כי פתח פה בירושלים הם פתחו פה אולם תצוגה חדש ומפואר ומציג נבחרת דגמים מתקדמים של המותג. רק היום רבותיי יש מבצעים עולים מאוד על הרכבים פה, אתם מוזמנים לחיי כוכבית 4989 לרגל פתיחת האולם. מוצאות הטבות השקה ייחודיות, חבילות תבזור מתנה וטיפול ראשוני חינם. יש להם רכבים פלאגין היברידי, רכבים 100% חשמלי, כל סוגי הרכבים, ואתם מוזמנים רבותיי לחייג לכאן, כוכבית 4989, הטבות מס והמון המון דברים טובים מחכים לכם כאן. יש פה גם רכבים קטנים, מלבד רכב הפלאגין 7 מקומות הגדול שטרף את כל השוק, יש לכם פה רכבים קטנים, יש לו טווח נסיעה של 1,000 קילומטר אגב לרכב הזה, עד 1,000 קילומטר, והמחיר שלו, מחיר מבצע 189,000 שקלים, 888, וזה כולל את כל ההצגה פה. יש פה רכבים גם לכל המשפחה בתקציב של 119,888 שקלים, הטבות בלעדיות דווקא ליום המחירות הגדול הזה, בברכת יישר כוח גדול לכל עסקים המלאכה. אנחנו מעבירים את השידור לאולפנים בירושלים,

אנחנו סיימנו, תודה רבה לכל הסכים הבא ולך, תודה רבה לרפי יוחנן, תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה ליעקב ממן ושניאור גילפד, וכמובן לצולמן, אני הייתי ימי מימון, נפגשים יצא השם מחר, בשורות טובות.

תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל.

0: הקרן. עושים לכם
1: מחיר. אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
2: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: ב-104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, אנחנו נכנסנו לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. יש אנשים רבים שאינם יודעים להוקיר את המתנה האדירה של חודש אלול שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, להתכונן לימי הדין, לזכות לחיים טובים. ונסביר קצת, כולם יודעים, אפילו ילדים, שאלול ראשי תיבות א' למד ו' למד אלול, אני לדודי ודודי לי. בפשטות, דודי זה הקדוש ברוך הוא, כמו שבשיר השירים כולם יודעים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו, שחולת אהבה אני, עם ישראל, חולת אהבה לקדוש ברוך הוא, אז דודי זה הקדוש ברוך הוא. אבל יש כאן דבר הרבה יותר עמוק, כך הסביר אחד מגדולי ישראל, שימו לב, הלוואי שתעבירו את זה לאחרים. מה זה אני לדודי ודודי לי? ילד קטן, כל מה שמבקש מאמא, אמא, אני רוצה פחית, אמא, אני רוצה ביסלי, אמא, אני רוצה גלידה. למה? הוא לא אומר סיבה, ככה. אם הוא לא מקבל, מתחיל לפקוד, צועק, מקבל. ילד לא מבין, זה לא יפה. לא סיבה, ככה אני רוצה. אדם מבוגר גם עושה מה שהוא רוצה. אבל הוא לא יכול להיראות טיפש כמו הילד. הוא עושה מה הוא עושה, אבל הוא עוטף את זה בכל מיני סיבות. דוגמה, אני רואה אותו כל יום מאחר לתפילה. אני שואל אותו, תגיד לי, למה אתה מאחר כל יום לתפילה? מה יגיד, אני עצלן? בא לי לישון? מה הוא אומר? ראשי שחרחר עליי, לא הרגשתי טוב, למדתי עד מאוחר. אני שואל אותו, תגיד לי, למה אתה מדבר לשון הרע? מה, כך בא לי? לא מתאים, כך לא מדברים? לא, אתה לא מכיר אותו, והוא רשע, וצריכים לדבר עליו, וצריכים לבייש אותו. בקיצור, הוא עושה מה הוא רוצה. וכך כל החיים. אתם יודעים מה זה אלול? אתם יודעים מה זה הכנה ליום הדין? אלול, אני לדודי, אין אני, אין אני, אני לא עושה מה בא לי. אני, כל הרצונות שלי, לדודי, דודי לקדוש ברוך הוא. אני קם מתי דודי רוצה, אני מדבר מה דודי רוצה, אני רואה מה דודי רוצה, אני לובשת רק מה דודי רוצה. ומי שיחיה כך, שכל האני לדודי, אין אני. כל הרצונות שלי לעשות רצון אבינו שבשמיים, אני לדודי, ואז דודי לי, ואז דודי הקדוש ברוך הוא יהיה איתי, ואם הקדוש ברוך הוא יהיה איתי, לדודי יש לתת חיים ובריאות ושידוכים וילדים וכסף. לי הכסף ולי הזהב, נאום השם. אני רוצה לומר לכם מה מבלבל את רוב האנשים. אני, כל ציבור שאני מגיע, אני מגדיר את האנשים, אני אומר להם, רבותיי, כאן אני מגדיר גם את כל ציבור המאזינים. אני לא מכיר אף אחד, לא רואה אף אחד. אתם יודעים איך אני מגדיר את כל המאזינים ואת כל המאזינות? כל אחד מהמאזינים מלך, וכל אחת מן הנשים מלכה. מלך.

0: איך?
1: במלוא מובן המילה. מלכה במלוא מובן המילה. ונסביר. וזה לא מחמאה. זו שרה נוראה. אין היום אדם אחד בעולם שאנחנו ממושמעים אליו. כל אחד עושה מה בא לו. אין מילה לאבא ואין מילה לאמא. אין מילה לרב. כל ימיו. הוא קם מתי הוא רוצה, כן מתפלל, לא מתפלל, חצי מתפלל. מה הוא רואה, מה הוא לא רואה. והפוך, תנסה להגיד לו. ואני רגיל להעיר לאנשים, יש אנשים, אמנם אנשים רבים מודים לי, יש אנשים, רד ממני, מה אתה אבא שלי? הוא מלך. למלך זה לא רואים מנה, אתה בסין שם, לובש את מה היא רוצה, כן צנוע, לא צנוע, כן מכסה, לא מכסה, מכסה מתי היא רוצה. היי, הקדוש ברוך הוא מצווה, היא מלכה, היא מלכה. ואתם יודעים מה זה ראש השנה? כל העניין של ראש השנה זה להניח את הקדוש ברוך הוא, זה גמרא מפרשת במסכת ראש השנה. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמניחוני עליכם. בעשרת ימי תשובה, כל יום מתפלים אלפי מילים, אבל בעשרת ימי תשובה, אלפי מילים, גם תפילות וגם תהילים וגם סליחות, מאות אלפי מילים, הייתי אומר אפילו מיליונים של מילים. אתם יודעים מהם ארבעת המילים הכי הכי חשובות? מילים הכי הכי חשובות מתוך מיליונים של מילים? המלך הקדוש, מי שהתפלל בסדר מתשובה, לא רק שאם הוא לא אמר המלך הקדוש, התפלל עמידה, הוא לא זוכר, הוא לא זוכר. כן אמרתי המלך הקדוש, לא אמרתי, הוא חייב לחזור את כל העמידה עוד פעם, הוא לא התפלל. והמלך המשפט, כאן יש מחלוקת בין ספרדים לאשכנזים, אשכנזים לא חוזרים בהשיב השופטינו, שהברכה מסתיימת, ברוך אתה השם, מלך אוהב צדקה ומשפט, ובעשרת ימי תשובה, ברוך אתה השם, המלך המשפט, אצל האשכנזים בזה לא חוזרים, כי בין כך מזכירים את המילה מלך, אבל אצל ספרדים, גם על המלך המשפט חוזרים. אמנם, כאן אני אומר, בוודאי תשמעו עוד הרבה רבנים, רק כאן אני, יש זמן עוד, אם ירצה שם, ארבעה שבועות, כבר פחות מארבעה שבועות, אם הוא שכח, הוא נזכר שהוא שכח, המלך המשפט, מהמלך הקדוש, הוא חוזר מההתחלה, מהתחלת העמידה, הוא שכח, או יש לו ספר מהתחלת העמידה, והמלך המשפט, כל זמן שהוא לא סיים את העמידה, נגיד הוא כבר התקדם, הוא על הצדיקים, מודים, שים שלום, והוא לא זוכר אם אמר המלך המשפט או לא, הוא לא צריך לעזור מתחילת המידה, הוא חוזר מתחילת השיבה השופטים כבראשונה, מסיים באורות השם, המלך המשפט. אם הוא סיים את המידה, סיים, יהיו לרצון השני, יהיו לרצון אמרי פי ויגון למי לפניך השם צורי וגואלי, סיים את היו לרצון, זה נקרא שהוא סיים המידה, חוזר מתחילה. מה למדנו כאן? שהמילה הכי חשובה זה המלך. וכך אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, אמרו לפניי מלכויות. זה לא רק אמרו לפניי. תחיה מלכויות, אחים ואחיות. תפסיק להיות מלך. תתפטר מלהיות מלך. זה המלך. וכמה שכל אחד יוריד את הראש שלו, יתפטר מלהיות מלך, ויקבל עליו את המלך, שימו לב, אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, ואז יעלה זיכרונכם לפניי לטובה. אוי מי לא עושה שנה טובה. אוי איזה שנה קשה עברה עלינו, ועוד זקוקים לרחמים מרובים לחודש האחרון של השנה, שיעבור הכל לשלום, בבריאות, בחיים, בפרנסה, באיזה צרות. וכל זה, אתם יודעים, מדברים כל הזמן, כמלחמה טראמפ אומר כה, נעשה להם גיהנום, אחרי זה אנשים נחמדים, הוא עצמו לא יודע. נגיד לכם בדיוק מה יהיה? אם הקדוש ברוך הוא גזר בראש השנה, מי שזוכר את המושג,

אף, איך אני כבר מחכה למוסף של ראש השנה, ועל המדינות בו יאמר, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב מלחמה, ואיזו לשלום, איזו לרעב, ואיזו לסבא, ובריות בו ייפקדו, להזכיריים, לחיים ולמוות, מי לא נפקד כי היום הזה?

ראש השנה הקרוב הבא עלינו, ויחתום בעזרת השם בנעילה של יום הכיפורים, אבל צריכים להתכונן. ואני רוצה לעזור למי שרוצה. אני רוצה לתת עצה, אוהב יהודים, ומודה לקדוש ברוך הוא שנותן לי לזכות יהודים, רוצה להסביר לציבור איך מכירים את המלך. אני לא סובל את זה, אנשים רוצים לרבנים, אנשים ונשים, בחורים, בחורות, רואים את הראש, רואים רב, הרב, בריאות, פרנסה, שילוחים, ילדים, לא נותנים ללכת. ואיזה בלבול זה. לא מתפללים, לא מברכים, לא צנועות, לא שומרים טהרה, לא שומרים שבת. תבקשו ברכות מ-100 רבנים, זה לא יעזור שום דבר. יש מלך. רבותיי, קבלו עצה. אני נותן עכשיו עצה להכיר את המלך, ואז אנחנו מובטחים לטוב. אמרו לפניי מלכויות, זה לא אמרו לפניי, לחיות את המלכות, לחיות את המלך. ומיד נסביר בסייעת הנשמיה איך להכיר את המלך. מזינים יקרים, אני בא להסביר שמי שישמע את זה, אני אומר לכם, אנשים, אלפים השתנו, חייהם השתנו, ואסביר לכם ממה נובעת הטעות. וכמו שאמרתי, שכל אחד מהמאזינים מחשיב את עצמו למלך, והאישה מחשיבה את עצמה למלכה, ממה זה נובע? כל אחד יחשוב לעצמו, אני חי, אני חי. בריא, חזק, משרה טובה, הרבה כסף, אישה, ילדים, בית, מכונית, חוץ לארץ. מה הבעיה? מי צריך את אלוקים? אני מסתדר בלי אלוקים. סטופ. עכשיו אני מסביר איך להכיר את המלך. כל אלה, כפי שהזכרתי עכשיו, אני חי, אני בריא, אשתי, הילדים, כסף. אפשר לשאול אותך שאלה? אני לא מדבר מה יהיה איתך בעוד 35 שנה. תרשה לי לשאול אותך, האם יש לך מושג מה יהיה איתך הלילה? מה יהיה איתך מחר? איך קראתי בעיתון שבוע שעבר? הייתה בר מצווה. יומיים אחרי הבר מצווה, תאונת דרכים, אבא נהרג, עם המצב בינוני, באותו יום, חתן, שצריך להתחתן בעוד שבועיים, נהרג בתאונת דרכים, וכי ידע האדם את המחר? אבל עזבו את העתיד. אני עכשיו מדבר על העבר. האם פעם ישבתם 5 דקות לעצמכם, לא חדשות ולא רדיו ולא טלפונים, לשבת בהתבודדות, להסתכל לשמיים? מי ברא אותך? מי ברא אותי? אתם יודעים מה אנשים צחקו לי בהרצאה? מי ברא אותי? אבא ואמא, אבא ואמא. כך צחקו לי בהרצאה. אוי, אנשים ריקים. אבא ואמא? אבא ואמא? אז למה המון אנשים אין להם ילדים? אין להם... אז גם... ושאלה... ומטיפת זרע אחת, מזה יכול להיווצר 13 מיליארד תאים במוח... ועיניים רואות, ואוזניים שומעות, ופה מדבר, ושיווי משקל, ומערכת עצבים, ויותר מזה. מה, אבא ואמא, הם גם יכולים לקבוע אם זה יהיה בן או בת? מה, והאם פעם אחת חשבתם על זה? וזה אני מדבר גם לדתיים. כל בוקר מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שלא עשה לי גוי. שמעתם את הברכה? גם מברכים, יש כאלה מברכים. אני לא מדבר על מי שלא מברך. אני מדבר על מי שמברך. בוא נמה שיש כאן. אני הרב יוספי. הייתי יכול, חד שלום, חד שלום. הייתי יכול להיוולד אצל איזה אמא ברמלה. היו קוראים לה לטיפה. וזה אבא ערבי, יוסוף, סליחה, מי עשה אותי יהודי? מי עשה? אני לא אומר, אל תגיד לי עכשיו, יש לי בית ויש לי משרה, ויש לי מכונית ויש לי כסף. תתחיל לך אחורה, כמו בן אדם, חכם, לא טיפש. מי עצר אותך? היית יכול להיות גוי, ערבי. תן תודה,
שימו לב לברכה.

0: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה ניגוי. שימו, יש מי שעשה אותך.
1: מי עשה אותך? אבא ואמא, אבא ואמא.
0: כמה אנשים אין להם זרע, כמה אנשים, כמה אנשים לא יכולות ללדת.
1: אבא ואמא.
0: ואבא ואמא? היית יכול להיוולד אצל אבא ואמא גויים? עוד היית יכול להיוולד אישה. ברכנו בכוונה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה לי אישה. וגם על זה צחקו, אני זוכר לפני עשרות שנים, אני גדלתי בחיפה. אתם הדתיים צוחקים על אנשים מבזים את האישה שלא עשה לי אישה, טיפשים שבעולם. יש עוד מי שמכבד אישה? יש עוד מי שמצווה לכבד אישה כמו ביהדות שלנו? אתם יודעים מה הרמב"ם פוסק? אישה אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. אוהבה כגופו ומכבדה, אם יש רק קרית אחת מאישה, אחד שלום שלא עשה לה אף אחד שום דבר, יש קרית אחת, תכבד את האישה, היא תשען על הקרית ואתה תשען בלי קרית. אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. לאנשים צוחקים, אני מדבר על חושבים את עצמם לחכמים, האם פעם התבוננת עם חכמי התורה שלא הייתה חוכמה כחוכמתם? שלמה המלך, שלמה המלך, דוד המלך, וכל חכמי ישראל בכל הדורות, קבעו דברים חכמים. צוחקים על אנשים. תבוא, נכון, לא הבנת, אתה לא מבין, באמת קשה להבין. תבוא, תשאל כמו בן אדם. סליחה, אבל אתה יכול להסביר לי, מה, היהדות מבזה את הנשים עד שהגברים מברכים שלא עשה לי אישה? אתה יכול לתת לי הסבר? כך תשאל. אוי, אוי, אוי. אני מברך כל יום בשמחה שהשם ייתן לי עוד שנים רבות. מברר בשמחה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עזר לי אישה. בטח כל הנשים השמות אותי, גם הן בטח נשים טובות, אבל אין כמו אשתי, שתחיה מיוחדת, מיוחדת. אז מה אני מודה לקדוש ברוך הוא שלא עזר לי אישה? כי אישה פטורה מלימוד תורה, כי אישה פטורה מכל המצוות שהזמן גורם. היא פטורה מציצית ופטורה מתפילין ופטורה מסוכה. למה? כל אחד בתפקיד שלו. כי אישה, ברוך השם, תנין אישה, מודה לקדוש ברוך הוא שנתן, ברוך השם, אישה יקרה, חכמה, שילדה 12 ילדים, על זה אני מודה לקדוש ברוך הוא. איזה גידול, איזה חינוך, איזה מה, אלא מה? והקדוש ברוך הוא פטר אותה, למה? איך תקרא קריאת שמע? זמן קריאת שמע עד 8:15. היא עסוקה עם הילדים. אז היא פטורה מכל מצוות עשה התלויים בזמן מסוים. אז מזה היא פטורה, כי היא צריכה להדביש את הילדים, להכיל את הילדים. וזאת הסיבה שאישה פטורה מתורה, ולימדתם אותם, כתוב בקריאת שמע, ולימדתם אותם את בניכם. ולא את בנותיכם, כל אחד בתפקיד שלו. על זה אני מודה, שלא עשה אני אישה, אני לומד תורה, אני מלמד תורה, אני מניח תפילין וציצית, והיא לא על המעלה הזאת. אבל הגמרא אומרת, לא נגאלנו ממצרים, אלא בזכות נשים צדקניות, לא נגאלנו ממצרים, אלא בזכות נשים צדקניות. חזרה לענייננו, כל הטעות שיש לבני אדם זה חוסר מחשבה. מסתכלים מה כרגע, ועל די זה מאבדים את הרצף, את ההבנה שמישהו ברא אותך. שימו לב למילים, שלא עשני, שלא עשני אלוקים, תודה שלא עשית אותי גוי, ברוך אתה השם אלוקים, שלא עשני אישה, תודה. והוא מדבר איתי גבוהה גבוהה, אני יש לי זה, סליחה, ברוך אתה השם.

השם אלוקינו מלך העולם פוקח עיוורים? מי נתן לך עיניים, טיפש? לך לבית חינוך עיוורים? כמה אנשים היו מוכנים לשלם שיהיו להם עיניים? מי נתן לך עיניים? מי? אבא, אמא? חוסר מחשבה, הכל ריק, הכל ריק, הכל ריק. תצילו את עצמכם. איך אני רגיל לומר, ברוך השם ברחבי הארץ, אתם יודעים מה מבלבל את כולם? כי האלוקים ברא את העולם הזה קניון. הצעירים לא יודעים, אבל המבוגרים זוכרים. לפני 40-50 שנה, בכל המדינה לא היה קניון אחד. הייתה מכולת קטנה של משה, ולא היה כמו היום, אתם יודעים היום, בכל הקניונים, בכל הסופרים, אריזה יפה, הכל באריזה יפה, קילו קמח, קילו סוכר, קילו אורז. פעם לא היה כך. לפני 40-50 שנה, היה במכולת שק, 50 קילו, עמד שק, שק קמח, שק אורז, סוכר, קמח, משקל. משה, תשקול לי חצי קילו קמח, קילו סוכר, קילו וחצי קמח. היה אחד, 40 שנה בכפר. מעולם לא ראה עיר. לא ראה עיר, לא ראה קניון. לא ראה את עזריאלי הגדול. פעם ראשונה, הוא נכנס בתל אביב, לעזריאלי הגדול. איזה אולמות, איזה אולמות. אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, מהרצפה עד התקרה, אוכל, אוכל. אבל הפלא היותר גדול, הוא לא מאמין למרינה, הוא רואה כל איש ואישה, כל אחד לוקח עגלה, מסתובב בקניון, על מה שהוא רק מסתכל, מותר לו להוריד מהמדף, ולשים בעגלה שלו, ולנסוע עם זה, הולך. מה? הוא לא מאמין, הוא לא ראה כזאת. מה? מה שאתה עושה, אתה יכול לקחת? פנטסטי. גם הוא לוקח עגלה, ומתחיל למלות, בשר, דגים, בירות, יין, קולה, אבטיחים. מילה עגלה עד למעלה. אם בקושי נוסעת, הוא מגיע לקופה, הוא דוחף את העגלה, היא כמעט לא נוסעת. אבל הוא לא ידע שמגיעים לקופה, משלמים על כל דבר. איך? מים לא נותנים בחינם, מלח לא נותנים בחינם. היום משלמים אפילו על שקית. תשמעו טוב, אני מדבר. ואל תגיד שהבוס של עזריאלי נסע לאמריקה. הבוס עומד בצד, והבוס רואה מה הוא לוקח. הוא כבר ממלא עגלה שנייה, לא רק עגלה אחת, הוא כבר ממלא עגלה שנייה. הוא לוקח, מכל טוב הוא לוקח, אבל הבוס מסכים. קח מה שאתה רוצה, שתי עגלות, שלוש עגלות, אבל כשיוצאים משלמים, יוצאים משלמים, הקדוש ברוך הוא בחוכמתו יצר את העולם הזה קניון. תעשה מה אתה רוצה. אתה רוצה, תתפלל כל יום, אתה רוצה תתפלל רק שבת, אתה רוצה אל תתפלל בכלל, אתה רוצה תתפלל רק בכיפור. תבינו, זה מה שמבלבל. זה העולם הזה. ירדנו לעולם הזה למטרה אחת. לקנות כרטיס כניסה לעולם הבא. כך אומר רבי יעקב בפרקי אבות, פרק ד', מי שרוצה לדעת את ההגדרה הכי קצרה. מה אנחנו מחפשים בעולם הזה? אמר רבי יעקב, העולם הזה דומה לפרוזדור. העולם הזה, התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לתקנין. העולם הזה הוא רק הכנה. רק הכנה. כל אחד עם הניסיונות שלו. כן תקיים, אתה מלך. אתה מלך. הקדוש ברוך הוא נתן לך אפשרות להיות מלך. תעשה מה שאתה רוצה. אבל אל תשכח שיש מי שברא אותך ונתן לנו תורה ומצוות.

הם חיינו, זה אורך ימינו, ובהם נגיע יומם ולילה, ומי שיבין את זה, והתבונן שאין בידו שום דבר, הכל ממנו, אין עוד מלבדו, החיים שלו השתנו לטובה, וכך נזכה לשנה טובה. הסברנו נפלא שהעולם הזה דומה לקניון, ודעו לכם, זאת משנה מפורשת בפרקי אבות. החנות פתוחה, בדיוק כמו שם, ברוך השם, כמו שמעתי קניון. החנות פתוחה, 24 שעות, כך תעשה מה אתה רוצה. והחנווני מקיף, אין לך כסף? אין לי כסף? אפשר, רושמים, רושמים. החנווני מקיף, והפנקס פתוח, והיד רושמת. שימו לב, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום. הגבאים זה מלאך המוות, מחזירים תדיר בכל יום, תביא את זה ותביא את זה ותביא את זה. ועל זה נאמר, הסתכל בשלושה דברים, ואין הטבה לידי אווירה, מה למעלה ממך. עין רואה, עין של מעלה, עין של הקדוש ברוך הוא, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. לכן אני נותן עצה, אחים ואחיות, ואני מתכוון בראש ובראשונה לעצמי, שנפסיק להיות מלך. הוא מלך, הוא מחיה אותנו, ואנחנו בניו, ואנחנו בנותיו, איזה זכות יש לנו. אז אנחנו מברכים כל בוקר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו, אשר בחר בנו מכל העמים. יש היום לא 70 אומות, 150 עמים, אשר בחר בנו. אנחנו לא יפנים, אתם יודעים כמה יפנים יש, כמה סינים, כמה הודים, ואנחנו העם הכי קטן. לא מרובכם מכל העמים, חשק השם בכם, כי אתם המעט. איך צריכים לברר בכוונה, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. רק בנו, רק אנחנו קיבלנו את התורה שלו. 613 מצוות, לגויים יש 7 מצוות. קבלו את זה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את חודש אלול, חודש הרחמים, כי הוא קורא לנו, בניי, בנותיי, שובו אליי, תבוא לבקש מבגץ, סליחה, הוא לא מסתכל עליך, אם תהיה ערבי, אולי כן יתחשב בך, מי מסתכל? כמה יותר דתי, יותר סנויים, וזה, תדעו לכם, זה לא דבר חדש, שיהיה ברור לכם, גדולה, שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי חכמים, השנאה הזאת, השנאה לתורה, השנאה שמושיבים בחורי ישיבות בבית השוער, כעבריינים, שונאים את אלוקים, שונאים את השבת של אלוקים, נלחמים בכל, בבני תורה, זה גמרא מפורשת. גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי חכמים, יותר משנאת הגויים, יותר ממה שאיראן שונאת אותנו. החמאס, החיזבאללה, זה השנאה של השמאלנים האלה. אשרינו, מה טוב חלקנו. ומכאן אני קורא לגברים, אל תפסידו תפילת ציבור אחת. אתם צריכים לאסוף זכויות ליום הדין. מכל מצווה נברא מלאך, טוב, מכל אווירה נברא מלאך, כך אומרת המשנה בפרקי אבות, העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד, ועובר אווירה אחת, קונה לו קטגור אחד. אולי בהזדמנות אחרת, נרחיב יותר בתפילה, עכשיו אני קורא לכם, אל תפסידו, בואו לבית השם. מי שבא לתפילה, אתם לא יודעים
בבת אחת.

0: בתפילה אחת כמה מצוות, כמה זכויות יש לו. כל אמן יהי שמי רבה, בכוונה אמן, יהי שמי רבה, יהי שמו הגדול, מבורך לעלם ולעלמי על מלא יתברך, קוראים לו גזר דינו. אין לכם מושג מה זה, מה זה, אולי נדעים את זה פעם, מה זה קדושה, קדוש, קדוש, קדוש, השם צפוקות ולא כל עצק ודו. נשים, נשים, אמנם אישה פתורה מבית כנסת, צריכה להתפלל, יש מחלוקת עם פעם אחת או פעמיים, לא את כל התפילה, אבל ודאי עמידה. איפה שאני הולך, באים אנשים, נשים, מקשים ברכות, יש לי עצה, אתם עושים ברכה? בואו נברך את הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומר, ראיתם פעם, שגנב גנב, והוא מבקש ברכה. מה הוא יישב? הוא גנב. יש, אני בטוח שכל המאזינים, בכל ברמה, אנשים ישרים, טובים, הם מישהו יגנוב בקניון. מישהו יגנוב בקניון? חדוש שלום, אוי, אוי, אוי, אוי, לא ילדה. וזה איזה חילול השם, אסור לגנוב, ויש איש ביטחון, אז זה חילול השם. אבל, אומרת הגמרא, איש ואישה, בחור ובחורה, כשאוכלים בלי ברכה, הם גוזלים את האלוקים. הוא גזלן, גנב. מה הוא גונב? מי ברא את האבטיח הזה? שאלתי פעם אישה אחת, את מברכת על האבטיח בורא פרי האדמה? לא, אמרתי לה, את גונבת את האלוקים. אמרת, מה אני גונבת? שילמתי. שילמתי על האבטיח. אמרתי לה, אבל מי ברא אותו? היא אמרה לי, החקלאי. סלחי לי גברת, החקלאי הוא גידל את האבטיח. החקלאי בא לשדה, הכניס גרעין אחד, איך נראה לך שגרעין אחד יש בכוחו להצמיח אבטיח 8 קילו, ומי עשה אותו אדום, ומי עשה אותו מתוך, כל זה עשה החקלאי? איך אנשים מבוגרים? אני לא מדבר אתכם ילד קטן שעדיין לא מבין. נשים 30, 40, 50, איך אתה מכניס לפה בלי להיפעל מאבטיח מתוק, אדום? על זה אלוקים לא שווה 9 מילים? ואתם רוצים ברכה? אתם רוצים חיים, בריאות, שידוכים, ילדים, וזה 9 מילים האלוקים לא שווה? 9 מילים, איך אמר הרב צדקה? כל ברכה לחלק ל3 חלקים. ברוך אתה, לאט, לאט. שמעתם פעם נאום של נתניהו לפני טראמפ? מה, הוא מדבר מהר? הוא בולע מילים? לאט, ברור, יפה. כל ברכה, איך אמר צדקה? כל ברכה לחלק ל3 חלקים. ברוך אתה, השם... אלוקינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. אתה או את שותים בירה, קפה, תה, ממתק. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני בהרצאות שואל אנשים, אני אומר להם, תגידו, אני אומר רגע, לפני דתיים, אני שואל אותם, בהתחלה לא מבינים על מה אני מדבר, תגידו, האם פעם שמעתם על הברכה שהכל נהיה בדברו, והם חושבים אותי מסכן, מה אני שואל אותם? כל ילד בן 4 יודע שהכל נהיה בדברו, ואני שואל ציבור של, בני 40, 50, 60, אני שואל אותם, תגידו, ברכתם פעם, אתם מכירים את הברכה שהכל נהיה בדברו? ואז אני אומר להם, לא יודע אם התבוננתם, שהכל נהיה בדברו, מי יחיה ומי ימות, מי בריא ומי חולה, מי תלד ומי לא, מי שילוך ומי לא, למי כסף ולמי לא. ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, שהכל חי, מת, בריא, חולה, אישה, שילוך, הריון, הפלה, שהכל נהיה בדברו. זה ראש השנה. אתם עושים הכנה ליום הדין? אחים וחיות, עושים הכנה ליום הדין? אמרו לפני מלכויות, לא רק אמרו, תחיו מלכויות. בואו נתפטר מלהיות מלך. הוא המלך, אין עוד מלבדו, אפס זולתו. וכמו שאמרתי, מתחילת הווייתנו, שאנחנו יהודים ולא גויים, שלא עשה ניגוי, וכל אחד בתפקיד שלו, נשים הלוואי, איך אני מאחל, שאף אחד לא ישכב בבית חולים, חוץ מאשר נשים, ללידה, וכולם ילדו בבריאות, בקלות, אבל זה, על זה, זה התפקיד שלנו. אני מסיים בפסוק שהכניס להרבה אנשים יראת שמיים. לכל אחד יש בבית תנ"ך, תפתחו את הספר האחרון בתנ"ך, דברי הימים, כדאי כל יום לחזור על זה, דברי הימים ב', יש דברי הימים א', דברי הימים ב', דברי הימים ב', פרק ט"ו, פסוק א' ב', ועזריהו בן עודד הייתה לו רוח אלוקים, תשמעו לא את הרב יוסף, תשמעו נביא, ועזריהו בן עודד הייתה לו רוח אלוקים, ויאמר שמעוני, השם עמכם ביותכם עמו, אחים ואחיות, השם עמכם ביותכם, לא עם כולם, לא עם כולם, ואם תדרשו ימצא לכם, ואם תדרשו לבוא לבש כנסת, ולערך כל ברכה בכוונה, וכל שעת צנועה, ולהיכנס לשבת לפני הזמן, אם תדרשו, ימצא לנו, ואם תעזבו, הוא יעזוב אתכם. אני מברך את כל ציבור המאזינים ואת עצמי, שכל ימינו נהיה, אם תדרשו, ימצא לנו. ואז נזכה בעזרת השם כולנו, לחיים טובים ולשלום.
1: קול ברמה 92.1 FM. אתם מאזינים לתוכנית הכוח של שמירת הלשון, סיפורים מרתקים מהחיים שנוגעים בליבו של כל יהודי, עם הרב הגאון דוד גבאי שליטה, ראש כולל להוראה בדיני שמירת הלשון.
2: השלום והברכה. אנחנו היום בעזרת השם נדבר על העניין של מטרת האיסורים שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם בעולם. מהי מטרת האיסורים? בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא לאדם איסורים? מה מטרת העניין? אם הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, מדוע נותן לנו איסורים? וידעת, הפסוק אומר בפרשת עקב, וידעת עם לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. פירוש הדברים, הקדוש ברוך הוא מייסר אותנו כמו אדם שמייסר את בנו, אומר האור החיים הקדוש. בן אדם אכפת לו מהבן שלו והוא מייסר אותו, לעומת בן של מישהו אחר, בן אדם לא ילך לייסר אותו, מה עניינו, מה אכפת לו? כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך, עם ישראל, שהוא נקרא בעצם בשם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא, האלוקים שלנו, נקרא שמו עלינו, מייסריך, בדיוק כמו כאשר ייסר איש את בנו. בעצם אומר אור חיים הקדוש, גם אומות העולם, למה לא מגיע להם את כל הרע, את כל המחלות הקשות, את כל הדברים הקשים? כי המטרה היא, כי אנחנו בעצם בנים של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו הבנים, אז אדם דואג לבנו, כך הקדוש ברוך הוא, שכדוגמת אב לבניו, דואג לנו. אמנם איתה במדרש, שלמה בכל אופן הקדוש ברוך הוא נותן לאומות העולם גם איסורים, כדי שעם ישראל לא יתבייש, שלא יהיה מצב שבעצם יגידו שגם רק אנחנו סובלים והם לא שום דבר. אבל בעצם העומק של מטרת האיסורים זה דווקא לעם ישראל. אז אנחנו שוב חוזרים על השאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא עושה את היסורים שיש לאדם בעולם? רק נזכיר שכל הדיבורים שלנו היום זה בכלל

בחסות הקו הכוח של שמירת הלשון, שעושים גדולות ונצורות למען הלשון, כוכבית 8572, שם יש תכנים, שם יש מענה לכל דבר שקשור לשמירת הלשון, ידע חכם ויוסיף לקח. נחזור לענייננו. הגאון בווילנה מבאר שמטרת האיסורים דומה לאדם שצריך לחרוש אדמה. האדמה לא יכולה לקבל לתוכה זרע, צמחים, רק על ידי שהיא רכה. לכן, לפני שזורים, חורשים במחרשה דברים עמוקים, מרפים, לשון הרפיה, את האדמה. לאחר ההרפיה של האדמה, נוצר האפשרות לזרוע. כך רצון השם להתקרב, כדי שאנחנו נתקרב אליו, לא יוכל לתת לנו שום תובנה רוחנית, רק על ידי שאנחנו בעצם נרקח את ליבנו, נוריד את הגאווה, נוריד את את המצב שאדם מרגיש ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, ורק כך על ידי כך האדם יכול לקבל את המוסרים של הקדוש ברוך הוא. אבל עדיין אנחנו צריכים לבאר. כאן אנחנו מגיעים לדברי הר"ן, וזה יסוד מוסד לכל אדם בחיים, וזה יכול לתת לאדם המון כוחות במצבים הקשים ביותר, הפחות נעימים של האדם, שאדם לא יודע מדוע הוא מקבל קשיים, מדוע הוא מקבל איסורים. כך אומר הר"ן בספר דרשות הר"ן, בדרוש העשירי. יש לר"ן, אחד מרבותינו הראשונים, ספר דרשות שכדאי לכל יהודי ללמוד שם דברים עמוקים, בדיוק כמו שלומדים ראשונים. והר"ן בראש ובראשונה מזכיר את דברי הרמב"ן הידועים, שזה בעצם הדבר המוכר ביותר, שמטרת האיסורים בעולם הזה זה בעצם לשלם לאדם את המעט אבונות שהוא עשה בעולם הזה, כדי לתת לו בעולם הבא את הזכות לקבל עולם נקי. שווה לאדם, דברי הרמב"ן ידועים, שווה לאדם לקבל את המעט איסורים בעולם הזה, כדי להיות נקי לעולם הבא. זאת אומרת שמדברים כאן על אנשים שהם לא צדיקים גמורים, ויש להם בעולם הזה דברים שהם צריכים לכפר. לכן מטרת האיסורים בעולם הזה כדי לנקות את האדם ולתת לו את האדם את העולם הבא בשלימות. ואותו דבר אצל הרשעים, כמו שכתוב בתורה בסוף פרשת ויתחנן, הוא משלם לשונאיו ולפניו להעבידו, לא יאחר לשלמו. התורה אומרת, כך חז"ל דרשו, שהקדוש ברוך הוא משלם לרשעים את השכר שלהם בעולם הזה כדי לתורדן מן העולם הבא. אלו דברי הרמב"ן הידועים, וזה בדרך כלל מה שמקובל, ולכן לפי זה מי שהוא צדיק גמור, אז הוא לא יכול, אין לו שום איסורים בעולם הזה, הוא נקי לגמרי. אותו דבר, מי שהוא רשע גמור, אין לו שום זכות לחיות כאן על מי מנוחות, כיוון שאין לו שום דבר שבעקבותיו הוא יקבל את את העונש שלו בעולם הזה. לכן מדברים כאן על סתם בני אדם שהם לא צדיקים גמורים וגם לא רשעים גמורים. זה מה שמקובל, זה מה שידוע. אגב, נסביר כאן ונאמר שיש קושייה של רבי חיים שמולביץ, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא משלם לרשעים את השכר בעולם הזה? הרי כתוב בגמרא בקידוש למתת, שכר מצווה בהאי על מלאיקה. הכוונה שאין אפשרות לשלם בעולם הזה שכר של מצוות. אז מדוע לרשעים כן יש כאן לכאורה אפליה, והקדוש ברוך הוא נותן להם את השכר בעולם הזה? אומר רב חיים שמולביץ בדרשותיו בספר שיחות מוסר, שמכאן אנחנו לומדים יסוד מבהיל. מכאן אנו למדים יסוד מבהיל. מה יסוד מבהיל שאנחנו לומדים? שהשכר של האדם של המצוות קשור להערכה שהוא מעריך אותו. הצדיק שמעריך את המצוות, שאצלו המצוות זה דבר גבוה מאוד, הצדיק שיש לו הערכה עצומה להנחת תפילין, ליהדות, לקדושה, אי אפשר לשלם לו את זה בעולם הזה. העולם הזה, עם כל חלל העולם הזה, לא יכול לספק את השכר של בן אדם שעשה כאן מצווה לשם שמיים, מצווה לטהרה. אבל הרשע שהוא לא מעריך את המצווה, אם כן השכר שלו מאוד מצומצם, ואת זה הוא יכול לקבל כבר בעולם הזה, כבר בעוד חיותו. העולם הזה יכול לשלם לו באיזשהו הנאה עוברת, כיוון שהשמחה שלו במצווה וההרגשה שלו במצווה היא בעצם נמוכה. זה הרי לא יאומן רק לחשוב על זה, שאדם שהוא לא שומר תורה מצוות, שעושה מעשה חסד, ויש יהודים לצערנו שעדיין רחוקים ועושים מעשה חסד, והחסד שלהם שונה לחלוטין, השכר של החסד שלהם שונה לחלוטין, היות שהם לא עושים את זה מנקודת אמונה. שאם היו עושים את זה מנקודת אמונה, הם היו מקיימים את כל המצוות ושומרים שבת ומניחים תפילין ושומרים על קדושה וטהרה, אז גם החסד שהם עושים בעולם הזה, לו יהיה החסד הגדול ביותר, הוא מצומצם בשכר שלו, וכל השכר שלהם בעצם נמדד

במושגים של העולם הזה, אי אפשר לשלם להם במושגים של העולם הבא. ועוד איזו נקודה הלכתית שנלך אליה ותכף נחזור, זה נקודה שחידש הבית הלוי, הבית הלוי חידש חידוש, שצריכים לפנות יולדת בשבת לבית חולים, במקרה שאין עקום, וצריכים לפנות, הרי כשיש עקום צריכים לפנות דווקא לידי גוי, אבל במקרה שאין עקום או שלא ניתן לפנות כיוון שהשעה מתאחרת, או כל חולה שיש בו סכנה, עדיף לקחת יהודי שומר תורה ומצוות, ולא יהודי שלא שומר תורה ומצוות, כי היהודי ששומר תורה ומצוות הוא עושה את זה לשמה, והוא מקבל איזה שכר שאדם צריך בשביל פיקוח נפש לחלל שבת, אבל אדם שהוא לא שומר תורה ומצוות, לא רק שהוא לא מקבל על זה שום שכר, הוא מקבל על זה עונש, כי מבחינתו הוא ממשיך את מעשיו הנלוזים לחלל שבת. ולכן ההגדרה של ערך המצוות קשור מאוד מאוד מאוד, והוא אבן יסוד לאדם להסביר לו כמה שכר יש לו במצוות, מה מגיע לו ומה הוא צריך לקבל. עד כאן ידועים, זה בעצם הסיכום של דברי הרמב"ן וכך מקובל. והר"ן בדרשותיו שואל על הרמב"ן שאלה, כמה שאלות הוא שואל, לא מקבל את זה הרמב"ן בדרשותיו ואומר, איך יכול להיות שאדם מקבל את השכר, העונש שהוא צריך לקבל בעולם הבא כבר בעולם הזה? קודם כל מקובל, אומר הר"ן, שכל הדברים דוחים אותם כמה שיותר, יש מה שנקרא כיוון די איתחי איתחי, וכמו שבן אדם בעולם הזה תמיד רוצה לדחות דברים ולא לקבל את העונש, כי אולי אחרי שנדחה את העונש יסתדר העניין, למה עכשיו אפשר יותר? אז מדוע שהקדוש ברוך הוא ייתן לאדם את העונש כבר בעולם הזה, כאשר אפשר לדחות, אולי הוא יכול לעשות תשובה, אולי הוא ישנה, אולי ימתק את מעשיו. אין שום סיבה בעולם שעכשיו תקבל בעונש, תחכה. כמה שאפשר לדחות, יש זכויות מכאן ומכאן, יש מיתוק, יש עניינים. אז מדוע, אם שואל הר"ן, אם הפשט כמו הרמב"ן, מדוע שאדם ירצה לקבל את העונש שלו כאן בעולם הזה כמה שיותר מהר? זה דבר ראשון. דבר שני, הר"ן שואל, לא שמענו ולא ייתכן שאצל הקדוש ברוך הוא יש חלילה חוסר צדק? אם העונש בעולם הזה אותו דבר הוא מידתי גם לעולם הבא, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, אם היה שומר את זה לעולם הבא, אז השכר, העונש היה יותר קשה, יותר חמור, אפילו שמדובר בחיי נצר, אבל הקדוש ברוך הוא אצלו הכל אמת והכל יושר, ואם בעצם מגיע לבן אדם זה מה שמגיע לו, אז הוא גם יקבל בעולם הזה, בעולם הבא, בדיוק באותה בחינה שהוא אמור לקבל בעולם הזה, באותה רמה בדיוק ללא שום שינוי. עד כאן לערך שאלות הר"ן על הרמב"ן. וכאן אנחנו מגיעים ליסוד העצום שאומר רבינו הר"ן. הר"ן אומר דבר נפלא ונורא, וזה יכול לסדר לאדם את כל החיים. אומר הר"ן, הרי כתוב בתורה בפרשת עקב, ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך, ויש שם פסוקים ארוכים, תאמר שאדם יש לו כסף וזהב, ויש לו ויש לו, והוא חושב שיש לו כל מה שיש לו, בפירוש הדברים, מה העולם הזה, עם כל מה שהוא נוטל, עם כל הנאות העולם הזה, עם כל הטובות שיש בענייני העולם הזה, מציאותית מרחיק את האדם מעבודת השם. אפילו מדובר על האדם הכי צדיק, והכי חסיד שנזהר, ומדקדק במצוות, ושומר הכל. אבל המציאות היא שבן אדם בעולם הזה, כשהוא נמשך אחרי העולם הזה, הוא מתנתק מהשם, לא בכוונה, לא ברצון, אלא זו המציאות שיש לאדם שפע גדול, יש לו הרבה ממון, יש לו בתים לרוב ומכוניות, יש לו עסקים, אז הוא טרוד בעסקיו, הוא טרוד בענאותיו, הוא טרוד בחופשותיו, הוא טרוד בטיוליו, הוא טרוד בכל העניינים. כשאדם טוב לו, יש לו גם דירה טובה, וגם הכל מקסים אצל הילדים שלו, והכל טוב עם הממון שלו. המציאות היא שבן אדם באופן אוטומט מתרחק מהקדוש ברוך הוא, אפילו אם הוא לא עושה עבירות בשבע אל תעשה, אבל את הזמן ללמוד תורה, את התפילה במתיקות, את הנעימות, את ההתגברות על המידות, אין לו, ונמצא שהוא מפסיד חלק עצום מהעולם הבא, כיוון שעולם הבא בנוי על העשייה של האדם בעולם הזה. על כן אומר הר"ן, מחסדי השם יתברך, כדי לתת לאדם את הכוחות, כדי לתת לאדם את הזכויות לקבל את ענייני העולם הבא בשלמות, נותן הקדוש ברוך הוא לאדם ייסורים בעולם הזה, כדי שהאדם יהיה תמיד דבוק בו, והוא לעולם לא יתרחק ממנו, וזה לטובת האדם, ואפילו הצדיק הגמור ביותר. הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם לא יפספס רגע אחד, כידוע שהאדם אפילו תפילה אחת, תפילה אחת, היא כל יום שיש שלוש תפילות, אין תפילה אחת שהיא דומה לחברתה, כידוע מחכמי הקבלה, כל יום יש את התיקון מפני עצמו. זה כתוב, מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות, זה מי שהפסיד קריאת שמה של שחרית או של ערבית, מה פירוש מעוות לא יוכל לתקון? מחר גם יש תפילת ערבית, אלא הפשט הוא שכל יום יש לו את התיקון שלו, כל יום יש לו את החיבור שלו, כל יום יש לו את העניין שלו, וכל יום שאדם מפספס, לא יוכל

להחזיר את זה. האדם יש לו מלא ניסיונות בעולם הזה, וכל ניסיון מקביה אותו ומרומם אותו. כשבן אדם לא עמד בניסיון, פירושו של הדבר שהוא הפסיד חיי העולם הבא. אפילו ניסיון שבן אדם לחברו, שזה לא נשמע תמיד, האדם שהיה לו עניין שהוא היה צריך לכעוס או שלנקום במישהו או להשיב, הוא לא עמד בניסיון והוא נקם, הוא יחזיר, אפילו שיכול להגיד במקרים מסוימים הייתי אנוס או וכדומה, ולא משנה עכשיו אם כן או לא, למעשה הוא הפסיד חלק מחיי העולם הבא. חיי העולם הבא זה חיי נצח, שאין לנו בהם השגה ואין לנו בהם הבנה. לכן מטרת האיסורים של האדם בעולם הזה זה רק מתוך אהבה עצומה של הקדוש ברוך הוא אל האדם, שהאדם לא יפסיד. רוצה הקדוש ברוך הוא בעמו, יפאר הנביא בישועה, רצון השם שאדם לא יפסיד, כמו שאדם קורא מכרי זהב, הוא נוקב מרגליות, הוא עוסק בעבודות המיוחדות ביותר והדקות והעדינות, וכשבן אדם חלילה וחס נמשך אחרי העולם הזה, המציאות היא שהוא מפסיד והוא מפסיד והוא מפסיד. ידוע לנו כבר מאמר דברי חזל במסכת שבת בדף קוף ממזיין עמוד בית על רבי לעזר בן ערך, שעליו כתוב במשנה שרבי יוחנן בן זכאי אמר, אם היו כל חכמי ישראל בכף מוזניים לפי גרסה אחת במשנה, ורבי לעזר בן ערך בכף שנייה מכריע את כולם. רבי לעזר בן ערך שעליו נאמר במשנה כמעיין המתגבר, הגמרא מספרת שהוא איקלה לדיומסית, מבואר שם בגמרא שזה היה אחרי חג השבועות לפי צד אחד בגמרא, שזה זמן שמקבלים את התורה וכביכול מסיימים איזשהו עניין, והוא יקלה לדיומסית, זה מקום שיש שם מקום של הנאות של רחיצה ויין. במדרש בקהלת כתוב שזה היה בעצת אשתו שהיא אמרה לו ללכת, והוא בהתחלה לא רצה לעזוב את החברים. הכל פנים, התנא הקדוש רבי לעזר בן ערך בא לקרוא בתורה את הפסוק החודש הזה לכם, ויצא לו אחרי שהיה ליבם. הגמרא אומרת, יקר תלמודי, נעקר לו התלמוד שלו. אם שיחה בתרי, וכל אחד יכול להבין שרב לעזר בן ערך, כשהוא הלך מסתר מיד דבוק בתורה, וגם כשהוא הלך אחרי ענייני העולם הזה ברחיצה, בוודאי ובוודאי שלא נח רגע ליבו מהתורה, אבל יש פה איזה נקודה כנראה, דקה של הדקה, של אם שיחה בתרי, שהוא נמשך אחרי ענייני רחיצה של העולם הזה, ויעקר תלמודי, עד שרחמה רבנן באו עליו רחמים וחזר לו תלמודו. ניתוק של העולם, מענייני העולם הבא לרגע, גרם לרבי לעזר בן ערך, גדול התנאים, מגדולי התנאים, להפסיד מושג עד כדי כך שנייה לו עקר תלמוד אחרי השעה ליבם. אז אם כן רבותיי, אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, ומי שיודע את הסוד הזה, החיים שלו נהיים טובים, החיים שלנו מלאים צרות ובעיות, וכל אחד סוחב על גבו. יש אנשים שחושבים של השני טוב, הם לא יודעים כמה יש בצד השני של היהודי. אמר לי דיין שמתעסק הרבה שנים בעניינים מסוימים, אמר לי שמגיעים אצלו אברכים יקרים, ומספרים לו שכשהדלת נסגרת מהצד השני של הבית, הגיהנום שלהם נפתח, ואף אחד לא יכול לדעת. מבחוץ רואים אותו שמח, רואים את אשתו שמחה, וכולם בטוחים שהם אנשים מאושרים שאין כמוהם, ואף אחד לא באמת יודע מה המצב שהיהודי עובר, מה המהלך, מה דרך חיים, ואף אחד לא יודע. אבל המסקנה של הדברים האלה, וזה נותן לאדם כוחות לחשוב ולהתבונן ולשים לב, המטרה היא אחת, להזכיר לבן אדם, יש לך חיי העולם הבא. עוד מעט אנחנו נסביר מה זה בדיוק חיי העולם הבא, אבל זה לא מגיע מתוך שנאה, וזה גם לא מגיע לפי הר"ן מתוך שהקדוש ברוך הוא משלם לאדם עונש, אלא זה מגיע מדבקות אמיתית. אנחנו מדברים כמובן על אנשים שהם עובדי השם, שזה המטרה, אני מגיע מרצון השם להגדיל לאדם את השכר שלו האינסופי, ולהביא אותו לעוצמות, להביא אותו שלא יפסיד חלילה וחס, מרוב אהבתו של הקדוש ברוך הוא לברואיו, מרוב רצונו של הקדוש ברוך הוא להגדיל לאדם את השכר שלא יפסיד, אז הוא דואג כל הזמן, כמו בן אדם שמבקש שיעירו אותו באמצע הלילה, שהוא צריך לסגור איזו עסקה גדולה מאוד, והוא מבקש, אפילו אם אני אהיה באמצע השינה, אפילו אם אני לא יכול לדבר, אפילו אם אני לא מסוגל, תעירו אותי, אל תיתנו לי לישון, אל תיתנו לי. למה ככה? כיוון שהוא לא רוצה להפסיד, וכשמישהו מעיר אותו, אפילו מעיר אותו בצורה תקיפה, הוא מיד תכף נזכר בעסקה שהוא הולך לקצור עוד רגע, תכף הוא נזכר והוא קם מלוא קומתו, קם בהצלחה, קם בברכה, קם באהבה גדולה מאוד, ללא שום עצירה, ללא שום רגע אחד שהוא ממתין. למה? כי כל זה מגיע מהבנה עמוקה
אין סוף, עד אין סוף, בלי תכלית, שהוא מבין שיש פה משהו נצח נצחים, מבחינת העולם הזה, כך להבדיל אלף עבדי, אלפי הבדלות, כשהקדוש ברוך הוא נותן למסורים, אנחנו לא מבקשים מסורים. חלילה וחס, אסור לאדם לבקש

איסורים. אבל כשיש איסורים לאדם בכל מיני צורות, בכל מיני צורות, אם זה בממון, אם זה בגוף, אם זה בחינוך ילדים, אם זה בכל צורה שהיא, ובן אדם בפעמים נזעקת לשאלה, ריבונו של עולם, למה? חלילה וחס. המטרה היא שאני רוצה שאתה תהיה קרוב אליי. אני יודע שהתפילה שלך, בשעה שאתה חלילה וחס, יש לך צרה, את תהיה אחרת לגמרי. אתה מתפלל אחרת, אתה דבק יותר, ושכרך גדול מאוד. ולכן רצון השם לעשות כזה דבר. ואני רוצה להוסיף עוד איזה חלק ולומר, אנחנו מקבלים איסורים בעולם הזה לפי הכוח שאנחנו יכולים לסבול אותם. בספר האור לציון, חוכמה ומוסר בחלק שני, שזה ספר נפלא מאוד, וכל מילה שם היא בסלע, וכדאי לכל אחד ואחד לרכוש את הספר הזה ולקרוא, הוא מביא שם חידוש נורא וגם הסבר עצום לעניין של האיסורים. קודם כל, כשהקדוש ברוך הוא נותן לאדם איסורים, הוא נותן לו את הכוח לעמוד בזה, והכוח שהוא נותן לו לעמוד בזה הוא טיפ טיפה יותר גדול מכוח האיסורים. כי אם זה יהיה ממש באותה רמה או פחות מזה, הוא לא יוכל לעמוד בזה. הכוח של העמידה בניסיון הוא קצת יותר גדול מכוח הניסיון בעצמו, כך שבוודאות מצד הקדוש ברוך הוא יכול האדם לעמוד בניסיון. וכאן הוא אומר דבר נפלא ומיוחד מאוד. הוא מביא את דברי הגמרא במסכת תשובות, החידוש שהוא אומר זה בשם רב דוד יונגרייז, שהיה רעבד של ירושלים. הוא אומר כאן דבר נפלא. כתוב בגמרא במסכת כתובות בדף למד ג' עמוד ב', ידוע לנו הרי שחנניה, מישאל ועזריה נזרקו לכבשן האש, והם עמדו על זה שהם לא רצו לעבוד אלוהים אחרים, לעבוד לפסל. כתוב בגמרא שאלמלא נגדוע לחנניה, מישאל ועזריה, לא היו יכולים לעמוד בניסיון. נסביר. אנחנו יודעים שמה שעשו לחנניה, מישאל ועזריה, זה זרקו אותם לכבשן האש. אומרת הגמרא, אם לא היו זורקים אותם לכבשן האש, אלא היו מכים אותם, נגדוע זה מלכים אותם, הם לא היו עומדים בניסיון, והם היו פלחי לצלמה, הם היו עובדים לצלם. כך לשון הגמרא. הוא שואל כאן שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה מתכוונת הגמרא לומר פה? וכי הגמרא מתכוונת חלילה לבזות אותם? מה, בשביל מה לומר כזה דבר? אתה אומר, תראה, הם עמדו בניסיון כי זרקו אותם לאש. אבל אם לא היו זורקים אותם לאש, אלא היו נוגדים אותם והיו מכים אותם, בזה הם לא היו יכולים לעמוד. למה לומר כך? למה לומר? וכי מה מטרת חז"ל לומר דברים נגדם? והכוונה של חז"ל זה כפשוטו, שבעצם כתוב הרי בכל נפשך שאדם אפילו שהוא צריך למסור את עצמו על קידוש השם, וכידוע בחז"ל שהרבה יותר קשה לחיות על קידוש השם מאשר למות על קידוש השם. למות על קידוש השם זה פעם אחת בן אדם יכול לקבל כוחות מיוחדים ולעשות את זה, אבל לחיות כל רגע ורגע לעבוד את השם במסירות זה הרבה יותר קשה. אז בכל אופן, אם היו נוקדים אותם, יכול להיות שזה היה הרבה יותר קשה. אבל מה מטרת חז"ל לומר כאן? וכי מי אמר, שאלה שנייה הוא שואל, מי אמר לחז"ל הקדושים שהם לא היו עומדים בזה? נכון שזה יותר קשה. קודם כל, מה מטרת חז"ל? ודבר שני, מי אמר שלא היו עומדים בזה? יכול להיות שחנניה, מישאל ועזריה, קדושי עליון, שהם היו בגדרגת נביאים, כמובן בדגמה הגמרא במגילה בדף ג', הם היו נביאים, אז הם כן עמדו, הם עמדו בניסיון, הם היו עומדים בכל ניסיון. מי אמר לגמרא שהם לא היו עומדים בניסיון של מלכות? אגב, לפני שנאמר את התשובה, נוסיף כאן, היה בזמן ביום הפטירה של הבבא סאלי, ביום הלוויה של הבבא סאלי, הלכו הרבה יהודים ללוויה שלו, ואחד מהיהודים שהלך זה היה הבן של האדמור מספינקה מבני ברק. הוא נסע עם כמה יהודים, ובדרך בחזור הייתה תאונת דרכים קשה מאוד. זה טרגדיה ידועה, והיה גזירה מאוד מאוד לא פשוטה. וכשהביאו את אבא שלו עוד היה חי, היום ניצל מהתאונה הזאת רק הבן של הנפטר, הנכד של האדמור מספינקה, שהוא היום האדמור מספינקה בבני ברק. יש לו ברוך השם משפחה גדולה. אבל כשנפטר אבא שלו, שהוא בעצם הבן של האדמור מספינקה, וביקשו מאדמור מספינקה לבוא ולהספיד, אז הוא אמר כאן, אני אומר לכם כאן, משל למה הדבר דומה, לאיזשהו עבד שהוא מרד באדוניו, והוא לא הסכים בשום פנים ואופן לגלות את העוולה שהוא עשה. והיו צריכים לשכנע אותו מאוד מאוד, והוא לא הצליח, ונתנו לו מכות ויסורים, וכל מה שעשו לו, הוא לא הסכים בשום פנים ואופן. והמלך אמר, אני אראה לכם, אני אסביר לכם בדיוק איך שעושים את זה. תראו מה לעשות, תביאו את הבן שלו, ותקו אותו מכות נמרצות לידו, אתם תראו שהוא מיד יוציא את כל מה שצריך להוציא, את כל המידע. כך עשו, הביאו את בנו של העבד, ושמו אותו לידו, והתחילו להקות אותו. המכה הראשונה או השנייה שהבן קיבל, הוא אמר, בבקשה, אני מוכן להודיע לכם את כל המידע שלו.

0: מוצאים בעולם, אדם לא מסוגל לראות שמכים את בנו. ואז עמד האדמור מספינקה ואמר דבר נורא, ריבונו של עולם, השטן ניסה אותי בשואה איומה, הוא היה ניצול שואה, קיבלתי מכות וחבלים בגופי, קיבלתי איסורים בגוף, וברוך השם עמדתי בניסיון. אמר הרבי, עכשיו השטן רוצה לנסות אותי במכות יותר קשות, בניסיונות קשים יותר, שהוא מביא את הבן שלו לידו, וככה האב צריך ללוות את בנו באיסורים נוראים. אני מודיע לך השטן שאתה לא תצליח, למרות שניסיון הוא יותר חמור ולמרות שהוא יותר קשה, אבל אתה לא תצליח לקוף אותי. זה נקרא לחיות על קידוש השם. זה סיפור נורא, לא רק למות על קידוש השם, אבל החיים על קידוש השם הם יותר קשים, כיוון שהם תמידיים והם קשים, זה לא תנועה של רגע. אז אם כן, רבותיי, אנחנו נחזור כאן לדברי הגמרא. שאלנו כאן שתי שאלות עצומות, ונשאלת השאלה, מי אמר לגמרא כזה דבר, ולמה, מה המטרה של כאן? יש כאן איזה משהו מאוד עמוק בדברי חז"ל, וצריכים לבאר את זה, ובעזרת השם תכף נבאר את זה. רק נזכיר ונאמר שהתוכנית שלנו כאן זה בחסות הקו הכוח של שמירת הלשון, ששם יש תכנים מיוחדים של שמירת הלשון, שכל אחד ואחד יכול תמיד להתחזק, וצריכים תמיד להתייחס בשאלות בשמירת הלשון, כאילו מדברים כאן על עניינים של חילול שבת, כמו שהאדם מזדעזע מאיסור סקילה בשבת, כמו שהאדם לא יכול לעבור לסדר היום שיש לו אפילו צלצילו של ספק בענייני חילול שבת, או בענייני מאכלות אסורות. אז כך בוודאי שמדברים כאן על הפה של הבן אדם, צריך אדם להיזהר ולדעת, ולא יכול להיות שיהודי יפסוק לעצמו, זה עניינים של חיים ואחרת, וכאן ועכשיו כל אחד ואחד צריך לקבל על עצמו קבלה. לא אדבר לשון הרע וגם בספק, וגם אם יש לי צד שזה מותר, אלך להתייעץ עם תלמיד חכם, אלך להתייעץ עם מישהו שמבין שחלילה וחס לא יעבור על איסורים דאורייתא גמורים. יש בעניין לשון הרע לאווים נוראים, יש בעניין לשון הרע לפעמים את כל הרעות שיש בן אדם לחברו, וכמה אדם מביא רע על עצמו. וכידוע מדברי הגר"א, שהקדוש ברוך הוא, אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא רואים שבעולם הזה מקבלים את האיסורים, זה עניינים שבן אדם לחברו, שאר עניינים שבן אדם למקום, כביכול יש איזשהו זמן שהקדוש ברוך הוא ממתין לאדם לחזור בתשובה, והאדם עד שהוא מגיע לחיי העולם הבא, אז לפעמים הוא יכול לתקן את זה, אבל בעניינים שבן אדם וחבור רואים בחוש, ואפילו ילדים קטנים, אם הם עשו דברים, והם עשו את זה ברוע ובאכזריות, רואים בחוש שאין אנשים על זה. אז חשוב מאוד, ואני מזכיר כאן את העניין, קו הכוח של שמירת הלשון, זה כוכבית 8572, זה כוכבית 8572, כל מי שרוצה ילך וישתה בצמא את כל העניינים שם, כוכבית 8572, ובעזרת השם תכף נמשיך בעניין הזה שהתחלנו בעניין של האיסורים.
1: מיד נשוב לתוכנית הכוח של שמירת הלשון.

0: אתם מאזינים לתוכנית הכוח של שמירת הלשון. סיפורים מרתקים מהחיים שנוגעים בליבו של כל יהודי. עם הרב הגאון דוד גבאי שליטה, ראש כולל להוראה בדיני שמירת הלשון.
1: כן, אנחנו שווים למה שדיברנו מקודם בעניין האיסורים. מדוע חזל היו צריכים לומר, אלמלא נגדוע לחנניה מישאל ועזריה? וכאן, יש כאן דבר נפלא שאומר הרב יונגרייז, שזה יכול גם כן לתת לאדם שינוי בחיים, תפיסת עולם אחרת. בעצם האיסורים שיש לאדם בעולם הזה, לאף אדם אין כוח לעמוד באיסורים, לולי הכוח שהקדוש ברוך הוא נותן לו. אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אין יכול לו, כפשוטו גם בעניין האיסורים. רק שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם איסורים, נותן לו את הכוח לעמוד בזה. וכשהקדוש ברוך הוא נותן לאדם איסורים בסוג א', יש לו את הכוח לעמוד באיסורים בסוג א', אבל באיסורים מסוג ב', אפילו שהם פחותים האיסורים של סוג הראשון, אין לו יכולת לעמוד בזה. אפילו שלפעמים זה באמת יותר נמוך. וכאן חזל מתכוונים לומר, אלמלא נגדוע לחנניה מישאל ועזריה, בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם למסור את עצמם לכבשן האש, הקדוש ברוך הוא נתן להם את הכוח לעמוד באיסורים של נפילה לכבשן האש. אבל אם היו נותנים להם מכות, אפילו שיכול להיות, יבוא מישהו שיגיד שזה אחרת, הם לא היו עומדים בזה, כיוון שהם לא קיבלו את הכוח לעמוד באיסורים הללו, וכשאדם לא מקבל את הכוח לעמוד באיסורים, אז הוא לא מצליח לעמוד בזה. וכאן יש כאן דבר נפלא שהוא משליך על כל מאורעות החיים. הרבה פעמים אנחנו רואים מישהו שיש לו לדבון לב, לו ולבני ביתו איזושהי מחלה קשה, או ילד מוגבל, וכו' וכו', בכל הצרות שיש לנו לבנותינו הרבים בדורנו. ולפעמים אדם מהצד שיש לו איסורים מסוג אחר, אומר לעצמו, אם הוא היה שם, הוא לא היה יכול לעמוד בזה, וזה באמת נכון. איך יכול להיות שאתה עומד בזה? זה באמת נכון. אותו אדם שקיבל את האיסורים האלה, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח לעמוד בזה, ואם הוא לא היה נותן לו את הכוח לעמוד בזה, הוא לא היה מצליח לעמוד בזה. ואצל אותו אדם שטמע יש לו את הכוח לעמוד באיסורים שלו, ואותו אדם שעומד באיסורים של בן שהוא מיוחד, ובן שהוא מוגבל, ובן שהוא נכה חלילה וחס, אם היה לו את אותם האיסורים שיש לו אותו אדם הטמע, הוא לא יכול לעמוד בזה, כי אין לו את הכוח לעמוד בזה. והכל הכל כתוב ומיוחד, כל אחד יכול להשליך את זה, הכל מאורעות החיים, אם זה בן אדם שיש לו מצוקה כלכלית, אם זה אדם שיש לו עניין רפואי, שלום בית, חינוך ילדים, כל מיני דברים שאדם רואה מול העיניים שלו ואומר, אוי, רק זה לא, את זה, את האיסורים האלה, אינני רוצה בשום פנים ואופן. זה באמת נכון, אתה לא רוצה את האיסורים הללו, אבל זה שהאיש ההוא עומד באיסורים האלה, זה שאתה עומד באיסורים שלך, זה הכל בגלל הכוח המיוחד שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. ולמלא הקדוש ברוך הוא עזר לאדם, לא יכול לאדם. וכאן אני רוצה להזכיר את מעשה שמובא בחז"ל, במדרש רבה פרשת פקודי, כתוב מעשה ברבי שמעון בן חלפתא. רבי שמעון בן חלפתא היה תלמיד של רבי יהודה הנשיא, של רבינו הקדוש. רבי שמעון בן חלפתא היה עני מרוד במושגים של פעם. מושגים של פעם, עני מרוד זה כפשוטו, זה אנשים שלא בא אליהם לפיהם במשך כמה ימים, אולי שבוע ימים דבר מאכל, חיים בניות נורא. וחזל מתארים שם תיאור נורא, שהגיע הזמן של ערב שבת ולא היה לו שום דבר בביתו, והוא ראה בצער של אשתו ולא יכל לעמוד בזה, כנראה שגם כל השבוע

זה כבר היה יום שישי, הלך איתו לשמי של העיר, הניח את זה שם ואמר, תכף נעשה חשבון אחרי השבת, בינתיים אני יכול לקבל ממך מה שאני יכול לקבל, כמובן, זה הרי היה סכום עצום שאין כמוהו, בינתיים הלך רבי שמעון בן חלפתא ורכש בשר ודגים ועופות וכל ענייני שבת קודש, ועשה שולחן ערוך ומפואר, ולאחר שעשה שולחן ערוך ומפואר, הוא זימן את אשתו, הנה בואי תבואי לטעום גם כן ממטעמי השבת המיוחדים. אשתו שאלה אותו, מאיפה הבאת את זה? מה? אחרי זה נדבר, מאיפה הבאת את זה? מאיפה? לא רצה לומר לה. אמרה לה אשתו, אני לא מוכנה לסעוד את סעודת השבת, עד שאתה תגיד לי מאיכן הבאת את מה שהבאת לכאן. לא היה לו ברירה, הוא סיפר לה שהוא הלך מחוץ לעיר וביקש מן השמיים שיביאו לו את, את הפרנסה והביאו לו רגל של זהב. אשתו הבינה שהרגל הזה, שזה רגל של שולחן שעליו יושבים בגן עדן כמובן ומדברים כאן בדברים רוחניים, והיא אמרה לו, רצונך שכולם יהיה להם שולחן שלם ואני ואתה נהיה בשולחן חסר רגל אחד? אני נשבעת פה שאני לא אוכל שום דבר עד שאתה תבטיח שאתה תלך ותחזיר את הרגל הזה במוצאי שבת. והוא לא ידע איך לעשות ומה לעשות, כבר היה כבר שעה מאוחרת כל הוויכוחים האלה. הוא הלך אצל רבו, רב יהודה הנשיא, וסיפר לו את העניין, כך וכך העניין, ירד לי רגל מן השמיים, ואשתי זו שמעכבת. אמר לו רב יהודה הנשיא, לך תאמר לאשתך, שאם יהיה חסר לכם רגל בעולם האמת, אני אשלים לכם את הרגל. רבי יהודה הנשיא היה בעל איסורים גדול מאוד. רבי יהודה הנשיא מוסר התורה שבעל פה, המשניות. רבי יהודה ככה אומר, חסר הביתה, חשב רבי שמעון בן חלפתא שבזה ייגמר העניין ויוכלו לסעוד סעודת שבת. אבל לא ולא, אמרה לו אשתו, כך הוא אמר לך, אני רוצה ללכת אליו. אני רוצה ללכת לשמוע מה שאתה אמרת. אם ככה אמר רבי יהודה הנשיא, הלך איתה רבי שמעון בן חלפתא עם אשתו לרבי יהודה הנשיא, והגיעו לרבי יהודה הנשיא, הרב, כך אמרת לבעלי שאתה תביא לו? אמר כן, אני אמרתי לו שאני אשלים לו. אמרה לו, מקרא כתוב בקהלת, בסוף קהלת כתוב, כי האדם הולך אל בית עולמו, וסבבו בשוק הסופדים, לא נאמר אל בית עולמים, אלא בית עולמו, מלמד שכל אחד ואחד הולך לבית עולם משלו. איך אתה יכול להשלים לי מה לעולם שלי מעולם שלך? אמר רבי יהודה הנשיא, אני מקבל את דבריה, היא צודקת, זה האמת, אני לא יכול לעזור לכם, ותחזור הביתה, ומוצא שבת צריך להחזיר את זה. באמת כך הוא עשה, הוא הלך הביתה, הוא הבטיח לאשתו, מוצא שבת הוא הלך והחזיר את הרגל. חזל אומרים שהנס האחרון הוא יותר גדול מהראשון, הוא עוד עכשיו היה צריך לקחת הלוואה גדולה בשביל לסגור את מה שהוא לקח מהשמי. עד כאן דברי חזל עם ביהור במדרש רבה פרשת פקודי. ונשאלת השאלה, מה באמת חשב רבי יהודה הנשיא, ומה בדיוק ענתה לו האישה הזו? מה קרה כאן? מה הוא חשב בתחילה, מעיקר המעיק הסבר ואשת המעיק הסבר? מסביר הגאון הצדיק רבי יצחק בלזר, תלמיד של רבי ישראל סלנטר, דבר נפלא ונורא, וזה מתקשר לדברים שאמרנו קודם. כידוע שרבי יהודה הנשיא היה איש עשיר גדול מאוד, כמובן בחזל שאפילו הגמרא בבבא מציע שאפילו השומר סוסים של רבי יהודה הנשיא היה יותר עשיר משבור מלכה, שהיה מפורסם באושר. היה לו לא חסר מעל שולחנו, לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא מבית הגשמים, לשון הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י' א'. היה לו כל מה שהוא צריך בעולם הזה. הוא גם העיד על עצמו בכתובות קוף ד' שזקף 10 אצבעותיו כלפי מעלה ואמר גלוי וידוע לפניך שלא נהניתי בעולם הזה אפילו באצבע קטנה. זאת אומרת, היה לו אפשרות ליהנות והוא לא נהנה. אבל לעומת זאת, האיסורים שסבל, איסורי הגוף שסבל רבי יהודה הנשיא, איסורים קשים מאוד. הגמרא שם אומרת בבבא מציעא שהיה לו כאבים בשיניים, 6 שנים בשיניים, 7 שנים בצימרתא, שזה אבנים בכליות. הצעקות שהיה צועק רבי יהודה הנשיא, כמובן בגמרא, בשני המקומות האלה, גם בכתובות וגם במציעא, היו נשמעים למרחוק צעקותיו, הכאבים שהיו לו. בגמרא במסכת נדרים כתוב שכשרבי, כשהוא היה מחייך, יום כשהוא היה מחייך, היה מגיע פורנות לעולם, היו נשרפים שדות, כיוון שבייסורים שלו היה מחזיק את כל העולם. למעשה הוא היה סמל של הייסורים, ייסורי הגוף הנוראים. זה רבי יהודה הנשיא. לעומת זאת, רבי שמעון בן חלפתא, בהפך הגמור, ייסורי הגוף לא מבואר שהיה לו, אבל ייסורי ממון נוראים היה לו, כמו שהסברנו קודם, היה לו עוני גדול, היה לו קושי גדול מענייני פרנסה. ולמעשה מה שהיא טענה לו, טענה עצומה, נכון שיש לך חלק עצום בניסיון של עבודת השם, בייסורי הגוף, אבל

בניסיונות של ממון, של פרנסה, אין לך מושג. אז היא אמרה לו, רבי יהודה הנוסי, תדע לך, אתה לא יכול לתת לי את הרגל בעולם האמת, כי את החלק הזה של איסורי הגוף שמעולם לא התנסית, לא תוכל להביא לי. חלק, סליחה, חלק הזה של איסורי הממון שמעולם לא התנסית, לא היה לך מעולם שום מושג של בן אדם, שהרי זה כתוב, כל מי שיש לו דקדוקי עניות, לא רואה פני גיהנום, קרום זולות לבני אדם, בן אדם שמתבייש מאוד, שאין לו מה להביא לאנשים, אין לו פרנסה, הצער העצום שיש לו. היא אומרת לו, נכון שיש לך איסורי גוף, ואם היה לנו איסורי גוף כמו שלך, היית יכול לתת לנו, אולי אם זה היה אותו דבר. אבל מה שיש לנו, מעולם לא היה לך. ולכן יש פה חלק של ניסיון של עולם לא תוכל לתת לי. הוא אמר לה שהיא צודקת. אפילו רבי יהודה הנשיא, שמעביר התורה שבעל פה, כותב המשניות, יש לו משהו שאין, יש משהו לרבי שמחה לבטא שאין לרבי יהודה הנשיא, והוא לא יכול לתת לו. וכך רבותיי, אנחנו יכולים לחיות בחיי העולם הזה, כמה עניינים בעולם הזה, כמה איסורים יש לכל אחד ואחד, משהו מיוחד ומשהו פרטי. צריך אדם להיזהר לא להתלונן על האיסורים שלו, כי בבואה בגמרא בברכות בדף סמך, מה זה נקרא קבלת איסורים באהבה? זה השתיקה והתפילה שהאיסורים ילכו, ומותר להתפלל על זה. אבל יש לאדם משהו מיוחד שאין לאף אחד בעולם, ויש לכל אחד ואחד איזה מערכת פרטית שהקדוש ברוך הוא מזכה אותו על ידי המערכת הפרטית שלו להביאו לחיי העולם הבא, לגדלו, לרוממו ולפערו. ואת החלק הזה אין אף אחד בעולם שיכול להעביר לו ולזכות אותו, ואין אף אחד בעולם הזה שיכול לשער ולתת. ולכן כל אדם ואדם, כל מה שיש לו, הוא צריך לקחת את זה ולראות מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, זה הכי טוב בשבילו, והוא עומד בזה נכון. ואם יש את האיסורים האלה, פירושו שיש לי את הכוח לעמוד באיסורים הללו. בפרשת עקב שהזכרנו קודם, הפרשה מתחילה, והיה עקב תשמרון בלשון רבין את כל המצוות האלה ועשיתם אותם, ואחרי זה כתוב בלשון, כשמגיעים לגבי קבלת הגמול, קבלת השכר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, כתוב בלשון יחיד, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד את השבועה ואהבך וברכך. כל העניינים שהקדוש ברוך הוא מזכה את האדם, כתוב בלשון יחיד, ושמר לך. שואל הכלי יקר, מדוע פתחה התורה קודם בהתחלה והיה עקב תשמעון בלשון רבין ומסיימת בלשון יחיד? אומר הכלי יקר, בעניין הזה של החיוב שלנו לקיים את המצוות, כולם שווים, והיה עקב תשמעון, לא משנה מי הוא, אם אדם הוא בעל טוב או בעל איסורים, יש לו צרות, יש לו עוני, יש לו עושר, כולם מחויבים פה אחד, והיה עקב תשמרון, כולם חייבים לשמור את מצוות השם. אבל כשמדברים כאן לגבי השכר, זה שונה לגמרי, זה כל יחיד ויחיד יש לו את החשבון שלו. בשמיים לא מחלקים שכר לאדם אותו דבר כמו השני, בודקים כמה שמחה היה לאדם במצווה, כמה התלהבות, כמה חשק, בודקים באיסורים שהיה לו, בניסיונות שהיה לו, כמה היה לו קבלת איסורים באהבה, כמה שתיקה היה לו, כמה קושי היה לו, כמה קושי היה לו. יש אחד אצלו איסורים, הם אחרת הוא פחות בעל רגש, הוא פחות לוקח את זה ללב, הוא פחות, ויש אדם שהוא בעל איסורים, אצלו כל דבר. יש כאלה שלוקחים את כל העולם בקלות, אם יש להם קלה שלא מוצאת חן ביניהם, או איזה חתן, או איזה עניין ציבורי, או עניין כלכלי, או עניין של פרנסה, או בבית כנסת, או בסמינר, או בישיבה, או בבית הספר, בחדר מורות, כל אחד ואחד כעניינו. ויש כאלה של לוקחים את הכל ללב, הם רגישים יותר, הם השקיעו יותר, הם יותר כואב להם, הם יותר מפריע להם. כל אחד ואחד לא שייך להשוות, לא שייך לחבר אחד לשני. ורק הקדוש ברוך הוא שהוא נותן את השכר, הוא יודע להגיד, יכולים לשבת שתי אנשים שלומדים תורה, אחד יקבל שכר עדן קץ, כי הוא מסר במסירות נפש, הוא מסר מעצמו, הוא הקריב, הוא לחם באיסורים שלו, הוא לחם לעמוד בניסיונות. ויש אדם שהכל בא לו בקלות והוא לא יתאמץ בשום דבר, והוא השכר שלו יום מוגבל וקטן וערך הרבה יותר פחות מהשני. ואותו דבר בכל המצוות, שני אנשים שמקיימים מצוות כיבוד אביהם, יש אחד שהורים שלו הורים מיוחדים, צדיקים, תלמידי חכמים, מי לא ירצה לשרת רב גדול? זה זכות שלו, בכלל לא מרגיש שמגיע לו שום שכר. ויש אחד שההורים שלו לא רק שהם לא נותנים לו טובה, אלא נותנים לו ההפך מזה, ומדברים איתו שרה, ומדברים איתו ופוגעים בו, ולמרות הכל הוא מקיים מצוות כיבוד אביהם, ואין לשער ואין לתאר בשום פנים ואופן את ההבדל בין שני האישים הללו. בעוד שהראשון מקבל שכר כאדם שעושה מצוות בלי קושי ובלי עמל, אז השני מקבל שכר בלי סוף.

לכן אנחנו ודאי לא מזמינים את השכר, אנחנו ודאי לא מזמינים את השכר, סליחה, את האיסורים, אנחנו רק מצפים ומקווים להשם, וכל אחד ואחד עושה כל מה שהשם נותן לו, ורצון השם לתת לאדם את מנת האיסורים שלו כדי לזכות אותו לחיי העולם הבא. ומה זה חיי העולם הבא? אין סוף. אמר הרב דסלר זצ"ל, אם אדם רוצה לדעת מה זה עולם הבא בדמיון, כל מה זה המשך של חיי העולם הבא, ייקח איזשהו אולם ספורט גדול שיש לו תקרה גבוהה מאוד וקירות גבוהים, וימלא את הכל באפר וחול, ותחשוב שפעם במיליון שנה באה ציפור ולוקחת גרגיר אחד מתוך כל מה שיש שם, הרי שבוודאי ובוודאי שאין, מי יכול לשער מתי זה ייגמר, זה הרי לנצח נצחים. וכך בעצם חיי העולם הבא, לשם זה ממשיך בלי סוף. העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. העולם הזה כולו איסורים, אבל מטרת הגמול של האדם היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. כל מה שיש לאדם בעולם הזה מתחילה ועד סוף, זה לא בשביל חיי העולם הזה, זה רק הרמב״ם כותב בפרק תשיעי מלכות תשובה, אם שכר מצווה בהאי עלמא ליכא. אז מה שייך שיש לאדם בעולם הזה עניינים מסוימים, וזה מתקשר למה שאמרנו קודם, מעין דברי הר"ן, כל מטרת השכר שהשם נותן בעולם הזה זה רק לעזור לאדם לקיים את המצוות. כל האיסורים זה רק לעורר אותו, זה לא השכר האמיתי מה שאדם מקבל כאן בעולם הזה. אוי ואבוי למי שיקבל בעולם הזה. יכולים לראות לפעמים שני אנשים, שניהם השקיעו מאוד, ואחד הפירות שלו פירות מיוחדים, יש לו ילדים מיוחדים והכל הולך לו בקלות, והשני הכל הולך בקושי, וכל מה שהוא השקיע, אפילו מעט מאוד, מעט מאוד מה שהשקיע, בקושי נשאר לו, בקושי יש לו. והאדם שואל את עצמו, למה? מדוע? כל כך השתדלתי, כל כך התאמצתי, מדוע אפסיד? וכל אחד ואחד, האמת לאמיתה שיש לו את החשבון שלו, ויש לו את העניין שלו, יש לו את הרצון שמיים שלו, יש לו את הכבוד שמיים שלו, יש לו את רצון השם, יש לו מה שהשם רוצה שהוא יעשה, מה שהשם רוצה, וחלילה וחס לאדם לבגוד ברצון השם, חלילה וחס לבן אדם לחשוב שיכול להיות אחרת, וזה שאתה שונה מהחבר שלך, כי יש לקדוש ברוך הוא את החשבון שלו, את העניין שלו. ולכן בעצם כל האיסורים של האדם להביא אותנו לחיי נצח, לחיי עולם הבא, עין לא ראתה אלוהים זולתך, אין סוף של הנאה רוחנית. אם אדם יצמצם את כל מה שיש לו בעולם הזה לכדי רגע אחד, ידועים דברי הרב דסלר בשם הסבא מכלם, הרי כתוב במשנה שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. הסביר הרב דסלר זצ"ל בשם הסבא מכלם, אם האדם ייקח את כל הרגעים הכי יפים שהיה לו בחיים ויעשה מהם רגע אחד, ואחרי זה יתרחב, יביא את כל הרגעים שיש לכל בני משפחתו, מתחילת חייהם ועד סוף חייהם מתוקים, ויהפוך את הכל לאותו רגע אחד. ואחרי זה ייקח את כל מה שיש בעיר שלו, את כל ההנאות שיש לאדם, ההנאות, כל ההנאות הגשמיות, והפוך אותם לאותו רגע. ואחרי זה ייקח את כל ההנאות שיש לכל העולם הזה, מבריאת העולם ועד סופו, ויעשה מהם רגע אחד, עדיין יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. זה השכר שיש לעולם הבא. ומוסיף הרב דסלר, שזה כתוב, לא כתוב יפה שעה אחת של קורת רוח. לא מדובר כאן על השכר באמת. זה כמו אדם שהוא רעב מאוד, והוא עובר ליד מקום שמבשלים מסעדה. הוא מריח את הריח של התבשילים, והם נכנסים בחותמו. ויש לו איזה קורת רוח, הנה תכף גם אני אולי אסכה ליהנות מהאוכל. זה נקרא קורת רוח. ועל זה אמרו שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. זאת אומרת שבעצם השכר הוא בלי סוף. לכן אנחנו צריכים חלילה וחס לא לחשוב רגע אחד שיש לאדם הפסד, לא לחשוב לרגע אחד שאדם מפסיד, תמיד תמיד להתגבר ולהתחזק. רבינו החפץ חיים אמר, ככה מסר התלמיד שלו הרב מרדכי צוקרמן, רבינו החפץ חיים אמר, אסור לאדם להתלונן שרע לו בעולם הזה. אסור לאדם להתלונן, אבל מותר לאדם להתאונן שמר לו. נסביר את הדברים. להתלונן פירושו להגיד למה, ורע זה פירושו של דברים לקחת את מעשה הקדוש ברוך הוא, לעשות אותם דבר רע. ויש בעולם הזה בוודאי מר, יש מרירות בעולם הזה, ולהתאונן פירושו להצטער. מותר לאדם, זה חלק מהעניין, זה חלק מעבודת השם, מהקרבת אלוקים. את צפוד, את רקוד, את צחוק, כדברי שלמה המלך בקהלת, לכל דבר יש מטרה, לכל דבר יש תכלית, לכל דבר רצון, יראיו יעשה, השם עושה. וחלילה וחס, כשאדם כל פעם צריכים לזכור ולתאר,

0: לתרגם את זה בעברית פשוטה, כשהקדוש ברוך הוא מביא לאדם ניסיון כעס, או ניסיון קנאה, או ניסיון נקמה, והוא עומד בזה, פירושה שהוא עמד במה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל כשהקדוש ברוך הוא מביא לאדם משהו והוא מבעד בזה, פירושה שהוא הפסיד קרבת אלוקים, הוא הפסיד את הקשר לקדוש ברוך הוא. נצייר את זה לפני שאנחנו מסיימים במשל נפלא. יהודי אחד הלך לסופר, סופר מרכזי, אחרי שאשתו ביקשה ממנו למלות כל מיני דברים מיוחדים, דווקא כך ודווקא כך, דווקא שמן עם שומן טרנס באחוז כזה וכזה, דווקא מקרונים של חברה כזאת, דווקא עניין כזה, כל מקום ועניינו וכל דבר מה שהוא היה צריך בדיוק, לאחר שעות מאומצות שהוא עמד מול כל הסופר הענק והאדיר, הוא הצליח למלות 5 עגלות עמוסות, חסי יום, אבל סוף סוף אשתו תשמח ולא תקנטר אותו שהוא שכח דברים, רצה לעשות רצון שלום בית, מילא 5 עגלות רגע לפני שהוא ניגש לקופה, הוא היה צריך חוץ מכבודכם לנקבה, והלך רגע לבית הכיסא, וכשהוא חוזר, הנה שוד ושבר, הפועל הערבי פינה את כל העגלות למקומם, וברגע ראשון עולה לבן אדם להשתולל, ללכת למנהל ולדרוש פיצויים, ולא אומר שזה בסדר, ודאי שהפועל הערבי הזה צריך לבוא על עונשו ועל מקומו, אבל מי שעושה כזה דבר ויוצא מכלל הבנה שזה בא מהשם, מפסיד פעמיים. שכר על האיסורים הוא לא יקבל, ועוד הוא מפסיד שהוא צריך עוד פעם להתנסות ולהתייסר, כיוון שהוא לא עמד באיסורים. היה עכשיו ניסיון שנשלח לו מהקדוש ברוך הוא, במקום לעמוד הוא דחף אותו החוצה, אז הוא הפסיד גם את השכר, ובעצם העניין שהוא עוד פעם צריך לעבור את אותו איסורים מחזרה, אולי בצורת עוד פעם 5 עגלות בסופר, אולי בצורה אחרת, ולמעשה האדם הזה הפסיד והפסיד, ונצייר אחרת, אם האדם הזה עמד באיסורים שלו, נכון שאולי באמת צריכים ללכת ולומר להנהלה מה שצריך לומר, אבל הוא ברמה אישית עמד בניסיונות שלו, הרי שבזה הרגע הוא הרוויח חיי נצח, בזה הרגע הוא הרוויח חיי העולם הבא, וזה בעצם מטרת כל האדם בעולם הזה לבוא לעמוד בניסיון. אז אבא נתחזקה בכל העניין הזה של ניסיונות של האדם. חלילה וחס, איננו מבקשים ניסיון, כמו שכל בוקר אומרים, אל תביאנו לידי ניסיון, אבל שהקדוש ברוך הוא שולח לנו איסורים וניסיונות, הרי אנחנו מצווים ושמחים ורוצים, ויודעים שזה לטובתנו, ואנחנו נעמוד באיסורים, כי הם המביאים אותנו לחיי העולם הבא. אני רוצה בסיום דבריי שוב להזכיר את הקו הכוח של שמירת הלשון, שהשיעור הזה בחסות שלו, שזה כוכבית 8572, כוכבית 8572, שהוא קו מיוחד ונפלא, שמורה לאדם את הדרך האמיתית, איך לעבוד הקדוש ברוך הוא, מורה את הדרך בהלכות לשון הרע, ועצות טובות, ושאלות מענה אנושי, ושאלות מעשיות, וכדאי לכל יהודי להתחבר לזה, כי על ידי שאדם מתחבר ורוצה ללמוד את ההלכות, מן השמיים מסיים אותו ונותנים לו כוח לעמוד. חבית 8572, חבית 8572, והיא רצון שנזכה לעבוד את השם, עבודה תמה, עבודה שלימה, ונזכה במהרה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
1: האזנתם לתוכנית הכוח של שמירת הלשון. להצטרפות ללימוד ההלכות היומי, חייגו כוכבית 8572, שלוחה 1. אם לא נלמד, לא נדע. כוכבית 8572. בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים. ועכשיו, פינת הכוח של שמירת הלשון. עם הרב ניסים בן שמעון שליטה, רב בקו הלכות ובקי בהלכות בין אדם לחברו.
2: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בפינתנו הקבועה, הכוח של שמירת הלשון. היום בעזרת השם, אנחנו רוצים לדבר על נושא מעניין, לשון הרע על האדם עצמו. האם מותר לדבר לשון הרע על עצמי? כן, אנחנו יודעים שיש לי איסור לשון הרע, יש איסור רכילות, יש הוצאת שם רע. עכשיו השאלה עם כל הדינים האלה, אם אני רוצה לספר על עצמי משהו, רוצה לגנות סיפור שמגנה את עצמי, האם אני גם כן עובר על איסור לשון הרע או לא? יש סיפור ידוע על החפץ חיים, סיפור על החפץ חיים שפעם נסע ברכבת לרדין, לעיר שלו, ופעם זה לא היה כמו היום. פעם לא הכירו כל כך את גדולי הדור, שמעו, יש איזה אדם שנקרא בשם חפץ חיים, הוא הוציא ספר חפץ חיים, קוראים לו רבי ישראל מאיר מרדין, והוא תלמיד חכם גדול, והוא גדול הדור וכו', אבל לא הכירו אותו בפנים, שמעו עליו. אותו אדם ישב ב... זאת אומרת, החפץ חיים ישב ברכבת, ולידו

התיישב בן אדם שלא הכיר אותו, וכמובן הוא בא ודיבר איתו לאן הוא נוסע. הוא אמר לו, כן, אותו אדם, ספר לחפץ חיים, אני נוסע לכיוון רדין, אני רוצה לפגוש את החפץ חיים, גדול הדור, איזה תלמיד חכם וכו', התחיל לשבח אותו. אז החפץ חיים, מענוותנותו הגדולה, הוא התחיל להמית, אמר, טוב, הוא לא כזה גדול, החפץ חיים, מה שאתה מספר עליו, הוא לא כזה, הוא לא רבי ישראל מאיר, הוא ישראל מאיר מרדין. ככה הוא בענווה דיבר על עצמו. אותו אדם לא ידע שהוא עומד מולו החפץ חיים, התחיל לקרוס עליו, מה, ככה אתה מדבר, גדול הדור, צעק עליו, יש כאלה כל מיני גרסאות שהוא אפילו נתן לו סתירה, אבל הוא צעק עליו. הגיעו לרדין, ואז כמובן באו מלא תלמידים לקבל את פניו של החפץ חיים. שאל אותם אותו אדם, מי זה האדם הזה? מה אתם ככה מכבדים אותו? אמרו לו, זה החפץ חיים, זה גדול הדור. אמר להם, מה, זה החפץ חיים, לא ידעתי, התחיל לבוא, הגיע לפני החפץ חיים ובכה. בכה, סליחה, ריבונו, סליחה כבוד הרב, לא התכוונתי, לא ידעתי שזה אתם. אמר לו החפץ חיים, אל תדאג. בזכותך מגיע לך יישר כוח גדול, בזכותך למדתי עוד שיעור בהלכות שמירת הלשון, שאסור לדבר לשון הרע אפילו על עצמו. עכשיו הסיפור הזה מובא, לכאורה לומדים מפה, שאסור לדבר לשון הרע על עצמו. הנה החפץ חיים ככה הסיק מסקנה. הבעיה היא שיש ילקוט שימוני, ככה החפץ חיים בעצמו מביא את זה בספר, בבאר מים חיים, בכלל א', בסוף. שמה, החפץ חיים מביא את הילקוט שימוני, בסוף באר מים חיים תתוו. ילקוט שימוני מספר בעצם במדרש שמה, כתוב שישעיה הנביא אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ואנוכי תמי שפתיים. ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. כביכול הוא אומר על עצמו, אני תמי שפתיים, ובתוך עם, דיינו עם ישראל, תמי שפתיים. וכתוב שם אחר כך, ויעף אליי אחד מן השרפים, ובידו רצפה. הגמרא אומרת, מה זה רצפה? הכוונה, אומר רבי שמואל בר נחמני, רצוץ פשע אמר דלטוריה על בניי. דיינו, הקדוש ברוך הוא העניש אותו, את ישעיה, על זה שהוא אמר לשון הרע. שם המדרש מביא ש... עליך, אומר הקדוש, אמר הקדוש ברוך הוא לישעיה, עליך אתה רשאי לומר, אבל על בני ישראל אין אתה רשאי לומר. מה אתה לומד מפה? שאסור לך לדבר לשון הרע על אחרים, בסדר, אבל על עצמך מותר. הנה, אומר לו במפורש, שמותר לך להגיד על עצמך. אז לכאורה זה סותר את הסיפור. מה נעשה עם זה? אז יש בזה כמה תירוצים. יש בזה, בספר חוט השני של הגאון רבי ניסים קרליץ, הוא אומר שיש הבדל. ברגע שאדם השומע. עכשיו אני מספר למישהו איזה לשון הרע על עצמי. אם הוא יודע מי אני, אין בזה איסור לשון הרע, כי הוא יודע שזה אני, והוא יודע שאני מוכן למחול על עצמי. מותר לי למחול על הלשון הרע שמדברים עליי. כמו אם מישהו מדבר עליי, אני יכול להגיד לו, דבר, אני מסכים לך, אני מוכל, אז גם מותר לדבר על עצמי. אבל, וזה מה שכתוב, בעצם זה מה שמובא במדרש, מותר לדבר לשון הרע על עצמו. אבל ברגע שאדם מדבר על עצמו, אבל החבר השומע לא יודע שזה הוא. כמו במקרה של החפץ חיים, של הסיפור הזה. מה היה שם? אותו אדם שומע פה לשון הרע, השומע בעצם, מי שהיה ליד החפץ חיים, הוא שומע לשון הרע שמגנים את החפץ חיים, אבל הוא לא יודע שזה מי שעומד לידו. פה זה ודאי לשון הרע. למה זה נקרא לשון הרע? יש פה איזה כמין הכשלה כזאת, מכשלה, שהרי כביכול החפץ חיים גרם לאותו אדם לעבור על איסור לא תיסה שם השב. לא תישא שם השב, זה הכוונה, אסור לך לקבל איסורי לשון הרע. ככה מזה, זה מה שלומדים מהפסוק פה. לומדים מזה גם שאסור להשמיע לשון הרע, אבל בגדול אסור לשמוע לשון הרע. אם לומדים מפה שאסור לשמוע, ממילא, אתה מבין שאתה, החפץ חיים גרם לאותו אדם לשמוע לשון הרע, שהרי מבחינתו הוא לא יודע שזה אותו אדם. אז יש פה כמין לפני עבר לא תיתן מכשול כזה. יש לזה כאלה שרוצים להוסיף, שהוא גם עבר על איסור אבק לשון הרע, שהרי אתה מביא את עצמך לידי חשד. שהרי ברגע שאתה מביא את עצמך לידי חשד, אז יש פה איזה סוג של אבק לשון הרע כזה. לעומת זאת, בספר הראשון לציון, בשו"ת הראשון לציון, גאון הגדול הרב יצחק יוסף, הוא אומר שם, תראה, אין למדין הלכה מסיפורי מעשיות. אומר שם בלשון שלו, ואם כנים הדברים, לא אמר כן החפץ חיים רק בדרך מליצה בעלמה. לכן, ודאי שאומר הראשון לציון, אומר הרב יצחק יוסף, מותר לדבר לשון הרע על עצמו, אין בזה שום איסור. כל מה שהחפץ חיים אמר לו, אולי זה רק בשביל להרגיע אותו. בשביל להרגיע אותו, אל תדאג, הנה, למדתי ממך הלכה. אבל ודאי שאין בזה שום איסור, ואין למדין הלכה מסיפורי מעשיות. לסיכום הדברים, מותר לאדם לדבר לשון הרע על עצמו.

0: זה באופן שהשומע יודע שהוא מדבר על עצמו. אבל אם הוא לא יודע שהוא מדבר על עצמו, אז מותר לדבר, אבל זה לא משנת חסידים. זאת אומרת, עדיף להימנע מזה. עדיף לדבר, לא לדבר על עצמך, כשהשומע לא יודע שזה אתה. טוב, עד כאן פינתנו. התודה והברכה לכם המאזינים ובכל העוסקים במלאכה. נזכור תמיד, בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים. ניפגש בעזרת השם בפינה הבאה, ועד אז, היו שלום.
1: האזנתם לפינת הכוח של שמירת הלשון. המעוניינים לשאול שאלות פרטניות בנושא, ניתן לחייג לכוכבית 8572 שלוחה 8, כוכבית 8572 שלוחה 8.
2: קול ברמה, 105.7 FM.
1: אתם מאזינים לפינת הכוח של שמירת הלשון עם הרב ניסים בן שמעון שליטה, רב בקו הלכות ובקי בהלכות בין אדם לחברו.
0: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בפינתנו הקבועה, הכוח של שמירת הלשון. היום בעזרת השם נדבר קצת על עין טובה. אחד הדברים החשובים ביותר בשמירת הלשון זה עין טובה. כתוב ברבי חיים ויטל, המהרחו, תלמיד הארי הקדוש, הוא אומר שלשון הרע, מקור האבון של לשון הרע זה בעין. אומר כביכול לשון הרע זה לא לשון הרע, זה עין רעה. למה? ההסבר הוא פשוט, ברגע שאדם מדבר על חברו לשון הרע, למה הוא רואה בו רע בכלל? כי, זאת אומרת, למה הוא רוצה לדבר עליו לשון הרע? כי הוא לא רואה בו את הטוב. יש סיפור ידוע, סיפור, אני לא יודע אם זה סיפור או משל, אבל זה מה, זה עם מוסר אמיתי. היה איזה מורה אחד, הגיע לכיתה, הראה לתלמידים דף ריק, רק עם נקודה שחורה באמצע. אמר להם, מה אתם רואים? אמרו לו, נקודה שחורה. אמר להם, אתם בטוחים שזה מה שאתם רואים? אמרו לו, כן, 100%. כולם מסתכלים, מנסים לחפש. אמרו לו, כן, זה מה שיש, יש שם רק נקודה שחורה. עוד פעם, אמר להם, אני רוצה שתסתכלו עוד פעם. כולם מסתכלים, אמרו, יש פה איזה משהו, מה הוא רוצה שנבדוק? מה הוא רוצה שנסתכל בדף הזה? עד שאמר להם, אתם כל כך בטוחים שיש פה רק נקודה שחורה? מה עם כל הדף הלבן? אז זה אומנם משל ידוע או דבר, הוא דבר אמיתי. אנחנו רואים כל הזמן, אנחנו רואים בן אדם, קודם כל אנחנו רואים את הרע. למה? האמת שאנחנו לא אשמים. זה כמין דרך כזאת שרוב האנשים הם כאלה, אנחנו כאלה, זה לא משהו שאנחנו לא נורמליים. נורמלי לחלוטין. הבן אדם אוהב לראות שלילי. הבעיה היא שכמובן זה לא דבר טוב. צריך כל הזמן לשנות את זה, צריך לשנות את זה, כי אם אדם היה מדבר, אם אדם היה מצליח לראות רק את הטוב, לא היה פה בכלל רע. לא היינו מצליחים לראות את הרע, וכמו שאדם רואה את עצמו, כן? אדם לא רואה נגעי עצמו. אדם תמיד מסתכל כמה אני טוב. אפילו שהוא אוהב את עצמו, אפילו כמה שהוא אוהב את עצמו, ממילא הוא מסתכל טוב. יש איזה סיפור מאוד מאוד מזעזע שהיה בשואה, אחרי השואה היה יותר נכון, מסופר על איזה אדם, רב, שקראו לו רבי אליעזר סילבר, הוא היה עוזר ליהודים אחרי שהם יצאו מהגטאות וכו'. יום אחד הוא הגיע עם החיילים האמריקאים, הוא בא ואחרי שהם כבשו איזה מחנה, סילקו את כל הנאצים, והיה שם כמה יהודים. בקושי היה יהודים, אז הוא הקים להם שם בית כנסת, הם היו רק 9 יהודים. טוב, הם רוצים להתפלל איזה תפילה, פתאום בא איזה, עכשיו, אחד היהודים רואה שאין מניין, מה עושים? יצא החוצה, רואה שם בן אדם חילוני, שואל אותו, תגיד לי, אתה רוצה אולי לבוא להשלים לנו מניין? אומר לו, לא, אני לא מעוניין, תעזוב אותי, כל הדתיים האלה, לא, הוא לא אהב את הרעיון. טוב, הוא נכנס, אמר לרבי אליעזר סילבר, תראה, יש בחוץ איזה מישהו יהודי, אבל הוא לא רוצה לבוא להשלים מניין, הוא לא בעניין. אמר לו, טוב, אני אלך לדבר איתו, אני אנסה לשכנע אותו, כי הוא היחיד, אין פה ברירה כל כך, אין לנו מניין בלעדיו. אמר לו, בסדר, איך תנסה? הוא יצא אליו, אמר לו, אולי אתה רוצה לבוא, לעזור לנו, איש קדיש, קדושה, תבוא, תעשה משהו. הוא כמובן נשאר בשלו, אמר לו, לא רוצה, לא מעניין אותי כל הדתיים, כל הספרים שלכם, ככה הוא מנסה, הוא לא אהב את הרעיון. טוב, אמר לו, תגיד לי, מה כל כך מציק לך ביהדות? בסדר, עברת דברים קשים, אני מבין, בשואה, אני מבין, בוא, אחרי הכל, עברת את השואה. אבל מה כל כך כואב לך? מה מציק לך? אמר לו, אני אספר לך. אמר לו אותו אדם, אני אספר לך. הוא מספר לו שהוא היה בגטו,

0: באחד המחנות, והם ישבו, הם אומר מתחתיו, היה בן אדם יהודי, שהיה לו, הוא היה היחיד בכל המחנה, שהיה לו סידור ותפילין. ככה מספרים את זה, שהוא היה עם סידור ותפילין. אמר לו, עכשיו, הבן אדם הזה, כל מי שכל המחנה רצה להתפלל, הוא היחיד שהיה לו סידור ותפילין. הוא הביל, הוא היה מזכיר את זה לאנשים, הבעיה היא שהוא לא היה ככה נותן את זה לכולם במתנה, באהבה, אלא כל אחד היה נותן לו את זה רק בסחירות. אתה רוצה? תביא לי איזה חתיכת לחם, תביא לי איזה משהו. כל אחד היה צריך להביא לו משהו בשביל שהוא יביא לו את הסידור ואת התפילין, ככה שיתפלל מהר ויחזיר את זה. כמובן, כל המחנה, כל היהודים שם היו נותנים ממה שיש להם רק כדי לזכות במצווה הזאת שלא הייתה קיימת אצלהם. לא תפילה ולא תפילין. יום אחד, הוא מספר, שהיה יהודי אחד הגיע לאותו אדם עם התפילין, אומר לו, בבקשה, תן לי, אני לא, אין לי מה להביא לך, אין לי מה לתת לך, אני חייב את התפילין, אתה לא, אם לא תיתן לי, אני לא אעשה את זה, אני לא יניח היום. והבן אדם התעקש, לא רצה לתת. הוא אומר, אותו אדם שישב בחוץ בעצם, מחוץ לבית כנסת, הוא אומר, אתה מבין? וזה דתיים, כביכול, תראה איך אתה, תראה איך הבן אדם הזה לא רצה לתת את התפילין, לא רצה לתת, מה, אז כביכול, איפה, זה מה שהיהדות מלמדת? ככה הוא כעס. אמר לו רבי אליעזר סילבר, אתה רוצה, אני, תן לי לספר לך, אני מאוד מבין אותך, אבל תן לי לספר לך סיפור שיכול להיות שאחר כך אתה תיכנס איתי. אמר לו בשמחה. אמר לו, הוא סיפר לו את אותו דבר, בעצם את אותו סיפור שהיה בן אדם שהזכיר את הדברים שלו, שהזכיר את התפילין, אבל כל המחנה נתן מהכסף שלו בשביל לקיים את מצוות תפילין. אמר לו רבי אליעזר סילבר, זאת אומרת, זה הסיפור שלך. הבעיה שלך שאתה הסתכלת על אותו אדם, האדם יחידי הזה, שהוא לא רצה להזכיר את התפילין בגלל שלא הביאו לו את הסחירות. אבל תראה מה זה. כל המחנה, כולם תרמו ונתנו משלהם רק בשביל להניח מצוות תפילין. אין לך עם יותר קדוש מזה. ראה את זה אותו אדם ונכנס, הוא אמר, תראה מה זה, לא ידעתי להסתכל על הצד הטוב. הוא אומר, כמה אנחנו במעשים אנחנו שופטים אלה לצד הרע במקום להסתכל על הדברים הטובים, ואם נחיה ככה, יהיה לנו איכות חיים, משהו, פשוט עולם אחר. עד כאן פינתנו, התודה והברכה לכם המאזינים וכל העוסקים במלאכה, ונזכור תמיד, בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים, ניפגש בעזרת השם בפינה הבאה, ועד אז, היו שלום.
1: האזנתם לפינת הכוח של שמירת הלשון. המעוניינים לשאול שאלות פרטניות בנושא, ניתן לחייג לכוכבית 8572, שלוחה 8, כוכבית 8572, שלוחה 8.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה. שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
4: מוריי ורבותיי, שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דברי חיזוק לאלוהים ושוח ונשמה של אחי הקדושים, הגאונים הגדולים, מרן ראש הישיבה, ברחמים מזוז, זכר צדיקים לברכה. זכותם תעמוד לנו ולכם כל ישראל. היום הזה זה יום השבעה של פטירתו של הגאון הגדול מגדולי תלמידיו של אבי מורי איש מצליח בשיבת כסי רחמים בתונס, מגדולי תלמידיו של מורחי מרן ראש הישיבה במזוז רבי חיים פרס זכר צדיק לברכה. זה היה מעיין גדול, מעמיק גדול, מרביס תורה גדול, היה חבר בית הדין בפריז, לימד תקופה בישיבה תורה ורחמים של מורנו הרב רבי בוגי צעדון זכר צדיק לברכה בפריז, וגם אחרי שחלה בכליות והיה צריך טיפול בדיאליזה 3 פעמים בשבוע, בכל זאת

היה מקבל תלמידים משיבת תורה ורחמים מלמד אותם עיון, הלכה, אשרה ואשר חלקו. נאמר דבר קטן על המנוח, אני עוד זוכר אותו משיבת כיסא רחמים, איך היה מתמיד, איך היה מעיין, איך היה לומד, איך היה שוקד. אחר כך נסע לפריז, כמו שהיו הרבה בתונס ראו שאין עתיד וקשה לחיות עם השנאה שהייתה לערבים בתונס. נסע לפריז, שם לא ידעו את ערכו, לא ידעו את גדולתו, נתנו לו להיות שמש בית הכנסת. כמה שנים ארוכות אחרי שהתחתן הוא לא ראה ילדים. יום אחד ראה בחלום את אבי מורי איש מצליח זכר צדיק לברכה. בחלום הוא רץ אחריו ולא הרב תברך אותי בילדים. הוא מספר, אבא אמר לו, לא, אתה היום לא לומד כמו שהיית פעם. לא, אני לא אברך אותך. ואז הוא אמר לו, הרב, תברך אותי. אני מבטיח לך שאני אחזור לשקוד כמו שאתה מכיר אותי גם יותר מזה. אז אבא אמר לו, טוב, אני מברך אותך שתזכי לילדים השנה הבאה. ואבא הלך. בחלום שלו נזכר בחיים פרס שאבי מורי איש מצליח סיפר להם בישיבה מספר פעמים על הגאון הקדוש אבי יעקב אבו קרה זכר צדיק לברכה. חי למעלה ממאה שנה. התמונה שלו מופיעה אצלנו בישיבה, והוא זכה אחרי פטירתו יעילו את עצמותיו ונקבר בהר הזיתים קרוב לציון של אור החיים הקדוש והרפא חדש. הייתי בהלוויה. אבא מספר שהיה מתפלל כל יום שחרית ביעקב אבו קרה. ביעקב אבו קרה יום אחד קרא לאבא אחרי תפילת שחרית, אומר לו, אני יודע באת כאן לתונס נשוי כשבע שנים, אני מכיר אותך פה לפחות, יש לך ילד מגיל 6-7, לא ראיתי אותך אף פעם, הבאת את הבן שלך לבית הכנסת, אתה מרגיל את הבן שלך להתפלל ביחיד. הוא התחיל להטיף לו מוסר, מוסר, מוסר, ואבא שותק ומקשיב. ביעקב אבו קרה סיים לדבר, ואז אבא אמר לו, כבוד הרב, אין לי ילדים. מה? אין לך ילדים? ואתה שותק כל הזמן ואני שופך עליך אש וגופרית. כן, עשיתי לקבל מוסר של הרב. ביעקב אבו קרה היה מקפל את התפילין שלו, נשבע ביעקב לאבא, אבל אני נשבע לך בנקיטת חפץ בתפילין הזה שהשנה הבאה יהיה לך בן. אבא ספר לנו את זה. מרעדתי מהשבועה. הרב לא אמר אני מברך אותך, הוא אמר אני מבטיח לך. הרב אמר אני נשבע לך, נשבע בתפילין הקדוש שלו. וכן היה. עד סוף השנה נולד לו לאבא בן בכור. לפני שנולד לו מרן ראש הישיבה מור אחר במאיר.

אבל לבן הזה צמח ברכה. אבא, ראיתי מכתב שהוא כתב לגאון הגדול בעובדיה דיה, שהיה חבר בית הדין הערעורים בירושלים. הוא סיפר לו על הילד הזה, אומר לו, הבן הזה היה כל לילה קם בחסות רואה ברכות השחר וקורא תיקון חצות והולך לישון. במשך היום היה יושב וקורא מבראשית חומש בראשית, וממשיך וממשיך עד לעיני כל ישראל. היה ילד פלא, אבא מאוד ציפה ממנו משהו גדול, אבל לצערנו נפטר בגיל 7-8 יום פורים בשנת תשו"ו. סיפר לי אחד מהתלמידים של אבא, אומר לי, היינו לומדים שיעור ביום פורים אצל אבי מורי איש מצליח, ובא מישהו ולחש לו באוזן שני מילים, הרב סגר את הספר, הלך נשק את ההיכל ואמר, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך, ויצא. אבי מורי כאשר סיפר לנו את הסיפור הזה בשביל להחדיר לנו כמה חובת החינוך לילדים בגיל הרך. הוסיף עוד משפט, אומר, אחרי שנפטר, לא עליכם הבן הבכור, אומר, הצטערתי, למה לא אמרתי כאשר ביעקב אבוקווה בירך אותי, למה לא אמרתי לו, הרב, תוסיף לי בן זכר של קיימה. אבל מה שהיה היה, אמנם מהשמיים לא השאירו את אבי מורש מצליח הרבה זמן בעצבון גדול. אמנם ראה את הילד הזה אחרי 7-8 שנים משיתחתן. הילד הזה חי כ7 שנים, אבל אחרי חודש נולד מור אחי ממנו שישיבה וקראו לו מאיר. אני חוזר לבחיים פרס זכר צדיק לברכה, בחלום שלו אחרי שקיבל את הברכה מאבא, נזכר שאבא אמר, אני מצטער שלא אמר לי רבי יעקב אבוקווה בן זכר של קיימה. הלך ורץ בחלום אחרי אבא, אמר לו, הרב, אני מבקש תגיד לי של קיימה. ואבא אמר לו, כן, יהיה רצון שיהיה לך ילדים של קיימה. מאז רבי חיים פרס היה קשור עם הגמרא יומם ולילה. אני זוכר כאשר הייתי נוסע לפריז בשביל לאסוף כסף לישיבה, הייתי פוגש את רבי חיים בתחנת הרכבת לנסוע לבית שלו, ומחכה שם בין כל הנוסעים גויים וקושים, והוא נמצא שם עם גמרא פתוחה, מעיין במחשה עם הרם שיף את ההבטחה שלו שהבטיח להבקים עד יומות, וזכה באותה שנה לבת, וזכה וחיתן אותה עם תלמיד חכם, וזכה אחר כך גם לבן. דברים צדיקים, זכותו תעמוד לנו ולכם מול כל ישראל. נאמר כמה מילים להתחזק. אנחנו נמצאים כבר בחודש אלול, חודש הרחמים, חודש ההתעוררות להתקרב לקדוש ברוך הוא. נקרא הלכה אחת מהרמב"ם הלכות תשובה, פרק שביעי, הלכה ג'. הרמב״ם כותב כך, אל תאמר
שאין התשובה אלא מעבירות שיש בהם מעשה, כגון זנות, מגזל וגניבה. כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות מעות שיש לו ולשוב מהם. כולם יודעים, חודש אלול זה חודש התשובה. קדוש ברוך הוא נתן לנו חודש להתכונן לקראת יום הדין. קדוש ברוך הוא האבא רוצה לתת לנו שנה טובה, אבל כמו שאי אפשר למלות עגלה בסופר בלי לשלם, אי אפשר לבקש שנה טובה בלי לשלם. קדוש ברוך הוא נתן לנו חודש אלול, 30 יום ועוד 10 ימים מראש שנה עד יום הכיפורים, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל השם. נחפש מה אנחנו צריכים לתקן ונחזור לקדוש ברוך הוא. הרמב״ם כותב, אל תחשוב שאדם צריך לחזור בתשובה רק מעבירות כמו חס ושלום זנות, גזל, גניבה. לא, כמו שבוודאי שצריך לחזור בתשובה מאלה, צריך לחפש בדעות הרעות ולחזור בהם בתשובה. מהם הדעות הרעות שהרמב״ם אומר צריך לחזור בהם בתשובה? כותב, מן הכעס. כעס, הכעס זה דבר רע מאוד. כעס, אדם כועס, אדם כועס, אתה חושב שהכל מגיע לך. מי אמר שהכל מגיע לך? ומה אתה מביח כאשר אתה כועס? האם אתה יכול להחזיר בחזרה את מה שהפסדת? חכם יודע, הכעס אין בו שום רווח. רבותינו אומרים, רגזן לועלת בידו אלא רגזן אותו. זה מה שהביח, שהוא התרגז, זה הכל. הוא לא הביח כלום. להפך, להפך. בשפה פשוטה וטובה, אתה תוכל לשכנע את החבר שלך בלי לחוס. הרמב״ם ממשיך, מן האיבה, שנאה. אדם שונא את חברו בגלל שעשה לו מה שעשה לו. לא, קדוש ברוך הוא אוהב, השם יברך את עמו בשלום. כאשר אתה תמשיך לשנוא אותו, מה מגיע לך? מה הרווחת? הרווחת כסף? שנאה? לא, אל תשנא. גם אם אדם לא בסדר, אל תשנא, אתה תוכל להוכיח אותו, הוכח לחכם ויאבקה. מן הקנאה, מקנא שפלוני יש לו בן תאוז. מה אתה מביח מהקנאה הזאת? הדבר הבא, אתה לא רגוע, אתה מקנא, אתה אוכל את הלב. ומן התחרות, הוא הגיע, גם אני צריך להגיע. נכון, יש תחרות טובה. רבותינו אומרים, קנאת סופרים תרבה חוכמה. הוא למד, גם אני אלמד, זה בידיים שלך. אבל תחרות, הוא יש לו בן תאוז, גם אתה, אם הקדוש ברוך הוא בירך אותך בעושר, יהיה לך. אם הקדוש ברוך הוא לא בירך אותך בעושר, לא יהיה לך. אדם צריך להיות שמח במה שהשם נתן לו. ומן ההיתול, צחוק, קלות ראש. אדם צריך להיות בסבב פנים יפות, אבל היתול, ליצנות, ליצנות. רבותינו אומרים, ליצנות אחת דוחה 100 הוכחות. לברוח מהליצנות, יש בדיחותה, מילתא דבדיחותא, זה כן, הגמרא מספרת, אליהו הנביא, חכמי הגמרא היו פוגשים אותו ברחוב, שאלו אותו, בשוק הזה יש מישהו בן עולם הבא? אמר להם, כן, זה וזה. הלכו אליו, נו תספר לנו מה מעשיך. ענו לו, אנחנו מבטחים, רואים בן אדם עצוב,
אומרים לו בדיחה, בדיחה.

לבד, והעיתול וליצנות לבד, שני עולמות. הרמב״ם ממשיך, ולבדיפת הממון, אדם עודף יום ולילה. שמעתי שבוע שעבר על מישהו שמכר חברה כאן בישראל ב3 מיליארד שקל. זאת אומרת 3,000 מיליון שקל. וצחקתי בלב שלי, האם הוא במקום צלחת אוכל 2? האם במקום דירה אחת גר בשתי דירות? הוא מביח עוד כסף, עוד כסף, עוד כסף. הגיע היום ועזבו לאחרים חילם. אני מברך את הילדים שלי ואת מי שרוצה ברכה, שלא יחסר לכם כל טוב, כמו שאומר דוד המלך בתהילים, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. לא כתוב ודורשי השם יהיה להם בעושר. אני יודע, אנשים אוהבים ברכה בעושר, אני מברך אותם בעושר, אבל בטוחי לילדים שלי, לנכדים שלי, לנינים שלי, אני מברך שלא יעשה לכם כל טוב. היום אתה צריך דירה, שהקדוש ברוך הוא יזמין לך שתוכל לקנות דירה. היום אתה צריך פרנסה טובה, שיהיה לך פרנסה טובה. אתה היום צריך לחתן ילדים, שיהיה לך בשביל לחתן ילדים בינה אחת. והכבוד, מה מביחים מהכבוד? נשים בשים אחרי הכבוד. אמרנו שישיבה זכר סדק לברכה היה אומר, כבוד זה ראשי תיבות, בטל ומבוטל כעפרה דהרה. כבוד, מה מרוויחים מהכבוד? להיפך, יש להתרחק מהכבוד. הרמב״ם כותב, צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מהם, ומבדיפת מאכלות. אתה רוצה לאכול טוב, בסדר? כתוב בפסוק, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אבת נפשך תאכל בשר. אבל רדיפת מאכלות עודף בשביל לחפש עוד אכול. אחרי 5 דקות ממה שאכלת את מאכל הטעים ביותר, כבר תעכל והלך. צריך לחזור בתשובה מזה, מן הקורק היוצא בהם. מן הכל צריך לחזור בתשובה, ואלו העוונות קשים מאותם שיש בהם מעשה, שבזמן שאדם נשכח באלו קשה לו לפרוש. הרמב״ם כותב, זה קשה יותר מעוונות שהזכרנו, זנות, גזל, גניבה. מפני בזמן שאדם שקוע בדברים האלה שהזכר הרמב״ם, קשה לו לצאת מזה. וכן הוא אומר, יעזוב רשע דרכו ויש אבן מחשבותיו. פסוק כאן לא כתב יעזוב רשע את הפשעים שלו והעבירות שלו דרכו. הדרך שלו, כמו שאמרנו, כעס, איבה, קנאה, לעזוב את זה. התורה שלנו מלמדת אותנו להסתכל בחצי הכוס המלאה, לא להסתכל חסר לי, חסר לי, חסר לי כסף, חסר לי וילה, חסר לי. לא, תמיד תסתכל בחצי הכוס המלאה ותהיה רגוע. התורה נותנת לנו שלווה, נותנת לנו שמחה, נותנת לנו הרבה נחת. כל הבעיות שיש בעולם בגלל הרדיפה. מספרים על 2 אנשים שעזרו למלך איזה מבצע גדול, והמלך קרא לאחד, אמר לו, תגיד לי, מה אתה עושה שאני אתן לך פרס גדול? אבל תדע לך, מה שאתה תבקש אני עומד לתת לחבר שלך ב2. אמר לו, אדוני, אני מבקש תנקר לי עין אחת, רוצה להיות עיוור מעין אחת. לחבר שלי תנקר לו 2 עיניים. למה? הוא לא ראה מה שטוב לו, הוא מוכן.

לסבול, להיות עיוור ולראות רק בעין אחת. העיקר שלחבר שלו לא יהיה לו טוב, לחבר שלו לנקה לו שני עיניים. לא, תמיד רואה בטוב ירושלים, תשמח במה שיש לחבר שלך. לפני כ-20 שנה אני גר בשכונת רמת לחנן בבני ברק. קנינו דירה, 4 חדרים, ברוך השם, משפחה גדלה. היינו משפחה ברוכת ילדים. היינו נותנים לילדים לישון 2 במיטה. אבל יום אחד התבשרנו שהעירייה נותנת רשות לכל רמת לחנן יוסיף עוד כ-50 מטר מרובע. נו, ברכה גדולה. אנחנו גרים בשני בניינים צמודים, ואז שאר הצדדים יכולים להוסיף, וצד אחד שהוא דבוק עם הבניין השני לא יכולים להוסיף. באו השכנים מליבם הטוב, אמרו לאלה שלא יכולים להוסיף, נרשה להם לבנות מתחת לעמודים. כולם חתמו, גם אני איתם. יום אחד בא אחד מהשכנים, אומר לי, אנחנו מזמינים אותך לאסיפת דיירים. על מה? שאלתי. אמר לי, תשמע, השכן שחתמנו לו, הוא בנה למטה, מתחת לבניין, דירה של 3 חדרים, ולזה לא התכוונו. אז אנחנו רוצים לעשות אסיפה, ללכת ולתבוע אותו בדין תורה. הוא הביא את כל החומרים, בנה את הכל תוך 3 ימים. רצפה יש, תקרה יש, רק קירות. בנה את הכל ב3 ימים. תבוא איתנו. עניתי לו, אמרתי לו, סליחה, כאשר בנה לקח מהחלק שלנו תחת עמודים ריק, אז הוא בנה, שאילו לבריאות, דירה של 3 חדרים, ולכן, אבל הוא הזכיר אותה ב$400, דולר היה 5 שקלים, נו, ב$400, אמרתי לו לבריאות, שמיתן לו כהנה וכהנה. למה צריך להיות עין של נצרה בשלו? אני הרחבתי את הבית ב50 מטר, הוא לא היה יכול להרחב את הבית ב50 מטר, אז הוא בנה לי מתן דירה 3 חדרים, לא לקח ממני כלום. מה למה? ככה אתה חושב דעת תורה? אמרתי לו, ככה חינכו אותי ההורים שלי. עין טובה, עין טובה, תן, לא חסר לך. לא חזר אליי עוד. כנראה שהוא הולך והסביר לכל הדיירים את העניות דעתי, מה שקיבלנו מההורים. ככה צריך להיות. תסתכל בחצי הכוס המלאה מה שיש לך. בזמן השבעה של מרן ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, באו עשרות רבנים לנחם. ביניהם הגיע הגאון רבי אברהם חפותא, ראש ישיבת הרמב"ם ובית יוסף בתל אביב בעבר. בא ואמר, אני רוצה להגיד לכם, לפני 2-3 חודשים מפטירתו של מרן ראש הישיבה, עשו לו המשפחה והתלמידים שלו לרב חפותא עם הולדת של 80 שנה או יותר, הזמינו גם את מרן ראש הישיבה, וזה היה בחודשים האחרונים שלו שהיה מאוד חלש, והוא בא וכיבד, והוא עוד דיבר שם, אמר להם, רבותיי, חלש ואני לא הולך לשום אירוע, אבל הרגשתי כאן הכרת הטוב לרבי אברהם חפותא. בנו עולים חדשים, רצינו לפתוח את הישיבה כסר רחמים,

צריכים ישיבה שתקבל עליה את האחריות עלינו, תיתן תחייה לשלושתנו, לשלושת האחים, וגם לתלמידים הבוגרים, ההבחיכים שיהיו בישיבה. הלכנו למקום זה, לא הסכימו. הלכנו למקום זה, לא הסכימו. והלכתי לבית רב חפות.

0: שנה נתן לנו מה שלא קיבלנו במקום אחר. לכן באתי היום לברך אותו ולתת לו ברכה מכל הלב לתום 80 שנה מיום שנולד. הכרת הטוב, התורה שלנו מלמדת לנו הכרת הטוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש השומעים ברדיו היקר, כל ברמה בגיליונות מודפסים, ויתחזקו. דבר ראשון, במה שביעקב אבו קרא חזק את אבי מורי איש מצליח, תפילה במניין. במה שאבי מורי חזק את בחיים פרס, לעמוד על כל דקה שיוכל ללמוד בתורה. וכל הציבור הקהל שבעזרת השם יתחזק בהכרת הטוב, להיות בעין טובה עם כל אחד מישראל. יהיה אסון שנזכה ונתחזק בתורה ביראת שמיים במידות הטובות, ונתברך כולנו בשנה טובה ומבורכת. אמן כן יהיה אסון.
1: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
2: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

הערב טוב, מאזינים יקרים, חודש טוב, חודש אלול הרחמים, כך היה מכונה בפי הקדמונים, חודש שכולו רחמים וסליחות, ואי אפשר שלא להתגעגע לקולו המשתפך של אבינו הגדול זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה בזמן שהיה בכוחו, היה קם כל בוקר באשמורת לעשות סליחות, לפני הנץ החמה, והוא בעצמו היה עובר לפני הטבעה, או שליח הציבור של הסליחות, היה קורא אותם בהשתפחות, בהתעוררות הלב, תענוג שאי אפשר לשכוח, כל כך מתגעגעים וצמאים לשמוע את קולו, שהיה פותח שערי שמיים ואת הלבבות של השומעים. נפתח קודם כל במעשה שהיה רגיל לספר, בפרשת שופטים. תורה אומרת שכאשר יוצאים למלחמה, באים השוטרים ואומרים אל העם, מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו. ולאחר מכן אומרים, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו. אומרת הגמרא, מה זה ירא ורך הלבב? אמר רבי יוסי, ירא מעבירות שבידו, ואפילו עבירות קלות. יוצאים למלחמה, זה לא דבר פשוט, צריך הרבה זכויות, הרבה תורה, הרבה יראת שמיים, שהיום ברוך השם זוכים בני התורה שחוזרים בהמוניהם לאכלי הישיבות, זוכים להיות אותם עמודי התווך שמחזיקים את כל הלוחמים היקרים שלנו. אז מי שחושש מהעבירות שבידו ילך וישוב לביתו. בימי רב חיים מבריסק, היו המשכילים, עשו מופע של ליצנות, מלחמה על פי התורה, ורואים את הלוחמים, ובא הכהן ואומר, מי האיש הולכים חלק, ומי האיש הולכים חלק, ובסוף מי האיש הירא ורך הלבב, הולכים כולם, נשארים שניים, שני זקנים, הגאון מבין לה והשאגת אריה. וככה כביכול עושים ליצנות, איך השניים, שני הזקנים הללו, עושים מלחמה. באו וסיפרו הדברים, זה כל כך הסעיר את ציבור היראים בבריסק, איך הם מעיזים לעשות כך ליצנות. באו לפני רב חיים בבריסק, אמרו לו, רבנו, תראה, כך וכך עשו הרשעים האלה.

חייך, הרב מבריסק, ואמר, למה אתם כועסים? כך באמת תראה המלחמה. אבל הם שכחו דבר אחד. הדבר הכי חשוב שבסוף כן, השניים האלו נשארו והם ניצחו את המלחמה. השניים האלו נשארו והם ניצחו את המלחמה. זה הם שכחו, אומר להם חיים בריס, כך יראו מלחמות ישראל בקדושה, בתהורה, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. הימים הללו, ימי חודש אלול, ימים שהמלך בשדה כפי שמובא בספרים הקדושים, וראיתי הגדרה מעניינת בדברי הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל, יש לו ספר נפלא מאוד במסילות המועדים. בכלל, החוברות המתוקות שלו, מסילות אל הנפש, היה אומר, אבינו הגדול זכר צדיק והקדוש לברכה, שהיה מאוד מחבב אותם, מאוד אוהב אותם, ראשי תיבות, מסילות אל הנפש, 100%, גם יראת שמיים, גם עמקות, גם סגנון משובח, הכל תענוג. אז הוא כותב כך, אומר, הדבר החשוב, כאשר אנחנו מגיעים אל ימי חודש אלול והמועדים, זה לא רק איך אנחנו עוברים בתוך המועדים, אלא לפתוח שער להרגשת נשמת המועד ולחיות את המועדים. כי באמת, עיקר העבודה בימים הללו, זה לא יותר בלהוסיף דברים, אלא בלהכניס את הלב בכל עבודתנו. כל מה שאנחנו עושים, אפילו כל השנה, לעשות רק עם לב. מתפללים עם לב, לומדים תורה עם הלב, עוזרים בבית, מתייחסים יפה לאישה, עושים חסד עם האחר. לעשות את זה עם כל הלב, להרגיש באמת שאנחנו רוצים לעשות את רצון אבינו שבשמיים. וזה מה שבורא עולם מבקש. תנה בני ליבך לי. זה מה שהוא מבקש. חודש אלול, אם נתבונן, מהסוף להתחלה, יש שם אותיות לא למד וב, לא למד א'. וזה מזכיר לנו הפסוק שדוד המלך אומר בתהילים, פרק קוף, הוא עשנו ולא אנחנו. יש לא קרי בוו וכתיב לא באלף. והמשמעות היא, הוא עשנו ולא אנחנו. אין, אנחנו מבטלים את כל האני שלנו. שום דבר, כל מה שיש לנו זה מאיתו יתברך. ולא בוו אנחנו מעניקים את כל מעשינו ואת כל הכבוד המדומה שלנו אל מלך הכבוד. זה לא ולא. מבטלים את האני ונותנים לבורא העולם. וזה מה שאנחנו אומרים, אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. האני שלי אני נותן אותו לדודי. אין לי משלי שום דבר, הכל הכל, השכל והחוכמה וההתחזקות אפילו, הכל מאיתו יתברך. יש מליצה נפלאה, הגמרא במסכת נדרים סמך וב, מביאה מעשה על רבי ישמעאל, שהיה לו איזה תלמיד שהיה בשידוכין, הציעו לו איזה שידוך, ונפגש, לא מצא חן בעיניו המראה. טוב, קרא רבי ישמעאל לאשתו, אמר לה, תקשיבי, קלה הזאת היא ענייה, לא מתלבשת כל כך טוב, בגלל זה היא לא נראית טוב. קחי, תלבישי אותה, תסדרי אותה מה שצריך, וכשתהיה מוכנה, תגידי לי. הלך רבי ישמעאל, קרא לתלמידו, אמר לו, נו, אני רוצה להציע לך הצעה טובה. בוא תראה את הבחורה הזאת, תגיד מה אתה חושב עליה. נפגש, דיבר, אמר, זאת דווקא מוצאת חן בעיניי. איי, אמר רבי ישמעאל, בנות ישראל אני כפרתן נאות הם, אלא שהעניות מנבלתן. כך גם אפשר לומר, בני ישראל כולם נאים הם, אלא שהעניות, העני, שהעניות מנבלתן. זה מקלקל האגו והדברים האלה שאדם רואה את עצמו מרכז החיים, זה מה שמקלקל. חודש אלול, אני לדודי, את העני נותנים לדודי. וזה מה שאומר שלמה המלך בשיר השירים, כאשר הדוד בא, פתחי לי אחותי רעייתי ונתי תמתי, והנה ידיי נטפו מור, עד שקמתי אני לפתוח לדודי ודודי חמק עבר. למה? כבר קמתי. אומר שלמה המלך, קמתי אני
קמתי והייתי

0: עם האני שלי, אני קמתי, אני עשיתי. כשיש קמתי אני, אז דודי חמק עבר. מגיעים להתפלל בביטול גמור, בהשתפכות הנפש. הסליחות הם כל כך נפלאות, הם מנגנות על מטרי הלב, פותחות את הלבבות ואת שערי שמיים. כך צריך לגשת ולומר את הסליחות, כפי שנשמע כעת מפי קודשו של מרן.
1: פעם האדמור מגור עבר על יד יהודים יוסי בבי, בזמן השואה, ורייך אומרים בישימה דרספה, אוכלים תכון חסות ודמעות שלי, שמראים אלינו כזה באירופה, לא הייתה שואה. צריך להתפלל ולהאמין שכל מילה שהוא אומר נשמעת למעלה. לא סתם אתם מדבר באוויר, כמו שאמר לי שוטה אחד, אני רואה חיר מולי, חיר. מה אני מפלל לחיר? שוטה מעולת. החיר הזה הוא אפס אפסים. אתה יודע שהחיר הזה, איך אומרים אנשי חסידי חב"ד, היש הוא עין והיין והעין הוא יש. החיר הזה שנראה לך יש, הוא עין גמור. עין. אומרים, אפשר לקחת מגדל אייפל, גובה 300 מטר, ולקפל אותו, לקפל אותו לחברתו, שבגודל קופסת סיגריות. ככה אמרו מדעני. מדענים, קופסת, לא קופסת סגריות, קופסת גברורים. ולעומת זה, העין, כל פעם שאתה לא רואה אותו, הוא היש האמיתי. אז מה, תולה לקיר? מי עשה את הקיר? כל זה מורכב מאטומים, אטומי אלים. אם ישי מרמוניה, איך העובדים ביחד, צריך להרגיש את הקודש ברוך הוא. כשאתה מרגיש, כבר אתה משתפך. משתפך, ואשפוך נפשי לפנש.
0: שנזכה שהתפילות ייכנסו אל ליבנו, ויצאו מליבנו, ויפתחו שערי שמיים. שולחן ערוך, סימן תקוף פא, סעיף א', שם הוא מביא את המנהג הזה, נוהגים לקום באשמורת, לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. כן, זה מנהג הספרדים, וזה על פי פרקי דרבי אליעזר, בפרק מ"ו, שמתאר שמשה רבנו, כשעלה למרום בפעם השלישית, וירד בסוף ה-40 יום עם לוחות השניות, הוא עלה בראש חודש אלול, וירד ביום הכיפורים. כאשר אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עלי אליי ההרה, ואז אני אתן לך את לוחות האבן, אז העבירו שופר בכל המחנה, להודיע לכולם, משה רבנו עלה להר, אל תחשבו שהוא נעלם, הכל בשליטה, שלא יטעו עוד. בכל השופר הזה, אומר פרקי דרבי אליעזר, נתעלה הקדוש ברוך הוא באותו היום בכל שופר, ולכן התקינו תקיעת שופר בכל שנה ושנה, וגם זה כדי להזהיר את ישראל שיעשו תשובה, שנאמר, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. שופר הוא מעורר את הלבבות. אשכנזים נוהגים לתקוע בשופר לאחר תפילת שחרית. ספרדים לא נוהגים במנהג הזה, אבל בסליחות, רב כף החיים מביא בסימון תקוף פא סעיף קטן י' ג', שתוקעים כשאומרים י' ג' מידות, וקודם תתקבל, תענו ותעתרו. ואבינו הגדול באור תורה, שנת תשעין ד', סימן קוף מ' שם הוא הביא בשם גיסו, הדיין המצוין, רב הגאון רבי חנן קבלן, שהראה לו בסוף שער הגלגולים, שם יש איזה תהליך של הוצאת רוח, כתב רבי שמואל ויטל, בנו של רבי חיים ויטל, בתהליך ההוצאה ובעת אמור י' ג' מידות, יתקע בשופר כמנהג כל הסליחות. רואים שהמנהג הזה לתקוע ביג מידות בשופר זה מנהג קדום מאוד, 400 שנה במצרים ויותר. כמובן צריך לזכור שלא חלילה יצא שכרנו בהפסדנו. כאשר אדם תוקע בשופר והוא מעורר את השכנים, מקיס נרדמים, זה לא לטובה, זה עושה גזל שינה. רק במקום שאין בזה חשש, או בזמן שלא מעורר אף אחד, עד רבה. זה כך היה המנהג וכך ראוי לעשות. כי זמני אמירת הסליחות, בעבר בעיקר היו קמים באשמורת. קמתי באשמורת לבקש על עווני. אחר מכן היה קשה לקום באשמורת, לחלק, הרגל שלנו היום נשארים בלילה עד מאוחר, יש תאורה נשארים, אז נשארים עד חצות לילה ואומרים מחצות. בלילה קודם חצות אסור לומר הסליחות, אלא אם כן הפיוטים הראשונים לפני ויעבור אין בעיה, אבל עיקר הסליחות לא. מי שגם זה לא יכול, אז יש עושים בבוקר אמנם לא בהכרח.

0: משמורת, אבל קודם תפילת שחרית, או לאחר תפילת שחרית, או אפילו קודם תפילת מנחה. כמובן שמנוסח הסליחות אנחנו רואים שבוודאי זה זמן של לילה, שאדם מתאמץ ומשתדל ומעורר רחמי שמיים, ומזכירים כמה פעמים הלילה הזה להשם. אבל גם בשאר הזמנים, מי שלא יכול, זה זמנים ראויים שיעלה לרצון. עכשיו, ישנה שאלה. אדם קם קודם עלות השחר, קצת התאחר, יש לו עכשיו מניין סליחות. אם הוא ירוץ לסליחות, הוא לא יספיק לומר תיקון חצות. אם יאמר תיקון חצות, הוא מתאחר לסליחות. מה עדיף? אז מרן החידה בברכי יוסף, סימן תקפה סעיף קטן ג', מביא בשם הרמז, רבי משה זקות, היה מקובל גדול, שכותב שתיקון חצות קודם לסליחות. למה? הוא עיקר גדול יותר ויותר מן הסליחות. כך כותב גם הרב בן ישחי בפרשת וישלח, הלכה זין. אז אם כן, תיקון חצות לדידן הספרדים קודם לסליחות, האדמור ממונקאץ' כותב לא, הסליחות קודמות לתיקון חצות. כעת נשמע דברי קודשו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, בהסבר גם לשיטת הספרדים, גם לדברי האשכנזים, נשמע ותחי נפשנו.
1: ואם אדם יש לו גם תיקון חסוד וגם סליחות, מה יעשה? תיקון חסוד ותחיל בסליחות. האשכנזים כותבים שהסליחות קודמים לתיקון חסוד. למה? כי אם יש להם סליחות מיוחדות, לא כמו שלנו, כמעט כולה אותו דבר. חוץ משני וחמישי ושבת, שיש מנהג מיוחד בלוב ובג'רבה, אומר סליחות מיוחדות. לימי זהב, זהב זין היבט, ליל שבת וליל חמישי וליל שני. אבל האשכנזים לא. יש להם סך הכל סליחות של 10 ימים. משבוע לראש שנה, מתי חרוש שנה? חרוש שנה ביום שלישי, שלישי וביום רביעי, כן. אז מתחילים, מתחילת השבוע, שבסך הכל 10 ימים של סליחות. מוצאי שבת, ולכן תמיד כשמגיע מוצאי שבת אומרים ברדיו שהייתי שומע פעם ומוצאי יום מנוחה קדמנוך תחילה לשמוע להרנה ולטפלה. אני אומר כבר קדמוך רבנן, אתם מתחילים שבוע אחרון מראש שנה, אנחנו התחלנו מראש חודש אלול, מה זה מוצאי יום מנוחה קדמנוך תחילה? אתם תחילה? אתם לא תחילה, אתם הבאתם בסוף כעמר אחרי הקוסרים ואין מהסף. אבל אנחנו מתחילים תחילת אלול. עכשיו הסליחות של האשכנזים כולל יש להם משהו אחר, לכן אם ישמיתו אחד הסליחות יגידו לו הערב יש לנו תיקון חצות, חבל, הפסדנו את כל הסליחות של אותו לילה. מה אתה רוצה שיגידו משהו על החורבן? בתוך הפיוטים קודם על החורבן, קודם על החורבן. היה אדמור בלובביץ' כאשר היה מתקשר לרב מרדכי אליהו, אולי הפוך, רב מרדכי מתקשר אליו, לא זוכר. אז הוא אומר לו, קראת את תיקון חצות? אומר לו, לא קראתי, אבל אני מדבר משהו על החורבן, אני עושה ידי חובה. אתה זוכר את החורבן כל לילה, אתה עושה ידי חובה. כל שכן כל החומר, אם יש פיוטים שכולם מדברים על הסרות שעב, סבלו אשכנזים, סבלו כל מיני סרות שאין להם סוף. אין להם סוף, אין להם סוף. אפשר לתאר את הסרות שהם סבלו. אז בכלל הסרות, בכלל הברכה, גם החורבן. לכן, לפי דעת אדמור מונקאץ', אם יש לך ברירה לקרוא או זה או זה, תקרא סליחות ואתה תקרא את הכל חסות. אבל לפי הספרדים לא כך. לפי הספרדים, פיוטים שלנו עם כולם, הסליחה, תקרבו את הקדוש ברוך הוא. על החורבן כתוב. חוץ מזה, הסליחות שלנו חוזרות כולנו כמעט אותו דבר. ומלבד כל זה, התיקון חסוד שלנו חסר מאוד. מן הדין ישבו רק 2-3 קטעים, זה הכל. קטע הראשון על נהרות בבל, קטע השני, אלוהים באו גאים מנחלתך, השלישי זכור השם מעלינו, הקטע נערי מעבר, קום, מה, גמר. אז כמה זמן קל לך לומר את זה? 5 דקות, בסדר, 5 דקות. אז אדם לא יבזבז את הזמן, יקרא סליחות, נכון תיקון חצות. תיקון חצות זה מדמי הזוהר. ולסליחות,

0: לתקנה מאוחרת בחודש אלול.
1: אם כן יוצא שלומר את תיקון חצות, שלושת המזמורים שמרן הזכיר, ובזה אדם יכול לעבור בכמה דקות, ולאחר מכן ללכת לשמוע אל הרינה ואל התפילה. אנחנו צריכים להסתכל בשמחה על כל התורה המתרונן בבתי המדרש, באהבה וברוב חיבה, ויעלה הכל הזה יחד עם כל אמירת הסליחות של אחינו בית ישראל, שבאמת קמים, רואים המונים עם נערים. אני נמצא לפעמים עם נוער שנקרא חילוני, אבל אלה בנים יקרים של בורא העולם. איזה אהבה, איזה השתפכות הלב, הם קוראים את הסליחות כל כך בהתלהבות, כל כך ברגש עמוק. זה עם ישראל האמיתי, שום דבר לא יעזור. אל גינת אגוז ירדתי. עם ישראל משול לאגוז, כמה שתלכלך, אתה מלכלך רק את הקליפה. הפנימיות של עם ישראל היא כל כך טהורה, היא כל כך קדושה. זה אסור לנו לשכוח, והדברים האלו מתעוררים בימים הגדולים הללו, ימי חודש אלול הרחמים והסליחות. יש עוד נקודה אחת שאנחנו צריכים לזכור, כעצה טובה לעבור את ימי הדין בשלום. גמרא אומרת, נושא עוון ועובר על פשע. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. לצד ההתקרבות לקדוש ברוך הוא וההתבטלות, כפי שאמרנו, לתת את האני לדודי, שזה דבר גדול. השבח הגדול של האבות הקדושים, הם נקראים מרכבה לשכינה. מה פירוש במושגים הפשוטים שלנו? מה זה מרכבה לשכינה? הסבירו את זה נפלא מאוד. כאשר נוסעת מרכבה, האדון הגביר יושב בפנים ונוסע אל יעדו. אז באופן כללי המרכבה נוסעת לפי רצונו של האדון, אבל גם לעגלון הוא גם מנדאמר, הוא גם קובע אם ללכת מהשביל הזה, מהשביל הזה, זה כבר נתון בידיו. הסוסים הם אמנם לא קובעים, אבל בכל זאת העגלון יודע, עכשיו הוא רוצה רגע לאכול איזה עשב, עכשיו הוא רוצה קצת להאט, קצת למהר, הוא יודע לנווט, גם הם משפיעים על אופי הנסיעה. יש רק דבר אחד שאין לו שום נגיעה ושום שייכות, זו המרכבה. המרכבה היא מבוטלת לגמרי, אין לה רצון עצמי, הכל הכל בטל לרצון האדון. זה האבות הקדושים שזכו להגיע למעלה הגדולה הזאת, להיות מרכבה לשכינה. אבל גם בן אדם לחברו, חי ורעי, הקדוש ברוך הוא זה אבא, אבא של כולנו, ואין שמחה יותר לאבא כשהוא רואה את בניו אוהבים, ששים ושמחים אחד בשני, מסתכלים בעין טובה. כאשר אנחנו נאמר את הסליחות, לא נחשוב רק על עצמנו, נאמר כשאנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, גם תשמע לתפילת כל אלה שאיתי, לפרנסה שלהם, לבריאות שלהם, אני לא מבקש רק עליי, כל אלה בנים שלך, תן להם, תן להם, תן לעמיך ישראל, תמלא משאלות ליבם לטובה ולברכה. כך כל אחד בסליחות שלו יכלול עצמו עם כלל ישראל. ואני רוצה לסיים בדברי רבי שניאור זלמן מלדי בעל התניא, שבאיגרת הקודש סימן כף ב' הוא כותב, אהובה ידידיי, נע ונע לתרוח בכל לב ונפש, לתקוע אהבת רעהו בליבו. מביא את הפסוק בזכריה פרק ח', ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, לא תעלה על לב לעולם מחשבת רע, ואם תעלה, יהדופנה מליבו כהנדוף עשן, וכמו מחשבת עבודה זרה ממש. כך להסתכל, כך להתייחס למחשבה רעה על החבר. והשם הטוב, המברך את עמו בשלום, ישים עליכם שלום וחיים עד העולם. בשורות טובות, שבוע טוב ומבורך.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם בסייעתא דשמיא, בממרא או בסייעתא דשמיא. אם אין סייעתא דשמיא, אדם לא יכול להזיז שום דבר, כלום. לא רק להזיז, לא יכול לזוז. אדם מקים בית, מתחתן, התחייבות שלו, בתחילת הכתובה, איך מתחיל? ואנה בממרא או בסייעתא דשמיא. ואני בסייעתא דשמיא. בלי עזרה משמיים, לא יכול להתחייב שום דבר. לא לזון, לא לפרנס, לא לחלקל, שום דבר. וגם לימוד תורה. אם אין סייעתא דשמיא ובריאות לאדם, מה יכול? כמו שאמרו רבותינו, מי קדימני ואשלם. אדם בא, אומר, בוא עולם, עשיתי מזוזה. מזוזה, אם לא הביא לך בית, איך אתה עושה מזוזה? עשיתי ציצית, אם לא הביא לך בגד, איך אתה עושה ציצית? כל זה צריך להודות לבורא עולם. לכן, מדי פעם, אסור לשכוח להודות לבורא יתברך שאנחנו זוכים להיפגש שוב בדבר השם זו הלכה. אנחנו כבר נכנסים שלב אחר שלב לתוך הלכות בישול. נושא חשוב, מעניין, יסודי, אני נוגע ביסודות רבותיי. לא ישר נוחת למעשה. אני מתחיל מהיסוד ומדלג את כל כברת דרך ישר הלכה למעשה. עסקנו בשיעור הקודם לגבי ריכוך דבר קשה או להקשות דבר רך. נגענו בעשיית צנימים, אדם שלוקח פרוסות לחם או חלה, שם את זה על הפלטה בשבת. הבאנו את כל הדעות האוסרות, שזה איסור מכה בפטיש, איסור בישול, איסור אפייה, ומרן רבי עובדיה הסברנו בטוב טעם איך הוא דוחה את כל הנימוקים. ולכן הלכה למעשה מותר להניח את הפרוסות שיהיו צנימים. צנימים זה נעשה כזה קשה, קריספי כזה, זה נקרא צנימים, אין בזה שום בעיה. המחמיר תבוא עליו ברכה, אם הוא צריך לחמם מעט, זה בסדר. עכשיו, ניגע בעוד פרט מעניין. כיוון שלמדנו שנפסק כמו הרמב״ם, שמי שמרקח דבר קשה, עובר על איסור בישול, מה קורה? אדם רוצה לשפוך מים רותחים על כוס פלסטיק חד פעמי, או צלחת חד פעמית, או מפת ניילון, הרי מה קורה? הקוס מתרקח. אם הוא מתרקח, או שופך, נגיד, חמין, לתוך צלחת מפלסטיק חד פעמית. תסתכלו, תראו, את הזה נהיה פשוט כמו ניילון. לכאורה, אני אומר, לכאורה. יש פה בעיה שהוא עובר על בישול. מה עושים? באמת, חוץ שאני עמוד קוף נון זין, מאור השבת, חלק דלת מכתב נון, נערה ממתת בשם הרב אלישיב, הם נוקטים, אם בוודאי זה יתרקח, אסור לעשות כן בשבת, זה בישול. מה בישלתי? בישלת את הצלחת, כן? גם ברזלים בישלת, ריקחת אותו, עברת בישול. גם פה זה בישול, ככה לדעת. הגאון, הרב אוירבך, בכמה מקומות שולחן שלמה חלק בית עמוד ער, מאור השבת חלק דלת עמוד תקיח, גם הרב עוזנר שבט הלוי חלק חצי מנון זין, הוא מחלק. אומר, תראה, חומר שאני ממיס אותו, מרקח אותו, ואני יכול לעשות ממנו צורות שונות, זה נקרא איסור בישול. לקחתי ברזל, ריקחתי אותו, עשיתי לו, עכשיו אני יכול לעשות לו כיפול, לעשות ממנו צורה של סורג, עיתור, אבל הצלחת הזו, הכוס, ריקחתי אותו, אתה מרגיש בכוס, עכשיו נהיה כמו ניילון, איזה צורה אתה עושה ממנו? איזה צורות? שום דבר. דבר שאי אפשר לעשות ממנו צורה שונה, אינו בגדר איסור בישול. זה הדעה השנייה, זה הרב אוירבך והרב ווזנר. קניין תורה בהלכה, חלק זין, סימן חף דלת, אומר, אין חשש בזה כלל משום מצב. אין. הרב אלישיב גם, כל דבר רך, הוא רקחו יותר, זה מביא זה באשרי האיש. לא כמו שהזכרתי מאור השבת, אם הוא רך, מרקח אותו יותר, אין בו חשש. זה גם כן סברה. ולכן, גם העולם, נהג העולם להקל בזה, ואין בזה איסור בישול. מרן הרב עובדיה לא דיבר בנושא הזה, אז אין לי דעה בדעתו, אבל אלו הפוסקים שדיברו. ולכן הלכה למעשה, אדם שופך מים רותחים על כוס פלסטיק, חד פעמי פשוט, או צלחת, סמרק, להתרקח, או מפת ניילון, או פלסטיק, כל אלו, אותו הדין, אין בזה איסור בישול. מי שמחמיר, בכל דבר בהלכות שבת, תבוא עליו ברכה. כמו כן, אומר רב אלישיב, מותר להניח מגש רותח על מפה מפלסטיק רכה. למה? דבר רך, אין איסור לרכך אותו יותר. אתה עכשיו מניח את זה, אתה מרכך אותו.

יותר. אז בדבר שהוא רך, אין בזה איסור בישול, אף שאני מרקח אותו עוד יותר. אין בזה איסור בישול. ככה דעתו של הרב אלישיב, אשרי שמוד ושפי ד', לכן, יש לך סיר דגים, צניח אותו על השולחן, מפת ניילון, נהיית עכשיו, היא כזאת רכה, נהיית עכשיו עוד יותר רכה. לפי מה שאמרנו, גם אם היא קשה, אין לנו בזה בעיה. למה? מהסיבות שאמרנו. אפשר לעשות מזה צורות, ועוד נימוקים, ולכן אין בזה איסור בישול, שאתה מניח עליו דבר רותח, ומביא אותו למצב של ריכוך. עוד פרט מלכות בישול, אדם לקח חתיכת עץ לחה, שם אותה בתנור לייבש אותה. עובר על איסור בישול, כך כותב משנה בועז בקטן א'. מה זה האיסור בישול הזה? מה הוא בישל? רש"י, מסכת שבת, דף עין דלת עמוד ב', מביא, העץ מתרקח לפני שמתקשה. כשאתה רואה את העץ הזה קשה, אחרי שהיה בתנור, קשה. לפני שנהיה קשה, נהיה רך, זה בישול, ריקחת אותו. היראים, בלזר ממיץ, סימן רש"י עין דלת, קוף ב', מביא אותו חודשני עמוד קוף נון וב, אומר, המים, הנוזל שבעץ, עכשיו, מה קורה איתו? אתה מבשל את הנוזל הזה. זה איסור בישול, שאתה בעצם מייבש את העץ הלח הזה, אז המים שיש בו מתבשלים. זה איסור בישול. מה הראיה של החודשני? ראיה יפה מאוד. מה על שולחן ערוך? כותב בסימן שין א', סעיף מ"ו. נגענו בזה בעבר. אדם לקח בגד רטוב, הניח אותו סמוך לאש. אסור, איזה איסור כותב מרן? מבשל את המים, תראו כי בו שבת בחלק ב' כתבנו בזה. הנוזל הזה התבשל, גם פה בעץ התבשל, לכן יש בזה בישול, או מצד העץ שהתרקח, או מצד הנוזל הזה שהתבשל. שם בעמוד קנ"ח הוא מבאר שריפוי העץ שריפה אותו, שריקח אותו, זה בישול, אפילו שהוא לא מתקיים, אבל כמה שהתכלית זה להקשות את העץ, הקישוי הזה מתקיים. לכן יש בזה איסור בישול. אדם מניח נייר סמוך לאש, חימם את הנייר הזה. נייר זה מעץ. הפרי מגדים, תתפלו לשמוע, משבצות זהב, סימן שימם, סעיף קטן ג', יכול להגיע לחום הצולדת בו? אומר, יש בזה בישול? למה? יש לחלוחית מים בתוך הנייר. יש לחות, מה חשבתם? אתה לא יכול לסחוט את זה. אבל הרב אלישיב אומר, בזמננו, שמייבשים את הנייר היטב בתנור, אין בו לחות כלל, אין בזה בישול. לכן, אין בזה איסור בישול. אדם שלקח קרטון, שם אותו ליד המקום רותח, הקרטון הזה נהיה יבש. זה לא נקרא בישל את הלחות שבו, כי התהליך שהוא עבר, שנעשה נייר, הוא עבר תהליך של ייבוש, ולכן מה שאתה עושה כעת, אין בזה איסור של בישול. דבר חשוב צריך לדעת, סיר מאכל שעומד על האש, עשו להתבשל בשעתיים. הלך היפך בגחלים, עבר איסור מבעיר כמובן, חוץ ממבעיר, כדי לקרב את זמן הבישול. עבר גם על איסור מבשל. צריך לדעת את זה. גם איסור בישול עבר, ככותב פתח עולם מות א' בשם הריטב"א, צריך לדעת את הדבר הזה. עכשיו, לפי זה, יש לדון, אדם יש לו מים חמים בכלי, שהוא יד צולדת בו. לא התבשלו עדיין. מים רותחים 45 מעלות, אבל לא מבושלים עדיין. מותר להוציא מים מהכלי הזה או לא? למה? מה השאלה? כשאתה מוציא מים, אז אתה ממהר את הבישול של המים שנשארים בכלי. מה עושים? הרב אוירבך, שמיעת שבת כהלכתה פרק א' הערה ק"י, ומרן רבי עובדיה, גם כן, מסתפקים בזה. המים לא מבושלים. כשאתה מוציא מים, אתה גורם למהר את בישול המים הנותרים. אם הם כבר

0: אין יד סולדת בהם, כן? אז אתה מוציא, אתה גורם פה לבישול, מה עושים? אז הם מסתפקים בזה. מנחת יצחק, חלק ג' סימן קוף למד זין, הוא נוקט, מותר, אין זה בישול, זה רק הסרת מונע. הכמות הזאת שמונעת את תהליך הבישול של כמות הנשארת, זה מונע, הסרת מונע, אין בזה איסור. חוט שני מביא בשם החזון איש, גם החזה אליהו, רפלק, סימן מ' א' או ד', הם נוקטים, אסור בשבת להוציא מים אם עדיין לא מבושלים. למה? כיוון שהוא גורם לקרב את בישול המים שבדוד. אתה מקרב את בישול המים, יש בזה איסור בישול. לכן, צריך להיזהר בדבר הזה, שלא חלילה עובר על איסור בישול, צריך לדעת את הדבר הזה. עכשיו, אנחנו בעיקרון, הקדמה הזאת, זה רק הקדמה לסימן. אנחנו עכשיו צריכים לעבור, בעזרת השם משיעור הבא, הנאה ממעשה שבת. זה נושא, או כמה שיעורים יהיו בו, רק בנושא הזה. הנאה ממעשה שבת. מה זה הנאה ממעשה שבת? מלאכה שנעשתה בשבת באיסור. מזיד, שוגג, אונס, לא בכוונה, מתעסק. כל מיני פרטים. מותר ליהנות מזה. בשבת, לאחר השבת, כל זה צריך ללמוד יסודי. זה סעיף הראשון בסימן שינות ח' בשולחן ארוך. כל מה שאמרנו עד עכשיו, בכלל לא נוזכר בשולחן ארוך בכלל. זה רק הקדמה, כל השיעורים האלו. בעזרת השם, משיעור הבא, נתחיל לפרטי פרטים הנאה ממעשה שבת. אני אזכיר, אני רואה שיש ביקוש מאוד גדול, אני חשבתי שיעור שניים להזכיר את זה ולהפסיק, אבל אמר לי מי שמנהל את הפרויקט הזה, כל בוקר כמויות של פניות. הסימן שיש תועלת בדבר. אני אמרתי כמה פעמים בשבוע האחרון, יש פרויקט חדש למי שמחזיק פלאפון בעבודה, מאושר, מסונן, כל הסוגים האלו, למי שיש לו וואטסאפ. זה סוג הודעה מסוימת. בסייעתא דשמיא לקחו עליהם כמה אנשים ש... יש להם מעל ומעבר מעל הראש, אלה הם זכות הרבים תעמוד להם. לקחו פרויקט לזיכוי הרבים, שלחו לי גם צלם, מצלם כל יום שתי דקות, הלכה בסרטון. אתם מקבלים את זה, כל יום הלכה אחרת. נושא אחר לגמרי. ואז אתם לא רק לומדים, גם מעבירים הלאה, מזכים את הרבים. אדם הלך בדרך לעבודה עכשיו, בבוקר קיבל את ההלכה הזו, העביר ל-100-150 איש, מתוכם 30 למדו, 50 למדו, כאילו מסר שיעור הבוקר 50 איש, אני מסרתי שיעור, הוא בכלל במכונות, כן? אתה מסרת שיעור, זיכית את הרבים, אני לא הייתי מגיע אליהם, אז אתם גם שותפים, אז תשלחו הודעה למספר שאני אגיד לכם עכשיו, בבוקר אין בעיה, תכתבו את המילה צרף, היהודי החשוב הזה צרף אתכם, כל יום ישלח אליכם הודעה, ואת זכות הרבים מעלה. זכות אבותם מסייעתם. כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. זה בלי כסף. הנה, לא עולה כסף. שלחו הודעה למספר. 0542-333-576. אני חוזר שוב. 0542-333-576. בעזרת השם. תצטרפו, כמובן אני לא חלילה וחס נותן תמיכה למכשירים שלא כשרים, לא זה הנושא שלי, כמובן מי שלא יכול להחזיק גם את הקשר, עדיף שלא יחזיק בכלל, אבל יש כאלו בעבודה, אין מה לעשות, אז לפחות שיזכו את הרבים, אלו שמקבלים לפחות יקבלו דברים טובים, אם כבר מחזיקים, אנחנו לא באים להגיד להם תחזיקו, הוא כבר מחזיק, תלו דברים טובים, שיהיה לכם יום טוב ומבורך, שלום שלום.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך.
1: הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך.
0: שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
1: יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
2: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה. הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני קול ברמה, מה אהבתי תורתך כל היום, אי שיחתי את זה אמר דוד המלך, ואנחנו מתחילים את זה מהבוקר. הבוקר זו השיחה הנפלאה שלנו בלימוד הגמרא ובהמשך לעוד דברים עיקרים וחשובים בבחינת דברי אלוקים חיים שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. כאן בכל הבוקר של קול ברמה, הדף היומי של היום, הרי הוא דף קוף יוד א', גם עמוד א', גם עמוד ב', אוהו, איזה דף מחכה לנו היום אחרי עניינים של כבד, שהתחלנו אותם אחר שסיימנו את העניינים של הכחל. נמשיך ונרחיב בסוגיה הזאת שבאה לפתחנו הבוקר הזה. כאן בפרק השני במסכת הכל כך מרתקת, מסכת חולין, עדיין ארוכה הדרך, אבל אנחנו זוכים להנות ולהרגיש את המתיקות ההולכת ומתגברת על כל דף ודף שבא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. בואו ניכנס לבית המדרש, הגמרות מונחות, מחכות וממתינות ומצפות לכל יהודי שחפץ בעסק התורה הקדושה. אנחנו יוצאים לדרך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בי דבר הלכה. ויסיחו מחבריי ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז דיברנו על הנושא של כבד, האם כבד כן יכול לבוא ולאסור בבישולו. ראינו משנה במסכת תרומות שבעצמה באה ואומרת שהכבד אינה נאסרת, וגם למסר חברתה גם כתוב הכבד אוסרת. באופן אחר ראינו שהכבד אוסרת חתיכות בשר שמתבשלות עמם, אבל היא לא נאסרת מהדם שנפלט ממנה, מפני שהיא פולטת את הדם ואינה בולעת. ואז הגמרא רצתה לתלות אולי דווקא בכבד של איסור, אבל לגבי דם, מה יהיה הדין? האם כבד של היתר שמתבשל עם חתיכות אחרות יאסור אותה מחמת הדם שנפלט ממנו או לא? ככה הגמרא בעצם דנה. בוא נמשיך לעסוק בדברים ולספר את זה. כי הדר סליק, כשרב ספרה חזר ועלה לארץ ישראל, אשכח אל רבי זרקה, הוא מצא שם את רב זרקה ושאל אותו, האם כבד אוסר בשר אחר שמתבשל עמו? אמר לו רבי זרקה לרב ספרה, אי נמי לא תיבא אלך. גם את השאלה הזו אל תמיד אותה בספק. למה? דאנה וינאי ברדה רבי עמי, איקלען לבי יהודה, ברדה רבי שמעון בן פזי, ינאי וזה בעצם בנו של רבי עמי, הזדמנו לבית יהודה, בנו של רבי שמעון, וקריבו לן קניה בקופה, הגישו לנו קנה של בהמה עם כל מה שמחובר אליו. זו בעצם ריאה ולב וכבד וכולם התבשלו יחד. ואכלנה אותה מהבשר הזה, והנה מוכח מהמעשה הזה רבותיי שכבד אינו אוסר בשל אחר שמתבשל עמו. אגב, מהמעשה הזה יש פה גם קושיים על פירוש רבנו תם שפירה שהספק של הבעיה, אם אתם זוכרים, היה לגבי כבד שלא נמלח. כי אם כן, כיצד רבי זרקה פשט את הספק הזה מהמעשה שאכלו בו קניה בקופה? הלו שם בוודאי זה נמלח, ובכבד שנמלח אין ספק שהוא לא אוסר כלום. כך להעמיד את הדברים. על כל פנים המשיכה הגמרא ודוחה את הראיה שאותה אמר רבי זרקה. מתקיף לרב אשי, ואיתם יש אומרים שהקשה את זה רבי שמואל מזורקיניה. מאיפה רבי זרקה ידע שהבשר שאכל אצל יהודה בנו של רבי שמעון בן פזי התבשל עם הכבד בצורה רגילה? ודילמה, פי קנה חוץ לגדרה, ואולי בזמן הבישול הוא פתח את הפתח של הקנה של הבמה, היה מוחץ לגדרה, ובעצם כל אדם שנפלט מהכבד על ידי הבישול

נשפך דרך הקנה של הכבד לקנה של הריאה, וגם נשפך הדם אל מחוץ לגדרה, לכן הבשר לא נאסר. אבל בבישול רגיל ייתכן שהכבד היה אוסר את הבשר. אינם היא ממשיכה הגמרא ואומרת עוד, וייתכן לומר רבותיי, באופן נוסף שבאותו מקרה הכבד לא יתבשל בצורה רגילה, אחרי מה שפתחנו את המעשה הזה עם את השיעור, אלא מחלת אבי חלית למעיקר, זאת אומרת הכבד כבר היה חלוט, קודם הבישול, בחומץ או במים רותחים, ובעצם החליטה היא זו שמונעת מהאדם להיפלט בבישול, ואז יוצא שהאדם שנותר בכבד לא נאסר כל זמן שהוא לא יצא את זה, אומר רש"י. אבל אולי החליטה הזו, ייתכן באמת שהכבד היה הוסר את הבשר. ובוא נראה ראיה לכך, אומרת הגמרא בדף היומי של היום דף קוף יוד א', כי עד רב אונה חלת לה בחלה, כמו שרב אונה, אצלו היו חולטים את הכבד בחומץ קודם הבישול, ורב נחמן חלת אלה ברותחין, כן, היו עושים את הפעולות האלו, כיוון שחליטה בחומץ יש לה את התועלת לבוא ולפלוט את הדם. ממשיכה הגמרא ועוסקת בעניין הזה של החליטה ולגבי החומץ שחלטו בו את הכבד, וסבר רב פאפה כמדר רבה לממר חלה אסיר, החומץ עצמו הוא אסור, כיוון שנפלט לתוכו מעט דם בזמן החליטה. אמר לו רבה לרב פאפה, אי חלה אסיר היו נמי אסיר, זאת אומרת אם החומץ היה נאסר אז גם הכבד עצמו היה נאסר, כי יחידי פלית עד ארבלה, כיוון שאם אכן היה נפלט מעט דם מהכבד לתוך החומץ, הכבד היה חוזר ובולע את אותו אדם בגמר החליטה, כיוון שלאחר שנחלט הכבד הוא לא תרוד לפלוט עוד דם, ולכן בכוחו לבלו, אלא ודאי צריך לומר שגם החומץ עצמו הוא מותר, לא חוששים שמא ייפלט אדם לתוכו. רבותיי, זו מערכה לא כזו פשוטה, העניין הזה של הכבד והאדם שיוצא, האם יכול לאסור או לא לאסור. הנה לכם, שאנחנו ממש עוסקים בסוגיה הזו ברמח איברנו ושסגידנו. מספרת הגמרא עוד סיפור על אמורה, הנקרא רב בר שבא. איקלה לבי רב נחמן, איתו לכבדה שליקה. כבד שלוק, שהוא מבושל הרבה מאוד, ולא אכל אותו כיוון, סבן שהוא סבר שכבד שלוק אסור בהאכילה. אמרו לו לרב נחמן, בר ברב דלגב לא אכיל, זה שמתארח בביתך לא אוכל, הוא מנו רב בר שבא. אמר להם רב נחמן, גם הוא לשבא, תלעיתו לו את הכבד לבנו של שבא, כן בזה איסור. וזה לוקח אותנו למחלוקת הנעים לגבי דינו של כבד שלוק, מה שנחלקו רב נחמן ורב בר שבא, נחלקו בזה התנאים. בואו נראה את זה, נרחיב ונגדיל את המתיקות בבית המדרש. רבי אליעזר אומר, הכבד אוסרת בשר אחר שמתבשל עמה, ואינה נאסרת מהאדם שנפלט ממנה, מפני שפולטת את הדם. האדם הזו אוסרת שאר הבשר, אבל הכבד לא נאסר, כיוון שהוא תרוד לפלוט ואינה בולעת. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה חולק ואומר, כשם שאם הכבד הייתה מטובלת בתבלין היא אוסרת בשר אחר, וגם נאסרת בעצמה, כיוון שהתבלין רבותיי מרקח, זה גורם לבלוע מהאדם שנפלט. כך גם אם הייתה שלוקה ומבושלת הרבה מאוד, אוסרת בשר אחר ונאסרת בעצמה, שהשליקה היא גורמת לפלוט. יוצא שבעצם כשכבד שלוק מותר באכילה לדעת רבי אליעזר, ואסור לשיטת רבי ישמעאל. עוד מעשה בעניין הזה מספרת הגמרא, רבה ברב אונה, איקלה לבי רבה ברב נחמן, איתה לקמת תלת סווה תחי, הביאו לפניו שלוש שיאים של פת נקייה, שתחו על פני השמן ודבש. אמר לו רבה ברב אונה לבני ביתו של רבה ברב נחמן, מאיפה ידעיתו דעתינה? מה ידעתם שאני אבוא שהכנתם וטרחתם בכזו סעודה חשובה? אמרו למיעדיף אטלן מינה, למה אתה חשוב אצלנו יותר מהשבת? דכתי וקראת לשבת עונג, זה לכבוד שבת הכנו. לא ידענו שאתה תבוא. ממשיכה הגמרא לספר, הדאחי אשכח ההוא כבדה, דאה ובסימפונה דבלי אדמה. היה שם כבד שהיה סימפון מלא בדם בתוכו, צינור כזה. אמר לו רבא ברב אונה לבני ביתו של רבא ברב נחמן, אמה יעביד איתו אחי, למה אתם משאירים את הסימפונות מלאים בדם? הלו הדם הזה הוא אסור באכילה, כיוון שדווקא דם שבלוע בכבד מותר, אבל דם שכנוס בסימפונות אסור. תקחו אותו עיניהם. אמרו לי, אלא איך הנה עביד, איך נרוקן? אמר להם, קראו את הכבד קודם אצלי השתי וערב, וחיתוכה לתחת, תניח אותו כשהצד החתוך כלפי מטה, כדי שאדם יזוב ויצא בזמן הצליה. מספרת הגמרא ומוסיפה, ואני מאלה שצריך לקרוע שתי וערב קודם הצליה, לא נאמר אלא דווקא בכבדה, אבל תחלה, אבל אם זה תחול של בהמה, למרות שיש לו צבע של דם, וזה נראה כאילו שיש בו ריבוי של דם כמו כבד,

הוא לא טעון קריאה. והוא מותר אפילו בבישול. למה? כיוון ששומנה בעלמו. אין בזה ריבוי של דם. אז גמרא אומרת, כי דשמואל אבדל תבשילה דתחלה ביום דאביד מילת. שמואל היו עושים לו תבשיל של תחול, כשהיה מכיס דם, לא חששו לריבוי של דם, התירו אפילו לבשל את זה בקדרה. הלאה, ממשיכים רבותיי בעוד מסע נפלא ומרתק לעניינים של צליית הכבד. אוכל גם בשיפוד ביחד עם הבשר. התמר, זה נאמר בבית המדרש גם פה בכל ברמה הבוקר. קו דעי לווה ביסרה. שערי, דיינו מי שצולק כבד עם בשר אחר בשיפוד אחד, שהכבץ נעוץ בשיפוד מעל הבשר, למרות שהאדם זב מהכבד על הבשר, זה מותר. למה? שדמה משרק שריק, אדם מחליק על גבי הבשר, לא נבלע בו. אבל כחלה ילווה בישרה, אבל מי שצולק חל עם בשר אחר בשיפוד אחד, והחל נעוץ בשיפוד מעל הבשר, זה אסור. מה היא טעמה? יפה, יפה מאוד. כיוון שהחלב הנוטף מהכחל בשעת הצליה, שרוך מסריך, נדבק בבשר ונבלע בו, וזה אסור. עוד אומרת הגמרא, רב דימי מן הארדיה, מתנה איפך, הוא אמר את השמועה הזו הפוך, כך לילה ובישרה, עם הכחל שנעוץ בשיפוט בזמן הצליה מעל הבשר שערה, מה היא טעמה? כיוון שחלב שחוטה, חלב שנמצא בכחל אחרי שחיטה, לא אסור אלא מדי רבנן, כבר דיברנו וזה לפני מספר דפים, ולכן אל תחמיר לחשור שמה זה ייבלה בבשר. אבל כבד הילה ובישרה, אבל כבד שנעוץ בשיפוט בזמן צליה מעל הבשר, הרי זה אסור, כיוון שדם זה איסור דאורייתא, וצריך להחמיר ולחשוש שמה ייבלה ממנו בבשר שמתחת. אומרת הגמרא דרש מרמר אילחתה בין כבדה ובין כחלה, בין אם זה כבד בין אם זה כחל, להניח אותם בזמן הצליה תותה ביסרה מתחת לבשר אחר, שרה, זה מותר. אבל להניח אותם אילה וביסרה מעל בשר אחר, רק בדיעבד אין, אם הוא עבר והניח אותם הבשר לא נאסר, אבל לכתחילה לא יניח אותם. מספרת על זה הגמרא רב אשי איקלה לברמי בר אבא, חמוע, הוא הזדמה לבית חמיב של רמי בר אבא, חזיה לברי דרמי בר אבא, הוא ראה שם את בנו של רמי בר אבא, מה עושה? בוא נראה את זה בדף קוף יוד א' עמוד ב', דקשפיד כבדה אילה וביסרה, הוא ראה שהוא צולה בשיפוד אחד, כבד מעל הבשר, אמר כמה יאיר, כינוי לגס רוח, ההימי רבנן ואלו אפילו שהתירו כבד שנצלה מעל הבשר, הימר דווקא דאמור רבנן להכשיר בדיעבד, אבל לכתחילה, מי אמרו שמותר? ככה אמר את זה באגב, הגמרא ממשיכה לדון. ואפילו שאמרנו שמותר לצלות בשר מעל הכבד בשיפוד אחד, היא איקה בדוג, אם יש מתחת לשיפוד כלי שמקבל את השומן, ביסרה ילווה כבדה, נמי אסור. אסור לצלות אפילו בשר מעל הכבד, כיוון שהאדם של הכבד נוטף לתוך השומן ואוסר אותו. נו, ומה ישנה? שואלת הגמרא, מה שונה דם שנוטף מהכבד, שאוסר את השומן בכלי, מדמה דה ביסרה, מדם של בשר עצמו, שלא אוסר את השומן. אומרת הגמרא, דמה דה ביסרה, שחן, בעצם הדם של הבשר הוא שוקע בתוך שולי הכלי. השמן הוא זה, השומן הוא זה שצף מעל גביו. אבל דמה דה כבדה, דם של כבד, הוא צף למעלה, מתערבב בשומן, ולכן זה אסור. שמתם לב איזה דקויות, איזה פלפול יש כאן. עוד נעסוק בכך בעניין הזה של הכלים. אמר רב נחמן, אמר שמואל, סכין ששחד בה, אסור לחתוך במאכל רותח, כיוון שבית השחיטה זה מקום רותח, ודם הבהמה נבלע בסכין על ידי הרתיחה רבותיי, אז אם הוא יחתוך בזה מאכל רותח, ייפלט טעם של אדם מהסכין על ידי רתיחת המאכל, ויבלע במאכל. ואם הוא חתך בסכין כזו מאכל צונן, פה המאכל לא בולע את הטעם של אדם, כיוון שאין הטעם נפלט בצונן, אבל אמרלה, בעיה הדחה, יש אומרים שעדיין צריך להדיח את המאכל במקום החיתוך, ואמרלה, לא בעיה הדחה, יש אומרים שלא טעון אפילו הדחה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, דין אחר דין, פלפול אחר פלפול, מתיקות אחר מתיקות. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כערה שמלך בבשר, אסור לאכול במאכל רותח, כיוון שעל ידי המליחה, הכערה בלעה מהאדם שיוצא מהבשר, ואם ייכנס לשם מאכל רותח, אז יבלע, יבלע טעם של אדם במאכל. ושמואל לטעמה, דאמר שמואל, מליח, דבר מלוח, הרי הוא פולט טעם ומבליע אותו במאכל, כרותח, מליח, הרי הוא כרותח, שהוא גם מבליע טעם במאכל. וכבוש, הרי הוא כמבושל, דיינו כמו שבישלו אותו בחמין, לכן אם כבשו איסור ויתר ביחד בלעת,

יותר מהאיסור כאילו שהתבשל איתו, ומאחר שמליח הרי הוא כרותח, כוח המלח גורם לדם להיבלע. אבל יש דעה שחולקת על כך, אומרת הגמרא, כי אתה רבין, כשרבין הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, מליח אינו כרותח, וכבוש אינו כמבושל. אומרת על זה הגמרא, אמר אביי, דרבין לטה. מה שאמר רבין בשם רבי יוחנן זה לא נכון? למה? דעי פינקה, אותה כערת חרס. דעה וברבי עמי, שהייתה בביתו של רבי עמי, אנחנו בדף קוף יוד א' עמוד בית עסוקים בלימוד הסוגיה. דמלך בביסר, הוא מלך בבשר בקערה הזו, ותברה ושבר אותה, כיוון שלדי המלך היא בלעה דם. וכלי חרס, רבותיי, אין להם תקנה בהגעלה. מכדברי רבי עמי, תלמיד רבי יוחנן אבי, מה היא טעמה תברה? אלא לב משום דשמי עלי מנדר רבי יוחנן, דאמר, מליח הרי הוא כרותח, ולא את דברי רבין, אלא את דברי רבי יוחנן. ממשיכה הגמרא ואומרת עוד, יתיב רב כהנה, אחוה דרב יהודה, כמה דרב אונה. ישב לפניו, ויתיב וכאמר, קערה שמלך בבשר, אסור לאכול במאכל רותח, כיוון שהקערה בלה דם במליחה, וגם צנון שחתכו בסכין, מחמת חריפות של הצנון, הוא בולע טעם של בשר משמנונית הבשר, אבל מותר לאוכלו במאכל החלבי שנקרא כותח. אין בזה איסור. כן, כך היו עושים, מבואר במסכת פסחים, שהיו עושים כותח הבבלי, תערובת של מלח, נסיוב זה מהחלב, ופת מעופשת. חוזרת הגמרא ושואלת, מה היא טעמה? למה זה מותר? אמר רבי, כיוון שהאי, הצנון הזה שנחתך בסכין של בשר, היתרה בלה, ובזמן הבליה לא היה בו איסור, ואילו האי כערה שנמלך בה הבשר, איסור הבלה. כבר בשעת הבליה היא בלעה טעם של איסור, כי הרי נבלה בתוכה דם. אמר לרבה, כי בלה היתר, נו אז מה? מה התועלת יש כאשר תאמר עם הסכין בלעה של טעם של היתר? הרי סוף סוף, היא היתר, דעת אלי די איסורה הוא. למה? די איסורה כך, כי בשעה שאוכל את הצנון בתוך הכותח, יש בזה טעם של איסור, כי זה מעורב בחלב. אלא אמר רבה, למה באמת מותר לאכול בכותח צנון שנחתך בסכין של בשר? כיוון שהאי צנון שנחתך בסכין של בשר, אפשר למתעמה. אתה יכול לטעום אותה אחרי שהוא נחתך לפני שתערבב אותו בכותח, ותרגיש ותבדוק ותברר אם יש בו טעם של בשר. רב כהנה לא יתיר אלא רק אם טעמו, ואכן הרגישו שאין בזה טעם. אבל ההיא, כערה שמלך בבשר, לא אפשר למתאמה. אי אפשר לטעום ולבדוק אם יש בזה טעם של דם, כיוון שאם באמת יש בזה טעם של דם, הרי התואם יעבור על איסור אכילה של דם. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא רב פאפה, בואו נראה מה הוא מקשה על כך. אמר לרב פאפה לרבה, ולתאמה כפלה הרמאה, מדוע כערה שמלכו בבשר אין לה תקנה? הרי אפשר לתת זה לנחתום שיתאם את התבשיל, והוא יאמר אם הוא מרגיש בזה טעם של דם או לא. ובוא תראה שגם יש ראייה שאפשר לסמוך על טעימה הקדוש של נחתום נוכרי. מי לא תנן בברייתא, כדרה שבישל בבשר, לא יבשל בחלב, כיוון שהטעם של הבשר מתבשל עם החלב. ואם עבר ובישל, אז התבשיל נאסר בנותנתא, וכן כדרה שבישל בתרומה, לא יבשל במאכל של חולין. ואם עבר ובישל, עדינו בנותן טעם. ואמרינן, ביש למה הברית לגבי מה ששנוי בספר, כשהחשש שמה יש טעם של תרומה בתבשיל, טעם לכהן, והכהן יכול להרגיש אם יש בזה טעם של תרומה או לא, כי הוא לא עובר באיסור, כי תרומה מותרת לכהנים. אלא מה שאמרנו ברשע, והנה הפלפול עולה, כשהחשש הוא שמה יש לתבשיל טעם של בשר בחלב, מן טעם לה? מי יטעם את זה? ואמר לן, לטעמה כפלה, הוא יודע לנו אותו נוכרי, אם יש בזה טעם של בשר בחלב. נו, אז האחנמי בקערה שמלך בבשר, לטעמה כפלה ויודע לנו אם הורגש טעם של דם בתבשיל. ענה לו רבה לרב פאפה, האחנמי, גם פה, אם יבוא הנחתום ויטעם ויאמר שלא מרגיש טעם של דם, יהיה מותר. כי כאמינה, מה שאני אמרתי שאסור לאכול, דווקא דליקה כפלה שאין נוכרי לפנינו, אבל אם יש, עד רבה, בוא, יבוא ויתאם. הלאה, אז דיברנו לגבי הנושא של כלים וכערות, בוא נראה עוד דבר נוסף. איתמר, דגים שעלו בכערה, דגים שהוציאו אותם רותחים מהצליה והניח אותם בכערה שאכלו בבשר, טעם הבשר בלוע בה.
רב אמר, אסור לאכול את הדגים האלו ביחד עם האכל של חלב, אסור לאוכלן בקוטח. ושמואל אמר, מותר לאוכלן את הדגים בקוטח. בואו נסביר. רב אמר, אסור לאוכלן בקוטח, כיוון שהבשר שטעמו בלוע בקערה, נותן טעם בדגים, יוצא שהוא אוכל טעם בשר על החלב שבקוטח. ושמואל אמר שזה מותר, כיוון שהבשר זה נותן טעם, בר נותן טעם. זאת אומרת, אין טעם הבשר עצמו מורגש בדגים, כי הם לא התבשלו איתו, אלא מורגש בהם טעם מועט שקיבלו על ידי הקערה שבעלה את טעם הבשר. טעם כזה קלוש לא נחשב בשר. והגמרא מוסיפה על כך,

0: משחה בצעה בקערה. בתר אחי, רמו לבישולה בגבה. אחר כך הכניסו לתוך אותה קערה תבשיל, טעים לטעם הדשייפה. אז הרב הרגיש בתבשיל את הטעם של המשחה. אמר, יאיב טעמה כולי היי, מה, המשחה נתנה כזה טעם בקערה, והטעם מורגש בתבשיל? אז מי ששמע עם הכוונה, מה הוא הבין? שהכוונה של רב לומר שבכל מקרה טעם שנבלע בקערה מורגש בתבשיל, למרות שזה טעם שני. אבל הגמרא דוחה ולוי, אל תביא ראיה מהמעשה הזה שיש פה בעצם נת ברנת, נותן טעם בנותן טעם. שאני אתם לגבי סממני רפואה, דנפיש מררה, תפה, ולכן גם טעם כזה של מהירות מורגש, אל תוכיח מכך שהוא הדין לגבי כל טעם הנבלה בקערה, ועל זה יש מעשים. רבי אלעזר, אבי קיים קמא דמר שמואל, הוא היה משמש בסעודה, הייתו לקמא דגים שעלו, כשהם רותחים בקערה בשרית, וכאכיל אותם ביחד עם כותח שהוא חלבי. יאיב לה, הוא נתן גם לרבי אלעזר לאכול מהדגים האלו, והוא לא אכל, כי הוא היה תלמידו של רב, שאסר לאכול אותם. אמר לשמואל לרבי אלעזר, לרבך יאיב אלה, ואכל, ואת לא אכלת? אתה רבי אלעזר לקמא דרעב, סיפר לו, אמר לה, עד הרבה מר משמעת, מה, רבנו חזר בו מהשמוע וכן מותר לאכול? אמר לחס ללזרעי דאבא בר אבא, אוי לו לשמואל שהוא בנו של החסיד הגדול, אבא בר אבא, כך הוא בא וכינה אותו שהשם של אביו של שמואל היה אבא בר אבא, כך הוא בא במסכת ברכות, דלס פלמידי ולא סביר עלי, יאכיל אותי דבר שלדעתי הוא אסור, אני לא חזרתי מהשמועה שלי, המעשה שסיפרת בשם שמואל לא אירע מעולם. מביא הגמרא מעשה נוסף, רב אונה ורב חייא בר אשי, אבו ידווה, הם ישבו, חד באי גיסא דמברא דסורה, וחד באי גיסא דמברא. זאת אומרת, אחד היה בצד של הגשר, שבו עוברים את הנהר אצל סורה, והשני היה בצד השני. למר הייתו לדגים שעלו רותחים בקערה בשרית, ואכל אותם בקותח. ולמר הייתו לתאנים וענבים, כשהיו בתוך באמצע הסעודה, ואכל ולא בריך. מר אמר ללחברי, יתמה, זה עושה בלא דעתי. כך בעצם הוא קינה אותו, שתלמיד שלומד על דעת רבו, נקרא יתום בחיי רבו. עבד רבך אחי, למה רבך נהג כך? כאילו הכוונה בעצם על אותו חכם שאכל תאנים וענבים ולא ברכה, כיוון שתאנים וענבים אין דרכם ללפת בזה את הפת. ומר אמר ללחברי, אותו חכם שאכל בקותח דגים שעלו בקערה, אמר לאנה כשמואל סבירה לי שמותר לאכול. ומר אמר ללחברי, אותו אחד שאכל תאנים וענבים באמצע סעודה ללא ברכה, אנה כרבי חייא סבירה לי, דתנה רבי חייא. בוא תראו מה הוא אמר. פת פותרת את כל מיני המאכל בברכה, בין מברכה שלפני המזון ובין מברכה האחרונה, וכן המברך על היין פותר את כל מיני המשקים. ואם כבר דיברנו על העניין הזה של נותן טעם בר נותן טעם, בוא נזכור את העניין הזה להלכה. אמר חזקיה משום אביי, אילכתא, דגים שעלו בקערה מותר לאוכלן בקותח, כיוון שזה רק נותן טעם בר נותן טעם. צנון שחתכו בסכין, שחתך בה לפני כן בשר, אסור לאכול אותו ביחד עם הקותח, כיוון שהחריפות של הצנון בולע את הטעם שבלוע בסכין. והאנמי לכל דווקא בצנון, דאגב חורפה בלה, שמחמת החריפות הוא בולע. אבל אם חתך בסכין הזו קישו, שזה יהיה רק מתוק, הקישו לא בולע את טעם של הבשר. אבל השמנונית שעומדת על מקום החיתוך, מה יעשה לה? גריר לה בפסקה ואכיל, יגרור מעט את מקום החיתוך, ינקה אותו, ואז יהיה רשאי לאכול את זה בקותח. זו הבנת הדברים. אנחנו מסיימים את הדף היומי להיום בחדש שמתברך. איזה דף היה לנו רבותיי, איזה מתיקות, איזה פלפול, איזה עמל, איזו יגיע, זכינו לעמול ולהתייגע. ברוכים תהיו, המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: מאחד צומח גדול בתורה, הרבה יגידו מישיבה טובה, לכן נאבקים על ישיבה שנחשבת. אז הרבה יגידו לנו, מי גורם שיהיה גדול בתורה ישיבה טובה? שלמה אתה קורא ישיבה טובה? אולי אחרים אמרו לנו גם מהרב, אולי יגידו לנו גם מהכישרון, אבל התורה מלמדת אותנו שגדול בתורה צומח תחילה בבית. עוד לפני שהוא פותח גמרא, עוד לפני שהוא פותח את העיניים אל האווירה שבתוכה הוא גדל, עוד לפני שהוא שומע שיעור.

0: עוד לפני שהוא רואה חיים, עוד לפני שהוא לומד על קדושה, עוד לפני שהוא נושם קדושה, כאן מתגלה היסוד העצום, הכוח העצום של עקרת הבית. עקרת הבית עיקרו של בית. האישה היא לא רק שותפה לבניין הבית, היא בונה את האקלים הרוחני שבתוכו גדלים הבעל והילדים. בית מלא עדינות, יראת שמיים, כבוד, קדושה, התורה מוצאת בו מקום לשכון. כאשר הקדושה נחלשת, הצניעות נחלשת בחדרי חדרים, גם התורה מתקשה למצוא את מקומה, ודאי שלא תוכל לפרוח, אולי לברוח, לא לפרוח. לכן צניעות זה לא רק פרט של לבוש, צניעות זה שפה של הבית, זה האווירה של הבית, זה ההכרזה השקטה שבבית הזה מתנהלים ונוהגים רק על פי הקדוש ברוך הוא. מה סתם אמרו אין הברכה שואלה בדבר הסמוי מן העין? מה זה רק ברכה בכסף? ממש לא. ברכה ברוחניות, ברכה בלימוד תורה של הילדים, ברכה בעבודת השם שלהם. אגב, גם בפרנסה, גם בבריאות, התורה אוהבת פנימיות, השכינה אוהבת פנימיות.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק A, משנה א', מסכת עבודה זרה, הפרק האחרון. אני רק אקדים ואומר את מה שדיברנו אתמול, חודש אלול, אנשים טועים לחשוב שצריך להיות בחרדות ולהיות עם נרבים ולהקפיד ברמה שכל דבר לחזור 10 פעמים, זה ממש לא כך. ודאי שצריך לעשות חשבון נפש, ודאי שצריך לעצור ולהגיד מה קורה איתנו, מה עשינו השנה. שמעתי משל יפה, אני אספר אותו ממש בקצרה, שיש איזה כביש בגרמניה שיש לו מצלמות מהירות, וראו השוטרים שזה לא כל כך מועיל, כל 20 קילומטר שמו מצלמה, הנהגים היו נוסעים מאוד מהר, רואים מצלמה, עושים ברקס וממשיכים לנהוג מהר, וככה עד סוף הכביש. בא איזה שוטר והמציא המצאה חדשה שנכנסה לאחרונה לישראל, ועשה מצלמת ממוצע. זה אומר שמצלמים בתחילת הקטע, בסוף הקטע, אם לקח נגיד 20 דקות במקום 25, יודעים שהבן אדם נסע מעל המותר ומקבל דוח. בא בן אדם שלא הכיר את הכביש, נסע במהירות מופרזת. בקטע האחרון, ב-10 קילומטר האחרונים, אשתו אומרת לו, רגע, זה לא הכביש שכולם דיברו עליו, של מנעו תאונות דרכים על ידי מצלמת הממוצע? אמר נכון, לא ידע מה לעשות, באותו רגע הוא שם ברקס ונסע על 30 קמ"ש עד סוף הכביש, וככה ניצל מהדוח. אנחנו כל השנה נוסעים מאוד מהר, לא שמים לב אם זה בלשון הרע, ראיות אסורות, כעס, שלום בית, כל העניינים, כל אחד יודע מרת נפשו. ואנחנו צריכים דווקא עכשיו בחודש האחרון, בשביל לא לקבל דוח, לבוא, לתת ברקס, לעצור, להקפיד יותר, לאהבת חינם, חסד, לא לדבר לשון הרע, כמה אנחנו... אנחנו אלה שנרוויח מזה, שנבוא ליום דין, לא רק שלא נקבל דוח, פה ההפך, אנחנו כל העבירות נהפכות לנו לזכויות, וזה להרוויח כפול על כפול, שבעזרת השם כל אחד ואחד יעלה מעלה מעלה ברוחניות וכן בגשמיות. אנחנו מתחילים משנה א', אומרת המשנה שכשם שיין נסך אסור בהנאה, ככה שכר שמשתכרים מעבודה ביין נסך אסור בהנאה. השכר, הסוחר את הפועל גוי ששכר פועל ישראל לעשות עמו מלאכה ביין נסך, כגון לערכו מכלי אל כלי, או להעביר חבית יין ממקום למקום, שכרו אסור. בהנאה שהחמירו חכמים ביין נסך וכנסו בו שאפילו שכר המלאכה אסור בהנאה. בגמרא מבואר שהוא הדין בסתם ינם. שכרו הגוי את הפועל לעשות עמו מלאכה אחרת, כגון להוליך חביות של שמן, אף על פי שאמר לו העביר לי חבית של יין נסך ממקום למקום, כלומר שכלל הגוי גם העברת חבית זו בתוך המלאכה שאמר לו פועל לעשות עמו, שכרו מותר. ובגמרא מבואר כגון שאמר לו הגוי 100 חביות, חבית חבית בפרוטה, שנמצא שכר כל חבית לעצמו, וכגון זה שכרו מותר חוץ מהפרוטה בעד העברת החבית של יין נסך. אבל אם אמר לו עביר לי 100 חביות ב-100 פרוטות והייתה חבית של יין נסך ביניהם, שכרו אסור. שואיל ואילו לא היה מעביר את החבית של יין נסך, היה יכול לעכב לו כל שכרו עד שישלים מלאכתו. אז הכל תלוי אם הוא עשה את זה כמלאכה כוללת על הכל ביחד, או שהוא עשה את זה בנפרד. הוא סוחר את החומר גוי ששכר החמור של ישראל להביא עליה יין נסך, שכר אסור. השכר שנותן הגוי לישראל בעד החמור אסור בהנאה, לפי שהוא שכר בהובלת יין נסך, אבל שכר להישב עליה שכר הגוי את החמור לרכיבה, אף על פי שהניח הגוי לגנוג גדול יין נסך, שכרו מותר. משנתנו בעל השמיע שאף על פי שדרך הרוכב על החמור לקח את מוצידה לדרך ואף יין בכלל, אין אומרים שכלול בשכר החמור גם שכר מסע המזונות והיין שמניח עליו, ויעשו משום שכר יין נסך, שרי גם כשאינו מניח לחמור את לגיינו, אינו יכול לדרוש מבעל החמור שנעקה לו משכרו, ולפיכך השכר מותר. עד כאן משנה א', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.

0: כולל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
1: מסכת חולין דף קוף יוד. במצבי חירום יש למכות בצעדי חירום. כאשר אדם בריא יכול להתנהל בדרך כלל בצורה רגילה, יכול לשתות ולהסתובב כרגיל, אבל כאשר יש מישהו חולה ויוצא מקו הבריאות, נדרשים צעדים משמעותיים להגן עליו ולעזור לו להבריא. הוא כבר לא יכול לאכול ולשתות כל דבר, הוא חייב להישאר במיטה. הדברים הללו נכונים גם בתחום הרוחני. רב ביקה מצא וגדר בגדר. מה הפירוש? רב מגיע למקום מרוחק ונתקל במציאות בלתי נתפסת. נשים מדברות בטבעיות על כמות החלב הדרושה לבישול בשר. רב הבין שזה לא חוסר ידיעה של פרט הלכתי, אלא באותו מקום לא היו מודעים בכלל לאיסור של בשר וחלב. וזה אומר שבמצב הרוחני כל כך חמור ודורש טיפול חזק כדי לתקן אותו. לכן רב לא הסתפק בזה שהוא ילמד את ההלכות הרגילות. הוא החליט לאסור עליהם גם לכל חלקים נוספים של הבהמה שהם לא אסורים במקור. אבל הוא הרחיב את מעגל האיסור כדי שיבינו היטב שאסור לטעות פה. זהו מודל פעולה של טיפול נמרץ. הרמב"ם מסביר כאשר אדם נוטה לקיצוניות באחת ממידותיו, עליו לנהוג בקיצוניות הפוכה למשך זמן מה, כדי לחזור אל דרך המלך שבאמצע. כך גם צריך לנהוג במקרים האלה. השלב הראשון הוא מסגרת, לסגור את הפרצות, גם אלה המותרות, כדי לייצר זזוע במערכת. השלב השני הוא חינוך מחודש, ליצירת הרגלים חדשים תחת המגבלות המחמירות. השלב השלישי הוא חזרה לנורמה. רק לאחר שהאיסור הבסיסי נקלט ומתקבל היטב, אפשר לשחרר את הגדרות הנוספות ולחזור לדין המקורי. העיקרון של רב רלוונטי בכל תחום בחיים. אם פרויקט מסוים סובל מרשלנות כרונית בפרטים הקטנים, לפעמים המנהל יחליט הנועל אפס סובלנות קיצוני, פסילת עבודות על כל טעות קטנה, לא כי זה הדין היבש, כדי להחזיר את הסטנדרט של תשומת הלב. בחינוך או ביחסים, כשנפרץ גבול של כבוד או אימון, אי אפשר להסתפק בסליחה. דרושה תקופה של זהירות יתרה וחומרות הדדיות לשקם את היסודות שנפגעו. להבין את נפש האדם. לא מספיק להגיד לאנשים מה נכון מה לא. לפעמים דרושים צעדים שיעזרו להרחיק אותם מהרע, לכוון אותם לדרך הנכונה.
2: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
0: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע התורה מלמדת אותנו על מצוות השבת אבדה. מצווה שכל יהודי צריך להיות אכפת לו מהרכוש של אח שלו, של יהודי אחר. ולכן אם אנחנו רואים שור או חמור או שה של מישהו שהלך לאיבוד, או בזמננו אנו, אם זה טלפון, אם זה מפתחות, אם זה ארנק, יש לנו מצווה להחזיר, אם אנחנו יודעים של מי זה, ואם לא, אז לאסוף אלינו לבית, לטפל, לתחזק, להחזיק את זה עד שאח שלנו יבוא ויתן לנו סימנים, ואז השב תשיבם לאחיך. אחרי שנדרוש ונחקור ונראה שהוא באמת הבעלים, יש לנו מצווה להחזיר לו את זה. זה מצווה מיוחדת שמבטא את האכפתיות והאחריות, הערבות ההדדית שלנו כאומה. אנחנו אחים, צריך להיות אכפת לנו מאח, אם הוא איבד משהו, זה עצוב, זה מצער, לא לקחת את זה, אלא למצוא את ההזדמנות המהירה והנוחה ביותר להחזיר לו את זה. אבל התורה כותבת לשון, לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם. יש לב, לא תוכל להתעלם מהאבדה. אנשים יכולים, אין לי כוח עכשיו לאסוף את זה לבית, לטפל בזה, עד שאני אמצא את הבן אדם, זה עבודה, זה אנרגיות. אין לי כוח, אין לי סבלנות, אומרת התורה, לא תוכל להתעלם, אתה חייב להחזיר. אבל הגמרא דורשת, מזה שהתורה אומרת והתעלמת מהם, דהיינו שאסור להתעלם, אבל הגמרא דורשת פעמים שאתה מתעלם. נכון, ציוויתי אותך להשיב את האבדה, אבל יש פעמים שאני אומרת לך שאתה כן יכול להתעלם. מה הם אותם פעמים? אחד הדוגמאות שהגמרא נותנת, זקן ואינה לפי כבודו. יש כאן משהו, כדורגל ברחוב, ויש אדם מכובד, זקן, רב חשוב, תלמיד חכם גדול, ובשבילו לקחת

0: כדורגל ולהסתובב איתו ברחוב, זה פוגע בכבוד שלו. זה לא מכובד, זה לא מתאים. אומרת התורה, אם אתה זקן, ולהרים את העבדה, זה לא לפי כבודך, והתעלמת. יש היתר מיוחד שדורש את הגמרא, שאם השבת העבדה הזאת תפגע בכבוד הבריות, אתה פטור. כאן התורה מלמדת אותנו על האיזון בין הצורך לעזור לבן אדם אחר, אבל עם גבול מסוים. בלי שזה יפגע בי, העזרה צריכה להיות עזרה שהמחיר שאני משלם הוא שווה את העזרה שהאח מקבל, אבל אם זה פוגע בכבוד שלך, את הכבוד שלך אתה לא צריך להפסיד בשביל למנוע הפסד של כמה שקלים מהחבר. אבל הגמרא דורשת מהמקרה הזה כמה גדול כבוד הבריות. הגמרא כותבת כלל, גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. הגמרא מוסיפה שזה דווקא על מצוות שהם דרבנן. לא תעשה שבתורה, לאו שלא תסור. הרי יש לנו מצווה לעשות את כל המצוות של דרבנן, ולא לסור ממצוות חז"ל ימין ושמאל, אבל אם יש מקרה של כבוד הבריות, פגיעה בכבוד הבריות, אומרים חז"ל, אנחנו לא נגזור את האיסור והציווי שלנו, אם זה פוגע בכבוד הבריות. והדוגמאות לזה גם מופיעות בפרשתנו, מצוות שעטנז או מצוות ציצית, כשיש מקרה לאדם שהוא לובש בגד שעטנז מדרבנן, והוא הולך ברחוב ופתאום הוא קולט שיש לו איסור דרבנן. הוא לא מחויב לפשוט את הבגדים ברחוב, כיוון שחז"ל רגישים לכבוד הבריות ואומרים, אנחנו לא רוצים שתתבזה, אז את הגזרה שלנו אנחנו לא גזרנו במקום של כבוד הבריות. אותו דבר, אדם שהולך עם בגד עם ציצית פסולה, והוא נמצא בשבת בקרמלית, זה טלטול מדרבנן, כי אז הוא מטלטל את הפתילים של הציצית, לכאורה הוא חייב לפשוט את הבגד. אומרים חז"ל, במקום כבוד הבריות אנחנו לא גוזרים. יש עוד הרבה מקרים כאלה בהלכות שבת, לגבי מוקצה, חז"ל התירו לטלטל אבנים לבית הכיסא מפני כבוד הבריות. אנחנו רואים איך התורה חסה על כבודם של הבריות, איך חכמינו דואגים לכבוד של כל בן אדם, שלא יתבזה, לשמור על המכובדות, על הנכבדות, וזה צריך להיות שיעור בשבילנו. באיזה קלות אנחנו מבזים בן אדם, באיזה קלות אנחנו מזלזלים במישהו שעובר לידינו. נהיה חכמים, נלמד מהתורה לשמור על כבוד חברינו, לכבד, לשמור על כבודם של הבריות, וכך אנחנו יודעים בוודאות שאנחנו זוכים לעשות את רצון השם. אם הקדוש ברוך הוא פטר את אותו אדם בשביל כבודו, שהוא יהיה פטור מהשבת הוידה, גם אנחנו נכבד כל אחד, נדאג לכבוד שלו, וכך נזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע טובה וברכה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים. אנחנו היום בפינת ההלכה היומית, נתייחס לשאלה בנוגע לאלה שאומרים את הסליחות בצהריים סמוך לתפילת המנחה. ככה התפשט המנהג בכמה וכמה מקומות שקשה להם לקום כל לילה לומר את הסליחות בחצות או באשמורת הבוקר. זה מביא לעייפות רבה במשך היום. מצד שני, לא רוצים לבטל את אמירת הסליחות לגמרי, אז מצאו פשרה לומר את הסליחות ביום קודם תפילת מנחה, אחר כך מתפללים תפילת מנחה וערבית. השאלה היא, האם צריך להקדים את תפילת המנחה לאמירת הסליחות, או קודם כל אפשר לומר את הסליחות ואחר כך להתפלל תפילת המנחה? הבסיס של השאלה הוא דברי הגמרא בברכות דף כ"ז, שהגמרא לימדה אותנו כלל. כשיש לאדם שתי מצוות לפניו, מצווה אחת היא מצווה תדירה, ומצווה אחת היא לא תדירה, כלומר יש מצווה שהיא נוהגת בכל זמן, ויש מצווה שהיא נוהגת רק לעתים רחוקות, אז המצווה התדירה היא קוימת, היא קודמת. בלשון חז"ל, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. ויש כאלה אפילו נוקטים שזה לעיכובה, אם הקדים את שאינו תדיר לתדיר לא יצא ידי חובה. אבל אפילו נניח, וזה לא לעיכובה, השאלה מה ההנהגה לכתחילה. חז"ל לימדו אותנו תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. האם נאמר גם בנוגע לסליחות ומנחה? מכיוון שאמירת סליחות זה דבר שהוא לא נוהג באופן תדיר, לעומת זה תפילת מנחה זה דבר שהוא נוהג יום יום, אז יחול בזה הכלל של תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, ויהיה צריך להקדים את תפילת המנחה לסליחות או לא? אני בכוונה מציג את השאלה הזאת בנוגע לתפילת מנחה,

0: כי אלה שקמים באשמורת ואומרים את זה לפני שחרית, אין שאלה בכלל היות, וזמן תפילת שחרית, הנכון לכתחילה הוא מהנצח המה, והם אומרים את הסליחות עוד לפני שבכלל מגיע הזמן הזה, ולכן אין שאלה בוודאי שיקדימו את הסליחות. אבל בנוגע למנחה, אנשים מגיעים לבית הכנסת, נניח שעה לפני השקיעה, אומרים סליחות 40 דקות ואחר כך מנחה. פה כבר הגיע זמן המנחה. השאלה האם עדיף להקדים מנחה לסליחות או סליחות למנחה? יש הרבה מה לדון בזה, אבל אומר בקצרה שבציבור ניתן להקדים את אמירת הסליחות לתפילת מנחה, למרות שתפילת מנחה היא תדירה יותר מאשר אמירת הסליחות, שזה לא תדיר. והסיבה לזה, מפני שכותב רבנו הרדב"ז בסימן ראשון א', שאנחנו אומרים תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, זה דווקא כאשר יש לנו שתי מצוות שוות. אבל כאשר יש לנו מצווה שהיא רשות, לעומת מצווה אחרת שהיא חובה, לא אומרים בזה תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם. היות הם לא מצוות שקולות, אז רשאי אדם להקדים את הרשות למצווה, או את המצווה לרשות, כפי הפצו או כפי רצונו. כך גם בנוגע לעניין שלנו. אמנם יש מעלה לומר את הסליחות כל יום, אבל זאת לא חובה כמו תפילת מנחה שאדם חייב להתפלל. שלוש תפילות ביום זה דבר שהוא חובה. לעומת זה אמירת סליחות זה לא דבר חובה, זה רק ממנהג, בפרט בימים האלה של אלול ולא בעשרת ימי תשובה. וממילא, מכיוון שזאת מצווה של רשות לעומת מצווה שהיא חובה, אין בזה את הכלל של תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, ולכן ניתן להקדים את תפילת מנחה לפני אמירת הסליחות, ואפשר להקדים את הסליחות גם כן לפני מנחה, הכל כפי איך שזה מסתדר לציבור. בדרך כלל מקדימים את הסליחות כדי שאלה שרוצים לבוא ולהתפלל מנחה לקראת השקיעה יוכלו גם הם להגיע, אז ניתן לעשות את זה ללא שום חשש. ישנו טעם נוסף שכותב בשאלות ותשובות, תשובות והנהגות בחלק ד' סימן קוף למד ד', הוא מחדש שבכלל כל העניין הזה של אמירת הסליחות הוא בא כהכנה לתפילה. כלומר, חזל שתקנו את הסליחות, הם לא תקנו אותם כדבר בפני עצמו, אלא תקנו לומר אותו לפני שחרית כהכנה לשחרית, או לפני מנחה כהכנה למנחה. דהיינו, על ידי שאנחנו מקדימים לומר את הסליחות לפני הקדוש ברוך הוא בלב נשבר, אז גם התפילה שאחריה היא תעלה לרצון יותר. הן מצידנו שאחרי אמירת סליחות בדרך כלל אדם מתפלל יותר טוב מאשר הוא מתפלל לפני הסליחות, והן מצד שהסליחות הם כביכול סוללים לנו את הדרך לעליית התפילה. והיות והדבר הזה הוא כהכנה לתפילה, אז לא שייך לבוא ולדון בזה מצד תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, שהרי זה בא כהכנה, זה יחידה אחת, זה כך צריך להיות הסדר, קודם כל עושים את ההכנה ואחר כך את גוף המצווה, ולכן ההלכה למעשה שניתן לומר את הסליחות לפני תפילת מנחה, ולא חל בזה הכלל של תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם. השם יתברך יקבל תפילותינו ובקשתנו לרצון, נזכה לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב ושלום רב למאזינים היקרים שלנו פה בכל ברמה. אנחנו דיברנו ביומיים האחרונים על הסבא קדישה, הסבא של הסבא, רבנו הגאון הקדוש, רבי משה עידן זצ"ל. הוא נפטר בדלת באלול, אותו יום גם יום האילולה, יום ההזכרה של הגאון הגדול רבנו מאיר שמחה הכהן מדווינסק, בעל האור שמח. נעסוק היום מעט בדמותו, נעשה רק בתחילה כמה השלמות קצרות גם על רבנו משה עידן וגם על הגאון הגדול הראי"ה קוק, עוד השלמה אחת או שתיים. הזכרנו כמה עניינים מדמותו הגדולה של הגאון הראי"ה. הזכרנו את חיבורו דיר העיקר, שעוסק בדמותו של חמיו הגדול, הגאון האדר. זה כמובן רק טיפה מן הים, מכל ספריו, מכל תורתו. יש למשל ספר עולת ראייה, גם כן ספר ידוע. ראייה כמובן זה רומז לשמו. עולת עירייה, כן, זה כמו סידור, מחזורים, סידורים עם חידושיו והוראותיו ופירושיו. אני חושב ששם הספר לא הוא קבע, אבל כל פנים, אם עוסקים עכשיו בחודש אלול, בתקופה הזאת, אפשר להזכיר מדבריו שם לגבי עניין של תקיעת שופר. יש את מה שכתבו הראשונים, הביאו את המדרש בפרקי דרבי אליעזר, פרק 46,

שמשה עלה להר סיני, וזה היה כן, בראש חודש אלול, והעבירו שופר במחנה שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה, ולכן התקינו חכמים לתקוע בשופר. יש כמה גרסאות בלשון המדרש, או שיש הוספות, ככה מה שהוסיפו לנהוג את תקיעת שופר בכל החודש, לא רק בראש חודש אלול, כבר נושא בפני עצמו, אולי ניגע בזה בהמשך החודש. הוא שם כותב, הגאון הראיה בספר עולת ראייה, שהרי 30 יום קודם החג עוסקים בענייני החג, החג, ולכן על התוקע להתעסק בתקיעה 30 יום לפני החג. אז בעצם זה אותו עניין של 30 יום קודם החג עוסקים בענייני החג, אז זה יוצא ראש חודש אלול 30 יום לפני ראש שנה. אני מצאתי שכן הדברים האלה ממש, כתוב בספר מנהגי מהר"ם מרוטנבורג, שיש לתקוע בשופר באלול כדי ללמד ולחנך במצוות, והוא מזכיר את מאמר חז"ל הידוע, 30 יום קודם הרגל עוסקים בענייני הרגל. אז ככה פה הרב בספר עולת ראייה כיוון מדעתו הרחבה לדברי אחד מהראשונים. זה לא מאמר מרוטנבורג עצמו, זה נכתב על ידי תלמידו, אני חושב שגם זה לא מוסכם, יש טוענים שזה לא נכתב על ידי תלמיד מאמר, אלא על ידי אחד הראשונים האחרים. בכל מקרה, אחד הקדמונים, יש עוד לבדוק את הנקודה הזאת לעומקה, מי חיבר את הספר. אני זוכר שראיתי בזמנו בספר שכתב בעניין התפילין, נקרא חבש פאר, ושם לפני שנים רבות ראיתי שהוא ממריץ לשים לב, להניח את התפילין במקום הנכון, ושגם אדם צריך לדעת להסביר לחברו אם הוא רואה שהוא לא מניח את תפיליו במקום הנכון, ואם זה יורד במצח, על המצח, אדם יכול לעתים שלא לצאת ידי חובה, אם זה לא נמצא במקום הנכון בראש. אדם צריך להסביר, להעיר לו בנועם לשון, שתפיליו הם לא במקום, והוא אולי גם לא יצא ידי חובה, מצד דאורייתא. אחרי שראיתי את זה, באמת ככה התחלתי ככה להנהיג לעצמי, לשים לב, אני רואה אדם ש... תפיליו לא מונחות נכון, אני אומר בצורה יפה, מכילה, התפילין צריכות להיות יותר למעלה, וכן זה הדרך. שם הרב מדבר בעניין ומעיר בעניין החשוב הזה. ככה ספרים רבים ידועים ומפורסמים, וכמובן מפורסם הרב בבקיאותו האדירה בכל מחמני התורה, בגדולתו וגם בקדושתו, דברים ידועים. זכותו של הרב תעמוד לעם ישראל כולו. אנחנו אמרנו שיום ארבעה באלול, כלומר לפני יומיים, היה יום ההזכרה גם של הגאון האור שמח, הגאון הגדול רבנו מאיר שמחה כהן מדווינסק, ספר אור שמח, ספר עמוק על הרמב״ם, חיבר גם את ספר משך חוכמה על התורה. מהדור שלנו יצא גם שו"ת אור שמח, שו"ת אור שמח בכתב יד, והאור שמח מוזכר בדברי המשנה ברורה בביאור הלכה, סימן תף קוף פה. זה, כן, עכשיו מתקרבים לראש שנה, סימן תף קוף פה שעוסק בהלכות ברכת השופר. שם בעניין מה שכותב הרמ"א, שיש לתקוע בצד ימין, הסיבה שכתבו האחרונים, שנאמר שהשטן עומד על ימינו לשטנו. זה פסוק בזכריה. כתבו האחרונים שזה לא מעכב, איך אומר הקף החיים בשם הלבוש והמתה אפרים, אם תקע בצד שמאל, או שלא הפך את השופר למעלה, יצא. בכל מקרה, בביאור הלכה מביא עוד טעם שהוא שמע בשם רבנו האור שמח, והדברים גם בימינו הופיעו בקיצור בתשובותיו, שו"ת אור שמח שהזכרנו. הוא אומר שהגמרא בראש שנה דף ל"ד, שם לומדת את תקיעת שופר מחצותות המלחמה. וכתוב בספר שופטים אצל גדעון, ויחזיקו ביד סמולם בלפידים וביד ימינם השופרות לתקוע. רואים שיש עניין של השופר בימין, לכן גם בראש שנה תוקים בצד ימין. רבה של ירושלים, רבנו הגאון רבי צבי פסח פרנק, הוא ככה הקשה על זה בספרו מקראי קודש, כי בפסוק בשופטים כתוב שהחזיקו ביד ימין, לא כתוב לתקוע בצד ימין של פיו. הרמ"א דיבר על הצד ימין של פיו, וזה לא כתוב בפסוק בשופטים.
יש מה שכותב הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ בספר חוט שני, הוא אומר שיש ליישב, רואים על כל פנים שיש עניין בצד ימין בנושא השופר.

צד ימין זה ביד, בפה, רואים שיש עניין בצד ימין, זה מקור לעניין הזה. טוב, בכל מקרה, הביאור הלכה מביא את הטעם הזה, בשם הגאון אור שמח, זה הוא מוזכר כאמור בביאור הלכה. יש סיפור ידוע, יש עדות ראייה של כלי ראשון, מי שהיה ראש המוסד המפורסם איסר הראל, מי שגם היה ממונה על עניין תפיסתו של אייכמן והבאתו למשפט בארץ לפני כ 60 וכמה 65 שנה בערך, סביבות שנת תשכף. והוא מספר, הוא היה בילדותו גר בדווינסק, עירו של האור שמח, והנהר, יש שם נהר גדול, איזה מאות מאות קילומטרים, רוסיה, כל האזור שם, שאיים לעלות על גדותיו. היה שם הרבה כרכים שלא הפשירו וגרמו לעומס בנהר, וכל רגע היה עלול לעלות על גדותיו, אנשים כבר עלו לקומות העליונות, כדי שאם יקרה מה שיקרה, הם ינצלו. ואז כן, הוא מספר, איסר הראל, שהם באו להתפלל שם שחרית בשבת, ואנשים באו מהר באמצע התפילה, אמרו לאור שמח, תראה כבוד הרב, ממש עוד זמן קצר והנהר כבר עולה על גדותיו. הוא אומר שהרב יצא מהבית כנסת עם תליתו, והלך ליד הנהר והתפלל, התפלל מקירות ליבו, והנה תוך כמה דקות הוא ככה הרב מתפלל, והנהר חזר למקומו הטבעי, המים ירדו, והמצב ככה נרגע, הנהר נרגע. אומר, כל הגויים בסביבה ראו את הכוח של התפילה של הרב, היה קידוש השם גדול, כוח תפילתו של הרב, ידוע לשונו הזהב של רבנו האור החיים הקדוש בפרשת בשלח, שתנאי אתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית שיהיו כפופים לתורה ועמליה. פה הרב בא והתפלל, וככה תפילתו התקבלה מיידית, ו הנהר נרגע. היה בדווינסק, היו אז שני גאוני עולם שחיו בדווינסק, הגאון האור שמח והגאון הרוגוצ'ובר, רבנו יוסף רוזין, היו שניהם גדולי עולם, גאונים אדירים. גם הגאון הרוגוצ'ובר ידוע ומפורסם בגאונותו המיוחדת. אותם שני גדולים כאמור בעיר דווינסק. האור שמח בחיבורו משך חוכמה על התורה, הוא ככה כתב וככה צפה את האירועים שקרו 10 שנים אחר כך, או מעט יותר, כ-20 שנה אחר כך, ושם הוא כותב בזה הלשון, על אותם אנשים שעזבו את התורה, כן, לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. אז הוא כותב, הוא הרי נפטר בערך 13 שנה לפני שפרצה השואה, לפני בדיוק 100 שנה. הוא נפטר לפני 100 שנה, תרפו, תשפו זה 100 שנה. זה בערך מתרפו עד תרצת שהחלה המלחמה, זה 13 שנה. והוא בספרו משך חוכמה כותב בזה הלשון, מה יעשה חפץ האדם מעשוי להתגדר ולחדש, יבקר ברעיון כוזב את אשר הנחילו אבותינו, ישאר חדשות בשכוח מה שהיה לאומתו בהתנולדו בים התלאות, ויהיה מה עוד מעט ישוב לומר שקר נחלו אבותינו, והישראלי בכלל ישכח מחצבתו ויחשב לאזרח רענן, יעזוב לימודי דתו ללמוד לשונות לא לא, יליף ממקקלת ולא יליף מתקנת, יחשוב כי ברלין היא ירושלים, זה אחד המשפטים שהכי ככה התפרסמו מאוד בלשון המשך חוכמה, יחשוב כי ברלין היא ירושלים, וכמקולקלים שבהם עשיתם כמתוקנים לא עשיתם, ואל תשמח ישראל אל גיל בעמים, אז יבוא רוח סועה וסער יעקור אותו מגזעו, יניחהו לגוי מרחוק אשר לא למד לשונו, ידע כי הוא גר, לשונו שפת קודשנו, ולשונות זרים אמה כלבוש יחלוף, ומחצבתו הוא גזע ישראל, ותנחומיו ניחומי נביאי השם, אשר ניבו על גזע ישי באחרית הימים, ובטלטולו ישכח תורתו עומקה ופלפולה, ושם ינוח מעט, התעורר ברגש קודש ובניו יוסיפו אומץ ובחורה וסלוחה אל בתורת השם, התגדרו לפשט תורה בזה הגבול אשר כבר נשכחה, ובזה יתקיים ויחזק אומץ וכו'. זה בעצם ככה נראה שהוא בא להזכיר את העניין שאחרי שבאו והתרחקו, יבוא גם זמן שעד רבה

0: טובה. אנשים ישובו בתשובה ויחפשו את דרך התורה ויקבלו על עצמם לתקן את מעשיהם, להוסיף בלימוד תורה. אבל הוא מזכיר את העניין שיחשבו כי ברלין היא ירושלים, אז יבוא רוח סועה ושר יעקור אותו מגזרו וכו'. זה ככה דבריו של האור שמח, וכן, ממש דברים ברוח קודשו, מרמז למאורעות שהיו בשנים שאחר כך, המאורעות הנוראים, שכן, תצלנה אוזן משמוע, כל מה שכולנו מכירים מתקופת המלחמה, כל המקרים הקשים שהיו מנת חלקת עמנו. שיהיה כולנו בשורות טובות, זכותו של הרב תעמוד לעם ישראל, המשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כף ד' באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה החדשות.
4: בוקר טוב, השעה 7, היום יום רביעי, ו' באלול תשפ"ו, 19 באוגוסט 2026, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. טורקיה דחתה את טענות לשכת ראש הממשלה נתניהו, לפיהן היא נערכת להציב כוחות בסוריה. זאת יממה לאחר שישראל תקפה בסיס אווירי במדינה. בטורקיה מאשימים כי מטרת ההודעה היא להכשיר את התקיפות האוויריות הבלתי חוקיות של ישראל, כלשונם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה לעצור את השיחות עם איראן, כך דיווחה רשת CNN מפי גורם אמריקני. לפי הדיווח, גורמים בבית הלבן התקנו לאחרונה כי בכוונת הממשל לשנות את האסטרטגיה מול טהרן. רשת אל-מיידין הלבנונית שמזוהה עם חיזבאללה דיווחה הלילה כי חיל האוויר תקף בפאתי העיר קונטרה וברכס עלי טהר שבדרום המדינה. לא נמסרו פרטים על תוצאות התקיפה. שר החוץ של דרום קוריאה צ'ו היון אמר בשימוע בפרלמנט בסיאול כי החלטת נשיא ארצות הברית טראמפ לצמצם את התרגיל הצבאי המשותף הפתיע את שתי המדינות. בתוך כך הנשיא טראמפ דוחף את יועציו לקדם פגישה עם שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און כבר בסתיו הקרוב, כך דווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמה לפי המגן אברהם ב-8.48 ולפי הגרה ב-9.24. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10.6 דקות ולפי הגרה ב-10.30. חצות היום והלילה ב-12.42. זמן מנחה גדולה היום ב-1.16 דקות והשקיעה ב-7.24. הדף היומי במסכת חולין, דף קופטט. ועכשיו התחזית.
5: קיץ החורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: עד יום שישי תורגש התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת קודש ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב עד 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 35 ובאילת עד 40 מעלות.
5: קיץ החורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. כיף שאתם איתנו, פותחים את הבוקר עם המוזיקה הטובה. אז תפתחו את החלונות, תנשמו עמוק ותנו לצלילים הראשונים של הבוקר להיכנס ישר ללב. אנחנו כבר בעיצומם של ימי חודש אלול, וכבר אמרנו ממש בתחילתו שאנחנו מרגישים שאפילו האוויר קצת שונה, ויש באופק רוח חדשה של סליחות, של התחדשות, של רגע לעצור ולהקשיב לעצמנו. וכמו שאין אלול בלי ניגון שנוגע בנשמה, אז גם השעה הקרובה שלנו תיגע בניגונים שנוגעים בנשמה ובלב, ופותחים את היום הכי טוב והכי כיף. אז שימו את הקפה לידכם, תגבירו את הווליום, ואנחנו רוצים לצאת לדרך. איתנו בצוות הבוקר ארז רסין, שנאחל לו ברכת מזל טוב לרגל חתונת בנו. אז אנחנו כמובן שולחים ברכה מיוחדת, ואיתנו גם אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו. יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך עם הצלילים המיוחדים, אפשר לומר גם של חודש אלול. אופיר אלחייני מזכיר לנו קצת את הניגונים של ראש השנה, אוכיל על האל. לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע יוצאים לדרך חברים, תהנו.

וואו, איזה ביצוע. גם ככה הלחן הזה כל כך מרגש והמילים עוד יותר, והביצוע של אופיר זה מה שנקרא תפור אחד על השני. אז תודה לאופיר אלחייני שפתח לנו את הבוקר המרגש הזה, ואנחנו ממשיכים לעוד משהו שככה ייתן לנו עוד התרגשות. נפתלי קמפה, שערי שמיים פתח.

ודווקא בעת הזו ששערי שמיים פתוחים והמלך כאן קרוב אלינו, אנחנו זוכרים שאנחנו צריכים לנצל את הימים ולבקש ולהתפלל ולומר הרבה תהילים, כי התהילים הם גם תפילה של עם ישראל, וגם כמובן כל אחד ידבר עם הקדוש ברוך הוא בשפה שלו כבן המדבר לאביו. בל נשכח שעם ישראל מבורך בכל אחד ואחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו אהבה אדירה. אנחנו ממשיכים ועוברים לשמואל. אני מבורך.

ארי היל ושמעון לוי, אבא, אני רוצה לתקן. ואולי זאת האמת של כל אחד ואחד מאיתנו בימים הללו, את הרגע הזה שבו כל אחד מאיתנו מניח את הגאווה בצד, את השריונים וההגנות, ואנחנו מבקשים מהשם יתברך פשוט הזדמנות נוספת. האמת שיש בביצוע הזה כנות שנוגעת ממש בנפש ונותנת לנו הרהורי תשובה. אז אנחנו עכשיו רוצים גם להזכיר לכם, הנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, סעו לאט בבקשה עם הרבה הרבה סבלנות ו...

ערנות, ואנחנו מזכירים לילדודס היקרים והחביבים, אתם כבר חזרתם לתלמודי התורה ואתם מביאים אור גדול לעולם, ולא סתם אתם חוזרים באלף אלול, אלא לפתוח לעם ישראל מה שנקרא את הדרך ואת המסלול הטוב ביותר של התשובה, של ההתקרבות, ומה יותר טוב מלפתוח את זה עם לימוד תורה. אז אתם עושים את זה בגדול, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לכם סייעתא דשמיא לעשות ולהצליח.

0: בתדר 105.7 FM וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבה שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים לרווקים ולרווקות גרושים וגרושות מהארץ ומהעולם לפרטים ולהרשמה אתר ביתנו החדש
2: כל אחד יכול אם ייתן הכל אם ייתן הכל
3: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיקובו של אופר הלוי, תתקיים ביוצאין באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד המרד האטרה, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה. ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50 23-001
2: כל

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363. 052-610-6363.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: אתם מאזינים ל... מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

השתבח המלך, אבי אילסון, אומנם שיר מבין הזמנים, אבל עדיין מלווה אותנו בסופו של דבר, המלך בשדה, כן? זה לא משנה באיזה לחן ובאיזה מקצב. אנחנו ממשיכים ועוברים לנהוראי אריאלי, קווה אל השם.

הגענו לשעת הצדקה ואנחנו רוצים לקיים את המצווה החשובה שלנו, המצווה הזאת שמגינה ומצילה מכל דבר, כפי שחזל לימדו אותנו, צדקה תציל ממוות. ובעצם הנתינה שלנו, אנחנו מדמים למידותיו של הקדוש ברוך הוא, מהו רחום הפתה היה רחום. וכמובן הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת שגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. אז מדובר במצווה כל כך כל כך חשובה שאותה אנחנו מקיימים מדי יום בעזרת השם ובלי נדר, ואנחנו, אני באופן אישי מאוד מאוד שמח על כך שאנחנו זוכים לקיים את המצווה הזאת מדי יום יחד איתכם, אז אל תדלגו עליה. אנחנו רוצים לומר את פרק התהילים היומי, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שמריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יצא לכם פעם לתפוס את עצמכם שואלים חבר, עשית מנחה? תחשבו רגע על המילה הזאת, עשית. כאילו מדובר בעוד וי ברשימת המטלות של היום, כמו לעשות קניות, לשלם חשבון או לשטוף את הבית. עשיתי, גמרתי, הרדמתי את המצפון, אפשר להמשיך הלאה. אבל בואו נעצור שנייה אחת דווקא עכשיו, כשאוויר של אלול נחלו.

להתחיל לנשב בחוץ. התפילה היא לא מטלה שאנחנו מחפשים להתפטר ממנה. היא לא חוב שבאנו לפרוע כדי שמישהו למעלה ייתן לנו שקט. תפילה היא גשר. היא ההזדמנות היחידה שלנו ביום פשוט להוריד את המסכות, להניח את כל התפקידים שאנחנו משחקים בחוץ ולעמוד מול מי שברא אותנו. בימי אלול התפילה מקבלת צבע אחר לגמרי. השערים פתוחים, המלך בשדה, הלב מרגיש את זה. זה לא הזמן לעבור ליד התפילה, זה הזמן להיכנס לתוכה. כשמסתכלים על גדולי ישראל לאורך הדורות, מבינים שכל מה שהם השיגו, הם לא השיגו בחוכמה יתרה או במזל, אלא בדמעות ובדיבור פשוט מול בורי עולם. תחשבו על חנה, כל מה שהיא ביקשה היה ילד. היא לא חקרה, היא לא התחכמה, היא פשוט שפכה את נפשה לפני השם. ומתוך התפילה הזאת נולד שמואל הנביא, שהעיר את כל עם ישראל. תחשבו על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהיה עומד בתפילה בימי אלול, והיה מחפש ללמד זכות על עוד יהודי, לראות את הטוב, לבקש רחמים. הוא לא עשה תפילה, הוא חי אותה. הוא ידע שבתפילה אחת של אמת אפשר לשנות גזרות, אפשר לפתוח דלתות שהיו נעולות שנים. אלול מזכיר לנו שהמילים שלנו פועלות, שבכל פעם שאנחנו פותחים סידור או סתם עוצמים עיניים ומדברים מהלב, אנחנו לא מבצעים מטלה, אנחנו בוראים מציאות. אז בפעם הבאה שנעמוד בתפילה, לא נעשה אותה, אלא נעצור לדקה, נחשוב, נזכור שיש לנו גב, שיש לנו את בורא עולם שמקשיב, ושכל מילה שיוצאת מהלב בימים הללו בפרט, פשוט משנה את העולם. אז שנזכה.

0: אנחנו מזכירים לכם שוב, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה וערנית, צאו לאט בבקשה עם הרבה הרבה סבלנות וערנות, ולכם הילדודס, אני מזכיר לשתות ולהיזהר בכבישים, זה מאוד מאוד חשוב.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
1: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי האימייל, חורים היסטריים בשיניים, או חודשיים מהרגע שהוא לקח את הסטופית יצאו שיניים לבנות, שזה היה פשוט מרגש.
0: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
3: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינם, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
4: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
5: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
6: בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
7: בוקר טוב ניר היקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. אחד הפיוטים המוכרים באמירת הסליחות הוא הפיוט אדון הסליחות. הפיוט כתוב בצורת אקרוסטיכון, בסדר האלף-בית, וכשמתבוננים, אפשר למצוא רעיון נפלא שמסביר למה היה חשוב לפייטן לתחום את הסליחה הזאת בתבנית של אלף-בית. לפי המסורת, האותיות הן אבני הבניין שמהן נברא העולם. כשאדם חוטא, הוא בעצם עושה בלגן בנפש ומקלקל את הסדר בחיים שלו. ולכן, כשאנחנו באים לבקש סליחה, אנחנו משתמשים בכל סדר האותיות, מאלף ועתה, כדי לומר לבורא עולם, באנו להתחיל מחדש ולעשות סדר, מההתחלה ועד הסוף. הפיוט עוסק ברובו בשבחיו של הקדוש ברוך הוא, ואחרי כל ארבעה שבחים, אנחנו מבקשים רחמים. חטאנו לפניך, רחם עלינו. ומאחורי הרעיון הזה עומדת משמעות עמוקה. ההתבוננות בשבחים של הקדוש ברוך הוא באה להזכיר לנו שאנחנו לא עומדים מול שופט נוקשה שרואה רק את העבירה היבשה שביצענו, אלא אנחנו עומדים מול אבא רחום שרואה פנימה, שיודע את המורכבות שלנו, שזוכר את הניסיון ואת הרצון הטוב שהיה לנו להתגבר, גם אם בסוף מעדנו ונפלנו בדרך. כשמבינים את זה, המגננות הטבעיות נופלות ואנחנו מקבלים את הכוח לגלות את הלב ולהודות. חטאנו לפניך, וכיוון שהשם הוא כל כך רחמן, אז באותה נשימה אנחנו גם מבקשים רחם עלינו. אז נתבונן בתארים של השם המוזכרים בפיוט הזה. אדון הסליחות, השם היחיד שיכול למחול לחוטא על הפגיעה בכבוד שלו, ולכן הוא לבדו אדון הסליחות. בוחן לבבות, השם בוחן את מחשבות האדם. גולה עמוקות, הוא חושף ומבין את המניעים הנסתרים ביותר בנפש שלנו. דובר צדקות, השם דובר אמת ומקיים את הבטחותיו בצדק. הדור בנפלאות, השם מחולל ניסים אדירים והוא מתהדר בנפלאות הללו. ותיק בנחמות, השם ותיק ורגיל לנחם את עם ישראל. זוכר ברית אבות, השם לא שוכח את הברית שהוא קראת עם אבותינו לשמור על זרם אחריהם. חוקר כליות, חז"ל מגלים שהכליות יועצות, כלומר, השם יורד לעומק הכוונות הנסתרות של מעשינו. טוב ומטיב לבריות, השם מרעיף חסד גם למי שלא תמיד ראוי. יודע כל נסתרות, שום דבר לא נעלם ממנו. כובש אבונות, הוא לא מעניש מיד, אלא דוחה את מתן העונש כדי שלחוטא יהיה זמן להתחרט. לובש צדקות, השם מרבה לעשות צדקות וחסד עם הבריות. מלא זכיות, מלשון זיכוך. יש כאלה שאומרים זכיות, מלשון זכויות, כי השם מרבה לזכות את ישראל, וגם הוא מלמד זכויות על ישראל. לדעת מרן רבנו עובדיה, הנוסח הנכון זה לומר מלא זכיות. נורא תהילות, יש יראה להזכיר את תהילות השם כדי לא למעט אותן חלילה. סולח אבונות, השם מוכל את האבונות ובכוחו לסלק גם את הרשמים של החטא. עונה בעת צרות, כשאדם זועק מכל הלב כמו בשעה צרה, השם עונה מיד. פועל ישועות, אפילו עם הישועות מעל הטבע. צופה עתידות, הוא יודע את העתיד להתרחש. קורא הדורות, הוא יודע גם את כל הבריות שעתידים לבוא לעולם. רוכב ערבות, כביכול הוא רוכב על השמיים שנקראים ערבות. שומע תפילות, כל התפילות. תמים דעות, שדעתו שלמה ותמימה. הזכרת השבחים הללו נועדה לעורר לנו את הלב להבין על הרצון של מי עברנו, על רצון השם שהוא בא על כל השבחים המיוחדים הללו. והפיוט הזה מלמד אותנו פרק חשוב בבקשת סליחה. סליחה אמיתית מתחילה בחידוש רצון הלב להתקרב בחזרה למי שפגענו בו. רק לאחר מכן הסליחה נאמרת בכנות.
6: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבאלה שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות המקסים שהיה כאן איתנו, תודה רבה לארז רסין, להורי בני ישראל, ותודה ליאיר כהן שערך והפיק. מזכיר לכם, הורים יקרים, לסרוק רכבים, ולכם המאזינים אני רוצה לאחל בוקר טוב, בוקר מקסים, מבורך, מלא מלא בשורות טובות. להתראות.

אחים, אחיות יקרים, גם עם עננים שחורים מעל ראשנו ומלפנינו תהום רבה, על ייאוש תמיד אפשר נגלגל את זה הלאה, הלאה, הלאה. על יצואו סגן השר בנתר, שוכב בעיניים קרועות, מתפלל שהחושך יבוא כבר ויחטוף אותו. על משכבו מתפתל בנתר וליבו כבד כבד, הוא יודע שהם באים אחר לאסוף אותו.

0: שמיים.
1: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי הדנקר וישראל כהן.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. פור, חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה אדם יכול לקבל סגולה של הלכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות ימים?
7: לראשונה יצא לאור סט מפואר של 2 מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מהודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית, ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין, כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
8: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
10: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
11: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל.

0: חברות גדולות ומעורבות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. האזינו לרב יגאל כהן.
1: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
4: קול ברמה, החדשות. בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. טורקיה דוחה את טענות ראש הממשלה נתניהו, לפיהן היא נערכת להציב כוחות בסוריה. זאת יממה לאחר שישראל תקפה 4 יעדים במדינה. בטורקיה מאשימים כי מטרת ההודעה היא להכשיר את התקיפות האוויריות הבלתי חוקיות של ישראל כלשונם. משרד ראש הממשלה הודיע אמש כי ישראל תקפה את שדה התעופה בצפון סוריה, לאחר שהמשטר בדמשק התיר לכוחות טורקיים להתמקם בו, על אף אזהרות שהדבר יהווה איום על ביטחונה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה לעצור את השיחות עם איראן, כך דיווחה רשת CNN מפי גורם אמריקני. לפי הדיווח, גורמים בבית הלבן התקנו לאחרונה כי בכוונת הממשל לשנות את האסטרטגיה מול טהרן. רשת אל-מיידין הלבנונית שמזוהה עם חיזבאללה דיווחה הלילה כי חיל האוויר תקף בפאתי עיירה קונטרה וברכס עלי טהר שבדרום המדינה. לא נמסרו פרטים על תוצאות התקיפה. שר החוץ של דרום קוריאה צ'ו היון אמר בשימוע בפרלמנט בסיאול כי החלטת נשיא ארצות הברית טראמפ לצמצם את התרגיל הצבאי המשותף הפתיע את המדינות. בתוך כך הנשיא טראמפ דוחף את יועציו לקדם פגישה עם שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און כבר בסתיו הקרוב, כך דווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל. דובר צהל התקן כי בשעה 11:05 דקות תתקיים בדיקת סופרים של פיקוד העורף בבסיס צבאי ליד קיבוץ חפץ חיים. במידה ותופעל התראת אמת, תתקבל על כך הודעה בנפרד. ועכשיו התחזית.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עד יום שישי תורגש התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת קודש ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב עד 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 35 ובאילת עד 40 מעלות.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: שמונה אפס אפס. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם. 800, תוכנית האקטואליה של כל ברמה, יום רביעי בשבוע. שלום ישראל כהן, בוקר טוב.
2: שלום, שלום וברכה יקי, לך ולמאזינים, בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: בסדר, ברוך השם. מה קורה? נרגעו בליכוד הארוחות?
1: אני יודע. אתה מכיר מישהו שלא היה רגוע?
2: לא יודע, אלה שזזו אחורה, חלקם, אתה יודע, ניר ברקת, ראיתי איזו התייחסות מינורית אתמול, לא משהו ש... מביאה, אתה יודע, רגשות לכאן או לכאן, ראיתי תליגות, כמו שדיברנו אתמול.

0: בסדר, אוקיי, עולם כמנהגו נוהג. אלה המאוכזבים, אלה המרוצים, אלה יותר, אלה פחות. הכל בסדר.
1: יש איזה משהו שנראה לך, שמאפיין את אלה שזזו אחורה? כאילו מה, התנהלות מסוימת? אולי פחות מתונים? אולי להפך? אולי... לא, כי זה לא... אתה מבין, מישהו אמר לי, אלה שכמו אביחי בוארון, ומי עוד, וטלי גוטליב, שהתעסקו כל הזמן במהפכה,
0: איזה מהפכה?
1: לא, נו, בשינוי ה... בעניין הזה של מערכת המשפט, אמרת לו, תראה, יריב לוין הגיע למקומות הראשונים, אז זה בדיוק הפוך. לא יודע, אין איזה, יש איזה, אני לא רואה איזה מאפיין מסוים.
0: תראה, בדרך כלל חברי כנסת חדשים שמתמודדים בפעם הראשונה, או באמצעות שריון, או באמצעות מחוזות, שהרבה יותר קל להתמודד, הם כאלה שמתקשים בפעם השנייה לבוא ולהשיג מספר קולות כל כך גדול כדי להיכנס לרשימה. זה נראה לי טבעי, אלא אם כן מדובר באירועים חריגים או בחקים שבאמת הצליחו להתחבר לקהל, כמו תוצאות מדהימות שהביא אלמו כהן ומשה סעדה שנדבר איתו היום בעזרת השם וכאלה. אבל בסדר, יש כאלה ואף אחד לא חשב אחרת שלא הצליחו להתברג במקומות ריאליים. ובסדר, אוקיי, נו מה, אני לא רואה איזשהו מאפיין, אני לא חושב שההפך, אני חושב שהציבור אמר, הציבור הליכודי ברשימה הזאת שהוא הציב, הוא אמר כן לרפורמה המשפטית. תראה, יש שם את משה סעדה שהיה מאוד דומיננטי בעניין הזה, ויש שם את יריב לוין שהגיע למקום מאוד גבוה ברשימה. אני כבר לא מדבר באמת על שיקלי ועל אופיר כץ ואמיר אוחנה, אלה אנשים שהיו הכי פרו הרפורמה המשפטית שיש.
1: מסכים איתך לגמרי, לכן כן.
0: אני גם לא חושב שתהיה אפשרות לברוח מזה בקדנציה הקרובה. ככל והימין ינצח בבחירות וירכיב את הממשלה הבאה. אבל ברשותך, אם כבר מדברים על העניין של הרפורמה המשפטית, באמת, כאילו, תהיתי ביני לבין עצמי, איך יכול להיות שגלי בהרב מיארה יושבת בחיבוק ידיים ולא אומרת שום דבר?
1: תהיית אתמול בצהריים, אתה מתכוון, עוד כן.
0: בכלל בימים האחרונים, כן. ופתאום נרגעו העניינים באופן יחסי, ולא עוצרים תלמידי ישיבות, בדיוק כמו שהיה לפני כחודשיים, כשזה היה בעצמות גבוהה. אמרתי, לא יכול להיות, משהו פה לא מריח לי טוב. ואז פתאום יוצאת לתקשורת איזושהי הודעה שלה, שבאמת היא, אתה יודע, היא כנראה הרגישה את אותה תחושה, שהיא לא יכולה לשבת יותר מדי בשקט. והיא אומרת, שצריך להגביר את האכיפה נגד תלמידי ישיבות, נגד משתמטים חרדים כלשונה, ונדרש באמת להרחיב את צהל, את הסנקציות הכלכליות נגד אותם קבוצה באוכלוסייה הישראלית, והצבא והמשטרה צריכים בכלל לבצע עכשיו מעצרים יזומים. ואני שואל אותך, ישראל, תגיד, מה האירוע? כלומר, מה קרה עכשיו? מה זה לקום בבוקר, לקיים איזו ישיבה פנימית ולהגיד איפה אנחנו מזכים את החרדים עוד פעם, איפה אנחנו דוחקים אותם לפינה?
1: כמו שאתה חשבת, גם אני הייתה לי התלבטות דומה, בראש שלי אתה רואה כי אנחנו מכוונים אחד לשני. אז אני בהתחלה אמרתי לעצמי, תראה, דווקא
0: בין... שזה לא טוב, אתה יודע.
1: לא, זה מצוין.
0: צריכים להציג פה טארטה דסאטו.
1: לא, תמיד, להפך, לא, וגם כשאנחנו אומרים דברים שאנחנו מסכימים, אנחנו באים אליהם משני כיוונים, שאתה יודע, אנשים אוהבים את זה, לא תמיד אוהבים מריבות, לא הכל מריבות, בפרט לא באלול. תשמע, יקי, בכל אופן, אני ביני לבין עצמי, גם בלי לספר לך, בלי לגלות לך. אז אמרתי לעצמי, תראה, בין הזמנים, ברוך השם, כמעט שלא היו מעצרים, הרי מלכתחילה, כל הזמן חששנו. אמרתי לעצמי, אולי זה היה בגלל השתדלות של ח"כים חרדים. לא יודע, אני לא... בוא ניתן להם רגע את הקרדיט. אולי בגלל האיומים מההפגנות שהיו לפני כן, גם לא זה. אבל הגעתי לאיזושהי מסקנה, ואני רוצה לשמוע אחר כך את סעדה, אם הוא מסכים איתי, תראה, בבין הזמנים, אין כוח התורה הוא חלש יותר. אז ממילא, גם אני לא רוצה להגיד את המילה סיטרא אחרא, וממילא, גם הכוח שכנגד הוא חלש יותר, כי... אין תורה, אז אין גם את ההתנגדות לתורה. אני מביא פה הסבר רוחני. ברגע שהתחיל הזמן, התחיל אלול, ביום שישי התחיל אתמול, זה... ישר כל התורה, אתה מבין, הבחור נכנסו עם כל העוצמה לשטייגן, ישבו בסטנדרים, התחילו ללמוד ביון, אופה, אז קפץ פתאום, עוד פעם, אני לא יקי שלא הרגו אותי, צד תאומה, צד טהרה, אבל כשהתחיל הצד של הטהרה, קפץ גם הצד של התאומה, והיא התעוררה שם והביאה את הגרסה משאלה, כמו שאנחנו כבר רואים שנתיים, איזה שנתיים? לפחות שנתיים.

0: מאז שבוטל החוק, שהיא אובססיבית ואיפה שהיא לא יכולה.
1: אגיד מול שכתבנו הפוליטי אבי מוסקוב כתב שהיא כבר מקיימת איזשהו דיון מספר 15, כן? זה 15 דיונים עד עכשיו, רק בעניין הזה.
0: רק בנושא הזה.
1: איך להגביר ואיפה להרחיב ואיפה זה. בסדר, אוקיי. אחד הכישלונות הכי גדולים, כשמדברים על חוסר משילות, הסיפור שלה זה אחד הכישלונות הכי גדולים של הממשלה, שרצתה מאוד לפטר אותה, ובגץ עמד בדרך.
0: חד משמעי, חד משמעי. היא גם אמיתי שהיא רודפת, וגם סמל שלה, כן, כמו שאתה אומר, שלה...
1: זה הרבה מעבר לסמל ישראל, זה מעשי. זה מעשים במקרה שלה. בוא נצרף לשיחה שלנו את חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. שלום, בוקר טוב.
0: אנחנו לא מתחילים, אוקיי, אמהות, לא, שאורי פה יושב עם...
1: בסדר, אוקיי, נו, אוקיי, נו, בסדר, הכל טוב.
0: טוב.
1: חבר הכנסת משה סעדה, בוקר טוב, שלום.
2: בוקר אור, אני מתפלא שאתם מתפלאים, הרי אתם יודעים מה גרם לה.
0: מה, נו, בוא נשמע את הגרסה שלך.
2: פשוט, לא גרסה, אני מתחם לשקף את המציאות, 27 לאוקטובר, תקשיב, היום הדין שלהם, זה לא אלול וראש השנה וכיפור, שזה יום הדין של כולנו וכל באי עולם. יום הדין שלהם זה 27 לאוקטובר. זה לחיות או לחדול, ככה הם רואים את זה, זה לא נכון.
1: מבחינתם, כן,
2: הם מבחינתם זה לחיות או לחדול. הרצון שלהם, ואני אומר לך ותרשום, היא רוצה להוריש את התפקיד שלה לגיל לימון. המשנה שלה, שהוא הוא המוח, המוח להרע.
1: אוקיי, אז זה לא הוריש, הממשלה מחליטה מי...
0: כן, לממשלה, יקי, נו, אתה אמרת הרגע. הממשלה,
2: ברור לך, אני אזכיר לך, האיש הזה, הם מרימים אותו על כפיים, תקשיב, האיש הזה נאבק את מאבקם. עכשיו, כל העניין של הגיוס, כל העניין של הגיוס, זה אך ורק כדי לייצר, ללבות את אש השנאה, הם מבינים שזה נרטיב. שיכול לייצר, יוצר ניצחון מבחינתם שמי אחרי החגים ייצאו, אתה יודע, כל ההפגנות של הפג למות ולא נתגייס, מבחינתם כן ירבו. וזה האירוע.
0: אתה אומר כמה שיהיו יותר הפגנות, אז זה יותר יחזק גם, כי אנשים נתקעים בפקקים, אז הם כועסים, הם לא...
2: אנשים כועסים.
0: כועסים על החרדים, אז הם הלכו להצביע על... כן.
2: ברור, ברור, תקשיב, זה האירוע מבחינתם, וזה לא נכון, זה להיות או לחדול האירוע הזה, והם מבינים שאם הבחירות הימין מנצח, ובעזרת השם הוא ינצח, אנחנו משלימים את כל הרפורמה. עכשיו, זה לא רק משלימים. אנשים הללו, כמו גלי, ישלמו מחיר, כי הם יחקרו על כל מה שאירו בעניין הפצרית, על הרוגלות, כל הדברים שאני זועק אותם. הרי למה הם מנהלים קרב עכשיו? אני תחת דוגמה על מינוי ראש מחש. הרי ועדת איתור השלימה כבר מונתה, הרי כבר המכרז יסתיים לפני יומיים. עכשיו, הם עושים הכל, עכשיו הם כבר מבינים שהם לא יקבלו צו זמני, והם מבינים שהחוק הזה כנראה עובר. אי אפשר לערער עליו.
0: זה החוק שאתה העברת ב...
2: שלי, חוק יוזמה פרטית שלי, שלוקח מהם את הכוח ומאפשר לנו לחקור אותם. כולל את גלי, כולל את גימון. עכשיו הם טוענים שאי אפשר למנות ראש מחש עכשיו, כי עכשיו הרי צריך לקחת את השמות, ולמנות את אחד מהם. הם אומרים כי יש בחירות, כי זה מה שהיא אומרת לבגץ. היא אומרת, תקשיבו, יש בחירות, אני לא מבינה איך שר המשפטים רוצה למנות. היא שכחת, לי קורה מבין עינייך, שהיא מינתה את הרצי הלוי, זוכר, שבועיים לפני בחירות. היא אישרה את המינוי של הרצי הלוי.
0: כן, אבל כשהיא עושה את זה, זה הכל טהור, ישר, אובייקטיבי.
2: עכשיו, הרי, לכאורה, מה זה משנה אם אחרי בחירות? היא מקווה שאחרי בחירות לא נבחר. זה האירוע, זה האירוע. הרי מה ליה, חמה ליה, אתה אומר, זה פער של עוד חודשיים, זה לא כזה הבדל דרמטי. אני אומר לך, משיחות עם אנשים הכי בחירים בפרקטות, מבחינתם, ה-27 לאוקטובר זה יום הדין. הם מאמינים שהם הצליחו להקריס את הימין, עם כל ההתנהלויות, עם כל החקירות שלהם. ואני אומר לך, ככל שהם רוצים, ככל שהם רוצים יותר, הציבור שלנו צריך להתעורר, להתעשת, ואני יודע שיש כעסים, אני יודע, אני יודע שהציבור החרדי יש כעסים כאלו וכן, וגם אני מבין את הכאב, אני גם מבין את הזעקה.
0: צריך לזכור שזה לא רק מינוי, משה, שזה לא רק מינוי של יועמ"שית בקדנציה הבאה, אלא גם מינוי של שמונה...
2: יועמ"שית, פרקליט מדינה, תשעה. יועמ"ש, פרקליט מדינה, תשעה שופטים.
0: תשעה שופטים בעליון, זה משהו...
2: כל המערכת מתחלפת, זאת אומרת, יש לנו הזדמנות שלא תחזור. אנשים מדברים איתי, עכשיו סיימנו פריימריז, ואתה יודע, ובגשתי בחושיים האחרונים את הלב הפועם של הליכוד, וזכיתי באמת לתמיכה רחבה שלא נתפסת. תקשיב, מי משוריין, שבדרך כלל משוריינים לא עוברים לקדנציה הבאה, קיבלתי כמעט מקום עשירי 27 אלף קולות, בלי אף דיל,
1: שזה צריך להודות, צריך להודות, חבר הכנסת סעדה, אולי אתה תגיד את זה על עצמך, אבל אני אגיד את זה עליך, כמי שמסקר פריימריז הרבה מאוד שנים, הישג מטורף, באמת, הישג משמעותי מאוד, אתה הגעת למקום ה-11, נכון? ברשימה של הפריימריז?
2: עם פער של 37 מדודי אמסלם, בלי שאני בתפקיד מכהן, לא הייתי, אתה יודע, לא הייתי שר, לא יושב ראש ועדה, סתם חבר
0: אגב,
2: כנסת.
0: אגב, איך באמת עשית את זה? מה, למדת את מערך הדילים לא, והקבוצות?
2: לא, אני

0: לא, אפס דילים, אתה יודע, תשאל איתך, אפס דילים. אתה יודע, אני עכשיו רואה, אני כאילו רק מתחיל להבין, מה ראיתי? עבודה פרלמנטרית, אין סוף עבודה פרלמנטרית, ערכיות, ערך ודרך, והשתדלות לדייק את המסרים ולומר אמת, גם שהיא לא נוחה. מצאתי את עצמי במאבקים, אתם יודעים. וגם הוא לא ראש הממשלה.
1: רגע, מה זה אומר, ברשימה הארצית, אתה תגיע למקום ה-19?
0: בעזרת השם, אחרי השריונים, אני מגיע למקום ה-19, זה מקום
1: שמי... זאת אומרת, אתה בוודאות בכנסת הבאה, בעזרת השם.
0: כן, אני חושב ש... נגיד ביושר, ומי שמכיר את הסקרים הפנימיים של כולם, הליכוד יעמוד לפחות, אני אומר, במינימום, באזור 28-32, זה המשחק, אז זה לא ריאלי, זה ריאלי לפני הנורווגים עוד, זה לא ריאלי, זה הכי ריאלי.
1: מה זה, זה ברמה שחבר הכנסת סעדה הופך להיות שר בקדנציה הבאה?
0: אני אפנה לראש הממשלה, אתמול דיברתי עם ראש הממשלה, וכבר אמרתי לו אתמול, לא ביקשתי תפקיד, ביקשתי דבר אחד, אמרתי לראש הממשלה, אני רוצה לסייע ולהוביל את בחירת הליכוד לכנסת הבאה. אני חושב שאנשים כמוני, והוא יודע, זה ממשלה יודע.
1: רגע, אני מנסה להבין, מה זאת אומרת, אתה רוצה לנהל את הקמפיין של הליכוד עכשיו?
0: לא, כותרות, אני לא איש של כותרות, אני אגיד לך מה אני רוצה.
1: זה מה שאמרת, לא, תקן אותי
0: לניקון. לא, ממש לא. לא, אני לא איש של קמפיין. אני מה שאני רוצה, אני אסביר לך. אני רוצה, אמרתי, תקרא לי לדגל, בכל תפקיד, כל תפקיד שתטיל עליי, אני חושב, הוא יודע, וגם אתם יודעים, אני איש, חונים כרגע, משהו, יש ערכות שונות ומשונות, בין 6-8-9 מנדטים של חניית ביניים.
1: לא, לא, אבל זאת הייתה התחמקות, מה, חבר הכנסת סעדה, תפקיד שר או לא תפקיד שר בקדנציה הבאה, אם תקימו את הממשלה.
0: לא, שנייה, אני אשלים ולא מתחמק, אתה מכיר אותי, לא מתחמק. אז קודם כל, אני יודע, ראש הממשלה יודע, שאני יודע להביא את המנדטים הללו. אני מדבר לציבורים הללו, חלקם, אפילו ציבור דתי-לאומי.
2: זה נכון, אגב, שראש הממשלה באמת בנה איזושהי כוורת של אנשים שהוא רוצה שהם יתראינו, או שהם יעבירו את חלק מהמסרים, והוא מתדרך אותם, ואולי אתה ביניהם גם.
0: לא, סיבור ראש הממשלה יודע, והחמיא לי מספר רב שפעמים על מה שאני עושה למענו בתקשורת. גם אתה יודע מה שאני עושה, גם בתיק ראש הממשלה, כפי שאתם יודעים שריסקנו אותו בבית משפט, הוא מודה לי על העשייה שלי, שהוא גאה במה שאני עושה. אני מקווה, אני הייתי שמח שהוא יקרא לי לדגל, כי בסוף אנחנו צריכים לנצח, וכפי שהסברתי קודם, כמה זה חשוב. עכשיו לגבי תפקיד, אני אציע את שירותי לתפקיד, כשנתי לתפקיד שאני יודע לעשות אותו בצורה הכי טובה, בצורה הכי מקצועית, ושר משפטים. שר המשפטים, כן, אני מכיר שם.
1: זה שאיפות גבוהות, שר המשפטים, יש הרי כשאתה, אתה יודע,
2: יש את יריב לוין, מה, יריב לא עושה את העבודה מספיק?
0: אני יכול להעיד שאני מקצוען בתחום, רק הייתי שני עשורים במערכת, יודע גם לרתום אנשים מתוך המערכת, ואני חושב שאני אצליח להוביל גם להשלמת הרפורמה, ולא פחות חשוב, למינויים בהסכמה בעליון.
1: מה הצעד הראשון שאתה עושה כשר המשפטים?
2: יקי, הוא רומז פה משהו, שנייה, יקי, הוא רומז שכאילו יריב לוין לא הצליח להוביל למינויים בהסכמה, שזה דבר חשוב.
0: לא, אני חושב שהיינו צריכים למנות אנשים, היינו צריכים למנות אנשים לעליון, האנשים שלנו, שלא תתבלבל, לא מהצד השני, אין לי צורך. אני חושב שזאת החובה שלנו. למנות אנשים, הייתה לנו הזדמנות פעז בכנסת הזאת, אני מקווה שנשלים את זה בכנסת הבאה, אנחנו חייבים, שאני אגיע, אני אגיד לך מה הפעולה הראשונה שאני אעשה, אני אומר לך מה יקרה, שאני אצעד, אני מכיר את האזור שם, שאני אצעד ואגיע לשם, החבר'ה שם, שמכירים אותי, הם יארזו לבד, לא צריך להגיד הרבה, הם יארזו את הציוד שלהם,
1: זה נשמע ממש מפחיד, חבר הכנסת צעד.
0: אני לא מפחיד, לא ממקום ערכי, הם מכירים אותי. הם יודעים שאני בא לעבוד. תשמע, אתה זוכר את פרשות הניצבים, אתה נזכיר לך את מה חשבתי.
2: כן, חבר הכנסת סעדה, לא באיומים של...
0: לא מאיים, ממש לא.
2: משפחת מוסלי.
0: לא, הפוך, נראה לך? הם יפרשו, כי הם ידעו שם, תקשיב. הם ידעו, ואני חושב, ואמרתי את זה בכל במה, האנשים הללו, אני מדבר על עמית אייסמן, שהוא פרקליט מדינה לא ישר, אני אמרתי לו בוועדה שהוא מושחת, ולגלי אמרתי שהיא עבריינית, ואני אומר את זה מדויק, ממוסמך, וברגע שיקום ראש מח"ש חדש, הוא יחקור אותם. הוא יחקור אותם, וזה דבר שחייבים לעשות. אתם שכחתם את מה שקרה לכוח 100, שכחתם איך סגן הפצר חקר את הפצרת בישראלוב, ואני הראשון שחשפתי את זה.
2: נכון, זו האמת, אתה הצפת את השחיתות.
0: נכון, ואני אמרתי לכם בזמן אמת שכולם שם, כולם שם מושחתים, וכולם חיפו אחד על השני, ואני יכול להוכיח את זה, אני כן צריך לחקור את זה. ולצערי לא אפשר, אני מזכיר לכם, מי שמטפל בזה היום, זה עמית אייסמן, נתנו לחתול לשמור על השמנת, כאילו, עמית אייסמן שהוא שותף לחיפוי, כן. ולשיבוש, הוא היום אחראי להחליט אם גלי תחקר.

0: בלתי נתפס, ומי אפשר לו את זה? בית משפט העליון, השופט תמיד. השופט תמיד בדעת, יש דעת מיעוט של מין, שאמר, חבר'ה, מה אתם עושים?
1: נראה לכם? אז אתה שר משפטים, אתה אומר הם יברחו מיד, או אני מתחיל להתבלבל, כי אתה מצד שני מדבר על דרך של הסכמות.
0: אני חושב, תקשיב, יש שם אנשים, בתור משרד המשפטים, יש אנשים מאוד מאוד טובים, שחלקם גם מזדהים עם הדרך שלנו. אני מכיר, יש לא מעט אנשים שחושבים כמונו, הם חוששים היום, אני קורא להם מנוסים, ואני חושב שאפשר להגיע, מצד אחד יש אנשים שאפשר לרתום אותם וחייבים לרתום אותם, מצד שני יש אנשים שהם, אני אומר לך, ביצוע עבירות פליליות, ביצוע עבירות פליליות, אז אני חושב שכמו שחקרתי ניצבים, חקרתי בכירים בשבק שהייתי במחש, אותם אנשים צריכים לחקר, לא על ידי, אני לא חוקר, אבל אני כן אפעל שראש מחש החדש יחקור את הדברים הללו, אני לא אקבע לו את מי לחקור. התפקיד שלי להגיש את התלונה, כי היום אין לי למי להגיש, למי אני אגיש את התלונה? לגלי, תמיד היום אני רוצה לחקור את גלי, אני צריך להגיש לגלי, זה אנומליה, ולכן אני כן אגיש את התלונה, ואני אומר לך, שבן אדם שיבחר, ומן הסתם הוא יהיה מקצוען, כי אני מכיר את השמות של המועמדים, הוא לחקור את האנשים האלה, עכשיו אם הם יצאו בסוף שהם חפים מפשע, זה לא יקרה, אני מקבל עליי את הדין, אבל כולנו יודעים, כמו שאמרתי, הסגן הפצר שהוא שקרן, בזמן אמת, טיפש שנחשף על הפצרית, אני אומר, על גלי, על עמית, וכולם ישלמו את המחיר.
2: חבר הכנסת משה סעדה, שיהיה בוקר טוב והצלחה גדולה.
0: בעזרת השם, הצלחה גדולה לליכוד ולמחנה.
1: מה עם המסכת אגב? מה עם המסכתות? אני ויקי עוד לא הגענו לאף...
0: קודם כל, סיום מסכת, כפי שאתם יודעים, של חולין, זה באזור, זה זין תשרי, זה גם היום הולדת שלי, של גיל 54. אני כל פעם מזמין אתכם, בשידור ולא בשידור, אני רק חייב להודות כדאי, בתקופת סליחות, צריך לומר אמת. בשבועיים שלושה האחרונים, החבוטות שלי מתלוננים, כי אני לא עמדתי ביעדים.
2: היית בפריימריז, השם ישמו עובר.
1: לא בגלל הפריימריז, הוא אומר לך סליחות.
0: לא בגלל סליחות, לא, אני מבקש סליחה על זה, אני אומר, לא, כי, תקשיבו, זה פריימריז, זה תקופה עם עבודה מבוקר עד ערב, בבוקר, לא, באמת, עבדתי בלי הפסקה. עכשיו, תמיד שבת זה השלמת פערים, כאילו, אני מצאתי את עצמי באמת בעשייה אינסופית, אבל עכשיו, אוויר
2: אתה הולך צמצם. תדע לך, אני אגיד לך דבר אחד, ברוב ההזמנות שלך, אני לא העזתי בכלל לשאול.
0: אבל אתה לא מגיע.
2: זה מיוק העניין.
1: לא, יקי, אני ואתה בזיין תשרי.
2: זה מיוק העניין. אני, מרוב הפעמים שהיית פה בשידור והזמנת אותנו לסיומים, כבר לא העזתי לשאול. אבל ישראל, יש לו את החוצפה, למרות שמזמינים אותו 100 פעמים, והוא לא מגיע לשאול למה, מה קורה עם ההזמנות. אז בסדר, אתה יודע, אנחנו
1: שואלים בעניין. אני ואתה יחד בזיין תשרי.
0: אנחנו עושים סבב בין חברים, כל פעם זה אצל מישהו, כל פעם שמסיים מסכת זה אצל אחד הלומדים. עכשיו זה התור שלי, אז עוד יותר אני אומר, בבית שלי, אצלי, אתם מוזמנים להביא חברים, אורחים של כבוד, לא אורחים, אורחים של כבוד, לעונג לי צרוף, נשב, נסיים ביחד, וגם תמיד שמח לשוחח איתכם. אז אתם מוזמנים להביא עם מי שאתם רוצים יחד איתכם.
1: בעזרת השם.
2: חבר הכנסת משה סעדה, בוקר טוב שיהיה. בהצלחה גדולה.
0: ומחכה לפגוש אתכם.
2: בעזרת השם, להתראות, צורות טובות. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, שלום, בוקר טוב.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: לך תדע, אולי גם הוא רוצה לפגוש אותנו.
2: כן, משה סעדה השאיר לך נעליים גדולות, הוא כבר מזמין אותנו בפעם ה...
1: לסיומים.
2: לסיומי שס.
3: ההבדל הוא מאוד, ההבדל מאוד פשוט. ההזמנה שלי אליכם היא כפילה עוד מפעם שעברה. לא צריך לחדש אותם מחדש.
1: היא קבועה ועומדת.
2: תגיד, מה אתה אומר על גלי בהרב מיארה, שאתמול מפרסמת הודעה על עוד דיון שהיא מקיימת בעניין תלמידי הישיבות, היא קוראת למשטרה ולצבא, בואו תמשיכו לחזור לבצע מעצרים, צריך להרחיב את הסנקציות הכלכליות נגד משתמטים כלשונה.
3: תראה, דבר אחד אי אפשר לקחת לה, זה הטירוף והאובססיביות, אבל העמידה העקבית בשיגעון המוחלט הזה, שהם לקחו כצד באופוזיציה, כסיעה נוספת באופוזיציה, הם
1: כבר מזמן... מה זה סיעה נוספת? כי יושבת ראש האופוזיציה, כמי שמובילה.
3: הם מובילים את האופוזיציה בצורה מאוד מאוד מוצלחת, צריך להגיד אף כי האופוזיציה הנוכחית כשלה באופן מוחלט בניהול האופוזיציה, אבל היא מבחוץ עושה את זה בצורה מאוד בייחודיות שלה. עכשיו באמת ברצינות, יש כאן אובססיביות של פקידים. קודם כל, על הממשלה, לימין וזה לא משנה, על רדיפת לומדי תורה. האנשים האלה לא נחים, יש כל כך הרבה מה לעשות במדינה, ואף... עשרות דיונים רק על הנושא הזה, רק לאתר את צעדיהם של לומדי התורה. עכשיו הם רואים שהם ניסו בכל יכולתם, וזה לא הצליח להם. אף אחד לא יוכל לשבור את רוחם של לומדי התורה. מי שראה את תחילת חודש אלול, עשרות אלפי תלמידי ישיבות ממלאים את היכלי התורה, דבר שהוא מרנין וממלא את הלב, באמת בעוצמה.
2: אבל חבר הכנסת מלכיאלי, אתה צודק, אתה צודק, ואי אפשר לשבור את רוחם של לומדי התורה, ואי אפשר לשבור את עולם התורה בכלל. אבל בשורה התחתונה, המשחק פה הוא משחק פוליטי מבחינתם, לאורך כל הדרך. והם, מה הם רוצים לעשות עכשיו? לעצור תלמידי ישיבות, יהיו הפגנות של קיצוניים, זה יעורר את זעמם וחמתם של מצביעים ישראלים.
1: שיתקעו בפקקים ויתרכזו על התמונות שירות.
2: והכל, שנייה, ישראל, תן לי את זה להשלים, כן. והכל יוביל בסופו של דבר להפסד בבחירות, זאת המטרה שלה.
3: אז קודם כל יפה, דייקת מאוד מאוד בדברים שלך, וזה, צריך לחזור על זה פעם.

0: הקבוצה הזאת ואת יאיר גולן עולה שזה מהחבורה.
1: לא, הרב מלכיאלי, זה כפול, זה כפול. אני מחדד את מה שהיא אמר, גם לגרום לציבור בני התורה להישאר בבית ולחשוש ולהיות חרדים, אבל גם לגרום לכל מיני, הרי הפלגים הקיצוניים, מה יקרו, מה יקרה, יצאו להפגנות, ואז בהפגנות האלה נתקעים אנשים.
0: ישניעו את האנשים, ודאי, ודאי.
1: כן, והם ישר הולכים להצביע לליברמן וליאיר גולן, כן.
0: ודאי, זה החלטות שהן נטו. עכשיו, מה הכי כואב לי בסיפור הזה? שעדיין אנחנו נמצאים עם הציבור, נפגשים בבית כנסת, בקניות, נמצאים אנשים כל הזמן, ואתה שומע אנשים שבאמת מדברים מכאב, אומרים, תקשיבו, יש לנו כעס על הנציגות החרדית, למה? כי יש מעצרים. זה בדיוק המטרה שלהם. אדם שמדבר, אני לא נותן מוסר לאף אחד בעולם, אני רק אומר, לזה בדיוק הם מכוונים. עכשיו, אפשר לדון על הנציגות החרדית, בוא נפתח את זה פאנל ונדון על זה, אבל בדיוק המטרה שלהם זה להכניס בציבור שלנו שנאה לנציגות למפלגות, ובסוף לגדל את אייזנקוט ולמרב לזימי וגילת קריב. אבל זה דיון שהוא 100% פוליטי.
2: ואחרי שאמרת את זה, וגם דיברת באמת על הנציגות החרדית, אי אפשר להתעלם מכעס מאוד מאוד גדול שיש גם בציבור שלכם על ההתנהלות ועל התוצאות.
0: אבל אנשים, אבל אני מוכן
2: אנשים אומרים,
0: עם זה.
2: חבר הכנסת מלכיאלי, אני רק אשלים בחצי משפט. אני רק אשלים בחצי משפט. אנשים באים ואומרים, בסדר, אנחנו נתנו את, את אמוננו פעם אחר פעם, הפעם אנחנו לא רוצים להצביע להם יותר.
0: אבל לא, זה פייר, אני אומר, על כעס ועל דיון אמיתי, אני מוכן להתמודד, בוא נשאל שאלות ונקבל תשובות. אבל אגב, יהיה דברים שנוכל לומר עליהם, תקשיבו, ניסינו וזה לא צלח, ודאי שגם נצטרך להכנס באמירה הנכונה הזאת, אבל קודם כל להבין שמי שמשכנע אותנו לדבר הזה, זה אנשים שיש להם מטרה מאוד מאוד ברורה, ומטרה היא נטו פוליטית ולא מקצועית. לגופו של עניין, על עצם השאלה. תראו, אנחנו התמודדנו בארבע שנים האחרונות. עכשיו, וזה גם, אני מדבר גם בש"ס וגם עדות התורה. עשינו את כל שביכולתנו בנתונים הקיימים להביא למצב שיהיה הסדרה לעולם התורה. הרי לא היה דבר בעולם יותר חשוב לנו כנציגות חרדית להסדיר את האדם שלומד תורה.
1: ובמטרה הזאת, שהיא מטרת העל, כשלתם.
0: בשורה האחרונה היום, אנחנו נמצאים בלי חוק ויש עריקים ויש פחד. זה נכון, אבל צריך להבין מה שאנחנו עשינו. עכשיו, אני אומר את זה כי זה האמת. גדולי התורה שנתנו לנו את ההנחיה, ללכת בדרך הקשה, לא לבעוט ברגע הראשון ולא לזרוק את המפתחות, לנסות להגיע להבנה עם היועמ"שית לממשלה, ואחרי שהבנו שזה לא שייך, אני דבר עוד לפני המלחמה, להבין עם היועמ"שית של הכנסת, וגם כשזה לא תלך, אז עבר חוק יסוד לימוד תורה שיש לו משמעות כבדה, כבדה מאוד בנושא ההסדרה, בעזרת השם העתידית. עוד פעם, זה באמת נושא של אחרי הבחירות, ואתה יודע מה, צריך פעם אחת לעשות פאנל על כל הארבע שנים האחרונות, פר שבוע, מה הנציגות החרדית עשתה בעניין הזה, ואתה תראה, אני אומר לך בשם ש"ס, לא היה ישיבת סיעה שלא פתחה בנושא של חוק ההסדרת מעמד לומדי התורה. איפה זה מתקדם? עשרות ומאות ישיבות לא מגיעים ברגל.
1: אבל אפילו חבר כנסת מלכיאלי, בסיפור הזה שאתה התחלת ודיברת על הרדיפה של היועמ"שית, הרי היועמ"שית הזאת מפוטרת דה פקטו, לא יודע מה, ממתי, כבר כמה חודשים, אולי אפילו יותר מכך. והנה, אז אנשים אומרים לעצמם בבית, ואני מחדד את מה שיקישל מקודם, אנחנו הצבענו לנציגים בכנסת, הם לא הביאו תוצאה, הם כל הזמן חוששים מהיועמ"שית, הם לא מצליחים להזיז אותה. מה יקרה בפעם הבאה?
2: אוקיי, תענה ואני
0: אחר כך. אז אני אענה במקום אחר. אני רוצה לדבר רגע על משרד הדתות שהייתי שם. העברנו ארבע רפורמות גדולות מאוד בתחום החקיקה. רפורמת הכשרות, הבוררות, המזונות ותקנות הרבנים.
2: ולכן מה?
0: מי שהיה, לא, שנייה. מי שהיה בוועדות הכנסת יודע שנכתבו ונשמעו אין סוף מאמרים מהרבה מאוד אנשי משפט שאמרו אין סיכוי שהדבר הזה יחזיק יום אחד בבג"ץ. והנה עד היום עבר הרבה מאוד זמן, וזה מחזיק וזה פועל, אנחנו עובדים על זה. זה נכון שהנושא של הסדרת מעמד לומדי התורה הוא פרופיל תקשורתי פי אלף יותר גדול. אני לא מקל ראש בזה. אני רק אומר, אם היינו לוקחים את התירוץ הזה, שבג"ץ שולט ויפסול ויעשה, הנה העברנו הרבה מאוד דברים. כל אחד מהם הוא עשרות סעיפים. דבר גדול שישבו עליו, באמת חלקם שנים. רפורמת הכשרות ישבנו עליו שלוש שנים. והנה הוא החזיק, והנה הוא עובד, אנחנו גם פועלים על פיה. זאת אומרת, אני לא משווה אחד לשני, אני מבין את ההבדל. אני רק מסביר שאם המצפן שלנו היה, אז כן ייפסל, לא ייפסל, אז לא היינו מתנהלים.
2: אבל אני אגיד לך משהו מעבר לזה, כי ישראל שאל בהקשר של גלי בהרב מיארה, ואני שואל משהו אחר. יכול מאוד להיות שאתם גם עכשיו, במהלך הקמפיין הזה, נדבקים יותר מדי לנתניהו אחרי שהוא יחזב אותנו, אחרי שהוא השיב את פנינו ריקם פעם אחר פעם?
0: אני אומר שתי דברים. ראשית, תראה, יש לי לקרוא את נתניהו, אפשר גם לומר אותה, אבל רגע, בתקופה, אבל בוא נגיד, קודם כל, גם האמת היא איפשהו עובדה שצריך לשים לשפוט על השולחן. במשך תקופה מאוד ארוכה, גם נתניהו וגם אופיר כץ, היו הקואליציה, אמר לנציגות החרדית, תביאו את החוק, אני אביא לכם רוב בכנסת. זאת, אני, זה המתח, אני אחראי על הרוב בכנסת.

0: המחשבה שלנו לא הייתה להביא את החוק לפני שיש לזה גיבוי משפטי, סתם לסמן וי, לא היה לזה שום...
1: לא, אבל אתה מדבר איתי עכשיו על החצי שנה האחרונה, חבר הכנסת מלכיאלי. בוא נחזור שנייה לתקופת הרפורמה המשפטית, עוד לפני השבעה באוקטובר, לפני האסון הנורא.
0: לא, אבל תראה, אני עוד פעם, גם האמת צריך להצמד אליה. לא על החצי שנה האחרונה, השנים קודם. שנים קודם נתניהו אמר, תביאו חוק שמקובל על כולכם, על כל הנציגות החרדית, ו... ויודעים שאתם רוצים שיש לזה גיבוי.
2: אז אולי הבעיה הייתה בנו שחיכינו לייעוץ המשפטי ולא שמענו, אתה יודע, אני זוכר שכל מיני חברי כנסת מהליכוד אמרו תביאו את זה, אז ייפסל בבית משפט, בוא נראה.
0: לא, אבל בוא נראה ואז מה קורה, נמצאים אותו מקום, אנחנו ניסינו לעשות מאמצים, לא נגיע לבוא נראה הזה, אנחנו לא חפשים לצאת גדולים אצל המצבים, נגיד הנה ניסינו, אנחנו לא במקום הזה לקבל לייקים מהאנשים, אנחנו לא ילדים, אנחנו לא משחקים בנושא מעמד לומדי התורה. או שאני אומר שאין דבר בעולם יותר חשוב מזה, ולשף שהיה חשוב למשל חוק הרבנים, שנזקע לנו, לא פרשנו מהממשלה, הרי תקעו לנו את זה, כולם זוכרים מה היה שם. בן גביר, בגלל שהוא לא נכנס לקבינט, הוא הטיל ויתר החוק, ואני יכול לתת שעה שלמה דרשה, מה קרה בגלל שזה לא עבר אז.
1: אז אתה אומר, אתם לא נצמדים יותר מדי לנתניהו, זה בסדר.
0: אני אומר שאנחנו נצמדים לעצמנו, ש"ס היא מפלגה שמחזיקה שתי
1: דגלים. נו באמת, חבר הכנסת מלכיאלי, אתם אומרים נתניהו, נתניהו, נתניהו, עכשיו זה בסדר, יכול להיות שיש חסבר נפלא לזה. אבל הציבור קצת חש אחרת, הוא קצת חש פגוע וכעוס על מי שהוביל את הממשלה הזאת.
0: אנחנו לא עובדים על אף אחד, אנחנו אומרים מה זה ש"ס. ש"ס זה מה שהרב עובדיה נתן שתי דגלים. אחד, הדגל המסורתי, הדתי, שמירה על לומדי התורה, מעמד היהדות בעם ישראל, ונושא החברתי, הנושא של הפריפריה והשכבות החלשות. זה שתי הדגלים שמלווים אותנו, לא בגלל סקרים, אלא כי התנועה הוקמה לשם שתי הדברים. זה מה שמלווה אותנו.
2: אגב, מילה אולי לסיום ככה על הקמפיין, על הסלוגן הזה, דרך אמונה בחרתי, מאיפה, מה, איך זה נעשה?
1: כן, אומרים שגנפתם את זה מנועם.
0: קודם כל, המשפט שדרך אמונה בחרתי, יש לזה הרבה משמעות. קודם כל, זה בא לבטא את הדרך של ש"ס. אנחנו בוחרים באמונה, בוחרים בקדוש ברוך הוא. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, שבאמת זקוקים לרחמי שמיים. ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, עם כל כך הרבה שנאה שיש בעולם, עם כל כך הרבה לצערנו נציגי ציבור שהולכים נגד היהדות ונגד המסורת של עם ישראל, אז יש מפלגה ששומרת על המסורת.
1: מפלגת נועם אומרת שזה היה הקמפיין שלה ולקחתם את זה ממנה.
0: ש"ס לא עוסקת בקמפיינים, ש"ס עוסקת במהות, והמהות של ש"ס זה הגלים שדיברתי עליהם מקודם, וזה בא למבטא את האמירה.
1: שנייה, אבל זאת הייתה סיסמה שלהם, בסדר, זה נכון מהותית.
0: אבל עוד פעם, אני חושב שתבין, ש"ס לא עוסקת בסיסמאות, ש"ס עוסקת במהות, והמהות שלה זה הדאגה גם לעולם התורה ועל השכבות החלשות.
1: לא הבנתי מה אתה עונה לי. הסיסמה הזאת הייתה סיסמה של מפלגת נועם לפניכם.
0: שלא מבינים, אני חוזר שוב עד שיבינו. אנחנו לא עוסקים לא בסיסמאות ולא בקמפיינים מהסוג הזה. אנחנו אומרים לציבור מי שאנחנו...
1: אני מודה שאני לא מבין את התשובה לשאלה.
0: אז בשביל זה אני פה להסביר, ברוך השם, יש לנו בוקר, אנחנו מסבירים אחד לשני.
1: איך זה קשור לזה שאתם עוסקים במהות, לזה שהסלוגן הזה היה קודם כל של מפלגה אחרת?
0: ש"ס זה מפלגה, כן? שמה שמנווט אותה, מה שמנחה אותה, זה חלק מזה, זה אמירה של דרך שאנחנו בוחרים באמונה, זה פסוק בתהילים של אנחנו מזדהים עם האמירה הזאת, שיש פה גם מושג של בחירה ובחירות, ואנחנו בוחרים לא מושג של אמונה, ובדרך הזאת, לא עניין שלא נעים, זה עניין של מהות,
2: אגב, אמרת, הראשון זה פסוק בתהילים ומה, והשתיים אולי זה רוח התקופה, שאנשים מה מתקרבים למסורת,
0: ודאי, אגב, אני חושב שעם ישראל מהשביעי באוקטובר מאוד מאוד התקרב למסורת, התקרב לעם ישראל, אני רואה במשרד הדתות איזו דרישה גבוהה למקוואות, לבתי כנסת, מעולם לא בדקנו אם יש שם מצביעים שלנו, לא מצביעים, ש"ס זה מפלגה שדואגת ליהדות בעם ישראל, בלי קשר לזהות האדם, אלא כל אדם שחשוב ליהדות, הרב עובדיה הנחה את המפלגה הזאת להרבות יהדות, ואוי ואבוי עם המפלגה הזאת חלילה, שזה הדבר שמעניין אותה, לא שום דבר אחר כמו מפלגות אחרות, היא תחלש, אלא ההפך, אנחנו צריכים לצאת חזקים, וכל כל אחד שחושב להחליש, וכל אדם שאומר, אז אתם, כל מיני טענות, זה בדיוק מה שמיארה רוצה, וכל החבורה של סביבה.
1: אוקיי, חבר הכנסת מלכיאלי, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב.
0: שיהיה לכם יום טוב.
1: בשורות טובות להתראות. פרסומות עכשיו, ישראל, ואז... נדון על כמה דברים שמתרחשים פה במזרח התיכון, אם שמעת על זה.
2: דברים פעוטים ככה, מהצד.
1: כן, בקטנה.
3: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי גם בצפון המדינה, קול ברמה. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרוטקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו. כוכבית 2930.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל, מייבל.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: החשמל והמיזוג. כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
6: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיים ומזכה לרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
5: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה, 105.7 FM.
8: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
9: סגן אלוף במילואים אור ויצו, עמית במכון למדינות העם היהודי, לשעבר עוזר ראש אמן, ראש ענף חיזבאללה באגף המודיעין. שלום אורביץ. שלום.
10: שלום לכם, בוקר טוב.

0: בוקר אור. תגיד, תקיפות מאוד משמעותיות, שישראל לוקחת עליהן אחריות אתמול בלילה באופן רשמי, לשכת ראש הממשלה מוציאה הודעה.
1: באנגלית אומנם.
0: כן, בצפון מערב סוריה. עכשיו, קודם כל צריך להבין למה הן משמעותיות ומה קרה שם.
2: אז תראה, גם לשכת ראש הממשלה אמרה את זה בצורה מאוד מפורשת, יש בעצם חשש מהפרת הסטטוס קוו על ידי הטורקים. במובן הזה, מה שישראל מאוד מוטרדת ממנו, היא מהגדלת הנוכחות הצבאית של טורקיה בסוריה. אני מזכיר לכולם שטורקיה היא בעלת ברית של סוריה, והייתה רוצה במסגרת התפיסות המעצמתיות שלה, להיות עם כמה שיותר נוכחות במרחב הזה, וזה מתנגש בעצם עם האינטרס
1: הישראלי. אבל לא, בוא נעשה רגע סדר שנייה אחת. כשג'ולני, או בשמו השארה, נבחר, אז אמרנו, הנה, הוא החליף את אסד, פנים אחרות, הוא עם מה שנקרא מחבק את המערב, גם דיבר דברים טובים כלפי ישראל, אולי אפילו דיברו על איזה שהם הבנות ביטחוניות, ואולי אפילו שלום בעתיד. אבל ידענו כל הזמן שטורקיה שמה מערבבת מאחוריו. מה קרה עכשיו שהיא פשוט יצאה קדימה?
2: כן, תראה, לא השתנה כלום, אפילו אם תשאל את ממשל טראמפ, הם יגידו לך שטורקיה היא אחת מבעלות הברית הכי טובות שלהם. ובמובן הזה יש ממש פער אינטרסים יסודי בין האופן שבו ישראל תופסת את טורקיה לבין האופן שבו ארצות הברית תופסת את טורקיה. וסוריה נכנסת במובן הזה לפעולה שהיא חושבת שמה שהיא תעשה לא יגרום לביקורת אמריקאית. ולראיה, הביקורת שמגיעה הלילה היא לא על סוריה ולא על טורקיה, היא על ישראל. ובגלל זה אני חושב שזה דבר מאוד משמעותי. מצד שני, חלק מהעניין הוא גם שישראל צריכה להראות לסוריה החדשה, שהיא כמובן לא בעלת ברית ולא ידידה, אנחנו כולנו מבינים איזה רקע הם מגיעים, אבל בכל זאת, יש אינטרסים משותפים, וצריך למצוא פה את נקודת האיזון הנכונה, שמצד אחד מעמידה קווים אדומים במקומות שבהם הם מופרים, למשל פעילות צבאית טורקית בקרבתנו, ומצד שני כן מנסה ולמצוא מכנה משותף עם סוריה, ולצמצם את הסיכוי לאימות ישיר עם טורקיה.
1: למיטב ידיעתך, מה הטורקים באמת חיפשו שם? מה הם רצו להרים שם? מה, בסיס אווירי, או לנסות לסייע לסוריה לשקם את המערך המטוסים שאנחנו השמדנו?
2: זה בדרך כלל מגיע גם וגם. אני מניח שזה קשור גם בסיוע טורקי לבניין הכוח הצבאי הסורי, אבל גם טורקיה בוודאי רואה את עצמה כנוכחת בשדות התעופה בסוריה. זה בראייתה עוד חלק מטביעת האצבע האזורית שלה במזרח התיכון. טורקיה יש לה תפיסות מאוד רחבות, היא רואה הרבה מעבר לטורקיה עצמה, ויש לה חשיבות יתרה למרחב הסורי וחשיבות יתרה למרחב הפלסטיני. ובשני המקומות האלה היא רוצה להיות מעורב באופן משמעותי.
0: זה מעניין. אגב, כמה כל האירוע הזה קשור לזה שסוריה גם מפרסמת איזושהי הודעה שיש לה אורניום בחזקתה, או שזה לא קשור?
2: אז תראה, יש עוד סוגיה שדווקא בה יש מכנה משותף פוטנציאלי. אני חושב שכל השחקנים במרחב הזה היו רוצים לראות את שאריות הגרעין, אם תרצה, של משטר אסד נעלמים. ואת הדבר הזה ישראל צריכה לנצל, אני חושב שזה קצת מראה את העובדה שישראל מחמיצה פה משהו. מצד אחד, יש דברים שצריך לעשות דרך קנה הרובה, כמו למשל, כמו שאמרתי, להציב את הקווים האדומים לטורקיה. מן הצד השני, יש לך במרחב הסורי, שותף לחלק מהדברים, בראש ובראשונה למלחמה בחיזבאללה, אבל גם לטיפול בג'יהאד עולמי, וגם לטיפול בשאריות גרעין, שזה שוב אינטרס משותף של כולם. ולדעתי, ישראל צריכה לנצל פה את שני הדברים. מצד אחד, איפה שיש מחלוקות לעמוד עליהן בצורה בוטה ועזה, ואיפה שאין למצות את השיתוף פעולה ואת מרחבי ההסכמה, ויש כאלה גם מול סורקיה, גם מול סוריה, ורחמנה ליצלן יש גם מול טורקיה.
1: יש לנו איזושהי הידברות לפי מה שאתה אומר מול טורקיה, זאת אומרת, אני לא יודע איפה לשים אותם, הם לא איראן, אבל מצד שני הרבה אומרים שהם לא פחות מסוכנים, כי אתה יודע, הם מקבלים פה לגיטימציה, כמו שאתה אמרת, גם מטראמפ וגם...
0: כן, ויתרה מכך, השליח האמריקני אמר שאנחנו היינו, מה שנקרא, על סף עימות ישיר מול טורקיה בגלל האירוע הזה.
2: כן, אני חושב שאנחנו צריכים לראות את טורקיה כמו שהיא. מצד אחד, לא בעלת ברית, ויש המון המון מרחבי חיכוך פוטנציאליים איתה. שמענו את ההצהרות של ההנהגה הטורקית נגד ישראל, ואפילו אגב בסקרים, אתה רואה שיש בעיה גם עם העמדות של העם הטורקי ביחס לישראל. זה לא רק איזה בעיה של ארדואן בלבד. מצד שני, אני חושב שטורקיה היא לא איראן. איראן היא הגנרטור של כל הבעיות הגיאו-ביטחוניות שלנו במזרח התיכון. היא מציבה לנו אתגר באמת רב שכבתי. טורקיה היא אתגר, אבל יש גם מרחבים לשתף איתה פעולה. היא בקשרים טובים עם אמריקה, יש לנו גם יחסים ישירים מסוימים איתה. היא שחקן שבמידה רבה הוא פרגמטי יותר מהשיגעון הקנאי שאנחנו רואים אצל איראן. אז שוב, יש בעיות עם הרבה מדינות במזרח התיכון, צריך להיזהר מלהפוך כל מדינה לאיראן. אני חושב, אפילו משוכנע, שטורקיה היא אמנם לא אבו דאבי, ולא שותפה ובעלת ברית לדרך של ישראל, אבל בוודאי גם לא טהרן.
0: סגן אלוף במילואים אור אורוויץ, עמית במכון המדיניות העם היהודי, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.

0: בוקר טוב. אני חושב שכבר הגענו לתשובה הסופית ישראל שטראמפ מחכה לבחירות אמצע בנובמבר.
1: כן, הוא כל הזמן אומר שלא, שאין לו הבדל.
0: כדי לעשות את הסיפור עם איראן, נכון?
1: כן, כן, הוא אומר אין הבדל בבחירות.
0: בסדר, זו מה הוא אומר.
1: כן, נכון.
0: זה בעיקר מה הוא עושה.
1: בדיוק.
0: הרב אלי בן דהן, שלום וברכה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ומבורך.
0: התגעגענו אליך, מה שלומך?
1: זה בכלל, כן.
2: תודה, אני פה, ברוך השם.
1: יקי כל הזמן מחפש חברותות, אז...
0: אתה לא מתגעגע לעולם הפוליטי, נכון? כשאתה רואה מה קורה שם.
2: ממש לא.
1: תגיד, הרב אלי בן דהן, אתמול אנחנו, כשהיינו בשידור, באמת בישרנו על הבשורה המשמחת עצובה, כן? על מציאת עצמותיו של סמל יהודה יקותיאל כץ, הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. ואתה בעצם היית שם, היית בלחימה יחד איתו, הכרת אותו, נכון?
2: נכון. לא הכרת אותו אישית. אני הייתי בכוח שלחם כדי... להציל את הגדוד. אני אסביר בשתי מילים, תראה.
1: תסביר מה קרה שם, מי שלא...
2: כן, בדיוק. גדוד השריון, גדוד שריון מילואים, הייתה בו פלוגה של בינישים, שפלוגות רגילות אחרות. הגדוד הזה קיבל פקודה לנסוע מהר מאוד צפונה, כדי להגיע לכביש ברות דמשק, ולעשות בו חסימה. הייתה איזו מחשבה שאולי תהיה תגבורת מכיוון דמשק ללבנון, תהיה תגבורת של נשק, תרבושת תחמושת ועוד דברים נוספים, ואמרו בואו נעשה חסימה על הכביש שתגבורת הזאת לא תעבור. לכן לגדוד לנסוע כמה שיותר מהר ולחסום את כביש ברות דמשק. אממה, לצערנו, הגדוד הזה נכנס לתוך עמק ולא היה לו מודיעין מספיק טוב, למרות שבתחקיר מאוחר יותר התברר שהיו ידיעות על, על, על, על, על חטיבה סורית שנמצאת באזור, אבל לצערם הידיעות האלה לא ירדו למטה לגדוד, ואני תוכל שם שיש לו שטח פתוח עד לכביש ברות דמשק.
1: זאת אומרת, היה פה חוסר סינכרון במידע.
2: ברור, נכון. ואז הם נסו צפונה, הם נכנסו לתוך עמק, בעמק הזה, כפי שאמרתי, על השיפולים, על הערים, משני הדדים היו מוצבים סורים וטנקים סורים, שכמובן הגדוד הזה נכנס למערב, היה גם בנחיתות, נחיתות טופוגרפית, וגם בנחיתות כמותית, חטיבה לעומת גדוד. ואז מישהו מהקמבט של הגדוד, קרא בקשר, אמר רבותיי אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נקלענו למערב, מפקד ההגד שלי אלוף משנה אהוד בכר, הוא הבין מיד שהדרך היחידה והמהירה להציל את הגדוד הזה זה לראות עם אש תותחים על הערים כדי שהסורים יכניסו את הראש שלהם פנימה לתוך המוצבים ויהיו מוטרדים מהאש שלנו ולא יטרידו עם האש שלהם את הגדוד.
0: גם כמי שהיה שם וגם בכלל כאזרח במדינת ישראל, אנחנו יודעים בשנים האחרונות, ב-2019 כמדומני, או לפני כן היה את השבתו של זכריה באומל, וממש לפני שנה של צבי פלדמן, ועכשיו של יהודה כץ. מה זה אומר לך באמת העובדה הזאת ש-44 שנים אחרי, מדינת ישראל עדיין עושה מאמץ כדי להביא לקבורה, קבורת ישראל, כל אחד ואחד שנופל בקרב בצורה כזאת?
2: תשמע, אין ספק, זה גאווה אדירה. זה אומר לך מה זה עם ישראל. עם ישראל הוא עם השונה מכל העמים בעולם. תגיד, תחשב שאם איזה מישהו, אתה יודע כמה חיילים אמריקאים נשארו בווייטנאם? מישהו אכפת לו מהם? מישהו דאג להם? באמת פה התגלה עם ישראל בגדולתו, מדינת ישראל במאמץ האדיר שלה, בלתי פוסק כדי להביא לאיתור את החללים שלה, וזה באמת ממלא אותנו בגאווה שאנחנו יכולים להגיד אנחנו באמת אור לגויים.
1: שנים אחרי בעצם סוגרים מעגל ו...
2: נכון, רק לפני חודשיים נדמה לי גילו קבר של חייל שנהרג במלחמת השחרור 78 שנה קודם מצאו את הקבר שלו. תראה מה זה עם ישראל, באמת, אנחנו אור לגויים.
0: ולא הכל אפשר להגיד, אבל לא הכל אפשר לומר ולספר, אבל מדינת ישראל במשך 44 שנים הללו, עשתה

0: מאמצים אדירים תוך כדי מבצעים חשאיים בשטחי אויב ממש. כדי לנסות לאתר ולמצוא, ולא התייאשה, וזה באמת רגע נכון. שהוא מעורר השראה גם במובן מסוים.
1: ממש ככה, אני יכול להגיד, אני בתפקידי כסגן שר ביטחון, גם היה לי קשר עם, עם היחידה שעסקה בזה, ועוד דברים נוספים שלא לא נרחיב כאן, אבל באמת, אתה ראית אנשים חדורי משימה שמבינים, יש להם okay. משימת חיים להביא את, את החייל הזה, החייל יהודה קץ, השם יקום דמו, לאדמת הקודש, לאדמת ארץ ישראל, okay. ולקבר כאן, ולא לקבר בנכר. ואני חושב באמת, באמת יש לנו מה, מה להתגאות במדינת ישראל ובעם ישראל.
0: בהחלט. הרב בן דהן, יישר כוח גדול מאוד. שיהיו בשורות טובות בעם ישראל ובכלל.
1: בשורות ונחמות, אמן.
0: אמן.
1: תודה רבה.
0: אמן ואמן. תודה רבה. תשמע, כבר מהרגע שהתחיל חודש אלול, כל בוקר, ישראל, אני מבקש שישימו את השיר אוכיל על הקל של משה דואק.
2: נו, חייבים את זה, חייבים.
0: וכל פעם, בגלל מרואיין כזה ומרואיין אחר, אין זמן. אמרתי, היום צריך לפנות את הזמן במיוחד בשביל זה. נכון, אורי, הכנת את השיר הזה?
2: חייבים, אורי. כן, אורי, הכין.
0: אז רק נגיד תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, לרוני גינדי בהפקה, לאורי בני ישראל הטכנאי, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, אייל וולקוביץ' בחדר החדשות. תודה רבה לך ישראל כהן.
2: תודה רבה לך יקי אדם קר.
0: בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות. פור, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
0: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
6: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
0: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
8: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרם 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
11: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
12: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
0: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
13: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש,

0: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי בשמונה בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות. בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מגיב לדבריה של היועצת המשפטי לממשלה גלי בהרב מיארה, כי יש להחמיר את המעצרים נגד משתמטים משירות צבאי, וכי 80% מתוכם הם תלמידי ישיבות המוגדרים עריקים. סעדה אמר הבוקר בתוכניתנו 800 כי דבריה באים על רקע הבחירות הקרבות, וכי כל מטרתה היא הפלת שלטון הימין.
1: מבחינתם, ה-27 לאוקטובר זה יום הדין. הם מאמינים שהם הצליחו להקריס את הימין. ככל שהם רוצים יותר, הציבור שלנו צריך להתעורר, להתעשת, ואני יודע שיש כעסים. אני יודע שלציבור החרדי יש כעסים כאלו ואחרים, וגם אני מבין את הכאב. יש לנו הזדמנות שלא תחזור.
0: טורקיה דוחה את טענות ראש הממשלה נתניהו לפיהן היא נערכת להציב כוחות בסוריה. זאת יממה לאחר שישראל תקפה 4 יעדים במדינה. בטורקיה מאשימים כי מטרת ההודעה היא להכשיר את התקיפות האוויריות הבלתי חוקיות של ישראל כלשונם. משרד ראש הממשלה הודיע אמש כי ישראל תקפה את שדה התעופה בצפון סוריה לאחר שהמשטר בדמשק התיר לכוחות טורקיים להתמקם בו, על אף הזרות שהדבר יהווה איום על ביטחונה. עוזר שר החוץ האיראני קאזם רריב אבדי אומר כי איראן לא תיסוק כתוצאה מלחץ אלא תהפוך איתנה יותר. הדברים באים לאחר שהלילה פורסם ברשת CNN כי בכוונת הנשיא טראמפ לעצור את השיחות עם איראן. שר החוץ של דרום קוריאה, צ'ו היון, אמר בשימוע בפרלמנט בסאול כי החלטת נשיא ארצות הברית טראמפ לצמצם את התרגיל הצבאי המשותף הפתיע את שתי המדינות. בתוך כך הנשיא טראמפ הביע רצון להיפגש עם שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און כבר בסתיו הקרוב, כך מדווח העיתון וול סטריט ג'ורנל. דובר צהל התקן כי בעוד כשעתיים תתקיים בדיקת סופרים של פיקוד העורף בבסיס צבאי ליד קיבוץ חפץ חיים. במידה ותופעל התראת אמת, תתקבל על כך הודעה בנפרד. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עד יום שישי תורגש התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת קודש ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, עם ישראל, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים, היום יום רביעי בשבוע, וו באלול, ואם תרצו, וו באלול, תשפ"ו, 19 באוגוסט 2026, למניינם, התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם, על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים, תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תחשבו על זה, כל מי ששומע אותי עכשיו, כל מי שקם בבוקר, כל מי שרואה על העיניים, כל מי שזוכה לעמוד ולומר מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. כמה חסדים של הבורא לקום בבוקר, לראות, לשמוע, ללכת על הרגליים, לא להפסיק להודות, להגיד לאבא תודה אלף פעמים, עודים על העבר וזועקים על העתד, כפי שלימדו אותנו חכמינו זכרונם לברכה. תודה מיוחדת לאורך התוכנית המסור שלנו, אורי ציידלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. האמת שהבוקר פתחתי כותרת של עיתון אחד, ובעיתון מופיע דבר מאוד מעניין. טראמפ, אין יותר שיחות שלום. חתנו של טראמפ, יש שיחות. סתירה מפורשת בין הנשיא לחתנו, יש שיחות או אין שיחות. מה אתם אומרים על הכותרת הזו ומה היא קשורה לחודש אלול? חשבתם על זה פעם? אז בואו נחזור קצת אחורה וננסה לחשוב מה קורה בחודשיים האחרונים, מה אנחנו מקבלים מידעים כל הזמן. יש תקיפה? אין תקיפה. יש מלחמה? אין מלחמה. ישנן שיחות, אין שיחות. מה קורה עם איראן? מה קורה עם ארצות הברית? מה קורה באמירויות? מה קורה עם טראמפ? מה בעצם הוא רוצה? הוא רוצה להילחם, הוא לא רוצה להילחם, הוא מבלבל אותנו, הוא מבלבל את האויב. וחוץ מזה, לא לימדונו רבותינו, זיכרונם לברכה, שכל דבר שקורה לאדם בעולם, יש לו מסר ומשמעות. ושום דבר לא מגיע לאדם בכדי, שום דבר הוא לא סתם. אין דבר כזה שאדם קם בבוקר ורואה כותרת עיתון, והכותרת הזו אמורה להעביר לו מידע סתמי שאין לו קשר עם עבודת השם. כך לימדו אותנו רבותינו. אז יאמרו המאזינים ששומעים אותי עכשיו, אלו שנמצאים בדרכם, אלו שנמצאים בבתיהם. טוב, בסדר, גם לדעת שיש מלחמות, זה דבר חשוב, למה? מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וברוב חסדיו, עושה לנו כזו הכנה גדולה לחודש אלול, אין לנו אפילו מושג. כבר חודשיים שהקדוש ברוך הוא משדד מערכות ומנהיג עולמות ומושך בליבם של שרים ומלכים רק כדי שאנחנו, הבנים שלו, האהובים, נהיה מוכנים לחודש אלול. אתם יודעים למה? אני אספר לכם את הסוד הכי גדול בעולם, שהסוד הזה נמצא גם בחודש אלול וגם בעזרת השם בפרשת השבוע שעומדת לקדם את פנינו בשבת הקרובה. כפי שאתם יודעים, אני תמיד מדי יום רביעי, מפאת שזו תוכניתי האחרונה לשבוע זה, אני תמיד אוהב קצת לטעום מפרשת השבוע. מהי הסיבה שטראמפ מהרהר בדעתו אם לצאת למלחמה או לא? סיבה מאוד פשוטה. אגב, זו אותה הסיבה שכל אחד מאיתנו מהרהר בדעתו אם לקבל על עצמו קבלה או לא, אם לצאת לשינוי או לא. אתם יודעים מהי הסיבה שאנשים מפחדים לצאת למלחמה? פחד. מהו הפחד? הנצח או לא הנצח? האם אצא למלחמה ואפסיד, או שמה אצא למלחמה והנצח? והפחד הזה משתק את האדם וגורם לו אך ורק לדבר אחד, לא לעשות כלום חוץ מלדבר. אני אקבל, אני לא אקבל, אני אשתנה, אני לא אשתנה, אני אלחם, אני לא אלחם. כל הזמן אנשים מדברים, וראינו את נשיא ארצות הברית, האיש המוגדר בעולם, איש מספר אחד, שמטוסו נקרא מטוס מספר אחד, שרעייתו נקראת האישה הראשונה, הדמות הפופולרית ביותר בעולם, איך הוא מתקשקש בתוך עצמו, מתוך פחד. אני אעשה זאת או לא אעשה זאת? מאזינים יקרים, זוהי בדיוק עבודתו המופלאה של אדון יצר הרע, שיושב על פתח ליבנו מדי יום, מדי רגע ומדי שעה. הלא מה כל יהודי רוצה? אין יהודי אחד בעולם שלא רוצה לעשות אך ורק את הטוב למען הבורא. אבל יש לו יצר הרע,
יש לו תאוות, יש לו קשיים, יש לו מאבקים, יש לו מלחמות. ואז אומר הבן אדם לעצמו, טוב, עכשיו הגיע חודש אלול, ואני יודע שחודש אלול זהו חודש הכנה כל כך גורלי, וכל כך מיוחד, וכל כך משתלם, משום שהחודש הזה, אם אני אעבור אותו כמו שצריך, ואני אגיע מוכן לימים הנוראים, אלא אני אקבל שנה כל כך יפה. אלא אני אזכה להיחתם ולהיחתם לחיים טובים ארוכים ולשלום כל כך הרבה דברים.

דברים חשובים וגורליים תלויים בימים הללו של חודש אלול. אז למה אני לא מצליח לקבל לעצמי קבלה אחת מוחצת? אני לא מרים את העיניים יותר באמצע הלימוד. אני לא מדבר לשון הרע. אני מקפיד לכוון בשלוש ברכות ראשונות. אני לא אברך ברכת המזון בעל פה רק מתוך ברכון או סידור. אני אכבד כל אחד ואחד. אני אדון לך זכות. למה? למה אנחנו כל כך מפחדים? ממה אנחנו מפחדים? מדבר אחד מאוד פשוט. אומר לנו היצר רע, וכך כותב החפץ חיים בספרו שמירת הלשון. כאשר אדם בא לקבל עצמו קבלה מאוד מאוד חשובה, כמו למשל, לא לדבר לשון הרע. אתם יודעים מה זה לא לדבר לשון הרע? עזבו לרגע את כל האסין והלווין שמונע החפץ חיים בספרו. עזבו את זה רגע. שימו את זה רגע בצד. הלו לא לדבר לשון הרע, זוהו בעצם המתנה הגדולה ביותר שאדם יכול לתת לעצמו בערב יום הדין. ולמה? הלוא אנחנו יודעים שחפץ חיים כותב במכתב, בכתב ידו. אני הקטן זכיתי לראות את המכתב הזה בידיו של הגאון רבי אליעזר זקס, זכר צדיק וקדוש לברכה, מראשי ישיבת חברון. וכך כותב החפץ חיים בכתב ידו: ידוע כי כאשר הספרים נפתחים בימי ראש השנה ודנים את כל באי עולם שהרי הם עוברים לפניו כבני מרון, לפני שפותחים ספרו של כל אדם ואדם, לפני שמעיינים בזכויותיו ובחובותיו, נשאלת שאלה אחת בשמיים: אדם זה מדבר לשון הרע או לא מדבר לשון הרע? אם התשובה תהיה אדם זה מדבר ושומע לשון הרע, אומר הקדוש ברוך הוא, כך כותב החפץ חיים, לא אני אומר את זה, אם הוא שומע רע על אחרים, בואו נעיין גם בחובותיו ונשמע איזה דברים רעים הוא עשה. אבל מאזינים יקרים, תקשיבו היטב למה שאני אומר לכם, מתנה גדולה בשם החפץ חיים. אם התשובה בשמיים תהיה אדם זה אינו מדבר לשון הרע, כותב החפץ חיים, מיד יאמרו בשמיים, איני מעוניין לעיין בחובותיו, חיתמוהו מיד לחיים. יש לכם מתנה גדולה מזו? יש לכם קרדיט קר יותר טוב מזה? הכרטיס הבטוח לכתיבה וחתימה טובה. ובכל זאת, למה קשה לנו לקבל על עצמנו לא לדבר לשון הרע? כותב החפץ חיים, סיבה מאוד פשוטה. יאמר אדם לעצמו, נו הרי זה לא הגיוני. נו הרי זה לא ריאלי. אז אני לא אדבר יום, אני לא אדבר יומיים, אלו אני אקשל ביום השלישי, אלו בשבוע הבא אני אקשל. אז מה אני אקח על עצמי דברים שממילא אני לא עומד בהם? זוהי בדיוק דרכו של היצר הרע. זוהי הסיבה שטראמפ מפחד לצאת למלחמה. זו הסיבה שכל העולם מפחד לקבל קבלות, כי הוא לא יודע אם זה יחזיק ומה יהיה עם זה, ואם הוא יצליח ואם הוא לא יצליח. באה התורה הקדושה בפרשת השבוע שמקדמת את פנינו בשבת שעתידה להגיע אלינו באהבה, ואומרת לנו את הסוד הכי גדול בחיים. אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי, אתה רוצה להצליח? אל תנסה לחשוב מה יהיה בעוד יומיים, בעוד שבועיים, בעוד שלושה שבועות. קח על עצמך קבלה. תכריז יציאה למלחמה. אתה בלחץ? אני אעזור לך. כי תצא למלחמה על אויביך, אומרים חכמי המוסר. אל תחשוב האם אתה מסוגל לנצח את היצר. אל תחשוב כמה זמן תוכל לנצח את היצר. כי אז התשובות שיגיעו אליך מיד יצליחו להוריד אותך מכל הסיפור הזה. כי אז כל המחשבות של מה יהיה ואיך יהיה וכמה זמן יחזיק מעמד יגרמו לך כבר להוריד את כל האנרגיות של המלחמה. תכריז על יציאה למלחמה. כי תצא למלחמה על אויביך. מבטיח לך הקדוש ברוך הוא דבר אחד. אם אתה תכריז מלחמה על היצר הרע, בלי לחשוב פעמיים אם תצליח או לא, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השביו. אני אדאג לך שתנצח, אבל אתה צריך להיות המכריז. זהו בדיוק הדברים שאומרים חכמינו בשפה היפה: פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. תפסיקו לחשוב, תפסיקו לפחד, תפסיקו להסתכל על עצמכם מה יהיה בעוד יומיים, בעוד שלושה. זהו דבר שלא ייפסק לעולם. זה מה שהיצר הרע רוצה, שכל הזמן תיכנסו לפחדים ולא תכריזו מלחמה ולא תקבלו קבלות. בא הקדוש ברוך הוא השבוע, אקטואלי, המאזינים יקרים, אקטואלי, הפרשת כי תצא, ואומר לך, תפסיק לחשוב חשבונות, תכריז על מלחמה, צא למאבק ביצר הרע, קבל קבלה, צפוק על השולחן, תעשה את הצעד. אני אדאג לך.
אני אשמור עליך, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו, תשאיר לי את השבי הזה. אני אתן כבר שיצר, יש

מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול הרב דוד יוסף שליטה. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם.

0: שידור חי, כאן בקול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 16:00 עד 20:00 בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד, נחל צאלים 2, וברמי לוי, נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד, הרן 6, וברמי לוי, החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
8: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
9: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
10: אין בעיה, ליה, נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של הגאון הגדול רבי אהרון בוטבול.
13: כל מי שיתרום אפילו מעט להחזקת הבניין ידע שהוא מחזיק תורה, מחזיק חסד בצורה בלתי נתפסת. שכרו יהיה גדול מאוד בשמיים. בזכותו של מורנו הרב עליו השלום תעמוד לו ולבנה ביתו. אמן ואמן.
12: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-580-0058.
1: בשבילך ובשבילי,
0: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.

0: שבנו עליכם לאחר הפרסומות, השקפת חיים יום רביעי בשבוע וב באלול, 19 באוגוסט 2026 למניינם. שוב, כמובן נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך בעמודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין העורך, לרוני גינדי המפיק, לאורי בני ישראל לביצוע טכני, אבנר שרון יועץ הלשון בדיגיטל, יוני פדידה. ומיד אנחנו נכנסים לבית המדרש ללימוד סדר מוסר יומי. אורי, תכניס אותנו לבית המדרש.
1: אלול, ימי הרחמים והסליחות. סדר מוסר יומי, מתוך הספר שערי תשובה.
0: מרגש להיות בתוך בית המדרש עם ספר שערי תשובה פתוח, לזכות ולזכות יחד איתכם המאזינים ללמוד מדי יום בימי חודש הרחמים והסליחות את רבנו יונה מגירונדי בספרו שערי תשובה. ואתמול למדנו ברעת המתאחר מן התשובה, כי היצר הרע כבר יכול לכבוש אותו שוב. והיום כותב שערי תשובה דבר נוסף, למה מי ששונה בחטאו ולא חוזר בתשובה

זה קשה. השנית, כי השונה וחטאו תשובתו קשה. למה? כי נעשה לו החטא כהתר, ובזה כבדה מאוד חטאתו. אתם יודעים, בן אדם לפעמים לפני שהוא עושה עבירה, הוא אומר, וואו, אוי ואבוי, אסור ליפול בזה, זה מסוכן. אבל צערינו הרב, אחרי שהוא נפל, והוא חוזר בשנית על אותו מעשה, על אותו...

יוכל לאכול בשעריך שתרגומו להתלחשות. העשייה השונה בחטאו, עוד פעם ועוד פעם, משהו שם מאבד את זה. משהו שם אומר לו, בסדר, זה לא כזה נורא. ממש נעשה לו כיתר. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כהתר. שימו לב, רבותינו זיכרונם לברכה בגמרא במסכת יומא בדף פ"ו עמוד ב' אומרים שכשאדם עושה עבירה פעם נוספת, משהו בתחושה שלו כבר אומר לו, זה לא כזה איסור, וזו סכנה גדולה. אבל שימו לב לדבר נוסף מפחיד מאוד שאומר רבנו יונה בשערי תשובה. הלא ידוע לכולנו שמחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, אך מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, חוץ למחשבת עבודה זרה. אלו דברים ידועים. שימו לב מה מוסיף כאן רבנו יונה, מפחיד. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה על איש שעבר עבירה ושנה בה, אדם שחזר שוב ושוב על עבירה, כי מכאן ואילך, אם יחשוב לעשות העבירה ונאנס ולא עשה, אדם שרגיל באיזושהי עבירה. אך בפעם השלישית או הרביעית או החמישית, הוא תכנן לעשות אותה, אבל לא יצא לו, הוא לא באמת עשה. מחשבתו הרעה מצטרפת למעשה, פחד פחדים. ועליו נאמר, הנה אנוכי מביא רעה אל העם הזה, פרי מחשבותם. מחדש פה רבנו יונה שני דברים מפחידים. הדבר הראשון, שאדם שחוזר על עבירה פעם אחר פעם, זה נעשה לו כיתר. אבל הדבר הנוסף, שאדם שעושה עבירה ושונה בה, אבל אחר כך הוא רק חושב לעשות אותה, ונאנס ולא עשה, אז גם המחשבה הזו היא מחשבה רעה שבדרך כלל לא מצטרפת למעשה, אבל במקרה שלו היא מצטרפת למעשה. נשים לב לזה, אולי זה יגרום לכולנו להתחזק מעט יותר, כי זו המטרה.

0: חינוך מדי יום רביעי, אמנם היה לנו פסק זמן גדול, אבל עכשיו אנחנו זוכים לבוא ולומר שלום ובוקר טוב לידידי וראי אהובי, הרב הגאון הרבי ציון נורדמן, שליט"א רב בית הכנסת הגדול בחדרה. שלום ובוקר טוב, כבוד הרב.
1: בוקר טוב, הרב, בוקר טוב לכל המאזינים.
0: כמה התגעגענו.
1: אנחנו פה.
0: טוב, אתה יודע, הרב, כבר הרבה זמן גם לא שמענו אותך וגם לא בחרת שיר, אז אולי היום הרב כבר יגיד איזה שיר בא לו אחרי שהוא ידבר, כדי שהטכנאי בינתיים ימצא את זה, ואז נזכה לשמוע את דברי הרב.
1: אני עוד לא החלטתי על מה אני מדבר, אתה כבר רוצה שנבחר את השיר, אתה יודע, אנחנו הרי מדברים כמו התוועדות כזאת, מתחילים מנושא ועוברים לנושא הבא.
0: אתה יודע, באלול, אבל יש חשק לשירים טובים, בדיוק.
1: ודאי שהכותרת היא אלול, אלול, ואני אגיד משהו, באמת, אני חושב שהוא עוד לא לגמרי ברור אצלי ונעשה אותו ביחד, אבל יש בו עומק אדיר, שהלוואי, הלוואי ונזכה להבין ולקחת בנו מוסר. אנחנו מוסיפים אצל אחינו אשכנזי, ובעוד מקומות ראיתי שגם אצל הספרדים כבר מוסיפים את זה, את הפסוק בפרק חבזיין בתהילים, לדוד השם, אורי ואישי, ממאירה השם, פרק שכל באמת, כל פסוק בו הוא כל כך מרגש וכל כך עמוק, ובעזרת השם שנזכה להגיד אותו עד אותנה רבה, ושנזכה ממנו לקחת כוח לכל השדה. יש פסוק שם באמצע, ממש באמצע, שהוא לכאורה ממש ממש לא מובן. אבל לפני שאני אגיד את הפסוק הזה, אני אשאל כמו חידה כזאת, הרב, זה רק כמובן לא בשביל השיח, בשביל הדיאלוג. איך יכול להיות שתי קבוצות של אנשים, שתי זוגות של אנשים, שניהם עומדים במרחק, ממש אחד ליד השני באותו מרחק, על זוג אחד, אתה אומר, הם רחוקים אחד מהשני ממש כרחוק מזרח ממערב. ואילו שאתה רואה את הזוג השני, אתה אומר, הם קרובים, אין קרובים מהם. איך יכול להיות שתיהם עומדים באותו מרחק, ועל זוג אחד אתה אומר, הם רחוקים, ועל זוג השני אתה אומר, הם קרובים. מה הרב אומר?
0: וואה, טוב.
1: שאלה, כמו חידה.
0: נכון, שאלה יפה.
1: פשוט מאוד. ורגע לפני כן אני רוצה לשאול את השאלה. אומר דוד המלך, לכאורה יש פה את דוד המלך, כן, אומר לך, אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך השם אבקש. בוא נקרא את זה שוב פעם, לך, אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך השם אבקש. לכאורה לא כל כך מובן. מי אמר למי? לא יש בחידון התנך שואל, מי אמר למי?
0: מי מבקש לראות אומר, את פני מי, בדיוק.
1: את פני מי, כן, את פניי. זאת אומרת, מה דוד המלך אומר, ואיפה הקדוש ברוך הוא, בעצם הוא מחזיר לו את התשובה כביכול. אז אני רוצה לומר רגע, מה הרעיון בקבוצות האלו, בשאלה, ואולי ננסות ללמוד ביחד את הפסוק הזה. ומי היום במנחה או בערבית, לפי כל המנהגים, נאמר את הפסוק הזה קצת שונה. אני לפחות אגיד את הפסוק הזה שונה. Okay. שני אנשים קרובים עומדים אחד ליד השני, עם הפנים שלהם אחד כנגד השני, הרי שאין רחוקים מהם. אם אחד הפנים שלו למזרח ואחד למערב, אתה יודע כמה זמן הם יפגשו אחד את השני? שהם יקיפו את כל העולם כולו.

0: בדיוק. זה ילך למזרח ויעשה את ה... כן, הרי הכדור הוא... הכדור, העולם הוא עגול. אז כשיגמר כל העולם, ואז אם ייפגשו, אולי,
1: הסיבוב, יזכו, אולי הם יראו זה.
0: הסיבוב כן. אולי הם ייפגשו. אז גם כשהם עומדים עכשיו קרובים, אין רחוקים מהם. זה הולך לכיוון הזה, וזה הולך לכיוון הזה. מספיק רק לראות את הפנים שלהם אחד בצד השני, כן, לא, לא כנגד, הפוך. בצד השני להבין שהם לא גרועים, אבל שני אנשים, אפילו אם יש מרחק מסוים מהם, אם הם אחד הפנים לשני, הרי הם קרובים מהם. ייקח דקה, שתי דקות, יום אפילו, אבל הם ייפגשו אחד את השני.
1: אלו זה היה הסמל הכי, הכי מרכזי במקדש עם הקרובים.
0: יפה מאוד. בדיוק, כשהקרובים אחד לשני, אז חלה ההפך.
1: אין אהבה גדולה יותר מזה, וכשזה הפוך.
0: אין אהבה גדולה בעיניו, שפנים בוהם. אז אומר דוד המלך, ככה אני מבין פה את העניין, לך אמר ליבי, זאת אומרת, הלב שלי הרי חלק אלוקה ממעל, נכון? אז את פניי כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, מה אני מבקש ממכם בסך הכל? באלול אתם מגיעים עכשיו לאלול, מתחילים את הזה, מה צריך? בסך הכל סיבוב קטן. מה זה התשובה? בסך כל סיבוב קטן, אתם עכשיו הייתם עם הפנים לצד אחד, תסתובבו, לא יודע, את פניך השם מבקש מספיק רק את הפנים.
1: במקום להפנות לי עורף, תפנו לי את הפנים, אני רוצה לראות אותך.
0: הכל. כשאנחנו באים לעבודת האלול, אומרים, איזה מרחק יש עוד ללכת, ועוד מעט ראש השנה, ואחר כך יום ועשרת ימי תשובה, שום דבר, מחליט על הכיוון שלך שאתה מחליט, פגשו פניי, אומר הקדוש בחוט, תפגשו את הפנים שלהי, ודוד המלך עונה לו נכון, את פניך השם אבקש, והכל הכל מתחיל ונגמר בהחלטה לאיזה כיוון אנחנו הולכים. אז אני חושב שזה חיזוק גדול, זה גם, זה מרגיע גם באיזשהו מקום. כי בן אדם שבקום להתקל על איזה דרך ארוכה יש לו ללכת, מספיק שהוא יגיד אני בסך הכל משנה את הכיוון, 180 מעלות בסך הכל אני עושה, על אותו מקום אפילו אני יכול לעמוד אגב. יש אדם אמר, היום לא קיבלתי שום דבר, לא תגעתי שעשיתי, אפילו לא הוספתי דקה בלימוד תורה. זה בסדר, לא, חלילה לא בסדר, אני מקבל, כל אדם צריך, אבל אל
1: שלא
0: תירתע מהעניין הזה. סיבוב עשית, סיבוב קטן על המקום שלך, איפה שאתה נמצא, סיבוב עשית, אתה כבר בכיוון אחר. את פניך, השם המבקש, ברגע שיש
1: פנייה
0: לקדוש ברוך הוא.
1: נכון, זה מסביר את דברי הגמרא מפורסמים, על ריש לקיש שקפץ מקצה הנהר, וכשרבי יוחנן ראה אותו כשודד ואמר לו חילך לאורייתא, והוא התחיל לספר לו שכדאי לו לקבל על עצמו על תורה ומצוות, ושהוא ייתן לו את אחותו כאישה, ואז כשהוא החליט וקיבל על עצמו ללמוד תורה, הוא כבר לא יכל בחזרה לקפוץ את הנער. אז שואלים כל בעלי המוסר, מה כבר תש כוחו, עוד לא למד מילה, עוד לא פתח ספר, עוד לא פתח דף גמרא, מאיפה נגמר לו הכוח? הוא סובב את הפנים למקום הנכון, הוא כבר החליט. אני רוצה להיות בן תורה, שאיפס. הוא לא עשה עוד כלום, אבל הוא סובב את הראש.
0: אגב, כל הפסקול, כל המסתכלים על כל הפרק הזה, ואולי זה השיר שהייתי מבקש, אז אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש.
1: תקשיב, הטכנאי שלנו יש לו נבואה. הוא כותב לי עכשיו, אני שם אחת שאלתי.
0: לא יאומן, לא יאומן.
1: אתה מבין מה זה, אתה מבין.
0: כן, זה הסעת הנשמעיה שלך, של כל העוזרים.
1: של המאזינים העיקרים, של זכות הציבור.
0: של המאזינים העיקרים. אז מה אני אומר, מה זה אחת? זאת אומרת, דוד המלך לא אומר כבר איפה הוא נמצא, הוא אומר מה הבקשה, מה השתוקקות.
1: בדיוק, מה השאיפה.
0: מה אני רוצה, מה אני...
1: לאן אני מסובב את הראש?
0: ואז אצל דוד המלך גם זה היה בפועל שהוא כבר ברוב ההשתוקקות והרצון, ברגליו היו מוליכים אותו באופן טבעי לבית המדרש.
1: חשבתי דרכי ואשיב הרגלי לידותיך.
0: אשיב הרגלי לידותיך. אבל שוב, במה זה התחיל? אחת שאלתי בעת השם,
1: אותה הבקש.
0: השאלה, הבקשה, ההשתוקקות, זה הוביל אותו בסופו של דבר גם לתוצאה של דוד, של המרכבה, ושאנחנו מחזקים כל רגע ורגע שיבוא ישיח בן דוד, לגול אותנו בבשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן יהיה רצון.
1: אמן ואמן, הרב ציון רודמן, חידשת נפלא, וגם הקלת עלינו ככה בצעדים, כדי שנוכל להתקדם יפה, נסובב את הראש ונפנה לבורא.
0: לשנות את הכיוון, לשנות את הכיוון, והכל יסתדר אליו.
1: יישר כוח גדול, המשכים נפלא, בשורות טובות, כבר מחכים לרביעי הבא, כל הישועות.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: כשמבשלים הרבה, עופים לסוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתה רילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד, נחל צהלים 2, וברמי לוי, נהר הירקון 38. ובביתה רילית, בסניף יש חסד, הרן 6, וברמי לוי, החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
7: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
8: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
9: פריגת אצלכם בשמחות.
6: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
10: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
11: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
12: האזינו לרב יגאל כהן.
13: תיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו, שיוצאנו לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
14: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
15: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
16: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
17: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
18: בשבילך ובשבילי.
19: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
12: חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
2: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
7: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
2: טוב, אנחנו ככה כבר נמצאים בוו באלול, יום רביעי, בעזרת השם בשבת הקרובה, כבר כל תלמידי הישיבות המקדימים והמאחרים יזכו להיות בשבת הראשונה של אלול בישיבה. יש להם כאלה שכבר הקדימו, זו שבת שנייה, אבל התרגשות גדולה, שמחה גדולה, עולם התורה ברוך השם עושה הרבה נחת לבורא ולנו, וזה זמן לברר כבוד הרב, האם בחורים שישנים בשבת בישיבה צריכים להדליק נרות שבת בחדר השינה שלהם?
7: טוב, זו באמת שאלה שהרבה בחורים מתחבטים בה.
20: לקראת שבת כשהם ישנים בישיבה, וזה במיוחד לקראת השבת הזו של הרבה בחורים משבת ראשונה בישיבה. האם הם חייבים להדליק נרות שבת בפנימיה, בחדר הפרטי שלהם? כותב המורדכים, רבותינו הראשונים, לגבי בחורים שהולכים ללמוד מחוץ לבית ולא נמצאים בבית בשבת, שהם צריכים להדליק נרות שבת בחדר המיוחד שלהם, וגם לברך על ההדלקה הזו. כי הדלקת נרות שבת, כפי שכולם יודעים, היא חובה משום שלום בית, כדי שאדם לא ייקשל בעץ או באבן. זה מבואר במסכת שבת בדף קפה. לכן גם הבחורים שנמצאים מחוץ לבית לא יוצאים ידי חובה בהדלקה של ההורים שלהם בבית, אלא כל אחד צריך להדליק בחדר שלו. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן רשת המחג סעיף ו, וזה נכון גם לבחורי ישיבות שישנים בפנימיה של הישיבה. הם צריכים להדליק בחדר שהם ישנים בו. בדרך כלל יש כמה בחורים בחדר, אז אי אפשר שכל אחד ידליק ויברך לעצמו, כי לדעת מרן השולחן ערוך בסימן רשת המחג סעיף ח, לא מברכים על תוספת אורה. כלומר, אם אישה אחת, כמו למשל האימא, הדליקה נרות שבת בבית, הבת שלה, הנשואה או הקלה שלה, לא יכולות לבוא ולהדליק בברכה באותו מקום. זו תוספת אורה. כולנו כבר יצאנו ידי חובה בהדלקה הראשונה. לכן, הן מדליקות בחדר השינה. בני אשכנז נוהגים לברך גם באופן הזה, כמו שכותב הרמה, אפילו שיש הרבה נרות דולקים באותו מקום. אבל לדעת מרן השולחן ערוך, רק האישה הראשונה יכולה לברך. לכן גם בחדר בישיבה, אחד מברך, הוא מדליק בשביל כולם, הוא מסוון להוציא את כולם ידי חובה, והם מתכוונים לצאת בהדלקה שלו. ושימו לב, אפילו שהבחורים לא אוכלים בחדר, הם אוכלים בחדר האוכל. ואפילו שמטעם הישיבה כבר מדליקים בחדר האוכל, לכאורה הבחורים סמוכים על שולחנו של ראש הישיבה. בכל זאת, כיוון שיש להם חדר פרטי שהם ישנים בו, הם כמו אורח שיש לו חדר מיוחד שצריך להדליק בחדר שלו, זה מתבהר בסימן השמח ג' סעיף ז', או כמו בן נשוי שמתארח אצל ההורים ויש לו חדר מיוחד, כותבים האחרונים שצריך להדליק שם נרות שבת בברכה. לכן דעת כמה מגאוני דורנו שגם בחורי ישיבה צריכים להדליק נרות שבת, כך מובא גם בשם החזון איש, וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, ויעשו תורנות ביניהם בכל ערב שבת, בחור אחר ידליק נרות בחדר בברכה. רק צריכים כמובן להקפיד שהנרות יהיו דולקים מספיק זמן כדי שיוכלו להנות מהם אחרי צאת הכוכבים, או בלילה, כשהם חוזרים לחדר. אם לא נהנים מאור הנרות אחרי צאת הכוכבים, זו ברכה לבטלה, כמו שמבואר בסימן השמח ג' סעיף ט'. במידה והנהלת הישיבה לא מרשה בשום אופן להדליק נרות בחדר, והרבה פעמים בצדק, כי חוששים מסכנה של שריפה, אז ודאי שאסור להדליק בחדר. לכן הדרך הנכונה לצאת ידי חובה היא להדליק את אור החשמל. הרי כמו שאתם יודעים, לדעת הרבה אחרונים, כשאי אפשר להדליק נרות שמן או שעבה, יוצאים ידי חובה בהדלקת אור החשמל. אם יש אור קטן בחדר או מנורת לילה, מברכים בשם ומלכות להדליק נר של שבת ומדליקים את אור החשמל. בזמננו, המנורות ברוב המקומות הן תאורה של לד. בנורת אגס עם האור הצהוב יש חוט לאט, כמו אש ממש. גם בפלורוסנטים יש חוטי לאט, אבל בתאורת לדים אין חוט לאט בכלל. יש מפוסקי זמננו שסוברים שאפשר לברך גם על תאורת לד, כי סוף סוף מתקיימת התקנה של חכמים, נרות שבת משום שלום בית. אבל הטוב ביותר להיערך מראש, להביא מנורת לילה קטנה שאפשר לחבר לחשמל, מנורה עם חוט לאט. יש מנורות שיצרו ממש בשביל זה לצאת ידי חובה של נרות שבת, ואז על כל פנים בחור אחד יברך להדליק נר של שבת וידליק את האור עבור כולם. ואנחנו מברכים את בני הישיבות שלנו בימים הללו של תחילת הזמן, אמנם כל ההתחלות קשות, אבל בסבלנות ובחוכמה ובסייעתא דשמיא יזכו לגדול בתורה וביראת שמיים לגאון ולתפארת. אמן כן יהי רצון.
2: אמן ואמן, יישר כוח גדול כבוד הרב על הדברים הנפלאים. כמדי יום ובעזרת השם כפי שהרב בירך, כולם יגדלו בתורה ויראת שמיים ונרווה מהם נחת עד בלידה. יישר כוח רבינו, כל הישועות, המשך יום נפלא.
20: יום טוב,
2: טוב, יום טוב ונפלא. רבותיי, מאזינים יקרים ואהובים, סיימנו השקפת חיים להיום, יום רביעי ו' באלול תשפ"ו, 19 באוגוסט 2026. תודה לבורא עולם, תודה, תודה, אין סופית, אבא, כמה מתנות, מודים על העבר וזועקים על העתיד, תודה לאורי צייטלין, לרוני גינדי, לאורי בני ישראל, לאבנר שעון, ליוני פדידה, אנחנו נשתמע ביום ראשון, שבת שלום, בשורות טובות, ותנצלו את האלול, כל הישועות.

0: יום מיוחד.
1: התוכנית הבאה, הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
2: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
3: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
4: פור, חד וחלק.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
10: החשמל והמיזוג. כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
12: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
13: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
14: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944.

0: קנה דרב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
2: בוקר טוב, השעה 10, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. איראן שוקלת לתקוף מטרות באירופה במקרה שהמלחמה תחודש. כך מדווח העיתון הפייננשל טיימס שמוסיף כי הכוונה היא למדינות בדרום מזרח אירופה, בהן קפריסין ובולגריה. הדברים באים לאחר הדיווח ברשת CNN כי בכוונת הנשיא טראמפ לעצור את השיחות עם איראן. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מגיב לדבריה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כי יש להחמיר את המעצרים נגד משתמטים משירות צבאי וכי 80% מתוכם הם תלמידי ישיבות המוגדרים עריקים. סעדה אמר הבוקר בתוכניתנו 800 כי דבריה באים על רקע הבחירות הקרבות וכי כל מטרתה היא הפלת שלטון הימין.
3: מבחינתם ה-27 לאוקטובר זה יום הדין. הם מאמינים שהם הצליחו להקריס את הימין. ככל שהם רוצים יותר, הציבור שלנו צריך להתעורר, להתעשת, ואני יודע שיש כעסים. אני יודע שהציבור החרדי יש כעסים כאלו ואחרים, וגם אני מבין את הכאב. יש לנו הזדמנות שלא תחזור.
2: טורקיה דוחה את טענות ראש הממשלה נתניהו לפיהן היא נערכת להציב כוחות בסוריה. זאת יממה לאחר שישראל תקפה 4 יעדים במדינה. בטורקיה מאשימים כי מטרת ההודעה היא להכשיר את התקיפות האוויריות הבלתי חוקיות של ישראל כלשונם. משרד ראש הממשלה הודיע אמש כי ישראל תקפה את שדה התעופה בצפון סוריה לאחר שהמשטר בדמשק התיר לכוחות טורקיים להתמקם בו, על אף הזרות שהדבר יהווה איום על ביטחונה. ברוסיה הודיעו כי הפילו במהלך הלילה 453 כתב"מים אוקראינים שכוונו נגד המדינה. קודם לכן פורסם כי כתב"ם פצע אזרח בדרום ערב המדינה. דובר צה"ל עדכן כי בעוד כשעה תתקיים בדיקת צופרים של פיקוד העורף בבסיס צבאי ליד קיבוץ חפץ חיים. במידה ותופעל התרעת אמת, תתקבל על כך הודעה בנפרד. ועכשיו התחזית.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עד יום שישי תורגש התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת קודש ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב לכן, מאזינות יקרות, חברות יקרות, איזה כיף היה לחזור אליכן ביום שני, איזה כיף להיות כאן שוב. אני מקווה שהחזרה לשגרה עוברת על כולכן בצורה הכי טובה שאפשר. היום יום רביעי, וב באלול, אלול, 19 באוגוסט, ואנחנו כאן בשעה הראשונה של הקול שלך. אתן יודעות חברות, הרבה אני חושבת בשנים האחרונות על סיפורי האלול שגדלנו איתם, סיפורים של רבנים גדולים שמתעלפים למשמע שם החודש אלול, סיפורים שיש בהם הרבה מאוד הפחדות והרבה מאוד משקל ששמים לנו על הכתפיים. בכל הדבר הזה הוא נכון, כן? מי שירא שמיים באמת ומבין מה קורה בשמיים בימים אלה, ללא ספק אחוז חיל ורעדה לקראת המשפט הגדול. אבל אני מרגישה שלפעמים הנפש החלשה שלי זקוקה למסרים יפים יותר, קלים יותר, מסרים כאלה של קרבה ואהבה. תזכורת מהצד הטוב,

0: של כמה הכל פתוח, ומה גדול כוחה של החזרה בתשובה, מה גדול כוחה של המחילה. השבוע שמעתי משל יפה מקטרין נימני ששיתפה משיעור של הרבנית ורד סיאני שאני רוצה לשתף אתכן. אני רוצה שתדמייני שהייתה לך איזושהי חברה טובה, שהייתן ממש ממש חברות נפש, מסוג החברות האלה שנותנות לך כוח, שאת זקוקה להן בחיים שלך ביום יום. ואז קרה משהו ואת פגעת בה מאוד מאוד. ומאז אתן בנתק. ובנתק הזה כל יום היא חסרה לך, היא ממש ממש חסרה לך, את רוצה לשתף אותה, את רוצה לשמוע מה עובר עליה. את כל כך רוצה שהיא תסכים לשמוע את ההתנצלות שלך, שהיא רק תקשיב מה יש לך לומר. וככה הנתק הולך ומעריך, ותקופה ארוכה מאוד אתן לא מדברות אחת עם השנייה. עד שיום אחד היא פשוט נוחתת אצלך בדלת ואומרת לך, באתי, באתי לשמוע, אני מסכימה להקשיב, הלב שלי פתוח. ובאותו רגע את פשוט מזנקת על ההזדמנות הזאת ולוקחת אחריות ומבקשת סליחה ומסבירה מה היה ומבטיחה שזה לא יקרה שוב וכולך בהתלהבות, כולך בשמחה, אין שם מקום לפחד או דברים מהסוג הזה. זו בעצם המשמעות של המלך בשדה. זו בעצם המשמעות של אלול. כמו ידיד נפש רחוק, שלפעמים בשגרה של היום יום את מרגישה שקצת התרחקת ממנו. שאת כבר לא כל כך מוצאת את הדרך לבוא ולדבר איתו, את כבר לא יודעת איך לבקש סליחה. מרוב שאת נבוכה מדברים שעשית, מרוב שאת מרגישה בתוך איזושהי תאונת שרשרת כזאת. אבל האמת היא שזה בדיוק הפואנטה של חודש אלול. המלך בשדה. המלך בא ודופק על מפתן דלתך בלב פתוח ואומר, אני כאן. אני מסכים לשמוע הכל. יש לך משהו להגיד לי? בחודש הזה הכל פתוח. אז לא תנצלי את זה? בטח שתנצלי את זה. ושם? שם לפחד יש הרבה פחות מקום. כי את תנצלי את זה מתוך קרבה, מתוך אהבה, מתוך אמונה בטוב שיש בך, ובהרבה יותר טוב שעוד יכול להיות בך.
1: גם קירבו לפשוע ולמרוד לא סגר באדם דלתי תשובה

0: עבודה שבלב, עם הרב מאיר גיא פיניאן.
1: אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, הלב נפתח, המוזיקה משתנה, ובאוויר יש תחושה של המלך בשדה. אבל בתוך כל האווירה הזו, המילה היחידה שמלווה אותנו יותר מכל היא סליחה. לפעמים קל לנו לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, אבל כשזה מגיע לסליחה שבין אדם לחברו, אפילו לסליחה שלנו לעצמנו, המנגנון נתקע. אז איך עוברים מסליחה שנאמרת מן השפה ולחוץ, לסליחה אמיתית, כזאת שמשחררת את הלב? מה המשמעות העמוקה של המושג סלחתי כדבריך? כדי לצלול לעומק המושג הזה ולהבין איך מיישמים אותו בחיים עצמה, נמצא איתנו על הקו הרב מאיר גיא פיניאן. שלום לך, בוקר טוב, מנטור למודעות והגשמה עצמית בשילוב NLP ואור היהדות.
2: בוקר מבורך אפרת, ולכל המאזינים, איזה כיף לחזור לאולפנים של הרדיו, לחזור לזמן. תודה אבא שבשמיים, זכינו גם לך אפרת, שאנחנו בעצם מתארחים אצלך, וכמובן לכל מי שצוות הרדיו שמאחורי כל הקלעים ילפה לך ועוד.
1: נכון.
2: אבנר שרון. כיף, כיף לחזור, זה דבר ראשון.
1: אני
2: דבר
1: חייבת ראשון, להגיד הרב שהפינה שלך הייתה מאוד מאוד חסרה לנו, באמת, מים קרים על נפש היפה בכל שבוע.
2: כן, התגעגענו, אין ספק. תודה על השם.
1: טוב, אז אני, נתחיל בלבקש ממך סליחה, ותסביר לנו ככה, למה כל כך מורכב לנו באמת לבקש סליחה? למה זה מרגיש לפעמים שזה צובט אותנו מבפנים?
2: והשאלה שלך גם מתחברת לפתיח שם, פתחת בפתיח מאוד חזק, לא תמיד הנפש שלנו מתאימה את עצמנו, יש לנו לפי נפש רגישה כזאת, אז באמת חז"ל בחסידות מתייחסים לימים האלה, קוראים לזה ימים נוראים, אבל קוראים לזה ימי אהבה, ימי שמחה, קוראים לזה ימים מאוד חשובים, איך שאני מגדיר את הימים האלה, וזה גם בעצם הפתיח שפתחת בעצם מתחבר לשאלה שלך.
1: כן.
2: אז אנחנו צריכים להבין סליחה, מה זה בעצם ההגדרה של סליחה? הרבה פעמים קשה לנו לסלוח. קשה לנו מאוד לסלוח. אנחנו לא מסוגלים לסלוח לאישה שפגעה בנו, לבעל. מה שהוא עשה לי היה בלתי נסלח. עכשיו אנחנו בטוחים שהכעס שלנו מעניש את האדם שפגע בנו. זה דבר אחד שבעצם עומד לנו בראש. אנחנו מענישים את האדם שפגע בנו. אבל האמת שלפעמים הכעס לא מעניש אותו או אותה, הוא ממשיך להכאיב דווקא לנו. צריך להבין שהפצע הזה, שאנחנו לא סולחים, הוא פוגע בנו בעצמנו, וזה בדיוק מה שאומר הרמב"ן. הרמב"ן אומר, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. יש למוח שלנו בלוטה, שנקראת בלוטת ההיפוטלמוס. היא בעצם אחראית על תהליכים במוח של מערכת העצבים, והיא משחררת, תקשיבי אפרת, 9 הורמונים שונים, שמכניסים את הגוף למערכת של מוכנות, מצב לחץ, קצב פעימות לב וכולי. ולכן שאדם הוא עצבני ולא רוצה למחול ולא וכועס, זה בעצם קודם כל פוגע בעצמו. לכן מה זה באמת סליחה? מה ההגדרה של סליחה? סליחה זה תהליך של

0: אנו עם עצמנו ועבור עצמנו, נקודה, צריך להבין את זה, הנקודה החשובה שאני סולח למישהו, בראש ובראשונה אני עושה את זה עבור עצמי. לכן הרמב"ן אומר, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. זה בדיוק התישור מונים שהמוח משחרר. ואם תשימי לב...
1: שזה שולט בך ולא באדם שאתה כועס עליו.
0: בדיוק. ולכן הרי הקדוש... תיקן לנו לפני השינה למחול ולסלוח, לפני שאומרים קריאת שמע למיטה. גם בבוקר, הרי אני אוהב ומוחל וסולח, לפני שמתפללים, זה הדבר הראשון לשחרר, שאנחנו בעצם משחררים את לסלוח, זה לא אומר שמה שנעשה לי זה היה בסדר. סליחה גם לא אומרת שאני חייב לשכוח, או לחזור לקשר עם אדם שפגע בי. אז מה זה באמת סליחה? אני בוחר או אני בוחרת לא לתת לפגיעה הזאת להמשיך לנהל אותי. יש פתגם מעניין, לגבי הסליחה שראיתי, דבר מאוד מעניין. מי שמחזיק בכעס, מחזיק פצע. מי שסולח, מתחיל לרפא אותו.
1: Yeah.
0: עוד פעם, מי שמחזיק בכעס, מחזיק פצע. ומי שסולח, מתחיל לרפא אותו. אז לפעמים המילה סליחה, כמו שאמרת בפתיח, זה הגשר הקצר ביותר בין שני לבבות. הגשר הקצר, להגיד סליחה, זה הגשר הקצר. אז לפעמים אנחנו כל כך מלאים בעצבים, בכעסים על אנשים שפגעו בנו, שעשו לנו, שהכעיסו אותנו, זה יכול להיות הבן זוג, הבת זוג, הילדים, המשפחה, הסביבה.
1: נכון,
0: מהעבר שלנו, או מהנוכחים אותנו, שיש לפעמים כעסים שאי אפשר למחול להם. אז איך אפשר באמת להתמודד? אז צריך להבין שקודם כל, הרבה מחלות חלילה נגרמים מכעסים, הלחץ דם וכל כל הבלגן, לא נזכיר את זה פה בתוכנית הנעימה הזאת, אז לכן כל מחלה נגרמת על ידי אי מכילה. התתרחבות כלי אדם, מחלשה של מערכות חיסונית, מתח בשרירים, ולמדנו את זה, אם את זוכרת פעם בפינות הקודמות, מוחין דה גדלות, מוחין דה קטנות,
1: כן.
0: כל זה בעצם אדם מושך לחיים שלו את כל המתרחש בעולם. אנחנו חיים בתדרים, ושאנחנו חיים בתדר של שמחה, בתדר של מכילה, כמו בתוכנית עכשיו שאנחנו מדברים על זה, אז המוח שלנו, התת מודע שלנו, מבין שאנחנו משחררים מעצמנו. וההפך, שאדם חלילה חי בתודעה של כעס, של עצבים, של אי מכילה, זה בעצם התודעה. אדם מושך לעצמו את כל הבעיות אליו, וזה באמת, זה באמת הראי שלנו, איך שאנחנו מתייחסים לעולם. אז מה זה משמעות של סליחה? קראתי את זה בספר של יוסי קדמי, איך הוא כתב שם, יש לו ספר מאוד מעניין, להפוך לאומן החיים. אז הוא אומר ככה, המשמעות של סליחה אמיתית, היא שחרור האנרגיה השלילית והתמרה שלה באנרגיה אחרת. עכשיו, למה זה עונה לנו אפרת? הרבה פעמים בן אדם בא אומר, תראה, אני לא יכול למחול לבן אדם הזה שעומד מולי, לאישה הזאת שעומדת מולי, אני לא יכול למחול. זה יכול להיות זוג שהתגרש וקשה לו למחול, זה יכול להיות מישהו שפיתרו אותו מהעבודה וקשה לו למחול לבוס שלו. אז עוד פעם, המשמעות של סליחה, זה עכשיו פרקטיקה אמיתית, זה שחרור אנרגיה השלילית והתמרה שלה באנרגיה אחרת. עכשיו, אנחנו לא חייבים להחליף את הכעס באהבה, אני לא חייב לאהוב את הבן אדם שמולי. אבל מה אפשר כן לעשות? להחליף את זה בתחושה של מכילה. קבלה, רגיעה וסליחה. אני מחליף את זה. אני לא חייב לאהוב את הבן אדם שעומד מולי. וזה, סליחה, זה המתנה שאתה נותן לאחר. אבל לעתים קרובות, אתה הוא שמקבל אותה. נכון, אנחנו מרגישים מההתחלה כאילו נתתי לו מתנה, אבל מי שקיבל אותה זה בעצם עצמי. איך עושים את זה תכלס? אפרת, שינוי באמצעות שליטה ושינוי של מחשבות. אם נעבוד על המחשבות שלנו, על הפרשנות של המקרים, אנחנו נגיע לתגובה טובה של מכילה, ולא להפך של אי מכילה. וזה באמת זה עבודה, זה עבודה ממש לא פשוטה, עבודה שאנחנו צריכים לעבוד עליה אחרי שלנו כל חודש אלול, תימים האלה, ואם תראי כל החודש הזה מה אנחנו עוסקים בסליחות, אמירת סליחות. אנחנו באים לבית כנסת, מפייטים, שרים, שמחים, והקדוש ברוך הוא סולח לנו. תחשבי שאדם בא לאיזה שופט ואומר לו, חטאת, עבית, פשעת, עברת באדום, עברת קו לבן, הוא מתחיל לשיר לשופט, חטאתי לפניך. מה יעשה לו השופט הזה? לא יודע על איזה הסתכלות ייקח אותו. פה אנחנו באים לבית כנסת, שרים, שמחים, והקדוש ברוך הוא מוחה לנו. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, תשאירו לי, אני אמחה לכם. אז בואו נהיה כמו שהרב מיקרודוברו כותב בספרים שהוא כותב, שמה הוא רחום, הפתה רחום, מה הוא חנון, הפתה חנון, לחכות, וזה כל היגמידות. מה זה יגמידות? עשו לפניי, תעשו לפניי, לא תאמרו לפניי, ככה הגמרא אומרת, עשו לפניי כדבר.

0: הדבר הזה, ואני מוחה לכם. ממש להתחקות לקדוש בחור, ומי שלומד בספר הזה, תומר דבורה, ראית כתוב בספרים, שזה סגולה לרפואה שלמה, במיוחד לאותה מחלה, וזה רפואה, לעסוק בספר הזה, תומר דבורה, וזה בעצם הפרקטיקה, איך לעבוד על קשיים של כעס, של עצבים, של אני כועס עליו, שאני לא יכול לסלוח לו, וזה ועוד, זה ככה על קצה המזלג.
1: כן, אבל בסדר, זה תמיד על קצה המזלג, כי מה שיש לנו זה כמה דקות, אבל באמת זה תמיד מחכים ומעורר השראה, אז הלוואי שנזכה. ותודה רבה רבה לך על הפינה הזאת.
0: יום מבורך והרבה הצלחה.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
3: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
11: לך בילנזים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלו, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי לערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
10: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
12: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
13: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
14: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
15: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
16: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: היי ליה, מה שלומך?
18: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
17: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
18: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
19: האזינו לרב יגאל כהן.
20: כול הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם, ורוצות להתחיל לשמור.

0: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
1: בנושא הסליחה, כולנו יודעות כמה חשוב לבקש סליחה וגם כמה חשוב לסלוח, אבל לפעמים אנחנו לא מבינות עד כמה חוסר הסליחה פוגע בנו באופן אישי, עד כדי תקיעות בחיים, בזוגיות, ביחסים עם הילדים שלנו. נמצאת איתנו על הקו רונית כהן, היא עורכת דין ומגשרת, יועצת זוגית ומטפלת, היא תעשה לנו סדר בעומק של מושג הסליחה, מניקוי משקעי העבר ועד להבנת ההבדל בין עבירות שבין אדם למקום לבין אדם לחברו לקראת יום הדין. שלום לך רונית, בוקר טוב.
2: שלום וברכה.
1: איזה
2: יופי של פתיח.
1: תודה. טוב, לפחות על הפתיח אני לא אצטרך לבקש סליחה. תשמעי, אני חייבת להגיד לך, זה מתקשר לי ככה בדיוק למה שאנחנו הולכות לדבר, שאתמול הייתה לי שיחה מאוד ארוכה עם מישהי, שפשוט הרגשתי כמה היא כבולה בכבלי העבר וכועסת על הילדות שהייתה לה, ואת יודעת, מצד אחד הבנתי אותה באמת מאוד מאוד, הייתה לה ילדות קשה, היא לא קיבלה חום, היא לא קיבלה אהבה, הייתה הרבה תוקפנות בבית, את יודעת, דברים שהם אמיתיים, שאנחנו חלילה לא מזלזלות בהם, אבל את יודעת, זה נורא בולט שמישהי הצליח לנקות את זה וכבר לא חי את מה שעבר בילדות, אז ככה פורח ויש לו חיים טובים ומאושרים, ויש אנשים שכל כך כל כך עסוקים במה עשו להם ומה אמרו להם ומה זה, שהם פשוט עוצרים את כל החיים שלהם בגלל הדבר הזה.
2: חד משמעית, את צודקת ב-100%, ממש ב-100%, ואת תחזרי לחברה הזאת, או לזו שדיברה איתך.
1: אני אגיד לה לשמוע את הרעיון שלנו.
2: כן, וגם אני אומרת שאחד הדברים הכי נכונים בעולם הזה, שאנחנו מבינים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, הוא יצר אותנו, הוא בדיוק יודע שיהיו לנו דווקא תקלות כאלה, ולכן כל שנה מחדש, הוא נותן לנו את המקום הזה של הסליחות. למה? כי הוא אומר, בואו תהיו כמוני. אני ב-י"ג עמידות, יש לי, אני סולח, ואני אדון הסליחות עכשיו. ואני אמרתי למשה, כי אם חס סליחה למען תברא, כשמשה פנה אליי והוא אמר, תסלח לעם הזה ככל כך חסדך, מבקש לו, סלחנה, ואז הקדוש אומר, ואז הקדוש ברוך אומר לו, ואומר, אדוני, סלחתי כי דבריך. מה זה כל הדברים האלה? אנחנו צריכים לדעת, גם לבקש את הסליחה, ויותר מלדעת לבקש את הסליחה, שזה נגיד אפשר לעשות טכנית, לסלוח, בעיקר לסלוח גם לעצמנו. עכשיו, כשהיא באה ואומרת, ההורים שלי עשו לי ככה, וברגע שאתה אדם לא משחרר, ואת לא משחררת את העניין הזה של לסלוח להורה, לסלוח לשכן, לסלוח, את בעצם עוצרת את עצמך, את מכתיבה על עצמך דינים, אנחנו מבקשים את מידת הרחמים, חלק ממידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא זה הסליחה, וחלק מכלול האפשרויות לקבל רחמים ולבקש את הרחמים. אז הקדוש ברוך הוא מראה לנו, אבל כשאנחנו לא מתנהגות כלפינו במידת הרחמים, אנחנו בסוג של, אנחנו מתרחקות ממידות הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתנהג ברחמים כלפי עצמנו. ויש לי סיפור ממש נחמד לאותה אישה לומר, כן. שפעם בא אליי זוג, והאישה אמרה לי, תקשיבי, אני דיברתי איתו בהתחלה, והוא אמר שהוא לא סולח לאבא שלו על זה שהוא נפטר בגיל צעיר, כי הוא, כולם ביקשו ממנו להפסיק לעשן ולהפסיק לעשות כל מיני דברים. ובאיזשהו שלב, היא אומרת, אני רואה את הוויכוח שיש לו עם הילדים שלי. אני רואה את וברגע שהוא מחל והלך לאבא והייתה שיחה, והצליחה לשכנע אותו, בוא נעלה, בוא תסלח, בוא, פתאום מערכת היחסים בתוך הבית הפכה להיות משהו אחר. זאת אומרת, את ממתיקה מעלייך את הדינים, ברגע שאת שומרת את הדין, את דנה את עצמך, הרבה יותר חמור מה שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, יש לי פתח לפתוח לך לסליחה, ואת מחזיקה ותופסת בחוזקה את הרצון הזה לא לשבור את החומות של עצמך. אז בוא נגיד לעצמנו, בוא נסלח לעצמנו, בוא נגיד זה בסדר, עשו לנו, אבל יחד עם זה להבין שלא עשו לנו, הפעם זה לא עשו לנו, תמיד זה הקדוש ברוך הוא סתם לידינו משהו, כדי שניצא יותר מחוזקות. תמיד זה למען הטוב, נכון. תמיד זה למען השלמות.
1: אבל מה קורה שם? אם אני מנסה להבין, מה קורה שם בעצם בתהליך הסליחה? אני לפעמים תוהה עם עצמי, האם סלחתי באמת או ש... טיטטי את זה מתחת לשטיח, או שלמדתי להתגבר על זה. מה קורה אם לצורך הדוגמה, בסדר, סתם אני נותנת זה משהו שלא קרה לי, אבל נניח שהייתה לי מורה ביסודי, שהייתי קשה מאוד, ופגע בי, והשליחה לי על כל החיים, ושנים אחר כך הבנתי שזה מלווה אותי וזה, ואמרתי, אוקיי, אני רוצה לסלוח לה. מה אני עושה? מה המשמעות של הדבר הזה? אני חושבת שאנחנו לא תמיד מבינים, א', איך לסלוח, וב', גם מה זה אומר?

0: אני עדה שסלחתי?
1: הכל בהנהגת השם. מחשבה מחליפים במחשבה טובה, מחשבה רעה מחליפים במחשבה טובה, דיבור רע מחליפים בדיבור טוב. מחשבה עליה, ויש כלים של לדון לכף זכות, לבוא ולהגיד זה כלי שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אם אני יודעת בכל דבר בחיים שלי שזה לא השליח אלא זה השולח, אני מתייחסת לזה כף על החיים, אני אומרת זה משהו שבארגז הכלים שלי חייב להיות. אם זה חייב להיות בארגז הכלים שלי ואני מקבל, תראי, יש משהו שאני מסבירה לבנות כשאני דורשת, זה כמו מכונת כביסה. אנחנו לוקחים משהו, יש לנו קטם גדול, יש לכל כמה, מספר תוכניות במכונת כביסה. יש משהו עם קטמים עמוקים, תוכנית ארוכה, 90 מעלות, לבן, יש תוכניות קצרות. אנחנו מחפשות את כל הדברים האלה, הסליחות והיכולת לעשות תשובה, וכל הדברים שכרגע אנחנו גם בפרשות השבוע רואים על מה שמשה בא ומספר לעם ישראל, בתוכחות ובכל. אנחנו עושים כביסה, מקפסים, מקפסים, מקפסים. מגיע השלב שהתוכנית נעצרת, לא משנה איזה כביסה קיבסנו. יש אנשים, אחרי זה מגיע לשלב שאנחנו מייבשות את זה. אם זה קיץ, זה מתייבש מהר. אם זה חורף, זה מתייבש יותר לאט. אם זה תקופות המעבר, זה מתייבש ככה, ככה. אנשים בשלב היבוש עדיין מתעסקים בכביסה. אם אנחנו לא משחררות את הדבר הזה, הכביסה לעולם לא תתייבש. וחלק מהעניין הוא לתת לדברים לקבל את הנופך של עצמם, לתת לעצמנו מרחב, מרווח לחיים, כדי להתחיל ולהזמן לנו הזדמנויות חדשות. וזה חלק בלתי נפרד מהתהליך שאנחנו צריכים לעבור. קדוש ברוך הוא יכול להוציא את עם ישראל ממצרים ישר לעם ישראל, לארץ ישראל. למה הוא נתן לנו את התחנות? שנעצור, שנקבש, שנתלה, שנייבש, שנדע לעבור את התהליכים האלה כדי שנהיה הפוטנציאל הכי גדול של עצמנו. ועל זה מגיעות הסליחות. הסליחות מגיעות, כי הם אומרים, חלק מהיכולת שלי, שאתם פונים אליי, שלא יהיה במידת הדין, אלא במידת הרחמים, זה לדעת לסלוח לעצמנו, לאחרים, ולמחול, לבקש את הסליחה, אבל הגדולה היא שכשאתה סולח לאחרים, הקדוש ברוך הוא ביום הדין רואה אותך, ואומר לך, ביתי, כמו שסלחת לאחרים, כמו שעשית מעל הטבע, אני גם הפכתי את מידת הדין למידת הרחמים כלפייך. אנחנו לא מקריבים קורבנות כדי לראות מה הקורבן עושה, ולדעת שזה היה קורה לנו. אנחנו צריכים לקחת את הימים האלה ולהתאר מעצמנו, להתאר מהמקומות שלה, שכמו שעושות בהפרשת חלב, אנחנו אומרים, תסנן מעלינו את הקשה, תוציא מעלינו את המוץ מן התבן, ופשוט ככה. אם אנחנו רוצות לבוא נקיות באמת, באמת ליום הדין, ולהגיד אני רוצה שהקדוש ברוך הוא ידין אותי כמו שאני דן אחרים, זה הדוגמה הכי טובה, הדוגמה האישית. איך אני פועל מעל הטבע ועושה במקומות שקשים מעל הטבע, הקדוש ברוך הוא נוהג אותנו מידה כמידה.
0: וואו, אז בעצם אם אני, זאת אומרת, איך אני מזהה שסלחתי, זה בעצם ברמה האנרגטית, האם אני מרגישה שיושב עליי איזה משהו כבד, או שאני באנרגיה של שמחה, שם זאת ההוכחה שלי?
1: נכון, כי גם אם יושב לך משהו כבד, זה בא ואומר שהקדוש ברוך הוא עשה איתך חסד, למה? כי הוא עושה לך טוק-טוק, פה אני רוצה קצת שינוי. יפה. זה פסיקה. צריך להקשיב לקולות, לשמוע את הצלילים, לראות את המראות ולהגיד, אם הקדוש ברוך הוא בא ונתן לי נקודה, זה כי הוא רוצה שאני אפתח לי פתח כקופו של מחד, ואפתח לך פתח כפתחו של אולם. אני אגדיל לעשות, אני אגדל בשנה הזאת מהשנה הקודמת. הקדוש ברוך הוא תמיד מחפש את החריצים בדרך של לבוא והקיש. בנקישה קטנה, אם אנחנו עובדות את הקדוש ברוך הוא ומנהיגות ומאמינות שההנהגה היא הנהגה מעת השם ורוצות לבוא מוכנות, מה שאנחנו צריכות לעשות זה להקשיב לצלילים הקטנים כשהם באים קטנים, שלא יהיו עלינו חלילה אסונות, וכל הדברים האלה כאגודה אחת שלמה. ואם אין לך על מה לסלוח נגיד למישהו ולא עשית, ואת חושבת שמה פתאום אני לא רבה עם אף אחד לזה, פשוט לכאוב גם את הכאב של האחר ולבקש על האחר. בגלל זה גם אנחנו אומרים, אשמנו, בגדנו, אנחנו לא אומרים, אני אשמתי, בגדתי, אומרים ככה, בערבות הדדית, אשמנו, כולנו כאחד, כאגודה אחת, ולכן גם אם אני לא חושבת שיש לי על מה אני להצטער, או אני לסלוח, על מה שיבקשו ממני סליחה, לא לעצור את המזל של עצמך, ואת הרחמים שמגיע לך, מזה שמישהו אחר מקטרג עלייך, כי את לא סלחת. לראות את עצמך כאגודה אחת שלמה, ומשהו שבא ומגיש לקדוש ברוך הוא את כולנו ככה כאגודה אחת, ולהגיד לו הקדוש ברוך הוא, עשיתי את מה שהטלת עליי, ראיתי את איך שהסברת לי, קיבלתי את ההסבר שלך לאיך אני עושה את זה נכון, לאיך אתה רוצה שאני אהיה בי"ג מידות הרחמים שלך, איך אתה רוצה שאני אדמה לך, ולכן אני מבקשת שבכלים שיש לך, תעניק לי אותה מלמעלה, שאני אחבר בין שמיים לארץ, ותיתן לי להיות הדבר השלם והצינור השלם שאתה מבקש בערבות הדדית לכל מי שנמצא כאן.
0: מדהים, רונית. טוב, אז לסיום לקראת יום הדין, איזה מסר היית רוצה לתת למאזינות שלנו? כדי שהלב ייפתח לסליחה אמיתית.
1: אז, אז בדיוק מהמשפט שלך אני אתחיל. תפתחו את עצמכם ללב שלכם, תסתכלו איפה באמת הדברים הקשים, כי אף אחד, את יודעת, במקום שאנחנו שמות את הראש על הקרית, ואז אנחנו בוכות על הדברים שבאמת מציקים לנו, לפעמים גם לא מספרים את זה לחברים הכי טובים. שם, איפה שסגור לכם, תהיו הפסיכולוג והפסיכיאטר של עצמכם, תיתנו לעצמכם את התרופה האמיתית של הקדוש ברוך הוא, תיתנו לעצמכם את הפתח לפתוח את הדבר האמיתי שיתקן אתכן. ואנחנו יודעות כל אחת ואחת מה הנקודה. לפעמים קשה לצאת מאזור הנוחות. לפעמים אנחנו אומרים, אבל למה דווקא לנו? דברים לא קורים לנו, דברים קוראים לנו כדי לשפר. לא קורה לנו סתם דבר, הוא קורה לנו כדי לבוא להגיד לנו, כמו הנקודה שאמרתי, טוק טוק טוק בדלת. תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, שנתת לי את הניסיון הזה, כדי להתנוסס כמו דוד המלך, יש לנו את התהילים לדעת איך גודלים. תפתחי לעצמך בפנים את המקום שסגור לך, תרפאי אותו ב-40 הימים. למה 40 ימים? את יודעת, משה עלה להר סיני 40 יום 40 לילה, זה היה בהתחלה לוחות הברית, מתרייב מצוות, ואחר כך תרייג, כי החזירו את התשובה. תני לעצמך את 40 יום ליצור משהו חדש. 40 יום זה לא סתם. 40 יום זה יצירה חדשה שיכולה לקרות בתוכך. וככל שנקדים וככל שנבין, החיים גם יהיו הרבה יותר פשוטים, כי הקדוש ברוך הוא מעניק את העולם, הכל מאיתו יתברך ובסוף הכל לטובה. הוא רק נותן לנו כלים שלפעמים לא נוחנו לצאת מאזור הנוחות.
0: נכון.
1: לקחת את הכלים האלה בידיים, לאהוב את השם יתברך, לאהוב את עצמך, שאת אוהבי את עצמך, אנחנו מחברים בין עבירות בין אדם למקום, לבין אדם לחברו. הקדוש ברוך הוא לא סולח לנו גם אם אנחנו לא סולחות לעצמנו. בעיקר אם אנחנו לא סולחות לעצמנו, כי אפשר לתקן הרבה דברים בין אדם למקום, אבל בין אדם לחברו ובין אדם לעצמנו, זה להקיש חזק לעצמנו,
0: נכון.
1: בדיוק זה שלנו. אז תאהבי את עצמך, תסתכלי על עצמך, תתקני את עצמך, תאהבי את עצמך, תמים תהיי עם השם אלוקייך, מה שנקרא, והקדוש ברוך הוא יהיה תמים איתנו גם כן. כי מה שאנחנו לא מצליחות ואין לנו כלים, מסתכלות לשמיים, אומרים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, תן לי בבקשה את הכלים, שאני אוכל לתקן את מה שאני לא מצליחה. גם אם אני יודעת, וגם אם אני לא עושה הכתב ואשור, אני לא עושה בכוונה. הקדוש ברוך הוא, תראה כמה אני בוחן כליות ולב, תראה כמה אני נקייה, כמה אני רוצה באמת להיות הבת שלך, כמה אני יודעת איזה כלים אתה רוצה שיהיו לי בחיים האלה, כדי לתקן. אז בבקשה, הקדוש ברוך הוא, אני מסתכלת אליך לשמיים, גם לי קרו בדברים בחיים שאמרתי, אין לי את הכלים, אין לי, אני מסתכלת ישר לצינור בין שמיים לארץ, בין הארץ לשמיים, אני אומרת, שום דבר לא קורה בארץ, אם לא הכריזו עליו מלמעלה. הקדוש ברוך הוא, אם הכרזת על זה מלמעלה, תן לי את הכלים כדי שאני אוכל לתקן פה. לעולם דברך, השם ניצב בשמיים, שיפלו עלינו רק גזרות טובות. וזה גם מה שאנחנו אומרים.
0: אמן.
1: בסוף התפילה.
0: נכון.
1: אז באמת, פשוט לפתוח, להיות הכי הכי הכי, בקריאה להשם, תן לי את הכלים. אין כמו הכלים של השם.
0: נכון.
1: זה בכל הפסיכולוגיות וכל הקאוצ'ינג וכל הדברים האלה, בסוף זה מרכיבים מעט השם.
0: נכון, כולם אז חוזרים לאמת, לאמת האחת והיחידה.
1: כי אינך מקור אור, בדיוק, כי אינך מקור חיים ואורך נראה אור.
0: נכון.
1: אז ימים נהיה עם השם אלוקנו וכל השם יקראו באמת.
0: תודה רבה רבה לך, רונית כהן, חיזקת אותי מאוד, שנזכה לסלוח ושנזכה שיסלחו לנו משמיים, שתהיה לך שנה טובה.
1: שנה טובה ומבורכת, ושניכתב וניכתב בספר החיים הטובים.
0: אמן.
1: כל עם ישראל וכל בנות ישראל.
0: אמן.
1: אין, אני אומרת שאין שני לאהבת השם.
0: נכון. תודה רבה לך, רונית, תודה.
1: תבורכי.
2: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם, גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
7: ואיך בלי להגזים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלהם, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
6: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
8: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
9: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
8: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
10: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
14: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
15: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
16: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
17: בניין מפואר לשם ותפארת בית מורשת מרן. אני קורא לציבור, מי שיזכה ויתרום

0: היום, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותו לילדים צדיקים, בריאים ושלמים, לאבותו יתברך.
1: אמן.
0: ויראה ברכה במעשה אדם, אמן ואמן.
2: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-0058.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
5: פתיחת פרק מקצועי חדש או יציאה לדרך תעסוקתית חדשה היא תמיד צעד מרגש, אבל היא מלווה גם בלא מעט חששות. אז איך יוצרים את הרושם הנכון? איך מביאים את עצמנו לידי ביטוי ברעיון עבודה? איך מוצאים מקום שבו נרגיש שאנחנו לא רק עובדים אלא גם מוערכים? אז בואו נקבל כמה טיפים איך להתקבל לעבודה. נמצאת איתנו כרגע על הקו רחל קליש, מנהלת משאבי אנוש ברשת פרח ישראל. שלום רחל, מה שלומך?
6: שלום וברכה.
5: אנחנו מדברות, כן, סליחה, קטעתי אותך.
6: אני אומרת, אני רוצה להתייחס למה שאמרת, זה חשוב מאוד לכל מי שמחפשת מקום עבודה טוב ומדויק לשנה הבאה. אז אני חושבת שמי שמגיעה לראיון עבודה באמת צריכה קודם כל להיות מאוד מכוונת מטרה, זאת אומרת היא יודעת לאן היא מגיעה והיא מכירה את דרישות העבודה, והיא יודעת מה היא יכולה לתת מעצמה, להגיע בהופעה מכובדת, בצורה נינוחה, מוכנה, עם חיוך, לשמור על קשר עין, לשאול את השאלות הנכונות, להקשיב לשאלות ולענות מדויק על מה שנשאל, לתת כל מיני דוגמאות מהניסיון התעסוקתי שלך, שמתאימים למשרה המבוקשת. אני חושבת ש... חשוב מאוד באמת להציג את עצמך בצורה ממוקדת וקצרה, כך שיתקבל רושם טוב. ואני תמיד אומרת שאין שני לרושם ראשוני, אז חשוב מאוד.
5: נכון.
6: וכמובן לשאול את כל השאלות ככה ממוקדות בשביל באמת לחתור להצליח לסגור את העבודה שכל אחת מעוניינת. אנחנו ברשת פרח מגייסים כל שנה הרבה מאוד עובדים חדשים, מטבע הדברים אנחנו פותחים מוסדות חדשים ומתרחבים, ומגייסים כל שנה באמת הרבה מאוד אנשים. אחד הדברים הממש חזקים אצלנו שבאמת הרבה אנשים רוצים להצטרף לרשת פרח זה בגלל האפשרות של הקידום, כלומר כל אחת שמתחילה אצלנו יש לה לאן להתקדם, אנחנו כל הזמן פותחים מקומות חדשים, מתקדמים, ובאמת אנשים ממש מתוכנו מתקדמים, וגם כשאנחנו מחפשים מנהלים חדשים, אנחנו קודם עושים סבב ברשת אצלנו בשביל לראות את מי אפשר לקדם, וזו העדיפות הראשונה אצלנו. וכנ"ל, אם זה מורות או גננות, אז זה סייעות שנורא הצטיינו בעבודה שלהם, הם תמיד תקבלנה תיעדוף, אז זה אחד הדברים החזקים, ובאמת לקראת השנה החדשה, אנחנו ברשת פרח עדיין, ככה ממש בישורת האחרונה של הגיוס עובדים אצלנו, אנחנו עדיין מחפשים גננות, צייעות, צוותים פער רפואיים בשביל איושים אחרונים ככה שחסרים לנו, אז כל מי שמחפשת להתקדם, כל מי שמחפשת תנאי שכר מצוינים, ימי השתלמות והשרה, מקום שיעריך אותה, מקום שיעבה בשבילה משפחה ובית, מקום שישלם על חופשות, יש לנו מערך הסעות מאורגן בפריסה רחבה, יש אווירה משפחתית וחמה, יש המון פינוקים, וכל מי שמצטרפת לרשת פרח ישראל מביאה איתה את החברות שלה, ובאמת חוץ משלקבל את זה תגמול על כל חברה שהיא מביאה, אבל באמת
5: כן, רוצה להכניס אותה. כן. מקסים, בסדר, אז אני רק אחזור באמת אם את גננת או סייעת, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסטית, מרפא בעיסוק, עובדת סוציאלית, מנתחת התנהגות, יש הרבה משרות שמחכות לך בפרח עם כל התנאים הטובים שציינו, אל תפספסו את ההזדמנות להתחיל משהו חדש במקום שמעריך אתכן. אז אני רוצה להגיד לך תודה, רחל קליש, מנהלת משאבי אנוש ברשת פרח ישראל, תודה רבה שהיית איתן.
6: תודה לכם, מחכים לכם.
5: יום טוב.
7: שלום, שלום.
1: אחרת.

0: היום אנחנו איתכם, גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, כל ברמה.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: פור, חד וחלק.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד, נחל צאלים 2, וברמי לוי, נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד, הרן 6, וברמי לוי, החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
10: תודה, אבל זה לא אנחנו, זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
11: פריגת אצלכם בשמחות.
7: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
12: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טור. ויטמין צ'יק, ליטר אחד, רק ב10.90 שקלים. מאגדת לפרוטה, נסטלה או גודיס שטראוס, רק ב19.90 שקלים. פסטה, 500 גרם, אוסם, שתי יחידות, רק ב10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
13: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
14: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, ט"ז במרחשוון תשפ"ז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
15: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
16: כל ברמה, החדשות.
17: בוקר טוב, השעה 11, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. איראן שוקלת לתקוף מטרות באירופה, בהן קפריסין ובולגריה, כך מדווח העיתון Financial Times, זאת לאחר הדיווח ברשת CNN כי בכוונת הנשיא טראמפ לעצור את השיחות עם איראן. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מגיב על דבריה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, כי יש להחמיר את המעצרים נגד משתמטים משירות צבאי, וכי 80% מתוכם הם תלמידי ישיבות המוגדרים עריקים. סעדה

0: אמר הבוקר בתוכניתנו 800 כי דבריה הבאים על רקע הבחירות הקרבות וכל מטרתה היא הפלת שלטון הימין. טורקיה דוחה את טענת ראש הממשלה נתניהו לפיהן היא נערכת להציב כוחות בסוריה. זאת יממה לאחר שישראל תקפה 4 יעדים במדינה. בטורקיה מאשימים כי מטרת ההודעה היא להכשיר את התקיפות האוויריות הבלתי חוקיות של ישראל כלשונם. באוקראינה 4 בני אדם נהרגו ו4 נוספים נפצעו לאחר שכתבם רוסי פגע באוטובוס בדרום המדינה. קודם לכן הודיעו ברוסיה כי הפילו במהלך הלילה 453 כתבמים אוקראינים שכוונו נגד המדינה. דובר צהל התקן כי בשעה זו צפויה להתקיים בדיקת סופרים של פיקוד העורף בבסיס צבאי ליד קיבוץ חפץ חיים. במידה ותופעל התראת אמת, תתקבל על כך הודעה בנפרד. מחברת רפאל נמסר כי הבוקר התקיים בשטח מכון דוד בקריות, ניסוי מתוכנן ומבוקר, במהלכו עלול להישמע רעש חריג. הלילה הלכה לעולמה הרבנית שרה רחל ישראל זון עליה השלום בגיל 93, ביתו של מרן פוסק הדור רבנו יוסף שלום אלישיב זכר צדיק וקדוש לברכה, ידיעה שהעביר שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עד יום שישי תורגש התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת קודש ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: חזרנו, אנחנו בשעה השנייה של הקול שלך, וכעת נמצאת איתנו על הקו, אהובה ונה, אשת חינוך, מנהלת בית ספר לשעבר, מרצה, מנחת סדנאות למודעות והתפתחות אישית, שלום לך אהובה.
2: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: איך את בימים אלה של אלול?
2: אנחנו בימים של אלול, ככה, מחזקים את הידיעה שהמלך בשדה, שאני לדודי ודודי לי, וככה הרבה התבוננות, הרבה חשבון נפש, הרבה להסתכל לתוכנו ולראות מה אנחנו רוצים לקראת השנה החדשה, מה אנחנו צריכים לשחרר מהשנה שחולפת, איך אמר שלמה המלך, טוב אחרית שנה מראשיתה, הסוף הוא טוב, כשהסוף טוב הכל הולך טוב. אז ככה כשהשנה מסתיימת כדאי לעצור ולהתבונן ולשאל את עצמנו מה אנחנו רוצים. אנחנו קוראים לימים אלה 40 ימים של סליחה, רחמים, ימי רצון, ותמיד אני מלמדת בסדנאות שלי, בהרצאות, שלקראת השנה החדשה כדאי שנעצור ונשאל מה אנחנו רוצים שיהיה לנו בשנה החדשה. אבל לפני שאנחנו שואלים מה אנחנו רוצים, אנחנו צריכים לשאול מה אנחנו צריכים לשחרר מהשנה החולפת. כי כדי להכניס משהו חדש צריך לפנות את הישן.
1: יפה.
2: אם אנחנו מסתכלים על המילים רצון, צינור ויצירה, זה מילים מאותה משפחה.
1: נכון.
2: כשאנחנו רוצים משהו, נוצר צינור. כשהצינור הזה נקי, פתוח, זורם, יש יצירה. אנחנו יכולים להגשים את הרצונות שלנו, את המטרות, החלומות שלנו. והרבה מחקרים שבדקו את הנושא הזה, וראו שהצינור הזה קשור לכל העולם הרגשי שלנו. מערכת הרגשית היא מערכת סמויה, אבל היא מאוד משמעותית ואפילו גורלית. היא משפיעה עלינו מאוד על התוצאות של החיים שלנו. על הבריאות, על השלווה, על השמחה. איך אמר שלמה המלך? שמור לבך מכל משמר, כי ממנו תוצאות חיים. והלב הוא אבא, הוא מושב הרגשות ביהדות. ואם אנחנו ככה, הפיוט הידוע שאנחנו מתחילים אותו עכשיו בחודש אלול, חטאנו לפניך. זאת אני מתבוננת על המילה לפניך. לפניך, בתוך המילה לפניך, יש את המילה, מסתתרת המילה פנים. חטאנו להסתכל פנימה לתוך כל מה שיש בתוכנו, ופנים זה מאור פנים. הרבה פעמים, החטא הכי גדול הוא, אנחנו לא מתנהלים במאור פנים, אנחנו בעצב, אנחנו בכעס, אנחנו בטינה, ואיך אמר רבי נתן? האמת שרבי נתן ברסלב, אין מעלין אדם לגדולה, עד שיהפוך את העצב, היגון והנחה לשמחה. וכל אחד בגדולה שלו, אחד גדולה מבחינתו ולתמוד דירה, אחד זה להתחתן, אחד זה נחת רוח מהילדים, אחד אהבה בזוגיות, ואנחנו צריכים, איך אנחנו עושים את זה, מה זה אין מלאים אדם לגדולה עד שיהפוך את העצב לשמחה? איך מגיעים לשמחה הזאת? אני חושבת שהחודש אלול זה החודש שאנחנו צריכים להתמקד, איך לשחרר מתוכנו את כל מה שנמצא בצינור הזה, את הכעסים, את הדאגות, את הפחדים, את הביקורת, את האשמה. זה לא פשוט לעשות את זה, לומדים איך לעשות את זה, אבל אני אתן כמה טיפים איך אנחנו עושים את זה.
1: נשמח מאוד, נשמח ביותר.
2: כן, אז ככה, אנחנו מדברים על הסליחה. הסליחה, הרבה אנשים חושבים שאני שומעת הרבה את המשפט, אני לעולם לא אסלח לו, לעולם לא אסלח לה, לעולם לא אסלח לעצמי. אנחנו צריכים להבין שסליחה מעבר לעניין הדתי, המוסרי, לציווי שלנו, היא קודם כל אך בשביל עצמנו. בתוך המילה סליחה יש את המילה לי. סליחה, זה קודם כל בשבילי. קודם כל, אני לא יכולה לסלוח לאחר, אני לא סולחת קודם כל לעצמי. כשאנחנו שומעים...
1: נקודת הנקודות, אבל את יודעת, כי הרבה מאיתנו לא מצליחים. זאת אומרת, האדם שהכי חוטף מאיתנו, הרבה פעמים זה אנחנו עצמנו.
2: אנחנו השופטים הכי קשים של עצמנו. אנחנו מלכים את עצמנו כל הזמן, אנחנו לא מספיק טובים, לא מספיק ראויים, לא מספיק השקענו בילדים, בזוגיות, הרבה אשמה. ואנחנו קודם כל צריכים, אני תמיד אומרת, לקחת, קודם כל לסלוח לעצמי. אבל לפני שתכף אני אתן טיפים, איך לעשות את זה, אני רוצה להסביר, שלסלוח זה לא פרושו, לא לאהוב את זה שפגעתי בעצמי, או לקבל את זה שפגע בי. לסלוח זה להסכים, להתבונן פנימה לתוכי, להבין שיש בי משהו חוסם אותי מלקבל שפע אלוהי. טינה זה טומאה, זה כעס מודחק, שחוסם אדם מלקבל שפע אלוקי. והמחקרים מראים, אנשים ששומרים טינה, מתקשים מאוד להגשים את עצמם. כשאני סולחת, אני מאפשרת לגוף שלי לשחרר, לא להיות כלי לזוהמה, לא להיות כלי לכאב ולצער. זה לא אומר שאני צריכה לאהוב את מי שפגע בי, או לאהוב את עצמי שאני פוגעת בעצמי. זה קודם כל להבין שכולנו טועים, אנחנו בני אדם. אני תמיד אומרת, הטעות הכי גדולה היא לא לטעות. וטעויות זה דברים שמקרבים אותנו, זה שיעורים שלנו, מקרבים אותנו לעצמנו, אם אנחנו מתבוננים ולומדים מהטעות. ולהביא שיש לנו כל רגע ורגע אפשרות לתקן. כתוב המחדש בטובו כל יום מעשה בראשית. כל רגע ורגע יש לנו אפשרות לתקן, להתחדש, לשנות. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו לוקחים דף. וקודם כל יושבים בשקט ככה, פינה, אנחנו עם עצמנו, נמצא איזה זמן שאנחנו בשקט עם עצמנו. לוקחים מחברת או דף וכותבים את כל המקומות שאני כועסת בהן. כועסת על עצמי. נתחיל עם עצמנו קודם כל. המקומות שאני כועסת על עצמי. המקומות לכתוב. אני כועסת על עצמי שאני פוגעת בילדים שלי. אני כועסת שאני אין לי סבלנות לבן זוג שלי. אני כועסת שאני דוחה דברים כל הזמן. פשוט לשבת, להתבונן,

0: ולכתוב כל מה שעולה לי. המקומות שאני מאשימה, את מי אני מאשימה בחיים שלי, איפה אני מאשימה את עצמי, על מה אני מאשימה את עצמי, לשבת ולכתוב כל, בלי שיפוטיות, בלי ביקורת, להוציא על הדף. כשאנחנו נותנים מקום לרגש, אנחנו ממוססים אותו, אנחנו לאט לאט, אנחנו מחזקים את היכולת שלנו לשחרר את זה בתוכנו. כי הרבה פעמים כשאנחנו מדחיקים כעס, אשמה, כאב, צער בתוכנו, אנחנו נמצאים, אפילו שזה כאילו לא מודע, אנחנו נמצאים במלחמה פנימית בתוכנו, וכל כך אנחנו נזכרים בזה, אנחנו מזינים את זה עוד ועוד ועוד, זה ממש פוגע בנו. איך אמר דוד המלך בתהילים, עששה בכעס, איני נפשית לבטני. ממש כל המערכת הבריאותית שלנו, המערכת החיצונית נפגעת, והמחקרים עליהם את זה היום.
1: נכון.
0: אז כשאנחנו כותבים את זה, קודם כל, השלב הראשון, לכתוב, להציף את זה. ונקרא ככה ביהדות, קוראים לזה להוציא, מעלם לסחירה. מה שנעלם מאיתנו בעולם הפנימי שלנו, להוציא אותו החוצה, כי הרבה פעמים הוא מעלים אותנו, הוא מרחיק אותנו מהכוחות שלנו, מהיכולות שלנו.
1: יפה.
0: להוציא את זה על הכתב, ועכשיו להתחיל לעשות ככה. אני אומרת שתי טכניקות.
1: כן.
0: לשאול, אני קוראת לטכניקה אחת, טכניקת הלמרות זאת. ליד כל דבר לכתוב, לדוגמה, אני קוראת על עצמי שאני פוגעת בילדים שלי. למרות זאת, יש לי את האפשרות לתקן תמיד, אני בתהליך של צמיחה ולמידה. למרות זאת, יש לי את האפשרות לתקן תמיד, אני בתהליך של צמיחה ולמידה. כשאנחנו עושים את זה, אפילו כשעולה לי כל פעם מחשבה שלילית, של כעס על עצמי, אישה אני אומרת, למרות זאת, אני בתהליך של למידה וצמיחה, יש לי אפשרות לתקן, ולחדש כל רגע ורגע. כשאנחנו מתרגלים את המשפט הזה שוב ושוב ושוב, לא פעם אחת. אנחנו ממש, זה לא תהליך פסיכולוגי, זה תהליך ביוכימי במוח. אנחנו ממש יוצרים מסלולים עצביים חדשים במוח, ולאט לאט אנחנו מרגישים טוב יותר. הטכניקה השנייה, אני תמיד אומרת, להפוך תלונה לבקשה. אחרי שכתבתי את כל מה שכואב לי, אחרי שכתבתי את טכניקת הלמרות זאת, אני שואלת את עצמי, את כל דבר, לדוגמה, אני כועסת על עצמי שאני כועסת על הבן זוג שלי, שאני לא מדברת בכבוד לבעלי. מה אני רוצה? במקום להתלונן כל הזמן, מה אני רוצה מול הילדים שלי? מה אני רוצה מעצמי? לכתוב, אני רוצה להיות סובלנית יותר, אני רוצה להיות, להיות רגועה יותר. כל מה שעולה לי לכתוב, שאנחנו לומדים, אני גם אומרת את תמיד לתלמידים, הייתי מערכת החינוך הרבה שנים, ממש לפני חודש פרשתי, אני גם מעבירה השתלמות הרבה למורים. ללמד גם את הילדים, הילדים הרבה פעמים מתלוננים, מה אתם רוצים? בואו נהפוך תלונה לבקשה, להיות ממוקדי מטרה, פחות ממוקדי בעיה. ואחרי שכתבתי את מה שאני רוצה, אני כבר מרגישה אחרת לגמרי, אני מרגישה הקלה, אני מתבוננת, אני מכירה את עצמי טוב יותר, אבל אני תמיד אומרת לכתוב איזה משפט ולהדהד אותו כל הזמן. מה זה להדהד אותו? לומר אותו כל הזמן, שוב ושוב, מיום ליום אני תולחת יותר, אני לומדת לאהוב את עצמי יותר, לקבל את עצמי יותר ולצמוח יותר. תודה, תודה, תודה. מיום ליום אני בתהליך של סליחה וקבלה עצמית. לא משנה איזה משפט שהוא קשור למה שכתבתי, לומר אותו הרבה פעמים ביום. ככה אנחנו מרפאים את עצמנו, ועד עצמנו את היכולת לסלוח לזולת. הרבה יותר קל לסלוח לאחרים, וזה כבר לשיחה אחרת, איך סולחים לזולת.
1: וואו, פשוט מדהים. טוב, גם רואים עלייך שאת אשת חינוך, כי כזה ממש נתת לנו כמו רשימה של שיעורי בית, שלב ראשון, שלב שני, שלב שלישי. כן, אז אני רשמתי, אני רשמתי לעצמי את הדברים, ולסיום, אני רוצה באמת לשאול אותך, שהרבה פעמים באמת אנחנו ממקודים החוצה, אנחנו רגילים לחפש את הסליחה בחוץ, אבל למה זה ככה שאי אפשר לסלוח לאחרים או לפתוח שנה חדשה ונקייה לפני שאנחנו בוחנים את היחסים שלנו עם עצמנו? למה בסוף השורש הוא תמיד שם?
0: אני אסביר לך, תראי, במחקרים מראים שכשבן אדם כועס, למעשה לוקח לגוף 90 שניות עד שהכעס נכנס ויוצא. אבל למעשה, בתכלס, רוב האנשים זה לוקח להם לא 90 שניות, יש כאלה 90 ימים, 90 חודשים, יש כאלה שנים, שנים, לא מצליחים לשחרר. למה? כי כשאנחנו נפגעים, הפגיעה נמצאת בזיכרון התאי שלנו. כשאנחנו מטבע הדברים, נהנים בצורה לא מודעת, לזכר בזה, לכעוס על זה, ויש לנו מין תחושה.

0: תחושה כזאת שגויה, שאם אני אסלח לאחר, אני מבטרת על הנקמה לנקום בו. אם אני אסלח לאחר, הוא יכול לפגוע בי שוב. אני כאילו פוגעת בעצמי. אנשים צריכים להבין שכשאני סולחת, אני קודם כל מרפא את עצמי. אני קודם כל, אני פותחת צוהר ללב שלי, פותחת צוהר להגשמה, לשפע, לבריאות. ואנחנו רואים בתורה, בתנ"ך, המילה סליחה כתובה 50 פעמים בתנ"ך, אבל אין סליחה, את לא רואה סליחה. גם יוסף הצדיק, הוא לא אמר לאחים שלו, סלחתי לכם. מה יוסף עשה? יוסף עשה פיוס. תראה, המילה יוסף זאת אומרת פיוס. מה הוא עשה? הוא עשה בשפה המקצועית, זה נקרא רפריימינג. הוא מסגר את הסיפור מחדש. הוא נתן פרטנטציה, זה אומר פרשנות אחרת למה שאחים שלו עשו לו. הוא אומר, אתם חשבתם לרעה, אלוקים חשב לטובה. למחיה שלך אני אלוקים אליכם. אנחנו, כשאנחנו ניתן, מה זה עבד על כל האדם לכף זכות? אנחנו צריכים לדון לכף זכות את המקרה הזה, ולהבין שאין רע בעולם. כל דבר בא לכאן ללמד אותי. כל דבר בא לכאן, הוא חלק מהשיעור שלי. אם אני לומד לתקן את השיעור הזה, או לומד מה אני צריך ללמוד מהשיעור הזה, אני פורץ דרך. ואם אני נותן סיפור אחר לפגיעה הזאת, לכן, כמו שיוסף עשה, אתם חשבתם לרע, אלוקים חשב לטובה. באתי לכאן להחיות אתכם, לעשות עם רב, לתת גאולה לעולם. כשאנחנו נותנים סיפור אחר, מסגור אחר למקרה, לפגיעות, קשה לנו, יותר קל לנו לסלוח. זה לא פשוט לסלוח.
1: נכון.
0: אבל שנזכה, בעזרת השם, הלוואי, שנזכה כולנו לסלוח, ולצמוח מתוך הסליחה.
1: אמן. אהוב הבנה, תודה רבה לך על דבריך הנפלאים והחכמים, תהיה לך שנה טובה ומתוקה.
0: תודה רבה, כל טוב.
1: ביי ביי, בשורות טובות.
0: ביי ביי.

0: מיד נשוב ל הכל שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד, נחל צאלים 2, וברמי לוי, נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד, הרן 6, וברמי לוי, החוזה מלובלין 2. בייגל בגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
7: פריגת אצלכם בשמחות.
4: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך. לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות מבית היוצרת הרבנית חדווה לוי, וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899 0522-780-899.
9: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא.
13: אשריכם כל מי שיעזור לבנות את בית הכנסת, בית המדרש, שמשתדל, ידיד יקר ואהוב, אבי בן ישראל, השם ישמרהו ויחיו.

0: שעושה לשם שמיים ולעילו נשמת מרן, איזה זכות שאין לה שיעור ואין לה גיבול. אני מברך, אין לכם הרבה זכויות, כל מי שישותף אשרה ואשרה חלקו. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם השפעות גדולות, שפע רוחני, שפע גשמי, בריאים ושלימים, נחת דקדושה מכל יוצא חלציכם, וזכות אבותינו הקדושים תגינו בעדכם.
1: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק ותזכו

0: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
1: לפעמים אנחנו מחזיקות בפנים כעס או פגיעה במשך שנים ואומרות לעצמנו, יש זמן, מחר נתפייס, בשנה הבאה נבקש סליחה. אבל החיים מלמדים אותנו שלזמן יש חוקים משלו, ולפעמים המחר הזה עלול להיות מאוחר מדי. נמצאת איתנו עכשיו על הקו אורטל לוי עם סיפור חיים אישי מטלטל ומעורר מחשבה על סליחה שלקחה 15 שנה. על רגע אחד של אומץ ועל תובנה לחיים ששינתה אותה מקצה לקצה. שלום לך אורטל.
2: שלום, בוקר טוב, אפרת.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם. מצוין, תודה רבה.
1: נשמע מרתק, סיפור על סליחה שלוקחת 15 שנה.
2: כן,
1: זה לא משהו שיש לכולנו, ולא תמיד, ולא ככה סיפור בשלוף.
2: נכון, אבל אני חושבת שמשהו יותר חשוב זה התובנה שעלתה לי בסופו של דבר מהסליחה.
1: נכון.
2: ואני עכשיו אגול על בפניכם את הסיפור.
1: יאללה.
2: אז ככה, אני... מה שנקרא אצלנו במגזר, הייתי מעוקבת שידוך המון שנים. את יודעת, בחורה שבשידוכים מנסה ולא הולך ושוב ושוב נפגשת ומתאכזבת וכולי. ואז יום אחד עלתה הצעה שהייתה ממש הצעה כלבבי. ביררנו וגם הצד השני בירר פחות או יותר ונפגשנו. וההצעה, מה שנקרא, קרמה עור וגידים. וזה התקדם למקום של כמעט סגירה. והייתי בגיל כבר, את יודעת, די כבר, מה שנקרא, אצלנו מעוקב.
1: כן.
2: וכל כך שמחתי.
1: מכירה על בשרי, אז את...
2: כן, כן, אני יודעת. ואז הסיפור הלך קרם עור וגידים, כבר התחילו לדבר על וורט, וממש, ממש יום לפני הפגישה של ההורים, את יודעת שאמורים לסכם את העניינים, אני מקבלת טלפון מהשדכנית, והיא אומרת לי, תקשיבי, השידוך ירד. אני לא ידעתי את נפשי, כי את יודעת, אחרי כל כך הרבה ניסיונות, ואת כבר רואה מה שנקרא את עצמך כבר תחת החופה עם בחור שכל כך רצית, ואת מבינה כאילו שגם מבחינתו, ואת לא מבינה מה היה שם, מה קרה, ואז אומרים לך ככה, בסאבטקסט את מבינה, שההורים אומנם ביררו לפני, ואז הם ביררו שוב, או שמישהו פנה אליהם, והשידוך ירד, ואני מנסה, את יודעת, לדלות ביל, לנסות להבין, כאילו, מה שמעתם, מה, מה,
1: וואי וואי, אני לא הייתי יודעת מנוחה מדבר כזה.
2: נכון, וזה היה מאוד כואב ומאוד עצוב, את מנסה,
1: מצליחה
2: להבין את הכאב.
1: בטח.
2: ואז השידוך פשוט ירד, זו הייתה תקופה מאוד קשה שעברתי, ובאותה תקופה איכשהו, מתגלה לאוזניי, שבת כיתתי, שלמדה איתי המון שנים בסמינר, זאת אומרת, תיכון, וגם אחר כך באיזב, מסתבר שהיא קרובת משפחה של הבחורה המדובר.
1: והיא זאת שאמרה?
2: היא זו שאמרה. עכשיו, היום אני יודעת לדון אותה לקו זכות, כי היא הייתה ילדה יחסית שולית, ואני הייתה הדומינטית בכיתה, אז אולי זה ישב אצלה על איזה מקום ככה שהיא... מה שנקרא, קיבלה אותי, או קלטה אותי, או קנאה, או שהיא קלטה אותי בצורה לא נכונה, אז היא פשוט הלכה, כאילו שהיא שמעה שזה הולך וקורה עור וגידים, אז היא הלכה ואמרה לשוויגר שלי, שאיך אתם נותנים לו להתחתן עם כזו בחורה, אני למדתי בכיתה שלה, והיא מאוד שתלטנית, והיא מאוד לא מתאימה, וכל מיני כאלה דברים שהיא ראתה אותי בפרספקטיבה שלה, כבת כיתתה. והשידוך ירד, וככה זה הגיע לאוזניי, ואני לא, לא, לא יכולתי לסלוח. כמובן שבמקביל, עשו עוד קצת בירורים מעוד חברות, ובסופו של דבר, ברוך השם, אני והבחור הזה היום נישואים.
1: טוב, קודם כל, קודם כל נשמתי לרווחה, שיש
2: אז יש, סוף כן, טוב. לפחות כן. יש happy end, אבל כן. פה בעצם מגיע...
1: הסיפור שלך.
2: הדיבור האמיתי, נכון, כן, שאני במשך נכון. 15 שנה, לא יכולתי לסלוח לה, כאילו, ברגע שזה נודע לי, פשוט גם בחופה שלי, שהיא נקשה עליי בסוף החופה, וניסה סוג של להתפייס, פשוט לא יכולתי לראות את הפנים שלה, התעלמתי ממנה בהפגנתיות, פשוט לא רציתי לדבר איתה, פשוט, וממש נסעתי את הכאב הזה, כל אירוע משפחתי שהייתי פוגשת בה, פשוט כאב, כאב שאני יוצאת בלב, והייתי אומרת, אני לא מצליחה לסלוח לה, ככה במשך 15 שנה. ואז הייתה איזושהי קונסטלציה שהיה עוד איזה אירוע שראיתי אותה ואמרתי לעצמי, בואי אורטל, הרי מה את עושה? במי את פוגעת?

0: בעצם. כאילו, יש פה גם את העניין של לעלות איתו, לא לשמור בלב, לנקום בה, לא תכננתי לנקום, אבל הנתירה הזאת בלב והשנאה והכעס הגדול שהיה לי, הרגשתי באיזשהו מקום שזה פוגע קודם כל בי.
1: שזה כבר תובנה בפני עצמה, את יודעת, כאילו, שמה, היא הגיעה ככה פתאום, נפלה עלייך?
0: ראיתי אותה שוב, ראיתי את כל בנות המשפחה מדברות איתה, וראיתי את עצמי שוב מסתובבת כלפיה בהפגנתיות, והרגשתי כמו, ממש כאילו, גם סוג של כאב פיזי, שאני לא יודעת להסביר משהו כזה, שאני נוסעת איתי כמו משקל כבד. ואמרתי, דן, אני חייבת כאילו, אולי ללבן את העניינים, אולי היה איזה משהו בכיתה שאני פגעתי בה, והיא הבינה אותי לא נכון, ואני חייבת לנסות כאילו לפתוח את זה, כי אני הרגשתי שאני נוסעת את זה, וכתבתי מייל לחברה משותפת, שאני רוצה ללבן איתה את העניינים, ואני רוצה, המון שנים אנחנו לא מדברות, ואני רוצה לדעת מה היה שם, ואני רוצה באמת, אולי תתפייס, ואני אוריד את האבן הזאת מליבי, ובאמת סוכם, היא קרצה לי במייל חוזר, אנחנו נעשה ביניכם השבוע פגישה.
1: היית לחוצה מאוד לפני הפגישה?
0: כן, כן, כן. ואז הייתי לחוצה מאוד לפני הפגישה, וקבענו יום, ויומיים לפני שאנחנו אמורות להיפגש, השוויגר שלי מתקשרת ומבשרת לי שלא עלינו, הבחורה נפטרה.
1: מה?
0: כן, פשוט ככה. והיה ממש, יכולה להגיד, 48 שעות לפני הפגישה המיוחלת שלי איתה, שכבר רציתי לשבת ולבן איתה את העניינים ולסלוח ולהוריד מעצמי את האבן הזו, משהו שלא עשיתי 15 שנה. ו...
1: מה את אומרת?
0: כן, היא פשוט נפטרה, קיבלה אדום לב בשינה, כמובן היא השאירה יתומים, והייתי בהלוויה שלה מאוד מאוד נסערת ומבולבלת, ואמרתי לעצמי, למה לא עשיתי את זה קצת קודם? למה חיכיתי 15 שנה לשאת את העול הזה עליי, את הכאב הזה, את הצער, גם אני וגם היא? עכשיו היא בעולם האמת, היא בטוח... בטוח
1: כבר צדיקה ונקייה
0: והתנקתה מזה. כמובן שמחלתי לה, אבל התובנה הגדולה שיצאה לי מפה, לא לחכות. אם יש איזשהו קונפליקט עם מישהו, ויש כעס ויש דינה, קודם כל בשבילי עצמי, לנקות את הלב שלי, ממש כאילו ממקום של דאגה לעצמי, לבריאות שלי, להרגשה שלי, ללכת ללבן את העניינים, לא להשאיר את העניינים סגורים, צריך לבוא גם להתנצל, או לבקש התנצלות. זה בסדר, ולא לחכות, כי לפעמים יום אחד יכול להיות מאוד מאוד מאוחר, ו...
1: וואו, טוב, עכשיו יש סיפור שלם של גם לסלוח לעצמך עכשיו, את יודעת, את זה שהתעכבת על זה, ולהבין את עצמך על זה, ושלא חלילה גם כל החיים תלכי עם המצפון הנוראי, שלא...
0: אז האמת היא שראיתי את היתומים במהלך השבעה, ואני, היו לי כן רגשות כאלה של כעס על עצמי, כאילו, מה חשבתי, כאילו, למה לא סלחתי? בסדר, נכון, בסופו של דבר הרי השידוך כן יצא לפועל, וגם אם היא ערסה, יכול להיות שעשתה את זה לא במזיד. וגם אם במזיד יכול להיות שהיא הבינה לא נכון, וגם כן מותר לה להתנצל ומותר לה, ואני פשוט 15 שנה סגרתי בפניה את כל השערים, ובסופו של דבר מי שנפגע מזה, בסופו של דבר זה אני.
1: נכון.
0: אז אני באמת הגעתי לתובנה הזאת, ומאז באמת אני, כשיש לי איזשהו קונפליקט עם חברה או מישהו, אני מיד פותרת את זה, ומביאה את זה למקום שלם ובריא ומתפייס, ואם הקדוש ברוך הוא סולח, אז מי אנחנו שלא נסלח, שנשמור טינה, שנשמור כעסים?
1: את יודעת, זה תמיד שומעים את הסיפורים האלה ואת התובנות האלה, וודאי וודאי על הקדוש ברוך הוא ועל איך שהוא נוהג בנו, כן, ברחמה, ו... ועדיין זה נורא קשה, עדיין זה נורא נורא קשה, אני לא יודע...
0: נכון.
1: זאת אומרת, לא כולנו התמודדנו עם סיפור של 15 שנה, כן, אבל נכון. אני חושבת שכולנו מתמודדים עם איזה...
0: נכון, נכון, נכון. אז באמת, כאילו, אני אומרת, גם יש כל מיני, גם יש את כל העניין ההלכתי, כאילו שצריך לבוא, לפייס את חברו ולרצות אותו עד אשר...
1: נכון.
0: סלח לו, אז כן, כן, יש פה כן איזושהי הנחיה מחזל וביהדות, כן לעשות איזשהו צעד, לנסות לפתור את זה, לא להשאיר את זה שם.
1: נכון.
0: בוא נשים רגע בצד את כל הלווים שיש פה, שזה לא תתקום ולא תיתור, אבל יש פה גם, אני אומרת, ממקום של אינטרס לפעמים, כאילו, תשחררו את הכעסים, תפתחו אותם, תלבנו אותם, לפעמים זה אי-הבנה. המון המון פעמים זה ממש אי-הבנה.
1: נכון.
0: אני מנסה לדון את עצמי לקו זכות, וגם אותה כמובן, שאני אומרת, אולי כאילו בכיתה היא ראתה בי איזושהי דמות מאוד מאיימת, והיא...

0: היא מנקודת מבט שלה, היא הבינה שזה לא מתאים לקרוב משפחה. כן, אולי אני גם פגעתי בה, ואולי אני הייתי צריכה זו להתנצל בפניה על מה שהיא הרגישה ממני במהלך השנים. ולמה לא עשיתי את זה? למה חיכיתי 15 שנה מאוחר מדי?
1: מה יש לומר, אורטל? כן, קודם כל, את כבר עושה שליחות אדירה עם הדבר הזה, ואת מספרת את הסיפור, ואת מעבירה את זה הלאה, ויאללה, מי ששומעת אותנו עכשיו, ויש לה איזה משהו פתוח, קומו, קומו, לכו תסגרו את הדבר הזה, אל תשאירו את הדברים פתוחים, חבל. לא, וגם באמת, לפעמים יש באמת אמת מאוד פשוטה, כמו שאת אומרת, מאחורי הדברים, שבעיניים שלנו נראה לנו נורא והיום, אבל אם פתאום מקשיבים לצד השני, באמת לפעמים, וגם אם לא, גם אם לא, שווה לגייס את הכוח ולסלוח, כי כמו שאת אומרת, בראש ובראשונה זה יושב עלינו, וזה בשבילנו ובשביל עצמנו. אז זהו, אורטל לוי, את נשמה יקרה וטובה, ואני באמת באמת...
0: תודה, אנחנו נהנים מהתוכנית שלך, את מדהימה ומרתקת.
1: תודה, תודה רבה רבה.
0: ותודה רבה.
1: ואני סולחת לך שאת נהנית התוכנית שלי. סולחת לך על המחמאות. ובאמת תודה, תודה רבה על השיתוף הזה. נגעת בי באופן אישי, ואני בטוחה שגם בכל המאזינות. ושתהיה לך שנה טובה ומתוקה, אורטל. תודה.
0: אמן, תודה, כולנו, כל טוב.
1: ביי, בשרות טובות.
0: ביי, ביי.

0: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: שמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה. צריך תנור שלא מתפשר.

0: מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות, כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
1: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו, 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
11: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. ויטמין צ'יק, ליטר אחד, רק ב10.90 שקלים. מאגדת לפרוטה, נסטלה או גודיס שטראוס, רק ב19.90 שקלים. פסטה, 500 גרם, אוסם, שתי יחידות, רק ב10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
12: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
15: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
16: וכעת נמצאת.
17: הקול מכל קול, קול נמר.
18: תוכן פרסומי.
16: וכעת נמצאת איתנו על הקו, נטלי, ממאושרים השקנתאות. שלום נטלי, מה שלומך?
19: שלום, מה שלומך?
16: בסדר, תודה, ברוך השם. נטלי, אנחנו שומעים בפרט, את יודעת, מאז המלחמה יש הרבה עלייה בשנים האחרונות, באמת של הרבה משפחות שנחנקות כלכלית, ואני חושבת שבטיימינג של סיום החופש הגדול בכלל הרבה מרגישים את זה. זה מה שאתם רואים בשטח?
19: לצערי הרב, אנחנו רואים הרבה משפחות שהגיעו לנקודה שההחזרים החודשיים פשוט חונקים אותם. אני בטוחה שהרבה מאזינים יזדהו גם ממה שאני אומרת כרגע. יש גם המון שמתביישים,

0: המון שככה לא משתפים, אבל כל העניין כרגע זה שבאמת לקחנו המון המון התחייבויות, גם לפני המלחמה, גם בתקופת המלחמה, אנשים לא עבדו.
1: נכון.
0: גם לעתים חווים ירידה בהכנסות בשל תקופות כאלה,
1: נכון.
0: וזה גורם להצטברות של כמה התחייבויות במקביל. מה שאני אומרת לכל המאזינים שנמצאים במצב הזה כרגע, כל מי שמרגיש שהחודש כבר קשה לו, אל תחכו שהמצב יחמיר. מה שאתם לא יודעים, שאנחנו נמצאים בתקופה שיש פתרונות ועטבות זמניות, שבאמת יכולות להיות לכם רלוונטיות. אם המשכנתא מכבידה עליכם, אם יש לכם הלוואה שלקחתם למינוס, או לפריסת אשראי, היום אתם יכולים לאחד את הכל תחת משכנתא אחת בריבית נמוכה מריבית הפריים. שימו לב, היא גם ירדה בחצי אחוז. כלומר, גם נשפר לכם את הריבית, גם נשפר לכם את ההחזרים, ותהיה לכם הקלה. בטח ובטח לפני החגים הקרבים בעזרת השם, שיהיה לכם שקט נפשי. עכשיו, המטרה שלנו זה קודם כל להבחן בדיסקרטיות כמה ניתן לחסוך לכם, והאם בכלל אתם זכאים לקבל את ההטבות שיש כרגע מבנק ישראל. אז ברשותך אני אביא את המספר שלנו.
1: בטח.
0: כוכבית 2930. במספר הזה אנחנו בודקים באמת בסודיות מוחלטת את כל הנתונים שלכם ומחזירים לכם תשובות מדויקות. איך אנחנו חוסכים החל מהחודש הבא את ההחזרים החודשיים, אז לא להישאר בבקשה לבד. תתקשרו כוכבית 2930 ואנחנו בודקים את זה מיד.
1: כן, לא להישאר עם המצב הזה. באמת אני חושבת שרבים לא יודעים על המושג הזה של איחוד הלוואות, שזה דבר שבאמת יכול להציל אנשים. אני רק רוצה לשאול אותך לסיום, יש הרבה מאזינים שכבר קיבלו סירובים מהבנק בעבר, והם קצת מרגישים שהם בסוף הדרך. גם איתם יש לכם מה לעשות?
0: חד משמעית, סירוב מהבנק זה לא סוף הדרך, בטח לא בתקופה של מלחמה, שיש המון המון המון הטבות. כלומר, גם במקרים שבהם צ'קים חזרו בחשבון, הוראות קבע לא חובדו, או לקוח שחי ממינוס למינוס, היום, לעומת מקרים בעבר, היום אפשר לפתור את זה באמת בשיחת טלפון אחת. אנחנו יודעים להשיג את האישור מהבנק להלוואה שאתם צריכים. אם זה 100,000, אם זה 200,000, אם זה מיליון שקל, זה לא משנה. המטרה שלנו לקחת את כל ההתחייבויות שלכם, לפרוס לכם למספר השנים שהכי מתאים ליכולת ההחזר, וככה בעצם לתת לכם את האישור מהבנק. עכשיו, ברגע שאתם תנהלו נכון את החוב שלכם, לא יהיה לכם סירוב מהבנק. ברגע שאתם עם חזרות של צ'קים והוראות קבע, או שיש לכם המון המון המון התחייבויות, מה לעשות? הבנק לא רוצה לתת. אז המטרה שלנו להפוך את הלא לכן. אנחנו עובדים עם כ-100 לקוחות בחודש, הרבה מגיעים, ברוך השם, גם מכל ברמה, יש לכם גם מחירים מאוד מאוד טובים אצלנו, והטבות לפני החגים. כל מי שעושה כמובן סדר כלכלי, מקבל הטבה, תבקשו גם כמובן בטלפון את כל הפרטים ויתנו לכם, אבל קודם כל בואו נהפוך את הלא לכן, בכוכבית 2930, גם אם קיבלתם סירוב, יש לכם הוצאות לפועל, הגבלה בחשבון, חלילה פשיטת רגל,
1: כן. אנחנו לא יודעים לחשוש, לעזור ולא לפנות לעזרה, כן, לנסות לצאת מהמצב, את צודקת מאוד, ואני רוצה להודות לך, באמת על ה...
0: אני רוצה לתת עוד דגש קטן ברשותך, בטח ובטח לגיל השלישי, אנחנו מקבלים המון המון טלפונים, במידה ואתם מאזינים לי כרגע, הגעתם לגיל 55, אתם אפילו לא יודעים איזה עולם הזדמנויות נפתח בפניכם, אתם יכולים לקבל היום הלוואה, כל עוד יש לכם נכס, לכל מטרה, שיפוץ הנכס, עזרה לילדים, חיתון, סמכות, סגירת חובות, בריביות מתחת ל-5%, מתחת לריבית הפריים, בלי ערבים, גם אם אתם לא עובדים, וזה באמת תנאים שלא יחזרו, כל עוד הגעתם לגיל 55, אתם זכאים, לא משנה האם אתם עובדים, לא עובדים, ומה המצב הפיננסי שלכם. אז בואו תרימו טלפון, נבדוק גם לכם את הזכאות, בכוכבית 2930, זה מוצר מיוחד, והוא שווה בדיקה.
1: תודה רבה לך, נטלי, ממאושרים משכנתאות.
0: תודה
1: רבה, שיהיה לך יום נפלא, וכעת אנחנו עוברות לאייטם האחרון שלנו בתוכנית הזאת. נמצא איתנו על הקו הרב אלכסנדר סורוקה, מאמן מנטלי, שלום לך.
2: שלום לך, מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה רבה. אני יודעת שבעולם האימון המנטלי מדברים באמת הרבה על זה שכעס ואשמה ונטירת טינה הן לא רק תחושות לא נעימות, אלא עלולים להיות ממש חסמים מנטליים אמיתיים שגוזלים איתנו את הפוקוס, את האנרגיה, את היכולת להתקדם ולהצליח בחיים. אז טוב, זאת שאלה גדולה ורחבה, אבל איך באמת הופכים את הסליחה ולסלוח ותסלחי לו ותסלחי לה וכל זה, איך הופכים את זה מאיזשהו מושג שהוא מופשט לכלי מעשי שיכול לפרק את החסמים שלנו ובאמת להביא לנו פריצת דרך?
2: זה מעבר
1: אחד
2: מדיבור על
1: סליחה
2: ומעבר לדיבור על סלחנות, אני חושב. אז זה באמת מאוד מאוד רחב, אני אשמח אם תעזרו לי למקד אותי, כי זה מערכת יחסים בין אנשים.
1: כן.
2: בין אנשים, הרי זה משהו שהוא מאוד מאוד דינמי, אתה לא יכול לזמת כל החשת עם נקולם. על איזה קשיים בדיוק אנחנו מדברים?
1: נכון, אז אולי בוא נתחיל מההתחלה. אתה כמאמן מנטלי, כשמגיע אליך אדם שאתה רואה שיש לו איזה תקיעות מסוימת. זה יכול להיות בקריירה, בכסף, בזוגיות, בהשגת יעדים, בבריאות, לא משנה. עד כמה אתה באמת מגלה שמה שמעכב אותו זה כזה משקעים לא פתורים מול אנשים אחרים או מול עצמו? אתה רואה את זה בפועל שיש אנשים שיש להם כעס שפועל אצלם כחסם מנטלי?
2: אז זה בדרך כלל סימפטום של משהו אחר שמתרחש מתחת לפני השטח.
1: כן.
2: קודם כל, השלב הראשון זה לדבר עם בן אדם, לשמוע את הסיפור שלו, איך הוא רואה את הדברים, איך הוא חובר אותם. מתוך השיחות נבנה איזשהו טרנד, אתה רואה איזשהו משהו מחזורי שחוזר בהתנהגות שלו בצורה שהוא מגיע ולשית הדברים, ואז צריך לחשוף מעמד מחר להגיש את זה, זה עבודה מסודרת. זאת אומרת, אם אני אתחיל במקום של האחד שיודע הכל של הגורו, אני לא אפתור את הבעיה שלו. אני אדבר, כמו שהחרטובים דיברו לפרו, אבל הפרו לא שמע אליהם, כאילו זה, כאילו שדיברו למישהו אחר. אתה צריך לפרט את זה. עכשיו, אם אנחנו מדברים במושגים רחבים יותר, אז זאת אומרת, ברור, בן אדם שנמצא בסערת רגשות, לא משנה עכשיו בסערת רגשות, יהיה פחות יעיל. הוא יהיה נתון לבורות של הרגשות, של האמוציות שלו. אז בוודאי שזה חסם, כי הוא יהיה עיוור להזדמנויות שיש לו, א', ב', הוא לא ידע לבצע את הפעולות שהוא כן יודע שהוא צריך לעשות, כי המשאבים שלו נתונים להיות מוטרד ממשהו, לכעוס, לקנא, מה שזה לא יהיה.
1: נכון.
2: אז בואו נתקדם שלב קדימה, כאילו, אם אנחנו רוצים להגיע למשהו מעשי, כן?
1: נכון.
2: אנחנו צריכים למקד את עצמנו במשהו קונקרטי יותר.
1: נכון, וגם יש לנו ממש דקה לסיום, אז אנחנו באמת ניקח משהו קונקרטי ונסיים איתו. אז אם אנחנו רוצים להיכנס לשנה החדשה ככה, בכושר מנטלי, אולי איזה קבלת החלטה קטנה או כלי מנטלי קצר שאתה יכול להציע לנו?
2: אני חושב שהכלי, אם זה בדקה ובלי יכולת להסביר אותו, הכלי הכי פשוט זה כתיבה חופשית. זה לקחת מחברת, לקחת לסדפת ולהתחיל לכתוב, אפילו שטויות, לכתוב בלה בלה בלה, אכלתי בבוקר חביתה. כאילו ממש להתחיל לכתוב, העיקר שהיד התחיל לכתוב, ולאט לאט, כאילו, יש לי בכל קשר בין המוח ליד. אנחנו התחלנו לעבוד רק עם היד, זאת אומרת, עדיין הנפש לא זורם בתוך הכתיבה, אז זה רק התחלנו את הפעולה של הכתיבה. ומה שנקרא, לסובב את השיבר, שהכתיבה תהפוך לשיקוף של מה שקורה אצלי בפנים.
1: ואז מה זה עושה?
2: אם אתה מצליח באמת לשחרר את עצמך ולרשות לעצמך לכתוב על דף כל מה שאתה מרגיש, אז כל תלוי אצל כל אחד מהסיפור שלו, שהביוב שלו צף החוצה, או שהמעיין החי שלו צף החוצה, כן? אבל בעצם בכזו אופן אתה חושב כל הדברים שמתרוצצים אצלך בראש, אתה לא מצליח לעקוב אחריהם. כי בדרך כלל אם אדם נמצא במצוקה, או אדם נמצא במצב של אומס, אז יש לו בלגן של קולות בתוך הראש, של מחשבות בתוך הראש, ובדרך כלל אנחנו
1: נכון, בסדר, תודה, סליחה, הזמן שלנו ממש הסתיים, אני מתנצלת, אנחנו בסוף השעה, אז תודה רבה לך הרב אלכסנדר סורוקה על התובנות האלה, ותודה רבה לכן, מאזינות יקרות, שהייתן כאן איתנו היום, תודה לעורכת, הילה פלח כהן, למפיק רוני גינדי, לטכנאי, אורי בני ישראל, ליועץ הלשון אבנר שרון, ליונתן פדידה מהדיגיטל ולפיקוח הטכני של רפי אוחנה, תודה שהייתן איתי, ואנחנו נשתמע בעזרת השם שוב ביום שני.
3: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
5: פואר, חד וחלק. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים.

0: ירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2 וברמי לוי נהר הירקון 38, ובביתר עילית בסניף יש חסד הרם 6 וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
6: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
7: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
8: יליד נפשי ואובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
7: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
9: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
10: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
11: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
12: קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. איראן שוקלת לתקוף מטרות באירופה, בהן קפריסין ובולגריה, אם תחודש המלחמה. כך מדווח העיתון Financial Times, זאת לאחר הדיווח ברשת CNN, כי בכוונת הנשיא טראמפ לעצור את השיחות עם איראן. מקורות דיפלומטיים מזהירים כי פגישותיו של הגנרל האמריקני ג'וסף קלירפילד בביירות לא העלו תוצאות בנוגע לקידום נסיגת צהל מאזורי ניסוי נוספים בדרום לבנון. המקורות טענו כי הפעולות האחרונות של ישראל מעידות על כוונה לבסס שליטה קבועה בכפרים הסמוכים לגבול בין המדינות, והוסיפו כי ארצות הברית מובילה כיום את המאמץ היחיד לשימור סבב המסע ומתן השמיני שאמור להתקיים בתחילת חודש ספטמבר למניינם. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה סבורה כי על הממשלה הבאה להכריע כיצד יחקרו אירועי

0: ישיבה באוקטובר. בתשובתה לעתירה שהוגשה בנושא לבגץ, שבה על עמדתה כי ועדת חקירה ממלכתית היא הכלי המתאים לבדיקת האירועים. באוקראינה 4 בני אדם נהרגו ו4 נוספים נפצעו לאחר שכתבם רוסי פגע באוטובוס בדרום המדינה. קודם לכן הודיעו ברוסיה כי הפילו במהלך הלילה 453 כתבם אוקראינים שכוונו נגד המדינה. בעצרת חיזוק שנערכה בהיכלה של ישיבת פורת יוסף בהשתתפות גדולי ישראל ובראשה מרן חכם משה צדקה והגאון רבי שמואל בצלאל, עוררו את נושא ההתמודדות עם פגעי הטכנולוגיה והזהירו בחריפות מפני החזקת מכשירי טלפון שאינם כשרים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסיף כי ראש הישיבה התבטא בחריפות כי מי שמחזיק ברשותו טלפון שאינו כשר אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: התחזית עד יום שישי תורגש התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת קודש ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
3: מאושרים.
4: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: חוגגים אירוע בר מצווה ובת מצווה.

0: מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשוד בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתה רילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד, נחל צהלים 2, וברמי לוי, נהר הירקון 38. ובביתה רילית, בסניף יש חסד, הרן 6, וברמי לוי, החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
4: נתיב החסד סופר קרוב.
5: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. שמן זית, 750 מיליליטר, טעמן או מאיה, רק ב-19 שקלים ו-90. דג מושט, אימור, כפור, קילוגרם אחד, רק ב-10 שקלים ו-90. מרסס אוקסיג'ן, 750 מיליליטר, או פורטה פלוס ליטר אחד סנו, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: היי ליה, מה שלומך?
9: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
8: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
9: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.

0: שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים, אתם על העיקר הבריאות, כאן בכל ברמה. אני רוצה לפנות ולומר שלום וצהריים טובים לדוקטור, הנטורופאית, דוקטור אליהו לוי, שלום לך, מה שלומך?
1: כן, ברוך השם, בוקר טוב, לכל המאזינים.
0: חודש אלול, ואנחנו רוצים לדבר גם, אתה יודע, זה זמן ככה שכולנו מתכוננים לשנה החדשה, חשבון נפש, סליחות, מנקים מעצמנו דברים שאגרנו ועשינו במהלך השנה, וגם הרגלים ועניינים רפואיים ובריאותיים יכולים להיכנס לתוך העניין הזה. יש לנו מצווה לשמור על הגוף שקיבלנו במתנה,

0: וכל כך הרבה מאוד דברים ובעיות, ואנחנו שומעים לאורך כל, לאורך השנים ולאורך הזמן, ויש דרכים טבעיות לטפל בגוף ולתת לו את מה שהוא צריך. תספר לי ככה על התקופה הזו, מה התחדש אצלכם שם בלוי קליניק?
1: זהו, אז קודם כל יש את ה... אם כבר אמרת על הנושא הזה של להשיל מעצמנו כל מיני דברים, כמובן להבדיל הבדלות, יש את הנושא הזה של ה... שצריך גם לשמור על משקל תקין. אומרים שזה אחד מגורמי המוות הכי, נראה לי אם אני זוכר אותו, מספר 2 בעולם.
0: כן, השמנה.
1: השמנת יתר, והדבר הזה זה דבר שהוא מסוכן, דבר שהוא פוגע בריכוז, בזיכרון, תמים עייפים, חושבים עייפים, הכל, מה שנקרא, מתחילים את הבוקר כבר עם גם המתח, הצבים, דברים שהרבה הרבה משתנים רק מתזונה נכונה, והתזונה עצמה זה דבר שהוא גם עבודת השם שלנו, כי אתה יודע, יש אנשים אוכלים, הם ממש מתאבים את התאווה, תאוות, לאכול את כל המתוקים והמתוגנים וכל הדברים הלא בריאים. אז הדברים כבר ידועים, זה דברים שאי אפשר לומר, לא ידעתי, לא שמעתי. מי שאוכל לא טוב, מי שפוגע בבריאות שלו, הוא פוגע בהרגשה, בחיים שלו, בחיות שלו, בעצם בגוף, שכמו שאתה ממש הזכרת, האמת שלא רציתי להתחיל לדבר בנושא הזה, אבל ממש זה מתאים להקדמה שהקדמת, שבאמת להכין את הגוף, להאשים ממנו את מה שלא צריך, במיוחד אחרי החופש הגדול, החופש של, או בין הזמנים, כל הזמן הזה שאנחנו אכלנו גם בכל מיני, אתה יודע, אנשים בזמן שהם נמצאים בחופש, אז הם מתירים לעצמם יותר, אוכלים יותר גליטות ויותר דברים ומתוקים וכל מיני מאכלים. אז הדברים האלו כמובן לרוב גורמים לנו גם להשמנה. אז אנחנו יצאנו יפתה גם, אנחנו תמיד מדברים על התזונה שלנו, התזונה היא קורס של תזונה שאפשר לשמוע אותה בכל מקום, בכל מצב, מתי שרוצים. יש למי שאני אינטרנט, יש את זה בטלפון, כן. ממש בשמיעה, את הקורס הזה, ויש את הקורס של הדיאטה שהיא פתוחה כמובן כבר עכשיו לכל אחד, כל אחד יכול פשוט לקנות את זה ולשמוע, גם באינטרנט וגם ממש כל מה שאתם צריכים לדעת לשרת במשקל, לאכול בריא. ואנחנו לא מדברים על דברים קיצוניים, אפשר לאכול בשר ודגים ולחם ופחמות, הכל כרגיל, זו תזונה שהיא מאוד קלה. גם יש, נקראת תזונת שלושת השלבים, כי יש איזה שלושה שלבים, ושלב שיותר מקפידים במשך זמן קצר, אחר כך פחות, רק שומרים על אכילה מאוזנת. וגם כשזה נמצא במצב הראשון, שזה יותר מקפידים, זה לא דברים מיוחדים שצריך לקנות בטבע, ממש כל דבר שאתם קונים בכל מקום, ואפשר לאכול כמעט הכל, ובצורה מסודרת ומאוזנת. ויש, וסוף סוף אתם מבינים גם למה ומה קורה בגוף שלכם, כי זה קורס שהוא ממש כמה שעות טובות, ששומעים, פשוט שומעים את כל הדברים שאתם צריכים לדעת בנושא של ירידה משקל. אז אנחנו יצאנו במבצע,
0: כן.
1: גם היום, גם בנושא הזה של ה... של הדיאטה, של התזונה הזאת, קורס שאתם קונים ואתם שומעים אותו מהרגע, אתם יכולים ממש להקשיב לו, הוא כבר מוכן כבר שנים, הוא כבר לפני 7 שנים הוא כבר באוויר, והוא עזר למלא אנשים להעלים סוכרת ולהעלים לחץ דם ולהעלים המון המון דברים חוץ מהנושא הזה של המשקל, להרגיש טוב ולראות את הבדיקות. הרבה רופאים פשוט נדמו לראות את הבדיקות דם שלפני ואחרי, ואמרו לאנשים מה עשיתם, מה הולך פה, לא הבינו. אז התזונה הזאת זה תזונה וקורס שהיא לא, זה לא ל-2,000 שקל, וזה לא משהו שאתם צריכים לצאת החוצה ולמצוא חנייה וכל מיני דברים כאלה. פשוט בבית שלכם מעכשיו, זה עולה בלבד היום. היום אנחנו עושים ממש את המבצע הזה, שזה 580 שקלים בלבד.
0: וואו.
1: 580 שקלים, ואתם יודעים פשוט הכל מה לעשות, וזה קורס שלכל החיים, פשוט לכל החיים, זה בכוכבית כמובן, כוכבית 3140, כוכבית 3140, תקנו את הקורס, תקשיבו לו, תיישמו, לא קשה ליישם אותו. ומה שיפה בזה שאחרי 4 ימים, אחרי 4 ימים, זה מעלים את הרצון למתוק. זאת אומרת, יש כאלו שאפילו...
0: הדחף המיוחד שיש לנו למתוק.
1: זה פשוט עובר, עושים 4 ימים, ביום החמישי קמים לעולם אחר. וזה דבר שהוא ממש כמו נס, אנשים מספרים. בעצם אנשים, היה אצלי זה מישהו שהוא לפני שנים, שנתתי את התזונה הזאת, הוא חיכה בחוץ, והוא ממש היה בצורך חזק מאוד למתוק, ורמה כזאת שהוא לקח תרופות פסיכיאטריות, וכל החיים שלו הוא עשה כל מיני דברים, וזה לא עבד, הוא אפילו בזמן שהוא חיכה בחוץ לקליניקה, הוא עלה בינתיים למדניה למעלה,

0: לקנות עוגות ואכל פשוט בחדר המתנה, אז ברמה כזאת, והוא גם, זה עבד אצלו אחרי 4 ימים, הרצון המתוק נעלם. אז אפשר לעשות את זה, וזה גם יותר קל, כי אין רצונות למתוק כל כך, ומתאזן, הטעמים מתאזנים, ואז זה יותר קל גם.
1: איזה יופי, מדהים. נראה לי שגם אני צריך את הקורס הזה. להעלים את הדחף הזה פתאום למתוק, לשוקולד, לעניינים. כוכבית 3140, כוכבית 3140, מוקד המחירות פתוח כבר מעכשיו, גם בהמשך אנחנו נדבר על מבצע למוצרים, אבל בוא נדבר ככה על המוצר האהוב, הטוב, שמתאים לכולם, שטוב שיהיה לכם אותו גם בכלל בארון, על כל, על יום חלש פתאום, שפשוט להתחזק איתו, הסטופ פלוס. תספר לנו ככה.
0: כן, אם עדיין באמת מישהו לא מכיר את הסטופ פלוס, שזה בעצם
1: הסטופית לשעבר.
0: הסטופית לשעבר, שהוא מאוד מוכר, אז הסטופ פלוס הוא כדור שהוא מכיל את כל מה שאתם צריכים, זאת אומרת, הוא מכיל שני צמחים, אבל שגם גורמים לספיגה של האוכל שאנחנו אוכלים, גם מחזק את הגוף, את הריכוז, ושומר על מערכת החיסונית, שהוא מחזק את מערכת החיסונית. הרבה אנשים שגם יש דלקות מפרקים או כאבים במפרקים, זה משפר להם, זה מכיל את הפטריית רישי, פטריית רישי לפטריית כוח, ואת האסטרגלוס, הכל כמובן, כל מה שאנחנו מדברים, הכל בריכוז של לקחת את החומר הפעיל, בלבי קליני, ככה אנחנו עושים.
1: כן.
0: בעצם השיטה זה מה שמיוחד, וזה מה שבגלל זה בכלל הקמנו את זה לפני הרבה שנים, בשביל שזה משהו ייחודי ויכול לעשות דברים שראיתי שפשוט אין אותם, אי אפשר להפעיל אותם בשום מקום, ולקחת את החומר הפעיל, הכפלנו אותו פי 5, ואנחנו רואים את התוצאות מהירות, מהירות הרבה פעמים אפילו באותו יום, וכדאי או לקחת את זה במצבים שצריך, זאת אומרת שצריך לזה את מערכת החיסונית או את הגוף, או במצבים של מצב מניעתי, כי הצמחים האלה הם גם אנטי-אייג'ינג, הם מונעים את כל התהליך הזה של הלבנת השיער, והאור שלו בריא, הוא בעצם מונע את התהליך של הזקנה, שומר על הריכוז, זיכרון, מערכת העצבים, מאזן בכלל עצבים או בעיות שינה, הוא לא ספציפי בשביל זה, יש דברים אחרים יותר שעובדים על זה, אבל גם זה עושה את זה על הדרך. אנחנו קוראים את זה קולבויניק, בעצם הסטופ פלוס הוא קולבויניק, לוקחים אותו אחד ביום, אפשר לקחת אותו אחד פעמים, אפשר לקחת אותו קבוע גם, אין שום בעיה לקחת אותו קבוע, אנחנו מכירים הרבה אנשים מבוגרים, מגיל אפילו גיל 70 ועלה, שלוקחים את זה וזה שומר עליהם, והם רואים שהבדיקות דם יותר טובות, וזה שומר ולחזק אותם, אז אפשר לקחת זה גם קבוע, ואפשר לקחת זה עם כל הכדורים, עם כל המדלל לדם, או קוצב לב, או ממש כל הכדורים, זה לא סותר אותם, וצריך לקחת כדור אחד ביום בלבד. בגלל שיש הרבה שלוקחים את זה באופן קבוע, אנחנו כבר מכירים אנשים שלוקחים את זה כבר שנים, וזה מחזק אותם, והם מתקדים, אז תדעו לכם, רק חשוב שתדעו,
1: כן.
0: שבמקום לקנות קופסה אחת כל פעם, קופסה אחת היא עולה מחיר מסוים, כשקונים קופסה של 3 חודשים מראש, יש קופסה שהיא בעצם ממש חסכונית, שקונים של 3 חודשים, קופסה גדולה. הקופסה הזאת היא מוזילה ממש ממש הרבה, אז כדאי באמת כשאתם קונים, אל תקנו את הרגיל של ה-30 קומוסות, תקנו של ה-90 קומוסות. את זה של ה-3 חודשים, זה יהיה לכם בהרבה הרבה יותר טוב מבחינה כלכלית לחסוך, וזה מי שלוקח קבוע, זה ממש יהיה טוב שהוא, חשוב שתדעו את זה.
1: את אריזת החיסכון. טוב, אני רוצה לפנות ולומר שלום לרב יוחנן שאיתנו, שלום.
2: בוקר מבורך. לדוקטור לוי היקר ולכל ברמה שעושים קידוש השם שמיים רחב ביותר, יישר כוח.
1: קודם כל, מה שלומך הבוקר? אנחנו כבר צהריים, אבל כן.
2: אנחנו, בטח הרופא בעניינים, אתה מדבר גם עם פרמדיק, אני עם איזה אפר רספירטורי, להתקרר בחום הזה, זה לא כל כך, אבל יש את שיעול וזה, אבל הכל בסדר, ברוך השם. אני ברשותכם רוצה... כן. לדבר על הסטופ, עד היה סטופית, חבר, טופ פלוס.
1: כן.
2: שזה, אני לא יודע לתאר לך בתור איש טיפול נמרץ 30 שנה, שעזר להרבה אנשים, ופשוט גם עליי, אתה, זה מדהים מה שזה עושה בגוף. והשמן ספיד פשוט מחולל פלאות. היה לי אורח השבוע פה עם כאבים ביד, אמרתי לו, קח את הבקבוק הזה, תמרח, תעשה מסאז' תוך פחות מ-10 דקות, הבחור היה עמום. איזה שיפור מדהים של הדבר הזה.

0: כלא פלאות, פשוט ככה. אז כל המחמאות וכל הברכות ליוזמים ולמטפלים ולצוות המדהים של יבי קליניק, יישר כוח.
1: איזה יופי.
2: הרבה,
1: איזה מדהים זה. פשוט כיף.
0: פשוט מדהים, באמת.
1: כיף לשמוע, כיף לשמוע שזה גם פרמדיק, מבין בעולמות של ככה רפואה ועניינים.
0: נכון.
1: וזה חשוב, חשוב ככה לשמוע את זה גם ממך ואת החוויה האישית שלכם. אני רוצה להודות לך, תודה רבה, תודה.
0: שיהיה לכם ברכה והצלחה ובשורות טובות.
1: אמן, אמן.
0: יום טוב, ביי.
1: תודה רבה. עכשיו אנחנו נמשיך לדבר ככה על עוד דברים, כי הסטור פלוס הוא רק אחד מבין המוצרים, הוא נכון, הוא מהמוצרים המובילים, אבל יש עוד המון מוצרים. רוצה לדבר על השמן ספיד, המוצר הוותיק כל כך אצלכם. בוא נדבר עליו, רק למה הוא עוזר, למה הוא פועל, ולמה כדאי שיהיה לנו אותו.
2: כן, באמת השמן ספיד הוא איתנו כבר למעלה מ-18 שנה, ועזר להרבה אנשים. למה הוא עובד? בעצם זה 80 אתרים מאוד מרוכזים, ויש שם בערך איזה 7, אם עבר את ה-6 או 7, 80 אתרים שמעובבים לפי אחוזים מסוימים שראיתי שככה זה עובד. למשל, יש שמן מנטה, שהשמן הזה אסור לשים אותו יותר מ-1%. כל שמן צריך בדיוק את האחוזים שלו, ומה שיפה זה שבסייעתא דשמיא ממש מעל 18 שנה אנחנו רואים פלא פלאים השמן הזה. אנחנו בעצם השמן הזה הוא שמן משמנים אתרים והוא לעיסוי חיצוני בלבד. בעצם השמן הוא מטפל במפרקים שרירים, בדלקות, בין אם יש בעיה של סחוס, ממש בעיה של סחוס עם הברכיים, אם יש בעיה של פריצת דיסק בגב, כל מיני מצבים של שתבוס בעורף וצריך כל הזמן לעשות מסאז'. לפעמים גם מרגישים מעין נימול בידיים וכואב בכף היד, ובכלל המקור הוא מאזור הגב עליון בעורף, ולכן השמן הזה כדאי לשים אותו, אם כואב בכף היד, לשים אותו גם בעורף, גם בכתף, גם במרפק וגם בשורש כף היד ובאזור שכואב ביד. והדבר הזה, השמן הזה הוא בעצם נספג מתחת לאור, הוא נספג, הוא מוריד את הדלקת אם יש, הוא מאזן את הנוזל הטבעי שיש בכל אזורים שבין המפרקים, הוא גם מוריד את הדלקת משם, הוא גם מנקה את הנוזל הזה, וגם מוסיף עוד נוזל בריא, ולכן אנחנו רואים הרבה אנשים שזה חסך להרבה ניתוחים, בין אם זה ניתוח של ברכיים או ניתוח של גב, שזה הדבר האחרון שאנחנו רוצים להגיע לדבר כזה, לעשות ניתוח של גב, כמובן, כדאי לנסות קודם את זה, זה דבר שהוא מחזק, מאזן, הוא גם מחזק את השרירים באזור, ולכן גם יש יותר תנועה. אנשים שיכולו להזיז את היד עד רמה מסוימת, יצליחו להגביר, לשפר את התנועה, את הטווח. ויש בכלל, בשמן הזה אני ממליץ בדרך כלל גם לעשות שילוב. אם בעצם כואב לכם רק במקום אחד, אז השמן מספיק. אם יש כאב שהוא מערכתי, זאת אומרת, אתם מרגישים את הכאב בכמה מקומות, אז זאת אומרת שזה לא משהו שהוא מאוד נקודתי, יש באמת איזה בעיה בגוף שצריך להבין, ולכן לשלב את הסטופ פלוס, כמוסה אחת ביום, יחד עם השמן ספיד. אבל אנשים מבוגרים, מעל גיל 50, כמובן שמעל גיל 60, אם יש כאבי גב או בעיות של פריצות דיסק, או כאבים בברכיים וכדומה, אז כדאי לעשות השילוב של השמן ספיד, דווקא עם הבונמקס, שהבונמקס הוא בעצם בונה את העצם, הוא בונה את החניכיים, בונה את כל האזורים שבעצם קשורים לעצמות, הוא מונע את הפירוק של העצם, מגביר את האנזימים שבונים את העצם, בגלל זה הוא מאוד מאוד חשוב למי שיש גם אוסטאופורוזיס, מה שנקרא בעיה בציפות העצם, כי הבונמקס עצמו הוא מכיל גם את החומרים האלו שמאזנים ובונים את העצם, וגם הרבה אנשים שלוקחים את הסידן, אז הסידן לא מגיע דווקא לעצמות, הוא יכול ללכת ולהיות לכתפיים ולעשות שם הצטיידויות, ואפילו לעשות עוד יותר כואב או דלקת, כי הוא נוחת במקומות לא נכונים. כשהבונמקס הוא לוקח בעצם את הסידן למקומות הנכונים בתוך העצם, ואז הוא בונה לנו יותר טוב את העצם הזה. שילוב הזה יכול להיות מאוד טוב יחד עם השמן ספיזיה.
1: זה יופי. אז כוכבית 3140, כוכבית 3140, שרה איתנו, שלום, צהריים טובים.
3: שלום.
1: ספרי לנו ככה על החוויות שלך עם המוצרים של אבי קליניק, אם אפשר.
3: הבן שלי התגלה לו לפני בערך יותר מחצי שנה קוליטיס קיבית, שזה דלקת מעין.
1: כן.
3: הגענו לדוקטור לוי, שבן שלי היה ממש במצב שלא יכול לעמוד על הרגליים. אחרי שטופל בבית חולים בסטרואידים ורפסל והחוקנים, הרפסל עשה לו דלקת ב...

0: לא עוזרת, אז עוברים לאחרת, לאחרת, לאחרת, שזה זה. הפסיקו לו את הרפסל, והבן שלי היה במצב ממש, לא היה יכול לקום על הרגליים שלו, לא יכל לתפקד, לא אכל, לא שתה, לא כלום. הגענו לדוקטור לוי ב-14 לאפריל, שהבן שלי, הורדנו אותו מהאוטו, נתנו כמו תינוק, ככה הילחנו אותו שיגיע אליו. נתן לנו דוקטור לוי את הקפסולות ופורמולה ותזונה, מה להפסיק לאכול ומה אוכלים ומה לא, וגם שמספיד לעשות עיסוי איתו כל לילה. הפורמולה זה היה צריך לנסוע לקנות אותה ממקום אחר,
1: כן.
0: אבל הקפסולות שלה, אני לא זוכרת את השם, הרגע.
1: כן.
0: בקיצור, התחלנו באותו ערב
2: מקסיקול,
0: כן. התחלנו את המקסיקול באותו ערב שחזרנו, ועשינו את האיסור של השמן. במחורת נסענו לראשון לציון, קנינו את הפורמולה. התחיל הבן שלי באותו יום, ככה, אחר הצהריים. אחרי יומיים שלוש, בערך שבוע, זה היה יום לפני השואה, עד יום הזיכרון, משהו כזה. הבן שלי התחיל לראות שיפור, הוא התחיל לקום, לבקש אוכל שלו, ביקש אותו כמה חודשים. ראינו שזה ככה, הוא התחיל ככה, ממש להיות איתנו. לא כל הזמן יושן במיטה ושוכה ולא עושה כלום, הוא ממש התחיל ככה להתעורר. התקשרתי לדוקטור לוי, הם אמרו לי להגדיל את הפורמונה, מ-5 ל-10 ולראות מה עם זה. בתוך כמה ימים, אני אומרת, אולי אפילו פחות משבועיים, הבן שלי חזר לעצמו. ואנחנו היינו כזה בשוק.
1: וואו.
0: זה לא היה תרופות, לא הפסקנו את התרופות, כי בבית חולים הם הפסיקו לו את כל התרופות וחייבו אותנו. הם ממש חייבו כזה במילה, או שתבואו שהבן שלך לדעת בתוך כמה זמן, הוא כבר לא יהיה לו מערכת העיכול, כל ה... הרופא הפחיד אותנו, הוא אמר, אם אתם לא מגיעים היום, אני סיפרתי לו, אמרתי לו, תשמע דוקטור, אנחנו התחלנו טיפול אחר, אצל דוקטור לוי וזה, אמר, מה, את כל אלה שמתחזים לרפואה וזה, ואין דבר כזה וזה, אמרתי לו, הבן שלי רואה שיפור, אומר, לא, אין דבר כזה, זה לא שיפור.
1: זו בעצם בעיה שאמורה להיות לכל החיים, נכון?
0: כן, הוא הרפואה. אמר לנו, שאלנו אותו כמה, זה עד כמה המחלה הזאת, הוא אמר, הוא עוד מעד יהיה בן 18, זה אומר יש לו עוד 102, עוד 102 שנה, זה אומר עד 120, הוא יתמודד עם זה. תראה, היה לנו ממש מאוד קשה לקבל דבר כזה, כי אמרתי לו, תשמע, זה ילד בתחילת החיים שלו, זה אחד זה הולך להיות לו החיים, איך אתה אומר את זה? הבן שלי אמר, אני לא רוצה להיות בתלות כזה עם כל שבועיים ללכת להיות בבית חולים עם אינפוזיה ביד, 3-4 שעות, וגם אי אפשר לדעת אם התרופה הזאת היא באמת תתאים לו, כי אם לא תתאים אז עוברים למשהו אחר, כי אם הרפסל זה תרופה שהיא, המינון שלה נמוך, והוא הגיע לדלקת לבלב, הוא הגיע לדלקת ל-1400 בלבלב. ברגע שהפסיקו לו את הרפסה, הוא ירד ל-140, מ-1400 בבדיקות.
1: וואו.
0: היה גם סוג של אמונה. אימנו. את האמת, וגם זה היה סוג של אמונה, שאנחנו אימנו שזה יש דרך אחרת. חקרנו על התופעות של הרמב״ם, ראינו שיש דרכים אחרים שאפשר, עם סבלנות, עם הקפדה. הקפדנו מאוד על התזונה, עד היום אנחנו מקפידים על התזונה, אבל בתוך אפילו פחות מחודש הבן שלי חזר לסיים את הבקרויות, שזה מדצמבר, מחנוכה, לא חזר לבית ספר.
1: מה איתו היום?
0: היום הוא במצב טוב מאוד, הוא מתפקד בכל, הוא משהו אחר, אני לא יכולה להגיד באוכל, הוא חזר כמו פעם כי הוא עוד על התזונה, אבל בתפקוד יומיומי,

0: הכל, הוא חזר, הוא חזר ללמוד, הוא בכל, אפילו הלך, למד את הפסיכומטרי לבד בבית, הלך, עשה אותו מסע, והלך, עבר את הפסיכומטרי, ממצב שהוא לא היה מתפקד.
1: וואו.
0: לא יודעת אם אני ככה מספר, אחרים יגידו לא, אולי זה לא סתם אומרת, אבל הבן שלי הגיע לי דוקטור לביא במצב שלא, לא אכלנו, היה לו היה כמה ימים שהוא היה במצב מאוד לא טוב, לפני שהגענו דוקטור לביא, אמר לי טוב אמא, אולי נסכים לטיפול, אולי נתקשר לבית חולים ונסכים לטיפול הביולוגי. אבל ככה שמעתי על הדוקטור לביא ככה במקרה, נכנסתי לקבוצת קוליטיס, קורון קוליטיס בפייסבוק, וראיתי מישהי ככה כתבה ואמרה אולי תנסו ככה, אולי זה, שלחתי לה הודעה בפרטי, אמרתי לה יש לך
1: אנחנו קצרים בזמן קצת לצערי להשתים את הסיפור הזה, אבל תודה רבה, תודה, אנחנו שמחנו ממש.
0: אני רוצה להגיד לך שהבן שלי מי שהיה עם דלקת גבוהה, הוא היום אין לו דלקת בגוף.
1: איזה מדהים, ושיהיה לו רק בריאות. תודה רבה לך על השיחה הזו, באמת.
0: תודה,
1: תודה. מצטערים, מה לעשות, הזמן קצר. אני רוצה
2: לפני ש...
1: כן,
2: זה דלקת לכל החיים, 120 שנה, ובאדם זה אין לו דלקת. אין.
1: מדהים. פשוט מדהים. אני רוצה שלפני שנצא לפרסומות, תיתן ככה את המבצע, כי עוד לא הצגנו אפילו את המבצע למאזינים שלנו. יש מבצע מטורף היום בלווי קליניק. חוץ מהמבצע בעצם שהצגת לגבי הקורס, קורס שלושת השלבים לתזונה הנכונה, ב-580 שקלים בלבד. כוכבית 3140, כוכבית 3140, תספר לנו ככה על המבצע הנוסף במוצרים.
2: כן, אז באמת גם אפשר היום לקבל את כל המוצרים בהנחות. אם מזמינים שלושה מוצרים, אז גם המשלוח בחינם וגם יש הנחה. גם אפילו מה שהיא דיברה על המקסיקול, שזה גם עובד על הקוליטיס, שזה דלקת, המקסיקול עובד על כל מערכת העיכול, מוריד את הדלקתיות ומי... ומחזק את מערכת העיכול, וגם כמובן כל המוצרים כולם, כולם, כולם, כולם, סטופ פלוס והשמן ספיד וכולם, אפשר באמת לקבל את זה בהנחה. בנוסף, וזה מה שאנחנו עושים היום, שזה ממש דבר שאנחנו עושים את זה פעם ב, לא עשינו תוכנית כבר הרבה הרבה זמן.
1: כן.
2: אז הרבה אנשים כבר מתקשרים אלינו מתי יש, אז היום זה ממש על חמישה מוצרים, אפשר לקבל גם את ההנחות, גם את המשלוח בחינם, וגם ממש מוצר במתנה, אפילו מהעיקרים שבהם, אפשר לקבל היום מוצר בנוסף במתנה על חמישה. אז זה בכוכבית 3140, תתקשרו לכוכבית 3140, אתם קונים את הדברים, מיד נותנים לכם את ההנחה, המשלוח הוא עד הבית, תתנו את הכתובת, זה מגיע עד הפתח של הבית, אתם פשוט מתחילים עם הדברים, ובעזרת השם שתרגישו טוב, אפשר גם דרך האתר, אתם כותבים בגוגל לוי קליניק, מגיעים לאתר ושם אתם יכולים להזמין את הדברים. אם הזמנתם חמישה מוצרים, אז אתם רושמים בהערות למטה איזה מוצר נוסף אתם רוצים במתנה. המוצר היחידי שלא לא משתף במבצע זה בעצם המוצר של הפורטיס, שזה לנשירת שיער, את זה אנחנו לא יכולים להכניס אותו למבצע, כי זה חומרים מאוד מאוד יקרים.
1: שר כוח, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כוכבית 3140, כוכבית 3140, אתם יכולים להתאגד, להתאחד, חברים, משפחה, על חמישה מוצרים, גם הנחה משמעותית, גם מוצר במתנה וכמובן משלוח חינם, וגם בשלושה מוצרים יש לכם הנחה ומשלוח חינם, וקיצור זה שווה, וכדאי היום לחייג לכוכבית 3140, עד 11 בלילה, כוכבית 3140, וגם כמובן יש לכם את הקורס לתזונה נכונה, תוך 4 ימים תקורס, ייעלם לכם הדחף למתוק ב-580 שקלים בלבד. לא שמעתי על קורס במחיר כזה בחיים, וכוכבית 3140. יאללה, פרסומות, מיד שווים. בשבילך ובשבילי
3: כל ברמה. בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולימטריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות. תנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
5: סי החשמל והמיזוג.
6: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה יש אדם יכול לחבר סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
7: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מהודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
8: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות אדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות אדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
9: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
10: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
9: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
11: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
12: בשבילך ובשבילי
13: חזרנו אתם על העיקר הבריאות, תוכנית הבריאות למשפחה. אנחנו עם הנטורופא דוקטור אליהו לוי. ממש לפני הפרסומות הצגנו לכם מבצע מטורף של לוי קליניק. הרבה מכם שואלים אותנו מתי יש מבצע, מתי יש מבצע, אז הנה היום זה היום. שלושה מוצרים תקבלו משלוח חינם וגם הנחה, בחמישה מוצרים תקבלו גם הנחה, גם משלוח חינם וגם מוצר במתנה, עכשיו בכוכבית 3140, וגם קורס תזונה מיוחד במחיר חסר תקדים של 580 שקלים בלבד, כוכבית 3140, כוכבית 3140, המוקד פתוח עד 11 בלילה, אתם יכולים להתאגד, להתאחד, חברים, משפחה, מי שרק תרצו, כוכבית 3140. שוב שלום לך דוקטור אליהו לוי.
14: שלום, שלום לכל המאזינים.
13: אנחנו תכף נמשיך עם עוד אנשים ככה שידברו איתנו, אבל לפני כן אני רוצה באמת שנדבר על הסטרסטופ, לחרדות, וככה אנשים שחווים תקופות...

0: קשות עם עצמה ועם כל העולם שאנו חיים בו.
1: כן, ברוך השם, אתה יודע, אנשים, אנחנו נמצאים בעולם של העבודה, ואנחנו כל פעם נתקלים בכל מיני מצבים שאנחנו צריכים, איך הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם שאנחנו צריכים לתיקון המידות, ואנחנו צריכים להשתכלל. הכל בסופו של דבר לטובה, והכל מביא בסוף רק לקדם אותנו, והכל לטובה. והתהליך הזה, בכל אופן, הקדוש ברוך הוא שם אותנו גם, שם לנו גם מה שיקרה, הקדים לנו תרופה למכה. ויש בצמחים, בצמחים ממש, שממש שלא שינו, לא ינדסו, לא כלום, פשוט צמחים שגדלו ככה מבריאת העולם, שהם יועדים לעזור לנו בנושא הזה של מתח, של התמודדויות, של בעיות של שינה.
0: כן.
1: הצמחים האלו, יש אלפי צמחים בהיסטוריה וגם במה שנקרא, במסורת, אבל עם השנים שאני עובד כבר למעלה מ-25 שנה, אז ראיתי את הצמחים שיותר עובדים. אותם לקחתי ובודדתי את החומרים הפעילים שלהם והכפלנו אותם פי 5. מה זה בודדנו? זה הצמח כולו נמצא בכמוסות, אבל יותר את החומר הפעיל לראות שהוא קיים שם והכפלנו אותו פי 5, והוא משנה בעצם את המצב. הרבה מספרים לנו שאומרים שינוי תוך 20 דקות. 20 דקות, באדם במתח, בלחץ, וזה, לוקח את זה, יכול לנהוג עם זה, יכול ללמוד עם זה, יכול ללכת לטסט עם זה, יכול לעשות כל מיני דברים אפילו שצריך ממש ריכוז, זה לא פוגע בריכוז. וזה מאזן. מי שבאמת יש לו בעיה של שינה, אז כדאי לקחת את הסטרס טופ, אחד בצהריים ואחד בערב. ואז לאזן את זה, זה לא צריך את זה כל החיים, זה לא, אין בזה התמכרויות, זה לא נוגד לא תרופות פסיכיאטריות ולא נוגד תרופות אחרות שנרשם. בכוונה שמנו את הדברים שהם לא מתנגדים לתרופות, ואפשר להשתמש בזה ללא חשש, אפילו אפשר להשתמש גם לילדים קטנים, ממש לפתוח את הכמוסה, לשים להם אפילו חצי או רבע או שליש מהכמוסה, לתת להם ככה את הרוגע בלחץ ממשהו, אם קשה להם לישון איזו תקופה ארוכה, אפשר גם להשתמש את זה לילדים, ערבים עם מיץ, מים, שוקו, מה שזה יהיה, וזה ממש עוזר בין מבוגרים, בין לצעירים.
0: מדהים, טוב, עמית איתנו, שלום עמית.
2: כן, שלום.
0: שלום רב. ספרי לנו ככה, הבנתי שהסטרס טופ הוא משהו ש... אתם יודעים מה הוא.
2: כן, אז קודם כל, ההיכרות שלי עם דוקטור לוי, זה לפני 8 שנים, הבן שלי שאז היה בן 3, היה עם שלשולים, כאבי בטן, 3 פעמים בשבוע, הלכנו לרופא, ושוב פעם, ובדיקות, ולא מצאו כלום, לא אלרגיה, לא כלום. אחרי איזה בערך חצי שנה, הרופא אמר, אין מה לעשות, כי יש ילדים שיש להם כאבי בטן. זו הייתה התשובה שלו אליי.
0: כן.
2: אני הלכתי לדוקטור לוי באופן פרטי איתו, והוא נתן לי תרופות, משהו למיניהם, ומאותו יום, כבר 8 שנים, הבן שלי לא סובל מכאבי בטן בכלל. זה פשוט ההיכרות הראשונית שלי עם דוקטור לוי.
0: כן.
2: ממש עושה עבודת קודש. עכשיו, יש לי, ברוך השם, ילדים, אני מאוד אוהבת לשיר ילד טרמפולין, הילדים שלי הם קפיצים, הם אנרגטיים, קשה להם בחדר בעניין הזה, ואני מאוד נגד תרופות, אז התחלתי עם הסטרסטופ המרכזית לילדים שלי.
0: שילוב של, ביחד עם המרכזית?
2: כן, כן. אז קודם כל, זה עוזר מדהים. התחלתי לפני 3 שנים עם זה בערך. לכל הילדים, 3 ילדים זה עזר, ועכשיו הקטן שלי עלה לגיד א', ישר התחלתי על היום הראשון, התחלתי גם. וכשהתחלתי בפסח, בחופשת פסח, אמרתי, טוב, אני לא אתן להם. אני אתן להם קצת, איך אומרים, להסתדר. לא מפריע לי שהם קפיצים. ופשוט הילדים התחלנו, אמא תביא לי, הם טיפסו על הקירות, זה פשוט עזר להם לרגע, להתאפס, כאילו, ממש תוך שבועיים שלוש של החופש, הם ביקשו פשוט שאני אתן להם את זה.
0: כן.
2: כאילו, בלי להפסיק. בנוסף, המלצתי לאחותי על זה, ולאחיינית אחת שהיא בת 16-17, היא אומרת, היא בלחץ, יש לה חרדות, מבחנים, היא לא מצליחה. נתתי לה כמה דוגמיות של זה, שיהיה לה בהרתי שאת פגישה, שיש לך לחץ, תקחי. אז היא שמה בתיק, והיא אמרה לי עכשיו במלחמה, אחת מהמלחמות האחרונות שהיו, היא אמרה

0: עמית, אני חייבת לספר לך. אני הייתי, היית ההזקה הראשונה, ואני לא נרדמתי ולא נרדמתי, לא יכולתי לישון, כל גוף שלי רעד, הייתי בלחץ לא נורמלי, ולקחתי לך משהו אחר להרגע ולא עזר לה. היא אומרת, אחר כך לקחתי את הסטרסטופ, היא אומרת, עמית, תוך רבע שעה נרדמתי. הרעד הפסיק לה, זה פשוט, זה מדהים, זה מוצר מדהים ש... אני בעצמי לוקחת, שאני מרגישה מתח, לחץ, גם שהילדים מתחילים חיידר או דברים חדשים, אני מרגישה לחץ, אני עצמי לוקחת, ואני מרגישה את ההבדל, איך זה עוזר ממש תוך, ממש, מרגישים את זה לא תוך כדי, אבל ממש תוך זמן מאוד מאוד קצר מרגישים את ההבדל. מרגישים את הרוגע נכנס לגוף.
1: איזה יופי.
0: אני ממליצה לכל הורה לנסות את זה, ולראות את זה על עצמם כמה זה.
1: המלצה חמה לתחילת השנה. תחילת שנת הלימודים באמת, ילדים
0: שלי. אחותי גם אמרה, היא אמרה, עמי, תקשיבי, אני לא יכולה, הילדים שלי, הבת שלי לא יכולה להתחיל את הלימודים בלי שיהיה לי פלאי חדש של זה.
1: זה יופי. טוב, רק שיהיה לאושר ונחת מהילדים, תודה רבה. אמן, אמן. אושר ונחת מהילדים. טוב, מזכירים לכם שיש מבצע מטורף גדול אצל אבי קליניק היום, כוכבית 3140, כוכבית 3140. על 5 מוצרים תקבלו מוצר במתנה, איזה שתבחרו, למעט איזו מוצר, למעט מוצר אחד שם.
2: פורטיס,
1: כן.
2: נשירת
1: צער. וכמובן, גם הנחה, גם משלוח חינם, גם מוצר במתנה. אז הכל קורה בכוכבית 3140, קורס תזונה של שלושת השלבים ב-580 שקלים. זה גם משהו שתוכלו היום לקבל בכוכבית 3140, כוכבית 3140. דיברנו באמת על השילוב של הסטרסטופ ביחד עם המרכוזית, מה שנקרא לאלו שילדי הקשב והריכוז, או סתם לאנשים שרוצים להתרכז יותר, לימודים, עלו לכאן בעבר גם אפילו אברכים, שאמרו שמאז שהם לוקחים את זה, הם פשוט מצליחים להחזיק סדר שלם בלימוד, בלי השכות דעת בכלל, שזה מדהים. וגם זה בעצם אצלכם, אבל אני רוצה לדבר על המקסיקול גם. בואו נדבר על
2: המקסיקול. המקסיקול באמת, זאת שאלתה בהתחלה, באמת שמחתי לשמוע את הסיפור של המקסיקול, הוא עובד למי רגיז, מי שיש לו כמובן גזים ונפיחויות, והבטן שלו יוצאת וגדלה וכל הדברים האלו, המקסיקול מאוד טוב, הוא נוגד דלקת גם של המי, הוא גם טוב לליקובקטר, ביחד לליקובקטר צריך גם את הקליניקס, גם את המקסיקול, וגם שמן אורגנו פרי. אבל המקסיקול, גם מי שלקח אנטיביוטיקה לליקובקטר, יכול להרגיש אחרי זה שעדיין הוא מרגיש את כל התופעות, כאילו זה עדיין קיים. אז המקסיקול יכול ממש לשפר ולהעלים את זה, לא צריך כל החיים, לקח את זה ממש עד שזה מבריאים, עד שזה מאזן וזהו. יש את הפורטיס שדיברנו על הנושא של נשירת השיער, היה איזה, הפורטיס הוא בעצם שני דברים, הוא גם כמוסות, שלוקחים שתי כמוסות ביום, וגם בעצם מסכת שיער שעושים מיסוי בקרקפת. השילוב של שני הדברים זה בשביל שהשיער לא ינשור, ואולי אפילו יצמח ויגדל, להביא את השיא של הפוטנציאל לשיער. היום שלחו לי במייל,
1: כן.
2: הודעה מישהי שלחה לנו שהיא לקחה את הפורטיס, וממש התחילה לפני שבועיים בערך.
1: וכבר רואה שינוי.
2: היא עוברת דיקור סיני כל החיים, ומדקר סיני בא לה ואמר לה, מה שינית בתזונה? רואים שינוי עצום בגוף שלך. כי כל החומרים שנמצאים בכמוסות, יש ממש מולטי, ממש ויטמין ועוד מלא מלא דברים, שמאזנים בכלל באופן כללי את הגוף.
1: הבון מקס, דיברנו עליו היום או שאני לא זוכר כבר? לדעתי לא, לדעתי לא דיברנו עליו. הבון מקס, גם אני אשמח לשמוע ככה איזו מילה עליו.
2: הבון מקס הוא מכיל בעצם צמחים שהם... מאזנים את הנושא של העצם, כל מי שמעל גיל 50, אז יש פירוק של העצם יותר מהבנייה של העצם, ולכן הבון מקס לוקחים שתי כמוסות ביום למי שיש אוסטופורוזיס או בעיה של ציפות העצם, שתי כמוסות ביום, אבל מי שיש לו נטייה או במשפחה, הוא יודע שיש נטייה לציפות עצם, אוסטופורוזיס, אז לוקחים כמוסה אחת ביום מניעתי. מה שיפה בבון מקס שהוא גם מטפל בבעיות של אור, זאת אומרת, כל הנושא של פסוריאזיס אפילו, שזה מקרה אור מאוד קשה, ופסוריאזיס ואקזמה של האור, מה שקרה אטופיק דרמטיטיס, כל מיני בעיות אור למיניהם, הבון מקס הוא גם טוב אפילו לזה, אפשר לקחת שתי כמוסות ביום, הרבה פעמים רואים את השיפור, הוא תוך עד 3 שבועות כבר, יחסית מהר, ברוך השם, זה בעצם מטפל בעיקר בעצם, אבל גם אפשר להשתמש בו,

0: אחרי זה של האור.
1: מדהים. טוב, שמחה איתנו, שלום.
2: שלום.
1: ספרי לנו ככה על החוויות שלך עם המוצרים של אבי קליניק.
2: וחוויה ממש ממש אני ממליצה לכולם. בשלושה חודשים אני משתמשת בבונדקס, ואני לא מפסיקה לפרסם לחברות שלי בגילי להשתמש בזה, וגם אנשים שיש להם בעיה בלסת שהולכים, רצים לטיפול להשתלו שיניים וזה, וזה ממש אני בעצמי רואה את זה. ואני אומרת שזה שליחות מהשם שהדוקטור לוי יכולה לתת לנו תרופה בלי תוצאות לוואי, שכל החומרים קופת חולים נותנים לנו תרופות קונבנציונליות ותוצאות לוואי שגם מזיק את הגוף.
0: מה
2: את
0: אומרת?
2: וברוך השם אני... כן, אני פשוט... כן, כן. אני פשוט, אני גיליתי שהשיניים שלי יותר חזקות וכאבים קשה, אני לא אצאת. וממש, אני מבינה קצת את זה בגלל שאני עבדתי כמוצאית ברופא שיניים, ורגשתי ממש חיזוק על זה.
1: זה יופי,
2: וגם אני פשוט בגילי, אני פשוט אומרת לרדת את המדרגות, ללכת בלי כאבים, זה מלאך, זה שליחות ממש, אין מספיק להגיד תודה כל יום שהולכים כמו בן אדם נורמלי.
0: תודה, תודה רבה.
1: זה יופי, פשוט...
2: תודה רבה, שתמשיכו על השליחות הזה ותקסו לי מזוות.
1: אמן, אמן, תודה רבה.
0: אמן.
1: נחזור רק בקצרה ככה לקראת סוף התוכנית, ממש דקה אחרונה יש לנו, פחות אפילו, על המבצע המטורף שיש בלוי קליניק היום. אני יודע, היה לנו תוכנית עם המון המון תוכן והמון אנשים, אבל בגדול יש מבצע מטורף היום בלוי קליניק, 5 מוצרים, מקבלים הנחה, משלוח חינם, מוצר שתבחרו במתנה, מוצר שתבחרו במתנה, ב3 מוצרים תקבלו גם איזו הנחה ומשלוח בחינם, קורס תזונה של 3 השלבים ב-580 שקלים, כוכבית 3140, כוכבית 3140, כוכבית 3140, מילה שלך, הנטורופת דוקטור אליהו לוי.
0: כן, אתה יודע, כל הזמן אני עובד כבר הרבה שנים בנושא הזה של רפואה טבעית, יש הרבה בעיות שאנשים סובלים מהם שנים, פשוט לעשות השתדלות הכי פשוטה שיש, לקחת כמוסות, להתמיד עם זה איזה חודשיים, לראות את השיפור, ואין שום סיבה שתסבלו, בעזרת השם, שנהיה שליחים שלכם, זה גם הזכות שלנו, בעזרת השם.
1: אמן.
0: ושלעשות דברים טובים.
1: אמן. בשורות טובות. שוב, כוכבית 3140, כוכבית 3140, תודה רבה, תודה רבה.
0: בשורות טובות.
1: תודה רבה גם לרוני גינדי ולאורי בני ישראל, שהיו בצוות. תודה לכם שהזנתם. אחרינו 13:00.
3: התוכנית הבאה, 13:00, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265.

0: דיימונדס. דיימונדס, כל חולצה יהלום. פור, חד וחלק.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום 20 ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס

0: במסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? אחת. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם מחיר.
3: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד, נחל צאלים 2 וברמי לוי, נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד, הרן 6 וברמי לוי, החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
7: פריגת אצלכם בשמחות.
3: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים הרב זמיר כהן.
11: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
10: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-0058.
12: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב, השעה 1, הנה החדשות. צהל עתם שתי מנהרות טרור של חמאס בשני האזורים ברצועת עזה, הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
14: באוגדת עזה ממשיכים לפעול לתיאור מרחב מחנות המרכז ודרום הרצועה בתוך שטח הקו הצהוב. במהלך הפעילות המבצעית בימים האחרונים נאטמו שני תוואים תת-קרקעיים נוספים של ארגון הטרור חמאס באורך כולל של יותר משני קילומטרים, כחלק מן המאמץ לניטרול רשת המנהרות של ארגוני הטרור ברצועה. מצה"ל נמסר כי כוחותיו בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש, והמשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.
13: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה סבורה כי על הממשלה הבאה להכריע כיצד יחקרו אירועי 7 באוקטובר. עם זאת, בתשובתה לעתירה שהוגשה בנושא לבגץ, טענה בהרב מיארה כי ועדת חקירה ממלכתית היא הכלי המתאים לבדיקת המחדלים שקדמו לטבח. איראן שוקלת לתקוף מטרות באירופה, בהן קפריסין ובולגריה, עם תחודש המלחמה, כך מברך עיתון פייננשל טיימס. זאת לאחר שדווח על כוונת הנשיא טראמפ לעצור את השיחות עם איראן. בעצרת חיזוק שנערכה בהיכל ישיבת פורת יוסף, בהשתתפות גדולי ישראל ובראשם מרן חכם משה צדקה והגאון רבי שמואל בצלאל, עוררו הרבנים את נושא ההתמודדות עם פגיעת

0: טכנולוגיה והזהירו בחריפות מפני החזקת מכשירי טלפון שאינם כשרים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזל מוסיף כי ראש הישיבה התבטא בחריפות ואמר כי מי שמחזיק ברשותו טלפון שאינו כשר, אין לו חלק לא בעולם הזה ולא לעולם הבא. תינוקת כבת שנה נכוותה ממים רותחים בביתה במעלה אדומים ונפצעה באורח בינוני. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, מחר יעשה חם עוד יותר, בשישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, בשבת קודש צפויה ירידה במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה. בטח התגעגעתם לשם הזה או שלא, אבל היא קשה לה לראות שהמשטרה אולי קצת הורידה הילוך בעניין מעצרי בני הישיבות, והיא שוב דוחקת במערכות לשוב ולבצע אכיפה. אולי היא מחפשת מלחמת אחים, זה הסיפור. נתן משי, שלום לך, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים. תשמע, אפרופו היועצת המשפטית לממשלה, אולי זה קשור לדווקא ההתבטאות מהצד השני של השר בן גביר. הוא אמר כאן לפני יומיים בדיוק, במדורה המרכזית, ליעקב גרוטקה ואבי מוסקוב, הוא אמר, אני גאה שיש שינוי, וזה הציטוט. ברוך השם, המשטרה הבינה שהדרך היא לא ללכת למעצרים ומכות. אני לא מתקשר לשוטרים, אבל יש מדיניות ברורה. אני גאה שיש בנושא הזה שינוי במשטרה. אז כשבן גביר, אולי היועצת המשפטית מאזינה לכל ברמה, והוא אולי, מה שנקרא, מתבטא באשר לפעילות המשטרה, שכמובן הורידה הילוך בכל מה שקשור למעצרי עריקים, או בני ישיבות, אנחנו לא עריקים, אז היא חייבת לתת קונטרה. והקונטרה הזה זה הוראה למשטרה. לצאת למבצעים יזומים, לא אקראיים, שגם זה הביא עלינו באמת הרבה מאוד בלגן.
0: עכשיו תשמע, כל מי שעוסק בתחום הגיוס אומר, חד משמעית, שחור על גבי לבן, העניין הזה של מעצרי בני הישיבות לא מביא עוד גיוס. בסדר? אני לא... קח אותי עכשיו לא כמגיש בכל ברמה, לא כאדם שמייצג לרגע את ציבור מאזיננו. לשנייה, אני עוצר איתך. נניח ואני עכשיו בראש של מי שרוצה לגייס חרדים, אולי העניין של הסנקציות, בסדר, יכול לעבוד מהצד שלהם. אבל כאשר הציבור החרדי מרגיש נרדף, מרגיש שרוצים להשליך אותו לכלא, הדבר הזה לא רק שלא יביא לעלייה באחוזי הגיוס החרדי, אלא הפוך, אתה רואה מה קורה. הציבור החרדי, המיינסטרימי, הופך להיות הפלג הירושלמי, וזה מה שמוביל אותי לשורה התחתונה. היועצת המשפטית לממשלה לא מחפשת גיוס חרדים, לא מחפשת הבנות, לא מחפשת פשרות, היא מחפשת, אני לא רוצה להגיד, להתבטא בצורה חריפה, להגיד דם ברחובות, אבל לצערנו, אני אומר, זה עשוי להוביל אותנו לשם. כן. ראינו כבר שהיינו בסרט הזה, ראינו את המאומות, ראינו בשביל מה צריך להגיע למקום הזה. אתה חושב שיש צורך להתכתב עם הדרישות של בגץ? בסדר, אין בעיה לעשות את זה בצורה חכמה, בצורה הגיונית. כל העניין הזה של להוביל עוד פעם למאבקים אחים באחים, זה דבר מיותר לחלוטין, שהיועמ"שית היחידה שחתומה על הסיפור הזה.

0: משמעית, אגב, בתשובה אחרת שאנחנו רואים לבגץ בנוגע להקמת ועדת חקירה ממלכתית, היא כן כותבת ומבינה את הבחירות, היא אומרת, נשאיר את זה להחלטה של הממשלה הבאה.
1: הממשלה הבאה, אגב.
0: מבינים גם שיש מצב בחירות, את יודעת שאי אפשר גם לחוקק. אז כאילו, מה העניין להציס? גם כאילו, זכים המקפצה, קצת קולגיאליות, קצת מקצועיות. כותב לי מישהו פה דם ברחובות, משמעות העניין, הפלת הממשלה. טוב, עכשיו בחירות, וולבי, אין הפלת ממשלה, אבל עדיין. ממשלה נופלת מתוקף החוק, כלומר, השאלה אם באמת יצליחו להרכיב או לא. תשמע, אתה רואה, אני חושב שאייזנקוט זוכה לזה אדם עוד, אני לא רק מתרשם מקמפיין, אני
1: מסקר הבוקר אגב של כאן חדשות, כן. הוא שוב עוקף את נתניהו במנדט, 24 מנדטים כמדומני.
0: אותו בחור, יש לו מה להתבסס. עכשיו, בהחלט. מה אומרים כל אלה שתומכים בו? מה שאמרו בדיוק על גנץ כשהוא היה הכוכב הגדול, המשיח של השמאל, מה שנקרא, אומרים מה, בחור ערכי, נראה אמין, רמטכ"ל, למה לא? למה לא? ואת כל הדברים האלה אומרים עכשיו בדיוק על אייזנקוט.
1: טוב, כן, אני רוצה לדבר איתך על עוד נושא שאולי היינו צריכים באמת להרחיב עליו קצת יותר, וזה מה שקורה אתמול עם האדמור מקרלין. צריך לומר, חסידות קרלין ממוקמת, נכון, בשכונת בית ישראל, אני חושב, אזור שנחשב לקנאי. עכשיו, האדמור מקרלין, הרבי מקרלין, יש קדוש, יש לו את הגישה שלו, אותם קיצוניים מופרעים כנראה לא אוהבים, לא אוהבים את זה, והם לא פעם ראשונה תוקפים את האדמור מקרלין. זה קורה אתמול עוד פעם, ואני חושב שאתה לא שומע לצערי, נניח את הפוליטיקאים החרדים מגנים את זה. אז לפחות אנחנו נשמיע כאן גינוי. תקיפה של רב בישראל, ולא משנה אגב מי הוא, לא משנה מאיזה צד ובאיזה עמדות הוא מחזיק, זה דבר ראוי לכל גינוי, דבר מופרע. צריך שהדבר הזה יגונה גם על ידי שליחי הציבור, גם על ידי הפוליטיקאים, שאולי מפחדים מאותם קיצוניים. אגב, צריך להזכיר שגם חברי הכנסת החרדים הותקפו לא פעם על ידי אותם קנאים קיצוניים. אנשים מטורללים שצריך פשוט להוציא אותם ממחננו.
0: בהחלט, זה לא פעם ראשונה. להגיד לך גינוי, אני אמרתי לך זה כבר בעבר בכמה תוכניות. אני לא חושב שהגינוי על אותם סקריקים אלו שבאמת יעצרו את התופעה.
1: ברור שלא.
0: לא, כלפי חוץ. וזה מנורמל פשוט, פשוט מנורמל.
1: אבל זה לא פעם ראשונה, תגיד, למה אנחנו,
0: אתה מכיר את ה, אני אומר לך שסתם המנהל ישיבה שבו למדתי, היה חסיד קרלין. יש בהם משהו, אני אומר את זה כנקודה, אבל יש בהם משהו בחסידי קרלין, ברוגע הנפשי שלהם, בהסתכלות המפוקחת. אני אומר עכשיו בלי קשר לכל אתה, אני אומר באופן כללי, יש משהו בחסידים האלה, באנשי מסה, זה אנשים באמת, לא בריאים בנפשם, אנשים, אנשי חינוך יצאו מהם, ורבים מהם אנשי עשייה, ואנשי תורה. אתם תוקפים את הרבה, אתם תוקפים את האדמו"ר, אתם תוקפים גם את החסידים. בסדר, זה המטרה שלכם. אנחנו נוקיע, מוכירים את חסידות קרלין, אוהבים אותם ומעריכים אותם מאוד.
1: תגיד, אני חוזר איתך עוד פעם לעניין הגינוי של חברי הכנסת, כי זה באמת כואב לי. למה כשנתניהו יוציא הודעה בשבת, אתה תראה את כל הפוליטיקאים החרדים מוציאים הודעות גינוי, אבל כאשר מבזים רב בישראל, או כאשר קיצוניים עושים מעשים אחרים שהם של חילול השם, למה שם אתה לא רואה את נציגי הציבור החרדים מוציאים, מפרסמים הודעות גינוי, יוצאים בזעקה, למה?
0: רגע, הם לא מחנכים. הם לא מחנכים, מול נתניהו,
1: בעיה,
0: רגע,
1: לא,
0: מול
1: לא, נתניהו. אבל זה לא רק במקרים, לא רק במקרים של פוליטיקאים, נתן, ממש לא. מול, אתה יכול לראות הרבה פעמים מקרים של, לא יודע, אדם, אדם חילוני, כן, כן. כי זה הדבר המוכר
0: יפה,
1: לנו תמיד עם נתניהו.
0: כי הפוליטיקאים מול נתניהו זה בדיוק המטרה שלהם. זאת אומרת, זה בדיוק המקום ששם הם צריכים להגיב, ואם הם לא מגיבים שם, ואם הם שותקים, אז זה פשוט עוול. כשנתניהו, כראש מדינה, בחלל שבת, באופן פומבי, סמל שלטון, שם באמת זה נושא שראוי שיגיבו, גם אם זה לא בדיוק יעזור. אבל אתה יודע, עניינים פנימי, אגיד לך, אני מחנך, מה אני נכנס לפה, אתה יודע גם מה קורה בתוך המגזר שלנו, וחצרות ופורשים ועניינים, אני לא רוצה להיכנס. אז אתה רוצה שבכל מקרה, ושוב, אז כמובן שאין איזה שום נרמול ואין שום הצדקה, אבל המגזר שלנו, אני חושב שבהתבסס כל המערכות וקהילות ועניינים, יש פוליטיקות פנימיות, ויגידו, תבין, אז איך אתה עכשיו תתחיל כנס, אז רגע, לזה נכנס סיפור קרלין, נכנסת, אז למה כשתוקפים רב במקום מסוים שפר, אז אתה מבין, אתה לא נכנס לכל הקלחת.
1: אז, לכן, אז זה
0: אני
1: ההסבר.
0: יכול להבין כביכול פוליטיקאים חרדים, אתה יודע איפה, אנשי חינוך,
1: גם, שם, גם, שם גם, לא, גם, שם גם, כשאני אומר שליחי ציבור, אגב, זה יכול להיות מבחינתי
0: שם
1: גם,
0: זה המקומות, החינוך בגיל הרך, איתך, וגם אדם שהיה איתך וחושב אחרת ופתח קהילה אחרת, לא צריכים עכשיו לרדוף אותו ולא צריכים להרוג אותו ולא צריכים להוקיע את משפחתו ואת ילדיו ונכדיו. שם זה אירוע אחר.
1: אז אני איתך, מה שאתה אומר עכשיו, קודם כל זה נכון מאוד, אבל זה בעיקר ההסבר שאתה גם תשמע אולי אוף רקורד מהפוליטיקאים החרדים או מאנשי הציבור, אבל הסיבה האמיתית היא שפשוט מפחדים מהם. זה הסיפור.
0: נכון.
1: אבי מוסקוב, תודה רבה לך על העריכה, תודה לרוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל הוא הטכנאי שלנו, יוני פדידה על הדיגיטל, ואבנר שרון הוא כמובן יועץ הלשון, רפי יוחנה, תודה רבה לך על הפיקוח הטכני המדהים, תודה לכל הצוות היקר, תודה לכם המאזינים,
0: אבנר שרון אמרת, נכון?
1: תודה, אבנר שרון כמובן.
0: הוא כתב לי שהוא מסכים איתי בעניין ראש הממשלה, כסמל, בסדר, אז...
1: לא נראה לי שפעם אבנר חלק עלינו, אולי במקרים בודדים.
0: הוא חולק עלינו מקצועית לפעמים, בנוסח ההגייה, ההתבטאות וכדומה.
1: אז תודה רבה לאבנר, תודה רבה לך נתן משי, אני אבי גדלוביץ', אנחנו מתחילים.
0: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום.
2: שלום, שלום.
0: יועצת המשפטית לממשלה, היא כמובן רוצה להזכיר לכולנו שהיא כאן, והיא נוכחת, ועכשיו מה?
2: כן, תראו, היועצת המשפטית גלי ברב מיארה קיימה עד כה 15 דיונים בנושא אחד, איך לעצר את צעדי לומדי התורה. היא קיימה דיונים עם הכי בכירים בצהל, במשטרה, משרד האוצר.
1: כן.
2: 15 דיונים. אז נכון, אתמול היא פרסמה את המכתב של סיכום דיון בעצם, יחד עם אותם בכירים, והיא דורשת להרחיב דבר ראשון בשני צעדים, את הגזרות, דבר ראשון, להרחיב את סל צעדי האכיפה הכלכלית, כן. האישית.
1: מה, וגם... מה עוד נשאר אגב?
2: צהרונים, נשאר, האמת היא שלא חסר, לא חסר.
1: אתה אומר, אם רוצים להמשיך ולהגביר את הסנקציות, תמצאו עוד 101 דברים, זה מה שאתה אומר.
2: למשל, אני טכנית, אני קצת הייתי בדיבה, אני פותח פה סוגריים. למשל, קופת חולים. אני פשוט אתמול יצא קצת להתעסק. למשל, דבר הכי קטן, כל טיפול הכי קטן בקופת חולים, על פי רוב, עולה אלפים בקופה, זאת אומרת, בלי מימון. למשל, חרדים לא יהיה להם יותר מימון. מה אתה אומר על זה?
1: אני קצת מתבאס שאנחנו נותנים פה רעיונות, אבל...
0: אגב, אני לא מכונה שנתת רעיונות מוסקו, זה לא נגמר טוב, אתה זוכר את זה.
1: אבל אני רואה פה את נתן פותח עין, כי הוא אומר לו, את זה לא יעשו.
2: בסדר.
1: שמע, נתן, גם דברים שכבר, סנקציות שכבר הטילו, לא האמנו אי פעם שיעשו, והנה עשו.
0: אתה יודע, אחד ההגדרות שהם, הרי מה הם אומרים?
1: אל תהיה בטוח שלא.
0: נגיד להם, מה, אתם מתעללים פה בחרדים? אז מה הם אומרים? שימו לב להגדרה, שכביכול זה מתכתב עם המציאות הפורמלית, הרי כשברור לכולנו שזה שלילת, באמת להרי הצעדנו, הם אומרים, אנחנו לא לוקחים משהו מהחרדים, אנחנו שוללים
2: הטבות.
0: לא, אנחנו שוללים הטבות, אם צריך לנהל סבסוד במעונות, זה פריבילגיה שהמדינה נותנת למי שמאמינים שעובדים או לומדים, לא משנה מה, אז אנחנו שוללים את ההטבה. הנחה בארנונה, זה לא שאני גורל, לא לוקח ממך, אני פשוט לא...
1: זה אתה אומר מתוקף חוק, זה לא הטבה.
0: לא, אני לא נותן לך, בעצם, אתה מבין?
2: אני לא מתנדב.
0: אז בהגדרה הזאת, לך תדע, אולי אני חושב, אתה יודע מה, אני מערער בעקבות הדברים שלכם, אתה יודע, קופת חולים עולה 4,000 שקל, MRI, לצורך העניין, כדוגמה, אז אני פשוט לא מממן. טוב, אבל בסדר.
2: אני מסכים, זה נשמע מאוד רחוק, אבל מי יודע? לא חסר.
0: אל תכין את עצמנו.
1: אוקיי, אז אתה אומר בעניין הסנקציות היו מה שהיא דורשת לעלות הילוך, אבל הסיפור המרכזי אולי זה עניין המעצרים. מה בעצם, הרי ראינו לא פעם החלטה של היועמ"שית והודעות שהיא שולחת למשטרה, למה אתם לא מבצעים אכיפה, למה אתם לא עוצרים? מה עכשיו? מה היא חושבת שיקרה?
0: מה היא מזהה רשמית שהמשטרה הורידה הילוך?
2: כן, וגם הזכרת פה את הדברים של בן גביר.
0: למרות שהמשטרה לא הודיעה שהיא לא עוצרת.
2: המשטרה לא הודיעה, אבל רואים במציאות שיש הפחתה של המעצרים, אני לא אקבע אם זה עכשיו מדיניות חדשה או שאיזשהו טכני.
0: אבל אנחנו מסכימים, אני גדלוביץ' ומוסקו, אנחנו מסכימים פה כרגע שיש באמת הרבה פחות מעצרים, בניגוד לאותה תקופה שהמשטרה התחילה, או לפחות...
2: החשש הגדול בציבור החרדי היה עכשיו מבין הזמנים. הרי אין שום סיכוי שהמשטרה לא יקבע במהלך בין הזמנים איזשהו בחור. אבל בכל זאת לא היו כמעט מעצרים. יש עוד כמה נתונים מאוד מעניינים, מעניינים ועצובים, צריך לומר. בציבור החרדי, לפי מכתב היועמ"שית, יש 50,000 משתמטים, 31,000 עם צו 12, מתחילת שנה הוגשו 34 כתבי אישום נגד חרדים בעקבות השתמטות. צה"ל הודיע...
0: מה זה 31,000 כתבי אישום?
2: לא, 34 כתבי אישום, לא אלף.
0: 34,
2: אמרתי, לא, 34.
0: מה זה, כתבי אישום צבאיים, כאילו?
2: כן, כתבי אישום בעקבות השתמטות. מן הסתם מדובר במשתמטים ותיקים. צהל אמר בדיון של, הוא הודיע באותו דיון, שהוא מתכוון בקרוב להגביר את המעצרים, לצאת לפעולות יזומות, לצד אכיפה בנתב"ג של נגד חסידים שרוצים לצאת לאומן.
1: שהם לא יכולים, צריך לומר.
2: שהם לא יכולים, אבל מניסיוננו הרב, יהיו שינסו.
1: הבוקר אגב איזה פרסום בגלץ על כך שחסידי ברסלב רבים מנסים לעשות איזה...

0: זה טריק, ללכת, נכון, ולהתחיל תהליך גיוס, ואז הם יוכלו לצאת. ממה שאני שומע, אגב, זה לא באמת יעבוד, אבל...
1: הם מנסים.
2: זה לא פעם הראשונה, גם שנה קודמת חשבו בדיוק על הרעיון הזה, צריך להבין.
0: והצליחו? מישהו הצליח?
2: גם אם הצליחו להגיע, זה לא דרך ה...
0: לא בצורה הזו.
2: כן, הגיעו באמצעים לא חוקיים, בסדר? אבל גם שנה שעברה דובר באפשרות הזאת, אני לא רואה אותה ישימה, היא לא רלוונטית, גם בצבא מבינים בדיוק גם את התאריך וגם את הרגישות, והם לא מורידים את צו איסור יציאה מהארץ בגין ההתייצבות, כי כשוב אתה חוטף כלא ועדיין, ורק אתה מסבר גם את עצמך, אתה מסבך את עצמך פורמלית לפחות, כשהגעת כבר והודעת שאתה מתייצב, לא משנה, לברסלבר לא באמת מעניין, לא אכפת לו להסתבך חמש, בעיקר להיות בומן ראש שנה, כרגע זה... אתה יודע, אני מנסה להיכנס לראש של חסיד ברסלב צעיר, שכל המהות, כל ההמייה הזו במהלך כל השנה זה להגיע לאומן, להשלים את השנה, לסיים את השנה באומן.
0: כיסופים.
2: כן, כל הכיסופים, ואנחנו אמונים על יאוש, אז יש מצב גדול.
0: טוב, נתן אגב, נתן יהיה באומן, תהיה רגוע.
2: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: הכל בעזרת השם, אבל אני אומר, מבחינה הזאת, נתן, גם אם הוא היה ריק, תודה מה הוא היה באומן.
3: הוא יחבר אותנו, יחבר אותנו.
0: טוב, אני רוצה עוד נושא אחד אחרון. אתמול שץ משיקה את הקמפיין, אבל מסתבר שהם לא היו יצירתיים במיוחד, כי מי ש... נכון? מי שבעצם המציא את הקמפיין הזה, זו מפלגת נועם שכבר מגישה התירה.
3: כן,
0: נגד תראו, שס.
3: מי שהמציא את הקמפיין הזה היה דוד המלך. זה, זו האמת.
2: אבל מי, מי...
3: אבל מבחינה פוליטית...
2: מי משך את זה לפוליטיקה עכשיו בבחירות הנוכחיות מפלגת נועם?
0: שס,
2: נועם?
0: מי רצוי שמפלגה משיקה קמפיין צריכים קצת, אתה יודע, יצירתיות, לחשוב על רעיון, על סיסמה שאף אחד עוד עכשיו לא השתמש בה.
3: אני אגיד לכם למה, אני לא מבין, רק ניתן שנייה. בדרך אמונה בחרתי, זה המשפט ששס, זה היה סלוגן בחירות, אבל נועם מתלוננת על כך שגם היא, זה גם אצלה מופיע בפלקטים, במודעות. אני לא כל כך מבין, כי זה לא הסלוגן של נועם, זה לא הסלוגן. בחלק מהמודעות, אולי אפילו מודעה אחת, אני לא יודע, בכמה מודעות, כתוב את המילה, את המשפט בדרך אמונה בחרתי, אבל זה לא הסלוגן.
2: זאת אומרת, זה לא הסלוגן הדגל שלהם ששס העתיקה.
3: שס משיקה את זה כהסלוגן.
2: הבנתי. בוא עכשיו נברר.
0: אני אגב, אני חושב שכאילו גם ברמה הקופירייטרית, זה לא משהו ש...
2: דווקא לא התחברתי.
0: לא, כאילו השתמשו בזה כל כך הרבה, הרי זה מגיע מה...
2: כן, אבל יש איזה מסר
0: סמור. לחטופה, גם ברגר.
2: אבל יש איזה סאבטקסט בדרך אמונה בחרתי, למרות כאילו כל מה שיש לכם והטענות, עדיין אנחנו הולכים עם משהו הגדול יותר. יש משהו עמוק יותר במסר הזה, שעזוב רגע הסתכלות ראשונית, אלא הסתכל רגע באיזה מניפה רחבה.
3: זה גם מתחבר, זה משפט שרוב עם ישראל מתחבר אליו. זה לא רק לציבור החרדי.
2: אוקיי, אבי מוסקוב כתבנו, תודה.
0: תודה.
2: עכשיו רוצים לברר את הסוגיה הזאת, כאמור, בנושא הזה של הסלוגן והתירה ובקשה ועניינים.
0: נכון. בעניין הזה אנחנו רוצים לומר שלום לשימון דובול, סגן ראש עיריית באר שבע, כמדומני מטעם דגל התורה, לפחות עד לא מזמן, אבל הוא כיום המועמד החרדי של נועם בראשות אבי מעוז. שלום שימון.
4: אהלן, צהריים טובים לכם.
0: קודם כל, רגע, תעשה לנו שנייה סדר. אתה נבחרת במסגרת ריצה מטעם דגל התורה?
4: אני נבחרתי מטעם מפלגת גשר, שהיא נתמכת על ידי דגל התורה. זה מפלגה עצמאית שלי.
0: מפלגה עצמאית שלך, אבל הגשר זה מן הסתם גימל דגל התורה, נכון? זה המקור.
2: גימל שס, כביכול, לא?
4: האות הייתה גימל, שס רצו בנפרד.
2: זאת אומרת, שהצביעו לך, שמו גימל בקלפי, נתנו לך להשתמש עם האות. ועכשיו מה קרה? החלטת מה?
4: החלטתי שאני רוצה לדאוג לזהות היהודית של עם ישראל, ובדרך אמונה בחרתי, והלכתי לזה, למפלגה שאני חושב שאני
0: מוכרת לזהות ישראל. אז אתה מבחינתך סיימת את דרכך עם דגל התורה?
4: אני מבחינתי מתכוון ללכת לכנסת.
0: נניח ולא תיבחר, אתה יודע, זה גם קורה לפעמים.
2: לפעמים.
4: אז אני חוזר חזרה על עיריית באר שבע, ועיריית באר שבע של מפלגה שלי שקוראים לגשר.
0: ותתמך על ידי דגל התורה גם בפעם הבאה? סתם
2: קיצור, גימל בון מונציפלי?
4: זה תעלה את גפני לשאול אותו, תשאל אותו מה הוא יעשה.
0: מישהו בדגל התורה דיבר איתך אחרי ההחלטה הזו?
4: אני דיברתי גם לפני, דיברתי עם גפני, זה אדם שאני מאוד מעריך ומאוד מכבד.
2: היה להם הסתייגות?
4: דיברתי איתו לפני, אני אומר עוד פעם את מה שאני מתכוון לעשות. הסברתי לו מה אני מתכוון לעשות. בסופו של דבר...
0: אבל הוא התחבר לרעיון, הוא אמר לך משהו, אם תעשה את זה פעם באה לא נתמוך בך?
4: לא, הוא לא אמר. הוא אמר לי, שאל אותי מה השיקולים שלי, מה המחשבות שלי. חיבד את זה מאוד. אמרתי לו שאני רוצה להתקדם, כי יש לי את השאיפות א' הפוליטיות, וב' גם מבחינת הזהות יהודית, לדאוג לעם ישראל. בשבת שמחת תורה, כשאני הגעתי למילואים עם החברים שלי, וראיתי את החבר'ה שנמצאים, ולפני כל פעילות מתחננים להניח תפילין, ולשים ציצית, ולהתחבר לנושא הזה של תהילים, אז שם הבנתי שהזהות היהודית זה הדבר שהכי חשוב לעם ישראל.
0: אתה אומר, אתה לא צריך מפלגה כזו אחרת בשביל לייצג את היהדות ואת העם היהודי. אני רוצה לשאול אותך, עוד שאלה, טוב, תודה מה, בוא

0: אז בוא נעבור לנושא.
1: אוקיי, אז אני אומר לך משהו מאוד מעניין בהקשר הזה של שמעון טובול. איך אנחנו יודעים שבמערכת, מערכת השלטת כאן, מי שולט כאן, ממשלה, לא בגץ, או שמערכת המשפטית הפקידותית, איך יודעים שהם זיהו במערכות שלהם ששמעון טובול התכוון להתמודד לכנסת? היועצת המשפטית שהחליטה להגיש כתב אישום, הרי סיפור מה זה, סיפור התקיפה עם הבדואי, עם הנכון באוטו, זה
2: לזה?
1: לא, רק אין לנו זמן אפילו להרחיב על הסיפור, רק במילה. נכון, החליטו להגיש פתאום כתב אישום אחרי שנתיים או שלוש.
2: כן, אחרי שנתיים או שלוש, אחרי שהצבא החליט שפעלתי כראוי, ואפילו המח"ט כותב בתחקיר ומשבח את הפעולה להגדלת ראש ועל הפעילות הטובה, פתאום בפרקליטות החליטו אחרי שנתיים וחצי לבוא ולהגיש באותו יום שהכרזתי על מועמדות. בסדר, מתמודדים עם זה בקטנה.
1: כן.
2: אתה יודע, זה דברים שהולך איתם בראש מורם, בראש מורם.
1: רק מדרבן אולי את ההחלטה לרוץ קדימה.
2: כן, הציבור גם יודע, והציבור מפרגן, ואני רואה את זה בשטח. אתה יודע, חבר'ה מכל מקום באים, מפרגני, ואנחנו איתך, ואוהבים אותך.
1: כן, מה שעשית למען המשפטה. בלי כתב אישום מהיומשית, אפשר לפעמים לרוץ פה, כי זה לא תעודת הכשר.
0: כן,
1: טוב, לצערי.
0: תגיד, שמעון, אני רוצה לשאול אותך משהו. אני רואה שאתה לא המועמד החרדי היחיד שמתמודד במסגרת מפלגה אחרת. יש כל מיני מפלגות שמנסות לרוץ עכשיו על הטיקט הזה. האם אתה גם תפנה לציבור החרדי, אולי גם לאלו שהצביעו לך בבאר שבע, לכאורה מטעם דגל התורה, שיתמכו עכשיו במפלגת נועם?
2: אני אגיד לך, קודם כל אני מאמין ועשית ככל אשר יורוך. כל אחד מחויב לעשות מה שרבותיו אומרים לו. ואם בן אדם, רבותיו אומרים לו להצביע ש"ס, ג', לא משנה כל מפלגה, שיצביע למה שרבותיו אומרים לו. אני בא לאותם ציבור שאני רואה אותם בסקרים. יש היום בין 3-5 מנדטים בציבור החרדי שלא רוצים לצאת להצביע. אתמול ישבתי עם קהילה גדולה של טוניזאים, ואומרים לי, שמע, אנחנו קיבלנו הוראה מהרב לא להצביע. ישבתי עם הרב, אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, תשמע, אני מוכן להצביע לכם, בוא תיתנו לי א' ב' ג' מבחינת היהדות. אף אחד לא מקבל, לא מדבר על תקציבים או על דברים, מדברים על יהדות, כי בסופו של דבר כולם מבינים שאנחנו הולכים פה לפני בחירות גורליות, ואני איתכם, והוא הצטרף באמת, ואני אומר עוד פעם, יש פה אנשים שלא רוצים לצאת להצביע מהציבור החרדי, ואני אומר להם, בואו, אל תיתנו לשמאל להשתלט.
1: כן, אבל מה, להצביע למפלגות? כן, אבל ריבוי המפלגות לאחרונה, אנחנו רואים, אפרופו, אתה באזור הדרום, כן, מפלגה של ארבע ברג'ה, מפלגה, ואתם בנועם, וכמה שהמערכת מתפצל, ווינטר אולי שיקים מפלגה ויקרוץ, וסמוטריץ' ובן גביר,
0: אין
1: עזוב.
0: מקום לכל אין המפלגות האלו, לא כולם יעברו את אחוז החסימה.
1: ואנחנו הפתעת הבחירות, בסוף זה צריך להתכנס, על פי הערכות יהיה צריכו באזור 160-170 אלף קולות רק בשביל להיכנס לכנסת עם ארבעה מנדטים. לכן אני אומר, מה שקורה עכשיו בימין... כן, בסדר.
2: אני חושב שאני מדבר, אני חושב שאני מדבר עם שתי אנשי תקשורת מהמובילים בעם ישראל.
1: קודם כל, תודה.
2: ואתם הובלתם כבר, הובלתם כבר כמה פעמים בחירות, ואתם יודעים שבסופו של דבר יהיה חיבורים וחיבורים גדולים.
1: עם מי אתה חושב שתתאחדו?
0: אז אולי שאלת השאלות.
2: אני אומר עוד פעם, לא נתאחד, אנחנו נעשה חיבורים, אנשים שיתחברו לנועם, ובימים הקרובים אתם תראו חיבורים.
0: כלומר, רגע, אבי מעוז יהיה בראש בכל מקרה?
1: כן,
2: אומר עוד פעם, אבי מעוז, אתה יודע מה המעלה הגדולה שלו, שהוא אדם איש אמת, פשוט וצנוע, ואנב, הוא אומר, מבחינתי אני בא גם להיות ארבע. אבל אני אומר עוד פעם, זה לא מבראש, אנחנו לא פה דוד המלך. אנחנו מדברים על באמת איך אנחנו גורמים לדבר הזה להיכנס ולגרום לזהות היהודית של עם ישראל, ובדרך אמונה בחרתי, אתה יודע, בסופו של דבר בדרך אמונה בחרתי, זה מי מזגזג באמונה שלו ומי לא מזגזג באמונה שלו.
0: אין לנו הרבה זמן, אתם כבר מנהלים שיחות עם מפלגות קיימות, אולי גם כאלו חרדיות?
2: אנחנו מנהלים כל הזמן שיח וחיבורים עם כל המפלגות ועם כל האנשים שמסביב.
1: כן, בוא נדבר רגע רק לסיום על מה שאתם בעצם מלינים, שזה הגניבה של המשפט דרך אמונה בחרתי, כן, כל יהודי יודע מה זה דרך אמונה בחרתי וכדומה, אבל מה, אתם בעצם לקחתם את העניין הרוחני הזה, שאלתם אותו לקמפיין הפוליטי, ופתאום אתם זהים שש"ס לקחה את זה כקמפיין דגל?
2: לא, תשמע, יש תהליך של קמפיין. הקמפיין התחיל בחופשי להיות יהודי, עבר לדרך אמונה בחרתי, על שני הבניינים הגדולים של ירושלים בכניסה. באו שני השלטים האלה אחד ליד השני, ככה אסטרטג החליט, זה הולך לכיוון הזה. פתאום אתה רואה מפלגה אחרת באה ולקחה את זה. תשמע, מבחינתי אין לי בעיה. אם ש"ס רוצים להשתמש, זה אומר שאנחנו טובים בקמפיין שלנו.
1: פניתם במכתב אתמול ראיתי.
0: כן, אתה אומר לך בעיה, אבל המפלגה לא ראתה את זה בעין יפה.
2: אני לא מסתכל על זה מהבחינה הזאת. אני מסתכל על זה במישור שאם מישהו לוקח ממני משהו, סימן שאני טוב, הוא מקנה בי. בסופו של דבר, זו החלטה שלהם אם להשתמש, להמשיך להשתמש בזה או לא. אני נותן לאריה דרעי את השיקול, לבדוק אם זה הגון או לא הגון.
1: אוקיי, שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע, המועמד החרדי של מפלגת נועם לישראל בראשות אבי מעוז, תודה. תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
1: אנחנו אחרי הפרסומות נרצה להיות בספיחים של הפריימריז בליכוד, עם הדמות שיודעת לענות, אולי על רוב השאלות המשמעותיות של היום שאחרי.
3: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.

0: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים?

0: 03-677-7772.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד, נחל צאלים 2, וברמי לוי, נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד, הרם 6, וברמי לוי, החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
5: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
6: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. ויטמין צ'יק, ליטר אחד, רק ב10.90 שקלים. מאגדת לפרוטה, נסטלה או גודיס שטראוס, רק ב19.90 שקלים. פסטה, 500 גרם, אוסם, שתי יחידות, רק ב10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
7: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו כל ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, כל ברמה. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב8 בערב, כאן בכל ברמה, ולצפייה בכל ברמה פלוס. אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
11: אוקיי, אז עכשיו אנחנו רגע קופצים למה שקורה באיראן, שם באמת עושים עדיין קולות של מלחמה, מאיימים גם על מדינות אחרות באירופה, כמו קפריסין ובולגריה, נכון, גדלוביץ'?
12: כן, לראשונה.
11: כדי להטיל את חיטתם.
12: כן, נראה לי שהם מבינים שאולי, אגב, נראה,

0: היה לי שגריר ארצות הברית בישראל אתמול מתראיין, ונשאל, תראיין אתמול ערוץ 12, נשאל למה, מה הקטע עם הזיגזג של טראמפ, אז הוא אומר, הוא רוצה להכין ולהשאיר את האיראנים לא מוכנים, אולי זה הסיפור, ויכול להיות שהם גם מזהים שהסבלון של טראמפ עשויה להסתיים יום אחד, והם משגרים איומים. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לעינתי טוביאן, פרשן לענייני איראן, שלום.
1: שלום וברכה.
0: טוב, קודם כל, מה, על רקע מה זה מגיע, אתה חושב, האיומים שפתאום משגרים האיראנים, לתקוף באירופה?
1: זה מגיע על רקע המצור הימי על איראן, על זה שהיא לא מצליחה, על פי הדיווחים, לא למכור לפחות דרך המפרץ הפרסי אפילו חבית אחת של נפט. כל המחליות שלה אסורות לעבוד דרך מצרי הורמוז, זה לא אומר שהיא לא תפסיק לתקוע טריז. הנה, עכשיו יש הודעה על זה שהאיראנים כנראה החרימו מחלית אמירתית שהייתה בדרך לנמל ג'בל עלי, אבל עכשיו היא בדרכה לנמל בנדר עבאס. בטח שמעתם על השם.
0: כן, אבל נתי, זה נראה שאתה יודע, האיראנים כבר עושים את זה כמעט ללא פחד. הרי שמענו את טראמפ מאיים, אם ייפגע חייל אמריקאי, מה נעשה? ואם תיפגע ספינה אמריקנית, מה נעשה?
2: ולא רק זה, אבי ונתי, אנחנו שומעים שטראמפ לא רק מפלרטט עם הרעיון שכביכול להכריז על מצר הורמוז כטריטוריה אמריקאית, אלא פשוט, אמנם לא הכריז את זה פורמלית, אבל כתב כבר את זה
0: ברשתות החברתיות שלו.
2: אגב, עד כמה גם המשמעות של הדבר הזה, אם האיראנים נלחצים מהגדרה כזאת או פשוט צוחקים לו בעיניים?
1: האיראנים, לפחות בצורה גלויה, כמובן צוחקים עליו. אומרים, אם אתה גבר, תבוא, נראה אותך, כל ה, אתה יודע, כל האיומים של, תסלחו לי, הארסים בשכונות הכי...
2: אבל מה קורה בפנים? אתה חושב שהם חוששים באמת ורק כלפי חוץ משדרים איזה חזה זקוף?
1: זה שאלה של מה שנקרא עכשיו כוח העמידה או סטמינה שתקראו לזה. הרי מכיוון שאיראן לא מצליחה לייצא נפט, זה מן הסתם משפיע גם על מלאי הנפט, על השוק העולמי. ברור שיש לזה אפקט מצטבר ואפקט שהוא לא מיידי. כי הרי לפני שהאמריקאים סגרו את מצרי הורמוז, היו כבר הרבה מחליות בדרך לשווקים בעולם. אני רק מזכיר, מחלית שיוצאת למשל מהמפרץ הפרסי לכיוון סין, לוקח לה בין 30 יום ל-40 יום להגיע לסין ולפרוק את הסחורה שלה.
0: תגיד,
1: ולכן, השאלה היא קודם כל, מה יעשו במחליות הריקות האלה שיחזרו, קודם כל? והשאלה השנייה, האם האיראנים בונים על זה, שזה שהם כרגע לפחות לא נמצאים בשוק הנפט העולמי, ישפיע על שוק הנפט, או מצד שני, אולי בגלל שאיראן לא מצליחה, נפט הכלכלה שלה תלך ותקרוץ עם הזמן.
0: תגיד, נתי, באיראן מבינים שטראמפ ירד מהאופציה הצבאית? קראתי אתמול רעיון של השגריר האמריקאי שאומר, מדובר בכלל אולי באיזשהו ניסיון הטעיה, מנסים להרדים את האיראנים, מה מבינים שם בצד השני? על רקע הזיגזג המטורף של טראמפ בשבועות בחודשים האחרונים?
1: אני חושב שהם רוצים לצייר את זה באמת כירידה מהאופציה הצבאית, מה שכמובן לא נכון. לו ארצות הברית ירדה מהאופציה הצבאית, היא הייתה מתחילה לפנות לפחות חלק מהכוחות שלה שהם מוצבים באזור. היא לא צריכה את הסדק הענק הזה כדי להציל מצור ימי, להציל מצור ימי על איראן, היא יכולה להסתפק בחלק מזה, אבל ככל הנראה...
2: והאיראנים גם צריך לומר, יש להם קצת ממין העבר, בפעמיים הקודמות שהרדימו אותם, והפתיעו במובן מסוים.
1: נכון, הם הדבר האחרון שהם רוצים, זה עוד פעם להתפס, תסלחו לי, עם המכנסיים למטה. ולכן, זה גם עוד סיבה שהם ממשיכים לאיים על אירופה, כבעלות בריתה, של ארצות הברית. עכשיו, הזכרתם את בולגריה וזה, זה לא חדש.
2: אבל למה הם מזהים דווקא בבולגריה וקפריסין? זאת אומרת, מהרבה מדינות, למה הם מצדים רק אותם?
1: אלה, למעשה, הטריטוריות הקרובות ביותר לשטח איראן, מה שקשור למעשה לאירופה. אנחנו עדיין לא שומעים, למשל, שהאיראנים מאיימים ישירות על בריטניה לצורך העניין, או על צרפת.
2: טוב, כי זה מעצמות.
1: או על גרמניה, בכל זאת, בכל זאת.
2: מוכר, מדינות חלשות, קטנות יחסית, קפריסין, בולגריה.
1: גם הם, וזה אני מניח שזה רק שאלה של זמן, אם ייתנו לאיראנים, גם הם יאוימו, כי הרי בסבב האחרון ראינו את האיראנים

0: הגרים טיל לעבר האי דיאגו גרסיה, מרחק של יותר מ-3,000 קילומטר.
1: כן.
0: ולכן, הנה, קחו, מה שנקרא, קחו מחוגה, ותתחילו לצייר ממערב איראן, מרחק 3,000 קילומטר, ותראו באמת כמה משטחה של אירופה בטווח הטילים של האיראנים.
1: טוב, נתי, לסיום, מה המצב בתוך איראן בימים אלו על רקע המצור, הניסיון של ארצות הברית לחנוק את איראן כלכלית, האם זה מורגש ברחובות? אנחנו כמעט לא שומעים על מה שקורה שם. צריך להזכיר שכל הסיפור הזה בכלל התחיל עם אותן מחאות שחשבנו שיפילו את המשטר. בינתיים המשטר מאוד מתחזק, אבל השאלה, האם הלחץ הכלכלי באמת עשוי לגרום שוב למחאות או לקריסה?
0: זה שהיום בכלי התקשורת מדברים בגלוי על מגה אינפלציה, וכבר לא מסתפקים באוי, לא זה גירעון במאזן התשלומים, כל הדברים האלה. זה מראה שלפחות מצידה של הממשלה, לפחות בקטע הזה אולי אפשר להבחין בין הממשלה הטכנוקרטית לבין אולי משמעות המהפכה. משמעות המהפכה, אנחנו נעמוד איתנים, מה שנקרא נוריד את אמריקה על ארבע, לא מעניין אותם חיי האדם, ממש כלום. לא, הם את עצמם ירו בעשרות אלפים מהציבור שלהם. ולכן, מתוך הממשלה, ממשיכים להזהיר, אם לא בערוצים הרשמיים, לפחות במסרים, שהמשך המצב הכלכלי הרוע יביא לעוד גל של מחאות. מה גם שמדברים על ככל הנראה, בגלל המשך המצור הימי, על עלייה כנראה מאוד משמעותית נוספת במחיר הבנזין.
2: כן, הרבה מאוד השלכות עוד שצפויות, וצריך לראות כיצד זה יבוא לידי ביטוי. אני מודה לך על השיחה הזאת, נתי טוביאן, פרשן לענייני איראן. תודה נתי. פרסומות.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
9: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2 וברמי לוי נהר הירקון 38, ובביתר עילית בסניף יש חסד הרן 6 וברמי לוי

0: חוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
0: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
3: פריגת אצלכם בשמחות.
0: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון. ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: האזינו לרב יגאל כהן.
9: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
8: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
10: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
11: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
12: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
13: טוב, הפריימריז בליכוד הסתיימו, נתן, ונראה שנתניהו מנסה אולי לחזור לסדר היום המדיני-ביטחוני. אנחנו רואים מה קורה אתמול עם טורקיה. ישראל תוקפת שדה תעופה בסוריה, מקום שהטורקים מנסים להתבסס. שומעים את האמריקאים אומרים, יכל להתפתח פה עימות ישיר. גם כל הפגישות שנתניהו מנהל עם קושנר,
14: נכון,
13: בעניין
14: הזה. בתוך כל זה גם נחשף שבסוריה עדיין מחזיקים או מחזיקים, החזיקו בשקט,
13: חומר גרעיני.
14: חומר גרעיני, שכמובן לא יודעים עד כמה הוא משמעותי וכדומה, אבל אין ספק שאנחנו מבינים שהאזור רוכש כל הזמן. אנחנו יכולים לעסוק בפריימריז ובבחירות, וראיתי עכשיו התבטאות של בנט, אתה יודע איך הם, הרי בנט ולפיד שחברו יחד, הם ממש בשפל מול אייזנקוט וכדומה, אז הם כמובן נאום שבירת הקונספציות של בנט, אתה יודע מה הוא עשה? יושב ראש ביחד הציג את תפיסת הביטחון שלו והבטיח לשבור 4 קונספציות וכולי, אבל לא משנה, הוא תקף את אייזנקוט בנוגע לגיוס חרדים, הוא אמר ברגע שמתחילים עם פטור של 30%, כביכול החרדים, יודעים איך זה יסתיים. כלומר, הרצון הזה של הניגוח הזה שמשתמשים אחד בשני עכשיו, כדי כל אחד לדלות או לפחות להציל את עצמו קצת, ושוב, נושא החרדים, נמצא על סרב, זה 8 דקות, אוקיי.
13: בסדר, בוא נשמיע אבל קטע אולי מהדברים של בנט.
15: תודה רבה לכם שטרחתם לבוא, ותודה מיוחדת לכתבים הצבאיים שישבנו שעה ארוכה וליבנו דברים, ותודה לחברי הרשימה שפה ולכל מי שהגיע. מה שקרס ב-7 באוקטובר לא היה רק קו ההגנה מול עזה. ב-7 באוקטובר קרסה תפיסת ביטחון שלמה שאותה הנחיל מר נתניהו במשך שנים, ויחד איתה קרסו עולמות של אלפי משפחות.
13: כן, טוב, רצינו להשמיע את הקטע, נכון, את הקטע שהוא מדבר על אייזנקוט.
14: כן, צריך למצוא את זה בתוך 8 דקות. בכל אופן, הביטחוניסט הגדול כמובן.

0: אגב, אני רואה שם איזה שינוי בקמפיין של בנט, הוא יוצא לשטח, הוא ממש מנסה...
1: מנהל דיאלוג עם אנשים.
0: כן, דיאלוג עם אנשים. אגב, הוא לחד איזה אברך חרדי, וזה דיאלוג שאני לא יודעת כמה אברך, כן, אני לא יודעת כמה אברך ידע שהוא מצולם, ואז כמובן הוא הלך והשתמש בזה בצורה באמת, בסדר, קמפיין, מה לעשות, כולם עושים.
1: אבל... זה לא עוזר לו, אבל אתה רואה את הסקרים, לא, נכון?
0: אגב, מה קורה בסקרים?
1: שישה מנדטים, אני חושב, שמה זה כבר לא רחוק מאחוז החסימה, אז אחרי חיבור עם יאיר לפיד, אנחנו עומדים על שישה מנדטים. זה...
0: הם מבינים שהם בשפל. אומרים שם בשיחות לציטוט או לא לציטוט, החיבור הזה היה מהר מדי, נחפז מדי, ברור שמהרגע הראשון כבר כולם לא הבינו את ההתכנות, אבל גם נתן את אותותיו, נתן את אותותיו, צריך לומר, בתוצאות עצמם, בסקרים יותר דיוק, ואגב, תראה כמה בכירים בורחים, אם זה אלעזר שטרן, ואם זה סגלוביץ' ועוד, אז... זו מפלגה, וצריך לזכור תמיד את כל מפלגה גדולה, בסוף מצמצמת. טוב, עכשיו אתה רוצה קצת לדבר מה שנקרא על המפסידים בפריימריז, או לפחות כאלה ש... כן. נמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון. חבר הכנסת עמית הלוי, חבר ועדת חוץ וביטחון, מהליכוד, שלום.
2: שלום, שלום לכם.
0: אתה מוכזב?
2: לא, קודם כל אני מאוד מרוצה.
1: ממה?
2: מזה שכמעט 22 אלף... חברי ליכוד, את רבים מהם פגשתי בקלפי ממש, כלומר בקלפי בירושלים שהייתי, ונתנו פידבק עמוק לכל שאני השמעתי, לא רק לכל, גם לתאולות.
0: כן, 22 אלף מול באופן יחסי סתם לשר אלי כהן שהגיע עם 46 אלף, אז זה פרופורציות, אבל עדיין זה תמיכה.
2: אני באתי כחבר כנסת מהמחוז, מעולם למיטב זיכרוני, אני לא כזה היסטוריון ליכודי, לא היה חבר כנסת מהמחוז שקיבל תמיכה כזו. כשהוא עלה לארצי, נפמד לי שגם יור הכנסת, אמיר אוחנה בזמנו, ויור הקואליציה קיבלו פחות, אבל לא צריך כל ההשוואות, אני אומר באופן כללי, הקול הזה שדורש את, את התיקונים הכי עמוקים שלנו, של מערכות המדינה שלנו, גם הביטחוניים, הביטחוניות וגם המשפטיות, זה מה שמטריד את הציבור באמת, לא צעקה פה או, או, או, או מרפקנות אחרת, אלא זה הדברים שמטרידים, זה מה שאני עשיתי, גם בחוקים שהעברתי, גם בדברים האחרים שפעלתי, ואני חושב שהציבור נתן לזה פידבק חיובי, מקום 19 זה מקום.
0: 19, כמה זה בשקלול?
1: 19 בשקלול הסופי, אתה מגיע למקום 33, ואולי זו דווקא ההזדמנות לדבר על התסכול בתוך הליכוד, דווקא אחד כמוך, שהגיע למקום 19 לפני השריונים, מקום שלכל הדעות הוא ריאלי וייכנס לכנסת, אבל אחרי כל השריונים של נתניהו, אתה מגיע למקום שלפי כל הסקרים, רובם, הוא לא ריאלי, וכנראה שלא תיכנס לכנסת, זה לא מתסכל קצת?
2: קודם כל, תראה, קודם כל, אני, אמת המידה שלי העיקרית, היא הבחירות הכלליות. כלומר, בסופו של דבר אני אהיה מאוד מתוסכל, אם זה משפיע על הבחירות הכלליות, וחס ושלום, אנחנו נמצא את עצמנו עם אייזנקוט, אני מכיר אותו היטב, ישבתי לידו 3 שנים בוועדת חוץ וביטחון, אנחנו פשוט נחזור לתהומות אוסלו,
0: רגע, למה אנחנו צריכים לחשוש למה צריך לחשוש יותר מדי? ישבת על אייזנקוט ומה זיהית בבן אדם שאנחנו צריכים לחשוש?
2: לא, לא, לא בבן אדם, זה לא עניין פרסונלי.
0: בתפיסות של אייזנקוט, כן. מה למשל?
2: במילה אחת, אוסלו. כלומר, אם תיקח את גדי אייזנקוט, לא השתנה, זה אומר שאצל גדי אייזנקוט, גם כראש אגף מבצעים במלחמת לבנון השנייה, זה נכון גם כסגן רמטכ"ל בצוק איתן, זה נכון גם כרמטכ"ל, אין מלחמות אצלו. הוא לא יאמר את זה כמו שימון פרס, תם עידן המלחמות, ואנחנו בשלום ורוד, אבל הוא יעשה את זה. זאת אומרת, הוא גורס את הצבא, הוא מצמצם יחידות, הוא מעביר את המושגים, מי ממושגי מלחמה למושגי מב"ם, לטובת כן. המאזינים, מערכה בין
0: כן,
2: מלחמות.
0: כן, בין המערכות.
2: מערכה בין מלחמות. זאת אומרת, בעצם בפועל אין מלחמה. נשארו במסמכים הכי חשובים בצה"ל.
0: כן, אבל אתה עכשיו חזרת 20 שנה אחורה. אני, אתה אמרת, אתה יושב לידו בוועדת חוץ וביטחון. מה יש בבן אדם?
2: לא, כל זה בא לידי ביטוי. שמה, כן. הנה, כולנו יודעים, הרי האיש היה נכנס, וטוב שנכנס, אחרי 7 לאוקטובר, לצערנו, כל שאר האופוזיציה התנהגה כמו אופוזיציה נוראית בזמן מלחמה, אבל הוא ובני גנץ דווקא נכנסו. ומה הם ביקשו? לאן הם חתרו? להפסיק את המלחמה? בעצם בפועל לקבל את המודל האמריקאי ההוא, של ביידן ובלינקן, מודל של קנייה, מודל שאומר, אנחנו נסתדר, נעשה כל מיני הסדרים. ההסדרים האלו מעולם לא הגנו עלינו, הניירות לא הגנו עלינו, אבי ונתן. צריך להגיע לשליטה, צריך להגיע להכרעה. Okay. המושגים האלו לא קיימים אצלו. כשאני מדבר על הכרעה בוועדת חוץ וביטחון והוא יושב לידי, אז הוא מדבר הכרעה.
0: מה, הוא רופס, הוא רוצה, סליחה, הוא רוצה מה? הוא רוצה בניצחון האויב, הוא רוצה מה? בהשוואה עם האויב? אני כאילו מנסה להבין את ה... אבל במשפט, כי אנחנו רוצים לשאול רגע עוד שאלה אחת, כי לא נותרנו הרבה זמן.
2: בלקסיקון הצבאי, הביטחוני של גדי איזנקוט, עולם המושגים של כיבוש, הכרעה, ניצחון, שליטה, לא קיים. נמצאים המילים קונפליקט, ניהול קונפליקט, הסדרים מדיניים.
0: עדיין, גם במצב הנוכחי. אוקיי, טוב.
2: כן, זאת הבעיה.
1: כן, טוב, בואו נדבר רגע, נחזור שנייה לעניין השריונים. קודם כל, אתה, יש איזו התכנות שאתה לא ישריין אותך, אולי, בצמרת הליכוד? זה משהו ש...
2: שזה אתם צריכים לראיין את ראש הממשלה, לא...
1: אבל אתה היית שמח שזה יקרה?
2: אני לא מכיר, אני חושב שהקול שאני מביא הוא קול חשוב. בתוך הליכוד, העבודה הפרלמנטרית היא עבודה חשובה וטוב שהיא תתבצע, בדיוק בדברים האלו שם אנחנו צריכים, בדיוק במושגים שדיברנו, אגב, גם בקונספציה המשפטית, כי המשפטי הוא בסוף ביטחוני.
0: לא, אבל...
2: הביטחוני הוא משפטי.
0: אני אולי אחדל את המילה, מה שאבי התכוון אולי, כי מה שקורה בפריימריז האחרונים, רבים מחופשי הכיפות, הציונות הדתית, אבל באמת, לפחות החופשי הכיפות, הוא כחדו, אני מדבר מטאפורית, כן? מטאפורית בפריימריז הללו, האם חשוב ונכון לשריין לצורך העניין אדם כמוך, כדי לתת ביטוי?
2: אני חושב שהחלוקת, השיקול צריך להיות בעיקר שיקול של עמדות ויכולות, לפחות שייכות לסקטור כזה או אחר. אנחנו עברנו ברוך השם מקהילות לעם במאה השנים האחרונות, אז אנחנו הליכוד כמפלגה גם מייצג.
0: אז לא להתייחס, זאת אומרת, לכיפות זה לא...
2: אני לא חושב המגזר, זה האירוע. כן, הדבר החשוב הוא שהקולות והתוכן והעבודה הפרלמנטרית שנעשתה תמשיך.
1: אוקיי, הדברים ברורים. חבר כנסת עמית הלוי מהליכוד, תודה. תודה רבה. אנחנו מסיימים את התוכנית להיום. תודה לכל הצוות, תודה לאבי מוסקוב, תודה להורים לישראל.
0: אגב, כל מי שקצת מרחם על החבר'ה, כל חבר כנסת כזה אחרי 4 שנים קבל 152 אלף שקל מענק הסתגלות. כן.
1: הסתגלות למה?
0: כן, רק שתדע, לחיים עצמם.
1: טוב, אוקיי.
0: על כל שנה שהוא כן. על כל שנה. החל מהשנה הראשונה.
1: אוקיי, טוב, אז בהצלחה. מעניין, היינו צריכים לשאול אותו מה הוא מתכנן לעשות עם הכסף.
0: כן, לא יודע, אמרתי לא להיכנס לו לכיס. טוב, תודה לכולם, סיימנו.
1: להתראות, ביי ביי.
3: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות. פואר, חד וחלק. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 80

0: 8011, כוכבית 8011.
1: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
5: השכן, נשמע כזה בשורה טובה בפסד השמרן, ובוודאי כל מי שיסייע יזכה שמרן ימניס ובעליו על בנים שירו בנים צדיקים חסידים, אמן.
4: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-580-0058.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
7: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
8: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
9: קול ברמה, החדשות.
10: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. צהל עתם שתי מנהרות טרור של חמאס בשני אזורים ברצועת עזה. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
11: באוגדת עזה ממשיכים לפעול את תיאור מרחב מחנות המרכז ודרום הרצועה בתוך שטח הקו הצהוב. במהלך הפעילות המבצעית בימים האחרונים נאטמו שני תוואים תת-קרקעיים נוספים של ארגון הטרור חמאס באורך כולל של יותר משני קילומטרים, כחלק מן המאמץ לניטרול רשת המנהרות של ארגוני הטרור ברצועה. מצה"ל נמסר כי כוחותיו בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש, והמשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.
10: הרמטכ"ל אייל זמיר קיים היום ביקור בסוריה וסייר במוצבי צה"ל ברצועת הביטחון בדרום המדינה. הביקור התקיים לאחר התקיפה הישראלית בשטח הסורי אתמול. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה סבורה כי על הממשלה הבאה להכריע כיצד יחקרו אירועי 7 באוקטובר. עם זאת, בתשובתה לעתירה שהוגשה בנושא לבגץ, טענה בהרב מיארה כי ועדת חקירה ממלכתית היא הכלי המתאים ביותר לבדיקת המחדלים שקדמו לטבח. בעצרת חיזוק שנערכה בהיכל ישיבת פורת יוסף בהשתתפות גדולי ישראל ובראשם מרן חכם משה צדקה והגאון רבי שמואל בצלאל, עוררו הרבנים את נושא ההתמודדות עם פגעי הטכנולוגיה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי ראש הישיבה התבטא בחריפות ואמר כי מי שמחזיק ברשתות טלפון שאינו כשר, אין לו חלק לא בעולם הזה ולא לעולם הבא. תינוקת כבת שנה נכוותה ממים רותחים בביתה במעלה אדומים ונפצעה באורח בינוני. חופשים ופרמדיקים של מד"א טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. תחזית מזג האוויר מיד.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
10: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, מחר יעשה חם עוד יותר, בשישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ובשבת קודש צפויה ירידה במידות החום.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע.

0: סייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום עליכם, טובה וברכה, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה. תודה רבה לשניאור גרינפלד, הנסיך, שהגיע אלינו רבותיי, הוא הגיע לארץ בדרכים הכלכלות. הוא היה סוכן חשאי, לא רצה להתגלות. מה העניינים, חברים יקרים, איך אתם? רבותיי, התוכנית שלנו היום, מה זה כיפית? למה אני חייב לספר לכם? יש פה איזה משהו שקרה בקול ברמה. יחיאל צולמן, דבר ראשון, הגיע עם חולצת בית ספר. לרגל חזרת התלמידים לבית הספר, הוא לקח את החולצה של אחד הילדים שלו. אדון עשה לי אחות. הרבה דברים טובים חכים לנו, כמו שאמרתי. נפתח את הקווים, משחק הכסף מזומן, יש פה פרסים, הפתעות, דברים טובים. הכל על מנת לעשות לכם טוב על הלב. מספר הטלפון לעלות לקו השידור 079-9-8-9-2-1. נברך מכאן רבותיי בשפע אינסופי את חברי יקר ג'ו לוי, ג'ו יוסף בן אליהו, שזד השם יהיה לו שפע גדול בבריאות ונחת ושמחות עם כל הדברים הטובים רבותיי. עם מי נפתח? כל כך הרבה זמרים טובים, כל כך הרבה חומרים חדשים. בכל הארץ יצא קבע מוקצה תבל מלאם. נפתח עם רולי דיקמן, להביט קדימה, אחלה רולי. יאללה, תעלו לקווים, בואו נראה מה אתם למדתם, מה אתם יודעים. אלול!

מה קורה, צולמן? אני בשידור חוץ, אתה מבסוט, אה? כמו שידרנו שם מה זה. תעשה לי טובה, תעשה לי טובה. נתנו לי הצעה,

0: בחיית דיקמן, איזה סיום דרמטי עשית פה לשיר הזה, זה עשה לי טובה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, היית, שלום וצהריים טובים לחבר'ה שממתינים איתנו על הקווים, שלום ליצחק.
2: שלום וברכה, עמי.
0: מה קורה, יצחק?
2: ברוך השם, מצוין.
0: איפה אתה לומד?
2: לברק.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
0: מהו המזל של חודש אלול ולמה הוא מרמז?
2: מזל בתולה.
0: כן.
2: מה הוא מרמז? לעם ישראל. בתולת ישראל.
0: תשובה נכונה. שובי בתולת ישראל, שובי שחודש זה הוקבה לשוב בתשובה. איזה חודש, איזה מזל זה תשרי ומה זה מרמז? איזה מזל זה, איזה מזל זה.
2: דלי אולי?
0: זה מזל דלי, למה אחרי שכל הילדים מגיעים לחגים, צריך לעשות שפונג'ה כל היום.
2: זה גם נכון.
0: לא, מזל מוזניים. מזל מוזניים. תודה רבה, נסיך, רבותיי. מה זה מרזל מוזניים? מה זה אומר? מוזניים? מוזניים זה כל העולם נידון. בעזרת השם, לעשירות מופלגה, בריאות איתנה, נחת מהילדים, כל הדברים הטובים. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ככה, השם רצה, יותר טוב, לא תמצא. וואלה, מתשימש כיף. קבל מאיתנו שובר לגולדיס, לך להתפנק לך, רשת גולדיס, הרשת המפנקת. האוכל שם עם מתוק הזה, אבל אחלה אוכל של ברברים. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. מאיר, שלום.
3: שלום, עמי.
0: מאיפה אתה, מאיר?
3: אני מירושלים.
0: אני מירושלים, מדבר בחט ועין. כסף גדול או קטן?
3: גדול.
0: כסף גדול, הכל שאלות מהגמרא, בואו נשחק עם היהודי הזה שרוצה כסף גדול. אם הוא ייקח את הכסף, או דאבל או נאפינג.
1: שחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: טוב, כל שאלה 100 שקל. כמה משחקים מולי?
3: אני וחבר פה עוזר לי.
0: החבר עם שיניים או בלי שיניים?
3: עם שיניים.
0: מה בפסחים, מהו שמו של שר הברד?
3: מה שמו של שר הברד?
0: כן, לא שר נתניהו, שר הברד.
3: יורקמו.
0: יורקמו, תשובה נכונה. תשובה נכונה. מה נאמר על עיר שראש העיר של הרופא?
3: מה נאמר על עיר שראש העיר של הרופא? למדתי את עכשיו בפסחים, שנייה. נכון, בפסחים?
0: בפסחים.

0: צעיר של הרופא. שנייה. זה לא טוב, כי הוא תערות ברפואות, זה לא טוב כאילו שם.
1: שמה?
0: הוא לא עסק בצורכי ציבור, הוא תערות ברפואות יותר.
2: נו, מה, אז מה, אז מה זה שייך?
0: אז לא לגור שם בעיר הזאת.
1: יאללה, תשובה נכונה, 200 שקלים. שאלה הבאה, כמה מרחק הליכה בין ירושלים לירדן?
0: היום אחד נראה לי, תוספות אומר את זה.
1: תשובה נכונה, כל הכבוד, 300 שקל. איזה בעל חיים יולד רק בלילה?
0: את אלף.
1: תשובה נכונה, 400 שקל, אלוף האלופים. איפה למדנו שצריך לאפר מישהו מלשון איפור, לשים לו איפור?
0: תינוק, כששמים לו כחול בעיניים, להודיע לאמא שלו שהוא אכל אוכל.
1: שמה?
0: שמים לתינוק כחול בעיניים כדי שיודיעו לאמא שלו שהוא אכל אוכל, להודיע.
1: תשובה נכונה, בזמנו חששו גם לכישופים, לכן אומרת הגמרא, לא, לא, תירגע, הילד יודע, יודע, מה אתה רוצה? הילד יודע. הם שואלים אותי אם קיבלת את התשובות מראש. למדת, מה זה תשובות מראש? הוא רץ איתי. תותח, בואנה, תותח אתה. אז התשובה שלך נכונה, איפה מצאנו דין שצריך לאפר מלשון איפור? מי שנותן מתנה לתינוק צריך לאפר אותו, שהוריו ידעו מי נתן לו את זה, כי בזמנם חששו לכשפים, וזה מופיע בגמרא במסכת ביצה.
0: שבת גם, לא?
1: אצלי מופיע ביצה, בשבת לא ראיתי, אולי בשבת יש משהו אחר. ביצה דף ט"ז. טוב. שאלה הבאה. איזה מסכת הובא בסדר שונה מהסדר המופיע במשניות?
0: ראש השנה.
1: מה היה צריך להיות?
0: זה אמור להיות קודם
1: ביצה
0: נראה לי.
1: אז מה הסדר? אתה רוצה לדבר עם החבר? אולי יעזור לנו?
0: אני אומר, קודם מסכת ביצה, אחר כך ראש השנה.
1: לא, אבל זה חצי תשובה. בוא, תעיין בזה, אני רוצה לתת לך את הכסף, אתה בדרך הנכונה, ובוא תדאג בדברים, כי גם יומה נכנס פה, ויש פה איזה מהלך.
0: בגמרא זה ראש השנה יום הסוכה, ולפי הסדר של המשניות, זה אמור להיות יום... אמור להיות ביצה יום הסוכה, ואז זה ראש השנה.
1: יאללה, נחשיב לך. המשניות, מסכת ראש שנה זה אחרי ביצה, ובגמרא ראש שנה לפני יומה. זה הסדר וזה התכוונו, אבל דייקת ככה בקטנה. כמה אתה, 500 או 600?
0: 600.
1: שאלה הבאה. מי מהמוראים חידש את כל החידושים שלו הקשים ביותר בבית הכיסא?
0: לגמרא בסבכים, זה היה נכון?
1: זה כבר אתה לא יכול לקבל את ה... איפה זה נמצא? כי הגעת לשאלת ה-700. מי מהמוראים חידש את כל החידושיו הקשים ביותר בבית הכיסא? על זה בפני עצמו יש לי שאלה, אפשר לחדש חידושים בבית הכיסא, אסור לערער בזה, אבל ככה מופיע שם.
0: שנייה.
1: יאללה, יש תשובה?
0: ברכות לרבי יוחנן?
1: לא, אבל תעשה טובה, תקשיב טוב. אני נותן לך שנייה, 3 שניות, 7 שניות, אין בעיה, מה שאתה רוצה. אבל אל תזרוק לי טעויות, למה אני... טעויות אתה נופל. אתה שאלה 700 שקל, תמשיך ככה, אתה לוקח לך כסף. צולמן, תכין את המזומן, מותק. הילד פה חריף, פטיש החריף. הרוצה להחכים, ידרים. הרוצה להיות חכם, יזין לחידודון. לא סתם זכינו, מקום ראשון כל תחנות הרדיו, 121,000 מאזינים, מאזינים עכשיו על לעמי מימון, לפי הסקר, יש מלא חרדים שלא עונים לסקר, זה אומר שאנחנו עברנו את 250,000. מה אומר כבוד הרב?
0: אני חושב שרבי
1: יתר
0: ברבי שמעון, ככה גמרא אומרת בזבחים.
1: לא, זה לא זה.
0: וגם רבי
1: יוחנן
0: סובר ככה.
1: גם לא זה. עוד ניסיון?
0: רבי,
1: יאללה, נפלת, הכסף חוזר אליי, אבל נפנק אותך, למה לא? נפנק אותו. תן לו ארוחה בשרית של הפנתיאון.

0: במסעדת גריל האוס, רחוב אחוזה 124 ברעננה. אחלה מסעדה, מגיע לו שיתפנק. איי, איי, איי. איך אומר רבי רונן? הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להעשיר יצפין, הרוצה לרזות, יעלה על האופניים ויעשה פה שטייגן רציני. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. שלום, יעקב, שלום.
1: מה נשמע, עמי?
0: על הגאולה, גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: השאלה היא כזאת, רבותיי, האם רבא היה כהן או לא היה כהן?
1: בבית
0: דין שעבר. מה? הלו?
1: עוד הפעם, תחזור לשאלה?
0: שאלתי אם רבא היה כהן. שמעת על רבא?
1: היה כהן?
0: כן, זאת השאלה, מה?
1: כן.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: לא, השאלה שלי היא... השאלה לא נכונה.
1: לא הבנתי, עוד הפעם.
0: התשובה שלך לא נכונה, זאת אומרת, תלוי, אם הגרסה היא רבה בהי, או רבה באלף. אלה באלף היו בני אלי, ובהי זה לא. ולכן תמתין על הקו, קבל איתנו משחק קוביה. שלום, מצרם טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אה? אליעזר, שלום אליעזר.
3: שלום.
0: מה קורה אליעזר?
3: תראה, ברוך השם,
0: איך
3: אתה מרגיש?
0: על הגאולה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: עכשיו ראש שנה מתקרב, אנחנו 30 יום טרם החג. למה אוכלים בראש של כבש בראש שנה?
3: שלראש ולא לזנב.
0: יאללה, בסדר. על מה אומרים יהי רצון שיקרתו שוננו?
3: קרתי.
0: תשובה נכונה. מי אינו יכול להוציא את הרבים מידי חובתם בראש שנה?
3: מי שיש לו
0: שונא. לא, זה לא נכון. שיהיה לו שונא עד מחר.
3: לא, השולחן ערוך אומר, מי שיש לו שונא, אז הוא לא יכול להוציא את הרבים בתפילה שלו.
0: לא, זה לא נכון.
3: אז חרש עוד קטן.
0: מה אתה אומר?
3: חרש שוטה וקטן.
0: חרש שוטה וקטן. יאללה, נחשיב לך. מי שאינו יכול להוציא את הרבים מדי חובתם, הוא לא, מי שלא מחויב דוגמה לשמוע את קאט שופר, אז הוא לא יכול להוציא את האחרים מדי חובתם. 60 שקל. שאלה הבאה, מי תיקן בראש שנה שיהיו שני ימים?
3: מי תיקן בראש השנה שני ימים?
0: חזל קוראים לזה יום האריכתא. היום הראשון זה דין הקשיה, יום השני זה דין הרפיה.
3: מי תיקן?
0: כן.
3: גמרא בביצה.
0: נכון, מי תיקן?
3: מי תיקן את זה? שנייה. חזל. הגמרא אומרת שמה שזה יום טוב אחד ארוך.
0: כן, אמרתי את זה בשביל עכשיו, אמרתי יום האריכתא, אבל מי תיקן שזה יומיים?
3: וואה, לא זוכר, זה בגמרא מסכת ביצה, נו.
0: לא, בסדר, בסדר. ביצה זה טעים. אתה יודע, זה טעים זה ביצה? אתמול הלכתי לירושלים, אכלתי לחם כזה, שמו על זה ביצה באמצע, היה חבל הזמן. חצ'פורי ביצה. זה היה כמו שקשוקה כזה. טוב, קבלים איתנו פרס מתנת מודן, ותיק אוכל לילדים, תהנה לך. שלום, מצוין טוב למאזין הבא.
4: שלום, מה נשמע?
0: שלום, בי אליי, מה קורה אליי?
4: ברוך השם, אמי.
0: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מה נוהגים חסידים ואנשי מעשה לבדוק בחודש אלול?
4: רגע.
0: מה נוהגים
4: חסידים ואנשי מעשה?
0: אני לא מאמין שאתה שואל את הבן אדם לידך, אני לא מאמין בכלל. כאילו, זה אם היית שואל את ה...
4: לבדוק
0: חסידים
4: והמזוזות, את התפילין
0: והמזוזות,
4: נכון.
0: אה?
4: התפילין והמזוזות.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי. טוב, תדדי דדם. מה אתה אומר, צולמן, מה?
4: תפילין ומזוזות.
0: לא, לא בודקים. עכשיו ראש עירת פתחו תפילין. מי שקונה שלוש חצילים, מקבל תפילין. מה, תעשה לי טובה. יאללה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. תן לו פרס, בבקשה, תן לו מודן. תן לו גם עניבה וגרביים של דיימונד. איזה לחץ ברומטי בגובה נמוך מה שהולך פה. טוב,

0: חידודון, תדענים. שלום וצהרם טוב למאזין הבא. שטולמן, תן לי אותו הבא. אליה, באיזה קו? אליה, שלום.
1: מה נשמע, עמי?
0: על הגאולה, מה נשאר? כסף גדול או קטן?
1: קטן, אח שלי.
0: מי מגדולי ישראל התעלף כשהכריזו אלול?
1: וואי, וואי, איפה מתה? רגע, רגע.
0: מי מגדולי ישראל התעלף כשהכריזו אלול?
1: רגע, רגע, רגע. רבי פונוביץ' יכול להיות?
0: לא, רבי ישראל מסלם, תראה איזה פונוביץ', תעשה לי טוב.
1: נכון, נכון, תחתים לי.
0: כל הליט וכס, כל הליט וכס צריכים לדעת העניונים.
1: אתה לא
0: להתווכח,
1: איך
0: הבאת להם? שאלה שאני להתווכח. לא, להתווכח, רבי ישראל מזה. יאללה, בסדר. את הספרדים? ספרדים?
1: ספרדים אנחנו.
0: מה אומר?
1: מעגלים,
0: מעגלי היין. יאללה, טוב. מי נקרא? מה היה עבודתו של משה רבנו במשכן?
1: וואי, וואי, גם זה לא ספרדים, זה עמי.
0: למה ספרדים? כל הספרדים עומדים שומרים. אחד, לא אתה מדבר. כולם עומדים. כולם עובדים, בודק את תיק. הספרדים לא עובדים, זה רק רוצים. בודק את תיק, בבקשה. מה יש לך פה? תבדק את התיק. בעל הבית לא מסכים. מה אתה אומר?
1: היה לוי, משה רבינו, היה לוי במשכן.
0: כן. אומרת הגמרא במסכת תמיד, הוא היה שומר. ש"ג. בסדר?
1: ש"ג.
0: יאללה, אני אתן לך איזה משהו יפה. קבל מאיתנו... רגע, מאיפה אתה בארץ?
1: אני מבני ברק.
0: אמרת לי מעגלים עכשיו.
1: לא, מעגלים זה דוד אמנון.
0: אה, רבי אמנון. למה? אני מעניק לאמנון חולצה ועניבה מתנה, מתנת רילמן, בית האופנה לגבר, חנות היבואן ללא פרי תיווך. זה לא חנות רגילה, זה קניון של חליפות, ואני הייתי שם בחנות לפני איזה כמה חודשים, יש להם הכל מכל כל במחירים הכי טובים בארץ, בעולם. יותר זול מניו יורק, יוסף סמילו 10 בנתיבות, יש להם חליפות דאבל, חליפות רגילות, עם כפתור למעלה, עם כפתור למטה, עם העיצובים, עם כל ההצגה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. תגיד לי, צולמן, אתה רציני? דיברנו על זה, אנחנו רוצים מאזינים ברצף. לא רוצים שום אייטמים, רוצים מאזינים, תורה, תורה, תורה, ועוד תורה, ועוד תורה. יש לנו, אפשר לדבר איתם? כן? שנייה, תפסיק להסתובב. ישי, שלום.
2: שלום, שלום.
0: מה קורה, ישי?
2: ברוך השם, מצוין.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: מי הוא השטחן הראשון בתורה?
2: זה היה, אליעזר,
0: אברהם
2: אבינו כדי
0: שלח
2: את אליעזר.
0: כן, אבל זה לא היה הוא, זה היה קדוש ברוך הוא שידך את אדם וחווה. שטחן השני בתורה, זה ג'ו לוי. אין עליך, ג'וי. עוברים לפרסומות, מעד אחר וכן נמשיך ביתר סייט ואת יתר אייז.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: חוגג
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: אתם או עוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי

0: להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
4: פריגת אצלכם בשמחות.
3: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
6: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
7: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השירו פרטים והמשלוח בדרך עליכם. אלף בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
8: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
9: קוראים לזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
8: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
10: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
11: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
12: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
13: עכשיו בחידודון, מימון את מימון, ריתחה דה מימון, שר שמחה עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
14: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב אברהם מימון.
15: שלום עליכם, אני זה פשיר, רבי ימי הצדיק, שלום לכל המאזינים של כל ברמה.
14: התגעגענו עליך, הרב אברהם, היה בין הזמנים, הייתי בבריכות. היה בלגן, צמחו לי סנפירים, כן, עכשיו הגיעו התמונות מהדולפינים. הם צלמים אותך שם, אחרי שאתה משלם להם $300, עד שהם שוכחים לך את התמונות. מה קרה? כמו לכל הדולפין לקנות אותו. טוב, התפשרתי, שילמתי להם, שילמתי להם.
15: שיהיה לך הרבה ספר, רבי ימי.
14: אמן, וכן למעל, כל עם ישראל, תחל שלום וביכותיה. כבוד הרב, יש לי שאלה, אנחנו בשבת הקרובה, נקרא, לא ילבש גבר שמלת אישה, רש"י כותב, שלא יגלחו הגברים את בית השכי והמקומות המוסתרים.
15: כן.
14: תגיד לי, זה שייך לדורים, לדורות של פעם, היום אנשים כולם לייזר, כולם...
15: כן, היום עושים הרבה ניתוחים פלסטיים באף, למי שיש לו אף ארוך. אתה יודע שהיה אחד מהראשונים, רבי יצחק מקורביל, שהיו קוראים לו בעל החותם, כי היה לו אף ארוך. כן, לפי חוכמת הפרצוף, בן אדם שיש לו אף ארוך, זה, יש לו סבלנות. צריך לשאול את המקובלים, אם עושים ניתוח, האם זה יורד, האם זה משתנה. דרך אגב, כן. ואגב, בספר חידודון חלק א', אני אומר למאזינים, יש שם חידה, למי היו שיניים ארוכות. הגמרא אומרת ששיננה, שמואל היה קורא לרבי יהודה, בגמרא בברכות המדבב, שבת זין, ירובין כ"ח, תבות י"ב, היה קורא לו שיננה, ארוך כותב, כיוון שהיה לו שיניים ארוכות. זה כתוב בחידודון. לא זוכר איזה עמוד, אבל עכשיו מחכים לחלק ב'.

0: בעזרת השם.
1: חלק ב' יוצא עכשיו, חלק ב' בעזרת השם, בקרוב זה, זה כבר בעימוד, בעימוד, מחכים להסכמה של הרב.
0: בעזרת השם, באהבה ושמחה. עכשיו, לגבי מה שאתה שואל, לגבי כל מיני להעביר שערות, אישור שיניים, לעשות כל מיני, אני יודע, ניתוחים פלסטיים, כאלה ואחרים.
1: כן.
0: אז רשי על התורה כותב באותו מקום, מהרשי שבאת, כי כל העניין של לא ילבש, זה כדי להרחיק בין המינים. הבח כותב בסימן קופי ב', שאף על פי שלא דורשים טעמת דקרה, כמו שכתוב במציא קופי ת' והרמב"ם מלכות מלווה בלבר פרק ג', אבל פה כתוב את הטעם מפורש, כי תועבת השם. זאת אומרת, אומר הצדה לדרך ומאמר ד', שכל המטרה זה בשביל להתייפות. כן, אבל אם זה בשביל להתייפות, בשביל להידמות לנשים, כדי לעשות איסור. אבל אם זה בשביל להוריד כל מיני פצעים, והגמרא בשבת דפנון אומרת, יש אפולוך מצווה, מצווה להתנאות, לכבוד קונו, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, ואם זה, אם זה, אם זה מפריע לו וזה מכביד עליו, אז עכשיו, לגבי הסרת שיער במקומות מסוימים, אז הבית יוסף בסימן קופתי בית מביא מחלוקת בין הגאונים והר"ן לבין הרמב"ם, האם במקום שנהגו הגברים להעביר את השיער בבית השחי, האם זה מותר או אסור? ולפי הרמב"ם, אפילו במקום שנהגו אסור. עכשיו, פשט השולחן ערוך בסימן קופתי בית אסור. תכף פשט השולחן ערוך, אפילו במקום שנהגו, איסור דרבנן. אבל הגינת ורדים בכלל ו', וגם בשוט תורה לשמה בסימן רשת ו', וגם בשוט רב פעלים בחלק ג' סימן י"ח, וגם היביע עומר בחלק ו' סימן י"ד, הוא כותב שאם נהגו, אם נהגו ככה, אם זה דרכם של הגברים באותו מקום, אז אין בעיה, כי דבר שנהגו בו הגברים, אין בזה בעיה. כמו שהיה טבעת בזמן המשנה, הגמרא במסכת שבת ע"ב אומרת שהם היו, היה להם טבעת לגבר.
1: היו עושים טבעת, כן, נכון.
0: כן, מראה, מראה, בשו"ת יחב דעת חלק ו' סימן מ"ט, הרי שולחן ערוך כותב שאסור להסתכל במראה בסימן קופי ב', אומר ביחב דעת חלק ו' סימן מ"ט, כיוון ש... שקוראים לזה, הניגו כולם להסתכל במראה וכו' וכו', על התפילין, הניגו להסתכל, או להסתכל בו, בשביל, לא בשביל להתייפות בתור אישה, אלא בשביל, איך אומרים, לראות נורמלי, לראות מסודר. אז וזה, אין בזה בעיה, אין פה פעולה של יופי.
1: וגם בן אדם ישתיל שיער, מה, יש בעיה? אין בעיה.
0: לא, גם השתלת שיער אין בזה בעיה, והשתלת שיער יש בעיות אחרות, שלפעמים השיער לא מזוזל במקומות של הפאות.
1: לא מניחים תפילין כל השבוע.
0: לא מניחים תפילין כל השבוע, אבל אני התייעצתי עם כמה משתילי שיער, לא אלה שהם מטורקיה, אתה יודע, ששם אתה משתיל שיער, אחרי זה גודל לך שם הדשא, אתה מבין? לא, משתילי שיער רציניים מברזיל וזה, אז שם הם טוענים שאם התפילין לא כבד, אז אפשר כאילו להניח תפילין. אני מכיר איזה רב חבדניק שם בברזיל,
1: חבדניק לא יכול לשים. לא יכול לשים.
0: אז הוא בזמנו השתיל שיער, ואז הוא ביקש ממני את התפילין שלי, יש לי תפילין קטנות, אז הוא שם את התפילין קטנות.
1: פצבוני. אנחנו מניחים תפילין 4x4, זה כמו לשים מסעית על הראש.
0: כן, שימושה רבה, מסעית אמבולנס של הרבי, של הצבא של הרבי.
1: כן.
0: אז איך קוראים לזה? זה מותר, אין בעיה. כאילו, לשים, הוא אמר לו, הרופא אמר לו שם בברזיל, לשים את זה כמה דקות, רק להגיד אם זה קריאת שמה זה, וזה לא יזיק שום דבר בשערות. זה? וזה שום בעיה.
1: אז סיכמנו, הסרת שיער מותר?
0: כן, הסרת שיער מותר במקומות שנוהגים להסיר שיער. היום כולם נוהגים סתם להסיר שיער במקומות כאלה ואחרים. וגם כן, קוראים לזה, כל פעולה של ניתוח וזה, שעושים את זה לא למטרה להידמות לנשים, אלא למטרה בשביל להתנאות ולהתייפות, וזה דרכם של גברים, אין בזה בעיה. אם בן אדם יש לו אף ארוך, הוא רוצה לעשות איזה ניתוח פלסטי וכו' וכו', אז איך אומרים, זה בסדר.
1: יפה, יפה.
0: אני אספר לך בדיחה, ועם זה נסיים.
1: לא סיימנו. מה הם לצבוע את השיער?
0: לצבוע את השיער, גם כן כתוב בחינוך, גם הרמב״ם כותב, בהלכות עבודת זרה בפרק י"א, שיש בזה בעיה שלא ילבש.
1: כן.
0: אבל האגרות משה דן, שם דן האגרות משה, מעדין לצבוע את השיער על ידי תרופה. זאת אומרת, בחלק א' סימן פ"ב, הוא דן שמה, האם אפשר לבלוע תרופה, ועל ידי זה יגדל שורשים חדשים של שיער שחור. פשוט מעיין עומר בחלק ד' עמוד צדיקה לב, שם הוא כותב שאם בן אדם, איך קוראים לזה, בן אדם בגיל צעיר מאוד, נהיה לו שערות לבנות, כמו דוגמת רבי אליעזר בן עזריה, בסוף פרק א' במסכת ברכות, הרי אני כבן 70 שנה, אז שם הוא כותב שאם זה על ידי תרופה או משהו כזה, זה מותר. זה מותר, אם הוא נראה משונה, אם הוא נראה משונה, ילד בן 20, נראה, יש לו, איך קוראים לזה, שערות לבנות, אז באופן כזה שזה לא עניין של התייפות, אלא אין פה פעולה של יופי, אלא מניעת בושה. ככה קורא לזה הרב עובדיה במעיין אומר, אין בזה איסור.
1: אז סיכמנו את ההלכות רבותיי. מי שמתבייש, יש לו על מה לסמוך. מי שלא מתבייש, שימשיך להיות עם אף ארוך וכל הדברים.
0: עם אף ארוך, כן, אז אני... בוא אני אספר לך, פעם הייתי בזה בית תורה, אני לא אגיד את השם של הרב.
1: כן.
0: בסדר? כי אני לא יודע שלא יהיה בעיות, אתה יודע. פעם הייתי, שימשתי איזה רב גדול בבית תורה, אז הגיע, הוא הגיע איזה בן אדם אחד, ואומר לו, הרב, אני חייב לעשות ניתוח פלסטי באף, האף שלי גדול, אבל אני מפחד, יש פה איסור לא ילבש. אז הסתכל עליו הרב, אומר לו, חביבי, איזה לא ילבש? כשאלוקים חילק את האפים, אתה עמדת בתור של הפילים, אתה לא... הוא אמר לו, אתה לא צריך ניתוח פלסטיק, אתה צריך היתר בנייה מהעירייה, ככה הוא אמר לו. אתה בא עכשיו אולי, בואו נחשב.
1: תגיד לי, יש גברים שעושים בוטוקס, אתה יודע, יש להם מצח מקומט, עושה אותם מבוגרים הרבה יותר, אז יש זריקות כאלה שמים במצח, הבן אדם נראה צעיר, אין לו קומטים במצח.
0: כן.
1: זה יהיה מותר?
0: ועוד פעם, זה תלוי אם זה דרכם של הגברים, ואם הוא, זאת אומרת, אם הוא הגיע כבר לגיל מבוגר,
1: היום הגברים, היום הגברים כולם, ללא יוצא מן הכלל, עושים צבע, עושים תסרוקות, עושים שירים. יש אחד בא לי בזה, עשה קובייה בבטן, שם קובייה בלוק של בטון.
0: כן.
1: היום אתה...
0: אני אמרתי לאשתי שזה לא בטן אמיתית מה שיש לי, עשיתי השתלת בטן, אתה מבין, הרבה ימים.
1: אמרתי לאשתי בקשר לדיאטה, תשמעי, יש לך בעל שמן, יש לך הרבה מה לאהוב.
0: ברוך השם, ממלא מקום, אנחנו ממלאים את המקום של העולם,
1: רבי ירמי,
0: ברוך השם.
1: אין עליך, הרב אברהם מימון,
0: תבוא בפעילון במיליון. תצליח בכל מעשיך, תמשיך לזכות את הרבים, תמשיך לשמח את עם ישראל. אתה השליח של הרבי של כל הגלובוס, אשריך, רבי ירמי.
1: אין עליך, הגאון הגדול, הרב אברהם מימון, תבורך, תודה רב. תודה כבוד הרב. לשאלתך לגבי הבוטוקס במצח שלך אתה יכול לשים, כן.

0: וזה אלי בן חמו במחוזת חדשה. שלום לזמר, חזן, פייטן עולמי, ישראל רביבו, שלום ישראל.
1: מה נשמע רבי עמי היקר?
0: שתבח שמו, אתמול אני מקבל טלפון מעובד יחפצד, יאמר לי עמי, שים לב לעיבוד החדש שעשיתי, לחפלה של סליחות, ואמרתי לו, תשלח, תשלח את זה, תשלח לי את זה. תשמע, עשית פה הצגה.
1: שזה יופי, ברוך השם, כן, קודם כל עובד יחפצד היא המוכשר, צריך להגיד. ברוך השם עשה עבודה מדויקת, באמת, שלא ציפיתי.
0: כן.
1: אבל ברוך השם, תשמע, אני גם ישבנו וחשבנו מה אפשר לעשות, עוד פעם קוצב של סליחות, עוד פעם את אותם שירים, עוד פעם את אותם לחנים. רצינו להביא משהו חדש, רצינו להביא משהו שלא היה.
0: אז מה יש חדש פה, ספר לי?
1: אז קודם כל, מי שישים לב, אחדי הבחנה, המוזיקאים שבינינו, נשימו לב שבין כל קטע לקטע, הכנסנו לחנים של שירים מאוד מוכרים, שירים של פעם, שירים שכולנו גדלנו, אהבנו אותם. אחדי העין ישימו לב לזה, בטוח שגם אתה, אחרי זה תגיד לי בפרטי אם שמת לב. וגם בתוך המחוזת עצמה, הנה מה שאתה שומע עכשיו, איזה לחן זה, בוא נתשם לב לזה.
0: נדר דינדר של זיגמן.
1: יפה מאוד. נדר דינדר, ואחרי זה יש שם, שדני הזכבתה גם כן, יש שם הלחן מאוד מאוד מעניין. גם כן פה הכנסנו ליפות ממש ממש מקצועי של עובדיה.
0: פה יצאת בזול, אבל כך כל הזמרים היוצרים, אני רוצה לספר לכם משהו. אם לקחתם לחן ששייך לשיר ושיניתם לו את המילים, אתם עלולים לחטוף תביעה של החיים.
1: אל תדאג, אנחנו בדקנו את זה לפני, לא עשינו דברים.
0: אני רק אומר, לא יודע, בדקת או לא בדקת, אני אומר לכולם, כל הזמרים, אם לקחתם שיר, לחן לדוגמה, של בן אדם, אפילו ללבשתם על זה מילים של תפילה, אתם חשופים לתביעה. לכן תיזהרו בזה, תבדקו את זה טוב טוב, אם הוא קיבל אישור ישראל, אז יבורך, אבל לא מאמין שצריך בעיות, כי זה מילים של סליחות, בכל זאת של תפילה, אבל בפועל חבר'ה, שימו לב לעניין הזה. ישראל, אתה מוכשר מאוד, נאחל לך את כל הטוב שבעולם.
1: תודה רבה לך על הזכות, ובעזרת השם שהמחוזת תצליח ותגיע למקומות גבוהים.
0: המחוזת תצליח, השאלה אם אנחנו נצליח.
1: אני תומך עליך, עמי.
0: הצלחה גדולה, ישראל.
1: בינתיים אתה רק מצליח, השם ישמור אותך, עמי היקר.
0: תבורך, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
1: תהיה עוד איזו התחזקות גדולה בעזרת השם. אמן, אמן, אמן. תודה רבה.

0: الان به معماهای قشنگ امی میمون جون هر روز از ساعت 2 تا 4 اینجا توی رادیو کلبرما. ایشالله خدا هر چی خوبی و خوشی به همه تون بدین.
1: نوام شلوش ننو כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
6: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: עושים לכם אחי.
8: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 16:00 PM ל-20:00 PM בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרם 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
9: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
10: חדש, מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
11: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה אדם יכול לחבר סגולה של הלכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות ימים?
12: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית, ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין, כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
13: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
14: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
15: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר.
1: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם, סביבת מגורים פסטורלית.

0: נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
1: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבע שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש. מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של הגאון הגדול רבי אהרון בוטבול.
2: כל מי שיתרום אפילו מעט להחזקת הבניין ידע שהוא מחזיק תורה, מחזיק חסד בצורה בלתי נתפסת. שכרו יהיה גדול מאוד בשמיים, וזכותו של מורנו הרב עליו השלום תעמוד לו ולבנה ביתו. אמן ואמן.
1: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: ימי סליחות, ימי תחנונים לקדוש ברוך הוא. שיכתוב לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום את כולנו, אמן.
1: במעמד השחר.
0: וזה עידו יצחק שגם הוציא קונצרט סליחות, בחור מוכשר מאוד. עידו יצחק הנסיך על חלל. טוב חברים יקרים, רוצה לצרף אלינו לשיחה את הרב זר, שלום הרב שמואל.
2: מוזקות הרבים, שמח את עם ישראל.
0: טוב, אנחנו עכשיו רוצים לעשות מחווה לבחורי הישיבות שעדיין לא מצאו מסגרת לימודית. אביך שיחיה הרב זר, יש לו ישיבה בפתח תקווה, נכון?
2: נכון, בדיוק כך, הרבה ימי היקר, אנחנו, ברוך השם, יש לנו ישיבה כבר למעלה מ-30 שנה, ישיבת קרבנו, זה לא עוד ישיבה. זה ישיבה לבחורים שאף פעם לא נתנו להם להאמין בעצמם, לא נתנו להם להבין שהם שווים משהו, לא נתנו להם להבין שבאמת הם מסוגלים. לצערנו יש הרבה הרבה כאלה היום שנמצאים ללא מסגרת, או שהם לומדים באיזה כולל, פה שעה, שם שעה, הם צריכים את החיבוק ואת האהבה ואת הדאגה היומיומית בין מגשמיות ובין הרוחניות.
0: יופי, אז אנחנו עכשיו נפרסם את הטלפון. כל הבחורים שעדיין לא מצאו מסגרת, יש להם מסגרת מצוינת בפתח תקווה, בניצוחו, פיתוחו.
2: בחורים מגיל 17, כן. 17 ומעלה, בחורים שבאמת רוצים, צריכים רק רצון. את הכלים ללמוד, איך ללמוד, מה ללמוד, תשאירו לנו. אנחנו ניתן לכם את החיבוק והאהבה, ניתן לכם את הכוח בעזרת השם לעלות ולהתעלות בתור אווירת שמיים.
0: תגידי, למה לא גיל 16, למה 17?
2: מבחינת משרד החינוך, זה הגילאים שאנחנו יכולים.
0: הבנתי. וכמה זה עולה?
2: אנחנו לא באים לשום בחור בשביל כסף, זה לא בשביל עלות. הורים שמסוגלים לתת הכרת הטוב, לתת משהו לישיבה, אנחנו נשמח, אבל זה לא המטרה של כסף ולא שום דבר, רק באמת להציל
0: בחורים. הורים שלא יכולים לעמוד, יאללה, בואו עלינו הכל.
2: בדיוק, יש להם פה פנימיה, רוחות חמות, יש להם פה חדר כושר, משחקייה, הכל רק שיבואו לתת להם באמת את הכוח ללמוד, שלושה סדרים מלאים, כולל כל הפינוקים מסביב.
0: יאללה, טלפון, תן לי טלפון.
2: משרד הישיבה, 03-909-1313, שוב, 03-909-1313.
0: רגע, לאט לאט, 03-909-1313, אני חוזר.
2: בדיוק, שם הוויה.
0: 03-909-1313, עוד הפעם, 03-909-1313, הזמן התחיל.
2: גם המספר שלי, מי שרוצה האישי, גם נשמח לתת אותו, 050-909-1515.
0: רבותיי, 050-909-1515, זה הטלפון הישיר של הרב. אתם מתקשרים עכשיו, באים לישיבה, אלה שבבית, יאללה, יאללה, צרו מהבית, התחיל זמן אלול כמו שצריך, בישיבה של הרב זר.
2: אם אתם אין לכם בן כזה, אתם רואים מישהו בבקנסת, חבר, משפחה, תצילו אותו, זה דורות. דורות פשוט להציל באמירה אחת, בחיבוק אחד, בטלפון אחד, חזקו ועמצו רבי.

0: עמי יקר, השם ישמור אותך, תמשיך לעשות חי,
1: יאללה,
0: לשמח את עם ישראל.
1: תענו לטלפונים. הורים יקרים, לא להשאיר את הילדים בבית. 050-909-15-15, לא לכם כסף הרישום, לא לכם כלום. בואו שימו את הילדים, שבו שישבו ללמוד תורה, ייצאו אנשים אמיתיים. 050-909-15-15. יאללה. תענו לכם לבינתיים מידו יצחק. פרסומות חדשות תחילת שעבה, כסף מזומן, נמשיך.

0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים.

0: דיימונדס. דיימונדס, כל חולצה יהלום. פור, חד וחלק. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
6: כרטיס אשראי

0: מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה, בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה ב-1,000 בתי כנסת בישראל בחינם. כן, כן, שמעתם טוב. החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השיעור פרטים והמשלוח בדרך עליכם. 1,000 בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
2: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
3: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. צהל הטעם שתי מנהרות טרור של חמאס בשני אזורים ברצועת עזה, הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
7: באוגדת עזה ממשיכים לפעול את יור מרחב מחנות המרכז ודרום הרצועה בתוך שטח הקו הצהוב. במהלך הפעילות המבצעית בימים האחרונים נאטמו שני תוואים תת-קרקעיים נוספים של ארגון הטרור חמאס באורך כולל של יותר משני קילומטרים, כחלק מן המאמץ לניטרול רשת המנהרות של ארגוני הטרור ברצועה. מצהל נמסר כי כוחותיו בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש, והמשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.
6: הרמטכ"ל אייל זמיר קיים היום ביקור בסוריה וסייר במוצבי צה"ל ברצועת הביטחון בדרום המדינה. הביקור התקיים לאחר תקיפה ישראלית בשטח הסורי אתמול. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ייפגשו הערב לעדכון ביטחוני. זאת על רקע המתיחות בגבול הסורי ופעילות צה"ל בגזרות השונות בצפון ובדרום. איראן שוקלת לתקוף מטרות באירופה, בהן קפריסין ובולגריה, אם תחודש המלחמה, כך דיווח העיתון Financial Times. זאת לאחר שדווח על כוונת הנשיא טראמפ לעצור את השיחות עם איראן. בעצרת חיזוק שנערכה בהיכל ישיבת פורת יוסף בהשתתפות גדולי ישראל ובראשם מרן חכם משה צדקה והגאון רבי שמואל בצלאל, עוררו הרבנים את נושא ההתמודדות עם פגעי הטכנולוגיה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסיף כי ראש הישיבה התבטא בחריפות ואמר כי מי שמחזיק ברשותו טלפון שאינו כשר, אין לו חלק לא לעולם הזה ולא בעולם הבא. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, מחר יעשה חם עוד יותר, בשישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, בשבת קודש צפויה ירידה במידות החום.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, קול ברמה, שעה שנייה. מה איתכם, חברים יקרים? חודש אלול קרב ובא. מי שלא שמע שופר שיתקשר, אין למספר של השופר, כוכבית שופר. יחיאל צולמן לא כאן, שניאור גרינפלד במסדרון, רק איתכם במיקרופון, אמי ממי ממי מי מימון. יאללה, מתחילים חברים יקרים, פתרת הקווים 079-9-800-921. נצא לדרך חברים, נעשה לכם טוב על הליו. ונשמח תמיד רבותיי, מי שלא שמח, שיסגור את הרדיו, שילך לישון, שיקבל כוחות אנרגיה. מי שעצוב רבותיי, לפתוח קול ברמה, מי ששמח, נשאר על התדר, מי שהוא ילד קופצני, הוא ילד טרמפולינה. אני עמי מימון, חבר'ה. אתם עם סגולה.

0: טראמפ. מהלשכה של דונלד טראמפ ביקשו את השיר טרמפולינה. אני ילד טרמפולינה, רוצה לשחק על כסף מזומן, רוצה לעלות איתך לקפון.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יאללה חבובי. שלום. אלי שלום.
2: שלום.
0: שלום לך אלי, מהיכן אתה?
2: אני באופקים.
0: איזה יופי באופקים. מה יש לך לעשות במדבר הזה? סתם. רוצה להחכים ידרים. אופקים, הייתי שם לפני שבועיים, הלכתי לבנק להוציא כסף, הבנקת כתב לי חכה שיפקידו. יאללה, כסף. כסף גדול או קטן, נסיך.
2: גדול, מה יכול להיות?
0: מה זה מה יכול להיות? אם אתה מרוויח בכסף גדול, אתה יכול...
2: אתה לא לוקח ממני כסף, נכון? מקסימום לא נרוויח, הכל טוב.
0: לא, אבל אם אתה מבזבז לי את הזמן, אז לא עשינו כלום.
2: לא, אל תדאג, לא מבזבז את הזמן, בעזרת השם.
0: טוב, איפה אתה לומד, אבל איפה אתה לומד?
2: בכל אלף שהוא.
0: יאללה, מתחילים.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: גברה ביבמות, מי היה שר על 60 ריבו?
2: מי היה?
0: שר על 60 ריבו.
2: לא שמעתי.
0: מה אומר?
2: ישי, אבי דוד.
0: תשובה נכונה, 100 שקל. איזה גר היה חברו של רבי יהודה הנשיא?
2: אנטונינוס, קיסר רומי.
0: איזה גר היה חברו של רבי יהודה הנשיא? שתי דפים קדימה מהגמרא שאלית על ישי אבי דוד.
2: רגע, אנטונינוס, הקיסר של רומי.
0: אני חוזר ואומר לך לא. כבר מבמות דף עין ח', איזה גר היה חברו של רבי יהודה הנשיא?
2: עוד אחד, נכון.
0: עוד אחד, שכחתי אותו, דווקא אני הייתי בנתיבות לפני שבועיים. הייתי אותו שם, אני אומר לך, מימון, אני מאופקים. הוא היה שם, אני זוכר אותו, בדיוק היה בכיכר, לא תפסתי אותו שם. מה אתה אומר?
2: לא, תקשיב, אני לא עם משהו פתוח שאני יכול לדפדף.
0: באמת,
2: אבל... אם אני לא טועה,
0: אבטליאמוס, אבטלימוס. לא, אחי, אתה תמיד נמצא בחנוכה. אולי תשתחרר משם.
2: אבל תראה, קודם כל, זה נכון, אנטונינוס. אנטונינוס גם היה גר וגם היה חבר של רבי. אבל היה עוד אחד, שהוא שלח לו את המזוזה, אבל לא
0: זוכר לי דבר. בדק לו את המזוזה או המזוזה בדיקה לבד?
2: שלח לו את המזוזה, הוא נתן לו מתנה גדולה והוא
0: שלח
2: לו
0: את המזוזה. שמעת על מנימין גר המצרי?
2: אוקיי.
0: שמעת עליו פעם?
2: אבל כן, אבל גם אנטונינוס...
0: זה שרוצה לעזור, הוא לא מצליח, אבל שתדע.
2: לא, הבנתי אותך שזה הוא, אבל אני אומר לך שזה גם... גם אנטונינוס...
0: יאללה, אני מחשיב לך את זה. בסדר, אני מחשיב לך את זה.
2: יאללה.
0: יאללה. איזה בית כנסת הפך להיות בית עבודה זרה?
2: הבית של... באלכסנדריה, של חוניו.
0: לא.
2: איזה
0: בית כנסת... בית כנסת הפך להיות עבודה זרה בעקבות משהו מסוים. מה הסיפור שלו שם?
2: שהיה שם מחלוקת.
0: מה היה?
2: וואי, לא זוכר
0: במדויק.
2: טוב, לא יודע.
0: יאללה, אז השאלה חוזרת אליי. היה בית כנסת שהפך להיות בית עבודה זרה, גמרא ביבמות דף צדיד וב, מספר בגלל שנקרא בו ספר תורה. בגלל המחלוקת נקרא ספר תורה, בעקבות זה נהפך להיות בית הכנסת, בית עבודה זרה. חבר'ה, לא לריב בבית הכנסת. תמתין על הקו, קווה מאיתנו, הוא בנתיבות, נכון? אופקים. קווה מאיתנו עניבה וחגורה. מתנת רילמן, בית האופנה לגבר, חנות יבואן, ללא פערי תיווך, רחוב יוסף סמיל או 10 בנתיבות, ממליץ בכל מקום, נהדר, נהדר, נהדר, לחליפות, לאירועים, שמחות, יוסף סמיל או 10 בנתיבות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, רבי יעקב, שלום עליכם, תורה וברכה.
3: מה, אני היקר.
0: על הגאולה, גדול או קטן?
3: יש משהו אחר, שהוא לא גדול או קטן, משהו אחר, כי זה מחליף אותי קצת.
0: דבר ראשון, לא תהיה בלחץ. אם אתה לחוץ, אני אתן לך אוטריבין, זה טיפות אף. סתם אני צוחק. לא, יש רק כסף גדול קטן, אין בינוני.
3: אני גם בישיבה.
0: אין, אין, אין, אין.
3: גדול,
0: גדול אתה רוצה?
3: גדול, אף על פיצים נרקות.
1: יאללה, בוא. משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: כמה גרים התווספו לעם ישראל בימי דוד המלך?
3: אני מסוים. אני מבין.

0: Ma decidi da sto bambino? Io sono in le agenti di macchina, ma sono.
1: Ma da un mermo a Giuva?
0: No, non ho quel caso, io sono in le agenti di macchina, ma sono solo.
1: לא, שמעתי מה אמרת, לא הבנתי מה אמרת, מה?
0: יש רמז לאחיין של מייקל מאנס?
1: א', השם ישמור את מייקל מאנס, ידע לו הצלחה גדולה, אבל אין רמזים, זו שאלה קלה. 150 אלף. תודה נסיך, קבל מאיתנו פיצה שיהיה לך בכבוד מייקל מאנס. תן לו בבקשה שני בקשי פיצה וקולה, בסדר? של הבדה צעדה חרדית והרב לנדו. הפיצה הכי טובה תביא לו, פיצה אקסטרה, רשת בכל הארץ. שומע? תן לו גם את הכוכבית 60-18, מי שרוצה להזמין פיצה, בדץ העדה החרדית והרב לנדו רשת בכל הארץ, ממליץ בחום פיצה אקסטרה, או אקסטרה פיצה. שלום וצלם טוב למאזין הבא. הלל.
2: כן.
1: מאיפה אתה הלל?
2: יבניאל.
1: יבניאל עם הלל, גדול או קטן? הלל, נפל מהקו.
2: כן.
1: אתה איתי או לא?
2: לא נפלתי, לא נפלתי.
1: נו מה, גדול או קטן?
2: קטן, קטן.
1: יאללה.
3: משחקים על כסף מזומן.
1: האם מעמידים מלכה על ישראל?
2: האם מה?
1: האם מעמידים מלכה על ישראל?
2: לא, לא מעמידים.
1: תשובה נכונה. שאלה הבאה, מי הם הפסולים לעדות?
2: מפריחי
1: עונים.
2: מלווי בריבית.
1: כן.
2: ומי שאוכל בשוק.
1: תשובה נכונה, לא אוכל בשוק, משחק בקובייה, מלווי בריבית, בפריחי עונים. וזה תשובה נכונה, יש לך 40 שקלים. למה לא מניחים תפילין בשבת?
2: שבת טוב,
1: ימשינו. שבת עוד, ותפילין גם זאת. לא הבנתי מה כבודו אמר, דבר לפומית שנשמע אותך דק היטב וטבע דק.
2: כי תפילין זהות, וגם
1: שבת זה נקראות. אז למה לא מניחים? מה זה שייך?
2: כי אתה לא יכול להרווה רות שבות. אם גם אתה הלך את העלי, יש עוד, אתה לא צריך לעשות עוד.
1: אז אתה אומר, לא צריך להרווה עוד בעוד?
2: לא צריך להניח, כי יש ברות, כי אתה מניח תפילין בגלל שזה עוד. האם יש, אז השבת זה עוד, אתה לא צריך להניח את התפילין.
1: כן.
2: אבל
1: רק עוד.
2: אתה לא צריך את התפילין שזה נקרא עוד.
1: רק עוד אחד צריך, או צריך שתי אותות?
2: תיכות אחד.
1: יאללה, נפלת. שתי אותות, שני עדים. ברית מילה ותפילין, ברית מילה ושבת. לכן, אומרים חז"ל, יש דעה בהלכה, שאדם שלא מלו אותו, מכיוון שאחים שלו מתו מחמת מילה, אז לא מלים אותו. לכן הוא בעצמו צריך להניח תפילין בשבת. תודה לך. קבל מאיתנו חברת קריוקה, מארז לורדים מיוחדים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום, מי? שמעון, שלום עליכם, טובה וברכה. שמעון, מאיפה אתה?
4: אני מאופקים.
1: גם אתה מאופקים? בישיבה
4: מאופקים. בואנה. בישיבה.
1: בישיבה, בשביל תפרח?
4: לא, באר התלמוד.
1: באר התלמוד. איזה באר תלמוד יש באופקים? יש ישיבה ואתה יודע? משהו חדש?
4: יש לו סניף, יש לו סניף, שלח אותנו לפה.
1: טוב, כסף גדול או קטן?
4: כסף קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה. למה מניחים מלח על השולחן בית הסעודה?
4: כי מלח זה אותיות לחם.
1: לא, אתה התחלת להתעסק לי בגימטריות.
4: הכל קורבנך שים מלח.
1: יפה, תשובה נכונה. כל קורבנך תקריב מלח, צריך שולחן דומה למזבח, צריך מלח על השולחן. למה אין ללבוש שני מלבושים בבת אחת?
4: שכחה.
1: תשובה נכונה. יש לך 40 שקלים. באיזה אופן מותר ללבוש בגד של ארבע כנפות בלי ציצית?
4: בלילה, אם זה קצות, משהו
1: כזה. לא בלילה, רגיל, יום, יום, יום. יש לו ציצית.
4: קצות, אם זה סמיכה וכו'.
1: לא, לא קצות, יש לו ציצית, חולצה שיש לה ארבע כנפות, שחייבת בציצית, אבל מותר ללבוש אותה בלי ציצית.
4: לא יודע, אם הוא גוי.
1: יהודי, איזה גוי, שולחן ערוך זה, בואנה, זה לא איזה המצאה פה, זה לא חידה.
4: וואלה, את זה אני לא יודע.
1: אומר השולחן ערוך, השואל מחברו טלית שאינה מצויצת, פטורה מציצית כל 30 יום. חידשתי לך?
4: זה לא ידעתי, כן.
1: יאללה, אני שולח אותך חולצה יפה עליי, תחדש צדיק.
4: יאללה, תודה רבה רבי ימי.
1: בכיף. רילמן, חולצה בדרך אליו, בית האופנה לגבר, חנות יבואן ללא פערי תיווך, חשף סמי לא עשר בנתיבות, קרוב.

0: אתכם גם לאופקים, ורוצה להחכים ידרים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ומרדכי יצא, שלום מרדכי.
1: ברוך השם, איך אתה מרגיש?
0: גאולה, גדול או קטן?
1: קטן.
0: האם מותר ללמוד בספר של חבר בלי ידיעתו?
1: יש דין של ניחא ל... יש דין נוח לאנשים שהתמשו בספרים שלהם, אבל זה בדרך כלל עדיף שצריך שיהיה איתור, נראה שצריך שיהיה איתור.
0: לא שאלתי אם יש אישור או אין אישור, שאלתי האם מותר לו, אסור לו, זהו?
1: אסור לו.
0: בטוח?
1: כן.
0: תשובה נכונה. אסור ללמוד בספר של חבר ללא ידיעתו, אפילו באקראי, ככה שולחן ערוך מביא. אנשים לפעמים מתבלבלים, משאירים סידור עם שם שלהם בבית כנסת. יש לי חבר, קוראים לו הרב רותם, מזרחיה שמשמור אותו. הוא לקח סידורים, שם חותמת שלו. אתה לא יודע אם מותר להתפלל או אסור להתפלל בסידור? טוב, תשובה נכונה. שאלה הבאה. שאלה הבאה. מדוע רחיצה במים אחרונים זה חובה?
1: בגלל מלח סדומית.
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה. מי תיקן שבעת ימי המשתה לאחר הנישואין ושבעת ימי אבלות?
1: משה רבנו.
0: תשובה נכונה. אתה עם 60 שקל. שאלת ה-80. איזה ילוד אישה לא מתייחס אחרי אבא שלו בכלל?
1: איזה ילוד אישה? שפחה.
0: מה שייך לשפחה? שפחה
1: כנענית.
0: שמה יש לו?
1: שפחה כנענית, מה זה שפחה כנענית? היא מתחתנת עם גיורת נראה לי, ואומרים שאפשר פרק ככה ממזרים וכל זה.
0: יפה, תשובה נכונה, 80 שקל. כל ולד במאה שפחה כנענית, כוולד במאה בהמה דמה. דהיינו רש"י אומר, שלא מתייחס לכבוד אבא שלו כלום, אבא שלו לא שייך פה. שאלה הבאה, האם הדין שבכו נוטל פי שניים, נאמר גם על בכו ממזר?
1: מה זה? יש, כן, יש לו גם דין פי שתיים, גם גן הממזר גם.
0: תשובה נכונה, 100 שקל, ממשיכים?
1: עוצרים,
0: קיבלת 100 שקל. כל הכבוד. כל הכבוד, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד, שלום.
2: שלום.
0: גדול או קטן, דוד?
2: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק כסף קטן, נוצאים לדרך, הנה זה בא.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: כסף קטן, מתחילים. מדוע שמם של אברהם ויעקב נשתנה בעוד שמו של יצחק לא נשתנה? עוד הפעם. מדוע השם של אברהם, היה לו אברהם, הוסיפו לו היי, כן? יעקב, לא יקרא שמך יעקב, זה? ויצחק לא השתנה השם שלו.
2: בגלל השמות שלהם.
0: מה?
2: שינו את השם שלהם.
0: מה שאלתי, מה ענית לי? טוב, א', אני לא מבין מה אתה מדבר. אני מאמין שגם המאזינים לא מבינים מה אתה מדבר. זה טוב, זה נחמד מאוד. טוב, השאלה שלנו היא כזאת, למה השם של אברהם ויעקב השתנה? בסדר? השם של יצחק לא השתנה. אז אומר הירושלמי בברכות, אברהם ויעקב, אבותן קראו אותן בשמן. בסדר? אבל יצחק קרא אותו הקדוש ברוך הוא יצחק, כי ביצחק יקרא לך זרע. לכן הירושלמי בברכות, דף פי א', שם מופיע. יאללה. תודה רבה, ויישר כוח גדול. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום מאיתנו. יונתן, שלום.
4: מה נשמע?
0: יופי, יונתן, מאיפה אתה?
4: ירושלים.
0: ירושלים. כסף גדול או קטן?
4: וואלה, נלך על גדול.
0: נלך על גדול, למה לא? בכיף. בוא ניתן לו כסף גדול. כל השאלות מהגמרא, אם הוא יודע, מצליח, הצלחנו.
3: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: היום כולם הולכים על גדול, שמח בזה, יש לי פה עוד 17,000 לפזר. בינתיים הכסף נשאר פה, אני לא יודע מה לעשות איתו. גמרא בבבא קמא, מדוע הכלבים בוכים? הכלבים בוכים בלילה, לא. מה אתה אומר?
4: אני מחשבן את הסוגיה שם.
0: אתה מחשבן את הסוגיה,

0: חשבן הסוגיה. על פי הגמרא, תן לי, למה הגמרא, למה הכלבים בוכים? מה אתה אומר?
1: לפי הגמרא, מסכת בבא קמא, דף סמך עיון ביות, מלאך המוות בא לעיר כשהכלבים בוכים, וכשאליהו הנביא בא לעיר כלבים משחקים.
0: שמעת מה הוא ענה לבד? טוב, שאלה אחרת. לא, אי אפשר שאלה אחרת. תודה, נסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, בוא נעשה בו שטייגן, מהיר ורבו ישי. ביעקב, שלום עליכם, טובה וברכה.
2: שלום.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: מה זה יעל כגם?
2: יעל
0: כגם, מה זה יעל כגם?
2: השישה דברים ש...
0: כן, שישה דברים שמה? כן, אמרת, נו, ברכת לי.
2: שהלכה כמו אביי.
0: תשובה נכונה. שישה דברים בגמרא, שהלכה כאביי ולא רבה. יאללה, תשובה נכונה. תשובה נכונה, כל הכבוד. מה אמרנו? כסף קטן אתה, נכון?
2: כסף קטן.
0: יופי. מה עם ארבעת השמות לראש השנה?
2: מה עם
0: ארבעת
2: השמות? יום הזיכרון, יום תרועה.
0: נכון, יום תרועה, יום הזיכרון, נכון.
2: ראש שנה.
0: ראש שנה אמרנו, לא. חוץ מזה.
2: יום הדין.
0: יום הדין, נכון?
2: יום הדין.
0: וכסה.
2: יש עוד אחד?
0: כסה.
2: יום כסה.
0: יופי. יש לך 20 שקל, 40 שקל. יאללה, שאלה הבאה. מי אמר... שבאלול אפילו הדגים רועדים. מי אמר את זה? לא, הוא לא אמר את זה. לא מתאים לחסידים לדבר ככה. אבל לביצר בית השעה חוסיד, לא מתאים לדבר ככה. מה אתה אומר?
2: רואים פה שזה אבלי ביצר
0: כבודי שם אמר לי. לא, טועים. אמר את זה רבי ישראל מסלנט. תמתין על הקו כמים איתנו... בוא, מאיפה אתה בארץ, אמרת לי, צדיק?
2: לא כדי,
0: מאיפה אתה בארץ, מאיפה אתה בארץ?
2: מישהו בקי, אומר.
0: בקי וחשוב, מאיפה אתה בארץ?
2: מישהו בקי, זה עבדות מודית שלי, לא כדי.
0: תגיד לבקי, שעמי מימון כבר הקיא את הנושא, ואומר לו שזה לא רבי ישראל מסלנט. תגיד לי, בבקשה, רבי ישראל מסלנט שוב לא יגיד בחיים שהדגים רועדים. זה לא מתאים לו, זה לא הדמות שלו. זה חסיד. טוב. אתה רוצה להגיד לי בפתע בארץ או שולח הקלמר?
2: יבניאל.
0: יבניאל, שלח לו קלמר ליבניאל, ואנשי יבניאל הצדיקים, נעל... שואלים איפה זה יבניאל? יבניאל זה דרום לבנון. דרום לבנון. חברים, בקרים יפה שעובר לפרסומות, אני אומר לכם, אם יתקלקל לכם המיני בר, רוצים להחליף מיני בר, לחפות שבת. תקבל שבת, עכשיו ראש שנה מגיע, יש להם גם מיני בר תת קיורי. מה זה מיני בר תת קיורי? מתחת הקיור, מתח מיני בר, רוצה לחבר איזה מה... זה עם כל ההצגה, הפילטרים, הכל עלינו. או נועם שתיים, מה שאתם רוצים. בקיצור, אני אתן טלפון עכשיו, מבצעים, אמא לב ואבא לב. אני אערב למספר הזה, תתקשרו, תגידו עמי מימון, ותקנו, ותתחדשו, ותיהנו לכם. 0523-844-844 0523-844-844 זה הטלפון, מחגים עכשיו לטלפון הזה, 0523-844-844. יקנו מיני בר חדש, לכבוד שבת, או מיני בר רגיל, מה שאתם רוצים, מבצעים, אמא לב ואבא לב, להחליף סננים, לא לשתות מים לא מסוננים, להחליף פילטרים, תקלקל לכם המכשיר, אני אערב למספר הזה, תגידו עמי מימון ותיהנו לכם. בסדר, עד כאן הנושא הזה, 0523-844-844. 844. יאללה, פרסומות, מעד לכם בכן, יש לנו שאלה הלכתית פה, לדון בשאלה הלכתית. אחד, אברך מתל אביב, מצא אופניים חשמליות, חשמליים, חשמליות, ביקש מהחבר שלו שיעסוק במציאת הבעלים. למה הוא מצא אופניים? בקיצור, זה שאיבד את האופניים, כבר קנה אופניים חדשות, מבטר על הישנות. האם זה שייך למי שבפועל חיפש את המאבד? עסק במצווה, או לזה שמצא את זה, אמר לחבר, תעשה טובה, תמצא לי למי זה נאבד. מיד נדון בזה, מיד אחר הפרסומות.

0: שוב הטלפון של המיני בר עם 0523-844-844.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM.

0: לבדיקת זכאותכם חייגו כוכבית 2930. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
11: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
12: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
13: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר.
14: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
15: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבס שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
16: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי זצ"ל.
17: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה הוא יזכה בזכות זה?
16: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעט ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
18: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
19: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
20: בשבילך ובשבילי
21: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפיי.
22: שום עליכם, העיד רב מוישה חיים, חיים מוישה כתב. כץ, מה אני...
23: לך ולכל המאזינים.
22: אין עליך, הרב, מה חדש? איך אתה? התגעגענו עליך, היית בחופש?
23: אתה יודע שאתה מתקשר אליי בשעה השנייה, זה אומר שאני אדבר איתך מתוך ספסלי הכולל. יושב פה בבית מדרש, ומכניס את הבית מדרש שלכם לתוך הבית מדרש שלנו.
22: בוודאי, בוודאי, בוודאי, מה השאלה, בוודאי. תגיד לי כבוד הרב, איך אתה, הכל בסדר?
23: ברוך השם, חודש אלול, משתדלים להיות כל הזמן, מוסיף והולך, לראות איך לתפוס כל רגע, לנסה.
22: אלול זה מפחיד? לא מפחיד.
23: לא, אלול זה שמחה, אלול זה לקחת, אבינו אב הרחמן, זה אבינו מלכנו, זה אבא שלנו, מה זה?
22: כן, כן.
23: אבל אסור לאכזב את אבא.

0: אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו אלוהינו מלך אל אתה. מי חיבר את זה הרב?
1: וואה, נו מה אתה אומר?
0: רבי עקיבא, בגלל זה חיסדו לתפילה, זו התפילה היחידה שנענתה.
1: רבי עקיבא, וואה.
0: כן? למה הכניסו...
1: כסף קטן, כסף גדול.
0: לא, לא, למה הכניסו את אבינו מלכנו לתפילה? מכיוון זה כולם התפללו בכל מיני סוגים וסגנונות של נוסחים, עד שבא רבי עקיבא ואמר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אל אתה, אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו חוננו וענינו, ישירות נענה בתפילתו, מכאן הכניסו חזל, תבינו מלכנו לתפילה. אז זה עכשיו יש אבינו מלכנו גדול בימים הנוראים. לא, אבל זאת לא השאלה שלי. הרב, מה עם האופניים? מה עם האופניים?
1: שאלה טובה, מה אתה אומר? מה היה הסיפור?
0: אז לפני הפרסומות שאלתי, סיפרתי את הסיפור למאזינים, ועכשיו אני אחזור לסיפור, ברשותך כבוד הרב. אברך מתל אביב מצא אופניים חשמליים. חשמליות. חשמליים.
1: חשמליות.
0: אבנר
1: שרון
0: ייקס עליך. לא יודע, אופניים חשמליים, לא? אופניים חשמליים. כן, אופניים חשמליים. תגיד לי, וביקש מחברו שעסוק במציאת הבעלים, כיוון שהוא עסוק מאוד, החבר אכן מצא את המעבד, אבל להפתעתו המעבד מספר שהוא כבר קנה אופניים חדישות יותר. הוא אומר, עזוב, קנה את האופניים. למי זה שייך? לזה שהלך חפש אותו? או לשני? זו השאלה שלי, דמי.
1: זה פשוט שהאופניים יהיו שייכים לשני שחיפש את המעבד, ולא לראשון שמצא את האופניים. ונגיד שני סברות, סברה הלכתית וסברה מציאותית. קודם כל, סברה הלכתית צריך לדעת, וזה פרשת שבוע, מצוות השבת אבידה, אותו יהודי שמוצא את האבידה, כשיש לה סימנים, הוא חייב בהשבת אבידה, הוא לא זוכה בזה, הוא לא נהיה בעלים על זה. פשוט יש לו את העדיפות לבוא ולקיים את המצווה החשובה הזאת, מצוות עשה מדאורייתא, שתשב תשיבם לאחיך. הוא לא נהיה בעלים על זה. לכן, ברגע שהוא ממנה מישהו אחר, ומישהו אחר עכשיו יזכה במצווה, אז זה בעצם שייך, המצווה שייכת והזכויות שייכים למי שעסק במצווה. ולכן השני יקבל, וגם יש פה סברה מציאותית, כי יכול להיות שכל אותו מעבד שאמר תשאיר את האופניים אצלך, בגלל שהוא התרגש שהוא ראה אותו כל כך טורח לחפש אותו, הוא עשה מודעות, חיפש בטלפונים, אז יש פה איזה אומדנה שדווקא בגלל שהוא ראה את העבודה, את התרחה של השני, לכן הוא אומר בוא תשאיר את זה אצלך, אתה אדם טוב, אתה איש צדיק. אז אין ספק שהאופניים יכולות להישאר אצל השני, וכמובן חוץ מהאופניים שנשאר אצלו, הוא גם מקבל שכר גדול בשמיים, על זה שהוא עסק במצוות השבת אבידה.
0: אז רגע, אופניים של מי?
1: של השני, השני שעסק במצווה. השני שעסק, הוא זכה במצווה, הוא זכה באופניים. הראשון שמצא, אין לו בעלות על המצווה, אין לו בעלות. ברגע שהוא העביר את זה לשני, כל הזכויות שייכות לשני.
0: טוב, כבוד הרב, אז אני לא הולך לחפש את האופניים יותר.
1: אומרים שהרב שטיין היה הולך בבני ברק, בזבנים שלא לו גבאים ושיירות, היה הולך עם עיניים למטה בגלל שמירת העיניים. אז אומרים שהוא מצא מלא מציאות, שמר על העיניים, הוא הרוויח על הדרך עוד דברים.
0: האמת שאני ניצול מזה בבת ים, אין את החוק של הכלבים האלה, אתה יודע שזה. וחצי בת ים יש חצי בת ים רוסים, אז חצי השני כלבים. בקיצור, אתה הולך ברחוב, אתה בטוח נופל על איזה חבילה של איזה כלב.
1: מוקשים
0: שם. אז אני תמיד עם העיניים על הרצפה. זה גם שמירת העיניים וגם שלא ידרך על איזה משהו של...
1: חשוב מאוד.
0: של ראש העיר שם. יאללה, הרב חיים כץ, תבורך. רגע, כבוד הרב, מה עם השיעורים לאלול? אתה צריך לחזק את הציבור, אתה יודע, אתה לא יכול לשבת בכל על כל היום.
1: צדיק, אתה אמר יפרח, איפה שרוצים לשמוע, אנחנו בסייעתא דשמיא מגיעים לשם לחזק אנשים.
0: אתה לא יכול לשבת כל היום בכל על, תבוא, צא מהדלת אמות של בני ברק.
1: היום ברוך השם, בבוקר היו שני שיעורים ברמת גן, היה בתל אביב, ברוך השם, איפה שיש אוזן קשבת, אנחנו שם. אם רוצים אפשר להזמין, 0555-696-112, בשמחה רבה.
0: 0555-696-112.
1: שנזכה לבשורות טובות, לשמועות טובות, תמשיך לעשות טוב לעם ישראל, עמי, אוהבים אותך.
0: אמן, תודה רבה כבוד הרב, הכל טוב.
1: טוב.
0: תודה.

מי שקורא את התנא של היום מבין שהכל טוב והכל טוב ואין רע יורד מלמעלה. יש את המאמר השכילך בינה. אני אומר לכולם, לפתוח תניא זה ישנה לכם את החיים.

0: שלום הרב יוני שלמה, מה העניין עם הזמר הענק הרב יוני שלמה? מה קורה אח שלי?
1: ברוך השם, טוב לשמוע את השיר. אני הרבה זמן לא שמעתי את השיר הזה. קיבלתי הרבה דשים מהבוקר מהחבר'ה שלומדים תניה כל בוקר.
0: נכון.
1: ממש תרופה לנפש. ללמוד כל יום, אני אומר, ללמוד כל יום אם אפשר את האיגרת הזאת או כמה שורות שם.
0: אז כלך בינה, זה העניין, וזה חשוב ללמוד את זה, ומי שלומד את זה מבין את החיים אחרת, והכל טוב, אין רע יורד מלמעלה.
1: כי פשוט אתה רואה שם את כל מילה שהאדמו"ר הזקן אומר, זה פשוט שוקל כל מילה במקור, וממש מחיה, ממש כל בוקר ללמוד את זה זה משהו.
0: טוב, תגיד לי, לאחרונה, בוא נפתח בפתיח של אלול בשבילי ואז נמשיך רגע.
2: מהו אלול בשבילך? אלול בשבילי, אומנים וזמרים מדברים על אלול שלהם.
0: טוב, דיברנו על הכל טוב של התניא היומי, השכילך בינה, אבל עכשיו בוא נדבר, מה זה אלול בשביל יוני שלמה, גדול הזמר, יוני!
1: עמוש, תקשיב, אלול, הדבר הראשון שעולה לי בראש, זה מזכיר לי את התקופה שנכנסתי בישיבה בצרפת בברינואה, באלול תשינון. כן. זה 37.
0: תשעת ניסים.
1: זה היה רגע כזה, אתה נכנס, אתה יוצא מהחדר לישיבה קטנה שם, בברינואה, ישיבה כזאת, ישיבת חב"ד הכי גדולות בעולם, שהרבי גם דיבר על זה, הייתי שם בתקופה הזאת. זה פשוט להיכנס שם, וישר אתה, למחרת, לקחנו את ליקוטי תורה, אני לדודי, זה היה ממש רגע שבועות מיוחדים, אלול כזה, אווירה מיוחדת, וגם להתכונן לנסוע לרבי בתשרי, אז משהו מאוד מאוד רגשי כל שנה, נזכר את זה.
0: אתה אומר, אלול בשבילך זה יביע, זה מביע את החזרה לישיבה ול,
1: כן,
0: וללימודים.
1: כן, תמחי תמימים, כן. בבחד ישיבות תמחי תמימים, זה, שמה, אלול זה הרגשה אחרת, שמעתי ש... כאילו יש כמה אנשים שחושבים שאלול זה רק כאילו פחד ועירה, אבל דווקא הרבי מביא הרבה פעמים מה שהרבי הקודם דיבר, שדווקא צריכים לעבוד בשמחה באלול גם כן. כמובן יש את ההכנה לימים נוראים, אבל זה הכנה לגילו בירדה, גם וגם. ללמוד את כל המאמרים, ברוך שם לא חסר, עשרות של מאמרים על הניל הדודי, על ההכנות.
0: מי שלומד פנימיות התורה, לומד חסידות, לומד תניא, לומד תורה אור, אלול בשבילו זה סקאלה אחרת, המלך בשדה.
1: נכון, זה בטוח לגמרי.
0: המלך נמצא כל השנה בשדה, הוא רק בין כסה לעשור נמצא במקום שלו. כל הזמן הוא נמצא איתנו. בין כסה לעשור נמצא שם למעלה, מסדרת הבית משפט, העניינים. אבל כל השנה הוא איתנו. אבל באלול הוא מראה לנו גם פנים שוחקות. קדוש ברוך הוא, המלך מראה פנים שוחקות. לא אני אומר את זה, אבל שם טוב אומר את זה.
1: נכון.
0: לא אני אומר את זה, חבר'ה.
1: זה יום, כל יום זה יום מיוחד. היה תקופה שאנשים היו מחכים, היה ימים בחודש לא להתחתן, גם עד כי הוא עד ה-15 לחודש, אבל היום זה כבר לא, אבל הרבי פעם דיבר שבאלול כל יום אפשר להתחתן.
0: מה זה להתחתן? היום אני עושה חתונה חבדית של ידידי וראי, הרב מנדי חנזין, בן למשפחת הצולה, משפחת חנזין, נכד של דוד חנזין, החסיד הגדול, היום אני מופיע שם בחתונה, אומר לכם חבר'ה, חבדניקים מתחתנים, כל העולם מתחתנים, כי גילו ברעדה, שמחים, להקים עוד בית נאמן בישראל. הרב הזמר, יוני שלמה.
1: חמוד, אני.
0: שיהיה ענק, שיהיה גדול, שיהיה שמח.
1: אמן.
0: ושיהיה בשורות טובות.
1: אמן. בשורות
0: טובות,
1: שיהיה
0: לך חתימה טובה. איך אתה מסיים איתי בשורות טובות? הרבי אומר שצריכים לסיים מיתו באב, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. נכון. וברגע שאתה מברך, אתה מתברך בזה.
1: וואו.
0: אז יאללה, ברך.
1: כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, מי שתזכה לבשר ממש בשורת הגאולה. הרמת שהיום זה זין אלול, אם אתה זוכר, זין אלול תשינון א', מה קרה? זה היה נבואה שבת פרשת של שופטים. נכון. אז זה יום מסוגל לגאולה.
0: נכון.
1: אז שתבשר את השידור הגדול.
0: אז תן לנו לעבור לפרסומות בצרפתית.
1: Et maintenant, nous allons passer à une page de publicité.
0: Inezeba. Inezeba, Yoni.

0: On est sur le programme de Ridoudon avec Sarah Simcha, Ami Maimon, et on passe à la publicité.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: עושים לכם אחי.
10: גם בבית שלכם שומעים
11: די!
12: די!
13: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
14: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
15: סי סי

0: הכל.
1: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי, תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד התרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
0: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקרי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
1: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השיעור פרטים והמשלוח בדרך עליכם. אלף בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי.

0: הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב מלול, שלום מכירי.
2: שלום, שלום וברכה, מהיקר, מה שלומך? אני חייב לומר שזה כל כך מרגש לראות את פתיחת הזמן, אברכים שמשקיעים את כל מרצם ועמלם בעמל התורה, לא מעניין אותם כל הרעשי רקע, פוליטיקה, מפלגה כזו או אחרת, וזה מרנין לראות, ואמרתי אני אדגיש את זה. השבוע הגיע למוקד המון המון שאלות בנושא משהו שהתפרסם לאחרונה, מכשיר שנקרא גרם מעלית. מדובר על כפיץ קטן ששמים אותו עם מגנט על כפתור של המעלית, ברגע שבן אדם לוחץ, עובר 6-7 שניות, ואז נלחץ למקומה שהוא צריך. הם הדגישו שם שזה מיועד לחולה. שאלו את הרב מה דעתו בנושא. צריך לדעת מה עומד מאחורי הדברים. הרב יתיר לחולה אמנם, אבל רק במקור צורך גדול, ואני יותר מושתת על זה שיש פה טרדר רבנן, קודם כל שזה גרמה, שזה בעצם אחרי 6-7 שניות קורה הלחיצה בכפתור עצמו. דבר שני, שכל המעלית זה מנוע וזה דרבנן, אין פה פחם, אין פה חימום, אין פה משהו, זה רק דרבנן של חשמל. אז טרדר דרבנן ניתרנו במקום חולי. למה אמרתי והרב הדגיש שזה מותר רק לצורך גדול מאוד ולא מספיק סתם חולה או אישה שקשה לה קצת ללכת בהיריון או משהו כזה? בגלל שכל היתר הזה קצת רעוע. למה? יש פוסקים שאומרים שכל המושג גרמה זה רק אם אני נוגע בחפץ אחד או במשהו אחד, ובדרך אגב יש עוד משהו אחרי כמה שניות. אבל פה שכל המהות של המכשיר זה כל המנגנון עובדת בצורה כזאת וודאית, שאני יודע כשאני לוחץ פה זה קורה עוד 6 שניות, זה לא נחשב גרמה. דבר נוסף, כל העניין של היתר ששבות ושבות במקום צורך, אומרים שזה מותר דווקא על ידי גוי, על ידי נוכרי, אבל מי אמר שיהיה מותר גם על ידי ישראל? נכון שהרב עליו השלום יתיר בזה, אבל זה גם רק במקום צורך גדול מאוד. ולכן חולה, נכה או מישהו שהוא מבוגר מאוד ויש לו קושי גדול להישאר בבית כל השבת, אנחנו נבוא ונתיר לו לצאת לתפילה, לצאת לבקר את המשפחה או קרובים, כמובן לא עכשיו כל השבת לעלות, לרדת לעלות, באופן חד פעמי בשביל להרגיע את הנפש, כי זה באמת מקום צורך גדול מאוד, כמו שאמרנו. אבל עכשיו לבוא ולהגיד, טוב, אז אני אשמוך על זה, אני אקח חדר במלון בקומה 20, מקסימום נעלה עם הגרם מעלית, מקסימום, זה לא יותר לכולם, זה לא יותר בכל מצב, זה מקום באמת, כמו שאמרנו, שממש נחוץ לכך, ובעזרת השם, שנזכה לשמור שבתות הרבה, ובמיוחד בחודש שלול, להוסיף מצוות, להוסיף דברים, להוסיף זכויות, בעזרת השם יתברך.
1: יעשה ויצליח, כבוד הרב, תודה רבה. תודה רבה לכם, כל הכוח, הדברים הטובים, כל הכבוד, כבוד הרב. אין כמוך הרב, ועכשיו עוברים לפינת התניה.
3: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: הרב, אז כלך בינה, איזה פרק היום, אמא לה ואבא לה.
4: אז כנחה בינה, כי לא זו הדרך. איזה מילים, עמי, איזה מילים. אתה יודע, בוא תשמע וורט על הפרק הזה. באמת, הפרק הזה, אדמור הזקן מדבר בדרגות מאוד מאוד מאוד גבוהות, שבאדם יראה את כל המציאות, את כל הניסיונות, את כל הקשיים, את כל הטרגדיות. יראה שזה הכל ניסיון מאת השם. ורק בשביל זה הוא בא לעולם הזה, לראות האם הוא עומד בניסיון, או האם הוא מראה על עצמו שהוא מערב רב דלגרמה יועבדין, שהוא עושה הכל בשביל עצמו, זה לא עבודת השם בחלצו, זה הכל עבודת עצמו. באמת דרגות מאוד גבוהות, דרגות של צדיקים, מי יכול לחיות ככה? אבל שים לב איך אדמור הזקן מתחיל את הפרק עם פנייה אישית. להשכילך בינה, הוא פונה אישית לכל אחד ואחד מאיתנו, שלא משנה באיזה דרגה אנחנו נמצאים, והוא אומר לנו, גם אתה שייך לזה, גם אתה יכול להגיע לדרגות הגבוהות האלה, גם אתה יכול לשנות את ההסתכלות שלך על המציאות ולראות איך שהכל מגיע מאת השם יתברך והכל טוב, רק שאינו מושג. אתה לא תמיד קולט את זה, אתה לא תמיד מבין את זה. אתה יודע שאם ניקח בן אדם ונעיר לו את העיניים עם פרוז'קטור, הוא לא יראה אור, הוא יראה חושך. איך יכול להיות? זה אור הכי גדול. כלפיו זה יהיה חושך כי זה אור גדול מדי. כך אומר לנו אדמור הזקן בפרק הזה, הכל טוב והכל לטובה, כנס למוד הזה, כנס לתודעה הזאת, ותהיה בשמחה. ולכן הרחיקו חכמי האמת את מידת העצבות במאוד מאוד, כי עצבות מראה שבאותו רגע חסר לך באמונה, חס ושלום. זאת אומרת, כל ישראל מאמינים בני מאמינים, ולכן נמצאים בשמחה.
1: תודה רבה כבוד הרב נדב הכהן. אני ממליץ לכולם ללמוד את הפרק הזה, אז כלך בינה, תן לכם את החיים אחרת. הרב נדב, טניה, תודה.
5: בן של מלך העולם אני.
1: הלאה, סיימנו, תודה רבה לאלי בן חמו. אלי, אלי, אלי בן חמו.
5: הולך קדימה.
1: אלי בן חמו, אלי בן חמו, אלי, אלי בן חמו. תודה רבה, יחיאל צומן, ולעורך הפצצתי שלנו, שניאור גרינפלד. מיד לאחריני, המבוקושים. שיהיה בשורות טובות. חיים ישראל חותם לנו את התוכנית. נפגשים עם יוצא השם מחר.

0: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: כל המשרים פרשיותיו עם הציבור, משלימים לו ימיו ושנותיו. איפה יש אדם יכול לחבר סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
3: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
4: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים מנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 16:00 ל-20:00 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
8: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
9: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
10: פריגת אצלכם בשמחות.
9: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
10: נתיב החסד סופר קרוב.
11: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. שמן זית, 750 מיליליטר, טעמן או מאיה, רק ב-19 שקלים ו-90. דג מושט, אימור, כפור, קילוגרם אחד, רק ב-10 שקלים ו-90. מרסס אוקסיג'ן, 750 מיליליטר, או פורטה פלוס ליטר אחד סנו, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסנות.

0: רפים, כפוף לפרסומים. סופר נתיב החסד. שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363. 052-610-6363. בשבילך ובשבילי,
1: כל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
0: כל ברמה, החדשות.
2: שלום רב, השעה 4, הנה החדשות. צהל תקף בתוך חצי שעה וחיסל שני מחבלים בכירים ברצועת עזה. אחד המחוסלים הוא מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור שהשתתף בטבח בשבעה באוקטובר. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי המחוסל השני הוא מפקד בדרג גבוה בחמאס. הרמטכ"ל אייל זמיר קיים היום ביקור בסוריה וסייר במוצבי צהל ברצועת הביטחון בדרום המדינה. הביקור התקיים לאחר התקיפה הישראלית בשטח הסורי אתמול. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ייפגשו הערב לעדכון ביטחוני, זאת על רקע המתיחות בגבול הסורי ופעילות צה"ל בגזרות השונות בצפון ובדרום. מפלגות חד"ש, תע"ל ובל"ד הודיעו כי התמודדו יחד בבחירות לכנסת ללא רע"מ ומנסור עבאס. יוסף ג'בארין יוצב במקום הראשון, אחמד טיבי בשני וסמי אבו שחאדה בשלישי. כך עדכן כתבנו אבי מוסקוב. תינוקת כבת שנה נכוותה ממים רותחים בביתה במעלה אדומים ונפצעה באורח בינוני. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. בתום יום המסחר במטבע החוץ נחלש הדולר מעט ושערו היציג נקבע על 2.98 שקלים. האירו רשם עלייה של 0.25% ושערו היציג היום 3.46 שקלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, מחר יעשה חם עוד יותר. בשישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ובשבת קודש צפויה ירידה במידות החום.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

כן, זה אנחנו. שלום לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם? רדיו קול ברמה, תוכנית המבוקשים. מדי פעם נזכיר גם את התדרים שלנו. ונזכיר לכם שאנחנו נקלטים גם בצפון, בעצם עכשיו בכל הארץ. 92.1, 104.3 ו-105.7 FM. כבוד גדול, זכות עצומה להגיע לכאן מדי יום, לשדר עליכם את התוכנית שלנו, לתת אווירה טובה, שמחה, קצת אי של שפיות בתוך כל הבלגן והחדשות והעניינים. הלכו אתכם פה בהמון המון אהבה עד לשעה 5, יחד עם הצוות הכי מהמם על הסקאלה. יחיאל צולמן שעורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו, מעל כולנו מלך אחד יחיד ומיוחד, אבא שבשמיים. נהיה פה עם שירי סליחות גם, נהיה עם שירים שמחים, כל מה שצריך כדי להרגיש טוב על הלב בימים האלו, בכל רגע, בכל שנייה. אז אנחנו נצא לדרך עם יעקב שואקי, שחידש לפני מלא מלא שנים את עושים תשובה של מטאליש דני מאמן, יחד עם מטאליש. בואו נעשה תשובה, יצאנו לדרך, האזנה טובה.

תפוס אותה בזמן. טוב, אני רוצה עכשיו לשמוע שיר שלא שמענו הרבה זמן בתוכנית שלנו, וזה גם לבקשתכם. השיר נקרא דרך חדשה, הוא שייך לחיים ישראל. אני רוצה ככה להגיד כמה מילים כאלו מהלב, אתם יודעים, לפעמים אני גם עושה את זה. אתמול אחרי אירוע, בוא נתחיל ככה. הבן שלי, שבריא הגדול, שהוא נולד, עוד שנכנסתי לפה לרדיו, וכבר בלי עין הרע גדל, ועלה לישיבה גדולה. ואתמול דיברנו, הייתי באירוע, ואחרי האירוע הוא כזה, ראיתי, אתם יודעים, קצת קשה, אין מה לומר, קצת קשה בתחילת הזמן לכולם. אני זוכר את זה עוד מאצלי, נכון, 40, אבל זה היה כזה לא יותר מדי מזמן. אני זוכר את זה, זה לא פשוט, אתם יודעים, כשהיה הסתגלות וההתחלה והכל. אז החלטתי שאני נוסע לבקר אותו אחרי האירוע, למרות שאני נורא נורא עייף, וזה מאוד מאוד הרים לו. והוא דיבר איתי היום בצהריים, והוא סיפר לי שזה כל כך שימח אותו, ובזכות זה היום הוא היה הרבה הרבה יותר טוב, וזה עשה לי כל כך טוב על הלב. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? למה אני צריך לשתף אתכם במה שקורה אצלי בחיים? אני אגיד לכם בדיוק. אם אתם הורים, ואני בטוח שיש הרבה הרבה מכן, גם שהילדים עכשיו התחילו מסגרת כזאת או אחרת, תרימו להם, אתם העוגן שלהם, תעשו את זה בשבילם. אז את השיר הזה אני רוצה להקדיש לכל ההורים והתלמידים שיצאו לדרך חדשה.

לוקח אותנו. תודה רבה, דרך חדשה, בהצלחה לכולם עם הדרך החדשה, שכל הדרכים יהיו טובות ומוצלחות. הנה יניב מדר, לאט לאט אנחנו עולים עם הקצב, שימו לב, אמונה למרחקים.

0: עכשיו פרסומות במבוקשים. איזה סולמות יש להניב מדר המצוין. אמונה למרחקים, פרסומות מיד חוזרים.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו. תכף נשוב. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי

0: בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
3: כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
5: הכי קרוב
4: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
11: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
13: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
12: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
14: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2 וברמי לוי נהר הירקון 38, ובביתר עילית בסניף יש חסד הרן 6 וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
15: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
16: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
17: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
18: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
19: השכם, נשמע כזה בשורה טובה בפסד השם מרן, ובוודאי כל מי שיסייע יזכה שמרן יהיה למנים סוב עליו על בנים שירו בנים צדיקים חסידים, אמן.
18: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו

0: חלק ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547 58 00 58.
1: מוזיקה

אוקיי, שבנו עליכם, שידור חי, תוכנית המבוקשים. אתמול שמענו את דניאל סעדון עם ליקוטי סליחות החלק השני, וזה כל כך כל כך ריגש אותי וגם אתכם, כי ראיתי את התגובות אחר כך. אז בואו נלך על החלק הראשון עכשיו, נתרגש מזה. סליחות לכבוד אבא שבשמיים.

רוח, איזו הכנה, לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה. ליקוטי סליחות, החלק הראשון, דניאל סעדון, כמה שזה מרגש. טוב, עכשיו אני רוצה קצת להרים את הקצב, אבישי אשל, עם להיט של כל הזמנים, השם אחד. ובאמת שיר מיוחד, ותודה רבה לאבישי אשל, שאתמול עשה את החתונה של גיסי, נאוריי, בצורה הכי הכי מדהימה שרק יכולה להיות. תודה רבה.

0: אין, אין, אין, אין, זה שיר שאני חייב פעם בכמה זמן לשמוע אותו אצלי בתוכנית. חובה קדושה לשמוע את השיר הזה, כי השם אחד הוא שמו אחד, והוא נותן לנו את כל הכוח. ומה יש לנו בעולם הזה אם לא בורא עולם? אני רוצה להגיד שלום ליחיאל צולמן שלנו, מה שלומך?
1: צהריים טובים ומבורכים.
0: שמע, שמע, אני רוצה לעשות לך פה פתיח, הנה אלי בן חמה נותן לך עכשיו פה משימה, פתיח, פינת ההלכה היומית עם יחיאל צולמן. אין מה לעשות, עד שלא יחזור רונן בוסטן, אנחנו

0: אתם פה פתיח, זה כבר הופך להיות קבוע, ובעזרת השם נעשה ונצח.
1: אם אתה עושה את זה, לדעתי הוא מקדים את החזרה שלו.
0: מה זה מקדים? תקשיב, ברגל הוא חוזר. עולה על, על טוס טוס וחוזר מ... לא יודע איפה הוא נמצא שם מעבר לים, אבל אין דבר... טוב, יאללה, אנחנו רוצים ללמוד הלכה, כי מדי יום אנחנו מקדישים אותה להצלחת כל עם ישראל, להצלחת בחורי הישיבות, חיילי צבא הגנה לישראל שברו לה משמור את כולם, ויגן עליהם, וישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, שנדרק בשורות טובות, לכולם, כל אחד משהו זקוק, שברו לה ייתן לכולם את כל הטוב שבעולם. זו הקדמה הקבועה שלי, ואני חייב לעשות את זה בכל יום, ואני פשוט שמח וגאה שזה מה שאנחנו עושים כאן בתוכנית שלנו. בבקשה, שתי הלכות, כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו.
1: שהוא בן עולם הבא.
0: יפה מאוד, בבקשה.
1: טוב, אז ככה, אנחנו
0: נתחיל... לא יודע, פתאום אתה נשמע לי כאילו אתה במגפון, לא יודע למה.
1: רגע, מגפון.
0: כן, תחליף טלפון, זה ההלכה, צריך לשמוע אותה כמו שצריך, לא בחצי קלט. שתבדוק רגע, פה בוא נראה עכשיו.
1: עכשיו שומעים אותי יותר
0: מה
1: טוב?
0: מה זה, כמעט רואים אותך אפילו.
1: יופי, מעולה. והעם רואים את הקולות.
0: רואים את הקולות. גם שיהיה לרפואת תהילה חסידה בת אורלי, זבוק ברפואה שלמה. בבקשה, כן.
1: טוב, קדימה. אנחנו נעבור ללמוד הלכות צדקה.
0: או, צדקה.
1: כן.
0: יפה.
1: יופי.
0: אני כבר מכין על זה שיר.
1: יופי. אפשר להתחיל?
0: כן.
1: תודה רבה. יש אנשים שיש להם הוראות קבע למוסדות תורה, מוסדות תפילה, מוסדות חסד, ופתאום הם מגלים שקרוב משפחה שלהם נמצא במצוקה כספית, צריך עזרה. מה עושים עכשיו?
0: מבטלים ומעבירים למשפחה.
1: רגע, שנייה, אתה עוד לא קראנו את ההלכה, מה אתה רץ? מי שקרובו נמצא במצב כלכלי דחוק, מוטל עליו לעזור ולתמוך, אפילו אם יעלת לבטל את תרומותיו שנהג לתרום למוסדות של תורה, מפני... שאני אהיה עירך קודמים. עירך לא הכוונה רק במקום שאתה גר פיזית, אלא גם קרובי משפחתך. שאלה נוספת, האם עדיף לתרום לכל אל אברכים, או לתלמוד תורה של ילדים? עכשיו, למה אנחנו שואלים את זה? כי הרי כתוב שתינוקות של בית רבן לא מבטלים אפילו לבניית בית המקדש. אז אולי גם כאן צריך לתת דווקא לילדים ולא לאברכים, לתלמוד תורה. ההלכה אומרת, מעלה תרומה לכולל עדיפה על תרומה לתלמוד תורה של ילדים. כיוון שעל ידי שתורם לאברכים, הרי הוא תורם גם לילדיהם שלומדים בתלמוד תורה. וגם בכולל לומדים כל היום. ולא רק, אתה יודע, זה היום לומדים כבר, ילדים לומדים הרבה שעות, אבל זה. ואנחנו נסיים עם הלכה האחרונה, כי היא ממש חשובה ומעניינת.
0: בבקשה.
1: והיא גם מעשית לכל אחד ואחד בביתו. היום כבר פחות, כי משתמשים באשראי. אתה יודע, כל האלו הדופקים בדלת, מבקשים כסף. אז פעם היית אומר, אין לי. היו הולכים. היום, אין לך מזומן.
0: הוא בא לך עם אשראי, כן.
1: מוציא לך את הסליקה של האשראי. אבל פעם, כשאנחנו היינו ילדים, לא היה להם את הסליקה של האשראי. אז היו דופקים והיינו מביאים להם ככה כמה שקלים. ההורים היו נותנים לתת. ולפעמים פתאום אתה מגלה שאין עליך מטבעות, נגמרו כל המטבעות, ויש לך איזה קופת צדקה שנמצאת בבית, ושם יש כמה שקלים. אתה רוצה להשתמש עם זה לכל מיני דברים, אתה אומר, אני אקח, אני אחזיר. האם מותר? זה כבר שלא שלך, זה כבר צדקה.
0: נכון.
1: מי שיש לו קופת צדקה בביתו, רשאי ללוות ממנה כסף או לפרוט, ואם מחזיר יותר ממה שלקח, אין לחוש בזה לאיסור ריבית. אבל צריך לשים לב, להיזהר מאוד מאוד, כי אם לקחת ולא החזרת, הסתבכת,
0: לגמרי, אתה יודע, זה מזכיר לי שהיינו, כמו שהזכרת, שהיינו ילדים, אז באמת אם היינו צריכים, נגיד, לקחת עכשיו כמה שקלים, כמו שאתה אומר, בשביל לתת צדקה, אז אמא שלי הייתה כותבת פתק, ושמה אותו בתוך הקופה.
1: בתוך הקופה צדקה, לקחתי...
0: גם אצלכם זה היה ככה?
1: ברור, לקחתי 10 שקלים, הוצאתי 50, ככה...
0: מה היה לכם 50 שקל בקופה?
1: לפעמים, תראה, לפעמים הבעלי...
0: אתה בא מבית של טייקונים, מחיל, מה?
1: לא, לפעמים בעלי הקופות צדקה, היה לוקח הרבה זמן עד שהם באים. לוקח לפעמים חודש, חודשיים, שלוש, הם לא באו. ומצטבר שם הסכומים, לפני הדלקת נרות, סמים, לפני זה, שרוצים למצוא משהו בבית, איזה חפץ שנאבד, שמים שקל לצדקה ומוצאים.
0: יפה. טוב, יישר כוח עצום, תודה רבה, זיכית אותנו, והם כבר אנחנו דיברנו פה על ענייני צדקה, אז מה יותר טוב מלשמוע את השיר הזה, רק לתת מכל הלב, אלי הרצליך, תודה, יחיאל צולמן, שיש שבת שלום, נפגש פה שבוע הבא.

נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03 570

0: 7575.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עושים לכם אחי.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
9: החשמל והמיזוג.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: בשבילך ובשבילי
13: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.

ויפה. תפור לפסקול של התוכנית שלנו. אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית. אני רוצה להגיד המון המון תודה ליחיאל צולמן, תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה לאריה וישניאק. זכות גדולה לראות אותך פה.

אנחנו נחתום את התוכנית היום עם קטע סליחות שמרגש גם אותי וגם אתכם, לא רק כי זה סליחות אלא גם בגלל הביצוע שהוא שייך לאבישי לוי זיכרונו לברכה, וכך בדיוק אני בוחר לסיים את השבוע הזה. אז אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע עם ירצה השם ביום ראשון, בשורות טובות. תודה רבה על הכל, תודה מעל כולם למי שאמר בעיה העולם מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים. יאללה להתראות.

0: התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
2: פור, חד וחלק.
3: מייבל, גן אירועים.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: מייבל,

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ז וו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כף דלת באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
6: נתיב החסד סופר קרוב.
7: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. שמן זית, 750 מיליליטר, טעמן או מאיה, רק ב-19 שקלים ו-90. דג מושט, אימור, כפור, קילוגרם אחד, רק ב-10 שקלים ו-90. מרסס אוקסיג'ן, 750 מיליליטר, או פורטה פלוס ליטר אחד סנו, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
8: כולם משלימים פרשיותיו עם הציבור, משלימים לו ימיו ושנותיו. איפה אדם יכול לקבל סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
7: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית. כוכבית 6495.
9: כל אחד יכול אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
7: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיכובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרא דאתרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
9: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
10: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
12: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניאבסקי.
13: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
12: חייגו כעת 054-7-580-0058 054-7-580-0058.
14: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
15: כל ברמה,
16: כל ברמה,
17: כל ברמה, החדשות.
18: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות.

0: צהל תקף וחיסל שני מחבלים בכירים ברצועת עזה. מוסיף פרטים כתבנו מנדי ריזל.
1: צהל מגביר את התקיפות שלו ברצועת עזה אחרי כמעט שבועיים ללא תקיפות. בתוך כשעה יום בצהריים בוצעו שתי תקיפות שבהן על פי העזתים מצאו את מותם 9 מחבלים. באחת התקיפות חוסל מחבל בחמאס שפשט לישראל בשביעי באוקטובר. בתקיפה השנייה חוסל מפקד בחמאס ואיתו כמה מחבלים שתכננו לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי כנגד כוחותינו ברצועת עזה. נזכיר שאתמול בוצעה תקיפה נרחבת גם כן לעבר מחבלים סמוך לנמל הימי של רצועה של העיר עזה שבה מצאו את מותם.
0: שישה מחבלים. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים היום ביקור בסוריה וסייר במוצבי צהל ברצועת הביטחון בדרום המדינה. הביקור התקיים לאחר התקיפה הישראלית בשטח הסורי אתמול. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד יפגשו ערב לעדכון ביטחוני, זאת על רקע המתיחות בגבול הסורי ופעילות צהל בגזרות השונות בצפון ובדרום. המפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד, הודיעו כי התמודדו יחד בבחירות לכנסת בלי רע"מ ומנסור עבאס. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי יוסף ג'בארין יוצב במקום הראשון, אחמד טיבי בשני וסמי אבו שחאדה במקום השלישי. שלושה בני אדם נפצעו בתאונה בין שתי מסעיות בכביש 20 לכיוון דרום, סמוך למחלף שמריהו מזרח. צוותי מגן דוד אדום פינו לבית החולים מאיר בכפר סבא, שני גברים במצב בינוני, עם חבלות בגפיים ופצוע נוסף במצב קל. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: הלילה ומחר תחול עלייה במידות החום, ביום שישי יסרום סכום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, בשבת קודש צפויה ירידה במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע, שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1.89

0: אלפי יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
2: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
3: שיא

0: הכל.
1: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיכובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד התרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
0: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
4: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
5: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
6: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: בשבילך ובשבילי.
10: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה. ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: יום רביעי בשבוע, יום רביעי. מרגישים כבר את השבת, מריחים את השבת, ואנחנו במהדורה האחרונה של פול גז לשבוע זה. זה אומר שבשעה הבאה נהיה כאן בפול קאסט עם מישהו.
1: יום רביעי זה יום שנכבל בו כי טוב.
0: נכון מאוד, למה נכבל?
1: כי גם אורי לא בא וגם יש לנו שעה הבאה פול קאסט.
0: לא כל יום אורי לא מגיע בימי
1: רביעי. אבל היום הוא לא בא, אז היום זה נכבל בו כי טוב.
0: האמת היא שכן. בכל אופן, אם אתם רוצים לנחש מי הוא הזמר...
1: הזמריר.
0: אבל בוא נע... מרגיז אותי, כי הקו הזה כאילו לא זמין בחלק מהקווים הקשרים, עד שוועדת הרבנים תועיל בטובה לפתוח אותו, ואני רוצה שכולם יוכלו לנחש מי הוא הזמר שמגיע לכאן אלינו לשידור בשעה הבאה. אתם מכירים את הכללים, נכון? הוא זמר שמעולם לא התראיין בפול קאז, לא גז ולא קאס.
1: זה הזוי, כאילו אני באמת חושב על זה, אני מתמול לא מבין את העניין הזה.
0: מה? איך הוא לא היה עד היום?
1: לא.
0: איך? מה?
1: מו? לפני, יש לנו הצעתה מאוחרת.
0: מה אתה אומר?
1: כאילו, תחלו אותך שאנחנו בעצם עשינו פה פתרון טכנולוגי שמותם לאנשים שלא מחזיקים פלאפונים לא כשרים. ורוצים לשלוח לנו הודעות, ויצרנו משהו מיוחד, נפלאות
0: הטכנולוגיה.
1: נפלאות הטכנולוגיה, והצלחנו ליצור מצב שבו הם מתקשרים, אומרים מה הם אשר הליבם.
0: נכון.
1: לפי תוכניות מסודרות, ואנחנו מקבלים את זה בצורה כתובה ומסודרת, בצורה קשרה. עכשיו, כאילו, את זה אתם רוצים לחסום? מה אתם רוצים? שמה אנשים יעשו? אין להם פלאפונים לא קשרים.
0: רוצים
1: אין.
0: אולי שיעברו לוואטסאפ, אני לא יודע מה הם רוצים.
1: אתה מבין? כאילו, אני לא רציתי לעלות את זה על דל שפת, היה אפילו את האפשרות הזאת, כי אני חלילה מלחשוב כזה דבר, אבל ככה זה נראה.
0: טוב, אני באמת, אני עד רבה, שמישהו יסביר לי למה קו הודעות הוא,
1: קטונתי.
0: הוא בעיה, אבל בסדר, אנחנו באמת קטונתי מהזה. דעתי על ועדת הרבנים לענייני תקשורת, טוב, לא אגביה אותה עכשיו. אבל בכל אופן,
1: אגב... אז עכשיו הולך להגיע לפה זמר שאני באמת לא מבין איך הוא לא היה פה עד היום.
0: זה נכון. האמת שגם אני, כשראיינתי אותו היום, כבר הוקלט אגב, צריך לומר את האמת, לא האמנתי איך לא הייתי איתו עד היום.
1: לא מאמין איך זה לא נכנס לפול גז.
0: נכון, לא מאמין איך זה לא נכנס לפול גז. אבל קיצור, אתם תנחשו, כל שם יכול לנחש... מי שיש לו אפשרות להתקשר למספר 037-176-921 שלוחה אחת ואז ארבע יעשה את זה שם. מי שלא...
1: ינחש בבית.
0: ינחש, לא, אבל אולי כשנעלה לשידור אולי ננסה כמה כאלו שינחשו. ב-079-9-8-9-2-1. חוץ מזה יש לנו את המשחק שלנו שנקרא חודש טוב. משחק שבו אתם מנחשים... סתם, אתם לא מנחשים במקרה הזה. אתם פשוט יודעים את חודשי השנה וצריכים להיכנס למכרז. במכרז אתם בעצם מקריאים כמה שיותר חודשים. מי שמוכן להתחייב על יותר חודשים נכנס למשחק. ומי שמצליח להקריא יותר מדי חודשים, כל חודש...
1: מזכה בפרס.
0: נכון, מאוד. אז כמובן ש...
1: אבל יש קאץ', מה הקאץ' פה?
0: יש כמה קאץ'ים. קודם כל שהיריב הוא שבוחר את המוקש.
1: ואם אתה בטעות בוחר את החודש שבו הותמן מוקש...
0: אתה מזכה את היריב בפרס.
1: ואתה הולך בלי כלום הביתה.
0: בקיצור, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג אלינו 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1
1: אז זהו, תדע, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק ללול, מה זה ללול?
0: אנחנו רואים אותו, כן.
1: אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לראש השנה וליום כיפור וסוכות. אני מתרגש ולא מאמין. אני אגיד לך את האמת.
0: למה?
1: ככה, כי כאילו זה ימים טובים. ימים טובים, ימים מלאי... לא יודע, זה לא סתם ימים.
0: זה לא סתם ימים, זה גם ימים גדולים. המלך בשדה, המלך
1: בשדה. יותר מזה, אני מתכוון... זה ימים שמחזירים אותך בגעגוע.
0: אתה לימים... מתגעגע לישיבה?
1: לא לישיבה.
0: יחיאל?
1: לא לישיבה, אתה לא נתת לי לסיים.
0: לא, אני אשמח לשמוע שאתה מתגעגע לישיבה.
1: אבל לא, את האמת שלא.
0: אז למה אתה מתגעגע?
1: אבל אתה יודע, זה ימים כאילו מיוחדים, ימים ש... אני לא יודע איך להסביר לך את זה אפילו. קשה לבטא את זה, הנפש מרגישה וקשה לה להוציא את זה החוצה כנראה.
0: תגיד אבל... שאתה מתגעגע לישיבה, תעשה לי טוב.
1: אני לא, עשו, חודש אלול, איך אתה רוצה שאני אשקר בחודש אלול? אבל מי שנמצא בישיבה ונהנה וכיף לו, אז...
0: אני מתגעגע לישיבה.
1: כן, אתה מתגעגע?
0: כן.
1: לישיבה קטנה או לישיבה גדולה?
0: גדולה.
1: לישיבה גדולה.
0: גדולה, כן.
1: לתחילת הזמן או לסוף הזמן?
0: לא, לתחילת זמן אלול.
1: רק בתחילת הזמן אתה מתגעגע.
0: לא, אני מתגעגע...
1: לקראת הסוף כבר היה קשה.
0: לא, לא, לא היה קשה.
1: תמיד, כל דבר לקראת הסוף קשה.
0: תחושה שאתה מרגיש, אתה מתעלה רוחנית, באמת.
1: אתה מרגיש?
0: בטח.
1: הרגשת את זה?
0: בטח. חד משמעית.
1: לא הייתם מתקשר הביתה איזה שבוע, או שכן?
0: לא הייתי מגיע בכלל, לא יצא מהישיבה כל אלול.
1: לא, התקדיבת להתקשר, מי חשב בכלל לצאת?
0: להתקשר, לא יודע, כן, הייתי מתקשר,
1: אבל לקח כמה ימים עד שהתקשרת להגיד, כן, אנחנו כבר פה, בסדר.
0: כן, לקח.

0: מחכה.
1: הטלפון שלנו 079-9-8-9-2-1, אם בא לכם לשחק איתנו חודש טוב, או לנחש מי הוא הזמר שייכנס לכאן, ייכנס, נכנס כבר, וצולם כבר, ועודכן כבר, אבל יהיה כאן בשעה הבאה. 079-9-8-9-2-1, זה מספר הטלפון שלנו כאן, ואתם מוזמנים לחייג אלינו ולעלות לשידור. כמובן שגם מאזיננו בצפון מתפנקים להם, ואנחנו משתדלים ככה לתת להם כמה שיותר ליהנות. אז אפשרי. מה זה אפשרי? הרבה יותר מאפשרי. רצוי שהם יעלו לשידור וככה נהיה איתם. ואני עדיין לא קיבלתי שום ניחוש בקו, אז ככה ש... מה זה קיבלתי? קיבלתי כאן כמה שמות, אבל זה שמות שכבר היו כאן. זה לא מידע טסה... ולא משה קליין. הטלפון שלנו, אם יש לכם, אם אתם עדיין פתוחים בקו שלכם, ב-0371-76-921, שלוחה 1 ואז 4, יכולים להשאיר לנו כל הודעה שרק תרצו, תבחרו.

0: גם בקשות שירים מתקבל, הכל מתקבל, אנחנו זורמים עם הכל. בהמשך השעה נהיה כאן עם מיקי חיית, גוף הפרשה, פינתנו שחוזרת אלינו. מה עוד? קו אחד נפל, שים לב. יש לנו. אוקיי, טוב, אנחנו עם שניים. אז נעבור לאנדר המיוחד שלנו, של חודש, חודש טוב. רק לפני כן תגידי את השמות, יחיאל, מה השמות? איך השם?
1: אלחנן?
0: כן, אלחנן, שלום.
2: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, אלחנן?
2: בכלל לא שמעתי.
0: מאיפה אתה?
2: אני מבני ברק.
0: ומולך?
2: תודה רבה לכם כל יום על מה שאתם עושים לנו.
0: קח את האוזניות האחרות, נו. עושה לי כאן בלגן הפלסטר. עושה לי כאן בלגן. זה כנראה. טוב, מול אלחנן מי קיים?
1: גולן.
0: גולן? גולן שלום.
3: שלום. שלום.
0: גולן, מאיפה אתה בארץ? בטח ברמת הגולן.
3: אנחנו מצפת.
1: קרוב,
3: מצפת אנחנו.
1: קרוב.
0: קרוב לרמת.
1: צופים לגולן.
3: כן.
0: טוב, אני שם לכם את האנדר שלנו. בינתיים תחליטו כמה...
1: טוב, אז ככה, כמו שאמרנו,
0: כמה חודשים אתם מקרים?
1: אתם צריכים, נכנסים כרגע למכרז על מספר חודשים שאתם תצטרכו להקריא רנדומלית בשידור.
0: אצל מישהו שמהם יש רעש

0: מקו אחד, מאיך קוראים לו?
1: מאלחנן.
0: מאלחנן.
1: מי שיבחר את מספר החודשים הגבוה ביותר...
0: אלחנן, תשתדל להיות במקום שם שקט יותר.
1: יצטרך לומר זאת בשידור, ואם הוא יצליח לא ליפול במוקש שהתמין לו היריב, אז הוא יקבל פרסים. על כל חודש נכון הוא יקבל פרס.
0: המינימום הוא 3 חודשים.
1: אז אנחנו יוצאים כרגע למכרז על 3 חודשים, מי רוצה לתת לי יותר? תרים רק את אלחנן שנשמע אותו גם.
0: אלחנן, כמה חודשים אתה רוצה לתת?
2: 3 חודשים בינתיים.
1: 3 חודשים?
0: 3 חודשים. גולן, האם אתה מוכן להקריא יותר חודשים?
2: 4.
1: 4 חודשים. אלחנן, אתה רוצה לעלות?
2: נשאר על 3, נסתפק במועט.
1: אוקיי, אז גולן, אתה תצטרך להקריא לנו בשידור.
0: 4.
1: אלחנן ייתן מתחת לקו השידור כרגע את שם החודש שבו הוא רוצה לתת מוקש.
0: אלחנן, עכשיו אתה פשוט תספר לנו איזה חודש. איזה חודש אתה נותן כמוקש? בעצם אנחנו עם 4 חודשים. זה ממש לא יומרני מצדכם, הכל בסדר. יאללה. יאללה, יש לנו את החודש. מה? גולן, אתה איתנו?
2: כן, כן.
0: אנחנו יוצאים לדרך.
1: רק תזכור שאתה צריך לתת את החודשים בסדר רנדומלי.
0: היה אנדר גבוה, לא נראה לי אם שמע אותך.
1: כן, אני אומר, רק תזכור שאתה צריך לתת את החודשים בסדר רנדומלי ולא אחד אחרי השני.
0: אוקיי? יאללה, אנחנו יוצאים לדרך. חודש ראשון שלך, גולן.
2: תשרה.
0: אתה צודק לחלוטין. יש לך כבר פרס שנכנס לתוך העגלה. ממשיכים, חודש נוסף.
2: תמוז.
1: 2 חודשים.
0: 2 פרסים. חודש שלישי.
2: שבט.
1: זהו, בוא נראה אם החודש האחרון שאתה צריך להקריא בשידור, האם אתה נופל במוקש שהתמין לך אלחנן, או שאתה מקבל 4 פרסים. מה החודש הרביעי שלך?
2: כסלו.
0: 4 חודשים. האמת שארבעה חודשים זה סיכויים מאוד מאוד גבוהים, ולכן אתה עם 4 פרסים, אלחנן.
1: שבחר את חודש אדר.
0: כמוקש, לא הצליח הפעם.
1: כן.
0: אז בהזדמנות הבאה, מה לעשות?
1: טוב, אולי גם שמתנו לנו איזה ניחוש מי הזמר שהולך להופיע פה שעה הבאה.
0: מה, לא, שישאירו את זה לאנשים אחרים.
1: כן, אתה חושב?
0: כן, יש להם מספיק פרסים. אתה יודע מה, אולי לאלחנן ניתן. אלחנן.
2: אני פה 0.5 מטר ממכם.
0: מה אתה רוצה, לעלות לבקר אותנו?
2: אני סתם אומר שאני פה 0.5 מטר, אבל הכל בסדר.
0: תגיד רגע, שאלה. אתה חושב שאתה יודע מי הוא הזמר שיהיה כאן בשעה הבאה?
1: שם אחד בלבד.
2: משה קליין?
0: לא, לא משה קליין. משה קליין היה כאן בשידור, אז זה מישהו שלא היה כאן מעולם בשידור אצלנו כאן בתוכנית.
1: מי שהיה, היה.
0: מי שהיה, היה. אפשר לראות את זה גם באתר, בדף של פולקאסט, או בספוטיפיי בפולקאסט. בכל אופן, תודה לכם. תודה לכם לשניכם. גולן שיחק אותה, האמת, עם 4 פרסים. הטלפון שלנו כאן 079-9-800-921.
1: אני חשבתי שהם ייתנו יותר חודשים, אתה יודע שה... מה אתם, כאילו, זה סוג האנשים...
0: לא לוקחים סיכון.
1: לא, אבל זה סוג האנשים הישנונים האלו בבית כנסת שמוכרים תעליות.
0: לא, נו...
1: כאילו, חבר'ה, בואו תעשו דרמה, תעלו את המחיר, תקפיצו את המחיר, שהגבי קצת תהיה לו תעסוקה, 20, 30, זה יכול להיות. כאילו,
0: בואו, רבותיי. הם מחושבים, מחושבים. אנשים מחושבים, מה קרה?
1: אתה יודע שאני שמעתי שיש קהילות בעולם, לא כמו בארץ, שמי שלדוגמה, אם יצא לך מכרז של עלייה לתורה, אז אם אתה לדוגמה הצעת 50, השני הציע 100, ושלישי הציע 150, אז השלישי שזכה לא משלם את ה-150. אתה תצטרך לשלם 50, השני יצטרך לשלם 50, והשלישי 50. זאת אומרת, מי ששלם בסוף ההצעה האחרונה,
0: מתחלקת בין כול.
1: כן, ככה אני שמעתי.
0: אני חשבתי שכאילו כולם ישלמו anyway.
1: לא, כולם ישלמו מה?

0: כל המאה
1: אבל מה ההיגיון בזה?
0: אני לא יודע מה ההיגיון, ככה שמעתי, אני לא יודע אם זה נכון בכלל.
1: מה, אם רק הצעתי סכום, אני אצטרך שהתחייבתי עליו, ואם הוא יביא 500, אני צריך לכתוב ב-500?
0: לא, מה שהצעת זה מה שאתה תיתן, כאילו, זאת אומרת, הנה דוגמה עכשיו, אתה הצעת 150, אז אתה תשלם את הסכום הזה, ואם השני, אז אתה לא יודע בדיוק, תעזוב, אני לא יודע בכלל אם זה נכון או לא, אבל בארץ זה ודאי לא. אבל תשמע, זה נשמע איזה קטע מעניין.
1: נכון, האמת שזה מעניין. טוב, אבי אילסון מכילה. חודש אלול.
2: גם קרבו לפשוע ולמרוד, לא סגר באדם, טלתי תשובה.

0: גוף הפרשה עם מיקי חיית.
1: הפרופסור מיקי חיית, מה קורה לך מיקי?
2: מה העניינים? מה קורה?

0: ויש לך חגורה חדשה, הבנתי.
1: חגורה חדשה הפתיעה אותי בענק, לא ציפיתי לזה בכלל.
0: אה, באמת? לא, חשבתי שנסעת בשביל חגורה.
1: לא, לא, לא, לא, נסעתי, האמת שנסעתי, כי הזמינו אותי הפדרציה היהודית של ריו דה ז'נרו ומשרד החוץ, לעשות איזושהי פעילות שמחברת יהודים עם קפוארה, יהודים מישראל, יהודים מברזיל, ובכלל יוצרת גשר בין שני העמים והמדינות. וזה היה ככה בגדול המטרה של הנסיעה, וביחד עם זה גם השתתפתי באיזושהי אליפות שמתרחשת בברזיל, וככה המאסטר הפתיע אותי.
0: איזה יופי. אז אתה בעצם בדרגת פרופסור עכשיו? איך זה עובד?
1: זה נקרא דרגת פרופסור, כן, חגורה חומה, זו דרגה מאוד מאוד גבוהה, לוקח המון המון שנים להגיע אליה.
2: פרופסור מיקי חיית.
0: כן. אני
2: מבקש לכבד אותו.
0: כבר מעבר לגורו הכושר החרדי.
2: זהו, נגמר מהיום, פרופסור
0: הכושר החרדי.
1: אוי, אוי.
0: טוב, ספר לנו ככה, פינתנו בכל זאת הייתה ככה בהפסקת בין הזמנים, ועכשיו אנחנו חוזרים, גם חודש אלול, גם פרשת כי תצא. כי תצא למלחמה, אני חושב שזה הכי מתאים לקפואריסט כמוך.
1: נכון, ואנחנו דווקא בקפוארה מנסים להימנע ממלחמה. אנחנו, האומנות היא איך לשלוט בעצמנו, לשלוט בפורטוגזית, קוראים לזה, גם באנגלית, קוראים לזה emotional control, שליטה רגשית. בעצם זה כל העבודה של היהודי, זה כל העבודה שלנו, שליטה ביצר, לשלוט ביצרים, בהתרגשות, ברגשות, ודווקא ברגע הזה שבו הכל מתלהט והכל מסלים, בנקודת האמת הקטנה הזאת היא שמה, מי שמצליח ומאמן את עצמו, הרי גם עבודת המידות זה אימון בלתי נגמר, היצר רע הוא במלחמה לא פוסקת מולנו, ומי שמאמן את עצמו, לשלוט בעצמו, ברגע הזה הקשה שבו פתאום הוא מנסה להתגר אותנו, שמה לשלוט, שמה לגלות את הניצוץ ואת הכוח, זה הניצחון האמיתי. ואני ראיתי רגע חוויה קטנה שאני רוצה לספר לך ולמאזינים שלנו.
0: כן.
1: הייתי בריו דה ז'נרו, בבית ספר יהודי, שלצערנו, לצערנו, יש שם אחוזי התבוללות מאוד מאוד גדולים. יש שם ילדים שהם אומרים שהם יהודים, כי האבא יהודי, כי הסבא אולי היה יהודי, כי השכן היה יהודי. יש שם התבוללות מאוד גדולה, יהודים שמתחתנים עם גויות, גויות שמתחתנות עם יהודים. זה עצוב מאוד מאוד מאוד מה שקורה שם. אז אני נמצא שם בבית ספר, והילדים לא יודעים הרבה על יהדות, בכלל הם לא יודעים הרבה. ביום שישי בבוקר שרים איתם ביחד שלום עליכם ועושים להם קידוש, ובזה לפעמים מסתכם את היהדות שלהם. מאוד מאוד עצוב. ויש בתי ספר אחרים שם, הייתי גם בכזה וגם באחרים, קצת יותר חרדים, קצת יותר שמרנים, אבל בתוך הקהילה הזאת פתאום הביאו ילד, ילד אולי בן 12, בן 13.
0: כן.
1: וכולם התכנסו במעגל גדול לקראת פגישה איתי וסדנה שעברתי להם ואימון שעברתי להם, שאגב זה כשלעצמו מאוד מאוד מרגש, כאילו הלכתי למכור קרח לאסקימוסים, אני מלמד את הברזילאים קפוארה. ודרך זה מספר להם על יהדות ועל התגברות ועל מידות ועבודת השם, ופתאום בתחילת המפגש מביאים ילד והוא מוציא שופר ענק מסולסל ותוקע חזק ויפה צלול, וילדים שנראים רחוקים מאוד מיהדות עוצרים פתאום את העיניים ומתרגשים, ואתה רואה לחלוחית, ואתה רואה ילד מתרגש ומתחבר, והוא פתאום אומר, זה הזמן שלי להתחבר לאלוקים. וזה כל כך נגע בי הרגע המיוחד הזה, רגע קסום.
0: איזה יופי.
1: שבו אמרתי, יש את הניצוץ היהודי בכל אחד, רק צריך למשהו שידליק אותו.
0: מטורף לגמרי. איזה יופי.
1: חוויה חזקה.
0: איזה יופי, איזה יופי. כל הכבוד לך שאתה ככה מראה את האור, מה שנקרא, לכל היהודים בגולה ובכל מקום. ואני רוצה להודות לך על הפינה הזו, מיקי.
1: חוץ שלי, ואנחנו מחיל אל חיל ביחד, בעזרת השם נגדיר את האור ביחד השנה.
0: יאללה, אמן, בעזרת השם.
1: תודה.
0: גוף הפרשה, מיקי חיה, תודה רבה לך, אנחנו מחכים, מחכים. עכשיו, כן, פרסומות. מיד שווים. זה לא אבי הילסון שייכנס לכאן בשעה הבאה, זה לא שמואל. לא, אבי הילסון היה כאן, שמואל אמנם לא היה פה, אבל יהיה פה. וזה לא הוא הפעם.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פור, מותג החולצות העולמי.

0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
5: ששת ימי בראשית, לא נראה רק הדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
7: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק.
9: סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנוספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל, מייבל,
1: גן אירועים. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: בשבילך ובשבילי, כל
6: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: איי איי איי, אדם, יסודו מאפר וסופו לאפר, בביצוע של איציק דדיה. יפה מאוד, איציק דדיה ולבד, לבד, האמת שהיה, לדעתי, הייתה גרסה לשיר הזה, גם עם גד אלבז. אם אני לא טועה, אם אני לא טועה, לא יודע לאן היא נעלמה, כן, יש לי גרסה הזו ביחד עם גד אלבז, נו, זכרתי שיש גרסה כזו. עכשיו, המשחק שלנו חודש טוב, ממש דקות אחרונות, דקות אחרונות, ארבע דקות אחרונות שאפשר לנחש מי ייכנס לכאן בשעה הבאה, ואנחנו עדיין לא רואים שהצלחתם לנחש. זה לא דניאל ריס, מי עוד? זה לא אורי צייטלין גם, ונפתח לך את המיקרופון, אני... זו בעיה לבחור את המיקרופון הזה.
1: בטח.
0: אני לא בלופ שלו בכלל. יש לנו שתי מאזינות, מה השמות?
1: נועה.
0: נועה, שלום.
2: שלום.
0: מאיפה בארץ?
2: אשדוד.
0: אשדוד. מול נועה יש את... אתה זוכר את השם?
1: תהילה.
0: תהילה?
2: אני אעזור לכם, תהילה.
0: מאיפה?
2: מאשדוד גם.
0: גם אשדוד. בטח.
2: כן. אפשר לכם שיהיה את השמות?
0: לא. עליתם למשחק אחר.
2: אמרתם שישר לנסות בקו.
0: בסדר, עוד מעט.

0: לא למי שעולה לשחק את המשחק. בכל אופן, אלא אם כן תיכשלו. בואו נראה כמה אנחנו קודם כל נעשה את המשחק. טוב, כמה חודשים אנחנו...
1: תן לי הצעה, אולי בגלל שהקווים נחסמו, אז אולי יש עוד דרך המייל, קווים מקשרים.
0: בסדר, כרגע אני כבר לא אפתח את המייל, כבר עוד רגע זה נגמר.
1: לא,
0: עכשיו, פעם באה. בסדר, אוקיי. לא, אנחנו עובדים על זה, זה ייפתח בעזרת השם. בכל אופן,
2: כל אחת תצטרך להיכנס לעניין. סכום. מינימום שלושה חודשים, מי רוצה לתת לי יותר? מי אמרה חמישה חודשים?
3: לא.
2: אוקיי, האם את רוצה...
0: יותר חודשים, תהילה.
3: טוב, נשאר
0: בחמש. מי אמר חמש? לא הבנתי.
3: נוע.
2: נוע אמרה חמש. תהילה, האם את רוצה...
0: את לא רוצה לשחק בעצם.
2: או שאת לא רוצה לשחק?
3: טוב, בוא נעשה שש.
2: אוקיי, האם נוע, האם את רוצה לתת מספר יותר גבוה? יש לך אפשרות עד 11.
3: לא
2: טוב,
3: תשאר.
0: מה זה?
3: שישאר ככה.
0: טוב, את תשימי את המוקש, אנחנו מורידים אותך מהקה.
2: אז אנחנו עם שבעה חודשים, נכון?
0: לא, עם שישה.
2: שישה חודשים.
0: שישה חודשים.
2: אני כבר דמיינתי שמישהי נתנה יותר.
0: לא, שישה חודשים. בינתיים נועה נותנת לנו ככה עכשיו את שם החודש. מיד אנחנו מתחילים. יש לנו את החודש?
3: כן.

0: יאללה, יצאנו לדרך חודש ראשון. תהילה. איך?
1: סיוון.
0: על החודש הראשון ליפול.
2: וואו,
0: על החודש הראשון ליפול, וואו, טוב, אבל ניתן לך לנחש מי הזמר שייכנס לכאן.
1: טוב,
0: אבל
1: זה
0: לא שמחפיר מנוע
1: ביד אולי, יכול להיות?
0: תחליטי את. אין שניים, שם אחד אומרים.
1: אביעד.
0: ואת טועה, אביעד גם היה, אבל שמחה פרידמן הוא זה שייכנס לכאן. כן, כן, שמחה פרידמן ייכנס לכאן. מי שכן יצא עם פרס היא נועה, כן. היריבה ששמה למוקש את החודש סיוון.
2: לדעתי זה עדיין לא היה פה בתוכנית.
0: כן, ש... מה, על הראשון?
2: על הראשון ליפול במוקש.
0: מטורף. טוב, אבל אחר הפרסומות חדשות ועוד פרסומות, יתחיל הרעיון עם שמחה פרידמן. אפשר גם לצפות בו ברשת וגם באתר.
2: רגע, אנחנו נשמע את השיר החדש של שמחה פרידמן גם?
0: אולי, לך תדע.
2: אולי, יש מצב.
0: לא בטוח בכלל, אבל מה שכן, אנחנו סוגרים את השעה הזו עם סינגל מתוך פרשת השבוע, כי תצא. אתה מזהה את השיר הזה שגדלנו עליו? ויום מחנך הוקודו, איש פרחי מיאמי. אך... אתה בטוח מכיר, מה?
2: אולי תכף אני אזהה.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-3653.
1: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: מייפל, גן אירועים.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: עושים לכם הכי.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
11: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. ויטמין צ'יק, ליטר אחד, רק ב10.90 שקלים. מאגדת לפרוטה, נסטלה או גודיס שטראוס, רק ב19.90 שקלים. פסטה, 500 גרם, אוסם, שתי יחידות, רק ב10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
12: וכל ברכה.
13: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
14: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים הרב זמיר כהן.
15: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
14: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
16: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
17: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
18: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
19: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. קול ברמה, החדשות.
20: שלום רב לכם, השעה שש, הנה החדשות. צהל תקף וחיסל שני מחבלים בכירים ברצועת עזה. עם הפרטים, כתבנו מנדיריזל.
21: צהל מגביר את התקיפות שלו ברצועת עזה אחרי כמעט שבועיים ללא תקיפות. בתוך כשעה יום בצהריים בוצעו שתי תקיפות שבהן על פי העזתים מצאו את מותם תשעה מחבלים. באחת התקיפות חוסל מחבל בחמאס שפשט לישראל בשביעי באוקטובר. בתקיפה השנייה חוסל מפקד בחמאס ואיתו כמה מחבלים שתכננו לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי כנגד כוחותינו ברצועת עזה. נזכיר שאתמול בוצעה תקיפה נרחבת גם כן לעבר מחבלים סמוך לנמל הימי של רצועה של העיר עזה שבה מצאו את מותם שישה מחבלים.
20: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים היום ביקור בסוריה וסייר במוצבי צה"ל ברצועת הביטחון בדרום המדינה. הביקור התקיים

0: לאחר התקיפה הישראלית בשטח הסורי אתמול. המפלגות הערביות חד"ש, תע"ל ובל"ד הודיעו כי התמודדו יחד בבחירות לכנסת בלי רע"מ ומנסור עבאס. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי יוסף ג'בארין יוצב במקום הראשון, אחמד טיבי בשני וסמי אבו שחאדה במקום השלישי. 3 בני אדם נפצעו בתאונה בין 2 מסעיות בכביש 20 לדרום סמוך למחלף שמריהו מזרח. צוותי מגן דוד אדום פינו לבית החולים מאיר בכפר סבא, 2 גברים במצב בינוני ופצוע נוסף במצב קל. לוחמי אש פועלים בשריפה שפרצה סמוך ליישוב הפקש בדרום ההר חברון. חברות והצלה מסרו כי קו אש נרחב בחורש מתקדם בחסות הרוחות לכיוון בתי התושבים. מטוסי כיבוי וצוותים נוספים הוזנקו למקום. התחזית, מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: הלילה ומחר תחול עלייה בטמפרטורות, ביום שישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. בשבת קודש צפויה ירידה במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
5: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
6: הכי קרוב אלייך, אימא.
5: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
0: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים מנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 16:00 עד 20:00 בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד, נחל צאלים 2, וברמי לוי, נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד, הרם 6, וברמי לוי, החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה.

0: ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי.
3: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: נתיב החסד סופר קרוב.
5: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. שמן זית, 750 מיליליטר, טעמן או מאיה, רק ב-19 שקלים ו-90. דג מושט, אימור, כפור, קילוגרם אחד, רק ב-10 שקלים ו-90. מרסס אוקסיג'ן, 750 מיליליטר, או פורטה פלוס ליטר אחד סנו, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
6: סופר נתיב החסד.
7: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
8: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
7: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים ועל הליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
11: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
13: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
5: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיכובו של עופר הלוי תתקיים ביוצאין באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד אמרה דאטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 0350-23-001.
13: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
14: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
15: פולקאסט, הסקט מבית פולגז.
16: פול קאסט, כן, חזרנו אחרי פגרה קצרה, ואנחנו עם שמחה פרידמן, ילד טרמפולינה, מה קורה שמחה, מה איתך?
17: שלום עליכם, רבי ישראל, ושלום עליכם כל ברמה, לחיים, לחיים.
16: לחיים, אני בפיקוס, אתה מבין?
17: לספר ברנגן.
16: תגיד, אתה האמנת שילד טרמפולינה התפוצץ ככה?
17: לא.
16: כן?
17: זהו, לא.
16: הרבה זמן ששיר שלך לא התפוצץ ברמה כזו.
17: היה פעם אחרונה שזה קרה, זה היה בבולה פה. כמה שנים.
16: בולה,
17: בולה, בולה. בולה, בולה, בולה. מה מסתבר? מה מסתבר, ישראל?
16: אתה כוכב ילדים.
17: זהו, ככה מסתבר שכל שיר שיש לו איזה קשר לעולם של הילדים, הוא מתפוצץ. אתה מבין? זה מטורף. ומה עוד מסתבר?
16: מה?
17: גם לא לפחד. נכון, תראי מותה עיניים, ובולה, פה, בו, בו, בולה, ששניהם, כאילו יש להם איזה גימיק, והעיקר, לא, לא, לא, לפחד כלל, יואו עם היואו, והבולה פה, שהוא גם איזשהו גימיקי כזה של הבולה, בולה, בולה פה, וגם

0: טרמפולינה דהשטה.
1: כן.
0: יש איזה מכנה משותף ביניהם. מה המכנה המשותף ישראל? אנחנו פה בלום דסיון. אנחנו היום על הבוקר של...
1: אלול, כן.
0: כן, נו מה המשותף? נו מה המשותף. חשבתי ככה, אמרתי, מה, חוץ מזה שזה קשור לילדים, יש להם איזה... אתה יודע מה, לא יודע אם קשור לילדים, ילדים נדבקים לזה. יש הבדל בין שיר שהוא מוכוון ילדים, לבין שיר שילדים נדבקים אליו. אתה יודע, כמו שילדים אוהבים את ימה, ימה, ימה. כאילו, יש... זה לא שיר לילדים, אבל שיר... ילדים אוהבים אותו.
1: אפשר שלקחת גם דוגמה מבן דוד.
0: כן, אנחנו תמיד שומרים על התמלוג. בואו, אוטוטו, אוטוטו. או יאללה, יאללה, יאללה, אתה רוצה עוד?
1: כן, יפה.
0: אנחנו מביאים פה את כל המשפחה, כולם צריכים לקבל תמלוגים.
1: מדהים.
0: בקיצר, חשבתי, מה המכנה המשותף?
1: כן, מה החוט?
0: אז החוט שחשבתי עליו זה שיש בהם מימד טיפולי. אני אומר את זה בהקצנה, כי זה לא באמת שיר טיפולי. אבל, והעיקר לא לפחד כלל, קיבלתי, אני זוכר בזמנו שזה יצא, קיבלתי דשי מאנשים שיש להם איזה פחדים על כל מיני נושאים. אני זוכר ספציפית איזה אחת שהייתה, על הפחד מטיסות. היא אומרת לי, כל האמרה אני יושבת ושומעת. והעיקר לא, לא, לא, לפחד כלל, והעיקר לא, לא, לא, לפחד.
1: וואו.
0: השיר הזה גם ליווה אותי, היה איזה, עשיתי תקופה הצגה. זה, פחות יודעים את זה, כי זה היה, זה נישה כזאת, יחד עם מנחם שרון. הצגה, שזה היה, אני הייתי השחקן הראשי, בהצגה, יחד עם עוד שחקנים, חבר'ה, ממש שחקנים מקצועיים, מהעולמות ה...
1: מהעולמות הכללי.
0: שעדיין לא שומרים תורה מצוות לית עתה, כמו שאומרים, זה אצלנו, ככה אומרים. לא אומרים חילונים אצלנו, כי חילוני זה משון חולין. כן. לא אומרים. אין יהודי, כל יהודי הוא קודש. בקיצר, היה הצגה, וזה הצגה שמבוססת על מחזמר על שירים שלי. חלק מההצגה היה שם, הייתה על ילד שמגמגם, והוא דחוי חברתית, כולם צוחקים עליו וזה, אבל הוא מאוד מוזיקלי. עכשיו, אתה מכיר בטח, חבר'ה, מהתעשייה שלנו, נכון? לא אוהב את המילה תעשייה. זמרנו! ויש זמרים, שאתה מדבר איתם,
1: מגמגמים.
0: מגמגמים. פתאום הם פותחים את הפה לשיר. שמה, זה מדהים, אני זוכר שהייתי בישיבה, היה לנו ילד, מגמגם, אבל מה זה מגמגם? גמגום של הלייף. אין, לא מצליח, לא צליח. והוא היה מאוד אוהב את פריד, והיינו שרים, שירים בישיבה, ככה היה לי אורגן בישיבה, פותחים את האורגן, והוא היה, בוא לשיר, הוא היה מאוד מוזיקלי.
1: בוא.
0: והוא היה פותח את הפה לשיר, תשמע, אני זוכר אז כבחור בן 16-17, זה נדהמתי מהקסם הזה, שפתאום הם פותחים את הפה לשיר, אין גמגום, לא קיים, לא קיים. היה לי חבר שהיה לו בעיות קצת, הוא אמר, איך אני עושה קידוש, איך אני איזה, יש לי פחד פתאום, כשיש לו פחד קהל אולי, ומישהו אמר לו, תשיר את הקידוש, כאילו אל תגיד יום השיר, תגיד יום השיר, כאילו תחשוב שאתה שר את הקידוש, עכשיו, והוא ימצא את זה אחר כך גם לחיים, הוא רוצה להגיד לך בוקר טוב, אז הוא לא אומר לך, בוקר טוב, בוקר טוב, כאילו, אתה יודע, אתה חושב שיר, אתה חושב על שיר, אני, אולי זה עצה טובה לכל מי שמגמגם או שמתקשה בדיבור, תנסו לחשוב שאתם שרים את הדיבורים שלכם, ואז פתאום הכל חלק.
1: הבנתי.
0: בקיצר, אז שמה, לא, לא, לא, אתה לא תעצור אותי פה, אני באמצע השטף.
1: כן, אנחנו באמצע החוט המשולש.
0: זהו, אז אני צוחק. תעצור אותי בכיף. תכניס אותי לעניינים, שלא יהיה פה טרמפולינות. בקיצר.
1: אתה ילד טרמפולינה אמיתי.
0: רגע, לא הגענו לזה עדיין. זה הדובדבן שבקצפת של הסוף. זה אתה שומר לסוף, ישראל. אני אתן לך טיפים של מראיין.
1: זה באמת עוזר לי.
0: בקיצר, אז בהצגה הזאת, אחד הדברים שאנחנו שרים שם, זה שהוא מפחד, הוא יודע מה, וזה, איך הוא יצליח, בכיתה ובשירה, ואנחנו שרים שם, והעיקר לא, לא, לא, ופתאום הוא שר את זה, ופתאום הוא יוצא לו השירה, ואז התחבר לי שם, לא לפחד, ואז בבוא לפה, שגם זה כאילו גימיקי, בוא לבוא לפה, אבל בסופו של דבר, מה נשאר שם? אם לפעמים אתה מרגיש עבור, בלי שום כוח, אפילו אם טיפול, קום ותמשיך לגדול. הכנסתי שם המון, הכנסתי יחד עם יעקב מנשה, הרבה, אני זוכר שישבנו על המילים, אמרתי, אני רוצה לחדד את המסר, אפילו אם טיפול, קום ותמשיך לגדול, מה שהיה, היה. כאילו, בוא לפה, תן יד, אתה לא לבד, מסוג של, ואנשים אומרים לי, בוא נשמע, שיר הזה, אתה חיזק אותי, ואני אומר, וואו, כאילו, וזוכר אז שהיה לי איזה מחשבה ללכת לאנשי חינוך שמתעסקים, או פסיכולוגים, או אנשים כאלה של טיפול, ולעשות סדרה של שירים טיפוליים. אבל אמרתי, הנה זה יוצא לך, כאילו, פתאום זה יוצא. ואז משה ולדר הגיע עם ילד טרמפולינה. ואמרתי, יופה, יש פה משהו מדהים, אתה יודע, פתאום, קודם כל להציף את המודעות לדבר הזה, ה-ADHD וההפרעות קשב, כמו שאנחנו קוראים לזה, הפרעות קצב וריקוד.
1: כן.
0: אז אתה יודע, שזה יהיה בשיח. החבר'ה שמתמודדים עם דבר כזה. קשה להם, הם אוכלים כפות. רוב הדשים שאני מקבל, זה מחבר'ה בני 30-40, אפילו 50, ששולחים לי הודעות בפרטי. ואני יושב ובוכה, אני יושב ובוכה, ואני...

0: בהתחלה, כשקיבלתי את ההודעה הראשונה של אני יושב ובוכה, הייתי אמרתי, אתה יודע, זה שיר כזה...
1: כיפי.
0: כן, ניתולי גם, צחוקי, וזה...
1: אינטליט משוגע.
0: כן, ומה אתה יושב ובוכה? כאילו, ופתאום עוד תגובה, ועוד תגובה, ואנשים יושבים לי ובוכים, אני... אתה יודע, אני לא יושב, כמובן, הם לא בוכים מצער, הם בוכים... כנראה גם נגעתי, הצלחנו לגעת בהם, בתסכול הזה של הילד שיושב, והכל מתבלגן לו, והוא לא מצליח, והוא לא זה, והוא תמיד, אתה יודע, חוטף איזה, המורים לא מצליחים להבין אותו. אני חייב גם לציין, אם כבר אנחנו מדברים פה על מורים וזה, כי קיבלתי איזה שתי תגובות ממורים שאמרו לי, מה, איך אתה מציג את המורה כאילו נלרג כזה. אז אתה יודע, קודם כל זה קריקטורה.
1: לקחת לי שאלה.
0: בדיוק, יאללה.
1: אז אתה יודע מה, בוא תשאל אותך.
0: תשאל אותי רגע שאלה,
1: ישראל. כן, כן. לא, אנשי חינוך יכולים להסתכל על זה בצורה שפתאום הילד כאילו לקחתם את הילד ואמרתם, אוקיי, בשם הבעיות קשב וריכוז, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול לעשות מה בא לו, להביא תרנגול, שירדוף אחרי המורה, לשחק בכדור, או לא יודע מה לעשות. ובקליפ, אגב, זה הרבה יותר בוטה מאשר בשיר. באמת, לא יודע, אני כאילו, לי בחלקים מסוימים זה צרם, אני מבין שזה להקצין את זה, כן? וגם לא לעשות עניין, יצא גם בתוך החופש, וברור שזה לא בא לקנטר עכשיו מורים ואנשי הוראה. אבל סתם, בתקופה שיש לפעמים, אתה יודע, אלימות כלפי מורים או ילדים שמנצלים את החולשה והדברים שהם... שהם בסוף עוברים, ואני אומר את זה בתור אחד שגם הוא ילד טרמפולינה.
0: אופה, שלום עליכם, לילד טרמפולינה, ישראל כהן.
1: אז בתור ילד טרמפולינה אני שואל, איך אתה כאיש מבוגר עם ילדים ואחריות חושב על זה?
0: אז ככה, קודם כל, התייעצתי גם עם פסיכולוגים ואנשי חינוך ומטפלים לפני שהשיר הזה יצא, וגם ברמת הכלי והתסריט והמילים, וישבנו ושינינו דברים. יש כמה דברים שאני רוצה להתייחס אליהם.
1: יש פריימים שהורדתם, אגב?
0: יש כן, בטח, הצלנו כמה דברים. כן, אני אגיד לך, מי שעשה את הקליפ זה דניאל פרץ מיודענו, מי שהיה פה בכל ברמה שנים רבות.
1: כן.
0: ודניאל, באמת, אתה יודע, עם הראש המשוגע שלו, והוא עצמו גם ילד טרמפולינה, הוא הכניס בסופו של דבר את עצמו שם. אז היה שאנחנו דייקנו את התסריט, קודם כל בתסריט, חשוב לשים לב, אולי יש דברים שקופצים, כי המורים הם עוד, אתה יודע, אנחנו רגישים לכל מיני דברים. למשל, שהוא זורק את הכדור, כן? נשפך קפה על המורה.
1: נכון.
0: הכדור, הוא ילד משחק בכדור, זה פוגע במצלמה, כאילו. המורה אמור להיבהל, נבהל כאילו במשהו אחר, מבחינת התסריט של, כן. של הקליפ. אז חס ושלום, אמרתי לו, אני זוכר שאמרתי לדניאל, חס ושלום שהמורה לא ייפגע. זאת אומרת שאין דבר כזה שהילד בועט במורה, או שעושה לו איזה משהו, איפה, כבוד המורה, כאילו מה זה... המורה לא מבין אותו, התסכול של המורה שאומר לו, די, אני לא יכול. המורה, כאילו, זה הילד שעושה דברים, ופתאום, לא בכוונה בכלל, כמו שאומר השיר, כאילו, פתאום, הכל, איך אמר לי אבי וינר, אבא של שי, שהוא גם ילד טרמפולינה בעצמו, הוא אומר, מה המילה שהכי שמעתי? עוד פעם בטעות? כאילו, הילדי הטרמפולינה, מה שמאוד מאפיין אותם, זה הדברים שהם עושים, והם עושים את זה בתום לב, אבל זה יוצא להם, כאילו זה פשוט משתחרר להם, וקשה למערכת להכיל את זה. אני חושב שהיום יש הרבה יותר מודעות, אגב, היום בטוח, מאשר לפני 30 שנה, לא יודע,
1: בטעות, ברור.
0: לגמרי. אז קודם כל, למורים ולכל אנשי החינוך. אז דבר ראשון, אם הייתי מקבל 500 תגובות שליליות או 500 תגובות חיוביות, הייתי אומר, בוא, אולי יצא תקלה תחת ידי, אבל אני מקבל... 990 תגובות חיוביות, גם מאנשי חינוך. אתמול, משהו שקרה אתמול. הייתי בחתונה אתמול, מגיע אליי אדם, בין 60 ומשהו, אומר לי, שמחה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני איש חינוך. אומר לי, קצת שנים, רק 40 שנה. אומר לי, רק 40 שנה. אומר לי, אתה לא יודע איזו מתנה הבאת עם השיר הזה. אני שולח את זה למורים, אני שולח את זה לצוות, אני אומר, תקשיבו לזה, כמה חשוב להבין את הילד, להבין את נפש הילד. זאת אומרת, אני מקבל כל כך הרבה תגובות טובות, גם מאנשי חינוך, אז, ומי שיש לו ביקורת וכולי, אני אומר, תשמעו, זה לא הרצאה בחינוך, זה קריקטורה, זה קליפ, שבא להעיר פרוז'קטור על איזשהו עניין. אני כאילו בא לדבר בשם הילד. כמובן שאנחנו, אין פה שום... כמו שאתה אומר, אלימות נגד חס ושלום, חס וחלילה בכלל. זה סוג של שלימה זליות כזאת, ועם הילד...
1: קונפליקט, הצגתם קונפליקט בין הילד לבין המורה.
0: אם אתה לא מציג קונפליקט כמובן, אז שום דבר לא מדבר.
1: חד משמעית.
0: אבל היה חשוב לי, שישבנו עם דניאל, שלא יהיה פה שום פגיעה חלילה.
2: בין שאורה.
0: מה פתאום? חס ושלום.
1: אתה ילד טרמפולינה בעצמך?
0: אם אני...
1: מותר לו?

0: שאלתי את אמא שלי.
1: נו, מה היא אומרת?
0: התקשר אליה.
1: מה היא אומרת?
0: לא, קודם כל זה שהתקשרתי, זה כבר סיבן שזה לא משהו. יש כמה דברים, אני זוכר שפעם שלחו לי איזה מבחן על ADHD, לראות אם אני, אמרתי, אולי אני באמת, כי יש כמה...
1: מה, עשית מוקסו כאילו?
0: איך?
1: עשית את המבחן מוקסו?
0: לא זוכר שלחו לי, אין לו בסגר, איך קוראים לזה, משהו
1: כזה. מוקסו, כן. בוחן את הארבעה, יש ארבעה מדדים.
0: אני לא זוכר כבר מה זה היה.
1: אוקיי, נו.
0: וקודם כל, עצם זה שעשיתי את המבחן, כי הסתקרנתי באמת, אולי
1: יש לך, ומה יצא?
0: אני לא חושב, זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים, אני מאוד מסודר, הסדר והדברים והבלגן בראש, זה חלק מהמאפיינים של הטרמפולינה, לפעמים זה מאפיינים טובים, כי יש להם את המולטיטאסק, אתה יודע, אתה יכולים לעשות כמה דברים,
1: המוח חצת
0: פה לפה לפה, אני מאוד מסודר, אני מאוד מיושב, אני עובר גם על, יש לי אוצרות של נוסטלגיה בבית, כל מיני מחברות, הכל יושב, הרצתי את זה למישהו, אבי וינו רוסה לי, שמע, אתה לא יהיה לטרמפולינה, אפילו לא בצחוק. מצד שני, יש לי כן איזה משהו, אולי...
1: אנרגטי.
0: כן, השובביות הזאת, וזה, זה לא, לא, לא, אבל אני לא חושב שזה בקטע של ה-ADHD, לא, לא, לא מאובחן, בוא נגיד. אני טרמפולינה לא מאובחנת.
1: אתה החלטת שאתה רוצה את זה בדואט בעצם? שיר התחיל ממך או שהוא התחיל משי?
0: אני קיבלתי את השיר.
1: היום אתה לא יודע מי מארח את מי. כי פתאום...
0: אתה מסתכל באיזה ערוץ זה עלה.
1: לא, אבל זה עולה אצל שניכם. זה עולה בערוץ שיתופי, כאילו.
0: סוג של, כן.
1: אתה לא יודע מי העלה את זה ומה, אבל כן, אתה הערכת.
0: כן, פה אני מערך את שי. השיר הזה הגיע, מסתבר, קודם לשי.
1: אוקיי.
0: משה שלח את זה לשי, ואבי וינר אבא, ומאוד התלהב מהשיר, כי זה שיר שממש, אנחנו מדבר עליו ממש, והוא אמר לשי, אבל לא היה להם שם, הוא כבר היה באובר שירים, הוא אמר, אני כבר לא יכול להרשות לעצמי עוד שירים, אז אני
1: מוותר על זה.
0: ואז משה שלח את זה אליי. אגב, למה משה ולדר שלח את זה אליי?
1: למה הוא שלח את זה אליך?
0: לחיים.
1: לחיים? חכה לך. כן.
0: אז אני אומר, אולי אני לא ילד טרמפולינה, אבל הנה, משה ולדר לא שלח את זה לזנביל, כן? בוא נגיד ככה. ולא שלח את זה לחווייס.
1: לא, כי אתה כן משדר אנרגיה.
0: זהו, יש איזה משהו כנראה בווייב הכללי, שמשדר איזה משהו
1: שמה. עובדה שזה נגע בך, עובדה שרצית.
0: בדיוק, עכשיו, זה נגע בי גם בגלל הקטע של הטיפולי, אמרתי לך, וואו, שיש משהו ב...
1: גם יש לך קטע חינוכי.
0: אם לא הייתי זמר, אני חושב שהייתי...
1: איש חינוך?
0: או מטפל, או...
1: מה אתה אומר?
0: משהו בעולמות האלה של הנפש. כן, מאוד מדבר אליי, תמיד.
1: מעניין.
0: בקיצר, אז ולדר פנה אליי, ואז אמרתי, וואו, יש פה באמת בשורה חזקה וגם מסר עצום בשיר הזה, וגם ישבנו ודייקנו את המילים עוד פעם ועוד פעם. היה שם משהו שזה כן חשוב לי להגיד, כי מישהו אמר לי, מה, הילד הוא, איך אמרת, הילד הוא עושה מה שבא לו. זה לא, מה זה עושה מה שבא לו? הוא מתמודד עם קושי מסוים, אנחנו מאירים את הפרוז'קטור על הקושי שלו. אבל למשל, היה שם קטע, אני ילד טרמפולינה, כל היום הולך על הקצה, מזל שאימא האמינה שיום אחד על זה עוד אפצה. ככה מתחיל הפזמון. עכשיו, זה היה הפזמון לאורך כל השיר. ואז גם התייעצתי עם חבר שהוא פסיכולוג וזה, ואומר לי, מה זה יום אחד על זה עוד אפצה? כאילו היום הוא בן 13, 14, לא יודע בן כמה, הוא...
1: נבך.
0: כן, דפוק.
1: אבל יום אחד,
0: אימא שלו תרווה נחת בגיל 30, אתה יודע, תחשוב שאתה שומע את זה בגיל 13. ואתה אומר, יום אחד שאני אהיה בן 30, אימא שלי תגיד, אז מה אני היום? כאילו, אני צריך רק, איך אומרים, להתאמץ, לא לעשות פשוט, עד שביום שלישי, בגיל 30, ירבו ממני נחת.
1: מישהו יהיה גאה בי, מתישהו.
0: בקיצר, אז השארנו את זה רק בפזמון הראשון, ובשאר הפזמונים, שינינו את זה. אני ילד טרמפולינה, כל יום מחדש אני רוצה. כן. מזל שאימא האמינה, כי מי שמחפש בסוף מוצא. זאת אומרת, עכשיו, זה גם פנייה לכל מי שרואה את הקליפ, חושב שילד יכול לעשות מה שבא לו. לא, לא, לא, לא, חבר'ה, גם אתם ילדי הטרמפולינה, אמנם אתם, יש לכם את הקשיים שלכם, אבל אתם גם צריכים להתמודד עם זה, זה כל הרעיון. הרעיון של הקליפ זה להציף את השיח סביב הדבר הזה. אדרבה, לכן אנחנו פה, ללבן את הדבר הזה. אתם ילדי טרמפולינה, אין דבר כזה מה שאתם רוצים, אתם עושים. אתם צריכים גם, יש לכם את ה... אמנם יש לכם כוח.
1: הוא נכנס לזה, הוא נכנס לזה חזק.
0: ברור.
1: תגיד, היה איזה רעיון איתך אי פעם שלא שאלו אותך על דודך אברהם פריד בו?
0: היה רעיון כזה היום, עד הרגע.
1: עד הרגע. לא, אבל השאלה המתבקשת היא, מה עם דואט?
0: דואט?
1: דוד שלך עושה דואטים עם כולם, ומה קורה איתך? אתה בקטע לעשות את הדואט, או שההפך, אתה אומר...
0: לא, זה תמיד...
1: אני כאילו לא רוצה לעשות את הדואט.
0: למה לא? מה פורש?
1: לא, כי כולם עושים את הדואט עכשיו.
0: עד הרבה, מה עשית?
1: לא יודע, אז אני הוכיח בעצמי שאני לא צריך דואט עם אברהם פריד.
0: קודם כל, דואט, אם כל זמר רוצה דואט עם אברהם פריד, נכון? זה המאסטר שלנו, המאסטר זה גדול לא יפה. זה השליח שלנו, השליח למוזיקה.
1: אופה, אופה.
0: השליח למוזיקה. אז קודם כל, יש איזה משהו, יש איזה דיבור כרגע, על איזשהו שיר מהאלבום החסידי שאני עובד עליו, במקביל, יחד עם מוישי רוט ובנדי ליפסקר, שני ה...

0: האריות האלה, ויש איזה דיבור על איזשהו דואט, אבל אנחנו לא נחשוף כרגע פרטים, כדי, אתה יודע, לשמור את הסקרנות של הצופים.
1: איפה אתה מרגיש יותר בבית, בשירה החסידית, או בשירה הזאת, בבוא לפה, בלא לפחד, איפה אתה מרגיש יותר נוח?
0: מצחיק לשאול שאלה כזאת, כי בשניהם, מצד אחד גדלתי על החסידי, אתה יודע, הבייסיק שלנו זה החסידי ועל השיר בעברה, אתה יודע, כמו שצריך, גם השיר הראשון שזה, זה היה הקהל ומחוזת השלוחים, זה היה סגנון. ואז פתאום הגיע, אגב, איך זה הגיע פתאום? כי דניאל זמיר שלח לי, כאילו פתאום, כי אמרתי לו...
1: פתח לך את הראש עם...
0: מה זה פתח? הוא
1: שלח... התגדל והתקדל.
0: ופחד, בהתחלה פחדתי, אמרתי, מה...
1: איך ללכת לשם?
0: התלבדתי איזה 3 שבועות עם עצמי, כן? מה אני עושה עם השיר הזה? וואו, וואו, וואו, וואו, התגדל, מה הקשר? כאילו, איך זה... איך זה, איך זה יושב עליי?
1: אבל עדיין זה הגיע ממקום חבדי, אז...
0: כן, לא, אני אמרתי, אני מאמין בהשגחה פרטית. אם הוא ילחין את השיר הזה וחשב עליי, אני הולך עם ההשגחה פרטית. כאילו, הוא חשב עליי בשיר הזה. זה לא שאתה יודע, יש אנשים, יש מלחינים ששולחים ברשימות תפוצה לזה.
1: לכולם.
0: לא, הוא ישב, כי אני ביקשתי ממנו שהלחין לי שיר אז באותה תקופה. אז, ובעקבות השיר הזה פתאום הגיע, פתאום נפתח כל העולם הזה. עכשיו, יש לי גם, אני מאוד אוהב קצת מוזיקה הישראלית, הישנה, ים תיכונית הזאת של פעם, כזה, אריק איינשטיין, נעמי שמר של פעם, כזה, אני מאוד אוהב, מתחבר לזה. אז מעניין שמלכתחילה, מלכתחילה שחשבתי שאני, אם אני אזמר וזה, אני אשיר בכלל שירים
1: רגועים כאלה?
0: לא, ישראליים מאוד, לא עבר אשכנזי. יש מספיק כבר, אבל זה מה שאני אומר, יש מספיק.
1: רק תפילה סטייל.
0: כן, נניח. או עבור מישהו אחר, כמו השיר שהוצאתי. מיד אחרי, בקרוב, התגדל, הסינגל השני היה עבור מישהו אחר. אמרתי, אחרי שמכירים את הפופ שלי, עכשיו אני אראה לכם מי אני באמת.
1: יש מצד עמוק.
0: כן, תראו סלמות, עניינים, אני עובר שם סלמות.
1: שיר ענק, אבל.
0: שיר ענק, אבל, אתה יודע...
1: הוא פחות להיט, כי הוא לא... אבל הוא בסוף כן מציג בך איזה צד נוסף.
0: זה נכון. אני אומר, אני כל הזמן יורה לכל הכיוונים. אני יורה. אני לא יודע, אני יסמן כזה, שיר מוציא, מה אסטרטגיה, עזוב אסטרטגיה, אני יורה. והחיים מכווינים אותך בסוף. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מכוון שתבחר את השירים הנכונים, ואז הוא גם מראה לך מה מתפוצץ, דיברנו על מה מתפוצץ. זאת אומרת, מה מתפוצץ זה אומר, זה לא רק, וואלה, הלך לך קלף, כאילו וואלה, איזה מגניב, לא. סימן ששמה... שמה זה השליחות שלך, אם זה
1: שנייה,
0: מתפוצץ
1: אבל,
0: שאתה מבין,
1: אבל
0: זה,
1: לא, עוד ש...
0: זו התחושה שלי.
1: אז אם ככה, אז למה אתה עושה אלבום חסידי עכשיו?
0: לנשומה. לנשמה, אני בטוח שזה לא יהיה, אתה יודע, כזה, בוא לפה, בוא לפה סטייל. יש שם כאן כמה שירים, אתה יודע, מקפיצים
1: וכאלה. אבל חסידים.
0: יש חסידים, ויש גם, הכנסתי שם בפנים גם, זה אומנם שירים שהם כאילו אולי בעברה ספרדית, אבל הם בעולם, הם עדיין, בעולם החסידי, מבחינת המבנה של השיר, מבחינת האקורדים, מבחינת המלודיה, כאילו הם בעולם הזה שלנו עדיין, אז כאילו, זה מוישי רות אחראי, הוא אומר לי, זה שאתה משאיר פה, זה.
1: אם אתה עם מוישי, אני רגוע.
0: בדיוק, גם אני רגוע.
1: תגיד, אתה מוזיקאי.
0: לא יודע, מה זה מוזיקאי, תגדיר לי.
1: אתה כן, אתה הגעת מעולמות הנגינה, עכשיו, השאלה, האם אתה גם בעולמות היצירה, כמה אתה, כמה... כשאתה לוקח שיר ממישהו, כמה אתה מתערב בתוך היצירה.
0: וואי, וואי, שאלת מוישה, עשיתי לו את המוות.
1: אתה נודניק, רציני?
0: אני לא אקרא לעצמי נודניק, אני רוצה לתאר את שמי כאן מול המצלמות. אני לא נודניק, אבל אני באמת פרפקציוניסט, ומאוד חשוב לי כל מילה, ואני מתעקש עליה, ואני, כאילו, חשוב לי שאם יוצא משהו, שיצא כמו שצריך. ועם מוישה, באמת, היה לי שם המילים. השיר בהתחלה היה בלי הסוף שלו. תחשוב, כל השיר בלי הסוף, בלי ה... אבל היום כבר התבגרתי, כך
1: כן, אומרים.
0: והיה חסר לי הסגירה הזאת, כאילו, זהו, אני אל טרמפולינה, וזהו, מה אם... אז אני הולך אל החלום ומנסה.
1: לא, זה גם מציג את הצד שלך פתאום בתמונה, כאילו.
0: פתאום הבוגר, זה נותן שם את ה...
1: את הטוויסט.
0: כל מי שבוכה, זה המקום שהוא, כי פתאום, אתה יודע, אומרים שאני איש של מעשים, עכשיו זורמות לאימא מחמאות אל הכיסים, כל הדבר הזה, זה משה, באמת, אלוף, באבחת... קולמוס, הוא הביא את הסיומת הזאת, שזה מאוד חשוב. אז לדייק אותו, ואתה יודע, גם אם בוא לפה היה לי, ואם לא לפחד, היה לנו כל פעם, כל שיר, יש לנו את ה... כאילו, כן, אני מתערב, אני מתערב הרבה, בוא נגיד, אני מאוד מעורב. לא עקשן, מעורב ביצירה.
1: זה מעולה.
0: מצוין.
1: אני חושב שזה מצוין. אם אני מסתכל על כל המשפוך הענפה והגדולה, מבין כל הבני דודים, המוזיקאים, למי אתה מתחבר יותר? בוא נסבך אותך קצת משפחתית, מה יכול לקרות?
0: תראה, אני לא אוהב אף אחד מהם, סתם. בני דודים, אתה יודע, זה משפחה, אנחנו גם פרידמנים.
1: אתם משפחה מאוחדת מאוד, צפופה כזאת?
0: אנחנו ספציפית, משפחת פרידמן, כאילו אבא שלי ואמא שלי, הרבי שלח אותם בתפשין למדווה לפה לארץ, בשליחות. יחד עם אבא שלי הגיע, יחד עם עוד קבוצה של אברכים, לצפת, קבוצות לצפת ולירושלים. הרבי שלח 3 שנים, למדווה, למדזיין, למדחת, 50 שנה אחורה.

0: רצינית, כולם שם מעורבבים אחד עם השני, היה, בזמנו שסבתא שלי הייתה חיה, נפטרה בגיל 101 לפני 10 שנים, אז עד לפני 10 שנים תחשוב שכולם, סבתא שלי הייתה גרה בקומה למעלה, דוד שלי, עוד דוד, שלוימי היה גר בקומה למטה, וזה היה ה... איך אני יכול לקרוא לזה, כמו, אנחנו קוראים לזה באנגל...
1: איפה, באיפה, בקרונאיץ,
0: כן, כאילו? כן, כן.
1: כולם שם?
0: ארבעה, שלושה, ארבעה, ותמיד שיש איזשהו שמחה משפחתית, כולם מגיעים לשם, לבית של הסבתא ולבית של הדוד, למטה יש בייסמנט ענק, כולם יושבים שם על מזרונים, כאילו, אנחנו קוראים לזה הוטל סבן המון, כאילו, השבע, 701 זה המספר, הוטל, יאללה, כי הם באמת פותחים, פתחו את הדלת לכל מי שבא, והם באמת סוג של איזה חמולה, לא יודע, יש מילה בעברית, חמולה זה מזכיר לערבים, משהו משלנו,
1: חבורה.
0: משפוחה מאוד מאוד מאוחדת ומלוכדת, ושם הם באמת גרעין מאוד חזק, כל שולחן שבת, כל אל שבת, מלא שירים, אז דוד שלי פריד מגיע, ודוד שלי יושב, ויוסי, והבן הדודים, והאחיינים.
1: השירה אבל התחילה...
0: השירה תמיד הייתה שם.
1: מאז ומעולם כאילו?
0: אני חושב.
1: מה, מהסבא כבר?
0: הסבא שלי היה קצת בעל תפילה, אני חושב, וסבתא שלי הייתה מאוד מוזיקאית, תמיד היא מעל מפסנתר, יושבת, בוא תשאיר לי זה, תנגן לי זה, היא מאוד אוהבת, מאוד מוכשרת, ככה גם בכתיבה, הייתה כותבת גרמנס, אם אתה יודע מה זה,
1: בטח.
0: בחרוזים, הייתה מאוד, כל פעם לפני איזה אירוע משפחתי או משהו, סבתא שלי כותבת את הגרמנס שלה, עם הכתב המיוחד, הייתה מאוד מאוד...
1: מה, על הנכד כאילו?
0: על נכד, על אח, על אח, אחיין, על דוד, על בן, על בת.
1: ומי המקריא את זה?
0: או פריד, או יש מלא מלא טלנטים במשפחה.
1: מישהו היה מאוחזב מזה שפריד שינה את המשפחה לשם יותר מסחרי?
0: הוא לא באמת שינה, אתה יודע, זה שבמה, זה לא...
1: עדיין.
0: לא נראה לי.
1: לא, לא נגע.
0: אני כן יודע שזה היה פחות מקובל פעם, לצאת לעולם השירה, וזה מה, אני חושב כמו...
1: לא, גם פרידמן זה כאילו, לא יודע, זה מסחרי גם.
0: מה, פריד? אתה אומר, גם פרידמן זה טוב.
1: כן, פרידמן זה מעולה, לא יודע.
0: הוא שינה את השם כי הוא לא רצה שיזהו אותו.
1: תראה אותך עליו.
0: לא, הוא לא רצה שיזהו אותו.
1: באמת?
0: כן, בהתחלה, החברות שלו לא ידע שהוא שר. אני חושב שהוא התחיל
1: זה היה בשביל שלא יזהו אותו?
0: אני חושב.
1: וואו.
0: אם אני לא טועה. מעניין. כשהוא התחיל כבחור צעיר יחסית. והוא אומר מה, אתה יודע, זה אז לא היה מקובל, היום כל אחד נהיה זמר. עכשיו אנחנו מדברים לפני 45 שנה כמעט, מי מורדכה, שרק גם התחיל כמה שנים.
1: וגם שינה את שמו.
0: בדיוק, אולי זה קשור לזה, לא, אבל הוא לא. בכל מקרה, אז אני חושב שזה הגיע משם, ונשאר ככה, שם במה כזה, לא באמת שינה את השם.
1: אז אנחנו נחזור לזה, את מי אתה אוהב יותר?
0: לא, אז מה זה את מי אני אוהב יותר? כילד, אני ישראלי, וכל הבני דודים שלי וכל הדודים, כולם אמריקאים, אני לא יכול לדבר איתם. היחיד...
1: אתה מדבר אנגלית?
0: אני מדבר אנגלית, אבל אתה יודע, מה, broken English כזה, אתה יודע.
1: שבורה טיפה.
0: לא הכי זה. אבל הדוד היחיד שידע עברית כמו שצריך, זה היה פריד, כי הוא מגיע להופיע בארץ, והעברית שלו הייתה צריכה להשתפר. אז אם הייתי יכול לדבר נורמלי, עם דוד אברמל. אז לכן הקשר...
1: חיכה אותו לא רע.
0: אתה רוצה חיכוי יותר טוב שלו? אז אהב אותך חיכוי.
1: לא, אני אוהב, אהבתי.
0: אני יכול להמשיך את הרעיון עם זה?
1: לא יודע, אולי אני אגיד שאני ראיינתי את פריד מתישהו.
0: אני אקרא לו. אברמל, ישראל רוצה לראיין אותך. בבקשה, תפנה קצת זמן.
1: תודה רבה.
0: הרבה זמן תבוא כל הרמה.
1: הבנתי שהוא בארץ עכשיו וזה.
0: טס, הולך.
1: טס, הולך ובא.
0: ראיתי אותו עכשיו בשדה תעופה, המלך בשדה.
1: כן. אגב, כשמשווים אותו בין מורדכה לזה, למי אתה? באיזה צד אתה?
0: אני חושב שזה עולמות של הרוק ושל הפופ, האבא והאימא של המוזיקה החסידית.
1: אופה.
0: מורדכה זה
1: אתה
0: ה...
1: אתה פוליטיקאי.
0: כן. אני פוליטיקאי?
1: אתה פוליטיקאי.
0: לא, אבל תשמע, אבל...
1: בחיים לא שמעתי פרשנות כזה.
0: באמת? זה...
1: כן, מה? ואימא. הפופ והרוק, בואו, שניהם.
0: האבא והאימא.
1: אבל מי האימא ומי האבא?
0: אבא זה מורדכה, אתה
1: הקשוח.
0: אתה הגבור רדיק. או, אתה יודע, פריד זה...
1: זה הנשמה.
0: כן, זה...
1: אבל שניהם עשו רוק. זה שבשנים האחרונות...
0: אוקיי, אני קורא לזה כאילו רוק ופופ. באמת, בז'אנר המוזיקלי שניים עושים אותו דבר בסופו של דבר.
1: נכון.
0: אבל זה בא... אני חושב שזה גם לא רק בשירים, זה בווייב שלהם. מורדכה זה, אתה יודע, זה מלך. אתה יודע, ממה, אם אתה... יש לו את ה... פרידו, העדינות שלו, והאידלקייט הזאת, כל ה... זה חבילה כזאת. אז מורדכה, זה השירים, גם שירי יותר תפילה כזה, וגעגוע, וכיסופים. ופריד זה האופטימיות, והשמחה, זה כאילו, מה, אני חושב עם... שניהם, תשמע, אני רוצה לשמוע שיר. למשל, קח שיר כמו... נקו, אם נהיה כמס דם. תביא לזה לפריד לשיר. זה לא אמין, אתה מבין? כאילו, נקמה עם פריד, זה לא...
1: אני חושב שפריד יודע לרגש.
0: כן, אבל אני כמובן, שירים על דם, שירים על דם לא עובד, נכון? זה מה שאני מתכוון. שירים על נקומה, תבין, נקומה זה...
1: כן, זה קשוח.
0: זה לא...
1: אני טים פריד, אני חייב לומר.
0: איך, מה אתה?
1: אני בצד של פריד.
0: תודה רבה. סיימנו את הרעיון.
1: שלא יצטטו אותי. אבל לא,

0: אני כאילו מתחבר יותר ל... לא יודע, שוב, גם מבחינתי בשנים האחרונות, בסוף מי שעובד יותר ומביא שנה חזקה מאוד של לאמור אתכם, אבל בגדול מי שמביא יותר, אתה קורא לזה פופ, אני לא יודע אם אני קורא לזה פופ, אבל יותר שירים ככה שנוגעים בנו ושמדברים... לדור הזה, פריד יודע להתאים את עצמו.
1: פריד גם מצליח לשמור את עצמו, לשמר את עצמו רלוונטית. עכשיו 45 שנה, שגם סבא בן 70 עכשיו, או מישהו שאומר והוא יכול להתרגש ממנו, וגם ילד. זאת אומרת, הילדים שלי לא מכירים מורדכי כמעט. לא בגלל שאני לא... כאילו, מה הם ישמעו? אתה מבין? איזה שיר?
0: אלבום האחרון העממי של מורדכי אפשר לתקן.
1: נניח בצעקה עוד ששמעתי להם איזה משהו. מדי פעם אני מכניס לפלייליסט המשפחתי. אתה יודע, שישמעו גם אורתכי, שישמעו קצת את הזה. לפעמים אני יושב באוטו ואומר לילדים, אני רוצה להשמיע לכם עכשיו אלבום שלם, אני לוקח את אלבום מושיח של אלבום אתכם, ואשמיע להם את זה מההתחלה עד הסוף, ואני אומר להם, תשמעו את הסאונד, תשמעו את השירה, תשמעו את ההגשה, תשמעו איזה שירים, איזה אריה. אתה מבין? כדי שישמעו, לא כל היום פריד, אי אפשר, צריך...
0: איזון.
1: כן, כי גם אני חושב, אם אני חושב עכשיו למבט לאחור, אני גדלתי עם פריד, גדלתי, אתה יודע, לאורו ובצילו ובהשראתו.
0: אגב, הוא בפרגון לנכדים?
1: זה האיש המפרגן ביותר בעולם, ורמת זה, אין דברים כאלה. אבל, אז אני חושב, גם אני, היה לי תקופה שהייתי צריך להכיר יותר את מורדכי, אז למדתי אותה, אתה מבין, לשמוע את השירים, ואז אתה יכול, תשמע, כי מורדכי זה ההגשה שלו, אני חושב שגם אם אתה רוצה גם לא לציטוט, אני חושב שהוא יותר מוזיקלי. אוקיי? מורדכי מלחין הרבה, הרבה, הרבה. 50% מהשירים של מורדכי הוא ילחין בעצמו. אתה יודע מה זה אומר?
0: טורף.
1: אתה יודע איזה שירים, והוא עצמו חתום על הלחן. פריד, כמה שירים הוא ילחין בקריירה שלו, מתוך מאות שירים. אני יודע...
0: גם מעורב.
1: אבל להלחין שירים, כמה שירים יש לאברמל שהוא ילחין בעצמו? 10, 20, מתוך מאות, אתה מבין? אז זה גם משהו. האומנות של מורדכי בקולות השניים, בלמטה, אני גם מאוד אוהב נמוכים, אתה יודע, פריד זה...
0: אפשר לאהוב גם וגם, הכל בסדר.
1: זאת אומרת, שילוב, איזה שיר שהם שרים בדואט, שהוא וואו.
0: נו, אל תעשה לי בוחן עכשיו.
1: שיר, זה היה באיזה קונצרט, או של הסק, או של המקומות האלה.
0: אוקיי.
1: Memories. איך הם משתלבים שם ביחד, אם אתה רוצה לשמוע שיר של מורדכי ופריד בדואט, ואתה אומר, כל אחד מקבל שם בדיוק את המקום שלו, מורדכי עושה שם את הקולות למטה, פריד בטפס למעלה, אתה יודע, השילוב הזה נכון, מדויק, כל כך תשמעו את
0: מורדכי. הם מדהימים גם ביחד על הבמה, צריך לומר את האמת.
1: מפרגנים אחד לשני, ברוך השם.
0: מדהים, שכולם...
1: הם שניהם באמת... מרגישים שליחות בשירה שלהם, מרגישים שליחות במוזיקה, ולא סתם יאללה בוא נעשה כסף, באמת הם רואים בזה שליחות, וזה כנראה מה שמשמר את ה... אתה יודע, כי אחרת אם זה לא שליחות, אין, זה לא רווחי היום, זה לא כלכלי, לא הוציא אלבומים.
0: אי אפשר לדבר עם חבדניק בלי לגשת, פתאום לגעת בעניין.
1: זה כנראה יושב שם, אתה יודע, זה...
0: תדר, זה... בוא נדבר על האירועים, וההופעות, ואתה יודע, בסוף אתה זמר שמופיע, וחתונות, ואירועים, וכל הזמן, וכמה זה... שנים כבר אתה עושה את זה.
1: שנים רבות, יש לומר.
0: שנים רבות, יש לומר. איך אתה... קודם כל, איך אתה מצליח לשמור על רלוונטיות? שתיים, איך מוצאים כוחות להתמיד בזה כל כך הרבה שנים?
1: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי.
0: תראה, התחילה ההתוועדות, חברים.
1: כן.
0: גבירותיי ורבותיי.
1: השאלה שאני נשאל כל יום, אני כל פעם שובר את הראש מה לענות, כי...
0: כי
1: בסופו של דבר אני רואה שאני עדיין נהנה מזה. זאת אומרת, אם אני נהנה מזה...
0: רואים עליך, אגב.
1: זהו, זה...
0: רואים עליך, אתה מבסוט בתוך זה.
1: תראה, אני לפני כל אירוע יושב באוטו, מגיע לאירוע בחנייה, אתה יודע, יושב באוטו בחנייה, עוצם את העיניים לשנייה ואומר לעצמי, באתי ליהנות. עכשיו, זה כל כך משמעותי לכל הווייב שאתה מייצר ברגע שאתה נכנס לאולם, אתה מבין? אני באתי ליהנות. זאת אומרת, מעבר לשליחות, ומעבר אם זה חתונה לשמח חתן וכלה, ואם זה אירוע, אז להקפיץ את החבר ולתת את השור והנאמבר וכל הדבר הזה, תהנה. כשאתה נהנה, זה מדבק אחרים. עכשיו, אני חושב שגם באופי שלי אני מאוד עכשווי, כאן ועכשיו. אשתי לפעמים אומרת, מה, אתה נוסע וזה, תעדכן, מה קורה? וזה, אני, וואה, אני פה בכלל, שכחתי. לקח לי זמן, אתה יודע, באמת, הזכרתי גם באיזה פודקאסט שאני מקדיש בכל אירוע, שיר לאשתי. יש איזה ניגון שהיא מאוד אוהבת, אני מקליט לה בוואטסאפ ככה תוך כדי הזה. זה הניגון שלה. כן, למה? כי היא נשארת בבית עם הילדים, אני על הבמה, חוגג כביכול, עובד, אבל אתה יודע, אתה בפן, בכיף. אז זה תזכורת קטנה כזאת, זה, ואני אמרתי את זה, ואני אגיד את זה גם פה בכל ברמה. זה המלצה לכל אנשי הלילה, לכל הזמרים, לכל מי שיוצא מהבית בשעות שצריך לשכיב את הילדים, אתם בורחים, אה? חכמים גדולים. בחרתם במקצוע, נכון, אני יודע. אבל אתם יודעים איזה משהו שהאישה שלכם אוהבת? אם זה שיר, או אפילו איזה הודעה קצרה.
0: אפילו בורקס מהרמונות חן.
1: אז אני לא ממליץ להביא לאישה, אני לא יודע, זה עושה בעיות בשלום בית, אל תביאו בורקס, תביאו אבטיח, אם כבר. אבל איזה הודעה קטנה, איזה משהו, איזה משהו, בקיצר, זה המלצה מכל הלב. אז איך הגעתי לזה, טרמפולינה?
0: דיברנו על אירועים לאורך השנים, נו.
1: כן.
0: אתה מדבר על זה, התחלת לדבר על זה שאתה מקליט לאשתך...
1: לא, אבל איך הגעתי לזה? טוב, לא זוכר כבר.
0: אני יודע גם, אני הטרמפולינה בינינו.
1: אז אני אומר, אז לא זוכר, לא זוכר הגעתי. בקיצר, אז אני, בגלל שאני כאן ועכשיו,
0: אתה כאן ועכשיו.
1: על זה התלוננה לפעמים, שאני כאילו נעלם לה, כי אני, ברגע שאני נמצא באירוע, אתה נמצא, סליחה, אתה נמצא באירוע, השמחה מדביקה אותי.
0: אתה מאוד תיאטרלי, שמת לב לזה?
1: איך?
0: אתה מאוד תיאטרלי.
1: אני מאוד אוהב משחק, לכן היה לי את המחזה, את ההצגה הזאת, מאוד נהנתי לשלב את ה... אתה יודע, להיות גם פתאום שחקן על הבמה, זה היה מאוד כיף. רצנו שנתיים בכל הארץ, בכל מיני חלי תרבות כאלה, הצגה מאוד מאוד יפה. בקיצור, אז אני חושב שאני מאוד נדבק מהסביבה, למשל אני פה עם ישראל, אז זה מדביק אותי, אתם מבינים איך זה עובד?
0: ואני הרגוע, אני הרגוע, אני לא עושה כלום פה, כן?
1: זה אנרגיה, זה אנרגיה שיוצאת מהאף. אז לכן אני חושב שאולי זה הסוד, וגם עוד משהו שאני עם השנים הכנסתי לעצמי לראש, זה שאתה, יש, כשאתה מגיע לאיזושהי הופעה, אז הפרוז'קטורים הם על האמן, נכון? אתה מגיע לקוסם, הקוסם עושה הופעה עכשיו באיזה אולם גדול, כל הפרוז'קטורים עליו, והקהל מוחשך. אני, אם הבנתי, אם אני חושב שסוד ההצלחה הגדולה כזמר טוב, זה להבין שהפרוז'קטור הוא על הקהל. זאת אומרת, כאילו אתה מוחשך, כאילו אתה לא רלוונטי, אתה פחות, אתה לא בא לעשות עכשיו את השור שלך, ומסתכלים עליך איך אתה, המנעד שלך, לא, הפרוז'קטור הוא על הקהל, תסתכל עליהם, תראה מה הם רוצים, מה האנרגיות שקורות עכשיו בקהל, זה אני חושב שזה טיפ מאוד גדול גם לזמרים שרוצים, או מתחילים, או אפילו מתקדמים, או אפילו ב... אני חושב שמי שגם מוצלח יודע את זה, הקהל, תמיד העיניים לשם, כאילו אתה לא רלוונטי, הפרוז'קטור
0: ועדיין אתה צריך להיות זה שנהנה בתוך האירוע.
1: חובה קדושה.
0: אם אתה לא נהנה, אתה...
1: אני חושב שזה מרגישים, מישהו אמר לי, מה, איך לא נמאס לך כל יום אתה בזה? אמרתי, לא נמאס לאנשים, סימן, תמיד הם מרגישים, ברגע שימאס לי גם ימאס להם. ברגע שאתה מצליח לשמור על איזה פרשיות...
0: אני חושב שזמרים מאבדים כאילו גישה עם הקהל, שמשהו קורה להם.
1: ברור, מי שלא אוהב, מי שיש לו, כן, אתה רואה, הוא רואים את זה. אז אמר לא מחובר, אתה רואה, הוא על הבמה והם... אתה רואה שהוא לא שם. וכשהוא לא שם, זה מוריד לך את הכיף. יש לנו איזה משהו בנפש שאוהב להתחבר לאנשים שנהנים בעבודה שלהם. בכל תחום. גם תלך למוסכניק. אתה חושב שהוא חדוות יצירה, יודע. זה עושה לך טוב. כאילו, אתה מרגיש שהוא מממש את השליחות שלו. כאילו, איך אמר רב חכם פעם, שכשהתשוקה שלך פוגשת צורך של מישהו אחר, אתה יודע שאתה במקום הנכון שלך בשליחות בחיים.
0: איזה יופי.
1: כן. בוא נגיד את זה עוד פעם.
0: מה שאהבתי?
1: כשהתשוקה שלך פוגשת צורך של מישהו אחר, סימן שאתה עושה את השליחות שלך בחיים. אתה שומע?
0: עוד פעם חזרנו לשליחות. תראה את התשוקה של אלי, זה תשוקה שזה באמת איזה... מה החלום הבא?
1: חלום יש שבת הביירי. אבל חלומות, תשמע,
0: יש לך חלומות?
1: קודם כל להמשיך ליצור שירים, להמשיך ליצור שירים שיגעו, שירגשו, שגם יצחיקו וגם ירגשו.
0: מתי האלבום החסידי יוצא?
1: האלבום החסידי עובדים עליו, אני כבר למדתי במרוצת השנים, ועמדתי, לא לתת דדליינים, אבל איך אני אומר?
0: עובדים.
1: בקרוב. עובדים, בדיוק, עובדים, זה גם. עובדים, עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר.
0: יש לך אלבומים בכלל או שזה רק סינגלים?
1: יש אלבום אחד, הוא היה אלבום שהוא היה אסופת סינגלים באמת. הפעם זה יהיה אלבום...
0: ממש אלבום, כאילו ש...
1: אוי נקשבס היה הסנונית הראשונה.
0: כן.
1: אנחנו יודעים, כל ברמה יודעים מה זה סנונית?
0: כן, כן, סנונית זה סינגל.
1: את הציפור הזאת.
0: וילד טרמפולינה למשל הוא לא ייכנס לתוך
1: ה... הוא סינגל, ילד טרמפולינה הוא לגמרי, סינגל.
0: בסדר, גם אוי נקשבס היה סינגל.
1: אוי נקשבס, אבל הוא סינגל מתוך אלבום. יש... אתה יודע, סינגל שהוא בתוך
0: אלבום,
1: כי אתה מבין את הווייב, כשאתה רואה סינגל בתוך אלבום, אתה מבין, אוקיי, מה הכיוון הכללי של האלבום.
0: משהו מאוד מאוד מיוחד בך? קודם כל, מה אתה מתכנן לעצמך? לעתיד לא אמרת.
1: אז אמרתי, עוד שירים.
0: עוד שירים.
1: עוד פרויקטים, יש לי פרויקט חלום, שמחה למבוגרים, שמחה לילדים. אנחנו עוד נדבר על זה, יש לי משהו טעמי המקרא, שזה...
0: וואלה.
1: כן, יש כמה הופעות מיוחדות שאני רוצה לתכנן. אתה יודע, שמיים עם הגבול. אנחנו יורים לכל הכיוונים ו...
0: אתה לדעתי בין הזמרים שלא עובדים עם יחץ.
1: קרפס יחץ.

0: אתה לא עובד עם יח"צ. לא, אבל זה מעניין הקטע הזה.
1: אני חושב שעוד לפני, כמה זה היה? 15 שנה הגיע אליי מישהו ואמר לי, אני אעשה המרגן שלך וזה. ולא יודע, היה לי איזה פחד כזה מהדבר הזה, מלהתחייב לאיזה מישהו, והוא עכשיו יהיה... וכאילו, אני אומר, מישהו פונה אליי, הוא רוצה לשמוע אותי, את החיוך שלי, שלום, אני אשמע, כאילו, ומה, אני אדבר פתאום איזה המרגן, אגיד לו, כן, אתה רוצה צוחה פרידמן? לא יודע, הרגיש לי לא נוח עם הדבר הזה. ככה התחלתי, פתאום היה עוד שיר וזה, וכאילו, הכל פתאום הצליח נחמד, אמרתי, מה... למה? כאילו, למה? אז כשצריך יחץ, למשל, אם אני רוצה יחץ...
0: נקודתי או משהו.
1: נקודתי ודברים, אבל למה? דברו מי שרוצה, חומרים.
0: אני פה.
1: דברו איתי, כן.
0: וואו.
1: גם נניח 70-80%...
0: לא, זה לא מובן מאליו מה שאתה אומר עכשיו, כי הרבה מאוד אנשים רוצים להרגיש שיש מישהו ש... קודם כל, הרבה לא מצליחים באמת להחזיק את הדבר.
1: אז זהו, אולי באמת במרוצת השנים ככה זה נהיה, אז לכן אני מרגיש כאילו טוב עם זה, אולי. גם, אתה יודע, כמות מכובדת מהעבודה שלי בחב"ד. אז, ושמה גם כל הקטע של אין כמעט, המגנות וכל הדבר, זה לא קיים פשוט, זה פשוט עולם,
0: זה מעניין.
1: עולם נפלא ומתוק.
0: למה? כי אין כאילו...
1: לא יודע, זה
0: פחות...
1: אתה יודע מה, כן, גם פחות פוזות, פחות אנשים מחפשים את השואו ואת, אתה יודע, פשוט בוא, שלום.
0: שמחה פרידמן בכפר חב"ד או בלוד, איפה אתה גר שם?
1: בלוד, אבל האירועים הם בכפר חב"ד.
0: אבל הם אירועים בכפר חב"ד. זה אותו ציר, נו.
1: נכון, מסכים.
0: בן אדם כאילו שיכול ללכת לסופר ולמכולת.
1: כן, בטח, איזה כיף. גם בחתונות בכפר חב"ד, רגועות, אתה יודעת, אני מכיר את כולם שם בשמות הפרטיים, ואין לך שורה של ילדים שמסתכלים עליך ככה, אין לו קיים הדבר הזה, לא כמו, אתה יודע, בכל מיני מקומות. אתה יודע, לא רוצים שואו, לא רוצים עכשיו איזה הפוזות שלך, פשוט תעשה שמח, ומלייבדי כזה, מאוד פשוט, מאוד עממי, תענוג, תענוג.
0: שמחה פרידמן, היה לי לעונג, היה לי לעונג, איזה אנרגיות, הכנסת לי, תקשיב. אני באמת, לא יודע, חושב שכל מילה מיותרת. קודם כל, מאחל לך בהצלחה גדולה, ואני מחכה לשמוע ממך עוד.
1: בעזרת השם, רוצה עוד חשיפה?
0: כן.
1: בעזרת השם, בקרוב.
0: אני לא יודע מתי זה יהיה. תן לי.
1: עוד סינגל אגב, לא קשור לאלבום. דואט עם מידד טסה.
0: מה? מעניין.
1: בעזרת השם.
0: מעניין.
1: בעזרת השם.
0: אז לא, אתה...
1: כולי תפילה שהדואט הזה יצליח.
0: אתה בקטע של דואטים, אני שם לב לה.
1: עכשיו יצאו איזה שלושה דואטים, רק לחודש האחרון.
0: כן, אז אתה... לכן אני לא מלכה.
1: הולך על כל הקופה. אם כבר דואטים, עד הסוף. ואז אולי פריד יגיע. בוא נראה.
0: גם פריד יגיע. טוב, תודה רבה לכם. אנחנו נשתמע גם בשבוע הבא, בעזרת השם, בפול קאסט. ועד אז המשך הזמן.

0: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. פואר, חד וחלק.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
0: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך.

0: לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
1: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרין וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
8: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2 וברמי לוי נהר הירקון 38, ובביתר עילית בסניף יש חסד הרן 6 וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
9: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
11: המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה.
12: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
11: מגיש יעקב גרודקה.

ערב טוב, אתם על המהדורה המרכזית כאן ברדיו קול ברמה. בכל ערב אנחנו פותחים את המהדורה עם האירועים המרכזיים של היום, בעיקר עם שרים, חברי כנסת, אנשי ביטחון, פרשנים, בכל מה שמעסיק את המדינה. אבל הערב הזה אנחנו בוחרים לפתוח עם משהו אחר, משהו שנוגע לא רק לפוליטיקה, לא רק לכותרות, אלא לחיים של משפחות שלמות. אנחנו נמצאים כידוע כ10 ימים בלבד לפני פתיחת שנת הלימודים בסמינרים, ובעוד ימים ספורים אלפי בנות ילבשו ככה את ה... כן, את כל האצטלה דקדושה ויכנסו יחד עם התיק, ייפרדו מההורים ויצעדו בפעם הראשונה בשערי הסמינר. אבל ישנם בנות שלא יודעות עדיין לאיזה שער הן יצעדו, והן עכשיו בבית בוחון. וצריך לומר שעשרות בנות עדיין נמצאות בלי מקום לימודים לשנה הבאה, לא בגלל שאין להן יכולות, לא רוחניות ולא מנטליות, אלא בגלל שצריך לומר, הן ספרדיות. כן, רק בגלל שהן ספרדיות. זה כבר לא סיפור של עוד תלמידה שלא התקבלה, צריך לומר, ואנחנו יודעים שמאחורי כל שם כזה יש עולם שלם, יש ילדה, יש הורים, יש משפחה.

0: בית שלם בעצם שמחכה לתשובה, מחכה לטלפון שמצלצל, לדלת שלא נפתח, אתה כאב ככה, כל כך כואב מכל איזה אמירה ותחייה, לא, הבת שלך לא מתאימה, וההורים מנסים להבין למה היא לא מתאימה, מה קרה? מה, היא לא טובה? אנחנו חינכנו אותה לעירת שמיים, אז אנחנו נביא את הסיפור הזה, ננסה גם למצוא פתרונות, לא רק לדבר על זה. אנחנו נביא בימים הקרובים הרבה מאוד מקרים של בנות כאלו, וננסה להבין האם זה כצעק, אתה, האם באמת ישנם כל כך הרבה בנות שעדיין לא יודעות בעוד כשבועיים, 10 ימים, לאיזה סמינר הם הולכים. אנחנו נהיה במקרה הזה, נהיה גם עם הפוליטיקה, גם עם הסוגיות הביטחוניות, גם עם חודש אלול, נערך פה רב מפתיע מעניין, וננסה להבין דרכו איך מתמודדים דווקא בחודש אלול עם הבחירות ביחד, והאם לנו המגזר החרדי יש מה לעשות חשבון נפש. הרבה מאוד סוגיות כמובן. אנחנו נעמיק בהכל. צריך לומר תודות לאישי חסון, העורך שלנו. תודה גם לאלי בן חמו, הטכנאי, לאריה וישניה, שנמצא פה גם. תודה ליחיאל צולמן, לאבנר שרון, ליוני פדידה, אני יעקב גרודקה, מהדורה המרכזית בסייעתא דשמיא. אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית רדיו קול ברמה. אני רוצה שנפתח דווקא עם הסוגיה הכואבת ביותר, בעיקר בתקופה הזו, אבל לא רק, הסמינרים. או יותר נכון, הבנות הצדיקות שלא מתקבלות לסמינרים. אנחנו נפתח עם מקרה אחד שהגיע אלינו, ויש עוד הרבה מאוד מקרים. אנחנו בימים הקרובים, לצד עיסוק בפוליטיקה ובמערכת הבחירות, אנחנו נעסוק גם בעניין הזה, כי עכשיו שיא הרישום, עכשיו זו התקופה, ואני רוצה להתייחס לסיפור, בעצם סיפור שזה סביב בת סמינר, יותר נכון שרוצה ומבקשת להתקבל לסמינר, קוראים לה שרה, היא תושבת העיר ביתר אלית. היא נרשמה לשני סמינרים שם בעיר בהמלצת בית הספר, אך שימו לב מה קרה, שני הסמינרים הללו דחו אותה, לא רצו לקבל אותה, ואז ועדת השיבוץ העירונית משבצת אותה בסמינר אחר, אך גם הוא לא מוכן לקבל אותה. מה קורה שם? המשפחה פונה לעירייה, למשרד החינוך, אף אחד לא מתייחס, ואז הם פונים אלינו, ואנחנו עם רבקה, אחותה של שרה. שלום, ערב טוב לך.
2: ערב טוב, שלום וברכה.
0: ערב טוב. האם מבחינת הפרטים דייקתי, או שאת רוצה לתקן אותי?
2: כן, דייקת, אני אנסה ככה קצת להרחיב.
0: אוקיי.
2: קודם כל זה נושא מאוד מאוד כואב.
0: את יודעת מה, בואי נתחיל מהכאב. אחותך שרה, מה היא עושה עכשיו בבית? יושבת, בוכה, תשתפי אותנו דווקא מהמקום הכי הכי כואב.
2: אז ככה, אני יכולה לומר שבחודשיים האחרונים, ההורים שלי, במקום להתעסק בזה שזה חופש וזה כיף וקצת ליהנות, הם פשוט כל היום בתוך כאב הזה, זורקים אותם ממקום למקום, אני כבר ארחיב על זה. אבל למה אחותי, בחורה איכותית, טובה, עם מירת שמיים, מידות טובות, ערכים, באמת, הבחורה הכי מצטיינת שיש, צריכה ללכת, לפגוש חברות, אומרות לה איזה סמינר, והיא לא יודעת מה לענות. למה היא צריכה להתמודד עם דבר כזה? למה ההורים שלי, אמא שלי צריכה לבכות? על מה? על מה? אני באמת כאילו, זה נושא כל כך כואב, שדי צריך לשים לזה סוף, זה לא עשור, זה לא שני עשורים, זה כבר תקופות של שנים.
0: אני מנסה להבין רגע, אני מנסה להבין, אחותך, את יכולה, נכון, היא אחותך ואת רואה אותה בטוב, אבל זאת אומרת, אם היינו מקטלגים אותה מבחינת רמה לימודית, מבחינת עירת שמיים, תנסי רגע, אולי באמת היא לא מתאימה לשום סמינר בעיר ביתר אלית, צריכה ללכת לרחוב, בואי תסבירי לנו מי.
2: בוא אני אסביר לך, קודם כל אנחנו גרים בביתר אלית כבר 20 שנה, אוקיי? אחותי נרשמה לפני חצי שנה, והיא שובצה על ידי, על ידי העירייה. כשמשבצים, העירייה שהיא משבצת, זה לא שהיא מחליטה טוב, היא נכנסת לכאן. זה לאחר ישיבה עם כל הרבנים, זה לא שיבוץ רנדומלי. אוקיי? עכשיו, כשאמא שלי הלכה לשלם, אחרי שהיא קיבלה את המסמך שאחותי התקבלה, היא הגיעה לסמינר לשלם את התשלום על הרישום, לבצע את הרישום. אני לא רוצה לפרט באיזה צורה יוצאה משם, באיזה ביזיון.
0: אני רוצה שכן, תקשיבי, דבר ראשון, אני מבקש בקשות תגובה מכל מי שאת מזכירה. אנחנו פה, יש לנו עוד קרוב לשעתיים. מי שרוצה להגיב, כמובן הבמה שלנו. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אני כן רוצה שתספרי את כל הסיפור. את אומרת שזרקו אותה בבושת פנים, אז תתארי לנו מה היה שם.
2: אז היא הגיעה עם המסמך שהתקבלה לסמינר, והיא באה

0: לשם, היא אומרת להם, אני צריכה לשלם, היא אומרת לה, מסתכלת, המנהלת, והיא אומרת לה, הבת שלך לא מתאימה לסמינר, ואני מבקשת ממך לא להתקרב לכאן. בבקשה, כאילו, בצורה של, קישתה, תצאי מפה. זה הרמה. עכשיו, אמא שלי, היא מאוד מאוד עדינה, והיא הייתה באלם, היא, כאילו, היא באמת, היא הייתה בטוחה שאם הסמינר, אם העירייה שיבצו אותה, אז הילדה בפנים. והעיפו אותה בצורה כל כך מזלזלת. עכשיו, אני כן רוצה, מאוד מאוד חשוב לי להגיד שהמקרה הזה, הוא עזב שזה מוכר אישית לכל הרבנים של העיר, זה הרב חיים וייס, הרב צבי ברוורמן, הסגן ראש העיר. ישבנו איתו, דודי זלץ.
1: כן, דודי זלץ. ההוא
0: שישבו איתו, הוא ניסה כל כך לעזור. אבל אנשים, ואני מדברת כאן, האנשים שמכירים את המשפחה מקרוב, הם בעצם ישבו, ושיבצו את התלמידה הזאת, הם ישבו עם העירייה. עכשיו, המנהלת, כשזה הגיע אליה, היא ראתה את השם משפחה, אם זה נגיד דען, וזה לא דנוביץ', צריך להוסיף רק את הוויץ'.
1: רגע, אני מנסה שנייה להבין, הרבנים מכירים את הסיפור, זאת אומרת, מדובר בילדה באמת עירת שמיים, מוכשרת, והמשפחה שלכם גם, אין איזה בעיה, משהו בו...
0: משפחה איכותית, החתנים שלנו מחברון, אם צריך למנות, ראשי כוללים, משפחה איכותית. והבחורה, אין לי בכלל מה באמת, כאילו, היא מושלמת, אם זה מידות, אם זה עירת שמיים.
1: רק היא ספרדיה? רק היא ספרדיה?
0: רק כי אין את הוויץ' בסוף של משפחה. זאת הבעיה העיקרית. אני אומרת, למה? למה? עזוב שהיא גם נראית אשכנזיה, כן? נראו אותה ברחוב בחיים, לא יאמינו שהיא ספרדיה.
1: אבל מה רע בלהיות ספרדי? למה אנחנו צריכים להתנצל? למה צריכים להגיד בכלל, יש לנו חתנים מחברון, ואם יש לנו חתנים מפירות יוסף או משארית יוסף?
0: אז זה מה שגרוע. זה כבר עשרות שנים, זה פשוט, איפה כל הגורמים מלמעלה? איפה? אז פנינו למשרד החינוך, שם שי קלדרון, איש יקר מאוד, שבאמת אמר לנו, אני מבטיח לכם, במלוא עוצמה, אני עושה הכל בשביל זה. וגם האנשים מתוך העירייה, מתוך העירייה שם אמרו לנו...
1: זאת אומרת שישבתי עם דודי זלץ, אני מכיר אותו באופן אישי, אדם מאוד מאוד מסור ויקר ואיש עבודה, גם פנינו אליו עכשיו, אם רוצה לעלות ולהסביר או לנסות לעזור, זאת אומרת כבר ישבתם איתו אבל, הוא ניסה לעזור.
0: ישבנו, כן, וגם אני אומרת מטעם העירייה, יש גורמים בעירייה שאמרו לנו בצורה מאוד ברורה, המנהלת אמרה שהיא לא מוכנה בשום אופן לקבל את השיבוץ חיצוני, גם אם זה מדובר בבחורה הכי איכותית, זה לא משנה. וגם אם זה יעלה לי בזה שיעצרו לי את כל התקציבים, אני לא אקבל.
1: בגלל השיבוץ, כאילו בגלל ההתערבות, כי לא רוצה התערבות, ואני יכול להבין את הרציונל. היום זה בחורה טובה, מחר זה בחורה בעייתית שקופים עליה. השאלה למה היא לא קיבלה אתכם מלכתחילה.
0: אבל כשעושים שיבוץ, זה לא שיבוץ רנדומלי. יושבים שם, מכירים את המשפחות, לא סתם שיבצו אותה שם.
1: אבל יש לך יותר ראיות לכך שלא קיבלו את אחותך רק בגלל שהסבא שלה נולד בקזבלנקה?
0: זה אך ורק בגלל זה.
1: איך את יודעת אבל?
0: אז בואו תבואו ותגידו.
1: זאת אומרת, מהנימוקים שלהם, של כל שלושת הסמינרים, מה הם אומרים?
0: אז כן, הם לא באים ואומרים לנו, כי היא ספרדיה? אנחנו לא יכולים לקבל.
1: אמרו לכם? בגלל שהיא ספרדיה?
0: אז אני אסביר. כל החברות של הספרדיות שובצו למקומות ספרדים, לסמינרים ספרדים.
1: אוקיי.
0: עכשיו, היא אישית מאוד מאוד מאוד מתאימה לסמינר הספציפי הזה. לא סתם שיבצו אותו לשם. אחרי שראו את השם, אז אמרו לא. אין סיבה שלא.
1: ולמה לא לשלוח? בואי נדבר על הפיל שבחדר. מה שתמיד אומרים לנו הפוליטיקאים, בעיקר משס, אנחנו רוצים שהבחורים, הבחורות בעיקר, ילכו לסמינרים של ספרדים, הפוך. איפה הבעיה? למה היא לא יכולה ללכת לסמינר ספרדי טוב בביתר?
0: קודם כל, שאני אישית, אני חושבת שבאמת הסמינרים הספרדים הם מצוינים והם מעולים, ואם יש משהו ספציפי שאחותי רוצה, שואפת, זה הסגנון שלה, למה שלא יקבלו אותה?
1: את אומרת, הסגנון שלה מאוד אשכנזי.
0: החברות שלה ממשיכות שם, החברות הטובות שלה. החברות הכי טובות שלה ממשיכות שם.
1: אני רוצה שתתארי לנו מה היא חובה. ההורים, הסברת איך אחותך שרה חובה את כל כך הרבה זמן בבית, מה זה בבית? החברות מספרות, כולם מתכוננות, והיא נשארת לבד בחדר.
0: והיא באמת לא יודעת מה להגיב. אני אומרת לך, היא גם, בחורה, אני אומרת, עוד שבוע הן מתחילות, היא לא יודעת איפה היא נמצאת. בחורה שעולה לסמינר אמורה להתחיל בכל כך תחושה טובה. אני לא מדברת על מקובלות ומקובלות חברתית ו- ולהתכונן ולהתארגן. לא, אני לא מדברת על זה. אני אומרת על האי הדיעה שהיא יושבת בבית ובוכה. היא יושבת ובוכה. ומה היא יכולה לעשות? מה היא לא יכולה הרבה מה לעשות. ההורים שלנו, מה הם יכולים לעשות? הידיים שלהם כבולות. אני באמת מנסה דרך השידור הזה, גם שיענו על כל השאלות, האנשים שהזכרתי שם, ואיפה כל הגורמים מלמעלה? איפה כל האנשים מלמעלה? צריך לעשות כאן איזשהו מהפך, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני בחורות חוטיות שנתקרות בגלל את המשפחה.
1: טוב, יש לנו את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. מי שרוצה כמובן להתקשר ולהגיב, אנחנו ככה גם נביא את התגובה, ומי שרוצה לבוא ולהציג, להציג גם את הסיפור שלו, אם יש לכם סיפור, כבר ניתן את מספר הטלפון. לפני כן פניתם לסמינרים, פניתם לכולם, מה הם אומרים בתגובה?
0: כמו שהיא אמרה לאמא שלי, את לא מתקרבת לפה. מה ששמענו מהעירייה זה שהיא אמרה שגם אם יעצור לתקציבים, היא לא מתכוונת להכניס שיבוץ חיצוני. וממשרד החינוך מנסים, אבל גם זורקים אותנו מאחד לשני, מאחד לשני, זה לא אני, זה הוא אחראי, תדברי איתו. הוא אומר, תדברי איתה. ממש, כאילו, ואין תשובות. ועוד שבוע היא אמורה להתחיל. בחורה כזאת טובה, אתה יודע, אם היה לה איזשהו משהו הכי קטן אפילו, הייתי אומרת, טוב, בחורה מושלמת, מכל הבחינות, אני אומרת, בחורה כזאת אשכנזיה, אוקיי? היא מהעשירייה הראשונה הייתה נכנסת.
1: כן, אתה יודע, קצת מביך אותי השיחה הזו שאנחנו כאילו מדברים אשכנזים, ספרדים. כאילו, לא, אני מבין את הרציונל, שאומרים, רגע, יש סמינרים ספרדים, אבל מצד שני, אנחנו יודעים שהם גדלות ביחד בבית הספר, אשכנזים, ספרדים, כולם ביחד, ופתאום עושים את הסלקציה. פתאום אומרים, לא, אשכנזי לפה, ספרדיה לשם, אשכנזיה לפה, כאילו, ואז פשוט יש שם קריאה של חברות טובות שקוראים אחת מהשנייה, ויש גם לפעמים בחורה, מה לעשות, שסבא שלה נולד ב, אני יודע איפה, בטוניס, והיא מנטלית מתנהגת כמו ילדה אשכנזיה, כאילו אין קשר. אבל רואים את המשפחה. תגידי, היה לכם צד להורים אולי לשנות את שם המשפחה עד כדי כך? זאת אומרת, זה מגיע למחשבות כל כך, או שזה לא הגיע לשם?
0: אחרי שאני ראיתי את הכאב ואת ההתמודדות, אמרתי להם, למה באמת, כאילו אולי לפני שאתם צריכים לעשות איזה שינוי, איזה להוסיף את שלוש אותיות בסוף השם משפחה או משהו כזה.
1: רק להוסיף שלוש אותיות.
0: כן, וזה יקל מעליכם תהליכים שלי, גם אם זה ישיבות, אם זה סמינרים, ואני באמת כאילו, אני אומרת, חודשיים של חופש, נשכנים ההורים שלי,
1: מה שהם עבורם. טוב, נקווה שהכל יהיה בסדר. אנחנו גם פנינו למי שאנחנו יכולים לפנות, גם משרד החינוך, לעירייה. דודי זלץ, אני יודע שהוא כבר, כפי שאמרת, עזר בעניין וימשיך לעזור. נראה גם מי יכול ככה לעלות לשידור. אני רק אומר את מספר הטלפון שלנו. אם יש לכם וואטסאפ, אז תשלחו לנו הודעה, ממש נקבל אותה ממש בהקדם. 054-3900-800, 054-3900-800, אם אתם רוצים להגיב ולשתף אותנו במקרים שלכם. עכשיו, יש מקרים, צריך לומר, הרבה יותר חמורים, כן? שממש יש משפטים קשים שבנות מקבלות, וממש אומרים להם את זה על השולחן, את ספרדיה ואת לא זה, אבל כל בת זה עולם. ואנחנו ככה ננסה ככה לטפל בכמה שיותר סוגיות. תודה רבה שעלית לשידור, ונקווה שהעסק ייפטר בעזרת השם. רבקה, תודה רבה לך.
0: בעזרת השם, תודה רבה.
1: תודה, כל טוב. אז כאמור, מספר הטלפון שלנו כאן באולפן 054-3900-800, 054-3900-800, תשלחו מספר וואטסאפ אלינו, ואנחנו נשתדל לחזור אליכם ולהשמיע את המספר.
2: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

0: שמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה. צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. תיכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
11: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
12: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים הרב זמיר כהן.
13: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
12: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-0058.
14: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
15: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
16: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 20:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד אמרה דאתרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
15: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
17: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול.

0: רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך, חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרין וכל הפינוקים. מהרו לשריין, מספר חדרים מוגבל, 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר, 04-987-7777, שלוחה אחת.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבס שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השדכנים והשדכניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
3: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
4: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
5: טוב, שימו לב, בזמן ששמענו את רבקה, אחותה של שרה, ניסינו להשיג את דודי זלץ, והוא מיד, לא רק שענה לנו, הוא אמר בשמחה, הוא כאן בשידור איתנו, דודי זלץ, ממלא מקום ראש עיר ביתר עילית, ומחזיק תיק חינוך. שלום, ערב טוב לך.
6: ערב טוב לך, יעקב.
5: אתה יודע, זה נדיר שככה מחזיק תיק חינוך, ממלא מקום ראש עיר, ככה מוכן לעלות לשידור, לדבר על הנושאים הכואבים ביותר, ואתה לא, אפילו לא היססת, לא לך זמן להיסוס, אז שפו על זה. אתה מכיר את המקרה, בוא לא ניתן שמות, כי אנחנו ככה קצת הסתרנו את השם לבקשת המשפחה. אתה יודע אבל מה המקרה. מה הסטטוס הנוכחי של הבחור, ובכלל מה קורה בעיר שלכם? האם זה כצעקתה שבאמת ישנם בנות שבוכות בבית ואין להם סמינרים?
6: קודם כל, הרבה יותר כאן, אנחנו לא רוצים לדבר על מקרה של ילדה נקודתית, אבל אני אדבר על כל העיר, ומכלל זה אנחנו נבין מה המצבה של הילדה. ברוך השם, בביתר עילית כבר כמה חודשים אין ילדה אחת שלא יודעת איפה היא תלמד שנה הבאה, בשנה הקרובה, בשנת הלימודים הקרובה, באיזה מוסד חינוכי. אין בעיר ילדה אחת שלא משובצת, והכל הכל נעשה ביחד עם ועדת הרבנים, ביחד עם העירייה בשיבוץ, ואנחנו רואים את הדבר הזה כערך עליון, כמטרת העל שלנו.
5: זה משפט...
6: וגם לגבי הילדה הזאת...
5: רגע, לפני הילדה הזאת, אתה אומר, זה משפט עם הרבה אחריות, אתה אומר, אין ילדה אחת בביתר עילית, ואתה מחזיק תיק חינוך, צריך לומר, שלא יודעת לאן היא הולכת בעוד שבועיים, וזה הכל בעצת הרבנים.
6: בהחלט, בהחלט, ואנחנו רואים כבר תקופה, ברוך השם שזה ככה, וגם הילדה הזאת יכולה להיות רגועה ויכולה להיות מסודרת ברגע שהעירייה הוציאה שיבוץ מסודר שבאמת מתאים לילדה הזאת והוא טוב לילדה הזאת. במקרה הזאת גם הילדה הזאת רוצה את זה, העירייה תדאג לאכוף שהשיבוץ יגיע ליעדו והילדה הזאת תלמד איפה ששיבצו אותה. בכל מחיר, בעניין זה לא יהיה לנו פשרות מול שום מוסד.
5: מעניין מאוד, אתה אומר דברים, אני מנסה ככה יותר להבין, אתה אומר המשפחה כנראה לא יודעת שאתם מתכוונים ללכת עד הסוף במקרה הזה ולגרום לסמינר לקבל את השיבוץ שלכם, שבמקרה הזה אתה אומר מדובר בילדה טובה, בחורה טובה שמתאימה לסמינר, ואכן כך יקרה.
6: בהחלט, וכמובן כמו שאמרתי, כל הדברים בגיבוי של ועדת הרבנים העירונית שאנחנו עובדים ביחד, אנחנו עובדים על פי דעת תורה.
5: נכון, יש משהו שאתה כן יכול לפתוח באופק כללי על היכול יכולות של, עד כמה עירייה באמת יכולה לקפות, כמובן בהכוונת גדולי ישראל ורבני העיר, מוסד כזה או אחר לקבל תלמידה למרות ההתנגדות?
6: בהחלט, לעירייה יש כלים, למשרד החינוך יש כלים, המוסדות, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, אבל אנחנו לא רוצים ולא צריכים להגיע לדבר הזה. עובדים ביחד עם המוסדות חינוך בשיתוף פעולה. צריכים להגיד גם את זה, לא תמיד מה שההורים רוצים, זה מה נכון לילדה. לפעמים יש קשיים שאובייקטיביים שבאמת לא מתאים לילדה לכל מקום. הבאת מקרה נקודה, מקרה

0: שגם אנחנו וגם ההורים נמצאים ביחד באותו דעה.
1: מעניין.
0: אבל זה לא מוכרח שכל ילדה שרוצה במקום מסוים יכולה לשבור את הכלים ולהגיד, אני מגיע ואני לא מלך ללמוד.
1: מעניין.
0: גם מקרים כאלה יש לצערנו.
1: אתה אומר כל מקרה לגופו, ועם ועדת הרבנים והמחנכים, אתם מנסים להבין במקרה הספציפי הזה, שהאחות עלתה כאן לשידור, פתחה את המהדורה, אתה אומר, הילדה, העירייה תדע כשהיא תתקבל לסמינר המשובט, לסמינר שהיא רוצה ושההורים רוצים, זה יקרה, אתה יודע דברים שאנחנו לא יודעים, והכל מגובה ברבני העיר ובגדולי ישראל, ויש לכם את הכוח לחוף את זה, ומצד שני אתה אומר, ישנם מקרים שזה לא כך, ישנם מקרים שאתם יודעים שהתלמידה לא מתאימה לסמינר שהיא מאוד רוצה, אז אתם לא עכשיו תהפכו את כל העולם בשביל זה, אלא בסוף אותה ועדה של מחנכים ורבנים היא תקבע את העניין של השיבוץ.
0: שוב, צריכים לדעת, טובת הילדה ללמוד במקום שמתאים לה.
1: כן.
0: זה לא שהילדה לא תקבל את מה שהיא רוצה, זה לא טוב לה, לעתים. אנחנו נמצאים ביחד בדבר הזה. וכמו שאמרתי, בעזרת השם, הילדה זה תחיל שנת הלימודים עם כל חברותיה, בזמן וכרגיל.
1: זה עושה טוב, זה עושה טוב. זה עושה טוב שאתה יודע, כי הבאנו את הצד המצער. וגם אחותה אמרה, שאדם בשם דודי זלץ בעיר שנלחם ועבד, ואתה אומר פה בהתחייבות, זה יקרה. אני רוצה כן לחזור, אתה אומר חודשים אחרונים, הרבה עבודה. עד כמה תכניס אותנו לאובי הקורה? איך באמת מנהלים מערכת כזו, שבסוף זה מערכת של נשמות, של ילדות, של הורים, של רגשות, של התאמות, מול סמינרים שאתה יודע, הם לא רוצים שיתערבו להם, ותמיד יש גם את הדגל השקפתי, כאילו, אז אל תתערבו לנו. ולפעמים צריך להתערב להם. איך אתה שעומד בראש הפירמידה הזו, ואתה פה אומר, אין בת אחת, אין תלמידה אחת בביתר ילית שלא יודעת איפה היא תלמד בשבועיים הקרובים, וגם במקרה הזה כבר מטופל. איך אתה מנהל את העסק הזה? איך זה עובד?
0: חשוב להגיד, והכי קל להגיע ולחוות במנהלי המוסדות ובמנהלי הסמינרים. ואני אומר לך, זה מקרוב אחרי עבודה של מספר שנים, בתמידות בנושא הזה שאני רואה בו כנושא דגל, התמונה היא לא כך שחורה כמו שחושבים, וכמו שאמרתי בחצי משפט, הרבה פעמים מהמקרים, גם מנהלי הסמינרים צודקים. ההורים, הילדה, לפעמים רוצים דברים שפחות מתאים ופחות נוח, וגם בסוף צריך לזכור שיש מגבלת מקום בסמינרים המובילים. כולם רוצים ללכת לאותו מקום. בישיבות גדולות בארץ, בישיבות קטנות בארץ, שאנחנו מכירים דוגמאות, האם כל הבחורים מגיעים לאותם 4 או 5 ישיבות שהן הכי מובחרות? גם לא. גם בסמינרים צריך לדעת בדבר הזה. ולכן החוכמה היא לנסות כמה שיותר מהר, כמה שיותר מוקדם, למצוא את הפתרונות, לפתוח עוד מוסדות שמתאימים, ולעשות את החלוקה שכל ילדה תלמד במקום שמתאים לה. וברגע שאנחנו יודעים שאנחנו הולכים עם הצדק עד הסוף, גם מתי שהוא לא נחמד למנהלי המוסדות, וגם מתי שהוא לא נחמד להורים, אז אנחנו צריכים להגיע עד כמה שאפשר בסייעת הדשמיה לשביל הזהב שילדה תלמד במקסימום עד כמה שידנו משגת במקום שמתאים לה. אבל אני חושב שזה הסוד בדבר הזה, להיכנס לתוך הבעיה, לתוך המקרה, לבדוק על הילדה, לא להסתמך על מה שרק אומרים, להיכנס לעומק עד כמה שאפשר ולנסות להגיע למקסימום שאנחנו יכולים.
1: אתה רוצה לספר לנו קצת על בן הזמן, ראיתי שעשיתם פעילות שם, אני זוכר שהתחלת, דרך אגב אתמול, ממש כמעט בזמן הזה היה פה פאנל, תוכנית חדשה, הזירה, והזכירו אותך, הזכירו את דודי זלד שהתחיל בכנסת כעוזר, והפך להיות אחד הכוכבים הגדולים בפוליטיקה המקומית בכלל. כי דיברנו על ג'ובים וכאלה, ואמרו מה רע בזה, ואני אמרתי, דודי זלד זה לא סיפור של ג'ובים, בדיוק הפוך, אף אחד לא סידר לו ג'ובים, הבן אדם עזב בעצם משרה בכנסת, והלך להתמודד בבחירות דמוקרטיות, והפך להיות האיש החזק בביתר עילית, ותראו איזה מהפכה הוא עושה שם, אפילו רק מהזווית של התרבות, אני חושב שלראשונה הבאת זמרים מהגדולים ביותר, אירועי ענק של תרבות למגזר החרדי, וזה חלק, אנחנו ממש בתהליך של שינוי, נכון? כי שני, ותתקן אותי, שני הבנו שהמגזר החרדי, אנחנו לא מגיע לנו כלום, בקושי בוא, תתנו לנו את הלחם ואת המים ונשתוק. ויש שינוי בתפיסה בשנים האחרונות, שמגיע לנו גם תרבות, הכל על פי ההלכה, ויידישקייט, ומגיע לבני הישיבות את זה. ואתה חלק מהמהפכה הזו.
0: קודם כל, תודה רבה על הפרגונים, אבל אני חושב שאתה נגעת בנקודה שכל כך חשובה. הבחורים שמגיעים מבין הזמנים, בני התושבי העיר שמגיעים, מגיע להם בכל הדברים תרבות, תרבות תורנית, אני קורא לדבר הזה, לא פחות מאחרים. האירוע הזה, מה הוא היה? הוא היה אירוע שאנחנו מדברים עליו, היה אירוע שהוקרה לבחורי ישיבות, שבאו והשקיעו שנה שלמה וכתבו ולמדו חבורס. והגיעו כל העיר, כל העיר הגיעו,

להעריך ולהציג בחורי ישיבות על לימודם. ובעניין אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה הכי הכי מפוארת שאפשר. אני חושב שבדבר הזה אין מקום להגיע ולעשות, נקרא לזה, בחיסכון. עד כמה שאפשר לעשות את זה במקסימום. בראש העיר הרב מאיר רובינשטיין, שרואה את הדבר הזה באמת בצורה חד משמעית, הוא נותן לי גיבוי מוחלט לדבר הזה, והוא עוזר, והוא נותן...

0: ראש עבר מנכ״ל אותה עירייה הייתה כאן, והאולפן שלנו ממוקם בעיר הזו, כן? אני אומר, בסוף כאילו, יש תפיסה לפעמים שאפילו ניקיון לאדם, לאזרח החרדי, שיחיה בג'ונגל, כאילו, תגיד תודה שאתה לומד תורה ולא זורקים אותך ליאור. זאת אומרת, הציבור מבין את זה, את מה שאתם עושים שם?
1: תקשיב, אני חושב, לא צריך להקדים, אני חושב שגם בערים אחרות, ברוך השם, אנחנו רואים קידוש השם גדול בהתנהלות ובדרך שמנהלים את העיר. אני באמת חושב שביתר היא מובילה בפרמטרים האלה של האיכות חיים, ואני קורא לכולם להצטרף לעיר. זו ההזדמנות.
0: להצטרף לעיר, טוב.
1: גם לך, יעקב.
0: המחירים שם, לא, אני לא מתחבר לביתר, תסלח לי. זה רחוק לי, זה כאילו, יותר אנשים שגרים בירושלים. אני במרכז.
1: יעקב, בוא אלינו כבר היום, בוא לשבת הקרובה, אני בטוח שאתה תעלה אותי פעם, ותגיד, אני רוצה להגיע.
0: אני הסתדרתי באזור המרכז, הכל טוב. דודי זלץ, ממלא מקום ראש העיר ביתר עילית, מחזיק תיק חינוך, אני מעריך שעלית מהשנייה השנייה, והכותרת הגדולה, אתה אומר, אין תלמידה אחת, בת אחת בביתר עילית שלא מסודרת ולא משובצת, וגם המקרה הזה, המשפחה עוד לא יודעת דברים, אבל המקרה הזה כבר טופל ומסודר בעזרת השם יתברך. דודי זלץ, יישר כוח, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
2: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
5: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. ויטמין צ'יק, ליטר אחד, רק ב10.90 שקלים. מאגדת לפרוטה, נסטלה או גודיס שטראוס, רק ב19.90 שקלים. פסטה, 500 גרם, אוסם, שתי יחידות, רק ב10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
13: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש. הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
14: עושים לכם מחיר.
13: כפוף לתקנון.
3: שענן, עברת דירה ולא התקדם.

0: התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
1: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
5: בעין מקצועית. סליחה, איך מגיעים לפסגה?
6: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
7: האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא.
8: אשריכם כל מי שיעזור לבנות את בית הכנסת, בית המדרש, שמשתדל, ידיד יקר ואהוב, אבי בן ישראל, השם ישמרהו ויחיו, שעושה לשם שמיים, ולעילוי נשמת מרן, איזה זכות שאין לה שיעור ואין לה גבול. אני מברך, אילכם הרבה זכויות, כל מי שישותף, אשריו ואשרי חלקו. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם, השפעות גדולות, שפע רוחני, שפע גשמי, בריאים ושלימים, נחת בקדושה מכל יוצא חלציכם, וזכות אבותינו הקדושים תגינו בעדכם.
7: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58. אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
9: עכשיו איתנו ישראל קון, פרשננו הפוליטי. שלום, ערב טוב ישראל.
10: שלום, ערב טוב יעקב לך ולמאזינים.
9: צריך לומר, הרבה מאוד דרמות פוליטיות בשבוע האחרון, בעיקר סביב הפריימרי זה בליכוד, אבל אני חושב שמצינו את הסיפור שם, נכון? הבנו מי המפסידים, מי המנצחים, מי המפתיעים, מי המתלוננים, לא?
10: פחות או יותר, תראה, יש דיבורים, פתאום אולי הדרמוכתר תחזור מאיזה סיבוב שלישי, אחרי שהיא נסעה לגיאורגיה רק כדי לא להיות בפריימריז שהיו אמורים להיות מבחינתה, אתה יודע, שיא ההגעה לפסגה, ובסוף היא אפילו בכלל לא יכלה להתמודד, אז יש כאלה שאומרים שאולי היא מביאה קולות ונתניהו ינסה, אבל אתה יודע, זה הרבה מאוד ספינים, הרבה מאוד אוויר חם, חלק מדברים מול כך אולי על שריון של אבי דיכטר, לא יודע למה דווקא אבי דיכטר, הרי אביחי בוארון נדחק אחורה, עידית סילמן נדחקה אחורה, יש לא מעט, אתה יודע, עוד לפני, אבל בסדר, כמו שאתה אמרת, די מוצע, נתניהו השיג לפחות את רוב תאבתו בידו, יכול להיות שחסידות גור עם הפיוט שלה, אתה יודע, בסוף היו צריכים בסך הכל, כדי שברקת לא יעוף לגמרי מהרשימה, וכדי שישאר, היו צריכים עוד 150 קולות. יכול להיות שאת זה הם עשו, אנחנו דיברנו כל הזמן על זה שהם הוציאו דברים מפרופורציות, זאת אומרת שהפריימריז עם המגזר החרדי שמשתלב בליכוד, זה כמו משנות ה-80 המאוחרות, תחילת שנות ה-90, מציק קויפמן, צביקה פישבח וכאלו, הקבוצה בני ברקית, הקבוצה ירושלמית. אז נכון שהיו עליות במורדות, והיום זה קצת שמות אחרים, אבל בסוף בסוף סדנה דער אחד הוא. אבל בשביל להשאיר את ברקת, ואולי להקפיץ את דוד
9: ביטן. אתה אומר, הברית בין ברקת לגור שהתחיל עוד בירושלים, פשוט הולכת ומתעצמת גם לתוככי הליכוד?
10: יעקב, פה זה מסינת אמן ולא מאבט. האמת שהיא גם שם זה היה מסינת אמן, לא משנה.
9: מי אמן פה? שם הם היו נגד פורוש, זה הסיפור.
10: שם לא אמן, אני חוזר בי מהזה. פה סינת אמן, סינת נתניהו, כי נתניהו רצה להעיף אותו לכאורה לגמרי מהרשימה, והוא לא בוא נתקע אותו כקוץ, עד כדי כך שנתניהו משתעשע כל הזמן ברעיון, שאולי לשריין את מישל בוסקילה, שהוא בכלל איש של גדעון סער, שהוא הובטח לו שריון, במקום של ברקת כדי לדחוק אותו אחורה ולסיים את המשימה. לא נראה לי שנתניהו ירד עד כדי כך לקטנות, אבל אתה יודע, אי אפשר

0: דת, אבל בגדול, בוא נגיד את זה ככה, הכוח החרדי, אתה יודע, יותר יצטלם, יותר תדרכו את הכתבים, מה שנקרא. שים לב, למשל, יוסי דגן עם 8,000 מתפקדים ביהודה ושומרון, איזה מהפכה הוא עשה בעשור האחרון, ובשקט, לא ראית תמונות של חרדלים עם פאות מסולסלות, אתה יודע...
1: יוסי דגן מכאן רואה תמונות שלו בארצות הברית, עם כל מיני סנאטורים, הוא מאוד אוהב את וושינגטון, בעיקר את מנהטן, הוא אוהב את האקלים שם, ישראל, נכון? יוסי דגן מאוד אוהב את האקלים האמריקאי.
0: אבל יעקב, זה לא רק הכלים, זה גם השפעה ופעילות. אם תסתכל, תשמע, המתפקדים בליכוד הביאו לו את הכוח. עם הכוח הזה הוא נסע למה שאתה אמרת לוושינגטון, ושם הוא פוגש סנטורים וחברי קונגרס מכל הצדדים של המפה הפוליטית. ואת זה הוא מתרגם ליישוב יהודי ביהודה ושומרון, עד כדי כך שהארץ הגדיר אותו, אני יודע מה, כאדריכל, אתה יודע, מפקד יהודה ושומרון, אני לא זוכר כבר את המילה שמדברים, שהם הגדירו לו שם, אבל במאמר מערכת. אבל יוסי דגן לקח את הכוח שלו והפך את זה למשהו מפלצתי, ועושה את זה מתחת לקו. לא ראית תמונות של בחורי חמד מנוער הגבעות, אתה יודע, מצביעים. כל אחד הצביע ביישוב שלו, בקלפי בשקט. פה החרדים כבשו את בנייני האומה, נשים עם עגלות של תינוקות, זקנות הביאו מבתי אבות, כמובן.
1: ישראל, אתה ממש, אתה יודע, נותן לנו פה תיאור גרפי מרשים.
0: לא, כן, כדי התחושה הייתה שזה, ואני אומר, לא כצעקתה, אבל כן, אתה יודע, יכול להיות שהשפעה מסוימת היה כן לאירוע הזה, בפרט שאנחנו יודעים שיש חסידיות, לא רק גור, סיירת ביז'נס למשל בחיפה, התפקדו כדי שתהיה להם השפעה מקומית, יש גם קבוצה כנראה מצאן זה בכל הארץ, יש גם את קרלין של, אנחנו יודעים, הקבוצה הגדולה של החסידות הזאת, אבל בסדר.
1: טוב, הזכרת את קרלין, אירוע מביש שהיה אתמול, ביזו, ניסו לבזות את מרן אדמו מקרלין, גם את מרן הרב זילבר, מה היה שם, איזה אירוע, מה קורה, מי המפגינים האלו, מי המבזים, תכניס אותנו לצ'ונט החרדי הזה.
0: לא כדאי, אני לא יודע אם מלול זה הזמן המתאים, יעקב, אבל...
1: מה לא? לעשות מחאה, מה לא מתאים?
0: כן, בסדר, מחאה ברור, כן.
1: אבל כדי לעשות מחאה, אנחנו צריכים לדעת, להכיר את הרפש מקרוב, ואז תעשה מחאה.
0: כן, הפרטים הבסיסיים הם כדלקמן. תראה, אדמור מקרלין יש לו גישה מאוד...
1: פרגמטית.
0: יצירתית, פרגמטית, כן, בכל מיני נושאים שעל הפרק, יהיו שיגידו גם בנושא הגיוס, אבל כמובן גם בנושא שוק העבודה, בנושא שימוש במכשירים טכנולוגיים עם פיקוח של החסידות וכל הדברים האלו. עכשיו, אדמור עצמו מתגורר בשנים האחרונות בגבעת זאב. גבעת זאב, אתה יודע, זה רחוק מהצ'למרס, כמו שנקרא להם. הצ'למרס, אני מפנים את נטורי קרתא על כל גרורותיה בפלגיה. עכשיו, כשהוא מגיע, הבסיס אבל של קרלין, היסוד, זה בשכונת שמה מאה שערים, בבואכה סמוך לכיכר השבת. וכשאדמור מגיע לשם, או לשמחה מסוימת של אחד מחסידיו, או לשיעור, או לזה, מה פרול? אי אפשר להגיד לו, אל תבוא למאה, הוא זה מאה שערים, מאה שערים שייכת לו לא פחות מלאותם קנאים. ואז כשהוא מגיע, הם מחכים לו שם, ובכל מיני נעצות, בכללות. עכשיו תשמע, יעקב, אפשר להגיד נטורי קרתא, אתה יודע מה, אם הם צועקים על איזשהו שוטר, גם, זה חילול השם גדול, זה רק מסייע לשמאלנים, לשונאי הדת, לא משנה, אבל לאדמור, למנהיג רוחני, לעשות את זה, למנהיג קהילה בישראל, כשאנחנו יודעים נערה נערה ופשטה, אז אם אתם חושבים אחרת, אז תנהגו אחרת, אבל אתם הולכים ומנסים וצועקים כללות ודופקים על האוטו ומפריעים את כל, כמעט אפילו פוגעים בו פיזית, אז מה שקרה, נוצרה שם מאומה. חסידי קרלין כמובן מצידם הגנו על כבוד רבם. אני אומר לך, אם זה היה חסידות אחרת, כן, מגורו, בלז וויז'ניץ, זה היה יכול להסתיים במאושפזים בבתי חולים. כן, קרלין עוד היו עדינים מאוד שם, ואחר כך, כמו שאמרת, שר התורה, רב מיכל זילבר, שאדם שכל השס, הלוך וחזור, מטייל בראשוינים ואחרוינים, כל התורה כולה, והוא גם יוצא, והם כבר גם נתפלים גם עליו. אני אומר לך, חילול השם שכזה לא היה במשך שנים רבות. היום האדמור מקרלין, אחרי התפילה בשחיס, ברוב הענבה, אומר שמצד אחד הוא משבח את החסידים שככה, אתה יודע, הייתה שם שמחה וסיור, ושזה לא ייפגע, שמחה, והקנאים האלה, כמובן שזה מצד שני, הוא אומר, אין דרכנו בכך, לא להחזיר להם, לא להשיב להם, להמשיך לחוס בפלך השתיקה. מה אני אגיד לך, יעקב, ברוע עצוב, כמו שאמרנו, אתה יודע, מה שבעבר היה פעילים שנטורי קרתא נגד לא יודע מי, עכשיו פתאום הופך למאבק בגדולי ישראל.
1: לא, זה קשה, אנחנו צריכים ללמוד גבולות. באמת שחי

0: מאוד גבולות, אתה יודע, אנחנו, הסיפור של הצדיק זה לא סיפור רק של, של החסידות, בסדר? כולם, כן. כולם, בעיקר החסידים, שהם יודעים מה הכוח של הצדיק, זה, אתה יודע, זה בסיס של בסיס של בסיס, שבלי הצדיק אי אפשר להעביר, אתה יודע, בלטניה ממש בפרק השני, בסוף הפרק השני, מסביר שהכוח של המאה הרצות, את החיות של המאה הרצות, הם מקבלים דרך הצדיק, שבכל דור. ואותו המאה הרצות, הם נלחמים נגד הצדיקים, נגד התלמידי חרמים, כאילו זה כל כך אבסורד, הרי כל החיות שלכם, אתם יונקים, הוא מסביר את זה, שזה מגיע עד החוכמה העילה, למקום הכי הכי גבוה, אבל התלמיד חכם, הוא הצינור היחיד שמעניק חיות לאותו עם הארץ ופוחז. ועם הארץ, אתה יודע, זה לא מה שצירו לנו בחיידר, כן. זה יכול להיות, אתה יודע, עם אוי זוקן, עם כל השמיני בגודים. זה גם יכול להיות עם הארץ, ישראל, לא?
1: כן, כן, כן. מסכים איתך לגמרי, יעקב. וטוב, אתה יודע מה? טוב, דווקא בגלל שאלו לעכשיו, טוב היה שדיברנו על זה, כי לפעמים אתה יודע, צריך גם להעמיד דברים על דיוקם ועל מקומם הנכון, וטוב שעשינו את המחאה הזאת.
0: ישראל כהן, פרשננו הפוליטי, תודה רבה לך. בשורות טובות.
1: בשורות טובות.
0: כל טוב. זהו, אנחנו היום מסיים את השעה הראשונה כאן של המהדורה המרכזית. צריך לומר תודות לכל העוסקים במלאכה, בראשם ישי חסון, אלי בן חמו, אריה וישניה, יחיאל צולמן, יוני פדידה, גם אבנר שרון, תודה רבה לך. ואני מקבל, צריך לומר, הרבה מאוד תגובות סביב הנושא הזה של הסמינרים, ממש הרבה מאוד תגובות, אפילו בכירים במשרד החינוך שלחו לי הודעות ממש בדקות האחרונות תוך כדי שידור, כדי לנסות להסביר שאנחנו, הם טוענים לפחות, שאנחנו טוענים שאנחנו צועקים שיש אפליה ספרדית, וזה הם אומרים, תקשיב, זה לא בדיוק נכון. זה לא בדיוק נכון, כי קמו להם סמינרים ספרדים, טובים מאוד, וצריך לומר, זה גם בעולם הישיבות, ישנם ישיבות ספרדיות שקמו, ועדיין יש את ההרגל שכאילו רוצים ללכת רק לסמינרים של האשכנזים, למרות שסמינרים של ספרדים, ספרדיות ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה אחד. שתיים, לא כל בת מתאימה לכל מקום. שלוש, כמו שדודי זלץ אמר פה, הוא מצהיר כמחזיק תיק חינוך, כממלא מקום ראש העיר בביתר אליד. אין בת אחת, אפילו בחורה אחת בביתר אליד, שהיא לא מסודרת מבחינת סמינרים. זה מה שהוא אומר לנו פה, בהתחייבות, באמירה ברורה, כאן בשידור, בשידור חי. אז אני מנסה כן לתת את הפרופורציה המדויקת לסיפור הזה, אבל עדיין, אני מבקש ממכם להציף אותנו. אם אתם מכירים סיפורים באופן אישי שלכם, אם אתם חושבים שאנחנו לא צודקים אולי, אתם מנהלי סמינרים שרוצים לעלות פה לשידור, צריך לומר גם ביקשנו תגובה מהמנהלת רייך על הדברים שנאמרו, אלא שהיא תרצה להגיב, אנחנו נביא את התגובה, אבל מספר הטלפון שלנו כאן באולפן 0543-900-800, תשלחו הודעה לוואטסאפ, אם אין לכם וואטסאפ, אז אנחנו נדאג להביא לכם גם מספר אחר, אבל כרגע זה הוואטסאפ שלנו, לבינתיים היו שלום, עושים להפסקה קצרה ומיד שווים.

0: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: פור. חד וחלק.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
7: שיא החשמל והמיזוג.
8: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה יש אדם יכול לחבר סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
9: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית, ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין, כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
10: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
11: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ.

0: וזה לא עובר לי. זברוך!
1: אין בעיה, אליה. נציג שלנו ידריך אותך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
3: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
4: בניין מפואר לשם ותפארת בית מורשת מרן. אני קורא לציבור, מי שיזכה ויתרום בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותו לילדים צדיקים בריאים ושלמים, לאבותו יתברך,
5: אמן,
4: ויראה ברכה במעשה אדם, אמן ואמן.
3: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
7: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי מצר הורמוז נפתח אתמול בלילה ועברו שם הרבה ספינות. המצר בידינו, יש לנו שליטה מלאה עליו, אך לא כל הספינות מצליחות לעבור. עם זאת, בשבועות האחרונים הוא עבר נפט רב. על האפשרות לחידוש המסע ומתן אמר טראמפ, אולי נחזור אליו בשלב מסוים. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים היום ביקור בסוריה וסייר במוצבי צה"ל ברצועת הביטחון בדרום המדינה. הביקור התקיים לאחר התקיפה הישראלית בשטח הסורי אתמול. במהלך הסיור אמר זמיר, אנו רואים את המתרחש ועוקבים אחר השינויים בחזית הסורית. לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך. עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו. גם בסוריה יצרנו מרחב הגנה קדמי המהווה חיץ בחזית היישובים ובו כוחותינו פועלים, דברי זמיר. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מתח ביקורת על תקיפת צהל בסוריה. התקיפה היא מהלך מטריס ומסוכן שמקרב אותנו לעימות עם טורקיה ומעמיק את הקרע עם בעלות הברית שלנו ובראשן ארצות הברית. שוב כוח צבאי מופעל משיקולים פוליטיים ושוב ישראל משלמת בביטחון את המחיר, טען גולן. שליטה הושגה הערב על השריפה שפרצה בשעות אחר הצהריים סמוך ליישוב האפקה שבדרום הר חברון ואימה להתפשט לעבר בתי התושבים. היישוב פונה במהלך האירוע, ברוך השם בלי נפגעים. רוכבי 60 שנחסם בין אדוריים לאותניאל נפתח מחדש לתנועה. המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות עדכנו על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס באזור פתח תקווה ובאזור נמל התעופה בן גוריון. משרד הבריאות דיווח כי מתחילת עונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס ועד היום הובחנו 17 חולים, מתוכם אדם אחד שנפטר. התחזית מיד.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: הלילה ומחר תחול עלייה במידות החום, ביום שישי שרור מסחום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. בשבת קודש צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.
1: שוב שלום לכם, מהדורה המרכזית רדיו קול ברמה, אנחנו בשעה השנייה. גם את השעה הזו עורך ישי חסון, תודה לטכנאים אלי בן חמו, אריה וישניאק, תודה לכל אנשי הדיגיטל והצוות, וגם ליועץ הלשון אבנר שעון. אני יעקב גרודקה, ואני רוצה לפתוח דווקא עם סיפור מעניין מאוד. צוריאל קריספל, כולנו מכירים אותו, האיש הקים את העיר אלעד, היה ראש עיר הרבה מאוד שנים, בשנים האחרונות הוא מנכ"ל מועצת בתי עלמין בירושלים, והוא אתמול מתראיין, כבר ניכנס לפרטים, והוא אומר שהוא קיבל הצעה מעניינת דווקא ממקום לא צפוי, מאייזנקוט. אני רוצה לומר ערב טוב לצוריאל קריספל, שלום ערב טוב לך.
2: ערב טוב יעקב, לך על כל המאזינים.
1: מה נשמע, הצלחת לבלבל אותי. אני יודע ששנים אתה איש שס, תלמידו של מרן הרב עובדיה, ופתאום אתה אומר שהציעו לך, איך בכלל הם העזו לפנות אליך? רגע, ומעבר לכך, צורי, אני מבין שכאילו הייתה התלבטות, נכון?
2: לא. בואו נעשה סדר.
1: תעשה לנו סדר, אבל לפני זה אני אתן קרדיט לערוץ הכנסת. אבי בלום, הוא ריין אותך ושם נתת את הסקופ. את הסקופ אם אתה נותן שם, ופה את הפרשנות. מתי זה היה?
2: זה לא היה,
1: כל
2: זה היה שלשום.
1: הבוקר זה התפרסם, אוקיי.
2: אוקיי, והדברים הם כדלהלן. אני ואייזנקוט, עם עוד הרבה חברים טובים שרצנו בגדוד 13 בגולני, וכמו רבים וטובים מכל הפלוגה שלנו, אנחנו מחוברים כבר למעלה מ-44 שנה, יום יום, שעה שעה, 24/7.
1: באמת?
2: נפגשים, כן, נפגשים, אם זה מפגשים שנתיים, אם זה בשוטף, אם זה בשמחות, ואם זה בחלילה במקרים צערים, עוזרים אחד לשני, והם נמצאים כל הזמן בקשר, ממש מסגן הרמטכ"ל לשעבר קפלינסקי ועד אחרון החפ"שים.
1: מה אתה אומר? רגע, אז לך יש קשר אישי בעצם עם אייזנקוט?
2: לא אישי, לא אישי, עם חברים משותפים, זה תת-אלוף אילן הררי, דני עצר ומיכה רגב, כל אלה שירתו איתי ביחד בפלוגה בגדוד 13 בגולני, ואנחנו בקשר עד היום, ממש יומיומי, כל יום ממש אתה יכול לראות את הקבוצה שלנו, היא ממש דומיננטית, ממש חברים בלב ונפש, כי רעות שכזו לא ניתן לשקול, חברות שנקנית בדם.
1: ואיפה כל זה, או איפה כל זה מגיע להצעה פוליטית שאתה מקבל?
2: יופי, עכשיו, אילן הררי שהיה מנכ"ל עיריית ראש העין, והיה ראש עיריית לוד, והיה קצין חינוך ראשי, הוא תת-אלוף בצבא במילואים, היה חונך של מח"ט הנח"ל בשביעי לאוקטובר, חבר טוב שלי ממש כמו אח, הוא פנה אליי, רצה להיפגש, נפגשנו, ואז הוא אמר לי, תשמע, אנחנו רוצים לחבר גם ראשי רשויות, בוגרי גולני, שיתמכו באייזנקוט, ושיהיו חלק מהמערכת. אמרתי לו, תשמע אילן, נכון שאייזנקוט הוא גולנצ'יק, והוא אח והכל, והוא מזרחי, והוא די, מה שנקרא, אבל קודם כל חשוב לי לדעת מה אנחנו מדברים. אמרתי לו, תראה, אוכלי חרדים לתיאבון יש בשפע. אם הוא הולך לכיוון הזה, אז ודאי שלא יהיה לו קשר, לא איתם ולא עם השיעות החרדיות והדתיות.
1: כן.
2: ואני מוכן לבדוק, רוצה לבדוק מה המצע שלכם, על מה אתם מדברים. לי חשוב לשמוע שלומדי התורה מבחינתכם זה טבו ואף אחד לא יכול לגוע בהם. אומר לי, בוודאי, אצלנו לומדי התורה, מי שיושב ולומד, ועד הרבה ישנה בחורה בשם ענבר גיטי, שהקים הרבה מסגרות צבאיות חרדיות, והיא למעשה, יש לה המון עמותות שמתעסקות עם חרדים. בוא תשב איתה, תשמע ממנה. ונפגשנו, ואכן היא מכירה את המגזר החרדי יותר טוב מכל החרדים שלנו, ויותר

0: עם הנציגים שלנו לפרטי פרטים ממש לפני ולפנים. ומסקנה שלי מהפגישה הייתה שהגישה שלהם היא שאת לומדי התורה יאתרגו, זאת אומרת לומדי התורה יישארו ולא יחייבו.
1: עכשיו גם אם 100% מתלמידי הישיבות ילמדו תורה,
0: אלה שיושבים ולומדים בישיבות תורתם אומנותם,
1: גם אם זה יהיה 100% מהמגזר החרדי מתלמידי הישיבות מהגילאים הללו,
0: אתה יודע וכולנו יודעים שזה לא 100%.
1: לא, אם יהיה, אנחנו מתפעלים שזה יהיה 100%.
0: למה לדבר על אם? בוא, אנחנו מדברים כרגע עם אנשים רציניים, והם אנשים שהם אכפת להם. בוא נאמר ככה, מה זה אכפת להם? הם מבינים את הצורך, לא יודעים אכפת להם, אבל הם מבינים שאת עולם התורה אי אפשר לגוע בו, ומצד שני יש להם הצעות מאוד טובות בכלל אלה שלא לומדים בכל מיני מסגרות, אם זה במסגרות אזרחיות, ואם זה במסגרות צבאיות, ואם זה באזרחיות סמי צבאיות, כמו שיש היום במה שנקרא בשושו, שלא מעט מהטובים שבחבורה ניגשו לשם, וזה היה מעניין לשמוע. אבל מכיוון שאני, כמו שאמרת, תלמידו של מרן, בשר מבשרה של תנועת ש"ס, ודאי שההצעה כזו מבחינתי לא עומדת על הפרק. מה שכן היה חשוב לי לנצל את הקשרים כדי לתרום לאווירה ולתחושות.
1: אוקיי, אז אני אשאל אותך את השאלה הבאה, צוריאל קריספל. יכול להיות באמת, וראינו את זה דווקא מכיוונו של בבצ'יק למשל, אולי גפני אפילו, פחות מש"ס, יכול להיות ש... עשו פה פעולות שאנחנו לא יודעים, אחרי הקלעים יש איזה דיל שנתפר כבר עם אייזנקוט ומפלגות חרדיות, וביבי זה לא באמת הסוף הלבן.
0: יכול להיות, בוא תשמע, אני חושב שכולנו יודעים ומסכימים ומבינים שפוליטיקה זה לא המטרה וזה לא היעד, זה אמצעי לשמש ולדאוג לצרכים של עולם התורה של הציבור החרדי יראה השם. עכשיו, לא הולכים לשם רק בשביל להיות שם. הולכים לשם ועשו ניסיונות, אין ספור ניסיונות, ובמסירות נפש, ושמרו על הגוש הזה מכל משמר, נתנו את הנשמה, מה שנקרא, שכנו מתחת לגדר ומעל הגדר, ואיך שאתה לא רוצה. ואת הסחורה לא רק שלא סיפקו, אלא... והערה לעם הזה, כמו שבאו השוטרים למשה רבנו, והצלו יצלת את עמך. אז יכול להיות שצריך שלא תפיסה, אני זוכר תקופה שהייתי עם הרב עובדיה צמוד אליו מאוד מאוד מאוד בשנת 92, ממשלת רבין, וכל העולם שער ורעש וגעש, ואני שאלתי את הרב, למה אתה צריך את כל זה?
1: נכון.
0: הוא אומר לי, צוריאל, את החושך לא מגרשים בין מקלות, את החושך מגרשים בין נרות, עוד נר ועוד נר ועוד נר. אני באתי פה כדי לדבר עולם התורה, ואם אני הקמתי עוד מקוואות ועוד בתי כנסיות ועוד תלמודי תורה,
1: זאת אומרת, אתה בעצם אומר שהדעה, העמדה של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, הייתה שאפשר ללכת גם עם השמאל, העיקר למען לומדי התורה.
0: מה זה גם ללכת עם השמאל? מרן נסע ללשכה של הרי ואמר לו, תרד למטה, אתה עכשיו הולך לחתום עם רבין.
1: נכון, דרך אגב, אדם דרי ככה מנסה, תדע, לברוח מהסיפור של אוסלו.
0: אני אגיד לך, לא צריך מה לברוח מזה, לא הייתה ממשלה טובה לציבור החרדי כמו ממשלת רבין, אם שולמית אלון הביאות מצרית, זה לא נתון לוויכוח בכלל. אתה יכול לראיין את הרב מאיה שהיה סגנה של שולמית אלון ושל יוסי צרית, ויגיד לך את זה ברכבתך הקטנה. הנקודה היא לא זאת, הנקודה היא הגישה והאווירה במפלגות. הגוש הימני הוא גוש אמוני. הוא גוש אמוני שלצערי הרב יפנה לנו עורף בצורה הכי, הכי מכוערת, ובאת בנו כדי להתרומם בסקרים, ואתה רואה את זה בפועל. בצד שני, צריך את הגוש האחר שהוא אנטי, הוא רדיקלי בצורה מזעזעת, אוי לי מיוצרי ואוי לי מיוצרי. ברור שבשיקול הדעת הזה יצטרכו גדולי ישראל להכריע,
1: אבל יש שיקול כזה אולי לעזוב את נתניהו, כי בסוף הוא לא מספק את הסחורה, ושמענו דברים חמורים עליו, גם מאדמו"ר מגור, גם מרבנים גדולים בש"ס, כמו מרן הרב יצחק יוסף, וגם מהרב לנדו.
0: קטונתי מלהביע את דעתי, אני לא שייך למה, אני לא נמצא במערכת.
1: לא, אבל אתה היית שם גם, אתה מכיר את כל המערכת על כל שנותיה, בסדר?
0: אני מכיר את המערכת.
1: לכן אני מנסה להבין, לקבל פרספקטיבה נכונה דרכך, כן.
0: יעקב, אתה לא בא לשאול אותי שאלות אישיות, מה דעתי, כי דעתי לא חשובה, ממש לא חשובה, כי אני לא ברחי ולא ברסמך, ולא בעמדה שיכול להחליט או לקבל החלטות. אם הייתי במקום כזה, אולי הייתי מדבר אחרת. אבל אני אומר לך, מה דעתם של גדולי ישראל? דעתם של הרב שח, דעתם של... אם אתה זוכר את היום השפנים של הרב שח.
1: ברור. במה אתם יהודים?
0: לא רק זה, כל המהות של... זה היה עוד מפלגת העבודה, שעוד היו כמה אנשים שהכירו אותנו, וידעו מה זה תורה ומה זה יהדות. היום בכלל זה אוסף של... לא יודע איך להגיד את זה, אוסף של אנשים מנותקים, זה, אתה יודע, כתוב שהבן, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה.

0: חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול.
1: היום זה שאינו יודע לשאול, זה כלום, אין שם כלום.
0: יפה, הגענו למצב שממש לא מבינים ולא יודעים, ומסתכלים עליך כשאתה מראה, זה משהו פגני. זה בעיה?
1: אין שמאל היום, אין כלום, אין שום דבר. אתה יודע, הזכרת את שולמית אלוני, אתה יודע, נקלעתי במקרה להלוויה שלה. אמיתי. החבר שלי היה חזן כפר שמריהו, ונפגשתי איתו, והוא אומר לי, תקשיב, יש פה הלוויה של שולמית אלוני. אלי ולס, חזן מפורסם, ואמרתי לו, נו, בוא נלך, אולי יש לה כמה זכויות, איך אומר צוריאל קריספל, היא נתנה משהו לעולם התורה. אז בוא נחלוק לה, לא כבוד, אבל אתה יודע, לעילוי, בסוף נשמה, נשמה זה נשמה יהודית. אבל צוריאל, הלכת עם ההצעה הזו מאייזנקוט, הלכת לרבניך, לגדולי ישראל, כאילו ניסית לבדוק את זה או שמיד פסלת?
0: לא. אני, כל המטרה שלי הייתה אך ורק לנסות באמצעות, כי החברים הם חברים באמת, חברים אמיתיים אחד לאחד, לנסות להסביר להם ושידעו ושיכירו ושיפנימו שאם הם רוצים קשר עם הציבור החרדי, הם צריכים לשמור על הסגנון שלא יהיה מתלהם נגד הציבור החרדי, כי בסוף יש חשבון. ודברנו הכי חשוב, זה עולם התורה, לנסות להשפיע
1: והקשיבו לך, אתה אומר.
0: בוא, הם באו עם הצעה מוכן, ענבר גיטי, היא הולכת להיות חברת כנסת מטעם אייזנקוט, והיא זו שתעסק עם כל נושא של
1: גיוס, כן, אני מכיר את התוכניות
0: שלה. ויש לה משנה סדורה.
1: צוריאל, אתה רוצה לדבר?
0: יותר מליברמן ויותר מכל אחד אחר. ויותר מהליכוד שלא עשה כלום לצערי הרב במשך 4 שנים הללו משך אותנו באף.
1: כן, אתה רוצה לדבר על שס של היום או שאתה מנוע מלעסוק בזה?
0: למה? בשמחה רבה.
1: איך אתה תופס היום את שס של היום גם על רבניה, על אחדותיה, על מסריה, על מסודה מסדרותיה, על נכדיה של מסודה? תן לנו את ההסתכלות שלך על שס של היום.
0: בוא נעשה סדר. ככה, שס של היום היא אחרי 4 שנים של אילוצים קשים ומרים שלא באו לידי ביטוי היכולות הפוליטיות או הכלים הפוליטיים שלה. וכולנו ליבינו את זה במשך יום יום בתקשורת עם החלטות של הרבנים. אני הייתי כל הזמן כל מיני כלי תקשורת מהציבור שלנו דווקא סנטו בחברי הכנסת, הן של ש"ס והן של יהדות התורה, ואני כל הזמן הגנתי עליהם, מכיוון שמי שמבין ומי שיודע יודע שאף אחד מהם לא זז מילימטר כי הוא זה בלי לקבל דעת תורה.
1: אנחנו פה היינו עם גדולי ישראל פה, בכל הכוח.
0: איך?
1: אנחנו פה ברדיו היינו עם גדולי ישראל, צוריאל קריספל, ואתה מאזין לנו, אתה שומע.
0: אני, לא, ודאי, אני מדבר, היו כאלה שסנטו.
1: כן.
0: והם אומרים, אנחנו לא מדברים גדולים חלילה, אבל הנציגים למה ככה ולמה ככה, מה זה חברת, עם כל הכבוד, מה זה למה ככה? יש לכם ספק שמישהו לא נכנס לשאול על כל פיפס ועל כל סעיף, על כל סימן שאלה?
1: אתה אומר, ש"ס יציבה וחזקה ויש אחדות בין חברי הכנסת וגדולי ישראל, כולם בעמדה אחת
0: מאוחדת. אני על חברי הכנסת יכול להעיד שכולם אוהבים, כולם ברורים, כולם מתוקים מדבר, שכולם אנשי עשייה אחד לאחד. אתה יכול לעשות בשידור היי, לנסות להרים טלפון לאחד מהם כרגע, אפילו בצורה בעילום שם, לבקש עזרה, ותראה איך אתה מקבל את זה.
1: ברור,
0: במיידית.
1: לחלוטין. מה קורה בבתי עלמין בירושלים? משהו, איזה הילולה בקרוב, תן לנו משהו.
0: טוב, תראה, מה ש... יעקב, אתה מכיר את העבודה שלי בשני הצדדים, בשני המקומות, אתה מבין לבד שבבית העלמין אין הפגנות.
1: אבל צדיקי עולם יש לך בהר הזיתים, איפה לא?
0: ברוך השם, הכל בסדר, ברוך השם, הרבה מנוחות. והם משתדלים שכמה שאפשר, שיהיה יותר טוב ויותר מגיש ויותר מסודר.
1: בעזרת השם.
0: עובדים לזה, ברוך השם.
1: בעזרת השם. צוריאל קריספל, מנכ״ל מועצת בתי עלמין בירושלים, מייסדי העיר אלעד, איש ש"ס ברמה חיוורה שקיבל הצעה מאייזנקוט עכשיו, תודה רבה.
0: תודה, יגרי, תודה.
1: ישר כוח, תודה רבה.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה. בשבילך
3: ובשבילי בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.

0: דיימונדס. דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
3: החשמל והמיזוג. כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
7: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יסה? למה תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
8: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
9: אנחנו מדברים בימים האחרונים הרבה מאוד על סוריה, ובעיקר על החומר הגרעיני שיש שם במדינה, עד כמה זה מסוכן לנו. ואז אני חוזר לאחור לרגעים שאנחנו ככה תקפנו, אשר אולמרט, אני חושב, היה ראש ממשלה, את הכור הגרעיני שם בסוריה, ומי שעמד אז בתפקיד משנה לראש המוסד, ומי שעמד בראש האגף שאסף את המידע על הכור בסוריה, זה חבר כנסת רם בן ברק. שלום. ערב טוב.
10: שלום, נכון, האמת, שלום, ערב טוב.
9: ערב טוב, אני חושב שדיברנו על זה בעבר כאן, אבל כל פעם זה קופץ ההקשר הזה. מה זה מחזיר אותך לאן, שמדברים על סוריה וגרעין?
10: תשמע, אנחנו, היה לנו ידיעות שייתכן ויש פרויקט גרעין בסוריה, ואנחנו, לא היה לנו מידע מוצק על זה. בעצם נשלחנו למשימה להביא אישור או לאשר או להכחיש שיש כזה פרויקט. אנחנו סימנו כמה אנשים שיכול להיות שיש להם את המידע, והתחלנו מה שאנחנו קוראים בהגה שלנו לעבוד עליהם, כל פעם שהיה לנו מגע איתם. בסופו של דבר, תפסנו אחד כזה, אברהים עותמן היה שמו, שהגיע לביקור בווינה. עשינו את מה שעשינו וגילינו צר בלום, היה שם את כל התמונות של הכור הגרעיני, כולל המיקום המדויק, כולל הכל, וזה היה בשלבים די מתקדמים, 4 חודשים לפני שאפשר היה להפעיל אותו. ואותו רגע נכנסנו בעצם לתקופה של לסכל את זה, שבסופו של דבר נעשה על ידי חיל אוויר.
9: זאת אומרת, הייתם באלה מהמידע שקיבלתם? לפעמים אתה חושב תקבל וואי ואתה מקבל כפול?
10: היינו תראה, זה סיפור מאוד מורכב. באותו בן אדם, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מטפלים בו, טיפלנו פה איזה 4-5 פעמים לפני זה ולא מצאנו כלום, ועדיין המשכנו להתעקש ולטפל בו בכל פעם שהיה לנו הזדמנות. אני אגיד לך סקופ או לא סקופ.
9: בטח, סקופ.
10: באותו יום היה לנו עוד מבצע במקום אחר באירופה, שם הייתה לנו תקלה ונעצרה לנו אחת הלוחמות. על פי הנוהל של המשרה, של האגף, כשיש תקלה במקום אחד, עושים כל פעילות מבצעית כדי שנוכל להתמקד בתקלה. אני הייתי בשטח במקום של התקלה דווקא,

0: הייתי אז ראש האגף, הסגן שלי נשאר בארץ, הוא אמר לי שהוא הקפיא את הפעילות בווינה, ואני אחרי שעה וחצי אמרתי לו, תשמע, אני כאן שולט בעניינים, תחזור להם פעילות, הוא אמר לי, לא, זה לא לפי הנהלים, אמרתי לו, מנחם, נהלים, לא נהלים, אני אומר לך, הכל בשליטה, חבל לפספס את ההזדמנות, אז הוא נתן להם אישור, כי אנחנו גם כשאתה בחוץ, מי שהמפקד הוא זה שנשאר בארץ, תמיד, גם אם הוא הסקן שלך. והוא אישר להם, אחרי שדיברתי איתו, להמשיך, ובינגום הבינו את מה שצריך.
1: מעניין, אתה אומר, כאילו באותו יום, היה אירוע אחר בעייתי שהסתבך, ויש לנו גם אחת שנפלה שם, נכון?
0: לא נפלה, תודה לאל, השתחררה בזכות עצמה. לא, הייתה נעצרה והשתחררה.
1: נעצרה, חשבתי נפלה. ואת אומר, כמעט פספסתם את ההזדמנות הגדולה בסוריה. ואתה אמרת, אתה אמרת בהחלטה של רגע, לא תמשיכו, ובאמת תמשיכו.
0: באמת.
1: וואו, מעניין.
0: זה לא נדיר שיש להם מבצעים במקביל, כן? אבל הנועל אומר שאם יש לך תקלה, אתה מתמקד בתקלה ומפסיק כל פעילות אחרת.
1: אתה מבין, אתם הייתם צריכים, אתם מדברים, אתה הרי שנים ביש עתיד, ושנים מדברים על גיוס חרדים, הייתם לוקחים את הבחורי ישיבות, המשופשפים, כן, למוסד, הייתם רואים מה זה, לא עכשיו, הראש החרדי, בוא, תיפגש עם בחורי ישיבות שכל היום יושבים ולומדים, הוויות.
0: זה מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים.
1: תקחו, אבל המוסד אין לנו בעל ללכת, קחו אותנו מסוד, יש לי באולפן פה שלושה, מוכנים לבוא למוסד, בוא, הנה, אני הולך איתם.
0: יש בעיה אחת, אנחנו לא מגייסים לשירותינו אנשים שלא עשו צבא.
1: לא, הפוך, זה הבעיה, אתה מבין.
0: שעשו צבא ואחרי זה יבואו.
1: אבל זה הקונפליקט, אתה מבין, אומרים רצו לעבודה.
0: למה מוסד כן וצבא לא?
1: זה לא עניין של מוסד, זה עניין של התאמה בסוף, אתה מבין? אתה יכול לקחת את המוח החרדי, לאפיין אותו, אל תסמוך עליי, בסדר? ותבין. שהכשרה כמובן קרבית והכל, אני אומר לך, יש לי באולפן שלושה פה שאני דוחף אותם אליך.
0: יש לנו חרדים במשרד, הם באמת תותחים, ואני חושב שאפשר היה לשלב גם את זה וגם גיוס לצהל.
1: ואפשר גם לשלב חילונים בבתי המדרש. לשלב את כולם בכולם, אני בעד.
0: כל מי ש... אני גם בעד.
1: אני חייב לחזור דווקא, אתה יודע, אתה מדבר על סוריה ועל המוסד, הקדוש יהודה כץ, השם יקום דמו, השבוע מחזירים את העצמות שלו אחרי כל כך הרבה שנים. יש לך כאיש מוסד הקשר ודאי לזה, בצורה כזו או אחרת, נכון? חיפשתם...
0: חיפשנו אותו הרבה מאוד זמן, אני לא מכיר עכשיו בדיוק את הפריצה דרך שהייתה, אבל כנראה קיבלו איזשהו מידע ממישהו על המקום, על המיקום, והביאו אותו, זה... בשורה מאוד חשובה ומאוד משמחת. התפקיד שלנו זה שכל מי שנשלח לקרב ולא חוזר זה להחזיר אותו ואימא. לא הצלחנו בכולם, את רון הרד עדיין לא החזרנו. אבל אני מקווה שגם אותו יום אחד נדע למצוא ולהחזיר.
1: כן. אתה יודע, אני רואה כותרת היום ממך, 103, סגן ראש המוסד לשעבר רם בן ברק, יש במצרים זרמים שרוצים להסלים מולנו. אתה אומר, אם אין ברירה צריך להפעיל כוח, מה אתה מודאג במצרים?
0: לא, אני לא מודאג ממצרים, אני מודאג כל הזמן, אבל אני חושב שדווקא מצרים זה דוגמה מצוינת, שאיך מלחמה בהפתעה, אחת המלחמות הקשות שהיו לנו ב-73 יום כיפור, שבסופו של דבר יצאנו מהמשבר ורחבנו את הגבולות, הגענו לקילומטר 101 מקהיר, והמלחמה הזאת שגבתה מחיר עצום, 3,000 הרוגים, 2,700 הרוגים, ביניהם אחי דרך אגב, איך המלחמה הזאת, בסופו של דבר, היא הייתה הבסיס, הניצחון הצבאי הזה היה הבסיס להסכם שלום, וזה מה שאני אומר תמיד, אתה חייב לקחת הישגים צבאיים ולהפוך אותם להסכמים מדיניים, אם אתה, הישג צבאי גדול ככל שיהיה, אם הוא לא מביא לך בסוף הסכם ביטחוני או שלום, אז הוא בעצם מבוזבז, כי תמיד הם יבנו את עצמם מחדש.
1: גם ביבי אומר את זה, אהובך ביבי, הוא גם אומר את זה, ששלום עושים מתוך כוח.
0: נכון, חייבים כוח, אין, בלי כוח אתה לא יכול לעשות שום דבר, הבעיה שלא רק כוח ועוד כוח ועוד כוח, אתה צריך כל הזמן לשאוף תוך כדי הפעלת הכוח להגיע להסדרים, וזה ביבי לצערי הרב לא עושה בגלל הרכב הקואליציוני שלו.
1: כן, זאת אומרת אין לך בעיה להיות איתו בקואליציה, אם הוא יזרום עם הקו הזה.
0: יש לי בעיה להיות איתו בקואליציה, כי הוא מי שייך אחראי על... בשביל אוקטובר חייב להתפטר, אני גם חושב ש...
1: גם יושב ראש המפלגה שלך לפיד, אתה יודע, היה פה ראש ממשלה, והוא גם היה שותף
0: לאותה...

0: אם לפיד היה ראש הממשלה בשביל אוקטובר,
1: לא בשביל אוקטובר, אבל בזמן העצמת חמאס, בסוף זה אג'נדה לא רק של נתניהו, זה אג'נדה של כל מערכת הפוליטית, המשפטית, הביטחונית, כולם טעו פה.
0: זה לא נכון.
1: תסביר למה.
0: זה לא נכון, אפשר להגיד את זה, אבל זה לא נכון. אם תיקח את התקופה של השנה וארבעה חודשים שהיינו בממשלה, תראה ששינינו את מדיניות התגובה לגבי כל בלון ולגבי כל הפרה מצד עזה. לא נתנו לאף אחד להתקרב לגדר. מי שהתקרב לגדר ירינו בו. לצערנו גם היה לנו עבודות בגלל הדבר הזה. ולכן, סתם להגיד את מה שאתה אומר, אבל זה פשוט לא נכון.
1: לא, אני אומר, הקונספציה...
0: אנחנו ירשנו קונספציה.
1: אני חייב לשאול אותך בכנות, בסדר? בשבעה באוקטובר, לא אמרת רגע גם... כולנו טעינו, גם אתה, כאיש ביטחון שנים רבות.
0: אין לי שום ספק, אני גם בשביל לאוקטובר, גם אנחנו טעינו, גם אנחנו היינו אולי שבועים בקונספציה כזאת או אחרת. אבל בסוף, מי ששלט במדינת ישראל ב-20 שנה האחרונות, למעט אותה שנה וחצי, זה בנימין נתניהו, מי שבנה, מי שקיבל את ההחלטה, להכניס כסף לקטר, 30 מיליון דולר לחודש, לתוך חמאס, לבנימין נתניהו. אנחנו אגב, כשקיבלנו את הירושה הזאת של 30 מיליון דולר לחודש, אנחנו שינינו אותה. הפכנו 10 מיליון דולר לתלושי מזון, 10 מיליון דולר בצורה של דלק. ולכן עשינו שינויים, ואנחנו מהחיים היינו נשארים בשלטון, היינו מבטלים את זה. אבל בסוף יש בן אדם אחד שהיה בשביל אוקטובר. אפשר להגיד על הרבה דברים, אבל אחד היה בשביל אוקטובר.
1: אפשר גם להגיד עליו הרבה דברים טובים, מה שהוא עושה אחרי, אבל בסדר, יש עוד הרבה מה לדבר על זה, יש שאלה אחרת שמסכנת אותי, תמיד שאני מדבר עם אנשים כמוך. אתה יודע, היית איש מערכת הביטחון הרבה מאוד שנים, סגן ראש המוסד, אתה יודע, בן אדם באמת שעושה, ואז פתאום להגיע לפוליטיקה, וכל מי שמסתובב בכנסת, לא יודע, גן ילדים זה פרגון קצת, נכון? אפילו הדברים הטובים על ערוץ להצבעות, כמו, לא רוצה להכניס קונוטציות פה, והמריבות וצעקות, אתה עדין יחסית, אתה רגוע וממלכתי, אבל זה לא כאילו להגיע מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, למה אתה צריך את הפוליטיקה הזו? למה?
0: כי היא משפיעה על כל מה שקורה במדינה הזאת. בסופו של דבר, הכנסת, מה שקורה שם, יחליטו איזה מדינה אנחנו נהיה.
1: כן, אתה מרגיש? ושווה לך להתלכלך בגן הילדים הזה?
0: שווה לי לנסות לשנות את זה מאוד. אני חושב שהפוליטיקה הישראלית היא לא פוליטיקה טובה, ואני לא אגיד לך שאני נהנה שם, ובוודאי שנהניתי יותר. אני לא סובל, כי אני מרגיש שאני עושה משהו חשוב, זה משהו שאני מאמין בו.
1: כן, אבל מה חשוב, תדעת, צעקות אפילו במליאה, אתה יודע, עם שכן שלי, צועק עליי ככה, אז הייתי מזמין משטרה, ואתם צועקים, לא אתה, כן? חברי, צועקים כמו, מה אתם נאמרים?
0: גם אני לפעמים, מאבד את זה לפעמים וגם צועק, אבל אני אומר, תקשיב, בסוף אנחנו חיים במדינה שהיא באמת, יש לה פוטנציאל אדיר, יש כאן חרדים, יש כאן
1: ערבים גם, שרוצים שיגייסו אותם.
0: ויש כאן ערבים.
1: ומחכים שיגייסו אותם.
0: ויש כאן חילונים, ואנחנו צריכים לחיות ביחד במדינה הזאת. וצריכים גם לשרת אותם, וגם לקבל ממנה באופן שווה.
1: אוקיי, חבר כנסת.
0: כולל ערבים, כן, כולל ערבים.
1: לא, הגיע הזמן לגייס ערבים. הגיע הזמן.
0: אני בעד.
1: שתדברו על גיוס ערבים, לא להגיד, לפעול, לא רק למקד את הכוח על מי ששומר על המסורת היהודית.
0: אני אגיד לך עוד משפט על זה. כשאתה מחייב מישהו להתגייס, אתה לא יכול לקבוע לו איפה הוא ישרת. הוא ישרת על כישוריו.
1: אתה מחזיר לי על המוסד, על ההצעה שלי.
0: לא. ולכן, אנחנו את הערבים לא רצינו לגייס, כי אמרנו, אם לחייב אותם, אני אומר לך בעבר, אמרו, לא רוצים לגייס אותם, כי אם נחייב אותם להתגייס, גם לא נוכל להגיד להם איפה לשאר.
1: למה אתה רוצה להגיד להם? אתה לא סומך על ערבים?
0: לכן אני אומר, לא אני אמרתי את זה, אמרו את זה קודמי. אני בהחלט חושב...
1: מה רבה ערבים? אנחנו סומכים על הערבי שהוא רוקח בבית מרקחת, שנותן לנו תרופה, ופתאום פה לא סומכים על ערבים?
0: לא, אני כן. אני בעד גיוס לכולם. אבל צריך לקחת בחשבון, וזו הסיבה שלא חייבו ערבים עד היום. כי ממשלות ישראל לא רצו לחייב אותם, כי אז הם היו צריכים לתת להם שרת איפה שהם רוצים. זאת הבעיה של המדינה, לא בעיה של הערבים.
1: הבנתי, אני אשמח לראות, כחלק מהקמפיין שלכם שאתם קוראים לגיוס ערבים, חבר הכנסת רם בן ברק, הכל שטויות בפוליטיקה.
0: אנחנו קוראים לגיוס
1: ערבים. אחדות, אחדות בינינו, זה העיקר, לא יישאר כלום מכל הרפש הפוליטי, רק אחדות בין יהודים.
0: אחדות גם בשירות.
1: לא צריך להוסיף אבל, לא צריך, בוא נשאר תיאורים, תמיד דוחפים את האבל. אחדות זה שאני ואתה מדברים, לא כל דבר. לא, לא, זה שוויון, זה לא אחדות, ממש לא. באחדות אין שוויון. יש אחד כזה, יש אחד עשיר, יש אחד עני, יש אחד חכם, יש אחד טיפש.
0: אחד מוכשר יותר, אחד מוכשר פחות.
1: אין בעיה.

0: 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום עם הרגישה מצוין. אין כמו הסטופית. הסטופית זה תרופת פלא.
5: תתקשו עכשיו והזמינו. כוכבית 3140. כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: פור חד וחלק,
8: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לחבר סגולה של הלכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות ימים?
9: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית, ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין, כוכבית 6495, משלוח עד הבית. כוכבית 6495.
10: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
11: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר.
12: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה. כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים. כוכבית 3569.
13: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
14: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
15: חודש אלול, אנחנו כבר בעיצומו, וכמדי שנה אנחנו מנסים כאן במהדורה המרכזית לבוא ולנסות לגעת בדברים היותר רציניים, יותר עמוקים, אבל השנה האתגר הוא כפול, כי מצד אחד אנחנו בעיצומה של מערכת בחירות, ומה לעשות, מערכת בחירות, הרבה לשון הרע, הרבה תככים, הרבה מעלומות, ומצד שני אנחנו מתקרבים ליום הדין, יום המשפט. איך זה עובד ביחד? אז איתנו בקו הטלפון הגאון הגדול, הרב אברהם אוחנה, ראש כולל לפנמה בירושלים, וצריך לומר, מקים תנועת דעת השם. שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
16: שלום וברכה.
15: יש תשובה למה שאני אומר? איך אנחנו מתמודדים מצד אחד, כולם עסוקים בבחירות פה, וכאילו גם אומרים לנו שזה, על הבחירות האלה הכל יעמוד, כל היידישקייט, ואנחנו עם כל הנייס והרכילויות והכל, מצד שני, אלול, איך זה עובד ביחד?
16: יפה מאוד. כשאנחנו נדע מה אלול אומר, אז זה באמת יהיה דבר אחר, נגיד לך. אנחנו חושבים שאלול זה נושא של פחד, של יראה, מה יהיה. באמת זה היה נכון תמיד. השנה הזאת, ובפרט בזמן האחרון, המלחמה היא מלחמה אחרת לגמרי. לא הבעיה מה אנחנו צדיקים, לא צדיקים. יש מלחמה כנגד הקדוש ברוך הוא. כנגד התורה, כשאדם יודע מהי תורה, דהיינו שתורה זה בעצם, כמו שהזוהר אומר, זה הקדוש ברוך הוא, אורייתא ישראל,
15: חד
16: הוא חד.
15: נכון.
16: אז ידע שהמלחמה היא עליו, וכל מי שיחזיק ממש בתורה, בתור השם, הוא לא ידבר לו לשון הרע ולא כלום, הוא נמצא עם השם. ממילא

0: השם יהיה איתו. זה נבוא לראש השנה ונמליך אותו.
1: אבל כבוד הרב, הרב מדבר דברים מאוד גבוהים. להגיע לדרגה...
0: זה פשוט.
1: נכון, אבל... כן. לא להגיע לדרגה שממש לחיות את האורייתא וקודשא בריך הוא וישראל חדו, אבל אנחנו בעולם...
0: אני אגיד לך, זה אמת, אמת. מתי זה דבר קבוע מאוד, כשאנחנו נמצאים עם עצמנו לבד, ואדם הוא רוצה באמת תלות ולתרומם, הוא באמת קשה לו. אבל כשאתה היום רואה את זה בחוש, על מה נוחמים? האם באמת המלחמה שרוצים בחורים להתגייס, רק אתמול שמעתי שאחד חוקר אומר שהצבא באמת יש לו יותר מדי, ואין מה לעשות איתם. אז על מה אתה לוחם? המלחמה היא כנגד השם, באמת אני מדבר, המלחמה היא כנגד הקדוש ברוך הוא.
1: עד כדי כך?
0: האם הוא הריבון בארץ ישראל? הוא אלוהי ישראל? או הבגץ? אם אדם, אם בחור, כל בחור ישיבה, שידע, והמאבק הוא השם, פשוט השם יהיה איתו, וזה לא יהיה קשה להיות איתו. כי השם יהיה איתו.
1: אז מה, הרב אומר שבסוף, אני מבין לגמרי,
0: אני אומר,
1: כן, אני מנסה לחדד.
0: אני אומר.
1: אני מנסה לחדד את הדברים ולנסות להבין את הדברים שהרב אומר. הרב אומר, כל המלחמות בארץ הקודש נגד לומדי התורה, שרוצים לגייס אותנו, שמנסים לקפות עלינו כל מיני דברים, שעוצרים לנו תקציבים, שחוסמים אותנו כלכלית, הכל בסוף זה מאבק סביב מי הריבון כאן? האם הקדוש ברוך הוא?
0: ממש.
1: או בגץ?
0: הוא כותב מפורש הזוהר, שיהיה בזוז, תסתכלו ברשי על דניאל,
1: כן.
0: הוא אומר שיהיה עת צרה גדולה נורא לעם ישראל, ואז יהיו מקטרגים על, על תלמידי חכמים, בזוזה, בזוזה ובזוזה, כי זה מלחמה כנגד השם, לא נגד הבחורים שהם יחיו חילונים או חילונים או לא, לא זה הנושא.
1: נגד הקדוש ברוך הוא.
0: הם לא צריכים בחורים בצבא, הם לא אכפת להם שם, כלום. יש בעיה, מי כאן הריבון? קודשא בריך הוא והתורה היא חוקתו? או השמאל, זה הכל. דמוקרטיה ליברלית.
1: עכשיו, איך אנחנו יכולים לתפוס את השמאל מצד אחד כיהודים שאנחנו צריכים לאהוב אותם ולדאוג לאחדות, ומצד שני הם, כפי שהרב אומר, הם הסתרא אחרא שנלחם נגד הריבון האלוקי?
0: אז תדע לך שסתרא אחרא שלוחם כנגד הריבון הוא לא יהודי. אני אגיד לך דבר אחד, תשמע, הזוהר אומר שהערב רב בדור האחרון הם לא יהודים, מה שבנה לא יהודים, הם למדו אפילו בישיבות. ברגע שהאדם כופר בשם, הוא מאבד את הנשמה יהודית.
1: וואו.
0: ולכן הוא לוחם נגד השם. אין מציאות שיהודי לוחם נגד השם.
1: אז השמאל הם לא יהודים?
0: השמאל לא יהודים. אני אומר לך, אני חוזר, הטעות שלנו היא ששמאל יהודים. ואז אתה מחובר אליו, ואתה מתבלבל, וואי וואי. אין כזה דבר. זה לא אני אומר, תאמין לי, אני לא אומר לך.
1: הרב אומר דברים חריפים.
0: לא, לא, זה לא חריפים. צריכים פעם אחד להגיד את הדברים באמת. כי כשאנשים מבולבלים, כאילו הם המצילים את עם ישראל, הם נלחמים על עם ישראל, הם נלחמים להציל אותנו. ואנחנו לא מבינים שהם רוצים
1: לאבד
0: את עם ישראל.
1: וואו, השאלה הגדולה, כבוד הרב, האם הדרך שלנו אולי לקרב אותם, או שאין סיכוי, לא, הם לא, לא מנסים לא, להבין אותנו.
0: כתוב שלא יעזור.
1: עד כדי.
0: רק כך. יחכים אותם, אני אומר לך באמת, אם היה לי זמן, אני אקריא לך את כל הזוהר. לא, אין כאן מקום לקירוב, אלא פשוט להיפרד.
1: להיפרד.
0: עד כדי כך הוא אומר... כמו שתבועה לא מתחייבת במעשר, כל עוד שהיא מבוררת, היא מעורבת בפסולת, כך עם ישראל לא יחול עליו שם השם, ולא ינצל עד שהוא ייפרד מהם.
1: כן, אני רוצה לשאול את כבוד הרב, הרב מדבר על השמאל כשמאל, אבל זה לא רק שמאל, יש אפילו אנשים עם כיפה, הרב אמר אפילו למדו בישיבות, שנלחמים היום נגד לומדי התורה, בטענה, אני... בואו לצבא. לשוויון בנטל. מה הם?
0: אז הוא אומר, יש ערב רב ממש שורשי, יש יין, זו יין נסך, ממש. אבל יש יין שהתערב עם היין הזה, הוא יין בסדר, אבל הוא עדיין יין פסול, אי אפשר לשתות אותו. כי הוא התערב יחד איתם, אין מה לעשות. אנחנו בני התורה צריכים לדעת, התורה היא השם. התורה היא חוקת הארץ. ברגע שהם רוצים להפיל אותה, עם ישראל נופל. לא בגלל שאני לומד, תבינו, לא בגלל שאני לומד את התורה, אלא אני מרים את התורה. התורה היא הקדוש ברוך הוא, זה הכל. זה מה שיציל את מדינת ישראל, זה יציל את עם ישראל, זה הכל.
1: כן, כן.
0: זה יהיה חודש אלול, תבין. כן. אני אגיד לך דבר, כשנתנו את התורה, בא ערב רב, מה עשה לעם ישראל? ממש הוא הביא לו ואמר לו, מי אמר לך שהשם הוא אלוהיך? לא, לא, אלה אלוהיך ישראל. והוא הפיל אותם היום ונורא, ובשביל זה אנחנו שלנו 40 יום שאנחנו יושבים וחוזרים ממש בתשובה מאחרי שהם הכתיעו אותנו. ועד שהגענו ליום הכיפורים, זה אנחנו חוזרים על זה ממש היום. אנחנו נמצאים כבר עם תורה, והכל גדלה תורה, ברוך השם. איך החזון איש אומר, התורה חזרה לארץ ישראל. ובאו הערב רב, אין תורה, אין השם, אין כלום.
1: אבל הרב, אני חייב כמה דברים לחדד ונסות להבין כבוד הרב. מצד אחד...
0: כן.
1: ברגע שאנחנו מאשימים את האחר ברע, אנחנו לא עושים חשבון נפש. אני שואל, אנחנו כמגזר חרדי, כציבור ירא השם, מה אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש בתוכנו? אולי אנחנו צריכים לשנות?
0: יפה. אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש שאנחנו כל אחד חושב על עצמו. כך אומר הזוהר הקדוש. אנחנו חושבים על עצמנו.
1: מה זה אומר?
0: כמה אני יהיה לי וכמה אני יהיה גודל, אלה שחושבים באמת, אבל לא משנה, רוצים להיות גדולים, רוצים לא מה זה, לא מה בהכל. אנחנו צריכים לשכוח מהדבר הזה, לחשוב על השם באמת, על טובת עם ישראל. אתה מבין, תראה, ראש השנה לא מדברים כלום על חטאים, לא על אבונות ולא על כלום. אל המלוך על כל העולם, תגלה מלכותך, זה הכל. מי שיעשה את זה, ממלך כל הדברים הרעים שלו יצאו. כל הרוע מתחיל כשאדם חושב רק על עצמו.
1: אבל כבוד הרב, אם אני לוקח את שני היסודות של הרב, לכאורה צריך להבין איך הם עובדים ביחד, כי מצד אחד הרב אומר, השמאל יש רע שהוא לא אני. הוא משפיע עליי לרע, הוא מנסה להילחם נגדי, ומצד שני, אני צריך להגיע לביטול, שאין אני, אני כלום, מה אני? רק...
0: לא, לא, חז וחז.
1: אז איך זה עובד ביחד?
0: אז אני אגיד לך, אנחנו לא עושים ביטולים, ביטול זה רק על חמץ. אנחנו לא עושים ביטול. הפוך, אנחנו עם ישראל, עם השם. וכנגד עם השם תמיד יש, זה כנגד זה. אתה יודע, הפסוק אומר, זה לעומת זה עשה האלוקים. כשבאים עם השם, כנגדם באים עם לפרק אותם.
1: אבל לפעמים דווקא גאוות יחידה הזו מביאה אותנו לידי אגו, שהנה אנחנו ואנחנו, והרב אומר שדווקא את זה אנחנו צריכים לתקן.
0: בטח, לא הפרטי, בתור עם.
1: בתור עם, לא כל אדם בעצמו, בפני עצמו.
0: כשאדם חושב רק על עצמו, אני חוסיד, אני מסנגד, אני זה, זה הרס אותנו. זה גם חלק מהערב רב. אנחנו חייבים לחשוב כיחידה אחת. אנחנו עם השם, אם אנחנו לא נהיה אחד, גם השם לא יהיה מלך.
1: גם בפוליטיקה רב אומר, צריך לרוץ ביחד, חסידים, ספרדים, ליטאים, אשכנזים,
0: להשם, להשם, אם אחד חושב באיזה כיסא הוא יישב, וכמה יהיה לו כובד וכמה כסף,

0: שלא יצטרף לזה. כולנו, הזמן, הזמן הוא מצב קשה נורא. באמת, אתה רואה מה המצב, מה כולם מתכוננים, את החרדים, מה הם יעשו להם. אנחנו צריכים להתלכד, להיות עם אחד, יחידה אחד, אתה אחד, שמך אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. בארץ אנחנו צריכים להיות אחד. בשביל מי? בשביל שמך אחד. צריכים להחדיר את זה חזק. אם לא, אנשים באמת מסכנים, לא יודעים מה עושים, כן, זה המפלגות, הם לא נתנו, וזה. צריכים לדעת מה הבעיה באמת. יש מלחמה כנגד השם.
1: כן. אוקיי, הגאון הגדול הרב אברהם.
0: תדע לך, תדע לך, עוד דבר.
1: כן, בסדר.
0: כמו שלוי, עד שבט לוי, לחמו אז בחטא העגל של הערב רב, לא בגלל שהם ישבו ולמדו, הם לחמו בעד השם אל השם. כך אנחנו חייבים כולנו להילחם עבור כבוד שמו יתברך. ואז אנחנו נראה איזה שנה מתוקה תהיה. כל הבחירות האלה לא מעניינות.
1: כלום, לא ללכת לנסות להשפיע, להצביע, לעשות.
0: תאמין לי, אם יהיה עם השם, הכל יהיה, אבל באמיתות. תראה, המלחמה היא נגדו, לא. זה לא היום אנחנו נקבל פחות יותר, לא, זה מלחמה נגדו. או שהוא השם הוא האלוקים, או לא, או יצחק עמית.
1: אוקיי, הגאון הרב אוחנה, יישר כוח.
0: בהצלחה רבה.
1: תודה רבה, הגאון הרב אברהם אוחנה, ראש כולל פנמה בירושלים, תודה, יישר כוח. עכשיו לסוגיית מזג האוויר, מתעתע, לא ברור, אנחנו בקיץ, בחורף, מה קורה, איך שיצא השבת, מספרים לי שבירושלים היו שיטפונות, ועוד רגע זה מגיע אלינו למרכז, מה קורה, מישהו שיעשה לנו סדר, בבקשה, ליאור סודרי, איתנו בקו הטלפון, חזיים את האותק, שלום, ערב טוב לך, מה קורה, מה, יש הסברים?
2: ערב טוב. כן, כן, בטח יש הסברים. היה לנו תופעה, אני ירושלמי.
1: רגע, אם אתה יכול רק לרדת מהרמקול או משהו, זה יועיל לנו שישמעו אותך ככה בצורה חדה, לפחות כפי ששומעים את הגשם בירושלים. אתה ירושלמי אתה?
2: כן, כן, כן, אני ירושלמי, ובאמת היה אירוע מדהים. ראינו את זה בתחזיות שלנו, ראינו את זה כבר ביום חמישי, כבר התרענו על זה, גם שיש חשש לשיטפונות במדבר יהודה. ראינו את זה, ראינו את זה מגיע. אמנם קצת היה לנו קשה להאמין לזה, אבל כן, ירד. ירד ביום שבת גשם בירושלים, שאפילו גרם להצפות במזרח העיר, בתור העיר העתיקה, עם כמויות של מעל 30 מילימטר. יעקב, אירוע כזה קורה פעם ב-150 שנה.
1: וואו, רגע, אז היינו צריכים למסגר את זה, נכון? טעיתם לפני. אתה רואה, היסטוריה של 150 שנה בישראל, גשם בירושלים, באמצע החודש אלול.
2: נכון, נכון, זה פשוט מדהים, ולא רק זה, גם היה שיטפונות באזור מדבר יהודה, גם בשבת וגם ביום ראשון, זה פשוט אירוע כסר תקדים, ואפשר לבוא ולהגיד הרבה דברים, אבל זה מלמד אותנו על העונה הקרובה. אנחנו נהיה מושפעים מאלניניו, ואלניניו זה, כמו שאנחנו רואים את זה, זה הולך להיות אלניניו משמעותי.
1: מה זה? אבל תסביר לנו, מה, תסביר לנו רגע מקצועית, מדעית, אלוקית, מה היה שם? איך זה קורה ההיסטוריה הזו של 150 שנה לא קרה?
2: זה מאוד מעניין. הגיעה מערכת מזג אוויר שהביאה את הלחות מאזור הטרופים, שגרמה לעננות להתפתח על אזור ירושלים, על אזור ההר, ואפילו על אזורים דרומיים יותר כמו מדבר יהודה.
1: כן.
2: זה פשוט לא קורה בקיץ, זה לא קורה, ואנחנו גם יכולים לבוא ולהגיד שיש תופעה שנקראת עכשיו באוקיינוס, שנקראת אל ניניו, שזה טמפרטורות שגבוהות מעל הממוצע, בסביבות 3-4 מעלות, זה באוקיינוסים, וזה יגרום להשפעה בעונת המשקעים הקרובה. אנחנו רואים את זה בוודאות, שאנחנו נראה אירועים קיצוניים, יעקב.
1: מה גורם לתופעה הזו? אל תגיד לי ההתחממות הגלובלית, החור באוזון וכאלה.
2: לא, דווקא לא קשור להתחממות הגלובלית. זה אירוע שקורה, יש לניניה ויש לניניו, ואם נתחיל לפרט את זה, זה לא נגמור פה. אבל זה תופעה של מים חמים מעל הממוצע, בצורה משמעותית באזור האוקיינוס, וזה משנה את כל האקלים בעולם, זה גורם למערכות מזג אוויר משמעותיות יותר באזור שלנו, מזרח הים התיכון, ובערב אירופה ליובש. אז אנחנו מצפים כבר, יעקב, מחודש ספטמבר, אולי לפני החגים, כבר לאירועי גשם ראשונים.
1: פשי.
2: כבר אנחנו מצפים, אולי

0: אפילו פחות מחודש. אנחנו כבר נראה זריקות של מערכות גשם, וגם אנחנו מצפים גם לחורף גשום השנה.
1: בעזרת השם.
0: לא רחוק, אבל אנחנו מצפים.
1: מעניין מאוד, תגידי, מה צפוי לנו, אבל לשבוע הקרוב גם נראה היסטוריה כזו, שחוזרים לקיץ?
0: לא, לא, זה מאחורינו, חוזרים לקיץ, ממחר כבר עלייה בטמפרטורות, אנחנו מצפים לשישי שבת חמים גם, עם 32 מעלות באזור בני ברק, 33 בירושלים, מזג אוויר מתחמם ממחר, ולא איזה גל חום משמעותי, אבל חם הרגיל במעלה 2, גם במהלך שבוע הבא יחסית חם, ופנינו כבר שהקיץ ייגמר, למה באמת הוא קיץ חם הרגיל, לא בצורה דרמטית, שנה שבוע היה הרבה יותר חם, אבל אנחנו כבר פוזלים קדימה לכיוון הסתיו.
1: אוקיי, ליאור סודרי, חזאי מטאוטק, תודה רבה, בשורות טובות, שיהיה לכולנו.
0: תודה רבה, משך ערב טוב.
1: תודה רבה, כל טוב. אנחנו נסיים את המהדורה המרכזית להיום. תודה רבה לאלי בן חמו, הטכנאי שלנו, כמובן לעורך ישי חסון. תודה רבה גם ליחיאל צולמן וליוני פדידה ולאבנר שרון. אני יעקב אגרוט, כאן אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר.

0: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה.
1: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
0: מגיש יעקב גודקה.
2: אוקיי, עובד?

0: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
1: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
2: נתיב החסד סופר קרוב.
3: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם. חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. שמן זית 750 מיליליטר, טעמן או מאיה רק ב19.90 שקלים. דג מושט, אימור, כפור, קילוגרם אחד רק ב10.90 שקלים. מרסס אוקסיג'ן 750 מיליליטר או פורטה פלוס ליטר אחד סנו רק ב9.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים.

0: כפוף לפרסומים.
1: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
2: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
3: אתה אמר לי שזה עבד, דרך אגב, זה בחור שמלטונין לא עבד לו.
2: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: כל ברמה, כל ברמה,
5: כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי מצר הורמוז נפתח אתמול בלילה ועברו שם הרבה ספינות. המצר בידינו, יש לנו שליטה מלאה עליו. לא כל הספינות מצליחות לעבור, אך בשבועות האחרונים הוא עבר נפט רב, אמר טראמפ. באשר לאפשרות לחידוש המסע ומתן עם איראן, ציין אולי נחזור אליו בשלב מסוים. צהל ושירות הביטחון הכללי תקפו כינוס מחבלים בתחנת משטרה אזרחית בדרג' תופח שבצפון רצועת עזה. במקום נוכחו לפחות ארבעה מחבלי חמאס ומחבל מוועדות ההתנגדות העממית שפעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחותינו. כחצי שעה קודם לכן חוסל מפקד מחלקה בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים היום ביקור בסוריה וסייר במוצבי צה"ל ברצועת הביטחון בדרום המדינה. הביקור התקיים לאחר התקיפה הישראלית בשטח הסורי אתמול. במהלך הסיור אמר הרמטכ"ל, אנו רואים את המתרחש ועוקבים אחר השינויים בחזית הסורית. לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך. עלינו למנוע את ההתפתחות של איומי הטרור ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו. גם בסוריה יצרנו מרחב הגנה קדמי המהווה חיץ בחזית היישובים ובו כוחותינו פועלים, דברי זמיר. יושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן מתח ביקורת על תקיפת צהל בסוריה. התקיפה היא מהלך מטריס ומסוכן שמקרב אותנו לעימות עם טורקיה ומעמיק את הקרע עם בעלות הברית שלנו וראשן ארצות הברית. שוב כוח צבאי מופעל משיקולים פוליטיים ושוב ישראל משלמת בביטחון את המחיר, כך טען גולן. המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות התקנו על לחידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס באזור פתח תקווה ובאזור נמל התעופה בן גוריון. משרד הבריאות דיווח כי מתחילת עונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס ועד היום הובחנו 17 חולים. התחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: הלילה ומחר תחול עלייה במידות החום, ביום שישי שרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. בשבת קודש צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: ערב טוב לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה. אחרי החופש הגדול, מה שנקרא, החופשה, ההפסקה הגדולה של שלושה שבועות שלא דיברנו, בעזרת השם אנחנו חוזרים למהלך תקין, סדרה של שיעורים בנושא הבית היהודי, משפחה, חינוך ילדים, זוגיות, רווקים, רווקות, מה לא, מה לא. אז בעזרת השם, קובע השם יחליפו כוח, אחרי התעבררות, אנחנו ממשיכים בנושאים שלנו, ובאמת, ממש לפני בין הזמנים, התחלנו טיפה, ובין הזמנים עצר אותנו. אנחנו אוחזים בנושא ששמו, מחתנים, הוראות להורים העיקרים, איך לחתן את הילדים כמו שצריך, בלי לעשות טעויות. אבל לפני כן, כרגילנו בלי נדר, כמה דקות מעניין של פרשת שבוע, פרשת כי תצא הבעלים לטובה, תובנות לחודש אלול. אתם יודעים רבותיי, ואם שמתם לב, שמפרשת דברים מתחילים להיכנס לאזור אלול, כל הפרשיות נדרשות על דרך של מוסר, תיקון המידות, רגישות, ותרנות, עדינות, בכל תחומי החיים. וכמו שדרשנו בשיעורים הקודמים, אנחנו נדרוש גם כאן בעזרת השם, וכעת אנחנו רוצים לברר איזה תובנה אפשר ללמוד מיידית מפרשת כי תצא, שנקרא השבת בעזרת השם. אני קורא לכם באמצע הפרשה, כתוב ככה: הישמר בנגע הצרעת, לשמור מאוד ולעשות, ככל אשר רואה אתכם הכהנים הלוויים, כאשר ציוויתים תשמרו לעשות. פסוק, פסוק ח', פרק כ"ד, פסוק ח'. מה זאת אומרת הישמר בנגע הצרעת? מה יש להישמר? יש צרעת. מה צריך להישמר? רש"י הרגיש את הקושי ומסביר ברור שלא יתלוש סימני צרעת. אני מסביר. האדם לא עלינו קיבל צרעת. יש שם שערות שחורות, שערות לבנות. יש לו קטם בגודל של כגריס ועוד. ומסתכל הכהן ומתאר או מתאמה. עכשיו, הוא שם לב, אותו אחד מצורע, שהקטם בשיעור גדול, ויש שם שתי שערות או יותר צהובות. זה כבר צרעת. עכשיו הכהן יגיד לו תמה, הוא צריך לעזוב את הכל, את העבודה, את החברה, את המשפחה, ולצאת מהמחנה, ובדרך הוא צועק תמה, תמה, תראים איזה בושות זה. ואחר כך לצאת מהמחנה, והכל נעצר, אחרי זה שחוזר יש תהליך של טהרה, סיפור. אומר הבן אדם, המצורע, מה עד שיבוא הכהן, בוא נראה מה נעשה. מה הוא עושה? לקח פינצטה ותלש את השערות הצהובות. בא הכהן, מסתכל, אומר תראה, אין פה שיער צהוב, אומנם יש גודל, אבל יש ספק במראה, ותיארו הכהן. אומרת התורה, אסור להשחית סימני צרעת. אישה מרפן ועל זה לאווים, לאו, אסור. אסור להשחית סימני צרעת. מה יש לבן אדם? את זה תראה לכהן. אין לדיין, אין לכהן אלא מה שעיניו רואות. על פי זה הוא פוסק, לטמא או לטהר. זה הפסוק רוצה להגיד לנו. אישה מרפן בנגע הצרעת מאוד, לשמור מאוד ולעשות ככל אשר אתכם הכהנים הלוויים. כאשר ציוויתים תשמרו לעשות. אם כן, לא משחיתים סימני צרעת, זה הפשט. יפה. עכשיו בוא נלמד על דרך הדרש. אומר הזוהר הקדוש על הפסוק הזה חידוש נפלא, פעם אמרנו אותו, אבל בוא נתחזק בזה עוד פעם. אומר הזוהר, תראה, על מה בצרעת? על אבון לשון הרע. מצורע מוציא רע, נכון? מצורע מוציא רע. ברגע שאדם מדבר לשון הרע על החברה, על הסביבה, על אשתו, על הילדים, על בעלה, ברגע שאדם מדבר לשון הרע, מתלבש עליו הצרעת, מצורע מוציא רע. אבל, כמו שלמדנו פרשת תזריע מצורע, יש נגע טהור ויש נגע טמא. למשל, אם הכהן רואה שיש שיעור בנגע שהוא מספיק כדי לטמא, ושיער בנגע הפך צהוב, זאת אומרת, יש פה צרעת ממארת, וטמאו הכהן. באותו רגע, האיש הזה אוסף את כל הפקלח שלו ויוצא מחוץ למחנה. אז זה נגע טמא. אבל ראינו שבפרשה שכתוב ותיהרו הכהן. מה זה ותיהרו? אומר הזוהר, משמע שיש נגע טמא ויש נגע טהור. בישלמה, אומר הזוהר, נגע טמא על מה בא? על אבון לשון הרע.

דיבר לשון הרע. עונש, עונש, יקבל צרעת. אבל נגע טהור על מבא, אם הוא לא דיבר לשון הרע, או שיהיה נגע טמא על דיבור לשון הרע, או לא יהיה כלום. מה זה השלב הביניים הזה, שנקרא נגע טהור וטהרו הכהן? אומר הזוהר, תשמעו טוב, נגע טמא על מבא, על מבא, על אבון לשון הרע. נגע טהור על מה מופיע. למה זה בא? שיכל להגיד לחברי מילין תבין ולא אמר. מה זה? שיכל להגיד לחברו מחמאות ולא אמר. אתם שונים מאזינים יקרים? יש נגע טהור שבא על חוסר מחמאות. זה לא לשון הרע, זה לא רכילות וזה לא הוצאה דיבה. מה זה? לא אמר מחמאות. אדם אז לא אמרתי מה. אז מה היה? לא? למחרת כולו מתגרד. פתאום נהיה לו אקזמה, פתאום נהיה לו קטמים. הוא אומר, מה קרה? הוא לא אלרגי לכלום, אין פריחה, זה לא אביב. אדוני, לא אמרת מספיק מחמאות, או לא אמרת בכלל. הנגע הטהור מגיע על חוסר נתינת מחמאות. כך כותב הזוהר, וזה מזעזע. אנחנו לפעמים מרגישים שחייבים לנו את העולם. אשתי חייבת לי, הילד חייב לי, השכן חייב לי, חייב לי. אז אם הוא חייב לי, אני לא צריך להגיד לו תודה. בשום פנים ואופן. הכרת הטוב זה על, על, על, על, על, על מה שחייבים לך גם. אדם הלך לבנק, אוקיי? ניגש עוד לפק, יושב שם פקיד. הוא רוצה שהוא יסדר לו את התשלומים. הפקיד חייב לסדר? חייב. למה? כל פעולה 6.5 שקל, מה זה? בטח שהוא חייב לעשות את זה. הוא מגיש לו את, את התפסים, את התשלומים ואת הכסף. זה היה בזמנו שהיה הפקיד, כן? נכון שהפקיד שחייב לשרת אותך? כן. תוך כדי שהפקיד עובד, הוא מכניס את היד מהשנב, אתה חייב לסדר את התשלום. מה זה אתה חייב? נכון, הוא חייב. תגיד לו תודה. הוא סיים, מביא לך את התפסים חתומים. תודה רבה לך אדוני, שיהיה לך יום טוב. יפה מאוד. פרגנת לו. ידידי היקר, זה נקרא להכיר טובה. וזה נקרא לפרגן ולהגיד מחמאות. תודה רבה על ביצוע הפעולה. ראיתם פעם בן אדם נכנס לבנק, אתה חייב, ואומר לפקיד ומתחיל להרביץ לו, אתה חייב. מה זה אתה חייב? הוא חייב, ותגיד לו תודה. אז מה למדנו? בבנק, כשמקבלים שירות מאנשים, אנחנו תמיד אומרים, תודה, עשית את זה טוב, יישר כוח. למה שאתה שוכח להגיד תודה שאשתך הכינה לך מרק? שמה לו מרק, אפילו תודה לא אמר, שאב אותו כמו בצונמי. אשתו אומרת לו, זה חריף? לא. זה מלוח? קצת. איך המרק? לא רע. לא רע, כך, מה אם לך לישון? למה אתה סובל עם זה? מה זה לא רע? לא רע? למחרת נהיה לו קטמים בגוף. הוא אומר, מה זה? אדמת? הוא לא מבין מה זה. אתה יודע מה זה? לא אמרת מחמאות לאשתך. אבל היא חייבת להכין, גם הפקיד בבנק חייב לעשות לך את התשלומים, לסדר לך את התפסים, ואמרת לו תודה. למה לאשתך לא תגיד תודה? מה ההבדל? למה אשתך פחותה מהפקיד בבנק או נותן השירות? למה? תגיד לה תודה על המרק. איך אומרים מחמאה על מרק? אני אגיד לכם. היא שמה לך את הצלחת, נגיחה. תודה. לוקח הכף, שני לגימות, עוזב את הכף, עוצה מהעיניים ומחייך. אשתו אומרת לו, איציק, מה קרה? מה קרה? אמא שלי יכולה להיות תלמידה שלך. וואי! יהודה, בוא נקליט את אבא, דבר בקול רם וצלול. אמא שלי יכולה להיות, עברת את כולם, היא רצה במטבח, עברתי אותה, זה מחמאות על מרק. בעל יקר, לא לשכוח להגיד מחמאות על האוכל. חינה לך דגים עוד מעט שבת. איזה דגים? איזה טעם, יישר כוח, ליד כולם, תפרגן לאמא, ליד כולם. הילדים לומדים ממך לפרגן, להגיד מילים תבין, וגם אחד יפרגן לשני. באמת פעם התקשרה אליי, איזה גברת אחת אמרה לי, הרב, 3 סוגי דגים אני מכינה לו בליל שבת. 3 סוגים. לא רק שהוא לא אומר לי תודה, הוא, זה חסר מלח, את יודעת? הסוג השני היה צריך להיות יותר חריף. היא אומרת לי, הרב, אין לי בעיה שיגיד לי מה צריך לשים יותר מלח לפי טעמו, מה יותר חריף לפי... אין לי בעיה. אבל תפתח. תודה רבה שטרחת אשתי. הכנת לנו 3 סוגים של דגים. אחר כך שיעיר לי.

0: שומעים גברים יקרים מה אני שומע מאחורי הקלעים? זה אנחנו, והיא צודקת. קודם כל תפרגן, תגיד תודה, טעים, לא טעים, זה עניין לחוץ, זה לא קשור בכלל, בכלל. אבל היא חייבת, נו אז מה? היא חייבת ותגיד תודה. גם בעלך גברת, הביא לך מהשוק, הביא, סוחב, מתאמץ, הביא לה, שם לה על השיש. זה איזה עקבניה הבאת? תגיד לי, אתה קונה את זה שעל הבסטה או זה שמתחת לבסטה? גברת יקרה, למה את שוברת אותו? הבן אדם 20 שנה הולך לשוק יום חמישי, קיץ, חורף, סתיו, אביב, הולך בברד על הפנים שלו, אצבעות שלו נהיה כחול מרוב השקיות והכובד והמשקל, הביא את זה הביתה, איזה מלפפון. אתה יודע, המשפחה שלך לא התפתחה. גברת, מה יש לך? למחרת כולם יגרדת את עצמה. מה קרה? מה, אולי אכלתי משהו מקולקל? גברת, הוצאת משהו מקולקל. לא רק שלא אמרת מחמאות, נתת לו על הראש. אני רוצה שמהיום. אבל הוא חייב להביא לי מהשוק. קודם כל לא חייבים לך כלום. בוא נתחיל את החיים ככה, לא חייבים לי כלום. וחוץ מזה גם נגיד שהוא חייב, תגידי לו תודה. קודם כל בעלי, אני מה זה מודה לך שאתה מתאמץ ומוסר נפש להביא לנו מהשוק כל יום חמישי או מהירקן את מה שאתה קונה. תודה רבה. אני אתן לכם דוגמה, אני אמחיש לכם את זה. שמעון, בעלה של ויקי, יום חמישי הגיע, כן, יום השוק, נכון? הוא מתעורר, מרגיש בום בראש, נפל. מה? החום עלה ל-40? אשתו אמרה, למה אתה לא קם? אני חולה. חולה? מדדה לו את החום, 40 מעלות בצל. היא מבינה שאין מי שיביא מהשוק היום. אין מי שילך לירקן. והוא חולה, והוא זה, תת לה קומפרסים. טוב, עכשיו, יהיה השעה 2 בצהריים, מי יביא לי? פתאום דפיקה בדלת, השכן ממול, שלום גברת ויקי, בעלך שמעתי שהוא חולה, קודם כל תשלחי לו, רפואה שלמה ממני, ברכת רפואה שלמה. אני הולך לשוק, את רוצה שאני אביא גם לך? ואשתו, וויקי, אליהו הנביא, איזה יופי. מה זכיתי לשכנים כמוכם, טוב שכן קרוב מאח רחוק, תודה רבה. טוב, היא עשתה לו רשימה, היא רושמת לו, מלפפון, 2 קילו מלפפון, תהיה בריא. 3 קילו עגבניות, תזכה למצוות. על כל שורה הוא קיבל ברכה. לקח את הפתק, תודה רבה. היא צועקת לבעלה, שמעון תלמד. הוא עושה את זה כבר 20 שנה. שנה. איזה ריקודים. טוב, היי כמה זמן חוזר, השכן דופק בדלת, היא באמצע הספונג'ה. דופק בדלת, כן, פתחה, השכן עם הסלים, תודה רבה, אומר לי גברת, רגע, אני רואה שאת עושה ספונג'ה, לא, שטיות, כנס, אני ממלא עוברת עוד פעם, תראה איזה נחמדות, ולא ככה, איזה, אולי אני אעשה לך איזה משהו לשתות, אולי אתה רוצה איזה שתייה קרה, בת החם בחוץ, אולי, תודה רבה, עוד 10 כמוך, השכן יקר, המשיח היה בה, מזמן היה בה. ושהוא הולך, יוצא החוצה, תודה רבה, אשתך מאושרת, ירבו כמותך בישראל, ויצא. את התרם הזה, את עושה גם לבעלך? תעני, כן או לא? בוודאי שלא. חייב להביא, חייב. אפילו אם הוא חייב, איפה הנחמדות? הוא בא אומר לה, טוב, מה הקניות? מה להביא מהשוק? תראה לבד, יש לך עיניים? תסתכל, תעשה רשימה. תראי איזה הבדל, וואי. טוב, הוא רושם, וזה שיהיה סחורה טובה, אתה שומע אותי? כן, טוב. הלך, חזר, דופק בדלתי בספונג'ה. היא פותחת, איך אתה יודע להגיע שאני באמצע הספונג'ה? אתה עכשיו תעשה לי צעד עם מסכן, הבן אדם עומד עם השני הסלים על רגל אחת, כמו מוזניים, ראיתם פעם מוזניים? כמו מוזניים, העמידה אותו 10 דקות, עד שהתייבש, ונכנס. טוב, אז, ואז, תגידי, המגווניה מעל הבסטה? סליחה, גברת. איזה יופי עשית עם השכן. איך זה פרגנת לו? איזה מחמאות, איזה מילים, אתה רוצה לשתות עלו? למה אתה אומרת, בעלי, חזרת מהשוק, אולי אתה צמא, להכין לך מים קרים, אולי יפתח לך סודה. שום דבר! למה יש לי כתמים בגוף? למה אני מתגרדת? למה? מאיפה יצא הפיצעונים האלה? מאיפה? לא פרגנת לבעלך. אומר הזוהר, על מה בנגע טהור? שיכל להגיד לחברו מחמאות ולא אמר. אתם רואים איך זה מתבטא? זה גם עוון לא להגיד מחמאות. חושבים שאם שותקים אז לא עושים כלום, זה לא נכון. יש לנו מצווה להכיר טובה, ואהבת לרעך כמוך זה מצווה דאורייתא. את אוהבת שיפרגנו לך על פעולות שעשית? ככה תעשי לבעלך. אתה אוהב שמחמיאים לך על מה שתיקנת? אשתך עושה מאכלים? תגיד לה. ואהבת לרעך כמוך. רבותיי, זה בעל ואישה, מה עם אחים ואחיות? מה עם בעלי מקצוע? היית במסעדה, נהנית, גש לשף, האוכל שלך, חבל על הזמן. עשית, אפילו לא תשלם, כבר לא יפריע. למה? אתה לא כזה פרגון, הוא מאושר. איזה, הם אוהבים. תגיד מחמאות, מי שהיה פעם בבית מלון יודע, בסעודות הגדולות, מלא אנשים בחדר אוכל, פתאום אתה רואה מישהו עם כובע כמו סנפיר של קריש. אתם יודעים מי זה? השף. עובר בין השולחנות. ראית פעם סנפיר של קריש? הוא עובר בין השולחנות, צ'יק, צ'יק, צ'יק. למה עובר? חסר לו עבודה במטבח? הוא רוצה שיגידו לו מחמאות. זה עם הכובע השפיץ, הדי הארוך הזה, הסנפיר הזה. לבן. הוא השף. רואים אותו מרחוק. גש אליו, ידידי, חבל על הזמן. האוכל שלך טעים. היינו במסעדה, תודה רבה. בעל אינסטלטור, תיקן את הברז, יש לך ידי זהב. תשמע, הצלת אותי מהצפה. להגיד, רבותיי, זה לא רק לי כסף. שואלים על מה לחזור בתשובה בחודש אלול? על זה. על זה, על זה, על זה. רבותיי, זה בן אדם לחברו. ובשמיים מאוד נחשב בן אדם לחברו. מאוד מחשיבים את זה בשמיים. וזה יכול להכריע לך את כל הכף לכף זכות. אם כן למדנו היום שצריכים להגיד מחמאות ומילים טובות על שירות שקיבלנו, לא משנה ממי. נצא להפסקת הפרסומות.
1: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
2: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל אירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי זצ"ל.
9: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת מה הוא

0: כן בזכות זה.
1: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: כל אחד יכול אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
4: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים ביוצאין באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד אמרה דאטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
3: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
5: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש בסניף יש חסד נחל צאלים 2 וברמי לוי נהר הירקון 38, ובביתר עילית בסניף יש חסד הרן 6 וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: בשבילך ובשבילי.
10: אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
11: חזרנו לכם מאזינים יקרים, אחרי שלמדנו את עניין המחמאות, אנחנו ניגשים לנושא שאף פעם לא טיפלנו בו בשנים האחרונות. וכתוצאה מטלפונים שאני מקבל, וכתוצאה משיחות עם הורים מחתנים, גיליתי שיש בורות קשה בנושא איך לחתן ילדים. יש לך בן בשידוכים, יש לך בת בשידוכים, איך מלווים אותם? ואחרי שמלווים אותם, איך סוגרים תוואות? ואחרי זה הסכמי ממון, ואחרי זה חתונה, ואחרי החתונה חודש ראשון. אף פעם ההורים לא קיבלו הדרכה איך לחתן ילדים. אני צודק, מאזינים יקרים? בחיים, איפה לומדים את זה? באיזה קורס? באיזה מקום? ארגון ביתנו החדש שאני עומד בראשו מטפל גם בזה, מה שאף אחד לא מטפל. ארגון ביתנו החדש, אנחנו בעזרת השם, אנחנו השפיץ של הפירמידה של שלום בית. אנחנו מטפלים בנושאים שאף בית ספר לא מטפל ואף מקום לא, למה? כי לא הגיעו עד לשם. ובעזרת השם אנחנו מגיעים עכשיו גם לדבר הזה. למה? להנחיית הורים. אבל איזה הנחיית הורים? לא בחינוך ילדים, הנחיית הורים בליווי לחתונה. ואחרי שנסיים את הליווי ואת החתונה, בשאר השנים המתקדמות, איך לא לעשות טעויות. בהקדמות שאמרתי לכם לפני חודש, אמרתי לכם שיש הורים, כל ההורים טובים, נחמדים, אהובים, אבל למשל הם נכנסים, הם עושים טעויות. אמרתי בהרצאות השבוע, הורים זה דבר נפלא עד גבול מסוים. עד שהם חודרים לנו לפרטיות ומנהלים לנו את החיים. או מחבקים אותנו יותר מדי חיבוק הדוב עד שאדם מתרסק. הורים זה דבר נפלא, אבל צריכים לדעת לשים מסגרת. אני לא רוצה, הורים יקרים, שהילדים המתחתנים יעשו לכם מסגרת. זה לא יפה. אתם בעצמכם צריכים לדעת איפה לבלום, איפה לעצור, ואיפה לא להתערב. את זה נלמד בשבועות הקודמים, בשבועות הבאים, בעזרת השם, גם, הנה, עוד מעט תחלף השנה, נמשיך שנה הבאה. זה חשוב מאוד לתת להורים כלים איך להתמודד. אני רוצה כעת לחזור לתחילת הנושא שטיפלנו בו בפעם הראשונה, במשדר הראשון, התחלנו לדון בנושא ליווי

לשידוך. תדעו לכם, הילדים שלנו שרוצים להתחתן, הבנים הבנות, צריכים מישהו שיעץ להם, שיעזור להם, שיכוון אותם, שייתן להם דיאגנוזה, אינטואיציה, מאוד חשוב. לכן הם נעזרים בנו. אבל אל תגרימו לילדים שבסופו של דבר הם יגידו לא רוצה לגלות לאבא, לא רוצה לגלות לאמא, ואז הילדים ייקחו צעד אחד אחורה. אמרנו זה לא יפה, נכון? אנחנו ההורים המלומדים, לפחות אלה שמקשיבים לי בשידורים, תשתדלו מאוד להקשיב בהתמדה בשיעורים הבאים. עוד בקשה יש לי מהמאזינים. אתם, אחיך, חיתן בנים, בנות, אחותך, חיתך, בחינה, תקשרו אליהם, שלום, כן, תפתחו כל ברמה עכשיו, עכשיו, תפתחו, תפתחו, תפתחו, עכשיו, דחוף, דחוף. גם הם, גם הם צריכים לשמוע את הנושאים האלה. הגיסות, האחים, האחיות, כל מי שמחתן ילדים חייב לשמוע את המשדרים האלה, כי הם לא ישמעו את זה באף מקום בעולם. זה הייחודיות של כל ברמה. רדיו כל ברמה מביא דברים שלא מדברים עליהם, מייחודיים, ייחודיים. הנה דבר ייחודי שאנחנו מטפלים בו עכשיו. רבותיי, אם עכשיו מישהו נזכר בשכנים, דודים, אחים, אחיות, גיסים, טלפון, לפתוח את הרדיו, שישמעו אותי לפחות בשעה ראשונה. אנחנו מטפלים בדבר הזה, וזה דבר חשוב מאוד, והרבה זוגות פשוט מפילים את הזוג. הורים מפילים את הזוג וגורמים להם לגירושין. גורמים להם לגירושין, עד כדי כך, השם מצילנו. אז בואו נקבל את ההדרכה הנכונה. התחלנו לדבר על ליווי של שידוך. דיברנו, תזכור את מה דיברנו, לא למהר את הילדים בשידוך. יצאו, גישה ראשונה, שנייה, הבת כבר מרגישה מתח מההורים. נו, נו, ואמא שלה פותחת עיניים, מה קורה? אמא תני לה אוויר. היא רוצה להחליט ביישוב הדעת. גישה רביעית, וורט. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? בעשרת הדיברות? אתם יודעים כמה טלפונים והתפוצץ השידוך והחתונה בגלל שלחצו על הבת בפגישה הרביעית, וורט? אמרתי, איפה זה כתוב לעשות וורט? איפה? בלוחות? איפה זה כתוב? תסבירו לי. זה איזה מין מוסכמה שככה צריך להיות. ואם היא לא החליטה? ואם הבן שלך, אמא, לא החליט, הוא מתלבט. נו די, מה אתה, תצא איתה, זה לא ככה, זה לא צנוע. תנו להם להחליט. הורים יקרים, לא לדחוף את הרכבת מבפנים, תעשו לי טובה. תהיו חכמים. אתם רוצים שאדם ייקח בחורה בשיקול הדעת? חובה ללוות אותם ולהגיד להם, איך הוא מגליט? Take your time. אתם מלווים אותם, זה יפה, אני בעד זה. אבל קח את הזמן. את רואה שהבת שלך לא סגורה? מה את אומרת ביתי? כן, אמא, הוא אדם טוב. מה זה אדם טוב? אני אגיד לך את האמת, אני יכולה לדבר איתו שעות. נו, אז נו, תלכי להוכיח את אמא, איזה לחץ. וגם אבא שלה, מה, את רוצה להתעקע כמו החיות הגדולות שלך? הם בפניקה. אבל אמא, אני לא מרגישה אליו כלום. כלום, אפס. כאילו אני מדברת עם אח שלי. מה אמא החכמה אומרת והאבא החכם? די, זה קורה אצל כולם, תתחתני. וזה יגיע. זה נקרא עצת אחיתופל. שמעתם? אני מקבל אליי את הפשלות. אני שומע את הצרות. לא את אלה שהצליחו. את הצרות. אומרים לי, מה זה? הבטיחו לי. או, תתחתני, זה יסתדר. זה בא עם הזמן. היא אומרת, אמא, אבל אני לא מרגישה אליו כלום. אתה אפילו טיפה ריגוש אין לי. אני, לא, די. התקשורת טובה? כן. הוא נראה? טוב. טוב? כן. משפחה טובה? כן. יש להם כסף? כן. נו, זה פסול. הורים יקרים, אנחנו היום באים לאשר כמה ברגים רופפים. לא להלחיץ את הילדה. תעשו לי טובה. גם את הבחור. הוא מתלבט. מתקשרים אליי בחורים רווקים, כל הישיבות, מדברים איתי, ובפגישה תשיעית הוא לא יודע להחליט. אמרתי לו, תעצור. והמשפחה עליו אש. נו, מה? אמרתי לו, תעצור, אל תתייחס לאף אחד. אם אתה לא שלם עם עצמך, אל תתקדם. הורים יקרים, כתוב בפסוק ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. אם אדם נכנס לחתונה לא שמח, זה לא טוב. אם הקלה לא שמחה, תעצרו את הכל. לא קרה כלום. היא צריכה להיכנס שמחה, בלי כאבי בטן, בלי דאגות. אם אתה רואה קלה, מודאגת. למה דחפתם אותה לחתונה? אני רוצה שהיא תגיד, אמא, אל הנער הזה התפללתי, מצוין. הוא בא, אומר לי, אלה, אלה, אלה,

0: חתונה. בואו לא נגיע לפינות האלה. הורים יקרים, אני אוהב אתכם, אני רוצה את טובתכם וטובת ילדיכם. לא לדחוף את הרכבת מבפנים. תנו להם להחליט. ואם הם מתקשים, יש לי טלפון ואני אעזור לכם בהחלטות ובסיוע. מוקד, קו המשפחה העולמי. מי שלא יודע ועכשיו חזר, פתחתי בביתנו החדש קו המשפחה העולמי. כוכבית 9421. תתקשרו, אתם תשמעו שם את כל התקליט, כל שלוחה לאן הולך, כל שלוחה למי אנחנו עוזרים. אני עונה בטלפון הזה בימים ג' וד' בין 2.5 ל-3.5. ליצור איתי קשר. אם רואים שבאמת יש תקיעות וסחבת וגרירת רגליים, זה גם לא טוב. מסכים איתכם. אבל אני הגורם החיצוני השלישי, ואנחנו נכוון וניתן או זריקת עידוד או ברקס. אבל צריך לדעת שאנחנו לא נגרום לה או לא להתחתן סתם ככה עם עיניים עצומות. אגב, כבר דיברתי על השידוכים. אמרתי את זה לפני, בן הזמן, אני אומר את זה עכשיו, בשעה טובה ומוצלחת, לאור ההצלחות הנפלאות בימי עיון לבנים, רווקים, ימי עיון לרווקות, והיה שם נפלא, אווירה נפלאה, והבנות, אמרתי לכם, יום עיון האחרון, אני בא לצאת מהלובי, 22:00, עומדות קבוצה של בנות. הרב, אתה רואה אותנו? כן? זה לא הבנות שבאו לפה בשעה אחת בצהריים. אתה רואה פה בנות אחרות, מלומדות, מפוקסות, יודעות עם ביטחון עצמי, איך לשווק את עצמה בפגישה, שפת, למדו איך לזהות בעיות אצל הבחור, יצאו עם כזה ביטחון, וגם הבנים, אותו מילים. ראיתי שיש הצלחה גדולה בדבר הזה, ויש, וגם בדורנו יש תקיעות בשידוכים, פתחתי בביתנו החדש, רבותיי, ביתנו החדש, פתחנו שלוחה מחלקת שידוכים. למי השידוכים? למי זה מיועד? קודם כל לכל המגזרים. כיפה סרוגה, כיפה שחורה, כיפה אור, איזה כיפה שאתם רוצים, לכל המגזרים. טוב, אחרי זה, לרווקים ורווקות כמובן, לגרושים וגרושות פרק ב', מהארץ ומחול, וגם, שהשם ישלח להם רפואה שלמה, בעלי מומים. דיווחו לי השדכניות בביתנו החדש, שגם מפגישים, הצליחו כבר לעשות כמה דייטים לבעלי מומים. גם זה בעזרת השם צריכים להתחתן, כולם צריכים להתחתן, כולם צריכים להקים בית, יום חתונה טוב, יום שמחת ליבו. גם בזה אנחנו מטפלים ומשדכים. איפה נרשמים? איפה ממלאים את הדף? מי אני, מה אני רוצה? מי אני, מה אני רוצה? נכנסים לאתר ביתנו החדש, תמצאו לכם מחשב כלשהו, תיכנסו לאתר ביתנו, זה לא טלפון, צריכים למלא פרטים, כן? אתר ביתנו החדש, אתם רואים, נפתח לכם רישום לשידוכים, תמלאו את הטפסים, תתקדמו לפי השלבים, במקום, הכל עובר במייל לשדכנים שחתכניות שלנו, והם על זה. בשורה טובה, מתי התחלנו את זה? לפני חודשיים, שלוש? כבר הייתה חתונה אחת. ברוך השם, אמרו לי את זה, אני רקדתי. חתונה אחת כבר הצלחנו. ולפני זה אני יודע כבר עשרות זוגות יוצאים על זה. הפגישות, הדייטים על זה. חם. אני מקווה שנצליח במפעל הזה, והיא רצון שבעזרת השם מכאן תבוא הישועה. תגידו אמן. אז מאזינים יקרים, אפשר עכשיו להיכנס לאתר ולרשום ביתנו החדש, אתר ביתנו החדש, למלות את הרזומה, קוראים לזה מי אני, מה מי אני, מה רוצים, וזה עובר לשדכנים שלנו בעזר השם. אז תעשו את זה בהקדם, כבר בתחילת השנה הבאה, יהיה הצעות, יהיה שידוכים, ובעזרת השם יהיה גם חתונות. נצא להפסקת הפרסומות.
1: מיד נשוב לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
2: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרוטקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו ש...

0: כולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.

0: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרא דאתרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
1: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
3: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
4: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
10: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
11: הכי קרוב
10: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
2: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן

0: שבעה, שמונה ותשעה קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: עושים לכם מחיר, בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
3: ממשיכים. מי שיצטרף אלינו עכשיו, הנושא שלנו, ליווי של הזוג הצעיר לשידוך. הורים מלווים את הזוג. אז אמרנו, לא למהר אותם. תן להם את הזמן. נקודה נוספת שאני רוצה לדבר איתכם היום, וזה ברקס אדיר שבולם את, את, את הזוגות מלהתחתן, וגם למרות כל המצב התקוע של השידוכים היום, אז זה עוד ברקס שמכניסים איזה עז חדש למערכת. למשל, בדיקת התאמת שמות. הורים יקרים, אני נגד זה, תדעו לכם. השמות מתאימים? כן, במרוק. לא? תחתכו. איפה היה בעם ישראל דבר כזה? יש כאן מרוקאים שמאזינים לי בשידור? כן. תגידו, לפני 80 שנה הלכו סבא וסבתא, כן, סבא קראו לו אלברט ולסבתא קראו פרחה, הלכו לרבי רפאל ברדוגו ואמרו לו, כבוד הרב, פרחה ואלברט, הולך? מי שאל? יש כאן עיראקים? לפני 100 שנה הלכו לבן איש חי, כבוד הרב, פואד וגורג'יה, איך זה? מי שאל? איזה שמות מוזרים גם היו, נכון? והתחתנו, ועד היום הם נשואים. אמנם הם הולכים קצת בשיפוע, אהלן אהלן, אבל הם זזים, והם נשואים. היום אתה בודק שמות, שואל שמות, מתגרש אחרי חודשיים. רבותיי, זה לא השמות. פעם למדנו, איש ואישה שזכו, זה הגמרא, איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. זכו, פעם למדנו מלשון זיכוך, אם הם זכו, כמו שמן זית זך, המידות זכות, אין ביניהם שנאה, קנאה, תחרות, נקמה, קדרה, קבלנות, שכינה שורה. לא זכו, מידות לא טובות, אש אוכלתן, אש המחלוקת והוויכוח, תשרוף את הבית. דהיינו הולכים לגירושים. לכן ציבור יקר, שלום בית יושב על תיקון המידות, נקודה. לא על מיסטיקה, לא על בבות, לא על, על, על, על, על סגולות, לא על כמיעות. זה לא היהדות, רבותיי. בואו נסדר, בואו נסתדר, נתיישר. ההייווי, הדרך הראשית, זכו. בזה היהדות דוגלת. תיקון המידות, שיפור עצמי. ואז ממילא אני יכול להסתדר עם כל אדם שבעולם. כל אדם, למה? המידות שלי טובות. מידות, אלא משה רבנו, המידות טובות. אז הוא הלך נגד רוחו של כל אחד מעם ישראל, הסתדר עם 600 אלף איש, עם 3 מיליון אנשים. כך יהושע, איש אשר רוח בו, רש"י, קח את יהושע, אמר השם למשה, תמליך אותו אחריך, למה? איש אשר רוח בו. מה זה רוח? יודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. אתם רואים איזה יופי? לכן זה מידות. אדם שיש לו מידות טובות. עכשיו אני חוזר לשמות. יש איזה שיגעון חדש, שמות עכשיו. כבר התקוע, כבר השידוכים תקועים, בוא תשאל שמות. וכי השמות יקבעו אם הם יצליחו בחיים או לא? אני אגיד לכם עוד הקדמה. מיסטיקה מלשון קוסמטיקה. מה זה קוסמטיקה? קוסמטיקה. מה היא עושה הקוסמטיקה? מטשטשת פצעים, מעלימה כתמים, סותמת בורות. שאלי תשתך, זה בדיוק מה שעושה הקוסמטיקה. קצת צבע, אבל אחת שיש לה אף עקום, שתמרח עליה את כל חברת אלנה רובינשטיין על הפנים. נו, האף יתיישר? לא. למה? כי המיסטיקה זה כזה נחמד. שמות זה מיסטיקה. זה יפה. אני לא מעשן שם כלום. בספר ילדינו, סוף ספר ילדינו, יש לי פרק שנקרא שם האדם. מי שיש לו את הספר, יקרא. מי שלא, יקנה. בכל חנויות ספרי הקודש. כוכבית 942. סליחה. בכל חנויות ספרי הקודש, ובטלפון 025-370-271. 025-370-271. ישלחו לכם את זה בדואר. סוף ספר ילדינו, הרי יש עוד התלבטות בחינוך ילדים, איך לקרוא לתינוק והתינוקת שנולדו. יש התלבטות. שם כתבתי פרק שלם על שם האדם. שמו של האדם זה מהותו וזה חשוב מאוד. אבל זה לא יכריע לגבי שידוכים. תדעו לכם. שום פנים.

והאופן. תגידו, אנחנו יותר חכמים מסבתא וסבא במרוקו? מתימן, מתוניס, מאלג'יר? כלום! נכנסו עם השמות שלהם, והכל היה בסדר. אני רוצה להוריד את ההורים מהעצים של השמות. זוג יצא, ברוך השם, אסור, זה הכל, וזה, אבא אומר לו, בוא לבבא, לבן שלו. בוא נראה את... אבא, למה אתה מכניס ברקס? ואם הבבא יגיד לו? והם רוצים אחד את השני. יש ביניהם קשר טוב ותקשורת ודינמיקה. אני רוצה לסיים עכשיו בקטע הזה, לא גמרתי את הכל, רק משהו אחד. וזה קרה לי באמצע הרצאה, אני אספר לכם. הרב מרדכי אליהו זצ"ל, הרב הראשי של ישראל, היה מקובל גדול, גאון בתורה, ומומחה בשמות עולמי, בשמות. יום אחד הגיע אליו זוג צעיר ללשכה. רוצים לך, זוג צעיר. אמר הרב, כן, מה אתם רוצים? מה בפיכם? אמרו לו, הרב, אנחנו יצאנו לפגישה, אנחנו נורא רוצים להתחתן, וזה זוג מתוק כזה. אמר להם, נו, מי מעכב? אמרו לו, הרב, בדקנו שמות, והמקובלים אמרו שלפי הקבלה זה לא מתאים. אז לא כדאי. הרב מומחה. אמר לו, כן, איך קוראים לך? יופי. ואת, אמא, יופי. לך, שם אמא, את ושם אמא, עשה חשבון. אמר, נכון, על פי הקבלה זה לא מתאים. אמרו לו, הרב, אז מה, ניפרד? אמר, חס וחלילה, תתחתנו, מזל טוב. אבל הרב אמר שעל פי הקבלה זה לא מתאים. אמר להם, גם אברהם ושרה על פי הקבלה לא מתאים. גם אברהם ושרה על פי הקבלה לא מתאים. והם בנו את בית ישראל. תראו לכם ששרה הייתה הולכת לאיזה מקובל, אומר לה, לא כדאי, לא, לא, לא, לא. הוא הולך לאיזה עד, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא ילך, לא ילך. ולא הם מתחתנים אברהם ושרה. היה קול ברמה, היה משדר, היה עם ישראל. לא הנפש לא שאלו והתחתנו. אמר לזוג הזה, גם אברהם ושרה על פי הקבלה לא מתאים. מסרתי פעם הרצאה באיזה מלון, בנושא הזה. סיימתי, קם זוג, אמר לכל הציבור, ציבור יקר, אנחנו היינו אצל הרב מרדכי אליהו. מה שהרב סיפר זה אמת, זה אני ואשתי היינו אצלו, וזה המילים שהרב אמר. אתם רואים רבותיי מה זה גדול הדור? לא מתבלבל לא ממיסטיקה ולא מקבלה ולא שמות ולא כלום. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. אמר תתחתנו, הכל טוב, הם מאושרים והכל טוב. הורים יקרים, אל תיקחו את הילדים לפינה של שמות, זה טעות בהכוונה. אין צורך. שאלו את סבא וסבתא שלכם אם שאלו שמות, למה? נהיינו יותר חכמים מהם? רבותיי, לא לעשות טעויות, רוצים להתחתן, די, היה וורט, היה טוב, מזל טוב, תתקדמו לחיים טובים ולשלום. עברה לה השעה הראשונה ביאף, שמתם לב איזה הזמן עובר, אבל בעזרת השם, מיד אחרי הפרסומות והחדשות, חוזרים אליכם, אנחנו היום לשעה שנייה, שאלות ותשובות. אשמח שישאלו אותי שאלות ותשובות, מה שדיברנו, מעניין השידוכים, מעניין השמות, או הורים שמכוונים, יחוצים להתייעץ איתי. אז זה בשעה השנייה, נצא להפסקה, נחזור אליכם מיד אחר כך, עד אז יהיו שלום.

0: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: פור, חד וחלק.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל, או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
10: סאנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סאנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
12: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
13: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ. וזה לא עובר לי. זברוך.
14: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
16: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
17: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 10 נהיה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי מצר הורמוז נפתח אתמול בלילה ועברו שם הרבה ספינות, המצר בידינו, יש לנו שליטה מלאה עליו. עם זאת, הוסיף טראמפ, לא כל הספינות מצליחות לעבור, אך בשבועות האחרונים הוא עבר נפט רב. על האפשרות לחידוש המסע ומתן אמר טראמפ, אולי נחזור אליו בשלב מסוים. צהל ושירות הביטחון הכללי תקפו כינוס מחבלים בתחנת משטרה אזרחית בדרג' תופח שבצפון רצועת עזה. במקום נכחו לפחות 4 מחבלי חמאס ומחבל מוועדות ההתנגדות העממית שפעלו לקידום מתווה טרור נגד כוחותינו. כחצי שעה קודם לכן חוסל מפקד מחלקה בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. הרמטכ"ל זמיר קיים היום ביקור בסוריה וסייר במוצבי צה"ל ברצועת הביטחון בדרום המדינה. הביקור התקיים לאחר התקיפה הישראלית בשטח הסורי אתמול. במהלך הסיור אמר זמיר, אנו רואים את המתרחש ועוקבים אחר השינויים בחזית הסורית. לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת, איפה שצריך ומתי שצריך. עלינו למנוע את ההתפתחות של איומי טרור, ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו. גם בסוריה יצרנו מרחב הגנה קדמי, מהווה חיץ בחזית היישובים, ובו כוחותינו פועלים, דברי זמיר. במפלגת הליכוד הגיבו לביקורת של יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, על תקיפת צהל בסוריה, ואמר בין היתר בדבריו בביקורת שמתח כי התקיפה בסוריה היא מהלך מטריס ומסוכן שמקרב אותנו לעימות עם טורקיה. במפלגת הליכוד נמסר לא מפליא שיאיר גולן שקורא להקמת מדינת טרור פלסטינית בלב ישראל מוכן לאפשר התבססות צבאית של טורקיה בסוריה, שראש הממשלה נתניהו הודף בתוקף. יאיר גולן זה האיש שמיועד להיות שר ביטחון בממשלת אייזנקוט, ליברמן ומנסור אבס, לשון הודעת הליכוד. ולסיום, חודש אלול בקול ברמה, סמוך לחצות הלילה, נעביר את משדר הסליחות הישר מבית הכנסת פרדס שבשכונת קריית יובל בירושלים, בהשתתפות החזן הרב אליהו זן שליטה. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי.
1: הלילה ומחר תחול עלייה במידות החום. ביום שישי שורו מסכום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. בשבת קודש צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
2: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
3: עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבס שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים, עם מיטב השדכנים והשדכניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
14: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיכובו של אופר הלוי, תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט, בשעה 20:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד המרא דאתרא, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה. ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטים מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
3: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת, לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363, 052-610-6363.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: חזרנו עליכם, מאזינים יקרים, אנחנו בשאלות ותשובות עם מעל גלי האתר בשידור חי. אני רוצה להודות למפיקים הנפלאים שלנו בבני ברק, אריה וישניאק ויחיל צולמן, שלא תצא תקלה מתחת ידם וימשיכו לזכות את הרבים כהנה וכהנה. טלפונים עלייה לשידור 072-33-55-921 072-33-55-921 מספר להודעות וואטסאפ 054-3-900-800 054-3-900-800 נשמח מאוד לשמוע מאזינים בנושאים שדיברנו עליהם בשעה הקודמת, של בנושאים של זוגיות, של משפחה, של הכוונת זוגות לקראת חתונה, וכן כל כיוצא בזה, כי זה נושאים שעומדים אצלנו על הפרק, ואנחנו חייבים לטפל בהם כמו שצריך, להגיע לתוצאות טובות. האם יש לנו מאזין על הקו? אז אני עד שיגיעו המאזינים, אני אקרא איזו שאלה כאן, שקיבלנו ב-SMS'ים, לגבי, איפה זה היה פה? כן. היה לי גם שאלה היום על זה בטלפון, הרי אתם יודעים שאנחנו בימים ג' וד', אני עונה בקו המשפחה העולמי, כוכבי 9421, ארגון ביתנו החדש פתח לפני כבר כמה שנים, קו משפחה עולמי. אפשר לדבר איתנו ועם כל היועצים שלנו כל היום, ואיתי בימים ג' וד', בין 2.5 ל-3.5. אגב, שם יש גם הפניות ליועצי נישואים, הזמנת סדנאות, הרצאות, שידור חוזר של...

ביתנו החדש ברדיו, קו הלשון, בקיצור, כל הדברים נמצאים שם, זה כוכבית 9421. גם היום היה לי שאלה כזאת, ואני עכשיו קורא שאלה מפה, דווקא מעניין לעניין באותו עניין. הבן שלי כמעט בן 8, ילד בחור, חכם מאוד, בוגר ואינטליגנט. ההתמודדות שלנו זה עם מידת הכעס. כל דבר מוציא אותו מדעתו. צועק, מאבד שליטה. נראה שזה חזק ממנו, והוא לא מצליח לשלוט בעצמו. איך אפשר לעבוד איתו על נושא הכעס? השאלה שנשאלתי היום הייתה על ילד בן 10, וזה ילד בן 8. טוב, בעניין לעניין באותו עניין. באמת, איך מרגיעים את הילד שלא יהיה כעסן? קשה לו לשלוט על זה. פעם למדנו בחינוך הילדים שהטיפול בחינוך זה לא בשעת הבלגן והלחץ והצעקות. שם לא מחנכים. בזמן שאנחנו נתקלים בבעיה, אין שם חינוך. יש לבלום, לעצור, להרגיע. זהו. החינוך מתחיל כשהילד בסדר, והוא רגוע, ואנחנו רגועים, ויושבים איתו, ומדברים איתו, וגם מספרים לו סיפורים בנושא הכעס. יש ברוך השם היום לספרות החרדית, ספרות ענפה, עם הרבה ספרים מחנכים, שהספרים האלה נותנים תובנות לילד, מה זה ילד שכועס? אין לו חברה, לא אוהבים אותו, לא כיף להיות לידו. כשקוראים לו את הסיפורים האלה, זה נקרא שחרור איתי. לאט, לאט, לאט, זה נכנס לו לעצמות. עוד סיפור ועוד הסבר ועוד דבר. האמת היא, כמו שעושים עם אדם גדול. אדם גדול גם כשיש לו מידת הכעס. נו, אז מה נעשה? שלח אותו לרופא שיקח כדורים? לא. תיקון המידות. כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן. אז לתקן את המידות. איך עושים את זה? בהדרגה, שלב אחרי שלב, סיפורים, הפנמה. לפני שהוא יושן, הנה הורים יקרים, הוא שוכב על הגב, ראש על הקרית, ככה אבא יישב לידו, או אמא, לא צריך לשבת עליו באמבוש, אבא או אמא, דבר איתו איך היה היום, ודבר איתו בנחת, ולאט לאט לאט לאט ייכנס ל... לא כועסים, לא צריך כל דבר לכעוס. להכניס פה גם את הנקודה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. נא לספר לו סיפורים הגדולי עולם, שהיה סיבה טובה מאוד לכעוס, והם לא כעסו. למה? כי הם ידעו שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. וכל זה כדי שאנחנו נעמוד בניסיון. ספרו להם את הסיפור המפורסם על רבי ישראל מסלנט, שהלך לעשות תלית קטן אצל החיית. איך עושים תלית קטן? מביאים בצמר, חור גדול באמצע לראש, 4 נקבים. ואיך עושים באמצע בד חור בלי חוגה? מקפלים על 2, רבע קרן גוזרים עגול, פתחת, קיבלת חור באמצע, בול מדויק. עכשיו, החיית יודע את זה, זה עבודה שלו. חיית, התרגש, כבוד הרב, מה זכיתי, מה זה? הרב יבוא עוד חצי שעה. הרב הלך חזר, אבל לפני שהוא חזר, מרוב ההתרגשות, החיית קיפל את זה על 4. וגזר רבע קרן, פתח את הבד, נהיה לו סמל של האולימפיאדה, 2 עיגולים, 8 גדול. התחיל להרביץ לעצמו. וואי, וואי, וואי, וואי. קלקלתי את הבד של הרב. הרב נכנס. שלום, איפה התלית שלי? אמר לו רב, הרב, היה איזה תקלה, כבוד הרב, היה איזה עיכוב. הרב יבוא עוד חצי שעה, זה יהיה מוכן. הוא אמר, הוא ילך לחנות בדים, יקנה בד חדש, יגזור כמו שצריך, והרב להרגיש. הרב אמר, אני רוצה את הבד שלי. לא, לא, תביא לי את הבד. לא ברירה. החיית שלף את הבד, נהיה כולו אדום. הרב פותח, רואה 2 חורים. 8! אדם רגיל, תדגישו את זה לילדים ולמבוגרים. מה עושה בשלב? מה זה? הרסת לי את הבד. חשבתי שאתה יודע לעבוד. מי נתן לך ראשון להחזיק מספריים? אני אתבע אותך. אתם מכירים את אלה כל רגע, אני אתבע אותך. כל דבר אני אתבע אותך. אתבע אותך. לא. רבי ישראל ראה את השמונה הזה וחייך. פשוט חייך. אמר לו, חיית רבנו, קלקלתי לך את הבד, למה אתה מחייך? אמר לו הרב, חור אחד עשית בשביל הראש שלי. חור שני, לבדוק אם אני כועס. אני לא כועס. ראיתם איזה יופי? ככה מתגברים על הכעס. מה הרעיון פה? מי בלבל את החיית? או שנים, העבודה שלו, זה הדבר הכי פשוט לעשות חור עגול באמצע. איך הוא טעה בזה? מי גרם לו לטעות? הקדוש ברוך הוא.
למה? לנסות את הרב.

0: זה מכן הרב אמר אותו דבר. חור אחד לראש שלי, חור אחד לבדוק אם אני כועס. אני לא כועס. ככה מעבירים מסרים לילדים. עוד טיפ אני אתן להורים. בספר ילדינו כתבנו גם על הדברים האלה. בספר ילדינו, אבא עם הילד שעם כל הפרקים, אני מקווה שיש את זה, כל המאזינים יש להם את הספרים האלה. זה התרופות של הדור, התרופות, התרופות. איך להתמודד עם הילדים. שם גם כתבתי ואני אומר גם לכם. נושא התגמול, יש תמורה בעד האגרה. ילד שלא כועס, אתם עושים איתו סימן מוסכם, מושיקו. נכון, אתה מרגיש שאתה מתחיל לצעוק, לקרוס? תשמע, אני מסתכלת עליך, אומרת לו, אמא, נוגעת לעצמי באף או באוזן, וזה בינינו סימן שאתה עוצר. ואם עצרת, 5 דקות אחרי, אני לוקחת אותך, נותנת לך פרס. לאט, לאט, לאט, לאט, יכבוש את מידת הכעס. ככה עושים, הדרגה. או, אם הילד רגיל לכעוס 5 פעמים ביום, בממוצע, עושים איתו מבצע, אל תכעס בכלל, אבל אם ברח לך 2-3 פעמים, לא נורא. אבל לפחות הוא ירד במינון. הוא ירד במינון. הוא היה פעם כועס 5-10 פעמים, פה רק 2 פעמים, גם טוב. כובשים את האברסט לאט לאט. אתה לא בריצה אחת עולה על ראש ההר. אלא שלב אחרי שלב, כובשים, וככה צריך לעשות. גם המבוגרים, טיפים שנתתי עכשיו לילדים, זה גם למבוגרים. להשתלט על מידת הכעס. אלא אם כן, יש פה התפרצויות זעם, שבירת חפצים, דברים קשים, פה ודאי צריכים ללכת לפסיכולוג או למישהו שמוסמך שיטפל בבעיה הזאת. זה נקרא כעסים, התפרצויות זעם, חייבים טיפול מקצועי. אבל בכעסים בכללי, הנה זה מה שאמרנו, זה תיקון המידות. ולקרוא קצת על מידת הכעס באורחות צדיקים ובפלא יועץ, בספרים הקדושים, שם הרבנים הצדיקים מסבירים לנו איך להתמודד עם הבעיה הזאת. זה לגבי השאלה שאלו פה על מידת הכעס. יש לנו מאזינים על הקו? אז אני רוצה להזכיר את המספר העניין שלו. אני יודע שהרבה אנשים עדיין בחופש, כי האחד ב... רגע, ספטמבר עוד לא הגיע, כן? עדיין אנשים בחופש על האבוב, עוד לא התאוששו מעוצמת ההפסקה שהייתה, אז קשה להם. אני אומר עוד פעם, טלפון עליה לשידור, 072-33-55-921, 072-33-55-921. איפה כל המאזינים שהיו בממתינה היום על הקו ולא הצלחתי לענות להם? להתקשר ולשאול, או הודעה לוואטסאפ, 054-3-900-800. כן, יש לנו מאזין על הקו, ערב טוב למאזין. ערב טוב למאזין. אני לא שומע. כן? כן, המאזין שומע?
1: הלו, כן, שלום.
0: שלום וברכה. עכשיו שומעים, כן.
1: ככה, רציתי לשאול. אני גרה בבית שמש, ובזמן האחרון קרו אסונות שילדים נהרגו בכל מיני תאונות. ואחד מהם, אחד מהילדים היה בכיתה של הבן שלי, והוא לקח את זה מאוד קשה.
0: כן.
1: שאלה, איך מתווכים לילד? מה אפשר להסביר לו? איך אפשר, נגיד עכשיו הילד נכנס לחרדות מהמקרה האחרון שקרה בבית שמש, הוא מפחד נגיד לישון בלילה להירדם.
0: אני מבין, בין כמה, בין כמה הילד?
1: בין 8.
0: תראי, ילד בין 8 הוא כבר ילד שמבין, מבין עניין. לא ברמה שלנו, אבל הוא מבין עניין. הילד הזה צריך שיחות, כמו שפסיכולוג להבדיל עושה שיחות עם הפציינט, ונוגע לו בנקודות שירגיעו אותו, גם פה, למשל, את לוקחת את הילד שלך מדי פעם, אפילו שאת לא רואה אצלו מצוקה, אבל אנחנו יודעים שיש לו את זה. יש לו עדיין את הפחדים והחרדה ומה שקרה בבית שמש. ולהתחיל אותו בכלל מנושא אחר. מושיקו, מי ברא אותו? מי ברא את העולם חמודי? השם. איפה השם נמצא? בשמיים. ותגיד לי, מושיקו, הקדוש ברוך הוא רואה מה אנחנו עושים? רואה את הפעולות שלנו בעולם הזה? הוא משגיח? כן. ואם הוא לא יודע לענות, תעני לו את.

0: הקדוש ברוך הוא משגיח. יש השגחה על כל אחד ואחד, על הכל, על הצמחים, על הפירות, על החיות, על העופות, כל שכן על בני אדם, וקל וחומר על היהודים, על עם ישראל. הוא כמו אבא שלנו, שמשגיח עלינו, והוא יודע כל פעולה מה אנחנו עושים. כבר את עושה לו הכנה, בזה אנחנו עושים למעשה, חודרים למודע ולתת מודע, יש מישהו שמנהל את העולם. יש מישהו שיודע מה קורה פה ומה קרה על זה. הילדים צריכים להבין את זה. מי קטנות? שיש פה מישהו שמנהל את העולם. אחרי שהבנו, הסברנו לו את זה קצת בעריכות, ואז אנחנו נכנסים לשאלה הבאה. הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, הוא ברא כדי שנעשה מצוות. תורה ומצוות ומעשים טובים. נכון? אגיד לך נכון. וזה הספר תורה. תורה מלשון הוראה. וכשאנחנו עושים מעשים טובים, הקדוש ברוך הוא אוהב ושמח איתנו ביחד. אבל תדע לך שיש הרבה מפריעים שלא רוצים שעם ישראל יקיים תורה ומצוות. הם לא רוצים שיעשו את רצון השם. זה הגויים. הגויים לא רוצים שנעשה רצון השם. ואתה יודע למה? הכל בשאלות דרמטיות. למה? כי במעמד הר סיני שהשם נתן את התורה, הוא נתן רק לנו, והם מקנאים מאוד. אנחנו צריכים לדעת. חזל אומרים, למה סיני, הר סיני? למה סיני נקרא סיני? שמשם ירדה שנאה לעולם. למה? למה לא קיבלנו תורה כמו היהודים? האמת היא שהם לא רצו. השם עשה משאל, מכרז, הם לא רצו. אבל למה? שקיבלנו, הם התחילו לקנא. והם רוצים לעצור אותנו מלימוד התורה. והם זורקים עלינו פצצות וכל מיני דברים, ורוצים לכבוש את ארץ ישראל, אבל השם לא נותן להם. אז נכון, לפעמים זה פוגע פה, פוגע שם, אבל תסתכל, כל עם ישראל ברוך השם בשמירה, כל עם ישראל, עכשיו כשהם יושבים ולומדים תורה, את נכנסת, את נוגעת בטראומה ומשחררת, נוגעת ומשחררת. הנה אמרת, היה טיל, טיל כבר מעלה לו את הכל חזרה, אבל תראה את כל המצב, עם ישראל חי. אז הם יכולים קצת פה, קצת שם, וזהו. ותדע לך שמי שכתוצאה מזה מת או נהרג, יש לו מקום בגן עדן שלאף צדיק בעולם אין. אין לאף צדיק גן עדן כזה. זאת אומרת, נכון שאנחנו רואים את זה לא טוב ומצער, אבל השמחה שלו, אני אומר את זה עכשיו רבותיי, לא רק לילד, לכולנו, יש הרבה משפחות אבלות, אולי עכשיו שמקשיבות לשידור, ואני אומר את זה בבית האבלים. שהרב דסלר אומר שהנשמה פוגשת את בוראה, היא כל כך שמחה וכל כך נדבקת בבורא, שכל מה שאנחנו בוחרים למטה זה כלום. כך אומר הרב, אני אגיד לכם את הלשון. כשהנשמה רואה פני שכינה ושמחה בבוראה, הבכי דלמטה זה כאין וכאפס לעומת שמחת הנשמה שפוגשת את בוראה. למה אנשים עצובים? כי נדמה להם שהמת סובל, זה לא נכון. הוא עכשיו תחת כנפי השכינה. הנשמה רואה את בוראה, לא יראה אני אדם וחי. מתי כן? אחרי 120 שנה. שאולי את הנשמה, ואז הנשמה שמחה. ואז אין עצב. אז יותר קל להתגבר על הדבר הזה. ואז אנשים מבינים. עוד פעם, השמחה של הנשמה למעלה, זה הבכי דלמטה, הוא כעין וכאפס לעומת שמחת הנשמה. אז ככה מכניסים לו שהילד הזה, שהוא הכיר אותו, נמצא במקום טוב. הוא צדיק, הוא גם לא עושה עבירות. הכל טוב. אלו הנושאים, על זה לדבר. לאט, לאט, עוד פעם מפה, עוד פעם. לא כל הנושאים שאמרתי כעת, את אומרת לו בשיחה אחת. כל פעם קטע אחר, קטע אחר, ועזרת השם, זה יסדר לו את כל ההבנה.
1: הבנתי. תודה רבה.
0: בהצלחה רבה. בהצלחה רבה נחת בילדים. תודה רבה למאזינה. כן, האם יש לנו עוד מאזינה לקו?
2: כן.
0: כן, שלום.
2: שלום כבוד הרב, אני נשואה מעל 20 שנה, ולא קל, לא קל, אף פעם לא היה קל, בזוגיות. ואחרי שחיתנתי כמה ילדים, היה עוד יותר קשה. כאילו, פתאום אנחנו כזה לבד, בלי הגדולים שמדברים ומעסיקים אותנו. ונכנסנו להרבה הרבה בעיות בזוגיות, הלכנו לטיפול זוגי, אנחנו עדיין בטיפול זוגי. אבל בגדול, בעלי, כאילו, הוא חופר לי והוא... שהוא אומר שאני יותר מדי תופסת אותו חזק, ויותר מדי אומרת לו מה לעשות, וכאילו אני, כאילו בגללי הוא לומד, בגללי הוא מתפלל, בגללי הכל, והוא עושה הכל רק בשבילי. וזה קשה לי, כאילו, די.
0: אין לו רצונות,

0: מצד עצמו? אין לו רצונות מצד עצמו?
1: יש לו רצונות להכניס טלוויזיה, ויש לו רצונות להכניס סמארטפון, ויש לו הרבה רצונות, יש לו רצונות גם לדבר עם כל אישה שהוא רואה, סתם, דוגמה למשל.
0: ודאי, אני אגיד לך משהו, קודם כל לפני שאת ממשיכה.
1: אז מה, אני שומר ראש, איך אני יכול לשאות ככה?
0: הנה דוגמה קלאסית לבעיות שלום בית של שנות ה-2000, אני אגיד לכם משהו. שהגמרא אומרת קשה זה וגו של אדם כקריאת ים סוף, זה לא עד שמוצאים את החתן מקף קלה. זה כל חיי הנישואים. כל חיי הנישואים קשה זיווגו של אדם. זה לא שלב שעוברים אותו ואנחנו על הגלגל ים. אלא כל חיים, והנה, והנה, והנה. את מתמודדת עם דברים שאני שומע בטלפון הרבה הרבה פעמים. נשים שבוכות ומצטערות. הבעל מתחיל לגלוש, לרדת מהפסים. ואז אשתו, שוטרת שלו, חופרת לו, וזה מפריע לו. הוא רוצה חופש ודרור. כן, אז מה את שואלת?
1: נכון, זה מה שהוא אומר.
0: כן, כן.
1: אז השאלה היא, כאילו, נכנסה, סתם באה איזו שכנה חדשה לבניין, והיא פרודה, עומדת להתגרש, והוא החליט שאני צריכה לעזור לה, ולדאוג לה להכל. עכשיו, הרב, היא בת 20, לא בא לי, כאילו, אני לא שזרים על תוגל, אני מחדים, והיא בחורה בת 20 עם צוץ קלח קטנטנים כאלה, אז קשה לי, אז אני לא יודעת איך להגיד לו את זה, והוא ממש מתעצבן עליי. הוא אפילו הלך לבית שלה, שאל אותה מה את צריכה, מה את צריכה עזרה, מה זה לא מתאים לי, איך אני מגיבה במצב כזה?
0: את עונה לו, בעלי היקר, תשמע, קודם כל התחתנת ואמרת לי בליל הכלולות, הרי את מקודשת לי, אני שלך ואתה שלי, ואנחנו זוג. כל גורם שלישי זה כבר לא בגדר של חסד, זה כבר בגדר של חלילה וחס פריצת גדרים. אין שום יותר להיות, יש חסד חיובי ויש חסד שלילי. למשל, תני לו דוגמה. הבעל X כל לילה בשתיים בלילה הולך לתקן לשולה את הטריס. איך זה נראה לך? הוא עושה חסד, נקרא לה חבל, מסכנה, איך יהיה לה אור מחר? בוא נסדר לה את הטריס, אבל תראה את השעה, אתה לא בא, מה זה? זה חסד שלילי. הפעולה לקרואה היא חסד, אבל יש חסד שלילי. פה בעלי הקר זה חסד שלילי. אין לנו שום קשר איתה, וכל עזרה באופן הזה נקרא יצר הרע. הרי איך יצר הרע מתחיל? תעשה מצוות, לוקח את העבירה, עוטף את זה עם צלופן של מצווה, זה נראה טוב, ואחר כך יוצא הצלופן ואתה עם העבירה. וזה בעיה גדולה, והסימפתיות, פעם למדנו בשידורים, בהרצאות, סימפתיות מוגזמת, גורמת לחציית קווים אדומים, אני לא צריך לפרט כל דבר.
1: נכון.
0: ויותר מדי להיות נכון. נחמד, מה אתה מתעניין? אתה אבא שלה? עזוב.
1: בדיוק.
0: יש לה הורים, הם יטפלו בה, פרודה, גרושה. יש... אתה, אל תהיה, לא, אל תהיה דון קישוט, תעשה לי טובה. אנחנו בנינו בית.
1: בדיוק.
0: בוא, תתייחס אליי. תשאל אותי, מה חסר לך אשתי?
1: הוא לא מדבר איתי בגלל זה עכשיו. הוא, הכנתי לו מסיבה שהוא התחיל כולל חדש. הוא לא מדבר איתי בגלל שאמרתי לו את זה. אני לא רוצה. איזה מסיבות, הרב, אני לא רוצה להגיד. אבל אני יש את חיל אמיתית, כאילו, באמת. ואני עושה הכל, והכל בסדר, וכולם אוהבים אותי. הוא פשוט רוצה לפרוץ קדימה, רוצה להיות חילוני. מה אני אעשה? ישאל איתו.
0: אני מבין, אני מבין את המועקה שלך מאוד. הוא מוכן לדבר איתי בשיחת ועידה בימים שאני עונה בטלפון? נגיד תתקשרו, יאללה, אז בואו נעשה הסכם. בשלישי הקרוב אני קצת עסוק, רביעי הבא, בין 2:30 ל-3:30, תזכירי לי את השיחה בינינו שדיברנו, להתקשר ללקוחבי 9421, נעלה אותו לשיחת ועידה, נדבר שלושתנו ביחד על המצב, על ההתנהגות, על ההידרדרות, על כל מה שצריך, וננסה לכוון כמה ברגים, כמה שניתן. אני חייב לדבר איתו, כדי שנעזור לכם. אל תתייאשי, תרים את הראש מעל המים.
1: כן.
0: בהצלחה רבה.
1: כן, תודה רבה.
0: שירות, שכינה תשרה בביתכם. תודה רבה.
1: אמן, אמן. שלום, שלום.
0: שלום, תודה רבה למאזין היקרה. כן, האם יש לנו פה עוד מאזין על הקו? האם יש לנו עוד מאזין על הקו? עד שיעלו את המאזין, אני רוצה לחזור להדעה משמחת של השעה הקודמת, ומה שדיברנו לפני בין הזמנים. בשעה... אז רגע, הודעה חשובה. בשעה טובה הוא מוצלחת, פתחנו בביתנו החדש, באתר ביתנו החדש, מחלקה של שידוכים לכל המגזרים, רווקים רווקות, גרושים גרושות, מארץ ומחול, וגם בעזרת השם, ששם של הרפואה שלמה, גם לבעלי מומים. איפה נרשמים? כל השדכנים תחת הפיקוח של ביתנו החדש, הם עובדים לפי הכללים שמסרתי להם, לשדך כמו שצריך מדורי דורות בעזרת השם. וכבר ראינו ישועות מלפני חודש.

חודשיים, שלושה, כבר זוג אחד התחתן, והרבה דייטים והרבה פגישות, והרבה פגישות עכשיו בימים האלה, זה עובד. רבותיי, איך נרשמים? נכנסים לאתר ביתנו החדש, לוחצים שם, יש את הסימניה של שידוכים, הולכים לפי התפריטים, ממלאים את התפסים, וזה עובר ישירות לשדכנים והשדכניות שלנו, ובעזרת השם נראה משם ישועות. הנה זה הזמן, חודש אלול, בעזרת השם,

0: רגע, לא שומעים.
1: כן, שומע, אהלך שומע.
0: עכשיו אני שומע, כן. שלום עליך.
1: מצוין, תודה רבה. אשתי בתקופת ריון. עכשיו, מה קורה? זה ריון כבר מספר 4, ברוך השם. בכל הריון יש בעיה שהיא מקיאה המון, מאוד קשה להתנהל מבחינת אוכל בבית, אפילו דברים פשוטים. כן. שאלה איך אני אמור להתנהג ככה, זאת אומרת, גם זה הורס לי גם את השעות של הכולל. אני אסביר לרב. הימים של הכולל הופכים להיות ימים שאני נמצא בבית, ומצד שני, יש ראש כולל שהוא לוחץ. שאלה אם גם מצד הכולל אני שואל, אם אני אגיד לראש כולל, אם אתה לא רוצה, תגיד לי ללכת הביתה וזהו.
0: לא, לא, לא.
1: אם את כדי כך נגיע למצב כזה.
0: לא, לא נגיע למשפטים כאלה.
1: אז יש לו שתי בעיות.
0: כן, הבנתי, הבנתי. קודם כל, התופעה הזאת של להקיא וריחות, זה רק בחודשים הראשונים.
1: אז אצלה זה מחלה, כבוד הרופא שאני קוטע את
0: האור. כל התשעה חודשים?
1: מחלה, היפרמזיס, היפרמזיס. הלכנו לשלושה רופאים פרטיים בהיריון הראשון. זה מחלה שאוכלים כדורים וזה לא פותח את הבעיה. אנחנו לא אוכלים שום דבר בבית. זה בעיה אחת.
0: מה הכוונה לא אוכלים שום דבר בבית?
1: פשוט, אי אפשר להכין אפילו חביתה. ממש בדרגה הזאת.
0: הריח מפריע לה?
1: הריח מגיע למצב של קטסטרופה, יכולה לשתות 2 ליטר ובגלל החביתה היא מקיאה 4 ליטר.
0: רגע, וזה רק בהיריון אבל.
1: כן, עכשיו, עם 3 ילדים זה עוד יותר מסובך.
0: ברור. לא, אני שואל אם התופעה הקשה הזאת היא רק בהיריון או גם אחרי
1: הריון? לא, רק בהיריון, רק בהיריון. אחרי הריון, יום אחרי הלידה, הכל בסדר.
0: טוב, ההורים שלה מודעים לבעיה הזאת?
1: כן, והם לא מארחים.
0: לא, לא מצד מארחים. אני אגיד לך, אני אגיד רעיון. אולי נעשה קייטרינג שיביא הביתה. הכוונה שכל הבישולים, הטיגונים והריחות יהיו במטבחים שם. אליכם מגיע משלוח ארוז.
1: יש לה בעיה.
0: אין לה בעיה.
1: זה לא בעיה.
0: אז תעשו את זה. אתה חייב למצוא פתרון, ידידי. אולי זה אפילו יעשה קצת כמה שקלים. ההורים שלה חייבים לעזור בקטע הזה. ולהגיד להם, תשמעו, זה הבת שלכם, ואנחנו יכולים, זה מנטרל אותנו לגמרי, אני נהייתי, היא מטפלת. אתם תמיד, אני אומר, חושבים שהאישה יולדת, גם הבעל יולד. גם לבעל, עד שהוא מעכל את המצב החדש, והוא עם הילדים, והוא מתרוצץ, והוא ממוטט. לא רק היא ממוטטת, גם הוא ממוטט. עם נשים יקרות, גם הבעל יולד. הנה דוגמה קלאסית. יש לנו הרבה הרבה עיכובים. זה לגבי זה. אז תעשו לכם שירותי קייטרינג.
1: זה מצוין. זה מצוין.
0: עכשיו, לגבי הכל. מה? שמה?
1: אני יודע שכל הראשי כוללים, סליחה שאני מדבר ככה, אבל יש להם לחץ מאברך שלא מגיע. אבא שלי גם נפטר, סתם, דרך אגב, לפני חודש, לא משנה. וגם כן, הוא היה בלחץ, שלחתי לעזור לו, לתמוך בו. הוא היה כל פעם אומר להישאר בכולל, אל תלך לאבא שלך, ממש בדרגה כזאת. כיבוד אביהם בצורה שלא הייתה ברירה, הייתי חייב לעזור לו, הוא היה סיעודי. עכשיו, אז ככה הוא, עכשיו, אם אני עוזב, אני עוזב, זאת אומרת, אני מחליט שאני עוזב, אני עוזב.
0: כן.
1: השאלה אם לעשות כזה צעד.
0: לא. תמשיך במושכות כמה שאתה יכול, או שתחשוב על כולל אחר, שהראש כולל יותר גמיש, ואז לא אכפת לו, מה זה לא אכפת לו? בוא נגיד מה הבעיה. יש תורמים לכולל. התורם נשלם לאברכים על דעת שהם לומדים, כמו לעבוד, כמו הולך לעבודה, ושצריך ללמוד תורה. עכשיו שהאברך לא בא והוא מקבל משכורת, אז זאת אומרת שהבן אדם לא עובד ומקבל, וזה מלחיץ את הראשי כוללים. וזה נכון,
1: חוץ מזה, אווירה. בכל עבודה יש ימי מחלה.
0: נכון, נכון, נכון, אתה צודק. זה מלחיץ. מה גם, אם זה כולל קטן ואברך אחד לא מגיע, זה כבר מורגש. אבל אם זה כולל גדול, אחד נמצא, שתיים לא נמצאים, לא מרגישים בכלל. האווירה היא אווירת שטייגן. הכולל שלך הוא גדול או קטן?
1: אנחנו 10 אברכים.
0: זהו, הבנת את הנקודה? בגלל שזה כולל קטן ואתה לא נמצא, חסר. רואים את החיסרון, הכיסא ריק, אם מה-30 לא מרגישים בך. אני אולי ממליץ, במקום להיכנס לזה, כבר תתחיל. טוב, זה זמן אלו, אין מה לעשות. הריח החגים, תמצא לך כולל אחר גדול יותר, ותברר גם עם הראש כולל גמיש יותר, כי סוף סוף יש לך בעיות לא שגרתיות, לא סטנדרטיות. אז צריכים באמת התחשבות. אבל לא לעזוב את הכולל, ידידי, אין כמו בן תורה. אין כמו אדם שלומד תורה, ובא עם אווירה של תורה, ואתה יודע, זה משפיע על כל הילדים, על כל המשפחה, שאבא הוא בן תורה.

0: לא לוותר מהר. מנסים אותך בזה. הקדוש ברוך הוא מנסה אותך בקטע הזה. אז עכשיו אנחנו נרים את הראש מעל המים, כדי להפחית את עוצמת הניסיון לבחור כולל אחר, גדול יותר, שאפילו הדרות שלך לא תראה כל כך בולטת, וגם שהראש כולל יותר מתחשב.
1: עוד דבר אחד, לגבי ההורים, זה לא להתקשר אליהם, זה לא מוזר, זה לא פוגע, להגיד להם, תשמעו, אי אפשר פה, אין פה מה לאכול בדרגה כזאת, כאילו.
0: לא, אל תציג את זה בצורה כזאת, שזה כמו בית תמחוי. אתה תגיד לי, או שהיא תדבר עם אמא. אני הייתי אומר שהיא תדבר עם אמא. אמא, אני בהיריון, וכך וכך, ותזכיר את השם של הבעיה שיש לה. אמא, את האמת, בעלי קורס. אני גם לא יכול, למה? אפשר לתגן פה, אפשר לבשל פה, אין פעם כלום. בואי נעשה ככה, אמא. אם אפשר, בזמן ההיריון, תבשלי לנו, תכיני לנו בארוזים, בעלי יבוא לקחת ממך. אם את יכולה לעזור לנו, ככה, היא תפנה. וכשאימא שומעת את הבת שלה, וגם כן, וגם כסף, בוודאי. אם צריך לשלם, לתגמל, אין ברירה. זה מחיר התינוק שנולד, זה הלידה וההיריון. אז כן, גם בכסף, אין מה לעשות.
1: ומצד הכל, אין פה עניין של להיות בבית, זה לא קשור שאני לא לומד תורה בינתיים, ביטול תורה וכאלה. אם אשתי צריכה אותי, אני פשוט בבית, אין פה משחקים.
0: אם היא צריכה אותך ברמה שבלתי זה, הבית קורס, בוודאי שזה קודם, כן. איזה שאלה. התלמוד תורה הוא דבר גדול, להביא את האדם לקיום המצוות. אבל אם, זה, אם היא בקריסה, אין ברירה. צריכים לעזור לה.
1: טוב, תודה רבה, תודה.
0: בהצלחה, הרבה נחת וצייתה לשמיע. תודה רבה, תודה רבה, מאזין. כן, שלום. לילה טוב. האם יש עוד מאזין על הקו? ערב טוב למאזין.
2: הלו, שלום.
0: שלום וברכה. כן.
2: שלום. תראו, אני גרושה ברוך השם 5.5 שנים. כן. ואני יוצאת למעלה אישי נבחים, וזה לא מצליח. ואני כאילו גרושה גם גרוש 6 ילדים, ואנחנו גרים אצל אמא ואמא משפחה תומנם, ועשיתי דעת תורה. כן. ולעשות את זה בהדרגה, כי לא כל אחד יכול להכיל את זה.
0: נכון.
2: וזה לא מצליח, ואני הולכת ואני לומדת, ואני קונה ספרים, וקנים גם את הספרים של הרב, והכל.
0: מצוין.
2: מה אפשר לעשות?
0: את רוצה, אז הבעיה היא שלא הולך לך בשידוכים?
2: כן.
0: מה, השאלה עלייך או על הילדים?
2: אני רוצה בן תורה. לא, לא קשור. אני רוצה בית של תורה, בן תורה, תלוי חכם.
0: כן.
2: והם רק שומעים גרושיים ילדים. לא יודעת, זה מוביל אותם, ולדעת שאני לא יבוא אחרי החתונה, ישר עם הילדים, זה מדהיג אותם.
0: כן, אני אצדקת.
2: דברים כאלו, אולי שאני מקבל כסף מביטוח לאומי, זה גם מדהיג אותם.
0: אני מבין, בואי תשמעי, תשמעי. ודאי שגרושה עם ילדים או גרוש עם ילדים זה תיק. נכון, אני מסכים איתך.
2: כן.
0: אדם רוצה דף חלק, להתחיל את החיים טוב, אפילו שהוא גרוש. ילד אחד, שתיים קל, אבל כשמדובר פה בהרבה ילדים, אז הוא פתאום נכנס למשפחה גדולה במכה אחת, וקשה להם להקל את הדבר הזה. לכן השידוך מתעכב, אנחנו מבינים את זה. גם אם היה הפוך, את גרושה בלי ילדים. מציעים לך גרוש עם 5 ילדים, את מרגישה שזה כבד. זה לא פשוט. זה לא עם ילד או שתיים. זה קצת כבד. אבל מה? עילת העילות וסיבת הסיבות. קדוש ברוך הוא, תשועת השם כהרף עין. גם למצבים שלך הוא מוצא פתרונות. אני מכיר זוגות שהיו גרושים באמת עם 4 ילדים, לא 8 ולא 7, והתחתנו. פתחו כיתה. פתחו כיתה. בבית שלהם החדש, כל אחד הביא איזה חמולה. והם חיים בסדר. אז יש פתרון, יש תקווה לאחריתך, אין לך מה לדאוג. תפילות לליום. להירשם לאתר ביתנו החדש, תציג את הרזומה שלך.
2: אז אני בלי מדיה, בלי טכנולוגיה.
0: אין ברירה. אני יודע שיש הרבה מאזינים שאין להם טכנולוגיה. אז איך הם יירשמו? יש חנויות של פוטו חרדים, ששם יש מסכים, נכנסים רק לאתר, ממלאים הולכים. לא צריך שיהיה לכם בבית מחשבים. לא צריך. ואז ברגע שמסרתם טלפון והכל, אז מתחשרים אליכם השדכניות, כדי לעשות את הפגישות. אבל חייבים, אי אפשר להעביר ברזומה, דהיינו קורות חיים והכל, שזה לא בכתב. זה קשה.
2: אפשר אולי בפקס, כי הרב אני לא מסתכלת אפילו במסכים.
0: הבנתי, אבל איך זה, מי יעביר בפקס? זה צריך לעבור תהליך
2: מסוים.
0: אני
2: יכול להעביר.
0: כן.
2: כן, אבל... היום התקשרתי ביתנו החדש.
0: כן.
2: אגב, רציתי להגיד לכם, יש לנו ברוך השם משפחה מאוד מכילה, וההורים עוזרים. וזהו, בגדול.
0: כן.
2: אבל אני רשומה בהרבה מקומות, ואנחנו נשמח גם אצל הרב.
0: תפילות לאל עליון. אני מברך אותך, שתזכי לזווה הגון, חתן ירא שמיים, והבית השני יקום לעולם, ותרבי נחת רוח מכל הילדים לגדל ולחתן אותם בנחת.
2: אמין, תודה רבה.
0: כל טוב, בהצלחה. תודה, תודה. תודה רבה למאזינה. כן, האם יש לנו עוד מאזין על הקו? אז אני אקרא לכם, חבר'ה, עוד פעם, הטלפונים עלייה לשידור. 072-33-55-921 072-33-55-921 פקס, סליחה, הודעות וואטסאפ 0543-900-800. אפשר לשאול, לשלוח, בעזרת השם נשמע את השאלות הנפלאות שלכם. אומרים לי פה שהמספר, אז בוא, רגע, אז מה המספר המעודכן להודעות? 0543-0799-800-921. רשמתי. חבר'ה, מספר להודעות וואטסאפ. 0799-800-921. המספר שאמרתי מקודם הוא כבר לא פעיל, כך אומרים לי. אז עוד פעם, 0799-800-921. זה מספר להודעות וואטסאפ, נשמח לקבל גם את ההודעות האלה, ונעבור למאזין הבא. ערב טוב למאזין.
3: ערב טוב.
0: שלום.
3: רציתי לשאול, יש לי בת בגיל 9, שיש לה עוד בת גדולה בגיל... היא בגיל 9.5, אחותה בגיל 10.5, שהן שתי מקנות מאוד מאוד אחת משנייה. אני יודע שזה דבר לגיטימי והכל בסדר. העניין הוא שלפעמים הבת הגדולה כאילו יוצאת עם חברות, או עם יוצאת לכל מיני קניות שעוזרת לי אמא שלה, והבת הפחות, הנמוכה ממנה רוצה גם לבוא איתה, אבל הבת הגדולה לא רוצה שהיא תבוא איתה, כי הוא מעדיפה לעשות לבד, בלי הרבה כאב ראש. עכשיו, הבת הגדולה עוזרת לנו מאוד בזה שעושה קניות, ואם אני חייב את הבת, לחייב את הכי לקחת גם את אחותה הקטנה יותר, זה יכול להעיק עליה, אז היא לא תרצה לעזור כל כך. ושאחותה הקטנה יותר לא מגיעה איתה, היא מצילה להשתולב ולהתפרץ, אבל ברמה ממש ממש מוגזמת של הרמת ידיים, ומבלגנת כל החדר ועושה בלגן, כאילו... זה יושב עליה, אני יודע, כאילו בעבר היה לה גם... באפילפסית, ויכול להיות גם שזה קשור איך שהוא, או משהו כזה, לא בטוח. אבל כאילו, אני, איך הוא, הרמת ידיים אני עוצר את זה, ואחד משמעית, אין הרמת ידיים בבית.
0: נכון.
3: אבל כאילו, מצד שני, כאילו, היא משתוללת ומפריעה ועושה בלגן מאוד מאוד גדול. אחר כך היא מצלרת את זה, ואז היא אומרת, קשה להסדר לבד, אנחנו רוצים לעזור לה. אבל איך אפשר כאילו... לגרום לגדולה שתסכים שהיא הקטנה יותר תבוא איתה, ושזה לא יהיה בלגן אחד מאוד גדול.
0: רגע, שאני אהיה לי ברור. מי משתוללת, הגדולה או הקטנה?
3: הקטנה.
0: טוב, אז ככה. לא צריכים לדווח לקטנה שהגדולה הולכת לקניות. היא הולכת לקניות לבד, בלי אמא, אני מבין.
3: נכון.
0: לא צריך לדווח לה. שהיא תדלק ותעצבן. פשוט
3: לדבר. כן, לא דווח לה, אבל היא שמה שהיא הלכה, היא לא נתנה לי ללכת, לא הסכימה.
0: לא, לא הבנת, אם אני אומר לבת הגדולה בו עם התוקה שלי, תראה את הרשימה הזאת, כן, אם זה את הולכת למכולת, הנה הכסף, תצאי בשקט. היא בכלל לא יודעת שאחותה לך.
3: אין אפשרות ללכת בשקט, הם כל הזמן ביחד. אז כאילו, אני מבין מה הרב אומר, כאילו, הרב אומר כאילו,
0: לא לעורר את הדוב.
3: אתה עושה בחוכמה שהגדולה תלך לבד ושהגדנה לא תדע.
0: בדיוק, מה בא?
3: אבל אין אפשרות כזאת.
0: למה?
3: כי... קודם כל הם ביחד כל הזמן, כי זה, כולם מתחתיהם, כאילו הם הרשתה הגדולות, שלישי וילדים ברוך השם. אנחנו ביחידה דירו קטנה, וכאילו, זה כאילו, כולם נמצאים או בסלון או בחדר או ביחד, כאילו, מי שיוצא ישר כולם יודעים שהוא יצא. כאילו,
0: אין לי אפשרות כאילו חמור להעלים את זה. תעשה בחוכמה, זה א', לעקוף את המערכת שתצא בלי ידיעת אף אחד. אין לה בת שלך חברות הגדולה? אין לה?
3: יש

0: הצלחה לראות.
1: יופי, אני הולכת לחברה, ביי.
0: אני רוצה לבוא איתה.
1: אין דבר כזה. זה חברה שגדולה. את לא חברה שלה, חברה של הבת של אחותך?
0: כן, הם ביחד בבית ספר, כאילו.
1: אז מה?
0: הם כאילו שקיטה אחרי כיתה, כאילו. אז הם כולם ביחד, זה חברות של
1: זה. אם הדביקות הזאת גורמת למלחמות, זה לא טוב. זה לא טוב. צריך לעשות, להבין שיש גמישות. אי אפשר להצמיד מישהי עם אזיקים לאחותה, אין דבר כזה. האחות הזאת גם צריכה ספייס, הגדולה. היא לא יכולה שקטנה נדבקת אליה כמו, אני לא יודע מה. אז להפריד, תעשו כחמותכם איך להפריד את הקשר הזה, כדי שבאמת היא תהיה יותר חופשייה למעשיה ולקנות. עכשיו, מצד שני, מה הבעיה שאחות הגדולה תיקח את הקטנה, אבל לפני כן הקטנה תקבל תדרוך? איך להתנהג? והיא תבין שאם היא לא מתנהגת כמו שסיכמתם, יותר היא לא יוצאת עם האחות הגדולה, רק האחות הולכת לבד. אז היא תשתדל להישאר במעמד של לצאת עם אחותה, והיא תרסן את עצמה. ניסיתי,
0: לא כל כך הלכנו, ננסה לדבר איתה עוד פעם. עכשיו אני שואל, כאילו, השאלה הבעיקרית הגדולה שלי, כאילו שהילדה נכנסת למצב כאילו של, שהיא משתולד ולא שמה לב אפילו מה היא עושה. השאלה אם זה לסגור אותה בחדר, כאילו תשתולי בחדר, וזה שם זה, בסוף זה יעלה אותה יותר את העצבים, אבל בסוף תירגע אחרי דומה 10 דקות רבע שעה תירגע. או שכאילו, איך אומרים, לשיר אותה עם כולם, להיות לידה, לדבר איתה כמה שיותר, לא שזה עוזר, אם זה מתעצמנת עוד יותר. אבל כאילו להשאיר אותה כאילו לא נעולה וסגורה, כאילו אולי זה יותר גורם לה להתפרציות.
1: אני אגיד לך, היא צריכה להבין שאין הפקרות בבית. אין להשתולל, לצרוח ולבעות, ואין דבר כזה. היא מתחילה להשתולל ולצרוח, ניגשים אליה, תופסים לה את הידיים, את לא צועקת. וואה! את לא צועקת. את לא. שאתה עושה 10 פעמים. בבית לא צועקים. לא להגיד לה, אל תצעקי, אל תצעקי, פירושו, תמשיך לצעוק חופשי. המוזיקה לא נכונה. כשמורידים פקודה, למדנו פעם.
0: כן, בתקיפות, כאילו.
1: ברור, טון חד משמעי. לא ייתכן, לא מתאים לה משהו, הופכת כיסאות, תורקת לתות, מתפרעת, אין דבר כזה. צריך לרסן אותה. היא צריכה להבין שיש דברים שלא הולכים לפי הרצונות שלה, וזהו. ככה אבא ואמא החליטו, וזהו. פעמיים, שלוש, עשר, לאט, לאט, לאט, היא תיקנה. אתה רואה שבסוף היא כן מתחרטת. בסוף היא מתחרטת.
0: כן, בסוף היא מתחרטת.
1: אתה רואה שנכנעת.
0: אני אגיד לרמה, העניין הוא שאני לא בבית תקופה בגלל שאני עברתי ניתוח. אז אני לא בבית, ואשתי בבית עם הילדה. עכשיו, אשתי פחות כל כך, פחות חזקה, הייתה כאילו, כאילו, הילדה כאילו מרביצה לה, וכאילו, עד כדי כך שהיא מרימה על הידן לצערי.
1: אשתך מקשיבה לך שידור?
0: לא יודע, אני אדבר איתך אחר כך.
1: חבל.
0: עליתי כאילו באופן ספונטני, הרב אמרתי על אנשים, אז באותו רגע התקשרתי. באותו רגע התקשרתי, כי לא היה אנשים על השידור. אני אומר, כאילו, כשאני נמצא, יש יותר רע ממני. זה ודאות.
1: אתה קיית בבית?
0: גם שאני מדבר איתה בטלפון.
1: כן, אתה קיית בבית?
0: לא.
1: עוד לא חזרת.
0: לא, לא, יש לי עוד איזה חודש ועוד איזה משהו.
1: אז ככה, אתה עושה תיאום ציפיות עם אשתך. ברגע שמתחילה להתפתח צנה, אשתך לא תגיד לה, אני לא יכולה עלייך, אני רוצה שאבא. לא להגיד את המילים האלה. אף פעם לא אגיד להראות כניעה בפני ההתפרעויות. קודם כל לרסן אותה, לבלבל אותה. והיה וזה לא עזר, טוב, אני רוצה שאבא ידע מה קורה פה. ואז היא הולכת לטלפון.
0: היא מתקשרת אליי באותו רגע, ואז
1: מרימים אותך לרמקול, ואז אתה מטיל את הסמכות, של אבא. מה אני שומע? עוד פעם היא משתוללת? ככה, בצורה כזאת. ואז היא נתרד עם העיניים ימינה שמאלה, אבא בשטח, כולם במתח. אין מה לעשות. חייבים את הפרעות הזאת לעצור. היום הילדים יהיו מניפולטיביים, חוצפנים, צועקים ומרביצים להורים. שמעת את הקטע הזה? אבל תגיד לי אשתך שאני אמרתי לתפוס לה את הידיים חזק, ולך 1,000 פעמים, את לא תצעקי. את לא תצעקי. להיות איתה חזקה ותקיפה. כי ילדה כזאת יכולה אחר כך לגרום לכל הילדים למרוד באמא. אבל אני הייתי עושה את הקטע הזה בחדר, לוקח אותה לחדר, סוגר את הדלת,

0: משם מעבירים את הסדרת חינוך שאני אמרתי עכשיו, את ההורדות, את הפקודות בצורה ברורה וישירה, והיא חייבת לבלום. בסדר, מאזין יקר.
1: בעזרת השם, תודה.
0: טוב, הזמן שלנו נגמר. תודה רבה למאזין, יישר כוח, אני מאחל לכם הרבה נחת. מאזינים יקרים, הנה כי כן סיימנו. אז בסדר. לפני שנסיים, תודה. אמרנו, איך למדנו בשיעור שעבר? לדעת להגיד תודה, לדעת להגיד מחמאה, איך אמר מילין תבין כלשון הזוהר. אנחנו רוצים להודות לשני השדרנים הנפלאים שלנו, הטכנאים בבני ברק, אריה וישניה, יחיל צולמן, אלופים, אלופים, בניהול תוכניות, בכל העניינים, היא רצון שחשבחו, בזכות המשדר הזה, יעזור להם בשלום בית, בחינוך הילדים, וברכה והצלחה, כל השאבנו יסכילו ויצליחו, כן היא רצון ולומר אמן. אני רק אסיים במה שאמרנו מקודם, ביתנו החדש, ארגון ביתנו החדש, פתח מחלקת שידוכים חדשה שעובדת, ברוך השם, לאור ההצלחה עם הרווקים והרווקות בימי עיון, העסק עובד. נא להירשם, הנה, מכאן אני מקווה שתבוא ישועה, למצוא איזה מחשב שאפשר משם להירשם באתר ביתנו החדש, למלא את הפרטים, מי את, מה את רוצה, מי אתה, מה אתה רוצה, ומיד זה עובר לשדכנים שהתחילות שלנו, והם על זה. אנחנו כל רגע מקבל דיווחים, הם על זה. אתם גם תקבלו טלפון, שלום, קיבלנו את הפרטים, אנחנו עובדים על זה. אין כאן הבטחה שבול 100% יהיה פגיעה. ודאי, כשהולכים לשידוחים, זה לא, שהתחלנו לא קוסם, כן? אבל עשינו את ההשתדלות. ואם זה מערכת טובה, זה השתדלות יותר חזקה. צדק, צדק, תרדוף, כמו שלמדנו, הלך אחרי בדין יפה. ככל שדיינים מומחים יותר, הסיכוי לקלוע למטרה גבוה יותר, ולכוון לאמת יותר. גם כאן. לכת למורחים, יטפלו בכם ביתנו החדש. אם כן, מאזינים יקרים, הנה יש לכם את הפתח הזה, היא רצון שמכאן תבוא הישועה, והיא רצון שאני אצליח במפעל הזה. הנה כי כן הסתיימה לה שעה שנייה של ביתנו החדש. למדנו דברים נפלאים, שאלות נפלאות, מאזינים, ראיתם איזה שאלות היה היום? ממש אקשן. אני רוצה לאחל לכולם שנזכה בעזרתכם שלום בית אמיתי, נחת רוח ילדים, זיווגים מגנים, שבוע הבא נמשיך, ועד אז, היו שלום, לילה טוב לכולם.

0: התוכנית הבאה, לקראת חצות, עם נועם זיגמן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. פור. חד וחלק. מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772. מייפל, מייפל,
1: גן אירועים. כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
6: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.

0: Drama. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי תקפו כינוס מחבלים בתחנת משטרה אזרחית בדרג' תופח שבצפון רצועת עזה. במקום נכחו לפחות ארבעה מחבלי חמאס ומחבל מוועדות ההתנגדות העממית שפעלו לקידום מתווה טרור נגד כוחותינו. כחצי שעה קודם לכן חוסל מפקד מחלקה בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים היום ביקור בסוריה וסייר במוצבי צה"ל ברצועת הביטחון בדרום המדינה. הביקור התקיים לאחר התקיפה הישראלית בשטח הסורי אתמול. במהלך הסיור אמר זמיר, אנו רואים את המתרחש ועוקבים אחר השינויים בחזית הסורית. לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת. איפה שצריך ומתי שצריך, עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו, דברי זמיר. במפלגת הליכוד הגיבו הערב על הביקורת של יושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן על תקיפת צהל בסוריה שאמר בין היתר כי התקיפה בסוריה היא מהלך מטריס ומסוכן שמקרב אותנו לעימות עם טורקיה. ובמפלגת הליכוד נמסר כי לא מפליא שאיר גולן שקורא להקמת מדינת טרור פלסטינית בלב ישראל מוכן לאפשר התבססות צבאית של טורקיה בסוריה שראש הממשלה נתניהו הודף בתוקף. יאיר גולן זה האיש המיועד להיות שר הביטחון בממשלת אייזנקוט, ליברמן ומנצור אבס, לשון הודעת הליכוד. הלוויתו של רב סמל יהודה יקותיאל קץ, השם יקום דמו, לוחם השריון שנפל בקו סולטן יעקב ושרידה והושבו השבוע לישראל, תארך ביום שישי. מסע הלוויה יצא מישיבת קרם ביבנה לעבר החלקה הצבאית בבית העלמין בהר זיתים בירושלים. ולסיום, חודש אלול בקול ברמה, סמוך לחצות הלילה, נעביר את משדר הסליחות הישר מבית הכנסת פרדס שבשכונת קריית יובל בירושלים, בהשתתפות החזן הרב אליהו אוזן שליטה. מיד לאחרי חסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: הלילה ומחר תחול עלייה במידות החום, ביום שישי שרור מסחום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. בשבת קודש צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום רביעי, וו באלול, תשפ"ו. נפתלי בנט כינס היום כתבים והציג את מה שהוא מגדיר תפיסת הביטחון של מפלגתו. בנט שבתחילת הקמפיין היה בטוח שיהיה מועמד השמאל והמרכז לראשות הממשלה, עושה רושם מבין את מצבו, אז הוא מתהדר באותו ראש ממשלה ושר ביטחון לשעבר. וכמוהו, לפיד, שלא מגדיר עצמו כיושב ראש האופוזיציה, אלא כראש ממשלה לשעבר. אבל אם יש משהו מצחיק יותר מהתארים האלו, זה התוכן עצמו שם היום, באותו כינוס להקדם.

תווים. בארבע שניות מתהדר בנט לומר מה האסטרטגיה שלו מול איראן ואיך לנצח אותה. ארבע שניות. עוד מעט אנחנו נשמע את הדברים, אבל אולי צריך פשוט להעביר את המידע הזה לנשיא טראמפ או לראש הממשלה נתניהו? כי הרי מי לא רוצה בניצחון ארצות הברית וישראל על איראן? בנט כנראה יש את המתכון. לקראת חצות של יום בו ראש הממשלה נתניהו מאשר 30 שעות לאחר התקיפה בסוריה, כי ישראל היא זו שעומדת מאחורי התקיפה, וכי זה בא לאחר הזרה שניתנה שלא לאפשר התבססות טורקית בסוריה. ראש הממשלה גם מזהיר את הטורקים פומבית. בגזרת עזה נמשכים החיסולים, גם היום בוצעו חיסולים של מספר מחבלים בדומה לאתמול, את חוסלו ארבעה מפקדי נוחבה. בגזרה האיראנית, טראמפ לא נראה מוטרד יתר על המידה מלהמשיך את המצב הנוכחי ללא תקיפות צבאיות. היום הוא נשאל אם יחזור למסע ומתן ואמר שזה לא יקרה כעת. בינתיים, באיראן ממשיכים ללגלג על טראמפ וארצות הברית שאין להם אסטרטגיה, המשך הלגלוג כמו אתמול. לקראת חצות, ביום שאחרי הודעת היועצת המשפטית המודחת להרחיב את האכיפה נגד לומדי התורה במשטרה מוציאים עברה, אין שינוי בהנחיית המפכ"ל וימשיכו לסייע לצה"ל במהלכים. היום תוקפים בשס את היועמ"שית, חבר הכנסת מלכיאלי אומר כאן אצלנו בקול ברמה, הם לא נחים ומנסים לעצור את צעדי לומדי התורה. נשמע גם על הנעשה בליכוד ביום שאחרי התוצאות בפריימריז. יש כבר מי מחברי הכנסת שתופרים לעצמם חליפות ומצהירים על רצונם להיות שרים. אחד שכזה הוא חבר הכנסת סעדה, שאומר כאן בקול ברמה כי הוא שואף להיות שר המשפטים. לקראת חצות של יום רביעי פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מושר לינגר האורך בהפקה ובדיגיטל יחיאל צונמן. הריב ישני הקוע טכנאי, אבנר שרון האורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: ביום שאחרי הפצצת שדה התעופה בסוריה, הערב התבטאות ראשונה פומבית של ראש הממשלה נתניהו שאומר לא נסבול התבססות צבאית טורקית בסוריה שמאיימת על ישראל. העברנו את המסר הזה בצורה ברורה, הוא אומר don't, כנראה שלא שמעו אותו מספיק את אותו מסר, אז דאגנו שיבין אותו בצורה טובה יותר.
1: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, ועברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't.
2: המסר עבר?
1: המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
0: ויש מי שתופס טרמפ פוליטי על הנעשה בסוריה. יאיר גולן כותב הערב, התקיפה בסוריה היא מהלך מטריס ומסוכן שמקרב אותנו לאימות עם טורקיה ומעמיק את הקרע עם בעלות הברית שלנו ובראשן ארצות הברית. שוב כוח צבאי מופעל משיקולים פוליטיים ושוב ישראל משלמת בביטחון את המחיר. נתניהו מוכיח שוב שהוא גורם קיצוני ולא אמין, שאי אפשר לסמוך עליו ובטח שלא לבנות איתו מהלך אזורי יציב. כך הוא שוחק את האמון בישראל, מרחיק מאיתנו שותפות ובעלות ברית. ישראל צריכה הנהגה שיודעת להפעיל כוח כדי להשיג ביטחון, לא כדי לייצר עוד מלחמה בשביל הישרדות פוליטית. כך אומר, כאמור, כותב ליתר דיוק יאיר גולן, ובליכוד גם ממהרים להגיב ואומרים לא מפלי שיאיר גולן, שקורא להקמת מדינת טרור פלסטינית בלב ישראל, מוכן לאפשר התבססות צבאית של טורקיה בסוריה, שראש הממשלה נתניהו עודף בתוקף. יאיר גולן, זה האיש שמיועד להיות שר ביטחון בממשלת אייזנקוט, ליברמן ומנסור עבאס. והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מסייר היום במרחב דרום סוריה עם מפקד פיקוד הצפון ומפקדים נוספים. במהלך הסיור הוא מקבל סקירה גזרתית, משוחח עם לוחמי המילואים שפועלים בגזרה, ובדבריו מתייחס הרמטכ"ל לתקיפה הישראלית בסוריה אתמול, וגם הוא אומר לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת, היכן שצריך, מתי שצריך. מנדי ריזל, כתבנו לעיני צבא וביטחון, שלום, לילה טוב.
3: שלום, לילה טוב נועם. אז נכון, הרמטכ"ל מדבר היום בסוריה, מגיע היום לסוריה ולא בכדי, והוא למעשה מתייחס לתקיפה הישראלית אתמול בבוקר, לפנות בוקר, על שדה התעופה הסורי, ואומר הרמטכ"ל שכל הזירות פתוחות, האתגרים משתנים כל העת, ועלינו להיערך אליהם

0: כן, אנחנו פועלים במציאות רב-זירתית. הזירה הסורית היא אחת מהן, אומר זמיר, אנחנו רואים את המתרחש, עוקבים אחר השינויים ועלינו להיערך, והוא מבהיר גם לטורקים וגם לסורים, לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו. צריך לומר שבמערכת הביטחון ובדרג המדיני מעריכים זה זמן שאימות עם טורקיה צבאי הוא כנראה בלתי נמנע, והתקיפה אתמול גרמה לסערה בטורקיה, שם רותחים על התקיפה הזו, אבל צריך לומר שלפי פרסומים זרים, ראש המוסד מתקשר ביום שישי האחרון לשר החוץ הסורי, ואומר לו, תקשיב, אנחנו יודעים מה קורה אצלכם באותו שדה תעופה, אנחנו מקשיבים לכם שתחדלו את האירוע, וישראל למעשה מנסה לעשות הכל כדי לא לתקוף באותו שדה תעופה, אבו אדור שבצפון מזרח סוריה, מרחק של קילומטרים מהגבול עם טורקיה, אבל המסרים הישראלים, כולל השיחה המאוד חריגה הזו של רומן גופמן עם שר החוץ הסורי, לא מועילה. בסופו של דבר הטורקים והסורים ממשיכים לעשות את מה שהם מנסים, להתבסס בסוריה, לחמש את הסורים במקמים שיעימו על העליונות האווירית באזור, ולכן ישראל נאלצת לתקוף. צריך לומר שבמקרה הזה לא היו נפגעים, אבל בעבר כבר אמר לי גורם מדיני בכיר שבישראל לא יחששו, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח, אבל לא יחששו גם אם יהיה צורך, גם אם ייפגעו טורקים בתקיפות מן הסוג הזה, ואפשר לומר בעדינות שאם המסר הזה לא עבר, אנחנו נראה אולי עוד תקיפות מן הסוג הזה בסוריה לעבר יעדים טורקיים.
1: תגיד, יש סיבה שכל הזמיר לא נשמע גם היום?
0: צריך לשאול את
1: דפרין. לא, זה אותך, אותך זה מצחיק, אבל לא יודע משום מה, אני כל פעם ופעם רואה את זה, אני כל פעם שואל אותך גם את הנקודה הזאת, כי תשמע, אני זוכר רמטכ"לים פה, אתה בוודאי זוכר אותם, כל פעם שיש סיור של רמטכ"ל, הוא בוודאי כאשר מצוטטים דברים ממנו, זה מלווה באינסרט, זה מלווה בווידאו, במשהו שאנחנו רואים, משהו שאנחנו שומעים, במקרה הזה דואגים להעביר לנו וידאו ללא קול, עם המלל שאומר הרמטכ"ל שם בסיור, ממה הוא חושש כל כך?
0: לא יודע, אולי הם חושבים שהוא לא מדבר מספיק טוב. באמת מוזר הנושא הזה. אני חושב שהוא דווקא מדבר די סבבה, אבל לא יודע, או שהוא בעצמו לא רוצה.
1: טוב,
0: אתה צריך שתבדוק את זה.
1: כן, בוא נשאר רגע עדיין בסוריה, רצינו אתמול לשוחח איתך בנושא הזה, אני מבין אבל שכבר היום יש ממש לפני שעה קלה, מוציאים פרטים על הלוויה של קץ השם יקום דמו, של יהודה קץ, מנפגעי סולטן יעקב, ושבעצם הנהדר האחרון שאתמול מצליחים להביא את שרידיו, שרידי עצמותיו כאן לישראל, אז מעבר להלוויה שתהיה ביום שישי, מה אנחנו יודעים על הסיפור הזה? שמעתי היום שבכלל זה לא הובא מסוריה, אלא מלבנון. אנחנו יודעים פרטים לומר דברים נוספים על הסיפור הזה, על האירוע הזה?
0: הצנזורה מסרבת לאשר את הפרטים הנוספים, שאני פונה אליהם ואני אומר להם, אני רוצה לפרסם שהובא ממקום כזה וכזה. כל מה שאפשר לומר זה שגופתו של יהודה קץ, שרידיו של יהודה קץ, לא היו באזור שבו אותרו גופות חיילים אחרים מהקרב. בקרב, אני מזכיר, היו לנו ארבעה נהדרים, אחד מהם הוחזר שנה וחצי אחר כך, וזכריה באומל וצבי פלדמן הוחזרו, באומל לפני 9-7 שנים, קץ לפני, לא קץ, פלדמן לפני כשנה וארבעה חודשים, ושניהם הוחזרו מסוריה. באומל בסיוע משרד ההגנה הרוסי, פלדמן במבצע חשאי של המוסד בסוריה. לגבי הפרטים על קץ, אי אפשר לפרסם עדיין כלום מעבר לשורה הזו ששרידיו לא אותרו באזור שבו אותרו גופות החיילים האחרים.
1: והעובדה ש... רגע, והפרטים נוספים שכן שמעתי שמפורסמים גם בצורה רשמית, לפחות רשמית, בכלי תקשורת אחרים רשמיים ממלכתיים של מדינת ישראל, זה שזה בכלל לא קרה אתמול, אלא כבר בשבוע שעבר.
0: כן, זה לא קרה אתמול, לקח זמן עד שהביאו, עד שמצאו, עד שאימתו, נעשו בדיקות עם השרידים. אתמול זה הגיע לקצה, אתה יודע, אחרי שבאמת אימתו את זהותו והודיעו למשפחה וכו'.
1: תגיד, ולמה אתמול לקח כל כך הרבה זמן עד שדובר צהל הוציא את ההודעה? הרי בשעות הבוקר המוקדמות כבר כולם, כל הכתבים ידעו, כנראה שמישהו

0: קיבל הדלפה, זה כבר פורסם בכל מקום, ורק לקראת השעה 8 בערב בחרו בדובר צהל לבוא ולפרסם. מה הייתה הסיבה?
1: אני מבין שזה קשור למשפחה. היו צריכים את האישור של המשפחה בסופו של דבר, וכביכול, אתה יודע, זה עסק לאומי, אבל גם עניין פרטי שלהם, וכנראה זה מה שעיכב את הפרסום, שאכן התחיל להופיע אתמול בבוקר באופן לא רשמי, ורק אתמול בערב, סביבות 8, זה יצא באופן רשמי.
0: בכל אופן, ההלוויה, יום שישי מהישיבה, מאיפה שהוא למד, בכרם דיאבנה, ואחר כך משם להר הזיתים, נכון?
1: נכון. יום שישי, בשעה 8:30, כרם ביבנה, ישיבת ההסדר שבה הוא למד, לכיוון בית העלמין, הר הזיתים בירושלים, טקס ההלוויה החל שם בשעה 10 בחלקה הצבאית, ואם מישהו מהמאזינים רוצה להגיע, להשתתף בהלווייתו של גיבור ישראל, ושבו בנים לגבולם, אז אי אפשר לעשות את זה ברכב פרטי, אלא אוטובוסים יעמדו לרשות המלווים בתצפית יהודאי, כך נקרא לנו מצד.
0: כן. סגירת מעגל. טוב, עוד נושא אחד אני רוצה לשאול אותך, מדיניות החיסולים ברצועת עזה, דיברו על זה שאמריקאים לוחצים ושאין כוונה לישראל להסלים יותר, אבל עושה רושם דווקא בימים האחרונים, מאז שג'ארד קושנר נמצא כאן באזור, שדווקא כן יש יותר חיסולים.
1: נכון, דיברנו על זה בעבר נועם, על כך שמדיניות החיסולים שהתגברה מאוד בחודש אפריל, החלה בעקבות אישור אמריקני, ופרסום תוכנית 15 הנקודות מודים לנו בצהל גרמה לירידה של ממש בהיקף של החיסולים. בצהל מודים לנו את הדבר הבא, ואני מצטט: מדיניות הפתיחה באש לא השתנתה, כאשר חייל מרגיש מאוים הוא רשאי לפתוח באש, אבל לכן הייתה ירידה בתקיפות מהאוויר מאז תחילת החודש. צריך לזכור שבהסכם שלו אנחנו חתומים מחודש אוקטובר 2025 נקבע שאין תקיפות בשטח הרצועה, חמאס לא משגר רקטות, אנחנו לא תוקפים, ובהתאם לכך ירדו מספר התקיפות. ושים לב לנתונים שאנחנו מפרסמים לראשונה, נכון לאתמול בצהריים מספר הרוגים מתחילת הפסקת האש ברצועת עזה בעשרה חודשים עמד על 790 מחוסלים. מאז המספר הזה, אם אנחנו מתייחסים לפרסומים ברצועת עזה, גם התקיפות היום, גם התקיפות אתמול, אנחנו מדברים על 804 מחבלים שמחוסלים במהלך הפסקת האש, ממוצע של 80 לחודש מאז אוקטובר, רובם בחודשים אפריל, מאי, יוני ויולי. לגבי התקופה האחרונה, בדקתי אגב את הנתונים, אז בחודש יולי, חודש שעבר למניינם, דווח בידי דובר צהל על 40 תקיפות ברצועת עזה, 5 מהן לעבר מאמצי ההתחמשות של חמאס, מחסנים עם נשק ועוד. בתקיפות הללו לפי צהל נרגו 66 מחבלים, 11 מהם שפשטו לשטח ישראל, ונכון לעכשיו כשאנחנו עומדים כמעט ב-20 באוגוסט למניינם, כלומר שני שלישים מהחודש הנוכחי, בסך הכל בוצעו 12 תקיפות שגרמו למותם של 24 מחבלים, 4 מהם היו שותפים לטבח. נתון מעניין נוסף הוא שמאה הראשון עד העשירי לאוגוסט בוצעו ברצועה שתי תקיפות בלבד, ויתר התקיפות, 10 במספר, בוצעו בעשרת הימים האחרונים. כלומר, יש פער גדול מאוד בין החודש הקודם לבין החודש הנוכחי בעקבות הברקס האמריקני, אבל בשבוע האחרון כן חלה עלייה של ממש במספר התקיפות ברצועת עזה.
0: כן, ירבו החיסולים. מדריזל, כתבינו לצבא וביטחון, תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב.
0: ומרצועת עזה, אלא הנושא האיראני שממשיך להעסיק את העולם, בוודאי את האמריקאים. היום במענה לעיתונאי ששאל את הנשיא טראמפ האם בכוונתו לפתוח מחדש את המסע ומתן עם איראן, הוא השיב, כרגע לא, אבל הבהיר אולי זה יקרה בשלב מסוים.
2: Look, it's very simple. They have to get rid of completely. They have to get rid of no nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. You know why? Because they'd use it. And we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon. And they won't. In fact, people are amazed. One of the reasons that oil hasn't gone to like the proverbial $300 a barrel, it's at 83, 84, 85. And it'll be a lot lower when this is over because we have plenty of oil. But one of the reasons it never went to the 300 and 350 numbers because we do. We have a lot coming in. And people are finding alternatives too. And you know one of the alternatives? Texas. You know another one? Alaska. Louisiana. They're coming to the United States to get oil.
0: שואל הכתב, האם תחדש את המסע ומתן עם איראן? טראמפ עונה, אולי בשלב כלשהו, אבל כרגע אני חושב שהמצב מצוין, אולי בשלב כלשהו אנחנו נחדש. תראו, זה פשוט מאוד לגבי איראן, הוא אומר, הם חייבים להיפטר מהנשק הגרעיני לחלוטין, אסור שיהיה להם נשק גרעיני, אסור שיהיה להם נשק גרעיני, חוזר על זה פעמיים, ואז הוא שואל את הכתבים, אתם יודעים למה? ומיד משיב, כי הם השתמשו בו ואנחנו לא ניתן להם להשתמש בו, אז לכן אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני וגם לא יהיה לה. ואז טראמפ עובר לדבר על הנושא שמעסיק מאוד את האמריקאים, הנפט שמתייקר, ואומר, אנשים נדמים כיצד מחיר הנפט לא מגיע ל-300 דולר לחבית, כפי שאמרו שעלול לקרות, כי המחיר היום עומד על 83, 84, 85 דולר לחבית, אבל הוא יהיה נמוך בהרבה, אומר טראמפ, כאשר העניין הזה יסתיים, כוונה למלחמה. שואל אותם, אתם עוד פעם את הכתבים, אתם יודעים למה זה קורה כרגע ש-83, 85 דולר לחבית? כי יש לנו שפע של נפט, ואחת הסיבות לכך שהמחיר מעולם לא הגיע לרמות של 300 או 350 דולר, כי יש לנו הספקה גדולה שנכנסת לשוק, ואנשים מוצאים גם חלופות. אחת החלופות היא מטקסס, אתם מכירים עוד חלופות כמו אלסקה ולויזיאנה, שהם באים לארצות הברית, אותם אלה שרוצים נפט כדי להשיג את אותו נפט. ובאיראן ממשיכים ללוג לטראמפ ולארצות הברית. מוחמד רזן הקדי, שמשמש כיועצו של מפקד משמרות המהפכה, הוא מתראיין היום שם בתקשורת האיראנית ולועג לארצות הברית שהכריזה על שני יעדים במלחמה ולא הצליחה בהם, לא להפיל את השלטון ולא לחלק את איראן. מלחמתם הפכה ללא אסטרטגיה.
3: שזרף 3 רוז, 4 רוז, מثلا نظام ایران رو براندازی میکنن و مثلا ایران رو تجزیه میکنن. یعنی یه تصور خیلی واهی. نه تنها موفق نشدن، بعد از اون که این دو تا هدف شکست خورد، اونها هر جنگشون بدون راهبرد شد. یعنی هیچ نقشه دیگه ای نداشتن. از اول یه نقشه کشیدن که ایران رو براندازی کنن و تجزیه کنن، هیچ نقشه دیگه ای هم نداشتن.
0: אז הוא אומר שהם בעצם אין להם אסטרטגיה, הם טיפחו את האשליה שיוכלו להפיל את המשטר האיראני, לפרק את המדינה בתוך 3 או 4 ימים בלבד, שזה רעיון בלתי מציאותי לחלוטין, הוא אומר. לא זו בלבד שהם נכשלו, אלא שעם קריסת שני אותם יעדים, המלחמה שלהם נותרה ללא אסטרטגיה. אני חושב שעל הדבר הזה יהיו רבים בעולם שיוכלו להסכים איתו, שלארצות הברית כרגע לפחות עושה רושם שאין אסטרטגיה. אבל מתברר שמה שלא כזה פשוט לארצות הברית ולישראל נשמע מאוד מאוד פשוט לאחד האזרחים בישראל, מי שפעם היה האזרח, אומרים בדרך כלל הנשיא האזרח מספר אחד, אבל הוא היה ראש הממשלה, כן? נפתלי בנט, והוא מתהדר מאוד בתואר הזה שהיה לו למשך כמה חודשים כראש ממשלה וגם כשר ביטחון. אז בנט החל היום את הקמפיין שלו, לא היום, התחיל את הקמפיין, אבל עשה היום עוד חלק מהקמפיין המדובר, וזה קרה בכנס הצגת תפיסת הביטחון של מפלגתו. אתם זוכרים, כשהוא התחיל את הקמפיין בנט, אז הוא התחיל כמי שרץ לרשות הממשלה באזור של השמאל, באזור של המרכז. היום כנראה שגם הוא מבין שזה לא ממש הכיוון שלו, אז הוא עושה כנס הצגת תפיסת ביטחון, יכול להיות שהוא מכוון לכיוון שר ביטחון להיות, יכול להיות, אבל בכל אופן דבר אחד הוא אומר שם באותו כנס, שזה מאוד פשוט, מאוד פשוט הסיפור של איראן, והוא אומר אני אגיד זאת בארבע שניות, אז הנה הבאנו לכם קצת יותר מארבע שניות.
4: תמצית האסטרטגיה שלנו מול איראן היא מאוד פשוטה. עכשיו אני רוצה לרכז בארבע שניות את כל האסטרטגיה שלנו מול איראן. אנחנו צריכים לדאוג שהמשטר האיראני ייפול לפני שהוא משיג גרעין. לכן, ביד אחת נמנע מאיראן לפרוץ לגרעין. ואת זה יאמר, ממשלות ישראל כן עשו הרבה שנים, עקבו. אבל כשאתה קונה זמן, אתה צריך ביד השנייה לנצל את הזמן, וזה לא קרה. ביד השנייה, אנחנו נפעל להאיץ את הקרסת משטר האייתולות בכל הכלים שעומדים לרשותנו. לא רק פצצות, בעיקר לא פצצות, כלים מדיניים, כלכליים, טכנולוגיים, תודעתיים, חיזוק האופוזיציה הפנימית, יצירת רציפות אינטרנטית במחאה הבאה. הסובייטים נפלו בלי הפצצה במוסקבה, אמריקה מעולם לא הפציצה, אבל היא תקעה את המערכות ו... תבינו, המשטר האיראני הוא רקוב וחלול מבפנים, הוא יקרוס. התפקיד שלנו לזרז את זה.
0: אסטרטגיה מאוד מאוד פשוטה, הכי פשוט שאפשר. ראש ממשלה לשעבר, שר ביטחון לשעבר, כמו שהוא אוהב להגדיר את עצמו. אז כאמור, אולי הוא תופר את חליפה.

0: שר ביטחון, מי יודע, אבל עושה רושם שגם בליכוד יש מי שתופרים חליפות. ביום שאחרי תוצאות הפריימריז בליכוד, חבר הכנסת משה סעדה מכוון לתפקיד שר, ולא סתם שר, אלא שר משפטים. האם הוא מעביר ביקורת על שר המשפטים לוין, שהיה צריך למנות בכל זאת שופטים בבגץ? הנה, דבר אחד ברור, לא לסעדה. אם הוא ייכנס לתפקיד, הפקידים במשרד המשפטים יקומו וילכו, כך הוא אומר הבוקר ליקי אדם כבר לישראל כהן, כאן אצלנו, בכל ברמה.
1: אני אציע את שירותי לתפקיד, מבחינתי, לתפקיד שאני יודע לעשות אותו בצורה הכי טובה, בצורה הכי מקצועית, לשר המשפטים. אני יכול להעיד שאני מקצוען בתחום, רק הייתי שני עשורים במערכת, יודע גם לרתום אנשים מתוך המערכת, ואני חושב שאני אצליח להוביל גם לשנת הרפורמה, ולא פחות חשוב, למינויים בהסכמה בעליון. אני חושב שהיינו צריכים, למנות אנשים, למנות אנשים לעליון, האנשים שלנו, לא תתבלבל, לא מהצד השני, אין לי צורך. אני חושב שזאת החובה שלנו למנות אנשים. הייתה לנו הזדמנות פז בכנסת הזאת, אני מקווה שנשלים את זה בכנסת הבאה. אנחנו חייבים, שאני אגיע, אני אגיד לך מה הפעולה הראשונה שאני אעשה, אני אומר לך מה יקרה, שאני אצעד, אני מכיר את האזור שם, שאני אצעד ואגיע לשם, החבר'ה שם, שמכירים אותי, הם יארזו לבד, לא צריך להגיד הרבה, הם יארזו את הציוד שלהם ויחרו ממקום ערכי, הם מכירים אותי, הם יודעים שאני בא לעבוד, הם יפרשו, כי הם ידעו שם, תקשיב, ואני חושב, ואמרתי את זה בכל במה, האנשים הללו, אני מדבר על עמית אייסמן, שהוא פרקליט מדינה לא ישר, אני אמרתי לו בוועדה שהוא מושחת, ולגלי אמרתי שהיא עבריינית, ואני אומר את זה מדויק, ממוסמך, וברגע שיקום ראש מח"ש חדש, הוא יחקור אותם, וזה דבר שחייבים לעשות.
0: רק מעניין איך הוא היה ממנה שופטים משלנו, כמו שהוא אומר, לבגץ, כשהוא יודע בדיוק מה הרכב הוועדה לבחירת שופטים. אם הוא דיבר על היועצת המשפטית המודחת, על גלי בהרב מיארה, אז היא ממשיכה כמובן לשבת במקומה ולא הולכת, והערב במשטרה מעבירים, כי בעניין הנחיית היועמ"שית מאתמול בדבר מעצר עריקים, מוצאים הודעה מיוחדת במשטרה ואומר, נביר, אומרת ההודעה, נביר, אין שינוי בהנחיות המפכ"ל, נסייע לצה"ל בכל אשר יידרש. מה שמביא הערב את חבר הכנסת מלכיאלי לתקוף את היועצת המשפטית לממשלה, את גלי בהרב מיארה, סליחה, לא הערב, זה קורה גם הבוקר, הוא תוקף על מהלכי הנגד לומדי התורה, הם לא נחים ומנסים לעצר את צעדי לומדי התורה, את הדברים הוא אומר גם הוא בתוכנית של יקי ושל ישראל, הנה.
2: דבר אחד אי אפשר לקחת על זה, הטירוף והאובססיביות, אבל העמידה העקבית בשיגעון המוחלט הזה, שהם לקחו כצד באופוזיציה, כסיעה נוספת באופוזיציה, הם מובילים את האופוזיציה בצורה מאוד מאוד מוצלחת, צריך להגיד אף כי האופוזיציה הנוכחית קשלה באופן מוחלט בניהול האופוזיציה, אבל היא מבחוץ עושה את זה בצורה מאוד בייחודיות שלה. עכשיו באמת ברצינות, יש כאן אובססיביות של פקידים. קודם כל, על הממשלה, לימין וזה לא משנה, על רדיפת לומדי תורה. האנשים האלה לא נחים, יש כל כך הרבה מה לעשות במדינה, ואף... עוד דיונים רק על הנושא הזה, רק לאתר את צעדיהם של לומדי התורה. עכשיו הם רואים שהם ניסו בכל יכולתם וזה לא הצליח להם. אף אחד לא יוכל לשבור את רוחם של לומדי התורה. מי שראה את תחילת חודש אלול, עשרות אלפי תלמידי ישיבות ממלאים את היכלי התורה, דבר שהוא מרנין וממלא את הלב. באמת המטרה עכשיו ברדיפת לומדי התורה היא להכניס חולשה ולהוריד רוח בתוך הציבור החרדי, לא משנה שעת עדות תורה, זה לא משנה, לגרום לאנשים להישאר בבית ביום הבחירות, בשביל זה להפסיד כמה מנדטים, מה שנקרא, לציבור הדתי, ואז נגלה את ליברמן ואת הקבוצה הזאת ואת יאיר גולן.
0: זה מלכיאלי, הבוקר כאן אצלנו. והיום גם היועמ"שית המודחת מביעה עמדה שונה שלא ממש אהובה על השמאל, זה נוגע לגבי ועדת חקירה ממלכתית שעומדת בפני בגץ, עמדתה של המודחת היא שאת ההחלטה תקבל הממשלה הבאה, ובהקשר הזה צריך לומר שהיא די ראתה את הלך הרוח של השופטים בדיון בעבר. נורא בן שמעון כתבנו לעיני משפט, שלום, לילה טוב נוראי.
3: שלום, לילה טוב נועם.
0: הבינה את הלך הרוח ולא רוצה שוב להפסיד בבגץ, או שסוף סוף השכל הישר ניצח?
3: אפשר לומר שהשילוב של שני הדברים, אבל באמת החלטה שהיא מקבלת בתגובה לאותו דיון בבגץ, אולי באמת הלך הרוח שם הוביל אותה להחלטה הזאת, והיא אומרת שעמדתה בנושא שעדיין ועדת חקירה ממלכתית היא היחידה שיכולה לחקור את אירועי השבעה באוקטובר, אפרופו לאותו דיון שהיא נתנה סנקציות על מבקר המדינה, היא תמכה בכך שמבקר המדינה לא יוכל לגעת באירועי הליבה של השבעה באוקטובר, היא כותבת בעמדה שלה בהרחבת כמה באמת ועדת חקירה ממלכתית היא זו שתוכל להביא לחקירה של האסון הגדול ב-7 באוקטובר, והיא אומרת עם כל המשמעויות של כך

0: היא עדיין מבינה שדווקא הממשלה הבאה היא זו שתקים את הוועדת חקירה המלכתית, בגלל שאנחנו נמצאים באירוע מורכב ובאירוע בחירות, ואופייה של ועדת חקירה ככה היא טוענת תהיה מושפעת ממנים כאלו ואחרים. אז לכן בתגובה שלה היא כותבת שבאמת יש לדחות את ההחלטה לממשלה הבאה. כמו שאמרת, הלך הרוח בדיון כבר זרם לכיוון ההוא, השופט סולברג גם דיבר על הדברים הללו, ולכן אולי יהיה ככה בגלל אותו עיתוי רגיש ובגלל אותו דיון בבית המשפט, היא ככה מקבלת את עמדתם של בית המשפט ואומרת באמת בממשלה הבאה הם אלה שיקימו את הוועדת חקירה לדבריה.
1: עוד דבר אחד נוראי, אחרי החלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות, השופט, שופט בגץ, נועם סולברג, בדבר שידור נתוני תוצאות או הצבעות ליתר דיוק ביום הבחירות להמרצת בוחרים. היום אני מבין שהם מחליטים להגיש עתירה לבגץ בנושא, ובליכוד מחליטים זאת.
0: כן, מחליטים כמובן בגלל אותה החלטה של השופט סולברג להגיש עתירה בגלל הנושא הזה. צריך לומר שנתוני הצבעה צריכים להימסר לבוחרים כבר ביום הבחירות. יש על זה הרבה מאוד ויכוחים, גם במפלגות החרדיות טענו על הדבר הזה. אבל כמו שאמרת, העתירה של הליכוד מגיעה לבית המשפט. אנחנו לא רגילים שבאמת עוצרים כנגד ועדת בחירות לבית המשפט, אבל הדבר הזה קורה בגלל החלטה די תמועה של השופט סולברג. הדבר הזה כמובן ידונו בקרוב ויצטרכו לקבל החלטות, ואם תהיה החלטה של בית המשפט נגד ועדת בחירות, זה בהחלט אירוע מורכב, אבל הם כמובן יצטרכו גם לדון בנושא הזה.
1: כמה לדעתך באמת חבריו של סולברג ישנו את החלטתו?
0: זה אירוע, אני חושב, נדיר, אבל אנחנו ראינו אירועים נדירים בשנים האחרונות בבית המשפט, אירועים שבאמת קרו והבדימו את כולנו. לא נופתע אם כמובן הדבר הזה יעבור ככה בכל קורא לטובתו של סולברג. קשה להאמין שבאמת בגץ ינסה להפוך החלטה כזאת של ועדת בחירות, הם משתדלים מאוד שלא להתערב.
1: בקיצור, תוצאה ידועה מראש.
0: אפשר לומר, כן, אפשר לומר שהתוצאה די ידועה מראש, בטח כאשר מדובר שוב, ויושב ראש ועדת בחירות הוא שופט עליון, כמו שאמרת, השופט סולברג, והוא במקרה גם משנה לנשיא בית המשפט העליון. קשה מאוד להפוך החלטה כזאת.
1: נורא בן שמעון, כתב ענייני משפט. תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה, לילה טוב.
1: עכשיו חיים ישראל, לחכה לי, תשוקתי.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: עושים לכם אחי.
0: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
10: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
11: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה וחיכובו של אופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 20:30 בתיאטרון חולון. 11

0: שחקנים, במה ענקית, מסע קלט, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד המרד האטרה, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה. ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
1: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבס שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים לרווקים ולרווקות גרושים וגרושות מהארץ ומהעולם לפרטים ולהרשמה אתר ביתנו החדש
3: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד תתחדשו כבר היום
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג
5: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי
6: קוראים לזה ושם הוא הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה אם הוא תורם לדבר כזה האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה
5: כן.
6: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
5: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
7: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
9: בשבילך ובשבילי כל
5: לקראת חצות עם נועם זיגמן
10: 17 דקות עכשיו לקראת חצות אנחנו רוצים לעסוק קצת במה שקורה בסוריה כל ההתפתחויות האחרונות גם התקיפה הישראלית גם החיבורים שם עם מה שקורה בטורקיה וסוריה וגם מה שראינו אתמול עם מנכ״ל סבא כאשר מודיעים שם הטורקים שבעצם יש להם חומר גרעיני מי שמבין בנושא הזה הוא מנדי ספדי, הוא מומחה לענייני סוריה והמזרח התיכון, ראש מרכז ספדי לדיפלומטיה בינלאומית ומחקר. נמצא איתנו מנדי? עוד לא נמצא איתנו. טוב, אז כמה צלילים ואנחנו ננסה לאתר אותו. הרי אתה רוצה לתת לנו כמה צלילים?
11: עובד?

0: מנדי ספדי, שלום. מנדי ספדי איתנו?
1: הלו.
0: שלום מנדי, לילה טוב.
1: הלו.
0: טוב, מנדי כנראה לא מצליח לשמוע אותנו, נכון? טוב, אז נצטרך או לוותר, או שאתה...
1: הלו.
0: אריה, תנסה, אריה, בוא תוריד אותו מהקו, תנסה אתה לייצר את הקשר בינינו כדי שהוא גם ישמע אותנו ונוכל לקיים רעיון מסודר, או שנוותר על המהלך הזה. אגב, כשאתם שומעים את השם מנדי, זה כשלעצמו מעניין, כי לא מדובר בבן אדם שהוא חבדניק או חרדי, ואפילו לא יהודי, זה דרוזי שבעבר היה יועצו של איוב קרא, היום הוא ראש מרכז ספדי לדיפלומטיה בינלאומית ומחקר, ומומחה לענייני סוריה במזרח התיכון, והשם כשלעצמו, למה קוראים לו מנדי, זה כשלעצמו סיפור די יפה. מנדי נמצא איתנו?
1: אני לא שומע אתכם.
0: טוב, הוא לא שומע אותנו, אז אנחנו נאלץ לוותר על הרעיון. בוא נעבור ישר לחדשות הטובות עם מוישה ארלינגר. הנה הפינה.
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלינגר.
0: לילה טוב מוישה.
3: לילה טוב נועם.
0: טוב, ניסינו, אבל לא הצלחנו. איפה הוא נמצא עכשיו? בסוריה? מה?
3: הוא לא נמצא בארץ, זה אני יודע. איפה בדיוק הוא נמצא, אני לא יודע, אבל בארץ הוא לא נמצא.
0: טוב. מה אתה מביא לנו מהחדשות הטובות?
3: האמת שהחדשות הטובות, אני חושב שאי אפשר לא לדבר על זה, על החתונה של שורד השבי אליה כהן, שהתחתן הערב עם שורדת הנובה זיו עבוד. ואני רוצה רק להשמיע קטע מתוך החופה. זה קטע, אני חושב, ששווה את הכל, לא צריך לדבר בכלל, רק לתת לא לשמוע. יש לנו את זה, אריה? אז אנחנו נשמיע, זה קטע קצת ארוך, יותר ארוך מהאינסרטים שאנחנו מביאים בדרך כלל, אבל שווה כל רגע, בוא נשמע.
4: קודם כל, אני יודע שמה שאני הולך לעשות עכשיו לא מקובל, אבל החיים שלי ממילא מוזרים, אז לא אכפת לי. בשביל לאוקטובר, החיים שלי נחצו בדיוק ברגע הזה. כל מה שחלמתי עליו, הייתי בדיוק שנייה אחת להציע על האישה שאני אוהב נישואים, שם החיים שלי נגדעו. במשך כל כך הרבה זמן, בשיחות שלי עם הקדוש ברוך הוא, אתם בטח יכולים לתאר, דיברתי המון פעמים עם הקדוש ברוך הוא. כל הזמן הייתי חולם על חופה, והייתי אומר על הקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, לא אכפת לי כלום בשום דבר. אבל אם אני אזכה אי פעם בחיים, אם תיתן לי אי פעם בחיים שלי לזכות לעמוד במעמד הזה תחת חופה וקידושין, אני מבטיח לך שאני יוצר את החופה ואת הקידושין, לא מתייחס לאף אחד ממי שנמצא בקהל, אומר לך תודה רבה ומזמין את כולם לעשות שמה ישראל.

0: אז אבא שלי יקר, רק אתה יודע מה עברתי. רק אתה היית איתי, שהיה לי קשה. אתה רעבת איתי, אתה כאבת איתי, אתה ישנת איתי בלילות שהיה לי קר. היית איתי בכל רגע. אבא שבשמיים, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה רבה שנתת לי לזכות, לעמוד מתחת לחופה הזאת. ועשית את ההפתעה הכי גדולה שיכולתי לבקש בחיים, והשארת שם גם את האישה שאני אוהב. אבא, אני אוהב אותך. אני רוצה להזמין את כולכם לעשות איתי שמע ישראל, כמובן שאני לא מחייב, ומי שרוצה יכול לעשות יחד איתי. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. תודה רבה.
1: וואו, תשמע, זה מחנק בגרון, ואיך זה איזה מרגש זה, וואו.
2: ממש, אתה זוכר שאנחנו בזמנו ראיינו את אימא שלו, סיגי כהן, ואתה כמובן שאלת אותה, מה תעשי?
1: כן, מה תעשי כשתראי אותו?
2: כן, ואני חושב שאף אחד לא תיאר לעצמו שזה, שהדבר הנורא הזה, באמת, כל הנושא הזה של החטופים, באיזשהו מקום, הם חזרו הביתה, והם כביכול חוזרים לחיים, והם צריכים לחיות חיים רגילים, ואתה יודע, רגע כזה מרגש ומצמרר, שבחור כמו אליה כהן, הוא גם באמת אחד הסמלים של החטופים, הוא מתחתן עם שורדת נובה בעצמה, זה פשוט קטע מצמרר ומרגש, ואני חושב שזה סוג של, זה סגירת מעגל, לי אין מה לומר אחרי ששומעים אותו, כי מה אני יכול
1: להוסיף? לגמרי.
2: מה אני יכול להוסיף על הרגע המטורף הזה? אני חושב, אתה יודע מה, אני יכול להיות, אבל אני אסתכן לומר, שזה מסוג הדברים שמחזיקים בן אדם, כשהוא נמצא במצבים הקשים האלה, נמצא במנהרות, חטוף, מסביבו מחבלי נוח'בה רצחניים שרוצים להרוג אותו, והוא יודע, הוא לא יודע אם הוא יחיה מחר, ומה הוא יאכל היום ומה הוא יאכל מחר, ואיזה יום היום, וכמה זמן נשאר לו עוד להיות שם. ואז מגיע המחשבה הזו שהנה, אני אצא מהתופת הזאת, ואני אתחתן, ואני אגיע לחופה, ואלה הדברים שאני אגיד בחופה, יכול להיות שזה מהדברים שהחזיקו אותו, כי בסך הכל מדובר באמת בגיבור גדול, שהחזיק מעמד ושמר על מצוות שם בשבי, ובאמת אחד הסיפורים המצמררים יותר של ניצולי השואה הזו, אפשר לומר שואת המנהרות של החטופים. אז אנחנו, אין לנו אלא להצטרף לאיחולי מזל טוב למשפחת כהן ולמשפחת
1: בהחלט שיהיה להם בניין עד היד, שיהיו להם חיים מאושרים לשניהם, יקימו בית נפלא בישראל, בית נאמן בישראל.
2: רציתי להקדיש להם שיר חתונה, אבל בסוף אמרתי, בוא נלך על שיר שמתחבר לדברים של אליה היקר, ואני נקדיש לו את השיר של בן צור, אבא. אם החושק יקה בי, יש בי ירח, מאיר, שיר שיכול להתחבר.
1: שיר יפהפה. נכון. כאמור, המון המון מזל טוב מכולנו לזוג המאושר. ושיהיו תמיד מאושרים. משה, תודה רבה. לילה טוב. לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום רביעי בשבוע. משה ארלינגר ערך בהפקה ובדיגיטל, יחיאל צולמן, אריה וישניאק הטכנאי, אבנר שרון, עורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: האזינו לחתנו של מרן שר התורה הרב קולדצקי.
3: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר רבי אברהם בן רבי ישראל ארגון ושמרו, לקרב יהודים ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתם ביתן קדושים שם עולם אתן לו, אשר לא
2: יקרה. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: פור, חד וחלק. כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
5: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: עושים לכם הכי

0: Drama. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי תקפו כינוס מחבלים בתחנת משטרה אזרחית בדרג' תופח שבצפון רצועת עזה. במקום נכחו לפחות 4 מחבלי חמאס ומחבל מוועדות ההתנגדות העממית שפעלו לקידום מתווי טרור נגד הכוחות. כחצי שעה קודם לכן חוסל מפקד מחלקה בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. המטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים היום ביקור בסוריה וסייר במוצבי צה"ל ברצועת הביטחון בדרום המדינה. הביקור התקיים לאחר תקיפה ישראלית בשטח הסורי אתמול. במהלך הסיור אמר זמיר, אנו רואים את המתרחש ועוקבים אחר השינוי בחזית הסורית. לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך. עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו. דברי זמיר. במפלגת הליכוד הגיבו הערב על הביקורת של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן על תקיפת צהל בסוריה, שאמר בין היתר כי התקיפה בסוריה היא מהלך מטריס ומסוכן שמקרב אותנו לעימות עם טורקיה. במפלגת הליכוד מסרו כי לא מפליא שיאיר גולן, שקורא להקמת מדינת טרור פלסטינית בלב ישראל, מוכן לאפשר התבססות צבאית של טורקיה בסוריה, שראש הממשלה נתניהו הודף בתוקף. יאיר גולן זה האיש שמיועד להיות שר ביטחון בממשלת אייזנקוט, ליברמן ומנסור אבס, לשון הודעת הליכוד. מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן הורה למנהל מנהלת מערת המכפלה להיערך לסגירה מלאה של האתר בתוך 14 ימים. לדבריו, זאת בעקבות צו ההקפאה שהטיל בגץ על ההפניות התקציביות, ולפיהן אין כיום מקור תקציבי מאושר להמשך תפעול האתר. צהל הודיע כי תרגיל צבאי יערך מחר בשעות הבוקר במרחב נהריה, ובמסגרתו תורגש תנועה הרעה של כוחות הביטחון. בצהל הדגישו כי התרגיל תוכנן מראש ואין חשש לאירוע ביטחוני. הלווייתו של רב סמל יהודה יקודיאל כץ, השם יקום דמו, לוחם השריון שנפל בקרב סולטן יעקב ושרידה ושבוע השבוע לישראל, תארך ביום שישי. מסע הלוויה יצא מישיבת קרם ביבנה לעבר החלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. ולסיום, חודש אלול בקול ברמה. בתום מבזק החדשות נעביר את משדר הסליחות הישר מבית הכנסת פרדס שבשכונת קריית יובל בירושלים, בהשתתפות החזן הרב אליהו זן של איתה. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 6:13 דקות, זו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:50 ולשיטת הגרא 9:26, זו זמן תפילה למגן אברהם 10:08 דקות ולשיטת הגרא 10:32, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:20. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: הלילה ומחר תחול עלייה במידות החום, ביום שישי שרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. בשבת קודש צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות לערב זה בצוות אריה וישניאק, לילה טוב ובשורות טובות.

0: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
2: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת. או בעל תשובה שבעבר חילול שבת.

0: רוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
3: קוראים לזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מכפר על החילולי שבת שהוא עשה?
1: כן.
3: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
1: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.

וברכה לכל מאזינינו היקרים, די בכל אתר ואתר, ערב טוב ומבורך. כמידי שנה, גם השנה זכות גדולה ועצומה נפלה בחלקי להיות עמכם כאן, יחד, בימי הסליחות הקדושים והנשגבים הללו. בימים רביעי וחמישי, בכל שבוע, ממש כמה דקות קודם תחילת אמירת הסליחות, אנחנו נעצור לרגע את התרדות, את המרוץ של היום יום, ונלמד יחד את מעלתו העצומה והמיוחדת של הזמן הזה, זמן רצון שאין כדוגמתו. נלמד יחד בעזרת השם גם כמה פסוקים ופסקאות ותחינות מתוך סדר הסליחות. המטרה שלנו היא לא רק לעבור על המינים, אלא לטעום מהם, להבין לעומק מה עומד מאחריהם, כדי שכשאנחנו נעמוד לפני אבינו שבשמיים ונאמר אותם יחד, הם יגיעו ממקום עמוק ופנימי, וככל שהתפילה יוצאת מהמקום העמוק יותר בלב, כך גם כן היא מגיעה יותר ויותר למעלה. אז זה הזמן שלנו בעזרת השם להתחזק, להתקרב, להתכונן יחד לבואם של הימים הנוראים. היו עמנו, אנחנו מתחילים בעזרת השם יתברך. והיום נתחיל דווקא במזמור יהי חסדך אשרי יושבי ביתך, שאנחנו נהגים לומר בכל יום ובכל לילה לפני אמירת הסליחות. למעשה אנחנו רואים את המזמור הזה בכל יום שלוש פעמים, כפי שמובא בגמרא במסכת ברכות בדף ד', והגמרא נותנת בזה המון המון סגולות. אלא שבהשקפה ראשונה המזמור הזה אין לו קשר לסליחות בכלל. פרקי הסליחות הם כוללים תחנונים, בקשות, וידויים, ואילו המזמור הזה שנאמר כאן הוא כולו שיר ושבחה, הלל וזמרה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז כך שנשאלת השאלה, מי בכלל קבע את המזמור הזה כאן בראש הסליחות? מה הסיבות לכך? למה בכל זאת זה חשוב לומר אותו? על הדרך נראה גם האם מי שאומר את הסליחות ביחיד גם יש עניין שיאמר את התהילה לדוד קודם הסליחות או שלא? אז נדבר על זה בלי נדר בפרק שלפנינו. המקור לומר את מזמור תהילה לדוד כל יום לפני הסליחות הוא מובא בסידור רב עמרם גאון. זה הסידור הבסיסי והיסודי לכל סדר התפילה שלנו, והוא כותב כך: משכימים בכל יום לבתי כנסיות קודם עמוד השחר, כפי שבאמת התקנה המקורית של אמירת הסליחות לומר את זה קודם עלות השחר, כך גם נזכר בשולחן ערוך בסימן תקפ"א, ומבקשים רחמים, וכך מתחילים: אומר השליח ציבור אשרי יושבי ביתך, והציבור עונים אחריו עד תהילת השם ידבר פי, ועומד שליח ציבור ואומר קדיש, ומתהיל לך שם הצדקה ולנו בושת הפנים.

הפנים. אז בעצם רב עמרם גאון הוא זה שמלמד אותנו שצריך לומר את מזמור אשר ישווה ביתך תהילה לדוד בכל לילה או בכל יום לפני אמירת הסליחות. כמו הוא גם כותב רשי, יש לרשי סידור, ובסידור רשי סימן קולמתת כותב רשי, כשמתחיל שליח הציבור את אמירת הסליחות, פותח אשרי יושבי ביתך, והציבור עונים אחריו עד תהילת השם ידבר פי. אז נמצא שאמירתו בראש הסליחות היא מבוארת ומפורשת היטב בדברי רבותינו הגאונים והראשונים עד ימינו אלה. למעשה כותב אבן ישחי בשו"ת תורה לשמה, שסדר הסליחות נתקן כבר על ידי אנשי כנסת הגדולה, וכל דור שבא אחריהם הזכו את זה, ומהם גם שהוסיפו על זה. אז ייתכן שזה ממש תקנת אנשי כנסת הגדולה כבר לומר את המזמור הזה בתהילת הסליחות, רק שאנחנו נרצה להבין למה זה כל כך חשוב לומר אותו קודם הסליחות, ומה זה קשור. הסליחות זה מקום לאמירת תפילות, תחנונים ובכיות, ואילו המזמור הזה של תהילה לדוד כולו שיר ושבחה להשם יתברך, איך שתי הדברים הללו נדבקים ונוגעים זה בזה. אז מצאנו לדבר הזה כמה וכמה סיבות. קודם כל אומר את הסיבה ההלכתית. הלבוש בסימן תפקוף פא' כותב שהסיבה ההלכתית שאומרים את המזמור הזה קודם הסליחות זה כדי לומר אחריו קדיש. אנחנו רוצים לפתוח את סדר הסליחות באמירת קדיש, ולא ניתן לומר קדיש על ריק. כלומר, לא אומרים קדיש בלי שהיה לפניו איזשהו שבח להשם יתברך, או פסוקים, או משנה, או גמרא, או לימוד תורה. קדיש לא נאמר באוויר, הוא צריך להאמר על משהו מסוים. אז כדי שיוכלו לפתוח את הסליחות באמירת קדיש, אז מצאו את הכנה לומר לפניו את המזמור הזה של יושבי ביתך, וממילא אפשר לומר קדיש אחריו, ולפתוח בכך את אמירת הסליחות באמירת קדיש. זה הטעם ההלכתי הפשוט, ואם זה הטעם, אז מי שאומר סליחות ביחיד לא צריך לומר את מזמור אשר יושבי ביתך, שהרי בן כך הוא לא רשאי לומר קדיש. כמובן מי שאומר עם הרדיו, כיוון שהוא שומע את הקדיש ועונה, כן יאמר אותו, אבל הכוונה מי שאומר יחיד לגמרי, אז אין עניין שיאמר את המזמור הזה קודם, זהו הטעם ההלכתי. אבל עדיין צריך להוסיף עליו הסבר, אם זה כל העניין כדי לומר קדיש, אז למה בחרו דווקא במזמור הזה? לא אפשר היה למצוא מזמור אחר? למשל, מזמור נון א' שבתהילים, שהוא עושה כולו בעניין מחילת עוונות. דוד המלך עליו השלום אומר שם לקדוש ברוך הוא, הונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מהפשע היי, הרב כבסני מעווני ומחטאתי טהרני. יכרל דוד המלך לומר את המזמור הזה, אז למה אנחנו בעצם אומרים מזמור אשר יושבי ביתך? יש לזה גם כן כמה סיבות. בספר אהולי יעקב, זה מחזור לראש השנה הקדמון מאוד, הוא כותב שהסיבה שבחרו במזמור הזה זה לא רק מפני חשיבותו, שהגמרא אומרת שמי שאומר אותו שלוש פעמים בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, אלא משום שיש במזמור הזה את הפסוק, אין יכול אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. בפסוקים הללו בעצם אנחנו מודיעים שהקדוש ברוך הוא הוזן ומפרנס מקרני רמים ועד בצע קינים. במזמור הזה אנחנו גם כן נושאים תפילה לקדוש ברוך הוא שייתן לנו פרנסה טובה בשפע וברווח, והמזמור הזה באמת הוא מסוגל לפרנסה טובה. ידוע הנהגתו של השל"ה הקדוש לומר את הפסוקים הללו, פותח את ידיך, לפני ברכת המוציא, מפני ששם יש תפילה על המזונות שראוי לומר אותה קודם האכילה. אומר הרב אוהלי יעקב, מכיוון שאנחנו נמצאים לפני ראש השנה, והגמרא אומרת בבצד דף תזיין שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, הפרנסה שתהיה לנו במשך השנה היא תלויה בימים הללו. הפרנסה כפי שתהיה לנו, באיזה אופן שתהיה לנו, היא תלויה בנו עכשיו. מי שרוצה לזכות שנה הבאה שיהיה לו מפתח של פרנסה ביד, שיהיה לו עושר ושפע בכל מה שהוא צריך, שלא יסתרך לבריות, שלא יזדקק למתנות בשר ודם ולא לידל ואתם, הרי שהזמן שקובע את זה זה ראש השנה. ככה עדות חזל. חזל לא מגלים לנו דברים סתם, אלא רק בכדי לעורר אותנו, לעודד אותנו, שננצל את זה. אז הגילוי של חזל, שגילו לנו שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, בא לומר לנו שבראש השנה זה הזמן להתפלל על פרנסה טובה. אבל אנחנו לא מסתפקים רק בראש השנה, בפרט שבראש השנה עצמו, שהוא יום טוב, אנחנו לא יכולים הרבה להאריך בתפילות ובתחנונים. לכן כבר 30 יום קודם, כל פעם שאומרים את הסליחות, אנחנו אומרים את מזמור אשר יושבי ביתך בראש, בשביל הפסוקים הללו, הענך עולה לך יסברו, ואתה נותן להם תוכלם בעיתו, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, לבקש מלפני הקדוש ברוך הוא, אנא השם יתברך, תן לנו קצבה גדולה לשנה הבאה עלינו לטובה, שיהיו מזונותינו מידך הרחבה, פתוחה והמלאה בשפע גדול, ולא נצטרך למתנות בשר ודם, ולא לידה על ועתם. ולכן, אומר הרב עולה יעקב,

זאת הסיבה שאומרים את המזמור הזה בראש הסליחות, עליו שהסליחות זה תחנונים והמזמור הזה הוא שבע, אבל בתוך השבע הזה מונחת בקשה גדולה, אקטואלית, שנצרכת מאוד לזמן הזה, וזה הבקשה על הפרנסה. לכן מאוד נכון לכוון בפסוק פותח את ידיך, גם כשאומרים את זה בפסוקי דה זמרה ובמהלך התפילה וקודם תפילת מנחה, וגם קודם הסליחות לכוון להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו במזונות ופרנסה טובה בשפע הגדול, בפרט כאשר אנחנו רואים לנגד עינינו את היוקר, איך שהוא מאמיר, הולך ומטפס בכל התחומים, בכל הגוון הדברים שיש לנו, בדיור, בכלכלה, במזונות ובכל דבר, אין מקום שאין גל של התייקרויות, ומאידך ההכנסה היא רק הולכת ומצטמקת ומצטמצמת, בפרט אצל לומדי תורה שבעוונות הרבים קמו כמה מרשעי ישראל שפגעו להם בכל מה שרק אפשר, כל מקום שיכלו להקות בכיס שלהם היכו, והשם יהיה בעזרנו על ההמשך. אז אנחנו זקוקים שהקדוש ברוך הוא יפרנס אותנו, הוא יפתח לנו את אוצרו הטוב וייתן לנו את כל מה שאנחנו צריכים. אז הנה ההזדמנות לפני הסליחות, כשאומרים פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, לכוון היטב היטב בפסוק הזה ולעורר רחמים כל אחד על עצמו ועל סובבה ועל כלל ישראל, שהרי המבקש על חברו הוא נענה תחילה. וזה אומר שיש מקום שגם היהיד שאומר את הסליחות יאמר את המזמור הזה. על אף שאין עניין באמירת קדיש, שזה בעצם פשט התקנה, אבל להיות ויש כאן בקשה על הפרנסה, אז זה הזמן יחד עם הסליחות להקדים לפני הקדוש ברוך הוא שיזום להפרנס אותנו בכבוד ובשפע, ולכן גם יהיד טוב שיאמר את המזמור הזה קודם הסליחות. זהו טעם אחד שיש בו הרבה הרבה לקח טוב ומוסר השכל בנוגע להתעוררות שצריכה להיות לנו באמירת המזמור הזה, שלא לומר אותו רק כלאחר יד, אלא באמת מתוך התעוררות גדולה. אבל יש טעם נוסף למה אומרים את המזמור הזה בתהילת הסליחות. הרי אנחנו עומדים לקראת יום ראש השנה, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא ובאים לבקש ממנו בעצם שיכתבנו ויחתמנו לחיים טובים ולשלום ביום הדין והמשפט ראש השנה הבא עלינו לטובה. מטבע האדם שכאשר הוא צריך דבר, אז הוא נותן את כל כוחו בתפילה על העתיד. ולכן רוב בני אדם אנחנו נמצא עכשיו שמתפללים לקדוש ברוך הוא מתוך רצון ותשוקה לקבל שנה חדשה. ורואים את זה אפילו אצל אנשים שהם רחוקים מאוד מתורה וממצוות, אבל פתאום רואים שבימים הללו כולם מתייצבים ובאים לבתי הכנסת או לרחבת הכותל המערבי, כפי שראיתי בעיניי ברכבת הקלה בירושלים, שיש תגבור מיוחד של הקו לכותל המערבי בימי הרחמים והסליחות, וזה מפני שבכל לילה מגיעים לשם אלפים ורבבות, בהם רבים, אולי אפילו רוב, של כאלה שאינם שומרי תורה ומצוות. ולמה הם באים? תשאל אותם למה הם באים, מתוך רצון לקבל שנה חדשה וטובה יותר. בפרט כשאנחנו רואים את השנה הסוערת שעברנו, וכשאנחנו רואים איך חבלי משיח הולכים ומתגברים בכל החזיתות, ואנחנו מבינים כמה אנחנו זקוקים לרחמי שמיים, ולמרות שיש לנו מדינה וצבא וכלכלה, אנחנו מבינים שבלי סייעתא דשמיא אי אפשר לשרוד כאן. רק הקדוש ברוך הוא שמוליך ומנחה אותנו. אז ממילא אין לנו ממי לבקש, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. ולכן אשריהם ישראל שבאים בימים הללו ונוהרים לבקש רחמים ותחנונים על השנה הבאה עלינו לטובה, שאנחנו מצפים ומייחלים שבעזרת השם יתברך תהיה השנה הזאת שנה טובה יותר בכל העניינים. אבל מוריי ורבותיי, קורה הרבה פעמים שבן אדם מתוך הלהיטות שלו לבקש על השנה הבאה, הוא שוכח להודות לקדוש ברוך הוא על השנה היוצאת, השנה החולפת. אנחנו עכשיו מצפים לשנה טובה בשנת תשפ"ז הבא עלינו לטובה בעזרת השם, אבל אסור לנו לשכוח שאנחנו קיבלנו מהקדוש ברוך הוא את שנת תשפ"ו. כל אחד וכל אחת מאיתנו בדיוק לפני שנה, בימים כאלה, עמדנו באותו מצב, התפללנו לפני הקדוש ברוך הוא שיהון אותנו ויחתמנו בספר החיים והשלום. וברוך השם, כך הוא עשה, למרות כל מה שעברנו, מלחמות, ולמרות שנזרקו לכאן עשרות ומאות ואלפים של טילים, ולמרות הכל, הנה אנחנו ניצבים, ברוך השם, חיים קיימים ונאמנים, בריאים ושלמים. אנחנו צריכים להודות על זה. הרי שנה שעברה הפצרנו כל כך, ביקשנו כל כך, זה לא ייתכן שאנחנו לא נאמר תודה להשם יתברך על כל טובו וחסדו. אפילו בשר ודם, כאשר עושה טובה לחבר שלו, הוא מצפה לקבל ממנו הודעה, ובוודאי שהאדם הגון שקיבל טובה ממישהו, הוא צריך להודות לפניו על מה שהוא עשה לו. חלק מיסודות היהדות זה הכרת הטוב, להכיר טובה למי שעשה לך טובה, אפילו לבשר ודם, אפילו לדומם.
משה רבנו לא

0: יקה את היאור בגלל שהוא קיבל טובה מהיאור. הוא לא יקה את האפר בגלל שהוא קיבל טובה מהאפר, ויח את המצרי והתמנהו בחול. הכרת הטוב זה אחד היסודות הגדולים של עם ישראל. התורה אומרת, עמוני ומואבי לא יכולים להיות חלק מעם ישראל, אפילו אם הם יבואו וירצו לקבל עליהם עול תורה ומצוות, ולהתגייר כדת וכהלכה עם כל החומרות וכל הדינים. לא מקבלים אותם. ולמה? כי לא היה להם הכרת הטוב לאברהם אבינו. עמון ומואב באו מלוט. לוט ניצל על ידי אברהם אבינו. וכאשר בניו של אברהם נזקקו לרחמים, עמון ומואב לא היו שם בשבילם. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, אנחנו נקרא את זה בפרשת השבוע הקרוב. זאת אומרת, כשאין הכרת הטוב, אי אפשר להיכנס ליהדות. היהדות היא דורשת הערכה, הכרת טובה לכל מי שנתן לנו טובה. גם אם זה בשר ודם. גם זה הקרובים אלינו. הרבה פעמים אנשים יש להם הכרת הטוב לכל החברים מסביב, לכל השכנים, לכל אלה שמחוץ לבית. אבל גם בתוך הבית צריך שתהיה את ההכרת הטוב. לאישה, לכל מה שהיא עושה, לכל מה שהיא תורחת ומכינה. אדם צריך שתהיה לו מידה של הכרת הטוב. אכל, שתה, נהנה, קום, תגיד תודה רבה. גם לילדים הקטנים, אם ילד עזר בבית, עשה טובה, צריך לתת לו את המילה הטובה על זה, להודות, לרגיל את עצמנו להכיר טובה. קל וחומר מהכרת הטוב לאפר ולדומם, בוודאי לאדם שיש לו נפש, שהוא מצפה, שהוא שמח, שהוא רוצה לשמוע. ובוודאי ובוודאי למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאנחנו צריכים להיות אסירי טובה, ולהודות לו שנתן לנו ברוך השם עוד שנה של חיים, וזיכה אותנו בעוד שנה. מתי נעשה את זה? אנחנו עכשיו כולנו כבר לאותים על השנה הבאה. כולנו עכשיו עסוקים ותרודים למעל הראש להתפלל, לבקש, לעשות תשובה כדי לזכות לשנה חדשה. אבל צריך גם כן להודות על השנה החולפת. אז הנה לנו ההזדמנות. באו חזל ותקנו לפני הסליחות, עוד לפני שמבקשים רחמים ותחנונים ועזרה על השנה הבאה. עוד לפני שאנחנו נבקש מהקדוש ברוך הוא, זכנו בדיניך, זכנו במשפטיך. לפני כן אנחנו נאמר לפניו, תהילה לדוד ארום ממך אלוהי המלך, נאמר לו טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, נאמר לפניו פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, נאמר לפניו שומר השם את כל אהבה ואת כל הרשעים ישמיד. ובכך בעצם אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על השנה היוצאת. נמצא שיש תפקיד למזמור הזה, לא רק לפתוח את התפילה הבאה, אלא קודם כל להודות על העבר. וכשאדם מודה על העבר, אז הוא יכול לבקש על העתיד. ככה גם חזל תקנו, שתמיד שאדם עומד להתפלל, נותן הודעה לשעבר, וצועק לעתיד לבוא, כפי שאומרת המשנה בפרק ט' ברכות. וזה הסיבה שאומרים את מזמור אשר שווה ביתך קודם. אז אם כן למדנו, העניין הוא הלכתי, העניין שאומרים את מזמור אשר שווה ביתך, זה עניין הלכתי בשביל אמירת קדיש, אבל יש בו גם שתי לקחים טובים. האחד, להתפלל בו חזק על פרנסה טובה לשנה הבאה עלינו לטובה, וזה כשאנחנו אומרים את הפסוקים, עיני חול אליך יסברו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. והדבר השני, בכלל המזמור הזה, לומר אותו באהבה ובהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא על השנה היוצאת. לפני שמבקשים על השנה הבאה, אנחנו מבקשים על השנה היוצאת, אנחנו מודים על השנה היוצאת, ואומרים לפניו, הללויה, תודה לך השם, שזיכית אותנו לעוד שנה, לעוד חיים, לעוד בריאות, לעוד פרנסה, תודה על כל נשימה ונשימה. וכשאומרים תודה כזאת, אז אפשר להיכנס אל הסליחות ולבקש גם השנה הבאה ייתן לנו הקדוש ברוך הוא חיים, בריאות טובה, ימלא כל משאלותינו לטובה ולברכה ויגאלנו גאולה שלמה ברחמים, אמן כן יהיה.
1: אוקיי, ועכשיו אנחנו נעבור לסליחות בירושלים.
2: עדיין בשלב שבימתאו קרוב יותו קרוב, שכאילו עדיין לא הגענו למצב שבימתאו זה 10 ימי תשובה, אבל קרוב זה ימי אלול, חודש אלול, קרוב ביותו קרוב. הלב שלנו, אומר אלשיך, הלב של כל יהודי ויהודי מראש חודש אלול, אנחנו יותר קרובים להשם יתברך. איך דוד המלך ביקש, קרבת אלוקים לי טוב. זה היה טוב שדוד המלך חיפש. זה הסיפוק שהיה לו בחיים, קרבת אלוקים. שאדם קרוב לשם יתברך. איך פעם אמרנו בחובות הלבבות, הנפלא ויותר. אדם יהודי הגיע לעולם לעשות רצון השם. כולנו, אומר החובות הלבבות,

יהודי, כל בן תורה, כולנו חייבים לעשות רצון השם. טוב, אבל יש מצבים בחיים שאדם לא עושה רצון השם, אבל לכאורה גם לא נגד רצון השם. כזה מצב פרווה באמצע. מחדש לנו חובות לבבות, חידוש נפלא. ביהודי שלא עושה רצון השם באותו רגע, אז הוא עושה נגד רצון השם. אין כזה מצב להיות באמצע. אם זה לא רצון השם, אז מה זה? זה נגד רצון השם. אם אדם לא מקדש אין שמיים, אז מה זה? זה חילול השם. כולנו חייבים לפני כל מעשה, כל דיבור, כל מחשבה, לדעת האם זה רצון השם או לא. זה הימים האלו שאדם, הלב שלנו קצת יותר פתוח, הלב אטום, כל פנים שלי אטום מאוד, אבל לכל הפחות הימים האלו אנחנו קצת מתקרבים והלב נפתח. זה מה שצריכים לחפש, קרבת אלוקים לטוב, לעשות רצון השם. איך עבודה ואלול, אומר הרב ישראל מסלנט, כל השנה יש לנו עבודה, שתי סוגי עבודות, סור מרע ועשה טוב. אדם גם צריך סור מרע מצד אחד להתבונן, ומצד שני גם לעשות טוב כל יום. אומר הרב ישראל מסלנט, שבאלו לעבודה שלנו זה לעשות טוב, אין זמן סור מרע, אין זמן. אין זמן עכשיו לראות וזה, סור מרע. אדם כל יום כמה שעות, מישהו עשה לי חישוב, כמה שעות יש לנו באלול, 29 ימים, כפול 24 שעות, 696 שעות. אדם חייב לדעת שכל שעה יש לנו פה ממש מדמונים, כל שעה ושעה, אין זמן לחלק של סור מרע, רק החלק של לעשות טוב. ראיתי בשערי תשובה, רבותיי, הלא כולנו כל אחד מחפש זכות איך לעבור הימים האלו. אומר לנו שערי תשובה, תראו איזה, אם לא היה כותב שערי תשובה, לא הייתי אומר, אין מקור כזה בחזל. הוא כותב ככה בשער שלישי, מצאנו בעניין השם סדום, היו רעים, בחטאים להשם מאוד. כמה עלילות נשחטות, כמו גזל, חמאס, עיוות הדין, גילוי עריות, לא כולנו יודעים מה שכתוב בדברי חז"ל, היה גילוי עריות, לא עלינו ולא עליכם, אהבה, וכולי, אימא, כל הגילוי עריות, הכי ממש שלא שומעים, השפיכות דמים, איזה שפיכות דמים היה, הם מוכרים בשר של אדם באטליז. דברים ממש אין, הראש של אדם לא יכול. בכל אופן, עם כל העבירות הכי חמורות, אומר הרבנו יונה, עם כל זה לא הזכיר הכתוב, כי עבדו ונשמדו. למה נחרב סדום? על איזה אבון מכולם? אומר השערי תשובה, על ביטול אבון צדקות. ולא כל הגזל וכל הריות וכל השפיכות דמים, לא על זה. הוא מביא פסוק מיחזקאל, שנאמר, הנה זה היה אבון סדום, החותך גאון סיבת לחם, ויד עני ואביון לא החזיקה. רבותיי, צריך ביאור, מה פשט ברבנו יונה? איך יכול להיות ש... נו, אדם לא נתן צדקה, מה כל כך חמור? זה היה, על זה נחרב סדום. איפה גילוי עריות? איפה שפיכות דמים? איפה גזל? העבירות הכי חמורות של התורה. מה הפסד ברבנו יונה? אמרנו פעם ביור, רבותיי, אני חושב שזה, לעניות דעתי, לאמיתה של תורה, ממש פסד אמיתי. הפסד הוא ככה, כל
הזכות של אדם.

0: להיות חי כל יום ביום ולהטיב בזולת. להטיב בזולת, לחשוב על הזולת, לגמול חסד עם השני, שאדם ייתן צדקה, שאדם אכפת לו מהשני. ברגע שאדם הוא לא רואה שיש לו זולת מולו, לא אכפת לו מהשני, כמו שאומרים, סמפס עליו, דורס עליו, אז ממילא אין לו זכות חיים, אין לו זכות קיום בעולם הזה. זה מה שהיה באנשי סדום. יכול להיות שגזל, הריות, עבירות הכי חמורות, זה אפשר לחזור בתשובה. קשה, אבל אפשר לחזור בתשובה, והקדוש ברוך הוא מוחל. אבל אבון ביטול צדקות, שאדם לא גורס את השני, שאדם לא רואה את הזולת, אדם אין לו שום זכות קיום בעולם, אז אין לו זכות חיים. אין לו, אין. זה מה שימים עם כל המלאים במצוות, וימי סליחות, וכל התפילות, ותלמוד תורה, שאנחנו לומדים יומם בלילה, הכל. אבל לא לשכוח העיקר, הזולת ממש, שאדם אכפת לו מהשני. זה ימים של סליחות, ימים של רחמים, שאדם, כותב אור החיים הקדוש, שאדם מתעורר ברחמים כלפי הזולת, אז מעוררים מלמעלה רחמים עליו. זה דברי חזל במסכת שבת. אז לכן כולנו נרחם על השני, נתת לגמול חסד, להתפלל על השני, שיחזור בתשובה. כל כך אחינו בעם ישראל בכל מקום, ברת השם, וזכינו הלילה החזר, התלמיד כמה נפלא, לא רק בכל הנעים וגם בתורה, הגיע אלינו לקהילה, ברת השם, נזכה שהסליחות האלו יעלו למעלה למעלה, ויהיה לרצום ברת השם.
1: שלום שלום לכם וערב טוב, רדיו קול ברמה, ערב טוב, עוד ערב של סליחות מירושלים עיר הקודש, והפעם אנחנו בהתרגשות גדולה, כי נמצא עמנו הערב הזה גדול החזנים, החזן המפורסם, אחד מרבני המוזיקה והפיוט, וגם ענק בתורה, הרב אליהו אוזן שליטה. אנחנו נמצאים כאן בבית הכנסת עמנואל, ברחוב עמנואל אולסוונגר 7, שכונת קריית יובל ירושלים, בבית הכנסת פרדס, יחד עם הרב הגאון הרב סעדיה אלפון, אמר עדי אטרה, הרב בית הכנסת. רבותיי, אנחנו בשידור חי בכל ברמה, ניתן לצאת ידי חובה דרך הרדיו לאלו שמקשיבים דרך ה-FM, ואני מדגיש כאן בכל ברמה, אנחנו עומלים ותורכים עם כל מיני מערכות מיוחדות, כוללות גיבויים, וכאלו שאתם תוכלו לקבל את הסליחות ישירות ללא כל דילי ועיכוב, ולכן ניתן לצאת ידי חובה. זה הזמן לתת תודה מיוחדת לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן, שכמובן אנחנו משתתפים בצערו לרגל פטירת נכדתו השבוע, היא רצון שלא ידעו עוד צער. ואנחנו חשוב שנודה גם לצוות שעוסקים במלאכה, רבי דוד אמיניאן היקר, לא סתם נקרא אמיניאן, שדואג למנייני הסליחות הללו. ונודה רבותיי גם לרב שלום יוחנן, וזה הזמן להודות לאריה וישניאק שנמצא באולפן ומקבל את השידור המיוחד הזה, וגם יוסף חיים חיימוב שמעביר את השידור. אני איתכם רפי יוחנה, ואנחנו נתחבר כעת לאמירת הסליחות מכאן, משכונת קריית יובל ירושלים, שהתקבלו התפילות ברצון.
2: התגדל מתחדש שמי הרבן בעל מדיבן הקירותי ומליך מלכותי מהצמח פונחני מקרב משיחי בחיי חון וביום חון ובחיי דוחל מדיבת ישראל בעגלה ובזמן קרים אמרו אמן.

בר מתפלמית, ולמה מתנצבת, תודה למתעלים את הלל שמיד חודשה וניחום, להעילה מן כל ברכתם, שירתת שבחתם לחמתת אמירן פעל, מאמין ואמין, בן אדם מליך נרדם, קום קירה בתחנונים, שפוך שיחה דירוש סליחה, מאדון האדונים,

אל הנופל להשיב, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו. מן נאמר לפניך, אדוני אלוהינו, מן נאמר לפניך יושב מרום, הלא הנסתרות והנגלות, אתה יודע על זה עולם, אתה

שמע אדוני סלח אדוני חשיבה מעשי על תיאחר למנך אלוהי כי שמך נכנע לך ועל עמך השיבנו אדוני לך מנשובה חדש ימינו כקדם שבט יהודה בדוח החומסן נכרבים משועת חבות ובנים עמוד בפרס ואני אהיה לסחוק יונת רעשה למוות הגיע אבל לנו עזרת מצער יד אדוני תחצר חדש עלינו מגלות ישן אור עליו ישן זהו בניך ואין אסלו להם חז הנחתם גלי לגלמודה שבעתנו דעלי לשמי מרומים רחמים אל מלך יושב על כיסא רחמים מוכן לאמונו תעמו עושה סדרות מכל בשר ברוח זכור לה

אל הרחומך הנון, ערך אפיים, ולמד חסד באמת, נותן חסד לאלפים, נוסע בון, בפשע וחטאה, בנקי, בסלח דלעון וחטאתנו, ונחלתנו. רחמנה יתגלן כימד אברהם, רחימה. רחמנה יתגלן כימד יצחק הקדם. רחמנה יתגלן כימד יעקב של אמם.

رحمنا قبل أن تنوذ نوذ بعيد نعقتين رحمنا رحم على نشمتي رحمنا شتت امتايتي على رحمنا توب من رغزاق رحمنا بلا ندار من قمخ بديل بي عبور بي عبور אדוני על פניו ויקרא אל רחום מחנון ערך אפיים אל המחסד אמת נורא זה מחסד לאלפים וסעמו נבלו חטא מנקי וסעת לעמו נחטתנו ונחלתנו אנשי אמונה עבדו במכוח מעשיהם גיבורים לחמוד הפרס, תוכלים את הגזרות, היו לנו נחומה, כל מחסבי עומזה,

בחירה פלח על שם, הם עשו לשמם, תלכיינו חניתם, יודעים לעתון ולרצות, תלמנם. רבה עבודנו עבדנו, נסורנו וחטאינו, סומן למנוחות, עזבו אותנו להנחות, פסורות דרך הדין, סומדו משווי חימה, חיימים בפרסיים, שוטות מברב והפינות, תולפה לא מסענו, שבנו אליך בבושת פנינו. אל מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות.

0: אדוני, אל רחום וחנון, אלך אפיים, מלב חסד ואמת, וזר חסד לאלפים, עושה עוון ופשע וחטאן, מנחי, וסלחת לעוונינו חטאתנו, נחלתנו, אנחנו בושנו במעשינו, ונחלמנו בעוונותינו, אין לנו פי להשיב ולא מצליח להרים ראש, אלוהינו ולעמותינו, אל תעשי מנו קלה, תוחזתך במשפט, ובוא תוכח נכדיך, שמסבך אל תמח. הורינו מזעקנו לך, שם ישועתנו מפגיע, ותשיב שימו את העון לדם בטח אמרי, כי שמימו. זכור נעמת. יאה, דיין ישראל, אשר נדעוך המגיע נתוגע מה שלא נדעוך, כי תשיב שימו את העון לדם אסירי, התקווה, ריבונו של עולם, אתבדה על עבירות קלות וחמורות. ישרי עלילות ברשע להתעולל. ליבי בעיניי לחטוי אותו. ושאר איבריי לעשות הרע בעיניך התלחשו. ויען אשר עברתי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה. אולי ישמע כל בכי נורא עלילה.
1: בלילה.
0: אקרא יומם בערים קולי על פשעי ומעלי. בלילה.

אדוני, לילה זה לאדוני, עדנה אדוני אלוהינו מלא עמודנו, דברים ללכת ונחת את תפילתנו, ואל תתעלם מלכנו ותחננתנו, שאין אנחנו חזפנים וכשעורף, לא מעלה לפניך אדוני אלוהינו מלא עמודנו, דרכים אנחנו לא חטאנו, אבל חטאנו, עבינו, פשענו, אנחנו מה עמודנו, אנשי ביתנו חטאתי עוד יחם, ועבוני לא חיסיתי, אמרתי, עוד אלף ושעי לאדוני, אתה לצאת עבון חטאתי, סלע, ונאמר מחזף שעב לא יצליח. ירוחם, אשמנו, אכלנו מאכלות אסונות, ברדנו, ביטלנו תורת החיים ממלות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו דופי ולשון הרע, דיברנו חד בפה וחד הלב, חייבינו, הרהרנו הרהורים רעים, והרשענו, והרבינו פשע ברשע לבלי חוק, ועדנו עצמנו לדבר עבירה, זדנו, זנינו חלב בין מעיינינו, חמסנו, חמדנו, חילנו שבתות ומועדי קודשך, תפלנו שחרו מרמה, יעזנו לעשות רעות, עד אין חקר, כזבנו, כעסנו, לסנו, לוססנו, מרדנו, מראינו דבריך, מרדנו במלאכות שמיים, מרדנו במלאכות בית דוד, מאסנו בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים, נעסנו, נעפנו, נשבענו לשם ולשקר, נדרנו לשילנו, שררנו, סוררים ומורים היינו, עבינו, עברנו על מצוות עשה, על מצוות עשה, עברנו על קריצות ומיתות בדים, עברנו על חילול השם, פשענו, פגמנו בעוד בנית קודש, שררנו, ציירנו אב ואם הורים הורים, קישינו עורף, חלקנו זינורות השבע, רשענו, ראים לשם ולביותינו, שיחתנו, שיקרנו, שיחתנו זה הקודש לב התעלה, תיאבנו, תעיינו ותיאטענו, נסרנו ממצוותיך וממצוותיך הטובים, ולא שב עלינו, ואתה סדיר על כל הבא עלינו, גם ידע עשית מה אנחנו, הרשענו, שמנו מכל עם, בושנו מכל גוי, גלה ממנו מסוס, בלבינו, בפרנו, דבול מרדשנו, חלב בעבוננו. לנוכרים, לעינינו גם עלינו, ושחמורת ממנו. לתנו עולם עלינו, סבלנו על שכמנו. עבדים השלובנו, הולכן מי אדם. סלות הבוט סבבונו, חילנו חלטנו אלוהינו. עבדנו בעבוננו, שבנו לחלך עתינו, קטנו ועבדנו, בעדיין לא שבנו.

לאדוני אלוהינו, הרחמים והסליחות, על נפש שתעלינו חטאת.

מרים. בחירס ולעונים ואומרים, אדוני. גלגלים עלה אומרים. דגולס ולעונים.

בטרם שיחקים מהלכים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואנס גברים דיבלים שמיים כאשר נמלחו, ועד לא עשה ארץ וחוצות, ובכינו יצורים על הארצות, ועת יקבץ נפוצים מארבע תפוצות, מיוחד בין אשר יהיה והיה בו והוא יהיה, הוא ממית ומחיה לפניו לא נזר אל, ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ואין נורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך, ועד שחרים אמיתך, כי גדול אדם עושים לפעות אותה אלוהים לבדך, שבוך חמתך אל הגויים שלו לא יודעוך, ועל ממלכות, אשר שמך לא קראו, לקדושת שמך עשה ולא לנו. לא לנו אדוני, לא לנו, כי לשמך אתן כבוד. על חסדך, על עמידך, למה יאמרו הגויים העיני אלוהים? ואלוהינו בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים, עדותינו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכיות הוא. כל אשר חפץ עשה בשם ומרס, אין מי אומר לו מה תעשה, ואין מי אומר לו מה תפעל כי הכל. בעשי אדם, אלוהינו שבשמיים, שמאחורינו לקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו באורך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע. אלוהינו שבשמיים, זה לברתך זכור ואל תשכחנו. ברכת לחמנו את מימנו, בסרנו בסרונות טובות. בטל מעלינו ומעל מחיית ישראל בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזור עלינו גזרות טובות. גלי כבוד מלכותך עלינו מהרן. אלוהינו שבשמיים, דרשנו חיים מסלנו, דרוש דמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים,

תראינו היום ובכל יום ויום בתפילתנו. החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים, באתם ישנו מסברנו, ונכלה ואתה תעננו. אלוהינו שבשמיים, זוכרנו וזכרנו מלפניך. זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו, ועל תפנו ועל עול עלינו. חוסנו לחיים עלינו. אלוהינו שבשמיים, תעלנו מטומאות עווננו, תעלנו מטומאותינו. אלוהינו שבשמיים, אמונו לחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים, כבוש את כובשנו, כלל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים, למען חסים לו למעננו, לחסת לו חסינו, לחמת לו חמינו. אלוהינו שבשמיים, מלאים שלום דיבנו דבר לעבודתך. אלוהינו שבשמיים, נקום את נקמתנו, נקום נקמת דם עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים.

ידינו, בידינו מידי יצרנו הרע, פרנסנו פרנסה טובה, אלוהינו בשמיים, צווה איתנו בנחותיך, צווה איתנו ישועותיך, צדיקנו במשפטיך, אלוהינו בשמיים, קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו עם הישועה, קרב לנו לעבודתיך, קרא רוע גזר דיננו, קבל ברחמים רצון את תפילתנו. אלוהינו שבשמיים מלבנו גלינו, ראה בעוני עמך ישראל, רפא כל חולי עמך ישראל, ראה בדוח רשע בפרנסה. אלוהינו שבשמיים שאת שבעתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו. אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן צבא בעולם, תן שלום במלכות, תן טל ומטל וחביתו בארץ, תן זרע זורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לסובע, תיקון תפילתנו כתור לפניך. אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה, עשה עמנו אות לשועה, עשה עמנו אות לרחמים, יראו שוננו ויבושו, יחזו עמנו ויתקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו. מניחמתנו, ברוך איזה רחם תזכור, ברוך איזה אהבה תזכור, ברוך איזה חטא תזכור, ברוך איזה דמימות תזכור, הבית לברית, ואל תפר איתך איתנו, ענינו בעת ובעונה הזאת, ענינו אבינו, ענינו בוראינו, ענינו גואלינו, ענינו דונשנו, ענינו עוד והדן, ענינו בדיך בנחמות, ענינו זך וישר, ענינו חי וקיים, עננו טהור עיניים, עננו יושב שמיים, עננו חביל כוח, עננו לחפש ברשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו נורא ונשגב, עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומציל, עננו צדיק ומצדיק, ענינו חלון לכל גולה באמת, ענינו רבי ניסן, ענינו שוכן שחקים, ענינו תומך תמימים, ענינו, ענינו, אלוהים.

אדוני יעשה למען שמך. אדוני יעשה למען אברהם זכת ממך. אדוני יעשה למען יצחק נכד ולמיך. אדוני יעשה למען יעקב בני הנפס ולמים מרומיך. אדוני יעשה למען משה נאמן בכל ביתך. אדוני יעשה למען אהרון כהן באוריך מתומך. אדוני יעשה למען זכות יוסף עשין צדיקך. אדוני יעשה למען מלך דוד נעים זמירותיך. אדוני יעשה למען פנחס זך קנה לשמך. אדוני יעשה למען מלך שלמה בנה בית לשמך. אדוני יעשה למען הרוגים ושרופים הליכון קדושת שמך. אדוני יעשה למען שמך. עשה למען שמך, עשה למען עמידך, עשה למען ביתך, עשה למען גדולך.

למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען מיודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושרך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נצחך, עשה למען נצחך, עשה למען נצחך, עשה למען פרח, עשה למען פרח, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען חוכמתך, עשה למען שמך, עשה למען תורתך.

פה, עשה למען ירושלים מן הקודש, עשה למען ציון משכן כבודך, עשה למען חורבן ביתך, עשה למען שימי

דלים. עשה למען ישראל השונים בצרות. עשה למען יתומים ואלמנות. עשה למען נוקש הידיים. עשה למען גמלי חלב. עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו. עשה למען איך מלול מעננו, עשה למען איך מושנו, ושנו מעננו, היום ובכל יום ועד ונתנו כי תהילתנו. דעני לעניי, דעני לעשיכי, דעני לדברי ליבה, דעני שפני דעתה, דעני למקיחי רוחה, דעני לאברהם אבינו בהר המוריה, דעני ליצחק על גבי מטבחה, דעני ליעקב בבית אל, דעני ליוסף בבית אסירי, דעני למשה ואבותינו על ים סוף, דעני לאהרון במחתה,

בגולה, דענה לחולים במעגל, דענה לצדיקים וחסידים ותמימים די בכל דר ודר. ענינן, רחמנה ענינן רחמנה סביב, רחמנה פירוק, רחמנה דית מידי רחמים רחמנה, ועל כול אנשי ותנם, ועל כול יצנה חננה, ומחד שוכל נורנה, הפכינן בדיל שם,

בהנחת עם דה חרדים, מנדהמים, להמשיך לחבר עבדך משמים, מרומים, אל מרומים.

נעים, סליחה על החושך. זה צריך לבשר באור.

חסד באמת, אתם חסד לאלפים, סעבון, אבא שם הבאה, אוקיי. סלחת לאבוינו חטאתנו, ונחלתנו, וחומחנו, ונחלנו חמלנו, ואושיינו. חבנן נפשי עשה, אלוהי בחבטחתי על אבושה. אני ארצו איבאי לי, גם כל חובי חולו יבושו יבושו מקום לכם. ולכך, אדוני הודיעני, ונוחתך למדיני, הדריכיני ואמתך למדיני, כי אתה אלוהי ישעי, ותך הרבתי כל יום, זכור, אנחנו מחבנו מעדך עם עולם הבא. חטות נעולה ישעי, לזכור, כי חסדך זוכר לי אתה למעל דבר אדוני, טוב וישן אדוני, חלקינו נחדם בדרך, ידריך הנביא במשפט, מלמד עליו עם דרכו. כל נוחות אדוני חסד באמת לנוזרים את דמי אדם ואדם. למען שמך אדוני, וסלחת לעמו נגרמו, מזה האיש ירא אדוני, יורני בדרך יבחר, נברום טוב תלין, מזרמני ראש הארץ. עוד אדוני נראה אבו, ובנתו לא יודעם, הנה את הבדל אדוני, כי הוא יזמר שנוח לי, פנינאי מחונני, כי יחיד אני אני, שרוד לי אבבים חייבו, במזרחותי יוסייני, ראוני ימרו לי, וזה לכל חטותיי, לא יבאי כרבו במחמס הסלוני, שמולן אנשי מה סלני, הלב משקע הסטיבך, תום ויושע את זנוני, כי יחי בטיחה, פדי אלוהים נצלנו מכל נותיו, הוא יבדל נצלנו מכל נותיו, אדוני אלוהי ישראל, שום מחון לפיך, ואין נחי מעלה רעה, לעמיך.

חטאנו לבקש ממך כפרה איום ונורא מסגה ולעיתות בצרה תחיינו תחוננו ובשמך נקרא סלח לנו ושלח לנו ישוע ורחמים ממעונך מרון עדי בשמיה לך מתחננן כעבדת מתחנן למראה חבלן נבלת יובדה ולנדר רקם מן קמח מרון עדי בשמיה לך מתחננן כבר שביה עדי מתחנן למראה כולו הון בני שביה בחספן מתפרחים והמח בית ישראל בסלוטינו ותחננים הרם ימינך ואזמח בורכנך ספר נדר חייה ומתיים מתנשא ברחמים ומתפס את החנונים, מתנשא להתפס את החנונים ודולדל, פרוקן אדמי על מהם שזבנם נותנים חדמין, פרוק יעקב מהרגל הנחקה, והסיך זרעי מהרעה, דשים ים, אחי ומסי ממית ומחי, מסיך מן שאול לחיי על מה, ברגעת חתה, אבו ילקיה, אבו ידי חי, ססה לי חייבה, עבדה דמריד, ונפיך בכל הר, למלא את האי ויתמן כל הרי, ברך בוכה חנן, וחתנן קמח, הרבי הנפשין, בגידין ומרדין, העבדה חנן, ומרדינן קמח, הבי ותה ושביה, והבי מנקי אותה, בבאו מנך, בהמתו מנך, מלח מחדין פשין, עשה לי חייבין, ויתגפו עלן, עד אלה נהמה גמרה ושביה, מחי ומסי, ממית ומחי, מסיר מן שאול לחי העלמה, רחמים פשוטים, ביקשנו ממך, כי רבים רחמים עמך, חיים טובים שאלנו ממך, כי מכון חיים עמך. צדך וחסד סיימנו, למען שמיכם, אנחנו אלוהינו ולאבותינו, הסר ממנו ומבתינו, ומבתי כל עמך ובית ישראל, בכל מקום שהם דבר מחרב, ברעב ורעב, ושביעו ויזה ומשחית בכפה ושטן יסר הרע, וכל העם רעים בצער. מעמך אליך אדוני נשאתי עיני שמע כל תחנוני כי רוד נלחסדך גברו יגונותי וירבו אנחותי כי כל

טמנו לזדים פחים ומסודים ובהם נלכדים פעמי ידידיך

אבינו אב הרחמן, אלוהינו ואלוהי אבותינו, בשר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דלשנו חיים אצלנו, העתר לנו היום ובכל יום ויום בתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו, זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, תארינו מטומאות עווננו, יאמון רחמך עלינו. חמול על רחמך ורחם עלינו, תחוס על רחמך. אבינו מלכנו, אבינו אתה, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מל

0: כן בנו מעשים, מה אנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך איננו, זכרנו לרחמך אדוני וחסדיך כי מעולם המה, יהיה חסדיך אדוני על ידי ואנחנו לך, אל תזכור לנו אמרנו אדוני מעניך אדוני לכם בך, כי דלנו מאוד, עזרנו ולמד אדוני עושה שם המאז, חוננו אדוני, חוננו ונעב זמן עוז, ולא רזה חם תזכור, ולא רזה עבד תזכור, ולא רזה חם תזכור, ולא רזה חם תזכור, אדוני יושב עליך איננו ולנו, כי הוא ידע ישראל, זכור כפה אנחנו, עוזרנו ולמשנו אדוני מעניך, ונופן על חטותינו למחן שמך.
1: שומר ישראל, שמור שארית ישראל, ואל יאבד ישראל, אומרים בכל יום, שמע ישראל, שומר גוי אחד.
0: שמע ישראל,
1: שמור שארית גוי קדוש ואל יאבד גוי קדוש, אומרים בכל יום קדוש קדוש קדוש, שומר גוי רבן, שמור שארית גוי רבן ואל יאבד גוי רבן. שבתנו כמל זמן זעקתנו יודע תעלומות, יתגדל ויתקדש השם שמי הרבן, בעל מדברן כנעותם, ואין לכמן חותם, יצמח פולקנים, יקרב משיחיה, בחיי חון וביום חון, ובחיי דכל מלכת ישראל, בעגלה ובזמן קרים, אמרו אמן. יש אמן רב.

0: תעלה מתעלן שם את חודשה וליחו לעילה מן כל ברכתן שירתה את שבחתן ונחמתן דמירן בעל מבים רואה אמין תיאנו מדעת רומח ממין השמיים תקובל צעקתכם תשמע תפילתכם בנצון ויעני כל עתירתכם ביקיים בכם לך שכתוב אדוני אלוהי עבודכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן קבן צלונות עולם ועותן עולם ועותן עולם ועותן דכון מדינס על הקודם אבל עולם ועותן ושמיה במלוא אמן יש אל אמר הבא מן שמיה חיים מסבע משוע ונחמה שסבע ורפואה וגולה וסלח וכפר המרווח והצלה לנו לכל מוי ישראל מלוא אמן עושה שלום במלוא אמר רחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל מוי ישראל במלוא אמן שיר המעלות ממעמקים ילדך אדוני אדוני שמיים יכולים תהנה עוד נכה אחר שבועות לכל תעלוני מאמונות תשמורו יחד עוני מיימון כי אני מכנסה לי יחד למען תיברי חיביתי אדוני חיבית הנפשי בלי דבר אוכלתי נפשי לאדוני משום מילים לבוקר שום מילים לבוקר יחד ישראל לאדוני כי אם אדוני יחד את דברי בהם עופדות בוא יבדק את ישראל מכל עבונותיו
1: אמן אמן. אמן יהיה שמי הרבה מברך על העולם נאמן, אמן יברך מברך נתלל, שמה, נכות שם. אמן. אמן. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
2: ובכן, שמענו את אמירת הסליחות מכאן, מבית הכנסת פרדס בשכונת קריית יובל ירושלים, יחד עם מאמר הדאטרה, הרב הגאון הרב סעדיה אלפון, והחזן הדגול, איזה יופי רבותיי, אחד מהמורים הגדולים של המוזיקה ושל החזנות, הרב אליהו אוזן, ענק בתורה ובשירה, זה הזמן להודות לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן, וגם להודות לכל הצוות שעסקו במלאכה, נודה לאריה וישניאק שקיבל את השידור מהאולפן, נודה ליוסף חיים חיימוב שהעביר מכאן את השידור, רבי דוד אמיניאן שדואג לכל התפילות ומתפילות,

ענייני הסליחות הללו, יחד עם הרב שלום יוחנן. מחר בעזרת השם, אנחנו בהתרגשות גדולה עם הרב הגאון, הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין ירושלים ורבה של שכונת הגבעה הצרפתית, ובהשתתפותו של מרן הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, רבותיי, הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול, בעל ההלכה ברורה. כל זה יקרה בעזרת השם עם החזן והפייטן העולמי, רבי משה דואק, רבותיי, שיהיה בירושלים, בבית הכנסת נווה דוד, בשכונת הגבעה הצרפתית, רחוב ההגנה 13. מחר אנחנו שם, לא לפספס, תהיו איתנו, מחצות, אמירת הסליחות, כאן בכל ברמה. תודה רבה שוב לכל העוסקים במלאכה. אני איתכם, הייתי רפי יוחנה, שיתקבלו התפילות ברצון.

0: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: עושים לכם
2: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
3: כל קומד ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
2: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.

שלום עליכם, טובה וברכה, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה. תודה רבה לשניאור גרינפלד הנסיך שהגיע אלינו רבותיי, הוא הגיע לארץ בדרכים הכלכלות. הוא היה סוכן חשאי, לא רצה להתגלות. מה העניינים חברים יקרים, איך אתם? רבותיי, התוכנית שלנו היום, מה זה כיפית? למה אני חייב לספר לכם? יש פה איזה משהו שקרה בקול ברמה. יחיאל צולמן דבר ראשון הגיע עם חולצת בית ספר. לרגל חזרת התלמידים לבית הספר, הוא לקח את החולצה של אחד הילדים שלו. אדון עשה לי אחות. הרבה דברים טובים חכים לנו, כמו שאמרתי. נפתר את הקווים, שרק הכסף מזומן, יש פה פרסים, הפתעות, דברים טובים. הכל על מנת לעשות לכם טוב על הלב. מספר הטלפון לעלות לקו השידור 079-9-8-9-2-1. נברך מכאן רבותיי בשפע אינסופי את חברי יקר ג'ו לוי, ג'ו יוסף בן אליהו, שזד השם יהיה לו שפע גדול בבריאות ונחת ושמחות עם כל הדברים הטובים רבותיי. עם מי נפתח? כל כך הרבה זמרים טובים, כל כך הרבה חומרים חדשים. בכל הארץ יצא קבע מוקצה תבל מלאם. נפתח עם רולי דיקמן להביט קדימה, אחלה רולי. יאללה, תלו לקווים, בואו נראה מה אתם למדתם, מה אתם יודעים. אלול!

מה קורה, צולמן? אני בשידור חוץ, אתה מבסוט, אה? כמו שידרנו שם מה זה. תעשה לי טובה, תעשה לי טובה.

0: בחיית דיקמן, איזה סיום דרמטי עשית פה לשיר הזה, זה עשה לי טובה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, היית, שלום וצהריים טובים לחבר'ה שממתינים איתנו על הקווים, שלום ליצחק.
2: שלום וברכה, עמי.
0: מה קורה, יצחק?
2: ברוך השם, מצוין.
0: איפה אתה לומד?
2: בני ברק.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
0: מהו המזל של חודש אלול ולמה הוא מרמז?
2: מזל בתולה.
0: כן.
2: מה הוא מרמז? לעם ישראל. בתולת ישראל.
0: תשובה נכונה, שובי בתולת ישראל, שובי שחודש זה הוקבה לשוב בתשובה. איזה חודש, איזה מזל זה תשרי ומה זה מרמז? איזה מזל זה, איזה מזל זה.
2: דלי אולי?
0: זה מזל דלי, למה אחרי שכל הילדים מגיעים לחגים, צריך לעשות שפונג'ה כל היום.

0: זה גם נכון.
1: לא, מזל מוזניים. מזל מוזניים. תודה רבה, נסיך, רבותיי. מה זה מרזל מוזניים? מה זה אומר מוזניים? מוזניים זה כל העולם נידון. עזרת השם, לעשירות מופלגה, בריאות איתנה, נחת מהילדים, כל הדברים הטובים, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא. וואלה, מתשימש כיף. קבל מאיתנו שובר לגולדיס, לך להתפנק לך, רשת גולדיס, הרשת המפנקת. האוכל שם עם מתוק הזה, אבל אחלה אוכל של ברברים. שלום, מצלם טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. מאיר, שלום.
2: שלום
1: עמי. מאיפה אתה מאיר?
2: אני מירושלים.
1: אני מירושלים, מדבר בחט ועין. כסף גדול או קטן?
2: גדול.
1: כסף גדול, הכל שאלות מהגמרא, בואו נשחק עם היהודי הזה שרוצה כסף גדול. אם הוא ייקח את הכסף, או דאבל או נאפינג.
3: שחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
1: טוב, כל שאלה, 100 שקל. כמה משחקים מולי?
2: אני חבר פה, עוזר לי.
1: החבר עם שיניים או בלי שיניים?
2: עם שיניים.
1: מה בפסחים, מהו שמו של שר הברד?
2: מה שמו של שר הברד?
1: כן, לא שר נתניהו, שר הברד.
2: יורקמו.
1: יורקמו, תשובה נכונה. תשובה נכונה. מה נאמר על עיר שראש העיר של הרופא?
2: מה נאמר על עיר שראש העיר של הרופא? למדתי
1: עכשיו בפסחים,
2: שנייה. נכון, בפסחים?
1: בפסחים. יש... משעיר
2: של הרופא. שנייה.
1: שנייה.
2: זה לא טוב, כי הוא... הוא טרוד ברפואות, זה לא טוב, כאילו, שם.
1: שמה?
2: הוא לא עוסק בצורכי ציבור, הוא טרוד ברפואות יותר.
1: נו, מה, אז מה, מה זה שייך?
2: אז לא לגור שם בעיר הזאת.
1: יאללה, תשובה נכונה, 200 שקלים. שאלה הבאה, כמה מרחק הליכה בין ירושלים לירדן?
2: היום אחד נראה לי, תוספות אומר איזה.
1: תשובה נכונה, כל הכבוד, 300 שקל. איזה בעל חיים יולד רק בלילה?
2: הטלף.
1: תשובה נכונה, 400 שקל, אלוף האלופים. איפה למדנו שצריך לאפר מישהו מלשון איפור, לשים לו איפור?
2: תינוק ששמים לו כחול בעיניים להודיע לאמא שלו שהוא אכל אוכל.
1: שמה?
2: שמים לתינוק כחול בעיניים כדי שיודיעו לאמא שלו יודע שהוא אכל אוכל, להודיע.
1: תשובה נכונה, בזמנו חששו גם לכישופים, לכן אומרת הגמרא, לא, לא תירגע, הילד יודע, יודע, מה אתה רוצה? הילד יודע. הם שואלים אותי אם קיבלת את התשובות מראש. למדת, מה זה תשובות מראש? הוא רץ איתי. תותח, בוא נה, תותח אתה. אז התשובה שלך נכונה, איפה מצאנו דין שצריך לאפר מלשון איפור? מי שנותן מתנה לתינוק צריך לאפר אותו, שהוריו ידעו מי נתן לו את זה, כי בזמנם חששו לכשפים, וזה מופיע בגמרא במסכת ביצה.
2: שבת, שבת גם, לא?
1: אצלי מופיע ביצה, בשבת לא ראיתי, אולי בשבת יש משהו אחר, ביצה דף ט"ז. טוב, שאלה הבאה. איזה מסכת הובא בסדר שונה מהסדר המופיע במשניות?
2: ראש השנה.
1: מה היה צריך להיות?
2: היה צריך להיות לפני זה מסכת, זה אמור להיות קודם בצע נראה לי.
1: אז מה, מה הסדר? אתה רוצה לדבר עם החבר? אולי יעזור לנו?
2: אני אומר, קודם מסכת בצע, אחר כך ראש השנה.
1: לא, אבל זה חצי תשובה. בוא, תעיין בזה, אני רוצה לתת לך את הכסף, אתה בדרך הנכונה, ובוא תדייק בדברים, כי גם יומה נכנס פה, ויש פה איזה מהלך.
2: בגמרא זה ראש השנה יום עסוקה, ולפי הסדר של המשניות, זה אמור להיות יום... אמור להיות ביצה, ביצה יום עסוקה, ואז זה ראש השנה.
1: יאללה, נחשיב לך. המשניות, מסכת ראש שנה, זה אחרי ביצה, ובגמרא ראש שנה לפני יומה. זה הסדר, וזה התכוונו, אבל דייקת ככה בקטנה. כמה אתה, 500 או 600?
2: 600.

0: 600. שאלה הבאה. מי מהמוראים חידש את כל החידושים שלו הקשים ביותר בבית הכיסא? זה כבר אתה לא יכול לקבל את ה... איפה זה נמצא? כי הגעת לשאלת ה-700. מי מהמוראים חידש את כל החידושיו הקשים ביותר בבית הכיסא? על זה בפני עצמו יש לי שאלה, אפשר לחדש חידושים בבית הכיסא, אסור לערער בזה, אבל ככה מופיע שם.
1: שנייה.
0: יאללה, יש תשובה?
1: ברכות לרבי יוחנן?
0: לא, אבל תעשה טובה, תקשיב טוב. אני נותן לך שנייה, 3 שניות, 7 שניות, אין בעיה, מה שאתה רוצה. אבל אל תזרוק לי טעויות, למה אני... טעויות אתה נופל. אתה שאלה 700 שקל, תמשיך ככה, אתה לוקח הכסף. צולמן, תכין את המזומן, מותק. הילד פה חריף, פטיש החריף. הרוצה להחכים, ידרים. הרוצה להיות חכם, יזין לחידודון. לא סתם זכינו, מקום ראשון כל תחנות הרדיו. 121,000 מאזינים, מאזינים עכשיו על לעמי מימון. לפי הסקר, יש מלא חרדים שלא עונים לסקר. זה אומר שאנחנו עברנו את 250,000. מה אומר כבוד הרב?
1: אני חושב ש... אני לא חושב שרבי יצא ברבי שמעון, ככה גמרא אומרת בזבחים.
0: לא, זה לא זה.
1: וגם רבי יוחנן סובר ככה.
0: גם לא זה. עוד ניסיון?
1: רבי?
0: יאללה, נפלת. הכסף חוזר אליי. אבל נפנק אותך, למה לא? נפנק אותו. תן לו ארוחה בשרית של הפנתיאון. במסעדת גריל האוס, רחוב אחוזה 124 ברעננה, אחלה מסעדה, מגיע לו שיתפנק, איי איי איי, איך אומר רבי רונן, הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להעשיר יצפין, הרוצה לרזות, יעלה על האופניים ויעשה פה שטייגן רציני. שלום, מצאנו טוב למאזין הבא. שלום, יעקב, שלום.
2: מה נשמע, עמי?
0: על הגאולה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: השאלה היא כזאת, רבותיי, האם רבא היה כהן או לא היה כהן?
2: בבדים שעבר.
0: מה? הלו?
2: עוד הפעם, תחזור לשאלה?
0: שאלתי אם רבא היה כהן. שמעת על רבא?
2: אם רבא היה כהן?
0: כן, זאת השאלה, מה?
2: כן.
0: מה אתה אומר?
2: כן.
0: לא, השאלה שלי היא... השאלה לא נכונה.
2: השאלה... לא הבנתי, עוד הפעם.
0: התשובה שלך לא נכונה, זאת אומרת, תלוי, אם הגרסה היא רבה בהי, או רבה באלף. אלה באלף היו בני אלי, ובהי זה לא. ולכן תמתין על הקו, קבל איתנו משחק קוביה. שלום, יצרם טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אליעזר, שלום אליעזר.
4: שלום.
0: מה קורה אליעזר?
4: תראה, ברוך השם, איך אתה מרגיש?
0: על הגאולה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: עכשיו ראש שנה מתקרב, אנחנו 30 יום טרם החג. למה אוכלים בראש של כבש בראש שנה?
4: של ראש ולא לזנב.
0: יאללה, בסדר. על מה אומרים, יהי רצון שיקרתו שוננו?
4: קרתי.
0: תשובה נכונה. מי אינו יכול להוציא את הרבים מידי חובתם בראש שנה?
4: מי שיש לו שונא.
0: לא, זה לא נכון. שיהיה לו שונא עד מחר.
4: לא, השולחן ערוך אומר, מי שיש לו שונא, אז הוא לא יכול להוציא את הרבים בתפילה שלו.
0: לא, זה לא נכון.
4: אז
0: אחרי
4: יש עוד קטן.
0: מה אתה אומר?
4: חירש שוטה וקטן.
0: חירש שוטה וקטן. יאללה, נחשיב לך. מי שאינו יכול להוציא את הרבים מדי חובתם, הוא לא, מי שלא מחויב דוגמה לשמוע את תקיעת שופר, אז הוא לא יכול להוציא את האחרים מדי חובתם. 60 שקל. שאלה הבאה, מי תיקן בראש שנה שיהיו שני ימים?
4: מי תיקן בראש שנה שני ימים?
0: חז"ל קוראים לזה יום האריכתא, אז יום האריכתא

0: הראשון זה דינה קשיה, יום השני זה דינה רפיה. מיתיקן, כן.
1: גמרה בביצה.
0: נכון, מיתיקן.
1: מיתיקן זה, חז"ל. הגמרה אומרת שמה שזה יום טוב אחד ארוך.
0: כן, אמרתי את זה בשביל עכשיו, אמרתי יום מערכתה, אבל מי תיקן שזה יומיים?
1: וואה, לא זוכר, זה בגמרה מסכת ביצה, נו.
0: לא, בסדר, בסדר. ביצה זה טעים. אתה יודע, זה טעים זה ביצה? אתמול הלכתי לירושלים, אכלתי לחם כזה, שמו על זה ביצה באמצע, היה חבל הזמן. חצ'פורי ביצה. זה היה כמו שקשור כזה. טוב, קבלים איתנו פרס מתנת מודן ותיק אוכל לילדים. תהנה לך. שלום, מצוין טוב למאזין הבא.
2: שלום, מה נשמע?
0: שלום באילאי, מה קורה אילאי?
2: ברוך השם, אמי.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מה נוהגים חסידים ואנשי מעשה לבדוק בחודש אלול?
2: רגע.
0: מה נוהגים
2: חסידים ואנשי מעשה?
0: אני לא מאמין שאתה שואל את הבן אדם לידך, אני לא מאמין בכלל. כאילו, זה אם היית שואל את ה...
2: לבדוק
0: את
2: התפילין והמזוזות, נכון, נכון.
0: אה?
2: התפילין והמזוזות.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי. טוב, תדדי דדם. מה אתה אומר, צולמן, מה?
2: תפילין ומזוזות.
0: לא, לא בודקים. עכשיו, ראש עירת פתחו תפילין. מי שקונה שלוש חצילים, מקבל תפילין. לא, תעשה לי טובה. יאללה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. תן לו פרס, בבקשה, תן לו מודן. תן לו גם עליבה וגרביים של דיימונד. איזה לחץ ברומטי בגובה נמוך מה שהולך פה. טוב, הידודון, תידנים. שלום, יצאנו טוב למאזין הבא. שטולמן, תן לי אותו, אתה בא. אליה, באיזה קו? אליה, שלום.
3: מה נשמע, עמי?
0: על הגאולה, מה נשאר? כסף גדול או קטן?
3: קטן, אח שלי.
0: מי מגדולי ישראל התעלף כשהכריזו אלול?
3: וואי, וואי, איפה אתה? רגע, רגע.
0: מי מגדולי ישראל התעלף כשהכריזו אלול?
3: רגע, רגע, רגע. רבי פונוביץ' יכול להיות?
0: לא, רבי ישראל מסלנט, איזה פונוביץ', תעשה לי טוב.
3: נכון, נכון, נכון, תחתים לי.
0: כל הליטווקס, כל הליטווקס צריכים לדעת העניונים.
3: אתה לא ליטווק, איך הבאת
0: לי? שאלה שלי ליטווק. לא, ליטווקס, רבי ישראל מזה הזה. יאללה, בסדר. אתה ספרדים? ספרדים?
3: ספרדים אנחנו.
0: מה אומר?
3: מעגלים, מעגלי
0: היין. יאללה, טוב. מי נקרא? מה היה עבודתו של משה רבנו במשכן?
3: וואי, גם זה לא ספרדים, זה עמי.
0: למה ספרדים? כל הספרדים עומדים שאומרים. אחד, לא אתה מדבר. כולם עומדים. כולם עומדים, בוטר התיק. הספרדים לא עומדים, זה רק רוצים. בוטר התיק, בבקשה. מה יש לך פה? תבדק את התיק. בעל הבית לא מסכים. מה אתה אומר?
3: היה לוי, משה רבינו, היה לוי במשכן.
0: כן. אומרת הגמרא במסכת תמיד, הוא היה שומר. שין גימל. בסדר?
3: שין גימל.
0: יאללה, אני אתן לך איזה משהו יפה. קבל מאיתנו, רגע, מאיפה אתה בארץ?
3: אני מבני ברק.
0: אמרת לי מעגלים עכשיו.
3: לא, מעגלים זה דוד אמנון.
0: רבי אמנון. למה? אני מעניק לאמנון חולצה ועניבה מתנה, מתנת רילמן, בית האופנה לגבר, חנות היבואן ללא פרי תיווך. זה לא חנות רגילה, זה קניון של חליפות, ואני הייתי שם בחנות לפני איזה כמה חודשים. יש להם הכל מכל כל במחירים הכי טובים בארץ, בעולם. יותר זול מניו יורק, יוסף סמילו 10 בנתיבות, יש להם חליפות דאבל, חליפות רגילות, עם כפתור למעלה, עם כפתור למטה, עם העיצובים, עם כל ההצגה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, תגיד לי, צולמן, אתה רציני? דיברנו על זה, אנחנו רוצים מאזינים ברצף. לא רוצים שום אייטמים, רוצים מאזינים, תורה, תורה, תורה, ועוד תורה, ועוד תורה. יש לנו, אפשר לדבר איתם? כן? שנייה, תפסיק להסתובב. ישי, שלום.
4: שלום, שלום.
0: מה קורה, ישי?
4: ברוך השם, מצוין.
0: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: מי הוא השטחן הראשון בתורה?
4: זה היה עם אליעזר, אברהם אבינו כדי שלח את אליעזר.
0: כן, אבל זה לא היה הוא, זה היה הקדוש ברוך הוא שידך את אדם וחווה. השטחן השני בתורה זה ג'ו לוי. אין עליך, ג'וי. עוברים לפרסומות, מעד אחר בכן נמשיך ביתר סייט ואת יתר אייז.
5: עכשיו בחידודון, מימון את מימון. ריתחה דה מימון. שר השמחה, עמי מימון. בשוטי.

0: הלכתי יוצא דופן עם הגאון הרב אברהם מימון.
1: שלום עליכם, טובה וברכה הרב אברהם מימון.
2: שלום עליכם, אליזה פשיר, רבי ימי הצדיק, שלום לכל המאזינים של כל ברמה.
1: התגעגענו עליך, הרב אברהם, היה בין הזמנים, הייתי בבריכות. אבא לגן, צמחו לי סנפירים, כן, עכשיו הגיעו התמונות מהדולפינים. הם צלמים אותך שם, אחרי שאתה משלם להם 300 דולר, עד שהם שוכחים את התמונות, מה קרה? כמו לכל הדולפין לקנות אותו. טוב, אבל התפשרתי, שילמתי להם, שילמתי להם.
2: שיהיה לך הרבה ספר, רבי ימי.
1: אמן, וכן למה, לכל עם ישראל, תחל שנה וביכותיה. כבוד הרב, יש לי שאלה, אנחנו בשבת הקרובה, נקרא, לא ילבש גבר שמלת אישה, רש"י כותב, שלא יגלחו הגברים את בית השכם במקומות המוסתרים.
2: כן.
1: תגיד לי, זה שייך לדורים, לדורות של פעם, היום אנשים כולם לייזר, כולם...
2: כן, היום עושים הרבה ניתוחים פלסטיים באף, למי שיש לו אף ארוך. אתה יודע שהיה אחד מהראשונים, רבי יצחק מקורביל, שהיו קוראים לו בעל החותם, כי היה לו אף ארוך. כן, לפי חוכמת הפרצוף, בן אדם שיש לו אף ארוך, זה, יש לו סבלנות. צריך לשאול את המקובלים, אם עושים ניתוח, האם זה יורד, האם זה משתנה. דרך אגב, כן. דרך אגב, בספר חידודון חלק א', אני אומר למאזינים, יש שם חידה, למי היו שיניים ארוכות. הגמרא אומרת ששיננה, שמואל היה קורא לרבי יהודה, בגמרא בברכות המדבב, שבת ז', ירובין כ"ח, תבות י"ב, היה קורא לו שיננה, ארוך כותב, כיוון שהיה לו שיניים ארוכות. זה כתוב בחידודון. לא זוכר איזה עמוד, אבל עכשיו מחכים לחלק ב' בעזרת השם.
1: חלק ב' יוצא עכשיו, חלק ב' בעזרת השם, בקרוב זה כבר בעימוד, מחכים להסכמה של הרב.
2: בעזרת השם, באהבה ושמחה. עכשיו, לגבי מה שאתה שואל, לגבי כל מיני להעביר שערות, אישור שיניים, לעשות כל מיני, אני יודע, ניתוחים פלסטיים, כאלה ואחרים.
1: כן.
2: אז רש"י על התורה כותב באותו מקום, מהרש"י שבאת, כי כל העניין של לא ילבש, זה כדי להרחיק בין המינים. הבח כותב בסימן קופי ב', שאף על פי שלא דורשים טעמת יקרא, כמו שכתוב במציע קופי דבר, ברמב"ם הלכות מלווה בלבר פרק ג', אבל פה כתוב את הטעם מפורש, כי תועבת השם. זאת אומרת, אומר הצדה לדרך במאמר ד', שכל המטרה זה בשביל להתייפות. כן, אבל אם זה בשביל להתייפות, בשביל להידמות לנשים, כדי לעשות איסור. אבל אם זה בשביל להוריד כל מיני פצעים, והגמרא בשבת דפנון אומרת, יש הפוך, מצווה להתנאות, לכבוד קונו, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, ואם זה מפריע לו וזה מכביד עליו, אז עכשיו, לגבי הסרת שיער במקומות מסוימים, אז הבית יוסף בסימן קופתי בית מביא מחלוקת בין הגאונים והר"ן לבין הרמב"ם, האם במקום שנהגו הגברים להעביר את השיער בבית השכי, האם זה מותר או אסור? ולפי הרמב"ם אפילו במקום שנהגו אסור. עכשיו, פשט השולחן ערוך בסימן קופתי בית אסור. ככה פשט השולחן ערוך, אפילו במקום שנהגו, איסור דרבנן. אבל הגינת ורדים בכלל ו, וגם בשו"ת תורה לשמה בסימן רשת ו, וגם בשו"ת רב פעלים בחלק ג' סימן י"ח, וגם היביע עומר בחלק ו סימן י"ד, הוא כותב שאם נהגו, ככה, אם זה דרכם של הגברים באותו מקום, אז אין בעיה, כי דבר שנהגו בו הגברים, אין בזה בעיה. כמו שהיה טבעת בזמן המשנה, הגמרא במסכת שבת נ"ב אומרת שהם היו, היה להם טבעת לגבר.
1: היה עושה עם טבעת, כן, נכון.
2: כן, מראה, בשו"ת יחב דעת חלק ו סימן מ"ט, הרי שולחן ערוך כותב שאסור להסתכל במראה בסימן קופי ב', אומר ביחב דעת חלק ו סימן מ"ט, כיוון ש... איך קוראים לזה, הניגו כולם להסתכל במראה וכו' וכו', על התפילין, הניגו להסתכל או להסתכל בו, בשביל, לא בשביל להתייפות כבתור אישה, אלא בשביל, איך אומרים, לראות נורמלי, לראות מסודר. וזה, אין בזה בעיה, אין פה פעולה של יופי.
1: וגם בן אדם ישתיל שיער, מה, יש בעיה? אין בעיה.
2: לא, גם השתלת שיער אין בזה בעיה, והשתלת שיער יש בעיות אחרות, שלפעמים השיער מדוזל במקומות של הפאות.
1: לא מניחים תפילין כל השבוע.
2: לא מניחים תפילין כל השבוע, אבל אני התייעצתי עם כמה משתילי שיער, לא אלה שהם מטורקיה, אתה יודע, ששם אתה משתיל שיער, אחרי זה גודל לך שם הדשא, אתה מבין? לא, משתילי שיער רציניים מברזיל וזה, אז שם הם טוענים שאם התפילין לא כבד, אז אפשר כאילו להניח תפילין. אני מכיר איזה רב חבדניק שם בברזיל,
1: חבדניק לא יכול לשים.
2: אני אגיד את שמו.
1: לא יכול לשים.
2: אז הוא, בזמנו, הוא השתיל שיער. ואז הוא ביקש ממני את התפילין שלי, יש לי תפילין קטנות, אז הוא שם את התפילין קטנות.
1: פצבוני. אנחנו מניחים תפילין 4x4, זה כמו לשים משאית על הראש.
2: כן, שימושה רבה, משאית אמבולנס של הרבי, של הצבא של הרבי.
1: כן.
2: זה איך קוראים לזה, זה מותר, אין בעיה. כאילו, לשים, הוא אמר לו, הרופא אמר לו שם בברזיל, לשים את זה כמה דקות, רק להגיד אם זה קריאת שמע, וזה לא הזיק שום דבר בשיעות. לא היה בזה שום בעיה.
1: אז סיכמנו, הסרת שיער מותר?
2: כן, הסרת שיער מותר במקומות שנוהגים להסיר שיער, היום כולם נוהגים מסתם להסיר שיער במקומות כאלה ואחרים, וגם כן קוראים לזה כל פעולה של ניתוח וזה שעושים

0: זה לא למטרה להידמות לנשים, אלא למטרה בשביל להתנאות ולהתייפות, וזה דרכם של גברים, אין בזה בעיה. אם בן אדם יש לו אף ארוך, הוא רוצה לעשות איזה ניתוח פלסטי וכו' וכו', אז איך אומרים, זה בסדר.
1: יפה, יפה.
0: אבל אני אספר לך בדיחה, ועם זה נסיים, בדיחה.
1: לא, לא סיימנו. מה עם לצבוע את השיער?
0: לצבוע את השיער, לצבוע את השיער גם כן כתוב בחינוך, גם הרמב״ם כותב, בלכות עבודת זרה בפרק י' א', שיש בזה בעיה שלא ילבש.
1: כן.
0: אבל האגרות משה דן, שם דן האגרות משה מעדין לצבוע את השיער על ידי תרופה. זאת אומרת, בחלק א' סימן פ"ב, הוא דן שמה, האם אפשר לבלוע תרופה, ועל ידי זה יגדל שורשים חדשים של שיער שחור. פשוט מעיין אומר בחלק ד' עמוד צדיקה, שם הוא כותב שאם בן אדם, איך קוראים לזה, בן אדם בגיל צעיר מאוד, נהיה לו שערות לבנות, כמו דוגמת רבי אליעזר בן עזריה, בסוף פרק א' במסכת ברכות, הרי אני כבן 70 שנה, אז שם הוא כותב שאם זה על ידי תרופה או משהו כזה, זה מותר. זה מותר, אם זה, אם הוא נראה משונה, אם הוא נראה משונה, ילד בן 20, נראה, יש לו, איך קוראים לזה, שערות לבנות, אז באופן כזה שזה לא עניין של התייפות, אלא אין פה פעולה של יופי, אלא מניעת בושה. ככה קורא לזה הרב עובדיה במעיין אומר, אין בזה איסור.
1: אז סיכמנו את ההלכות רבותיי. מי שמתבייש, כן. יש לו על מה לסמוך. מי שלא מתבייש, שימשיך להיות עם אף ארוך וכל הדברים.
0: עם אף ארוך, כן, אז אני... בוא אני אספר לך, פעם הייתי בזה בית תורה, אני לא אגיד את השם של הרב.
1: כן.
0: בסדר? כי אני לא יודע שלא יהיה בעיות, אתה יודע. פעם הייתי, שימשתי איזה רב גדול בבית תורה, אז הגיע איזה בן אדם אחד, ואומר לו, הרב, אני חייב לעשות ניתוח פלסטי באף, האף שלי גדול, אבל אני מפחד, יש פה איסור לא ילבש. אז הסתכל עליו הרב, אומר לו, חביבי, איזה לא ילבש? כשאלוקים חילק את האפים, אתה עמדת בתור של הפילים, אתה לא... הוא אמר לו, אתה לא צריך ניתוח פלסטיק, אתה צריך היתר בנייה מהעירייה, ככה הוא אמר לו. דבר שמולד, בואו נחושב.
1: תגיד לי, יש גברים שעושים בוטוקס, אתה יודע, יש להם מצח מקומט, עושה אותם מבוגרים הרבה יותר, אז יש זריקות כאלה שמים במצח, הבן אדם נראה צעיר, אין לו קומטים במצח.
0: כן.
1: זה יהיה מותר?
0: ועוד פעם, זה תלוי אם זה דרכם של הגברים, ואם הוא, זאת אומרת, אם הוא הגיע כבר לגיל מבוגר,
1: לכולם. היום הגברים, כולם, ללא יוצא מן הכלל, עושים צבע, עושים תסרוקות, עושים שירים. יש אחד בא לי בזה, עשה קובייה בבטן, שם קובייה בלוק של בטון.
0: כן.
1: היום אתה...
0: אני אמרתי לאשתי שזה לא בטן אמיתית מה שיש לי, עשיתי השתלת בטן, אתה מבין, רבי עמי?
1: אמרתי לאשתי בקשר לדיאטה, תשמעי, יש לך בעל שמן, יש לך הרבה מה לאהוב.
0: ברוך השם, ממלא מקום, אנחנו ממלאים את המקום של העולם, רבי עמי, ברוך השם.
1: אין עליך, רב אברהם מימון, תבוא בפעילון במיליון.
0: תצליח בכל מעשיך, תמשיך לזכות את הרבים, תמשיך לשמח את עם ישראל. אתה השליח של הרבי של כל הגלובוס, אשריך, רבי עמי.
1: אין עליך, הגאון הגדול, רב אברהם מימון, תבורך, תודה רב. תודה כבוד הרב. לשאלתך לגבי הבוטוקס במצח שלך אתה יכול לשים, כן.

0: וזה אלי בן חמו במחוזת חדשה. שלום לזמר חזן פייטן עולמי ישראל רביבו, שלום ישראל.
1: מה נשמע רבי עמי היקר?
0: שתבח שמו. אתמול אני מקבל טלפון מעובד יחף צד, יאמר לי עמי, שים לב לעיבוד החדש שעשיתי לחפלה של סליחות, ואמרתי לו, שלח את זה, שלח לי את זה. שמע, עשית פה הצגה.
1: שזה יופי, ברוך השם. כן, קודם כל עובד יחף צד המוכשר, צריך להגיד, ברוך השם, עשה עבודה מדויקת, באמת, שלא ציפיתי.
0: כן.
1: אבל ברוך השם, תשמע, אני גם ישבנו וחשבנו מה אפשר לעשות, עוד פעם קוצב של סליחות, עוד פעם את אותם שירים, עוד פעם את אותם לחנים. רצינו להביא משהו חדש, רצינו להביא משהו שלא היה.
0: אז מה יש חדש פה, ספר לי?
1: אז קודם כל, מי שישים לב, אחדי הבחנה, המוזיקאים שבינינו, שימו לב שבין כל קטע לקטע, הכנסנו לחנים של שירים מאוד מוכרים, שירים של פעם, שירים שכולנו גדלנו, אהבנו אותם. אחדי העין ישימו לב לזה, בטוח שגם אתה, אחרי זה תגיד לי בפרטי אם שמת לב. וגם בתוך המחוזת עצמה, הנה מה שאתה שומע עכשיו, איזה לחן זה, בוא נתשם לב לזה.

0: נדר דין עדר. נדר דין עדר של זיגמן.
1: יפה מאוד. נדר דין עדר, ואחרי זה שם שדה נזכבתה גם כן, יש שם הלחן מאוד מאוד מעניין. גם כן פה הכנסנו ליפות ממש ממש מקצועי של
0: עובדיה. פה יצאת בזול, אבל כך כל הזמרים היוצרים, אני רוצה לספר לכם משהו. אם לקחתם לחן ששייך לשיר ושיניתם לו את המילים, אתם עלולים לחטוף תביעה של החיים.
1: אני רק, אנחנו בדקנו את זה לפני, לא עשינו דברים
0: בלי שירה. אני רק אומר, לא יודע, בדקת או לא בדקת, אני אומר לכולם, כל הזמרים, אם לקחתם שיר, לחן, לדוגמה, של בן אדם, אפילו ללבשתם על זה מילים של תפילה, אתם חשופים לתביעה. לכן תיזהרו בזה, תבדקו את זה טוב טוב, אם הוא קיבל אישור ישראל אז יבורך, אבל לא מאמין שיש לך בעיות, כי זה מילים של סליחות, בכל זאת של תפילה, אבל בפועל חבר'ה, שימו לב לעניין הזה. ישראל, אתה מוכשר מאוד, נאחל לך את כל הטוב שבעולם.
1: תודה רבה לך על הזכות, ובעזרת השם שהמחוז תצליח ותגיע למקומות גבוהים.
0: המחוז תצליח, השאלה אם אנחנו נצליח.
1: אני תומך עליך, עמי.
0: הצלחה גדולה, ישראל.
1: בינתיים אתה רק מצליח, השם ישמור אותך, עמי היקר.
0: תבורך, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
1: תהיה חודש של התחזקות גדולה בעזרת השם. אמן, אמן, אמן. תודה רבה.

0: ימי סליחות, ימי תחנונים לקדוש ברוך הוא. שיכתוב לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום את כולנו, אמן.
1: במעמד השחר.
0: וזה עידו יצחק, שגם הוציא קונצרט סליחות, בחור מוכשר מאוד. עידו יצחק, הנסיך על חלל. טוב, חברים יקרים, אני רוצה לצרף אלינו לשיחה את הרב זר. שלום, הרב שמואל.
2: מוזקות הרבים, שמח את עם ישראל.
0: טוב, אנחנו עכשיו רוצים לעשות מחווה לבחורי הישיבות שעדיין לא מצאו מסגרת לימודית. אביך שיחיה, הרב זר, יש לו ישיבה בפתח תקווה, נכון?
2: נכון, בדיוק כך, הרבה ימי היקר. אנחנו, ברוך השם, יש לנו ישיבה כבר למעלה מ-30 שנה, ישיבת קרבנו, זה לא עוד ישיבה. זה ישיבה לבחורים שאף פעם לא נתנו להם להאמין בעצמם, לא נתנו להם להבין שהם שווים משהו, לא נתנו להם להבין שבאמת הם מסוגלים. לצערנו יש הרבה כאלה היום שנמצאים ללא מסגרת, או שהם לומדים באיזה כולל, פה שעה, שם שעה, הם צריכים את החיבוק ואת האהבה ואת הדאגה היומיומית, בין מגשמיות ובין רוחניות.
0: יופי, אז אנחנו עכשיו נפרסם את הטלפון. כל הבחורים שעדיין לא מצאו מסגרת, יש להם מסגרת מצוינת בפתח תקווה, בניצוחו, פיתוחו.
2: בחורים מגיל 17, כן. 17 ומעלה, בחורים שבאמת רוצים, צריכים רק רצון. את הכלים ללמוד, איך ללמוד, מה ללמוד, תשאירו לנו, אנחנו ניתן לכם את החיבוק והאהבה, אני אתן לכם את הכוח בעזרת השם לעלות ולהתעלות בתור אווירת שמיים.
0: תגידי, למה לא גיל 16, למה 17?
2: מבחינת משרד החינוך, זה הגילאים שאנחנו יכולים.
0: הבנתי. וכמה זה עולה?
2: אנחנו לא באים לשום בחור בשביל כסף, זה לא בשביל עלות. הורים שמסוגלים לתת הכרת הטוב, לתת משהו לישיבה, אנחנו נשמח, אבל זה לא המטרה של כסף ולא שום דבר, רק באמת...
0: הורים שלא יכולים לעמוד, יאללה, בואו עלינו הכל.
2: בדיוק, יש להם פה פנימיה, רוחות חמות, יש להם פה חדר כושר, משחקייה, הכל רק שיבואו לתת להם באמת את הכוח ללמוד, שלושה סדרים מלאים, כולל כל הפינוקים מסביב.
0: יאללה, טלפון, תן לי טלפון.
2: משרד הישיבה, 03-909-1313, שוב, 03-909-1313.
0: רגע, לאט לאט, 03-909-1313, אני חוזר.
2: בדיוק, שם הוויה.
0: 03-909-1313, עוד הפעם, 03-909-1313, הזמן התחיל.
2: גם המספר שלי, מי שרוצה האישי, גם נשמח לתת כן. אותו, 050-909-1515.
0: כן. רבותיי, 050-909-1515, זה הטלפון הישיר של הרב, אתם מתקשרים עכשיו, באים לישיבה, אלה שבבית, יאללה, יאללה, צאו מהבית, התחיל זמן אלול כמו שצריך, בישיבה של הרב זן.
2: אם אתם אין לכם בן כזה, אתם רואים מישהו בבית כנסת, חבר, משפחה, תצילו אותו.

0: אותו, זה דורות, דורות פשוט להציל באמירה אחת, בחיבוק אחד, בטלפון אחד, חזקו וימצאו רבי עמי היקר, שמשמור אותך, תמשיך לעשות חיים,
1: יאללה, תענו, תענו לטלפונים, הורים יקרים, לא להשאיר את הילדים בבית, 050-909-15-15, לא הולך לכם כסף הרישום, לא הולך לכם כלום, בואו שימו את הילדים, שבו שישבו ללמוד תורה, ייצאו אנשים אמיתיים, 050-909-15-15, יאללה.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, קול ברמה, שעה שנייה. מה איתכם, חברים יקרים? חודש אלול קרב ובא. מי שלא שמע שופר שיתקשר, אין למספר של השופר, כוכבית שופר. יחיאל צולמן לא כאן, שניאור גרינפלד במסדרון, רק איתכם במיקרופון, אמי, ממי, ממי, מי, מימון. יאללה, מתחילים, חברים יקרים, פתרת הקווים 079-9-800-921. נצא לדרך, חברים, נעשה לכם טוב על הליו. ונשמח תמיד, רבותיי, מי שלא שמח, שיסגור את הרדיו, שילך לישון, שיקבל כוחות אנרגיה. מי שעצוב, רבותיי, לפתוח קול ברמה. מי ששמח, נשאר על התדר. מי שהוא ילד קופצני, הוא ילד טרמפולינה. אני עמי מימון, חבר'ה. אתם עם סגולה.

0: טראמפ. מהלשכה של דונלד טראמפ ביקשו את השיר טרמפולינה. אני ילד טרמפולינה, רוצה לשחק על כסף מזומן, רוצה לעלות איתך לקפון.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יאללה חבובי. שלום. אלי שלום.
2: שלום.
0: שלום לך אלי, מהיכן אתה?
2: אני באופקים.
0: איזה יופי באופקים. מה יש לך לעשות במדבר הזה? סתם, סתם. הרוצה להחכים ידריך. אופקים, הייתי שם לפני שבועיים, הלכתי לבנק להוציא כסף, הבנקת כתב לי, חכה שיפקידו. יאללה, כסף. כסף גדול לא קטן, נסיך.
2: גדול, מה יכול להיות?
0: מה זה מה יכול להיות? אם אתה מרוויח בכסף גדול,
2: אתה יכול. אתה לא לוקח ממני כסף, נכון? מקסימום לא נרוויח, הכל טוב.
0: לא, אבל אם אתה מבזבז לי את הזמן, אז לא עשינו כלום.
2: לא, אל תדאג, לא מבזבז את הזמן, בעזרת השם.
0: טוב, איפה אתה לומד, אבל איפה אתה לומד?
2: בכל אלף
0: שהוא. יאללה, מתחילים.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: גברה ביבמות, מי היה שר על 60 ריבו?
2: מי היה?
0: שר על 60 ריבו.
2: לא שמעתי.
0: מה אומר?
2: ישי, אבי דוד.
0: תשובה נכונה, 100 שקל. איזה גר היה חברו של רבי יהודה הנשיא?
2: אנטונינוס, קיסר רומי.
0: טעות.
2: מה טעות?
0: איזה גר היה חברו של רבי יהודה הנשיא? שתי דפים קדימה מהגמרא שענית על ישי אבי דוד.
2: רגע, אנטונינוס, הקיסר של רומי.
0: אני חוזר ואומר לך לא. כבר מבמות דף עין ח', איזה גר היה חברו של רבי יהודה הנשיא?
2: עוד אחד, נכון.
0: עוד אחד, שכחתי אותו, דווקא אני הייתי בנתיבות לפני שבועיים. הייתי אותו שם, אני אומר לך, מיימון, אני מאופקים. הוא היה שם, אני זוכר אותו, בדיוק היה בכיכר, לא תפסתי אותו שם. מה אתה אומר?
2: לא, תקשיב, אני לא עם משהו פתוח שאני יכול לדפדף, אבל אם אני לא
0: טועה, אבטליימוס, אבטלימוס. לא, אחי, אתה יותר מדי נמצא בחנוכה, אולי תשתחרר משם.
2: אבל תראה, קודם כל, זה נכון, אנטונינוס. אנטונינוס גם היה גר וגם היה חבר של רבי. אבל היה עוד אחד, שאנחנו את המזוזה, אבל לא
0: זוכר לי דרך. בדק לו את המזוזה או המזוזה בדיקה לבד?
2: שלח לו את המזוזה, הוא נתן לו מתנה גדולה והוא שלח לו את המזוזה.
0: שמעת על מנימין גר המצרי?
2: אוקיי.
0: שמעת עליו פעם?
2: אבל גם אני
0: לא יודע. זה שרוצה לעזור לך הוא לא מצליח, אבל שתדע.
2: לא, הבנתי אותך שזה הוא, אבל אני רוצה לעזור לי. אבל אני אומר לך שזה גם...
0: יאללה, אני מחשיב לך את זה. בסדר, מחשיב לך את זה.
2: יאללה.
0: איזה בית כנסת הפך להיות בית עבודה זרה?
2: הבית באלכסנדריה
0: של חוניו. לא. בית כנסת הפך להיות עבודה זרה בעקבות משהו מסוים. מה הסיפור שלו שם?
2: שהיה שם מחלוקת.
0: מה היה?
2: וואי, לא זוכר
0: במדויק,
2: טוב? לא יודע.
0: יאללה, אז השאלה חוזרת אליי. היה בית כנסת שהפך להיות בית עבודה זרה, גמרא בבמות דף צדיק וו, מספר בגלל שנקרא בו ספר תורה. בגלל המחלוקת נקרא ספר תורה, בעקבות זה נהפך להיות בית הכנסת, בית עבודה זרה. חבר'ה, לא לריב בבית הכנסת. תמתין על הקו, קבל מאיתנו, או בנתיבות, נכון? אופקים. קבל מאיתנו עניבה וחגורה. מתנת רילמן, בית האופנה לגבר, חנות יבואן, ללא פערי תיווך, רחוב יוסף סמיל או 10 בנתיבות, ממליץ בחום, מקום נהדר, נהדר, נהדר, לחליפות, לאירועים, שמחות, יוסף סמיל או 10 בנתיבות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, ביעקב, שלום עליכם, טובה וברכה.
3: מה אני היקר?
0: על הגאולה, גדול או קטן?
3: יש משהו אחר, הוא לא גדול או קטן, משהו אחר, כשמחליץ אותי קצת נולע.
0: דבר ראשון, לא תהיה בלחץ, אם אתה לחוץ, אני אתן לך אוטריבין, זה טיפות אף. סתם אני צוחק. לא, יש רק כסף גדול קטן, אין בינוני.
3: גם בישיבה.
0: אין, אין, כסף, אין.
3: גדול,
0: גדול אתה רוצה?
3: גדול, אף על פי זה נרחות מאוד.
0: יאללה בוא.
1: משחקים על כסף עם זומן. מתחילים לשחק.
0: כמה גרים התווספו לעם ישראל בימי דוד המלך?
3: אני מסוים. עמדתי את זה דווקא בנו. יש רמת להכיין של מייקי מנס או שלום?
0: מה אתה אומר, מה התשובה?
3: לא, אני לא כל כך זוכר. יש רמת להכיין של מייקי מנס או שלום?
0: לא, שמעתי מה אמרת, לא הבנתי מה אמרת.
3: יש רמז לאחיין של מייקל מנס?
0: א', השם ישמור את מייקל מנס, ייתן לו הצלחה גדולה, אבל אין רמזים, זו שאלה קלה. 150 אלף. תודה נסיך, קבל מאיתנו פיצה שיהיה לך בכבוד מייקל מנס. תן לו בבקשה שני בקשי פיצה וקולה, בסדר? של הבדת צדה חרדית ורב לנדו. הפיצה הכי טובה תביא לו, פיצה אקסטרה, רשת בכל הארץ. שומע? תן לו גם את הכוכבית 60-18, מי שרוצה להזמין פיצה, בדץ העדה החרדית ורב לנדו, רשת בכל הארץ, ממליץ בחום פיצה אקסטרה, או אקסטרה פיצה. שלום, מצלם טוב למאזין הבא. הלל.
4: כן.
0: מאיפה אתה, הלל?
4: יבניאל.
0: יבניאל עם הלל. גדול או קטן? הלל, נפל מהקו.
4: כן.
0: אתה איתי או לא?
4: לא נפלתי, לא נפלתי.
0: נו מה, גדול או קטן?
4: קטן, קטן.
0: יאללה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: האם מעמידים מלכה על ישראל?
4: האם מה?
0: האם מעמידים מלכה על ישראל?
4: לא, לא מעמידים.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה, מי הם הפסולים לעדות? מפריחי
4: עונים. מלווי
0: בריבית. כן.
4: ומי שאוכל בשוק.
0: תשובה נכונה, לא אוכל בשוק, משחק בקוביה, מלווי בריבית, בפריחי יונים. וזה תשובה נכונה, שלך 40 שקלים. למה לא מניחים תפילין בשבת?
4: שבת טוב,
0: ימשינו.
4: שבת
0: עוד,
4: ותפילין
0: גם זאת. לא הבנתי מה כבודו אמר, דבר לפומית שנשמע אותך הדק כתב ותב הדק.
4: כתפילים זהות, וגם
0: שבת נקראות. אז למה לא מניחים? מה זה שייך?
4: כי אתה לא יכול להרווה רוצבות. אם גם אתה הלך תהליך, יש עוד, אתה לא צריך לעשות עוד.
0: אז אתה אומר, לא צריך להרווה עוד בעוד?
4: לא צריך להניח, כי יש בעוד, כי אתה מניח תפילים כבר שזהות. ואם יש בעוד, אז השבת זהות, אתה לא צריך להניח תפילים.
0: כן.
4: לא נקרא כבר
0: תעוד,
4: בעוד.
0: אבל רק עוד...
4: אתה לא צריך
0: תפילים,
4: שאני נקרא עוד.
0: רק עוד אחד צריך, או שתי אותות?
4: תיכות אחד.
0: יאללה, נפלת. שתי אותות, שני עדים. ברית מילה ותפילין, ברית מילה ושבת. לכן, אומרים חז"ל, יש דעה בהלכה, שאדם שלא מלו אותו, מכיוון שאחים שלו מתו בחמת מילה, אז לא מלים אותו, לכן הוא בעצמו צריך להניח תפילין בשבת. תודה לך. קבל מאיתנו חברת קריוקה, מארז לורדים מיוחדים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום, מי? שמעון, שלום עליכם, טובה וברכה. שמעון, מאיפה אתה?
5: אני מאופקים.
0: גם אתה מאופקים? בוא הנה.
5: בישיבה.
0: בישיבה, בשביל תפרח?
5: לא, בעיר התלמוד.
0: בעיר התלמוד. איזה בעיר תלמוד יש באופקים? יש ישיבה ותודה? משהו חדש?
5: יש לו סניף, שלח אותנו לפה.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
5: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. למה מניחים מלח על השולחן בית הסעודה?
5: כי מלח זה אותיות לחם.

0: לא, אתה התחלת להתעסק לי בגימטריות.
1: הכל קורבנך שים מלח.
0: יפה, תשובה נכונה. כל קורבנך תקריב מלח, צריך שולחן דומה למזבח, צריך מלח על השולחן. למה אין לי לבוש שני מלבושים בבת אחת?
1: שכחה.
0: תשובה נכונה. יש לך 40 שקלים. באיזה אופן מותר ללבוש בגד של 4 כנפות בלי ציצית?
1: בלילה, אם זה
0: קצות,
1: משהו.
0: לא בלילה, רגיל, יום. יש לו ציצית.
1: קצות, אם זה סמיכה
0: וכו'. לא, לא קצות. יש לו ציצית, חולצה שיש לה 4 כנפות, שחייבת בציצית, אבל מותר ללבוש אותה בלי ציצית.
1: לא יודע, אם הוא גוי.
0: יהודי, איזה גוי, שולחן ערוך זה, בוא נה, זה לא איזה המצאה פה, זה לא חידה.
1: וואלה, אני לא יודע.
0: אומר השולחן ערוך, השואל מחברו תלית שאינה מצויצת, פטורה מציצית כל 30 יום. חידשתי לך?
1: זה לא ידעתי, כן.
0: יאללה, אני שולח אותך חולצה יפה עליי, תחדש צדיק.
1: יאללה, תודה רבה רבי עמי.
0: בכיף. רילמן, חולצה בדרך אליו, בית האופנה לגבר, חנות יבואן, ללא פערי תיווך, חשף סמי לא 10 בנתיבות, קרוב לכם גם לאופקים, ורוצה להחכים ידרים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ומורדכי יצא, שלום מורדכי.
2: ברוך השם, איך אתה מרגיש?
0: גאולה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: האם מותר ללמוד בספר של חבר בלי ידיעתו?
2: יש דין של ניחא ל... יש דין נוח לאנשים שהשתמשו בספרים שלהם, אבל זה בדרך כלל עדיף שצריך שיהיה איתור, נראה שצריך שיהיה איתור.
0: לא שאלתי אם יש אישור או אין אישור, שאלתי האם מותר לו, אסור לו, זהו?
2: אסור לו.
0: בטוח?
2: כן.
0: תשובה נכונה. אסור ללמוד בספר של חבר ללא ידיעתו, אפילו באקראי, ככה שולחן ערוך מביא. אנשים לפעמים מתבלבלים, משאירים סידור עם שם שלהם בבית כנסת. יש לי חבר, קוראים לו הרב רותם, מזרחי שמשמור אותו. הוא לקח סידורים, שם חותמת שלו. אתה לא יודע אם מותר להתפלל או אסור להתפלל בסידור? טוב, תשובה נכונה. שאלה הבאה. שאלה הבאה. מדוע רחיצה במים אחרונים זה חובה?
2: בגלל מלח סדומית.
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה. מי תיקן שבעת ימי המשתה לאחר הנישואין ושבעת ימי אבלות?
2: משה רבנו.
0: תשובה נכונה. אתה עם 60 שקל. שאלת ה-80. איזה ילוד אישה לא מתייחס אחרי אבא שלו בכלל?
2: איזה
0: ילוד
2: אישה?
0: מה שייך לשפחה?
2: שפחה כנענית.
0: שמה יש לו?
2: שפחה כנענית. מה זה שפחה כנענית? היא מתחתנת עם גיורת נראה לי, ואומרים שאפשר פרק ככה ממזרים וכל זה.
0: יפה, תשובה נכונה, 80 שקל. כל ולד במאה שפחה כנענית, כוולד במאה בהמה דמה. דהיינו רש"י אומר, שלא מתייחס לכבוד אבא שלו כלום, אבא שלו לא שייך פה. שאלה הבאה. האם הדין שבכו נוטל פי שניים נאמר גם על בכו ממזר?
2: מה זה? יש, כן, יש לו גם דין פי שתיים, גם גן על ממזר גם.
0: תשובה נכונה, 100 שקל, ממשיכים?
2: עוצרים,
0: קיבלת 100 שקל. כל הכבוד. כל הכבוד, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד, שלום.
3: שלום.
0: גדול או קטן, דוד?
3: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק כסף קטן, יוצאים לדרך, הנה זה בא.
4: משחקים על כסף מזומן.
0: כסף קטן, מתחילים. מדוע שמם של אברהם ויעקב נשתנה בעוד שמו של יצחק לא נשתנה? עוד פעם. מדוע השם של אברהם, היה לו אברהם, הוסיפו לו היי, כן? יעקב, לא יקרא שמך יעקב, זה? ויצחק לא השתנה השם שלו.
3: בגלל
0: השמות
3: שלהם.
0: מה? שינו את השם שלהם. מה שאלתי, מה ענית לי?
3: לא, כל אחד הרגע סיבות שלא
0: נעבור אותי. טוב, א', אני לא מבין מה אתה מדבר. אני מאמין שגם המאזינים לא מבינים אתה מדבר. זה טוב, זה נחמד מאוד. טוב, השאלה שלנו כזאת, למה השם של אברהם ויעקב השתנה? בסדר? השם של יצחק לא השתנה.

0: אז אומר הירושלמי בברכות, אברהם ויעקב, אבותן קראו אותן בשמן. בסדר? אבל יצחק, קרא אותו הקדוש ברוך הוא יצחק, כי ביצחק יקרא לך זרע. לכן הירושלמי בברכות, דף פי א', שם מופיע. יאללה. תודה רבה, בישר כוח גדול. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום מאיתנו. יונתן, שלום.
1: מה נשמע?
0: יופי, יונתן, מאיפה אתה?
1: ירושלים.
0: ירושלים. כסף גדול או קטן?
1: וואלה, נלך על גדול.
0: נלך על גדול, למה לא? בכיף. בוא ניתן לו כסף גדול. כל השאלות מהגמרא, אם הוא יודע, מצליח, הצלחנו.
2: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: היום כולם הולכים על גדול, שמח בזה. יש לי פה עוד 17,000 לפזר. בינתיים הכסף נשאר פה, אני לא יודע מה לעשות איתו. גמרא בבבא קמא, מדוע הכלבים בוכים? הכלבים בוכים בלילה, לא. מה אתה אומר?
1: אני מחשבן את הסוגיה שם.
0: אתה מחשבן את הסוגיה? על פי הגמרא, תן לי, למה הגמרא, למה הכלבים בוכים? מה אתה אומר?
3: לפי הגמרא, מסכת בבא קמא, דף סמך עיון ביות, מלאך המוות בא לעיר כשהכלבים בוכים, וכשאליהו הנביא בא לעיר כלבים משחקים.
0: שמעת מה הוא ענה לבד? טוב, שאלה אחרת. לא, אי אפשר שאלה אחרת. תודה, נסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, בוא נעשה בו שטייגן, מהיר ורבו ישי. ביעקב, שלום עליכם, טובה וברכה.
4: שלום.
0: גדול או קטן?
4: קטן.
0: מה זה יעל כגם?
4: יעל, מה זה, מה?
0: יעל כגם, מה זה יעל כגם?
4: השישה דברים ש...
0: כן, שישה דברים שמה? כן, אמרת, נו, ברכת לי.
4: שהלכה כמו אביי.
0: תשובה נכונה. שישה דברים בגמרא שהלכה כאביי ולא רבה. יאללה, תשובה נכונה. תשובה נכונה, כל הכבוד. מה אמרנו? כסף קטן אתה, נכון?
4: כסף קטן.
0: יופי. מה עם ארבעת השמות לראש השנה?
4: יום הזיכרון, יום תרועה.
0: נכון, יום תרועה, יום הזיכרון, נכון.
4: ראש השנה.
0: ראש השנה אמרנו, לא. חוץ מזה.
4: יום הדין.
0: יום הדין, נכון?
4: יום הדין.
0: וכסף.
4: יש עוד אחד?
0: כסף.
4: יום הכסף.
0: יופי. יש לך 20 שקל, 40 שקל. יאללה, שאלה הבאה. מי אמר שבאלול אפילו הדגים רועדים? מי אמר את זה? לא, הוא לא אמר את זה. לא מתאים לחסידים לדבר ככה. בלב יצחק בית ישר חוסיד, לא מתאים לדבר ככה. מה אתה אומר?
4: רואים פה שזה בלי מצוק מברדית שם אמר
0: זה. לא, טועים. אמר את זה רבי ישראל מסלנט. תמתין על הקו כמים איתנו, בוא, מאיפה אתה בארץ אמרת לי, צדיק?
4: לא כדי,
0: רואים פה שאתה מברדית. מאיפה אתה בארץ?
4: מישהו
0: בקי אומר. בקי וחשוב, מאיפה אתה בארץ?
4: מישהו אומר שזה בלי מצוק מברדית שלי, לא כדי.
0: תגיד לבקי שעמי מימון כבר הקיא את הנושא, ואומר לו שזה לא רבי ישראל מסלנט. תגיד לי בבקשה, רבי לוי יצחק ברדיצ'וב לא יגיד בחיים שהדגים רועדים. זה לא מתאים לו, זה לא הדמות שלו. זה חסיד. טוב. אתה רוצה להגיד לי איפה אתה בארץ או שלא לך קלמר?
4: יבניאל.
0: יבניאל. שלח לו קלמר ליבניאל. ואנשי יבניאל, הצדיקים, נעל... שואלים איפה זה יבניאל. יבניאל זה דרום לבנון. דרום לבנון. חברים, בקרים יפה שעבר לפרסומות, אני אומר לכם, אם יתקלקל לכם, המיני בר. רוצים להחליף מיני בר, לחפות שבת. תקופת שבת, עכשיו ראש שנה מגיע, יש להם גם מיני בר תת קיורי. מה זה מיני בר תת קיורי? מתחת לקיור, מתחת מיני בר, רוצה לחבר איזה מה... זה עם כל ההצגה, הפילטרים, הכל עלינו. או נועם שתיים, מה שאתם רוצים. בקיצור, אני אתן טלפון עכשיו, מבצעים, אמא לב ואבא לב. אני אערב למספר הזה, תתקשרו, תגידו עמי מימון, ותקנו, ותתחדשו, ותיהנו לכם. 0523 844 844